0: אבו האמרה. וזה הכוונה. אם המילים בינם מקבלים שכר על העמלה, אנחנו המילים מקבלים שכר על העמלה, לבד אנחנו מקבלים שכר. וכך מובא בגמרא על הכתוב בתהילים, אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. שואלת הגמרא, בהתחלה הוא קורא לזה תורת השם, אם בתורת השם, וכך הוא קורא לזה תורתו. אומרת הגמרא, מתחילה זה תורת השם, אבל כשהוא עמל בתורה, הוא מתחבר, כמו שאמרנו, התורה נחקקת, כמו בתוך הכתב באבן, נהיה אחד, נהיה קניינו, וזה נהיה תורתו. החזון איש, זכותו יגן עלינו, בקובץ אגרות החזון איש, אומר, כל סגולת לימוד התורה, נאמר על המלה. אבא שלי סיפר לי, וכבר סיפרתי את זה פעם, שבתקופת הפגזים, במלחמת תשנחת, שכונת מאה שערים ובית ישראל היו בחזית המלחמה. הלגיון הירדני שעמד על חומות ירושלים כיוון את התותחים שלו אל השכונות המוכלסות ופלטו אלפי פגזים. זהו ארס וחורבן. הרבה אנשים קיפחו את חייהם. אנחנו, המשפחה שלנו, אבא ואמא זיכרונם לברכה, אני ועוד אח ואחות, היינו שלושה ילדים, היינו ביחד עם 300 איש, היינו במרתף היין של משפחת ויטמן בשכונת ויטנברג. המצב היה נורא ביום. באחד הימים, אבא יצא מהמקלט לחפש ולהשיג בקבוק נפט, כדי שיהיה אפשרי לבשל תבשיל חם עבור הילדים. בדרך פגש אותו הגאון הצדיק רב גרשון לפידות, זכר צדיק לברכה. שאל אותו, מה יש לך ביד? הוא אמר לו, יש לי פה נפט. רב גרשם פרץ בבכי ואמר, כמה לילות שאני עומד עם הגמרא ברחוב העיר עם כל הסיכון שבדבר, ומתאמץ בכל כוחי ללמוד לאור של הירח. העיניים שלי נפוחות מרוב ההתאמצות. תרחם עליי ועל נפשי. תן לי כוס נפט. כשאבא ראה את ה... פיקוח נפש שנוגע לו בנפשו העניין, נתן לו את הכוס נפט. למחרת בבוקר, ניגש אחד מאנשי המרתף, אמר לאבא שזה אורח חשוב, מחכה לך בחוץ. אבא עלה להכניסה, את מי הוא רואה? את רב גרשון לפידות. סיכן את עצמו והגיע משכונת בית ישראל לכאן. מה הוא רוצה? נפשו בשאלתו, אולי נשאר עוד קצת נפט. האבא שאל אותו, אבל איך הספקת? נתתי לך אתמול בלילה. רב גרשון ענה בתמימות. מה אני אעשה? הכנתי פתילות דקות מאוד, וככה כל הלילה למדתי לאור הפתילה. כשהאבא היה מספר לנו את זה, את הסיפור הזה, תמיד, אומר, מזה צריכים ללמוד מה זה מסירות נפש ללימוד התורה. לכן מזינים יקרים ואהובים. למדנו כאן על פרשת בהר, עניין של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. למדנו כאן בפרשת בחוקותיי, על העניין של עמלות בתורה. נתחזק בתורה, בביטחון, באמונה שזה היסוד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו כל השפע וכל הברכות, מבטל מאיתנו כל הגזירות הקשות, ונזכה לגאולה השלימה, אמן. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי. יש לנו שתי פרשיות מחוברות בהר בחוקותיי, שתי פרשיות עמוסות, עמוקות, רחבות, מעמיקות, מאירות את החיים. כל הפרשיות הללו, פרשה הראשונה מדברת, וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבוא לארץ אשר אני נותן לכם, ושב את הארץ שבת לאדוני. עוד לא התחילו לעבוד, עוד לא שבת, שמיטה, תיזהרו, אתה מתחיל כבר, תחשוב, יש שמיטה, עוד 6 שנים תשבות הארץ, 6 שנים תזרע שדיך, 6 שנים תזמור כרמך, וספת את תבואתה, בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, תפיח כסילך לא תקצור, עין ונזירך לא תבצור, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, לא, תפתחת את השדה, יכנסו, יאכלו, יסבעו, עניים, יתומים, גרים. מצוות שמיטת הארץ. אחר כך יש עוד שנה אחת. ב-50 שנה יש עוד שנה. בשנת היובל, זה גם כן, יובל קודש תהיה. גם כן, יובל היא שנת ה-50 שנה, גם כן. אחרי 49 שנים, שנת ה-50, גם כן עוד פעם שמיטה. איך בן אדם יכול להסתדר? מה אתה אומר? איך בן אדם יכול? האדם חושב, מתכנן, אדם מתכנן את החיים שלו. איך אני אסתדר? אני בלי לב. אז בזמנם, זה לא כמו שהיום, אז בזמנם, כל אחד ואחד יהיה לו את חלקת האדמה שלו, זורע בה, קוצר את תבואתו, זה אוכל, זה המסחר שלהם, מה שהיה, מסחר. פתאום, תשבות, אין מסחר, אין שום דבר. קשה מאוד. איך עושים את זה? זה מדרגת הביטחון בשם. אשלך על השם יאבך והוא יחלקלך. תשמע, יש השם יתברך, אני בראתי את העולם ואני מצווה את הציווי הזה, ואני יודע בדיוק שאתה תוכל לעמוד בזה ואתה תצליח, ואם תעמוד יהיה לך ברכה, ואם לא תעמוד אז תצטרך להתחיל לגנוב ולהתחיל חס ושלום לסחור פירות שביעית וכדומה, ואחר כך תצטרך למכור את הבת שלך לשפחה, ילדה קטנה מסכנה, מי יודע כמה דברים יוצאים מאיש מעה בכל השם. כל הקלקולים של העולם, כל הקלקולים של בני האדם, והצרות והבעיות, נובעות מאי אמונה וביטחון בשם. ואם יש אמונה וביטחון בשם, אתה זוכה שהכל מסדר. אתה לא זורע, לא קוצר, לא שום דבר. הכרם שלך שיכנסו, יוכלו כל מי שרוצה. אתה לא תסתחר בכרם שלך שנה שלמה, ועוד שנה גם כן בשנת היובל. כן. ואיך אני אסתדר? מי שיזן את העולם, הוא יזון אותי. הוא יפרנס אותי. ואתה תקבל את הפרנסה שלך, הכל יבוא לך. אבל באמונה, בביטחון, בשם, בצורה אמיתית, חזקה. הבוטח בשם, חסד יסובבנו. כל העניין הזה של השמיטה זה פשוט שבן אדם ידע שרק יש לו את בורא העולם. השלך על השם יאבך והוא יחלקלך. אבל וכי תאמרו, כתוב בפרשה אחר כך, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, וציוויתי את ברכתי. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאגו, אני אצווה את ברכתי בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש שנים, וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם ישן נושן, ישאר לכם תבואה, ישאר לכם, אל תדאגו. עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. פלא. אז מה? אז מה, אם בן אדם רואה ככה? נו, אז מה? למה בן אדם לא יאמין? אתה רואה בחוש. רק בעיניך תביט. אז אם כן, מה הבעיה? איך יש בעיה שבני אדם חס ושלום לא יאמינו ויסתחרו בפירות שביעית? איך זה? אם התורה הקדושה שואלת את השאלה, וכי תאמרו מה נוכל, כנראה שבן אדם אפילו רואים בעיניים שלהם, אין להם אמונה. ואם בן אדם אין לו אמונה, לא יועיל כלום. לא יועיל. ואיך בן אדם אין לו אמונה? תשמעו. אספר לכם בדיוק איך זה הולך. בן אדם מאמין, קוצר את התבואה שלו, מוכר הכל, משאיר רק מה שהוא צריך לשנה, אחר כך ייכנס. זה כל שנה ראשונה, שנה שנייה, קוצר, אוכל, הכל, מסתדר. אבל יש אחד שכבר בשנה הראשונה הוא מתחיל לדאוג. תגיד, אבל יש שביתה, לא זורעים, איך אני אסתדר? לא זורעים, וזהו, לא נקצור, אין לו נקצור את תבואתנו. מה נאכל? וכי תאמרו, מה נאכל? יש אחד מאמין באמונה שלמה, אוכל ושוטה ומסתחר והכל. לא, אני לא משאיר, אני מאמין שבשנת השמיטה, הקדוש ברוך הוא, ייתן בשנה השישית, ייתן את הברכה. בשנה הראשונה הוא כבר מאמין, השני הוא מתחיל כבר קוצר אמונה. הוא כבר מתחיל לחשוב איך אני אסתדר. הוא מתחיל לחסוך. אתם שומעים? חוסך. תאכל טוב? לא. תשמע, יש שנה, לא יהיה זה. הוא מתחיל לחסוך, שם את התבואה במקום לזה, הוא משאיר משנה שעברה, משנה הראשונה, הוא כבר שם איזה 100 קילו, 100-200 קילו, אומר, זה סטנדרט, אני לא יודע מה יהיה, אולי לא יהיה, אולי לא יהיה. השני אומר, לא, אני אוכל כל מה שצריך, רגיל, אני מאמין שבורא עולם, הוא יביא את כל הברכה. כתוב, ציוויתי את ברכתי, הקדוש ברוך הוא הבטיח, אני מאמין באמונה שלמה. השני, הוא כבר יש לו ספק. מסתפק, אז הוא חוסך. חוסך, חוסך, כל שנה. זה שנה שעברה חסך 100 קילו, אבל השנה הוא מוציא אותם, שם 200 קילו בתבואה החדשה. בכלל על זה הדרך. עד שמגיעה שנה השישית, יש לו גם, יש לו זה 600 קילו, 600 קילו של כל השנים. יש לו, מסודר. והשני, הוא לא חסך כלום. תשמעו. מה קרה בשנה השישית? הולך, אוסף את התבואה שלו, יש שתי שיטות. יש ביטחון גבוה, יש ביטחון. הולך, אוסף את התבואה שלו, מוצא, בלי עין הרע, פי שלוש תבואה. יש לו פי שלוש. השני הולך, אוסף את התבואה שלו, שנה שישית, בדיוק. רק מה שהוא צריך לקצור. הוא אומר, אתה רואה? איך חשבתי? איך הסתדרתי? מי יודע מה היה לי עכשיו? הנה לא זה. אבל הנה השכן שלך, לך תשאל אותו, תראה. תראה! קיבל פי שלוש תבואה. בשנה השישית, בעשרת לשלושת השנים. מה אתה מדבר? עזוב, לא, זה... אולי לא יתכן, אולי היה לו, אולי... אבל זה מציאות. זה דרך של ביטחון בינונית. יש דרך של ביטחון גבוהה. הירא שמיים הצדיק הזה, שהוא מאמין, אוכל כל שנה את התבואה שלו, הולך בשנה השישית, כמה הוא מוצא? כמה הוא מוציא? נאמר, תמיד הוא מוציא טונה אחת. הלך, כמה מצא? טונה אחת. ועשת לשלוש השנים. נו, אבל זה הביטחון. יש לו ביטחון אמיתי. התבואה הזאת של האתונה אחת, שצריכה להספיק לשנה, הוא אוכל וסבע והכל, אוכל, אוכל כמעה, מתברך במעב, הכל, עושה לחם, עושה, מקודם היה אוכל 4-5 פרוסות, לא היה סבע, אוכל פרוסה אחת, סבע, ממש, ואכלת וסבעת וברכת את השם, השתבח שם בורא עולם, ונתתי את ברכתי, במה אני אתן את ברכתי? לא שתצטרך, תצטרך מחסנים ועגלות, איפה תשים עכשיו, יש לך מחסן, בדיוק לפי מה שאתה כל שנה, לא, אתה תקצור בדיוק, וזה בדיוק מה שיהיה לך, אבל זה יספק אותך, יישאר לך לשלוש שנים. התבועה הזאת, זה ביטחון גבוה. אתה הולך, קוצר, ונתת ועשת את שלושת השנים. איך שלושת השנים? אתה חושב שזה צריך שיהיה תבוע? לא. זה מעט המכיל את המרובה. אחד המרבה, ואחד הממעיד, מלבד שיכוון את ליבור השמיים, זה יש לו שלוש טון. שלוש טון צריך, וואו, קיבלתי ברכה, השם, אמנתי, ברוך השם, איפה מחסנים, תזכיר מחסנים, תביא עגלות, תביא פועלים, תביא זאב, שיקחו לך את כל התבואה. בסדר, זה ביטחון, אבל ביטחון בינוני. הביטחון האמיתי, שאתה רואה רק את הטונה האחת. והטונה הזאת תספק אותי ותיתן לי את הברכה לשלוש שנים. זה ביטחון. ועשת, לא שהתבואה, היא התבואה, אותה תבואה, אבל היא תיתן לך ברכה ותיתן לך אוכל לשלוש שנים. תספק אותך הכל. ואתה אוכל וסבע ודשן ואכלת וסברת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. זה שלוש סוגים. סוג אחד שהוא חוסך, בא לשם, רואה תבואה בדיוק אותו דבר, אומר, אתה רואה? איך חסכתי? טוב שחסכתי, מי יודע? איך הייתי מסתדר? תישאר עם הטעות של החיים שלך, כל החיים, תישאר. אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, תמשיך. אתה לא רוצה להאמין? תמשיך לא להאמין. אני לא אתן לך. אתה תקבל בדיוק. השני, יש לו ביטחון בינוני, קיבל. השלישי יש לו ביטחון גבוה, קיבל אותו דבר, אבל הוא מאמין שזה יספק אותו, וזה מספק אותו לשלוש שנים. אותה תבואה יש בה מה שנקרא מתברכת, ברכה, יש בה ברכה, יש בה הצלחה. אדם יכול לקבל 20,000 שקל בחודש, אין סימן ברכה. אין סימן ברכה, רק חובות נשאר עובר בבנק, וזה לא יודע איך זה. אדם מקבל 5,000, מסתדר, מסתדר, אוכל, שותה, הכל, לא יודע, יש לו ברכה. הברכה, וציוויתי את ברכתי, מה אתה חושב, אני צריך לתת לך תבואה, אני אתן לך ברכה, אתן לך ברכה והצחה. רבותיי, אנחנו עדיין תחת הרשמים, תחת האורות שירדו לעולם, בהילולתו של הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, תנאי להכיר רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו מבינים מה זה? יש לנו הבנה. סתם ישבתי, חשבתי היום והתבוננתי. תגיד, רבי שמעון בר יוחאי ברח מפני הגזרה, לאן? לאיזה מערה שיש שם חול, הוא נתמן בתוך חול ונשאר שם בלי לחם, בלי עוף, בלי בשר, כלום. ויש, נברא לו הקדוש ברוך הוא, עשה לו נס, נברא לו על פתח המערה עץ חרוב ומעיין, פתאום יש מעיין, אוכל חרובים, הוא והבן שלו רבי אלעזר, ויושבים ועוסקים בתורה יום ולילה. אין בגדים, אין מאכלים, אין כלום, אין ויטמינים, אין שומנים, אין כלום. כמה? חודש, חודשיים, שלושה, חמישה חודשים, חצי שנה, שנה? לא. 13 שנה. 13 שנה להיות אסור בתוך איזה מערה. ויושב ולומד, מה החיה אותו? נכון, כשיצא, יצא מתוך המערה, נכון שהבשר שלו היה פלחים, אבל מה, הוא הלך, הלך לאיזה פסיכולוג, טיפול פסיכולוגי. בני אדם בסקנים הלכו בשבי קצת, זה חודש, חודשיים, צריך כמה טיפולים פסיכולוגיים כדי להוציא אותם מזה. רבי שמעון בר יוחאי, שלו והבן שלו, נו, ובן אדם אחר כך גם כן, עכשיו אני רוצה לנוח, תעזוב אותי. לא, יוצא רבי שמעון, מה אפשר לעשות? מה מקימים? מקימים ישיבה פה, מקימים ישיבה שם, פה תלמידים, פה זה, פה תורה, סודות התורה. זה רבי שמעון בר יוחאי. לא נשבר. רבי שמעון לא נשבר. לא נכנס לדיכאון. מה נגזר עליו? מה אמרתי בסך הכל? שהכל בידי שמיים. שהרומאים עושים רק לעצמם. מה הבעיה? מה עשיתי? לא. הוא לא נכנס מה עשיתי, לא עשיתי. ולמה הקדוש ברוך הוא? ולמה עשה לי ככה? אין למה לי עשה לי. אתה צריך להאמין שמה שבורא עולם עושה זה הטוב ביותר בשבילך. וזה רבי שמעון בר יוחאי. הוא האמין שבורא עולם נתן לו בדיוק את הדרך. ובדרך הזו אני חייב להפיץ ולהזריח את אור תורתו של בורא עולם. הפיץ, גילה סודות נעלמים שבעולם לא קיבל אותם אף אדם בעולם. וכל זה ממה? מהאמונה והביטחון בשם יתברך. ישב, למד, והתעלה. בן אדם קצת, יש לו קצת, לא יודע, יש לי ניסיונות. עזב ניסיונות. אתה רבי שמעון בר יוחאי, דרגי לה. אתה בתוך חול, אין לך בגדים. יש מדרש שאומר, כל השבוע היה להם חרובים. בשבת נהפך העץ החרובים למה? לתמרים. אז יש שבת קודש תמרים, שיהיה קצת מתוק. כבוד, תענוג של שבת, שיתענגו בשבת, שיהיה להם תמרים. בשבת היה נהפך לתמרים, ניסים, כל מעשה ניסים, אוכלים תמרים. לזה ביושבים, סעודה ראשונה, תמרים, סעודה שנייה, תמרים, שלושה שלישית, תמרים, ברוך השם. ביושבים, עוסקים בתורה, ומפיצים אחר כך, יוצאים לחוץ, לך תנוח. לך קצת, קצת, איזה שנה, שנתיים, קצת תצא מהטראומה הזאת הנוראה. לא, רק להפיץ, רק להזריח תורה תורה. לא שוקט על שמריו. זה רבי שמעון בר יוחאי. ותדעו לכם, כך היו חכמי ישראל. כך. אני לא מתפלא, ראיתי סיפור, היה ראש שיבה גאון אחד. קראו אותו גאון רבי חיים שמולביץ, ראש שיבת מיר המעתירה. שיבת מיר, גאון, נכד של הסבא מנוברדוק, הקדוש הצדיק הזה, היה נותן שיעורים עמוקים, מפולפלים, עמוקים, עמוקים, גם הילדים שלו עמקנים, הרבנית שתחיה, שם שמור אותה, אז היא למדה חברותה עם הבת שלו, אחת הבנות שלו, למדה בסמינר, בתיכון, בסמינר של זה, למדה. היה לה, אז היו עושים לפעמים שיעורים, פעם הייתה הולכת אליה, פעם היא הייתה באה אליה, וזה. אז כשהייתה הולכת לשם, היו נותנים להם מתמטיקה, שיעורים במתמטיקה קצת גבוהים, בתיכון שם, בסמינר, וזה. והיו שוברים את הראש שלהם, היה עובר איזה ילד, אח שלה, ואומרת לו אחותו, תגיד, מרקה, בוא רגע, אולי אתה יכול, תראה, בדיוק יש פה איזה תרגיל, וזה, הם ישבו, ממש כתאום, אומר, הנה התשובה, תשובה מדויקת, הכל מדויק. מוח, וזה מה מוח של האבא שלהם? זה הגאון רבי חיים שמולביץ, גאון עולם ראש שיבת מיר היה. הגאון הצדיק הזה, הייתה לו חתונה של אחד התלמידים בצפון. אז זה המשמש, הגבאי שלו, שנתלווה אליו לשם על החתונה. אמר לו, רבינו, אנחנו נמצאים בצפון. יש פה רבי שמעון בר יוחאי. אף פעם אף פעם לא הלך לשם. אף פעם. פה בארץ נמצא. יש רבי שמעון בר יוחאי. בוא ניכנס לרבי שמעון בר יוחאי. שתפלא. הוא אמר, כן, רבי שמעון בר יוחאי. טוב, בסדר. הוא כל הדרך עד שמה. התחיל בראש שלו ובזה וגמרות שלו, מה שהיה לו, מחפש כל האמרות של רבי שמעון בר יוחאי, שלושה שחלוק אחד ואין בדברי תורה, כל האמרות של רבי שמעון, רבי שמעון, רבי, כל הזמן היה חוזר, אומר, איך אני אתראה עם רבי שמעון בר יוחאי, בלי שאני אלמד את התורה שלו הקדושה. אז הוא היה חוזר ככה. כשהגיעו לשם, נכנס, תשמעו, נכנס לחצר. והתחיל להצטמרר, רועד. רבי שמעון, אני ראוי להיכנס, להתראות עם אני לא ראוי. אני לא ראוי. אני ראוי להיכנס לציון הקדוש שלו. מה אני? איש האלוקים, איש אלוקים קדוש הוא. איך אני יכול? מי אני האיש הפשוט? אני אכנס. הגאון אומר, אני לא ראוי להיכנס, פשוט לי, לזה. לא, אני בחצר, אמר זה תפילה ואמר לזה, אני לא מסוגל. לא מסוגל להתראות. לא מסוגל להתראות. אבל זה בני אדם שעמוקים, עמקנים, שיודעים, ויודעים את הערך של... אבל אנחנו, בעמותינו רבים, מה מבינים? מה מבינים? הולכים. אור החיים הקדוש, כשהגיע לארץ, אז הלך לצפון, והלך להתראות עם, כי כל התורה שלו מיוסדת מאוד מאוד על ספרי הזוהר הקדוש, הרבה מאוד דברים של באור החיים הקדוש מיוסדים על הזה, הרבי שמעון בר יוחאי. אמר, אני אלך להתראות, בקבר של ציון הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא הגיע אז בחמורים, היו הולכים לפני 350 שנה בחמורים, פשוט בחמורים. הגיע להר, שאל, אמרו לו, הנה אנחנו עוד איזה קילומטר אחד בהר הזה, היה הר, שום דבר, לא כבישים, זה שבילים, תקנת להון, זה כמה שבילים. ירד מהחמור, אמר, איך הדיו חס ושלום פשוט, יבוא יתראה עם קודש הקודשים, עם איש אלוקים הקדוש, איך זה שכל העולם כולם הומה מתורתו, אני יכול, אני יכול. ירד מהחמור, ועוד מה? אני יבוא על גבי חמור. אתה רוצה להתראות עם רבי שמעון בר יוחאי? ירד מהחמור, תשמעו. לא יודע, מה שאתם רוצים, תלמדו איך שאתם רוצים. לא יודע, תלוי. אם בן אדם מסכן מנותק מזיק של קדושה של טהרה, הוא לא יבין. איזה זו אותך בחייך? איזה חברים? ירד אור החיים הקדוש. והתחיל ללכת על ידיו ורגליו. כמו חס ושלום, כמו הבהמות. על הידיים ועל הרגליים. הוא אומר, אני הולך אליו כך. שחוח. כך, הלך. עלה בצורה, והיה גועה בבכי, והיה אומר, רבי שמעון, אני לא ראוי. מי יבין את סוד גדולתך? איך אני אכנס? איך האדם הפשוט? אז מי זה מדובר? מדובר על קודש הקודשים. אור החיים הקדוש, קודש הקודשים היה. קודש הקודשים. והוא הצדיק הקדוש הזה, אור החיים הקדוש, גועה בבחייה, איך אני אכנס למקום להבת של הבת? מקום שאליהו הנביא היה מתגלה אליו, יושב איתו לומד. מקום שהמלאכים היו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן להם רשות לרדת, לרדת, להתראות. רבי שמעון בר יוחאי יוצא מתוך מערה, 13 שנה לא אוכל לחם, לא אוכל עוגות, לא אוכל בשר, לא אוכל דגים, אין לו בחממות, אין לו שומנים, אין לו ויטמין B, ויטמין G, D ו-U, וכלום. אין לו שום ויטמינים. אבל מה יש לו? יש לו תורת אמת. תורה קדושה. תורת אמת הייתה לה. תורת אמת נתן לנו. ברוך אשר בחר בנו. והתורה הזאת יחיית אותו. עץ חיים היא למחזיקים בה. עצם הדבר הזה שהוא למדת התורה, התורה החייתה אותו. התורה החייתה תרביל עזר. ולכן יצאו בריאים בנפשם, ולא צריכים פסיכולוגים, ולא צריכים טיפולים, ולא צריכים 13 שנה להיות בתוך חול לכל חרובים, כל 13. תגיד, מה? זהו. הכל נס, מערכת של ניסים, בורא עולם עושה. אור החיים הקדוש, הפרשה הזאת, זה תדעו, פרשיות האלה מחוברות, אבל זה ביטחון בשם ולימוד תורה, הכנה לחג השבועות. כדי לקבל תורה, בעוד פחות, הנה, 13 ימים, בעוד 13 ימים אנחנו מקבלים את התורה. בעוד 13 ימים מקבלים את התורה הקדושה. חג השבועות, ליל שישי. בלית שישי חג השבועות, וצריכים לעשות עירוב ותפשילים כדי שנוכל גם להכין לצורך השבת. כל אחד חייב לעשות עירוב ותפשילים. שום דבר, אדם חושבים שזה משהו, זה כלום. שאם אתה לוקח איזה סיר של דגים של שבת, מכינים דגים לשבת, אתה לוקח איזה סיר ומפרך ברוך אתה השם. יש במחזורים, יש כתוב שמה עירובי תפשילין, תקח תסיר, תברך ברוך אתה השם. מתי? ביום רביעי בלילה כבר אפשר להתחיל. יום רביעי בלילה כבר זה ערב, זה נקרא ערב של החג, זה ליל חמישי. יום רביעי בלילה, יום רביעי בלילה אתה לוקח את זה, מברך ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. אתה שם איזה חלה אחת לפני כן, ביחד עם דגים או ביצים, או שני ביצים, שלושה ביצים, או ביצה אחת אפילו, מספיק, כי השיעור הוא ביצה, כזית אפילו, לא פחות מביצה, אבל שמים ביצה, רגילים לשים ביצים, ושמים איזה חלה אחת קטנה, וברכים שקשר במצוותיו ציוונו על מצוות עירוב, וזה עירוב יהיה מותר לנו לבשל, לאפות, לבשל, להדליק את הנר, ולעשות כל צרכנו לצורך מיום טוב לשבת. זהו, זה כל יש כתוב בארמית, אבל זה הפירוש. צריך אדם לדעת, צריך לדעת כשהוא אומר, מה הוא אומר, מה אמרת? התפללתי, יופי. לא צריך אדם לדעת. זה מצוות עירובי תפשילין שבן אדם עושה בערב של ערב יום טוב. כלומר, יום אחד, כל ה-24 שעות שלפני הלילה, לפני ליל שישי, 24 שעות לפני כן, עושים את העירובי תפשילין האלה. או בתוך זה, למחורת בבוקר גם אפשר. כלומר, כן, יכול לעשות ביום רביעי בבוקר, וכן. יכול, כן, יום, זאת אומרת, יום חמישי יכול לעשות את לא רביעי, יום חמישי, יום רביעי בלילה, יום חמישי בבוקר, כל היום אפשר, עד שקיעת השמש אפשר לעשות, ואם לא עשה גם אחרי שקיעה קצת 13 דקות, יכול לעשות עירובי תפשילין. שלא יעשו, שיעשו כולם את עירובי תפשילין. מקסימום שאל מישהו מה עושים. טוב, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע, לא נאסוף את תבואתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אם יש לך ביטחון, אתה תקבל בדיוק אותו הדבר. אתה לא צריך מחסנים, לא צריך עגלות, לא צריך פועלים, שום דבר. אותו הדבר תקבל, וזה יספיק לך לשלוש שנים. למה? אני אתן את ברכתי. אדם אוכל כמעה, מתברך במעב. אוכל. פרוסה אחרי פרוסה, תאכל עוד פרוסה. מה, תאכל ארבע פרוסות. לא מסוגל, אני שבע, לא יודע. למה? זה הברכה. וזה וציוויתי את ברכתי ועשת לשלושה שנים. זה הציווי של בורא עולם. אך, והתורה הקדושה באה ואומרת לנו אחר כך כמה דברים, איי איי איי, כי ימוך אחיך ומתי ידוע עמך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אל תיקח ממנו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך חי אחיך עמך. את כספיך לא תיתן לו בנשך, ומרבית לא תיתן אוכליך. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. זה וכי יעמוך אחיך. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. ברא, ברא עניים. הקדוש ברוך הוא ברא. בא את רבי עקיבא, איזה אחד, אחד מהגויים, הכופרים, אמר לו, תגיד, אתה אומר האלוקים, הוא עושה את הכל הזה, תגיד, שלמה הקדוש ברוך הוא ברא עניים? אם הוא רוצה, למה אתם נותנים? הולכים, נותנים לעניים, שלמה? הקדוש ברוך הוא ברא אותו עני, אל תיתן לו. כן? אתה יודע למה ברא הקדוש ברוך הוא ברא עניים, ברא עשירים? כדי לזכות אחד את השני. ברא אותו עני כדי לזכות את העשיר, שיהיה לו מצוות. ברא את העני כדי להאמין שהקדוש ברוך הוא הזן, הוא המפרנס, הוא המחלקל אותי. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא, לחזק את עם ישראל. ואתה אומר לי, למה ברא עניים? ברא כדי שנזכה בהם. ואתה אומר לי, למה אתה מפרנס אותם? הקדוש ברוך הוא, חי עמוך אחיך, תחזיק בו, תחזיק בו, והחזקת בו, אל תיתן לו להתמוטט. גלגל הוא שחוזר בעולם. ראיתי סיפור. וזה היה עשיר חד. כן, היה עשיר ירי שמיים. התפך עליו הגלגל. אבל היה מאמין באמונה שלמה, בבורא עולם. התפך עליו הגלגל, והעני. עוני כזה הוא נהיה, עד כדי כך, שבקושי היה לו במה ללכת לקנות בשבת לחם, לקנות, עד כדי כך. בקושי רב היה הולך, והנה, הגיע היום, שאפילו במה לקנות את הלחם, משהו, איזה לפתן, משהו, כדי שהילדים והמשפחה, אין לו, אבל הוא מתבייש. מתבייש, ואשתו אומרת לו, טוב, נשאר בצום בשבת. לא, מה פתאום? אני חייב ללכת. אל תדאגי, אני אמצא. אז אומרת לו, שואלת אותו אשתו, מה תמצא? איפה תמצא? למי תלך? הרי אתה מתבייש. אני אשבור את הבושה, אני אלך פה אצל השכן המיליונר, סוף סוף היינו ביחד, זה בא אצל המיליונר, הוא לא סיפר לאף אחד כלום. בא אצל המיליונר, שלום עליכם, מה נשמע? מה זה מצא אותו? יושב, אוכל, יום שישי, בבוקר, יש היום מודה חדשה, יום שישי זה מסעדות פתוחות, לבוא לבלע, כולם, זה סעודת שבת, עושים אותה בזה ביום שישי בבוקר, ב-11-12, ככה, באים, יושבים, אוכלים כל המסעדות פתוחות, יאללה, לא ישיב ידו מבלע, זה מים שבת, ערב שבת, שמרחם. איי, ריבונו של עולם, תזרוק עלינו מים טהורים וטהרתם, תטהר אותנו, תזכה אותנו להיות בחברתך, להיכנס לחברה הקדושה של הכנת שבת, שולחן שבת ערוך, ואוכלים ביום שישי רק מעט כדי שלא אסור לאדם לעשות סעודה אחרי חצות, אסור לעשות סעודה. זה למה? כדי שיכנס תאב לשבת, זה רעב קצת, כדי שאוכל את הסעודה לתאבון. השם ירחם, השם ירחם, השם ירחם. קיצור, איפה התרחקו אנשים זקנים? אתה מכין שולחן השבת, אתה חוסך מעצמך, לא אוכל, אוכל מעט ככה, רק כדי לשבור את הרעבון, והשבת קודש, איזה, וואי, תפלים, תפילת שבת, מזמור של יום השבת טוב, להודות לשם ולזמל לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, איי, אורי, אורי, שנדברי, כבוד השם עלייך נגלה, כבוד השם נגלה ביום שבת קודש. וואי, זה השבת, מכינים את הכל. וואי, ובא השבת, אוכלים בתיאבון, שרים, זה דברי תורה על השולחן, כל המשפחה מסובת, ירחם רחם. כואב הלב, כואב הלב, עם ישראל. השבת, היא קלטה אותנו, היא עירה את חיינו. מיום ראשון עד יום שישי, לקראת שבת נחשפה נפשי. מה? מה? אני לא, חס ושלום, אני לא, רק אני אומר לעורר את האנשים שידעו איך להעריך את השבת הקדושה. בקיצור, הוא נכנס לבית של אותו עשיר, הוא אין לו אפילו לקנות לחם, לקחת ממנו זה הלוואה של איזה 20 רובל, 30 רובל. הוא נכנס, רואה אותו ככה, שלום, כן, מה נשמע, מה שלומך? אני ממש מתנצל, וזה אולי איזה הלוואה של איזה 30-50 רובל צריך לקנות צרכי שבת וזה. מסתכל עליו, אלה מזומנים. אלה מזומנים. יצא, אומר לבן שאתה ראית מה זה? איזה רמאות. זה, תראה, כולו מיליונר יותר ממני, ועוד הוא בא לבקש ממני כאילו להראות שאין לו כלום. ראית מה זה? והוא מסכן, אבל יצא, אמר לאשתו, אל תדאגי. פתאום בא איזה בן אדם, לא ראה אותו הרבה זמן, ראה אותו, בא אומר, מה נשמע, מה שלומך בזה? בא, אז אמר לו, יש לך אולי זה לבר, כן, כמה, כך, אתה לא מאה, כמה שמזומנים שהיה לו, מאה רובל, כך, אז אלפון, מתי שיהיה לך תתן לי, עוד חודשיים, שלושה, חמישה חודשים, לא מעניין אותי, אבל לא תתן לי, אין לו כלום. אתה לא, אתה לא. עם ישראל, נדיברת. לא סיפרת. עבר הזמן. לקח כאן את הלחם, ואחר כך נשאר לו כמה רובלים. אבל אני אצא לשוק קצת לקנות, הוא יודע להסתחר. אבל אין לו במה להסתחר. קנה כל מיני גרוטאות, כל מיני זה. המזל שלו העיר. עלה. היו אנשים שעסקים שבאו אליו. שמע, יש לנו את העסק הזה, אתה מוכן לזה? למכור לנו לזה? כן, בבקשה, למה לא? בהחלט. זה הרוויח פה 50,000 רובל. עלה ונתעלה. וככל מה שהוא עולה, השכן שמה מיליונר, הולך ויורד. שלמה עולה, והוא יורד. טוב, עד שהגיע עד פת לחם. העשיר הזה הגיע, אין לו מלא. טוב, יום אחד, יושבים, עושים סעודה, נכנס העשיר דופק, אותו העשיר המיליונר, וישב עם הילדים שלו אוכלים, ארוחת צהריים. אמרו, אתה יכול לתת לי איזה הלוואה, איזה... כן, בחפץ לב. בחפץ לב. לוקח 500 רובל. נותן לו הלוואה. הבן שלו אומר לו, אבא, מה זה המיליונר הגדול? מה אומר הלוואה? מה? בני, חשתי על העצמות את זה. בעצמותיי הייתי. ככה הייתי. ואף אחד לא ידע. מסכן. מסכן. גלגל הוא שבעולם. היא ימוך אחיך. והחזקת בו. תחזיק בו. אתה לא יודע. מה ילד יום? תקדימו לעניים. כדי שיקדימו לילדים שלכם. מה אתה מקנה? כן. גלגל הוא שבעולם. אדם לא יודע. הרבה אנשים שהיו עניים מרודים הפכו להיות עשירים. מכרו בקבוקי קולה, טמפו, נהיו המיליונרים הכי גדולים של המדינה. זה רבותה, לחזור לתורה הקדושה שלנו. התורה שלנו תיתן לנו את הכל. יהיה רצון שנזכה, תורת אמת נתן לנו, ברוך אשר בחר בנו, נכין את עצמנו, העיקר להכין את עצמנו שנהיה ראויים, להכין כלים, כלים ריקים, כלים לקבל את התורה לשבועות. איך מכינים רבותיי, איך מכינים את הכלים? זה תורה. תלמד תורה יותר, עוד שעה תורה, עוד שעתיים, עוד שלוש, אתה מכין עוד כלי לקבלת התורה. אנחנו נבוא בשבועות, נבוא עם כלים גדולים למלות את עצמנו בתורת השם תמימה משיבת נפש, בעץ חיים היא למחזיקים בה, ברבי שמעון בר יוחאי, שימשיך האור שלו לנגוע עלינו, להאיר עלינו, להאיר את בית ישראל. אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

עמקה וקוראים שוב שתי פרשיות. בהר ובחוקותיי. בחוקותיי זו הפרשה האחרונה של חומש ויקרא, ובשבוע הבא אנחנו כבר נכנסים לחומש במדבר. וואו, איזה יופי. במדבר זה נושאים מאוד מעניינים, אבל אנחנו עדיין אוחזים בחוקותיי, לא פחות מעניין. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ואז יש רשימה של ברכות רבותיי, ממש מושך, מרגש. על בחוקותיי תלכו, כותב רשי, מה זה בחוקותיי תלכו? שתהיו המעילים בתורה. אני מסכים שלהיות המעיל בתורה זו מצווה גדולה, ואני מסכים למי שעמל בתורה מגיע את כל השכר והמתנות והפרסים שכתובים שם בפרשת בחוקותיי, אבל הלשון קצת תמהה, לא ברורה. מה ברור שמילה חוק? חוק זה משהו בלי טעם. חוק זה בלי טעם. יש חוקים ומשפטים. למשל, הגמרא אומרת שפרה אדומה זה חוק. אנחנו לא יודעים מה ההיגיון שלה, אפילו משה רבנו לא ידע. ויקחו אליך פרה אדומה, אולי רק משה רבנו ידע, אז שלמה המלך לא ידע. אז זה חוק. חוק זה, תעשה ככה וגם אמרנו, מה אכפת לך למה? תעשה מה שצריך. בסדר? עכשיו, בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, מה יש להיות עמל איפה שיש חוק? חוק זה מה שכתוב. הנה, זה המשבצת, זה המסגרת, תעשה. אנחנו צריכים להיות המעילים איפה שיש היגיון במשפטים. חושן משפוט, אתה רוצה להיות שופט, אתה רוצה להיות דיין, אתה רוצה להיות פוסק הלכה, אתה רוצה להיות חושן משפוט, רב בחושן משפוט, אז תלמד טוב את כל הסוגיות של מוחזק והילך עם כל הקצות החושן וכל המסילה וכל השמייצה וכל השער יוישר וכל הספרים העמוקים שמדברים, מה שנקרא אצלנו בשפה שלנו נקרא כל הישיבה שרייד. אתם יודעים פה שם על הישיבה שרייד, רייד דיבורים, הדיבורים הישיבתיים, מה שקוראים בשפה יותר זהו נושים נזיקין. בנושים נזיקין יש כל מיני כתובה וחזוק ו כל הסוגיות האלה, שם יש מה להיות עמל, להיות עמל. מספרים על רבנים, הרב שח לא היה ישן שלושה לילות, כשהוא לא הבין איזה רמב"ם מסובך שם בדיני שטרות או קניינים. עמל, אבל חוקים, חוקים צריך ללמוד אותם בעל פה, לקחת, רבותיי, מה יש להתעמל בלוח הכפל? 3 × 3 = 6. כן? לא, אז שכחתי. מה יש להתעמל כאן? תבדוק, תלמד את זה בעל פה. מה הסיפור? בקיצור, מה פירוש להיות עמלים בתורה? עמלים בתורה כוונה להתאמץ, להשתדל, עוד פעם, ולאט, בשם החזוני שאומרים, כשיש סוגיה לפעמים היא מורכבת, אתם יודעים, בגמרא אין הנחות. מישהו שואל שאלה, והוא עונים תשובה. ויש שאלה על התשובה, ויש תשובה על התשובה, ויש שאלה ויש תשובה, ולפעמים זה ככה יכול להימשך חצי עמוד בגמרה. ואז קורה שמאבדים את הקשר, איפה אני אוחז? עכשיו זה רבי יוחנן שאל על ריש לקיש, או שריש לקיש, איפה אנחנו אוחזים פה? זה כבר תשובה על שאלה, על תשובה על שאלה מספר 7 או מספר 8. אז מה עושים? קוראים את זה עוד פעם מהתחלה, יותר לאט. החזוני שהיה תמיד נוהג לומר שזה נקרא הומו לתוירו, לחשבן בסבלנות ולאחוז ראש. נפלת באמצע הדרך, לא קרה שום דבר, תתחיל מההתחלה עוד פעם ותרשום ברשכל, ותרשום לרשום גם על נייר, תרשום עמל התורה, כוונה לאט בסבלנות. מה יש להתעמל בחוקים? פרה אדומה תיקח, גמרנו, שלום לך ביתה. חוק זה חוק, הוא לא חכפל. כדי לענות תשובה על השאלה הזו, אני אצטט באוזניכם עוד פסוק, שגם שם כתוב חוק. בחומש ויקרא, אנחנו קראנו אותו, לא מזמן, בפרשת אמור. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, כך כתוב בתורה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. שם מדובר על נושאים של חוסר צניות. במצרים היה חוסר צניות, שטופים בזימה. בלשון חז"ל, בארץ כנען היה חוסר צניות, אז התורה מצווה אותנו לא ללכת במנהגים שלהם, הרעים. בסדר? אבל אני רוצה לקרוא את הסיומת של הפסוק הזה, זה רק היה התחלה. כמעשה ארץ מצרים לא תעשו,
וכמעשרת כנען אז לא תעשה.

0: תעשו, ובחוקותיהם לא תילכו. עכשיו רבותיי, אתם יודעים לקרוא אותיות רש"י? אם לא, זה לא נורא, יש שם לקרוא, ראיתי שיש שם לקנות חומשים באותיות מרובעות. היה סיפה מזה בעל תשובה, אדם מאוד אקדמי, מאוד אינטליגנטי, הוא התחיל ללמוד קצת, הלך לישיבה, אז הוא פעם שאל, תגיד לי, למה אתם מקשים על התלמידים שלכם, ואתם כותבים מהם את, את, את הרש"י, באותיות רש"י, למה לא באותיות מרובעות רגילות של בית ספר? אמרתי לו, אתה יודע מה, עוד מעט אנחנו הולכים פה למינכה, יש במשכנויס, הייתי גר בבני ברק, במשכנויס, יש מינכה, עוד מעט הולכים למינכה, אתה תראה תשובה בעיניים שלך. בעיניים שלך תראה תשובה. הלכנו למנחה, ושם היה איזה נער צעיר, ילד אולי בן 11 או בן 12, לפני שהוא בא אני חיפשתי בארון הספרים, הספרים הישנים יותר היו כותבים באותיות רש"י, זה אותיות יותר צפופות, אפשר להכניס יותר הרבה מילים בכל שורה. אז חיפשתי מאירי או רשבו או ריטבו, רמב"ן, מישהו שכתוב באותיות רש"י, ספר לא על החומש, ספר כולו, ספר רבה גדול כמו... בית הבחירה של המאירי. מצאתי אחד גדול, עבה, שמן, אני חושב שזה היה צ'ואס הרשבו, שכתוב באותיות רש"י. ואז חיפשתי פה איזה משהו, קטע קטן של שתי שורות, לא מסובך, משהו שכתוב משהו פשוט, וכשזה היה פתוח, עבר שם איזה בחורצ'יק אחד בערך בן 10, כמו שאמרתי, קראתי לו, בוא'נה, תסביר לי מה כתוב כאן. אולי יודע מה אני רוצה, הוא קרא... ואחר כך הוא התחיל לחשוב מה אני רוצה, מה, יש לי בעיה בהבנת הנקרא, יש לי כאן איזה אמבוש לשים לו. אחרי שהוא קרא, סגרתי את הספר, ואמרתי לו, יש לי שאלה. הספר היה כתוב באותיות רש"י, או באותיות מרובעות? אז הוא אמר לי, אני לא יודע. לא שמתי לב. זהו, זו התשובה שרציתי לדעת. אחר כך ניגשתי אל הבעל תשובה, שמעת? באמת, באמת, אין הבדל. אם מתרגלים לקרוא את זה, זה אותו דבר. אתה אפילו לא יודע אם קראת אותיות מרובעות. אתה, בשבילך זה חדש. אתה צריך לזכור איך נראית השין, ואיך נראית הסמך, ואיך נראית הטט. אבל מי שלמד את זה מכיתה ג' אז הוא קורא את זה. הוא לא יודע אם הוא קרא גמר אותיות מרובעות. אוקיי, לענייננו. אז יש רש"י על החומש. כן? וברש"י, תקשיבו מה שרש"י אומר, ובחוקותיהם לא תילכו. שואל רש"י, מה הניח הכתוב שלא אמר? הרי אני קראתי רק את הפסוקים האחרונים, זה פרק, אבל יש הרבה, הרבה, בחוקותיהם לא תילכו, ואיש, את אחיו, את ביתו, כל מיני שם ארוך, אחר כך בסוף הסיכום, בחוקותיהם לא תילכו. שואל רש"י, מה הניח שלא אמר? הכל כבר כתוב. אלא, אלו נימוסות, נימוסים בעברית שלנו, אלו נימוסים שלהם, דברים נימוסים, החקוקים להם, חקוק להם בלב, כגון, תקשיבו טוב, כגון תיאטראות ואיצטדיות. יש כאן חידוש מאוד גדול, רש"י אומר שתיאטראות ואיצטדיות זה חוק. ואם אנחנו יודעים שחוק זה משהו בלי טעם, פרה אדומה זה חוק, חוק, כתוב. זאת אומרת שגם תיאטראות ואיצטדיות זה משהו בלי טעם. התרגלנו, אז זה כבר נהיה בילוי, וזה נהיה, אבל זה רק שנייה של הרגל. ואם אתם רוצים, אני אספר לכם סיפור. בתור ילד, גרתי בכפר עטה. בכפר עטה היה בית חרושת גדול, שקוראים לו בית חרושת עטה. ובית חרושת עטה עבדו רוב האנשים שגרים בכפר עטה, קריית עטה. והרובם היו אנשים מבוגרים יחסית, ניצולי שואה חלק, מונגרים, פולנים, רומנים, אחר כך כבר התחילו להגיע עוד עדות, אבל זה מה שהיה. ואלה היו פועלי עטה הראשונים, גם ליטאים, כל מיני. והיה יהודי יקר אחד, אני חושב, הונגרי, הבן שלו היה ראש ישיבה בישיבה בבני ברק, ישיבה של, איך קוראים לזה, שכחתי עוד מעט אני זכר, לא זוכר, הרב יצחק ברנר, יהודי חשוב מפורסם. ישיבה שם ברחוב השלושה פינת השומר, על יד קליב. לא זוכר איך קראו לישיבה, שכחתי. על כל פנים, רבי צוק ברנר היה אחד התלמידים בכפרת אבא בית ספר שלי. אבא שלו, רבי צוק זיכרונו לברכה, אבא שלו זיכרונו לברכה. אז האבא, יהודי יקר, יהודי הונגרי של פעם פשוט, היה עובד בבית חרושת עטה, והוא אמר שביום ראשון הוא תמיד מחפש כל מיני התחמקויות לא ללכת לעבודה. פעם כאב ראש, פעם כאב בטן, פעם פתק מרופא, וכשהוא הולך אז הוא הולך בכאב לב. מה כל כך גרוע ביום ראשון בבית חרושת עטה לבוא לעבוד ביחד עם כל האנשים הנחמדים? ביום ראשון כולם מדברים על התוצאות של הכדורגל שהיו בשבת. וזה מגעיל. כך אומר יהודי, פשוט. עכשיו זה לא פלא, שהיו לו כאלה ילדים תלמידי חכמים. כולם! למה? כי זה סחף. היה אווירה מיוחדת במדינה כאן, שהכדורגל היה הנושא המרכזי, ראש הממשלה הגיע לכדורגל, ושר הפנים, ושר החוץ, ושר הזה, וכולם כדורגל, וביום ראשון וביום שני, ודנו על זה, ומה אומר, ולמה הוא הולך, ולמה הוא עושה, ולמה הוא עשה, וכמה הוא עשה, ומתי הוא נתן לו, וחכך איך היה הרכב, מדברים על זה, מדברים, עד שזה הפך להיות שטיפת מוח, ואצל אנשים זה הפך להיות הדבר הכי חשוב. אז מילא, אם אתה ספורטאי, ואתה אוהב לשחק כדורגל, במגרש השכונתי, בדרך כלל, בהרבה בתי ספר, יש בחצר יש גם מגרש כדורגל או כדורסל, וכשאנחנו ילדים לא היה את זה, אז הולכים סתם במגרש פשוט פתוח שלא, שאין של אף אחד, ושם מארגנים משחק כדורגל, שחק, תשתולל, תרוץ אחרי הכדור בכל הכוח, אבל לשבת באצטדיון ולהריע בכל הכוח כשהנבחרת, שאתה מראש החלטת שאתה הולך איתה, הרי בסך הכל אני חושב שהרבה יותר טוב זה תחליט אחרי המשחק מי הנבחרת שלך, אז תמיד אתה מנצח. אתה שיחקת עכשיו ששיחקו שם, אני יודע מה, נגד גילגמש נגד תחפנחס. אז מי ניצח? תחפנחס? תהיה בעד תחפנחסים. מה הבעיה? למה אתה צריך להחליט לפני כן ולהיות מתוסכל אחר כך כל השבת וכל היום ראשון ויום שני, בגלל שהנבחרת שלך הפסידה? הקשוף המייסה. בכל אופן, רשי אומר, זה חזל, רשי מביא חזל, שקרקסאות ותיאטראות זה חוק. זה לא משהו באמת עם היגיון. אז למה אנשים משוגעים על זה? למה אנשים מוצאים את הגרון על זה? למה אנשים צועקים בכל הכוח? אנחנו נמצאים, כל יום חמישי יש לי שיעור בבני ברק, לא רחוק מהאצטדיון הגדול של רמת גן. וקורה לפעמים שיש שם משחק, אנשים אומרים שזה כל פעם, אני נמצא רק ביום חמישי, שעתיים שם. לא רחוק משם. יש, כל פעם כשיש שם משחק, אז יש שם כאלה שעגות. מתי יש שעגות? כשיש גול או כשאין גול, לא יודע, לא חושב, שעגות שממש ותיבקע הארץ לכולם. אני תמיד חושב שזה חילול השם נורא גדול. למה מהבית הכנסת לא יוצאים כאלה שעגות של אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה? למה? מה קרה? רק שאיזה קושי אחד שזכיר אותו ב-8 מיליון שקל או ב-8 מיליון דולר, כדי שיבעת יותר חזק בכדור ממה שהישראלים יודעים, והוא בעת והוא הכניס ולא הכניס ולא יודע מה. אז יש כאלה שעגות? למה? איפה ההיגיון? אין היגיון, נכון? אבל זה סוחף. זה מה שכתוב כאן. חוק, תהיה עמל בחוק. נו, מה זה יעזור לך? אם תהיה עמל בחוק, תיסחף אליו. בדיוק כמו שמיליארדים אנשים ברחבי העולם נסחפים לכדורגל. יש באמריקה שכונה בשם ויליאמסבורג. ויליאמסבורג זה שכונה של הרבה חרדים, יש שם חסידים. ויליאמסבורג נמצאת בדיוק על הכביש הראשי שנוסע לאחד ממגרשי הספורט הכי גדולים בניו יורק. אז בכל פעם שיש איזה משחק מכריע, משחק חשוב, לא יודע, בכדורגל או בכדורסל, אין לי מושג, רבותיי, ותסלחו לי שאני לא יודע, ואם מישהו יפגוש אותי ברחוב וינסה לעדכן אותי הרב, זה מגרש לזה וזה וזה, אז אנא ממכם, אל תעדכנו אותי, זה באמת לא חשוב, זה באמת לא חשוב, אז מה אכפת לי אם זה מגרש כזה או מגרש כזה, על כל פנים, אז שם, כל פעם לפני המשחק ואחרי המשחק, הכביש שם, מלא מלא צהלות של שיקורים, עם דגלים, עם רעש, ממש בית משוגעים, ומיליונים אנשים, מיליונים אנשים צובעים על זה. היום כשיש כבר גם מדיה שרואים, אז פחות אנשים הולכים לראות, כי אפשר לראות בבית, שב בבית, תפצח במבה, לא במבה, פופקורן, ותסתכל. אבל בכל אופן עדיין מיליונים אנשים הולכים. חוק, חוק! מי קבע את זה? אני, שהלכתי עוד פעם ועוד פעם, ודיברתי על זה, והתרגשתי מזה, והשופט לא צודק, בגלל שזה כן היה נכון, ובגלל שהוא דפק עם הרגל השנייה לרגל השלישית, איזה כמה את הנשמה הם מוציאים על זה. וזה מחבר אותם. זאת אומרת, גם לחוק שאין לו היגיון, אפשר להתחבר. או... הגענו אל המפתח. איך הכדורגל הביא אותנו לשם? איזה יופי. תראו איזה יופי, עכשיו תקשיבו. כתוב, חזל אומרים ככה, יפה, זה מדרש רבה בפרשת בחומש בראשית, על הסיפור שאליעזר עבד אברהם הלך להביא אישה ליצחק. אז שם כתוב שהוא היה על יד המעיין, והוא אמר לה בת ככה וככה וככה וככה וככה, ואחר כך הוא בא אליהם הביתה, ועוד פעם הוא אמר לאבא שלה ולאמא שלה, כשהייתי ליד המעיין אמרתי לבת ככה וככה, ונתנה לי ועשתה לי ככה וככה, ועוד לפני כן הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, מריבונו של עולם, כשאני אעמוד ליד המעיין ואני אגיד לבת הזאת, לבת אחת, ואני אגיד לה שתעשי ככה וככה ותעשה לי ככה וככה. בקיצור, יש שם סיפור ארוך, אתם תפתחו את החומש ותראו אותו, והסיפור הזה חוזר על עצמו ממש, לא באותם המילים, יש אנשים שיודעים להסתכל עם זכוכית מגדלת ולעשות השוואות, רב שמשון רפאל הירש ועוד כמה, לעשות השוואות בין כל הדברים, לא חושב, בכל אופן יש סיפור ארוך שחוזר על עצמו שלוש פעמים, לא סיפור של שתי שורות, סיפור של חצי עמוד. מה אומרים על זה חז"ל? תקשיבו, אני מקריא לכם בפנים בתוך המדרש. יפה שיחתם של עבדי אבות, העבדים, לא העבד, לא השיחה של אברהם אבינו, השיחה של אליעזר, העבד של האב, יותר מתורתם של הבנים. וחז"ל נותנים דוגמאות. השיחה של האבות, הנה כאן דוגמה. העבד אמר, והאישה אמרה לו, הבחורה, איזה בחורה, ילדה קטנה, הוא אמר לה, ואמרה לו, ואת הגמלים, לתת אוכל לגמלים, ולתת שתייה לגמלים, ועוד פעם, ועוד פעם, שלוש פעמים. והתורה של הבנים, חז"ל אומרים, נותנים דוגמה, דמו של שרץ לא מתמק עם שרו, וזה חידוש גדול, ששרץ, מה זה שרץ? אכבר מת. אם נשפח מאכבר מת דם, אז הדם לא מתמק. זה מגעיל, בטח, תשטוף את הכלים, תשטוף, אבל למקווה אתה לא צריך ללכת. זה דבר חשוב מאוד, היום זה פחות חשוב, זה גם חשוב מאוד. קודם כל, כי היום אין לנו טומאה וטהרה, אז מה אין נפקמין? תרחץ וזה הכל, תחטא גם כן אם אתה רוצה. אבל כשבית המקדש היה קיים ונהגו טומאה וטהרה, אז אם עכבר מת בשרץ במותם, זה טומאה שצריך לקחת את המיטה למקווה ואת השולחן ואת הכלים ואת הבגדים, יהיה איזה בלגן גדול, גדול, גדול. נורא, יותר כדאי לשמור שלא יגע משהו מת. עכשיו, החוקים כאן הם מורכבים, והיו יותר עכברים משיש היום. היום יש אריזות של פלסטיק, יש היום כל מיני אמצעים להילחם בעכברים, לא כל כך בהצלחה, אבל פחות או יותר. פעם כולם היו קומת קרקע. במחסן היו תמיד תבועה מהקיץ לחורף. בסוף הקיץ קציר, אחר כך שומרים סקים של חיטה, למי שיש פחות מ-800 או 1,000 קילו חיטה במחסן, יגיע סוף החורף, לא יהיה לו אוכל. לא יהיה לו אוכל, או שהספסרים ימכרו במחיר גבוה. העולם היה חקלאי, פירות, מכונות חקלאיות גדולות ענקיות, שאחד יכול לייצר אוכל למיליון אנשים, לא היה. כל אחד במו ידיו צריך להביא את האוכל, לא לאשתו, לילדים, סבא וסבתא, זקנים גם בבית. כל אחד אוכל איזה קילו, קילו וחצי לחם ביום. הרבה אפשרויות לא היה, שינוע לא היה, לא הגיע אוכל לא מקליפורניה, ולא מרוסיה, ממולדובה, מאוקראינה, לא הגיע. לא, מה שאתה מגדל פה זה מה שיש. ועכברים, עכברים במחסן. בקיצור, יש עכברים בכל מקום. עד כדי כך היה ביזנס להזכיר חתולים. להזכיר חתולים כדי לסגור אותם במחסן. עד שהחתול מתחיל להיעלל מרעב, סימן שעדיין יש עכברים. עכברים יש בכל מקום. אז זה דבר באמת, ועכשיו מי שנטמע מהעכבר, והוא חס ושלום מגיע בטעות לבית המקדש, זה חייב קראת. זה חייב קראת, רבותיי, זה חמור, חמור, חמור, חמור באמת. וזה לא כתוב. רמז כתוב, וזה התמה עם היי. למה? למה לא כתוב דבר כל כך חשוב? כי זה התורה של הבנים, זה שלנו, זה לא רציני. אבל מה שאליעזר אמר לילדה על יד המעיין, יואו, 3 עמודים. דוגמה נוספת חז"ל אומרים שמה. אני אדפדף לכם לדוגמה הבאה. אותו דבר, באותו מדרש. זה לא פרשת השבוע, אז אני אקצר יותר. הלאה, ממשיך. לבן, כבר עכשיו, אתה לא מדבר פה עכשיו על אליעזר, על לבן. מילא אליעזר, תגיד שהוא היה צדיק, עבד של לבן. אבל מי זה לבן? איך אומר רבי שמשון רפאל הירש? יש דבר אחד ויחיד יפה אצל לבן. אתם יודעים? השם שלו. חוץ מהשם שלו, כלום לא היה יפה אצלו. מישהו פעם אחד אמר, מאז שיעקב אבינו עבד אצל לבן, אני עובד בשחור. לבן היה איש רע מעללים, איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח? ביקש לבן לעקור את הכל. אתם יודעים מה פורש לעקור את הכל? מה שהנאצים רצו, יודנריין, שנקים מיהודים. לבן תכנן את זה. יעקב אבינו תמיד היה לו חשון עם סכין בכיס, מה שבטוח, סכין פיגיון. מה שבטוח, בטוח, האיש הזה רוצה להרוג. זה כתוב בתורה, ארמי עובד אבי. ארמי עובד, עובד באלף. בקיצור, אז לבן, אלובן, אויך מרעיני. עוד לבן אחד, מה הוא הציע לאליעזר? הוא ביקש מים לרחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. וואו. אמר רב אחא, אני מקריא את החזל, מילה במילה, יפה, תקשיבו רבותיי, זה ליפול על הרצפה לא יודע, זה לכעוס עליהם, איך זה יכול להיות? יפה, רחיצת רגלי עבדי בתי אבות. רחיצה של הרגליים, של העבדים, של הבית של אברהם אבינו, יותר מתורתם של הבנים. ושלבן הביא מים, כילל את היום הזה שהגיעו אליו עורכים הביתה ולא משלמים לו. זה יותר חשוב רבותי, התורה שלנו, כל הלכי שבס, הלכי שבס זה גדול, זה מורכב, זה מסובך, כתוב בקצרה, לא תעשו כל מלאכה, אתם יודעים מה זה מלאכה, מה הגדרות של מלאכה, וישבו איש במקומו, מה זה יויצוי, מה זה הכנוסה, כל הנושא הזה של הלכי שחיתה, פרקים שלמים בשלוחן אורך, כתוב בסך הכל בתורה במשפט רמז, וזבחת כאשר ציוויתיך, לא כתוב לשחוט, תיקח גרזן, תוריד לו את הראש לפרה, לא טוב, לא, למה? וזבחת. איפה זבחת? כאשר ציוויתיך, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו באיזשהו מקום בהר סיני בעל פה. וזה שם של לבן, להביא שם איזה דלי מים ורחץ לה את העבד, את הרגליים, יותר חשוב. העריכו. למה? מה קרה? מה קרה? אז עוד מעט אני אגיד לכם מה קרה, אבל זה עובדה, נכון? וזה פתגם שאני היום רק עושה אותו צבעוני ומרגיז, אבל זה סיפור מוכר. כולם יודעים, רשי מביא את זה כמה וכמה פעמים בחומש. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתם של הבנים. עכשיו רבוי סי, אני שואל למה? אני אגיד לכם למה. כי אצל הבנים יש לנו תורה. אז בתורה כתוב... איך לעשות כל דבר? איך לעשות? לאבות לא הייתה תורה, אברהם אבינו אף אחד לא לימד אותו. אז הוא לא הייתה לו שאלה איך לעשות, הייתה לו שאלה מה לעשות. הוא לא ידע כלום. אבא שלו רק לימד אותו, שאתה רואה כאן את הפסל הגדול הזה מעץ, זה אתה משתחווה לו פעמיים ומביא לו קערה עם אורז. אתה רואה את הפסל הזה ממתכת, או זה צריך לנשק לו את הנעליים. בקיצור, זה מה שאבא שלו לימד אותו. שם היה לאבא שלו היה חנות של פסלים. ואולי היה לו רב, לא היה לו מלמד כלום ולמעצמו. מעצמו, אבא, מי ברא את השמיים? מה אכפת לך? למה פרחים פורחים וכמילים? מה אכפת לך? אבא, אבל זה אכפת לי. די, מה אכפת לך? לא אכפת לי. היה אכפת לו. הוא רצה, מי ברא את העולם? מה זה השמש? מי מסובב אותה? זה ככה באנרגיה... איך זה עובד, איך זה הולך? די, תראה, יש כאן בירות, יש אורס, תאכל, תשתה, מה אכפת לך? כן, אבא, אבא, אבל זה אכפת לי. הולך לשים אותו בבית הסוהר, משיגנר, מה אכפת לך? אברהם אבינו אכפת לו. לאט לאט הוא קלט, עד שהציץ עליו בעל הבירה. ואמר לו, אני, זה לא נושא לעכשיו. ואמר לו, אני, זה כן, זה אני. ועכשיו הוא מבין, אם הקדוש ברוך הוא ברא כזה עולם גדול ויפה, יש לי רגליים ויש לי ידיים, יש לי ציפורניים ויש לי שיניים, יש לי עיניים ויש לי רגליים ויש לי, ויש זה ויש עולם ויש תפוזים ויש אוכל ויש קנגרו, לא יש, בשביל מה, ריבונו שלו, וזה הכל חכם ומוכשר וגאוני וכל כך הרבה יחסי תלות הדדים, בשביל מה, והנמר טורף גבס, וזה עושה זה, וזה הולך, בשביל מה, בשביל מה, לקדוש ברוך הוא, כזה חכם, כזו יצירה חכמה, הוא עשה את זה סתם, סתם, סתם, סתם, כי משעמם לו, עוד מעט הוא ינער את המשחק ויזרוק את כל זה לפח ויעשה מההתחלה עוד פעם, לא יכול להיות, משהו כאן, חייב להיות כאן משהו, הגיע למסקנות, או לא הגיע למסקנות, הגיע למסקנות פעם לאט, הגיע למסקנות מהר, זה נושא בפני עצמו. אבל זה שאברהם אבינו מתהלך בתוך העולם, ואכפת לו, יש אלוקים מה הוא רוצה, אני רוצה לעשות את מה שהוא רוצה, זה נקרא תורתם של האבות. אברהם אבינו שואל מה לעשות, ואנחנו שואלים איך לעשות. ברוך השם, ברוך השם, אנחנו לא מתחמקים, לא בורחים, לא משחקים ראש קטן, לא אומרים יאללה יאללה שמישהו אחר יעשה, זה לא בשבילי, חס ושלום. ברוך השם, אנחנו הולכים יום יום לבית הכנסת, יום יום מניחים תפילין, יום יום מברכים ברכת המזון, אוכלים כשר, עושים הכל נכון, עושים הכל טוב. אבל ההבדל הוא מהותי. אצלנו יש מה לעשות, ואצל אברהם אבינו היה איך לעשות. כשיש מה לעשות, אז הנה יש ספר שלוחן ערוך, משנה ברורה או ילקוט יוסף בארון, מדי פעם אני מעלעל קצת, וואי, דברים חדשים שלא ידעתי עד אתמול, איזה יופי, לאט לאט. אבל אנחנו יודעים זה מסודר, יש חוקים, ואנחנו נמצאים בתוכם, וזה בסדר. אברהם אבינו ראה את כל העולם כמו חוק. הכל היה בשבילו חוק. כלום, אין כלום, כלום, כלום לא מובן מאליו. מה אני צריך לעשות? וזה נכון מה שאני עושה? זה לא נכון. אברהם אבינו הלך בתוך החוקים. אצלנו אין חוקים. יש קצת, פרה אדומה זה חוק. אבל השאר זה לא חוק. כי זה כבר מסודר. אבל האמת היא שזה כן חוק. מה שהתרגלנו, זה נראה לנו שזה טבעי. למשל, אתן לכם דוגמה. יש מצווה שכולם מכירים אותה, לא מצווה בעצם, עבירה, שכולם מכירים אותה, שלאח אסור להתחתן עם אחותו. יש שבע קרובי משפחה בדרגה ראשונה, שזה מדורייתא שאסור להתחתן איתם, דרגה שנייה זה שניויס, לא, זה גמור במסכת יבומס, לא לעכשיו, זה מזמן היה בדף היומי. בכל אופן, יש כאלה דברים שמותה, שקרובי משפחה לא מתחתנים איתם. אחת מהם זה אחות. בטח, מה שלהם, אחותי, מי מתחתן עם אחותו? אנחנו התרגלנו, וזה נראה לנו כאילו טבעי. בגלל שהתרגלנו, אין שום היגיון. להפך, השידוך הכי נורמלי שיכול להיות זה אח ואחות. אתה אין לך שוור ואין לך שוויגר, יש לך משהו ככה תוצרת בית עם ההורים של שני הצדדים, הכל טוב, הכל מסודר. ואם אתם, יש לפעמים דברים שיש בעיות גנטיות לפעמים, בסדר, יש היום דור ישרים יכול לבדוק את זה. אם אתם רוצים לשמוע שזה נורמלי, אז אנחנו יודעים שהסמל של חיי משפחה יפים זה זוג יונים. הזוג יונים, דובר על יוני בר. היונים של הבית זה בערך משהו כמו תרנגולות, אבל תרנגולות מעופפות. היוני בר, אלה שחיים בזוגות. היוני בר, כל יונה בונה קן ומטילה לתוכו שתי ביצים. דוגרת עליהם ביום, בעלה דוגר, או בלילה היא, או להפך, כבר שכחתי. אלה שיודעים שילוח הקן, זוכרים את ההלכות, עוד מעט אני אנסה לזכר, אבל לא נפקים, זה לא לעכשיו. הם עושים תורנות, דוגרים על הביצים, והביצים בוקעות, ויוצאים מהשתי ביצים האלה, יוצאים שני אפרוחים, מזל טוב. והאימא ואבא מגדלים אותם במסירות, מביאים להם אוכל עד שהם גדולים, וכשהם גדולים, הם פורחים מהקן, ולאיפה הם הולכים? הוא הולך לחפש איש שידוך, והיא הולכת לחפש שידוך? לא. הם בעצמם, הזוג תאומים האלה הולכים לבנות לעצמם כן, ולהמשיך את המסורת של האבות, להטיל שתי ביצים, שיצאו ממנו שני אפרוחים, זכר ונקבה, שילכו לבנות כן. כל זוג יונים הוא גם אחים תאומים. והם חיים יפה. אז למה שאני עם אחותי לא הכי יפה? אתה עם אחותך השתגעת? למה השתגעתי? כי התרגלנו. זה נכון שאסור, באמת נכון. אבל לנו זה נראה פשיטה. למה פרה אדומה לא נראה פשיטה? כי פרה אדומה לא התרגלנו. מה שהתרגלנו נראה פשיטה. יש המון דברים שהם חוק, אין שום היגיון, אין שום היגיון, יש אבסורדים בעולם עד בלידי. אבל האבסורדים היומיומיים זה טריוויאלי. אומרת לנו התורה, אם בחוקותיי תהילכו, לך בתוך החוקים. מה עשה אברהם אבינו? הלך בתוך החוקים, הכל בשבילו היה חוק. אין לו שלוחן ערוך, אין לו משנה ברורה, אין לו ילקוט יוסף, אין לו קיצור שלוחן ערוך, אין לו כלום, כלום. אין לו אפילו הבנה והיגיון. אולי ההיגיון שלי לא נכון. בסדר, אני יודע שאסור לגנוב, אבל מי אמר שזה נכון שאסור לגנוב? למה שיאסור לגנוב? כי אני יותר, לא יודע למה. תמציא סברות, כמה שאתה רוצה. אבל תפסיק להמציא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, תשאל אותו. למה? מה אתה רוצה? אדוני, דיממת הלכות, תשבור את הראש לבד. ואברהם אבינו לא התייאש, שובר את הראש לבד, מתאמץ, הוא משתדל ועובד קשה ומצליח. יפה, שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של הבנים. ואנחנו שאלנו, מה באמת לתת תבן לגמלים של אליעזר יותר חשוב מהשולחן ערוך שלנו? אני רוצה לענות תשובה עם המחשה של סיפור. את הסיפור הזה מספר הרב אביגדור מילר. הוא למד בישיבת סלבודקה של סלבודקה עוד לפני השואה בחוץ לארץ. למשגיח בישיבת סלבודקה קראו רבי אברום גרוג'ינסקי. תקשיבו, הגיע לבקר אותו, כך הוא מספר, אחד התלמידים לשעבר, תלמיד ותיק שעזב את הישיבה לפני 30 שנה, אני יודע. הרב שאל, כמו תמיד, מתעניין, מה שלומך? ותמיד ישיב ככה, כזו תשובה. כבוד הרב, כל מה שקשור לרוחניות, ברוך השם, טוב מאוד, הכל בסדר, מצוין. אבל בגשמיות, רבי, המצב קצת לא טוב, גרוע, להפך, בחירה, המצב לא טוב. כמובן, הרב בירך אותו, השם יעזור, תצליח, תהיה בריא. אבל אחרי שהאיש הזה הלך, הרב ניתח באוזני התלמידים ששמעו את השיחה, הוא ניתח. למה בדיני רוחניות, הכל בסדר, מצוין, מצוין, מצוין בעיניו, ובגשמיות, הכל צולע בעיניו. הסיבה נורא פשוטה. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא עובד אצלו, ולא הוא אצל הקדוש ברוך הוא. אז בשביל הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה זה בסדר, סליחה, ריבונו של עולם. כל האנשים בארץ הולכים 3 פעמים ביום לבית הכנסת? לא. נכון, יש כאלה שלא הולכים בכלל? אני הולך לפעמים. לא מגיע לי תודה רבה? יש כאלה שבורחים באמצע התפילה, אני בורח רק ברבע האחרון. מה קרה? אני בסדר. מגיע לי עודף אפילו, אני מצוין, מה שקשור לרוחניות, אני המשגיח של עצמי, אני יודע לבנות לעצמי לבד את התמונה, ואם אני מזייף קצת, אז אל תגזים, אל תהיה כזה פנאטי, אז יעפת קצת, אז מה, הקדוש ברוך הוא, גם את זה אני לא צריך לתת לו, שהוא ייתן לי. אבל במה שקשור לגשמיות, יש לו רשימה, הוא מסביר לקדוש ברוך הוא בדיוק, מה הוא רוצה ומה הוא צריך ומה הוא דורש ומה זה, ומסתבר שהקדוש ברוך הוא לא כל כך עומד בתנאים, לא כל כך נענה להוראות, אז הוא לא כל כך מרוצה. בקיצור, מי עובד אצל מי? אנחנו אצל הקדוש ברוך הוא, או הקדוש ברוך הוא אצלנו? וכאן אני חוזר בחזרה למשפט שאמרתי מקודם, האבות שאלו מה לעשות, ומה שהם חושבים שאולי צריך זה מה שהם עושים. אנחנו חושבים איך לעשות, במה לעשות אתה לא יכול לזייף. אדוני, זה מה שצריך, זה מה שצריך. איך לעשות? 70% גם טוב. עבר, נכון? כל מי שעובר יותר מ-6, 60% במבחן, אז הוא עולה כיתה. ככה היה כשניתי בבית הספר. יש מבחנים. מי שקיבל 6, 6.25, עולה כיתה. פחות מ-6 לא עולים כיתה. אז אם הוא עשה 6, ריבונו של עולם, סליחה, שלא לך תלונות עליי. אבל התשובה, אבל האמת היא בדיוק הפוכה. אנחנו צריכים לעבוד בעולם של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא בחוקותי תהילכו, לקלוט שכל התמונה כולה היא חוקה, ומה זה נקרא להיות עמלים בתורה, ברגע שאני מתאמץ, אם אני משתדל, אז זה מתחבר אליי. החזון איש אמר שהדרך הכי טובה ליראת שמיים, זה להיות עמל במצוות. מה הקשר? אמירת שמיים, תיקח מסילת ישרים, שערי תשובה, אורחו צדיקים, ספרי חסידות, ספרי מוסר, ספרי יראה, ספרי מחשבה. נכון, זה כל זה יעשה אותך יותר חכם בהבנה, אבל בתכלס בפועל, האמנתי כי אדבר. יש קוראים לזה אוטוסוגסטיה, לשכנע את עצמי. בשפה של הגרז'ניקים קוראים לזה להדליק בדחיפה. נתחיל לעבוד וזה יתקיים. אם אתה לוקח ציצית, לא קונה ציצית מוכנה בחנות, אתה קונה בד. וקונה חוטים, לא עוד יותר, אתה קונה צמר, ואתה עושה לבד לשי מצווה סציציס, ושוזר, ועושה, ומשתדל, ואתה רץ קודם כל לאיזשהו, לדיר, לחפש שלא גזזו את זה מאיזשהו, אני יודע מה, מאיזה כבס, שהוא בחור חס ושלום, או לא יודע, בקיצור, סתם, אתרוג, אתה מחפש הכי טוב, ואתה עושה את זה לאט, אמיתי, לשי מצווה, לשי מצווה, אותו דבר במצות, כל דבר שאני עושה לבד, אני מתחבר לזה, אני רוצה את זה, אני אוהב את זה, מה שאנחנו אוהבים, אנחנו עושים באופן טבעי, טבעי. אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה. מי שאוהב לעשן סיגריות, הוא יודע שזה לא בריא, והוא יודע שזה מגעיל, והוא יודע שזה מסריח, והוא רוצה פעם להפסיק לעשן, אבל הוא מעשן. כל כמה זמן הוא נזכר שיש לו סיגריות בכיס, והוא מוציא קופסה, ושולף סיגריה ומדליק אותה. כל כמה זמן? כל 5 דקות, כל 30 דקות, כל כמה זמן? אז תשובה אין לשאלה הזאת, כי השאלה היא כמה הוא מכור. יש אחד שמעשן 4 חפיסות ביום, אז הוא מוציא יותר, ויש אחד שמעשן רק 2 חפיסות ביום. כשאני פעם, לא חשוב, מה זה חשוב הסיפורים שלי. על כל פנים, הוא אוהב את זה, הוא מחובר לזה. זה כל הזמן, הוא לא יכול בלי זה. הוא התרגל. זה לא משהו ש... אוקיי, לא, לא, לא, אני לא בא עכשיו כאן להטפה נגד סיגריות, אבל הרעיון הוא ברור, זה חוק. לעשן סיגריה זה לא היגיון, וזה לא שכל, זה לא בריא, זה לא מומלץ. זה חוק. אז למה אתה עושה את זה? כי התרגלתי, התרגלתי, אני אוהב את זה, אני צריך את זה, אני קשור לזה, אני מחובר לזה, אני, איך קוראים לזה, לא יכול בלי זה, אז יש לזה שם, מחור, מחור, אני מחור. אברהם אבינו לימד אותנו להיות מחור למה שהשם רצה. להיות מחור לזה. אם אני מחור למה שהשם רצה, אז כבר עכשיו ברור שאני בעצמי, זה מה שאני רוצה, וזה מה שאני עושה, וזה מה שאני אוהב. אם זה מה שאני רוצה, וזה מה שאני עושה, וזה מה שאני אוהב, אז זה אני. זה חלק ממני. אם בחוקותיי תלך, או ההליכה היומיומית, ההולך ילך, נקרא לה, ההולך ילך שלנו היומיומי, יהיה בתוך החוקים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו פתאום נגלה שהם לא חוקים. זה ידידותי, זה מובן, זה אהוב עלינו, אנחנו עושים את זה בהבנה, טריוויאלי, בשמחה ובססון. ועל זה אומר רש"י שתהיו עמלים בתורה. עמל התורה זה לא רק לשבת ולחשבן, כמו שאמרתי, עמל התורה זה גם יכול להיות עמל של מצוות, להשתדל לקיים את המצוות נכון. לפעמים עמל התורה זה נקרא, מישהו הרגיז אותי, ואני נושך את הלשון ולא מתרגז. והמישהו הזה זה לא חייב להיות בן אדם. לפעמים קורה שאתה שם את הספר על המדף, התרח, הוא נפל, ולא סתם נפל, נפל על צלחת והוא שבר אותה על השולחן. ואתה הולך, מה זה להתרגז? מה זה פה? שקט, זה בסך הכל משהו דומם, הוא לא רצה להרגיז אותך, ואם הוא כן רצה להרגיז אותך, אתה תזכור שהקדוש ברוך הוא לא מרשה להתרגז. בחוקותיי תלכו. לך בחוקים של הקדוש ברוך הוא, אתה תראה שהם ידידותיים, הם הופכים להיות חכמים, נחמדים. ואם המישהו הזה זה לא הספר שנפל, אלא אשתך, אבא שלך, הבן שלך, או לא רק להרגיז, כל כך הרבה דוגמאות, יש פתאום ניסיון קשה כזה, אני נושך את השפתיים, מחזיק מעמד. חוק! לא, לא, לא, זה לא חוק. החוק הזה עוד מעט תתחיל לחייך אליך. הוא ממש הופך להיות משהו כאילו נס מן השמיים, תחיית המתים. החוק היבש הזה מתחיל לחייך, מתחיל להיות מובן, מתחיל להיות טבעי, מתחיל להיות טריוויאלי. בטח, איך אפשר בלי זה? נכון שזה באמת פרה אדומה, זה חוק, אבל כי אנחנו לא עשינו אותה עוד אף פעם, אבל כשמתרגלים, מי שהאיש הזה שמזה את מאה פרה, היה מישהו מקצועי מהכהנים שהתפקיד שלו היה להזות, אז באים אליו אנשים, פעם אבא שלו מת, זה אמא שלו מת, כל מיני אנשים נטמעים, ויש לו הרבה עבודה. אחרי שיש לו אחרי עבודה, לא יודע מה, חודשיים, שלוש שנים, אין לי מושג כמה זמן, אז פרה אדומה זה הדבר הכי טבעי אצלו בעולם, כי הוא חי את זה. אנחנו נחיה תורה, נחיה מצוות, נחיה עם הקדוש ברוך הוא בחוקותיי, תלכו, ללכת, ללכת, כמו שאנשים הולכים, איך אומר רש"י, ללכת לקרקסאות ותיאטראות. זה חוק, זה לא שכל. והוא הולך, והוא מבסוט, משלם כסף, ואם זה במדינה אחרת, אז הוא לוקח בית מלון למדינה הזאת. מה יש? כי זה חוק, זה אין היגיון. שהוא דפק לו, היו שם כדור בתוך השער, והוא לא תפס אותו, מה זה, זה, מה, מה. אבל אני עושה את זה, ואני צועק, ואני מתרגש, ואני אוהב. נעשה את זה בתורה, נעשה את זה במצוות, נעשה את זה במה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. נלך בחוקים. רבותיי, רבותיי, רבותיי, חוק זה לא משהו יבש. חוק זה משהו שצריך להתרגל. אז איך אני אתחיל להיות עמל בתורה בחוקים? לחזור אליהם. אינו דומה שונה פרקו 100 פעם, לשונה 101. בואי נעבור, זה כבר מתחיל לשעמם, לא, לא, לא, לא, לא. אז תקרא את זה עם מנגינה אחרת, עם זווית אחרת, עם כיוון אחר, עוד פעם. אבל אתם יודעים, לא 100 פעמים. חומש עם רש"י פרשת השבוע, מה יש? לאט. כאילו שיש לך חברותה. משעמם? לא כל כך. זה נותן אווירה טובה. חיים טובים. בקיצור, אנחנו צריכים ללמוד ללכת. לא יש ספר בארון, ספר קודש בארון, כלומר משנה ברורה, שלוחן ערוך, ילקוט יוסף בארון, ואני כאן בבית, לא, אני הולך, התורה היא בתוך ה-400, כמו אצל האבות, האבות הלכו בתורה, למה? כי אם אין להם שלוחן ערוך, אז כל העולם הוא התורה. הם הולכים בעולם, לומדים את החוקים, מכירים ומבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז איפה שהם הולכים, זה תורה. כי הם לא יודעים מה צריך לעשות, הם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והם פה. נו, אז איפה אני בתמונה? על כל צעד ושעל הם חיפשו. אז זה נקרא שיחתם של עבדי אבות. השיחה לא הייתה שיחה בטלה, לא היה אף מילה בטלה. כל מילה, זה חלק מהתורה. חלק אחר כך הוא נכנס לנצח, חלק לא נכנס לנצח, נכנס לשלוחן ערוך, נכנס לתורה. על כל פנים, אנחנו צריכים ללכת בראש של האבות. ועכשיו, אל תחשבו שזה בלתי אפשרי. עובדה, בבית המקדש יש הוראות מפורטות, לא כמו תורתם של בנים, אלא כמו שיחה של האבות. אתם תקראו פרשה, תרומה, תצווה, כתיסה, ויקל, פקודה. 5 פרשיות בתורה שרק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? זה לא שיחתם של האבות, זה התורה של הבנים. כן, אבל זו כבר התורה שהבנים הולכים בתוכה. תורה שבנים הולכים בתורה, אז כל דבר זה מצווה. מאיך לעשות את החבלים, ואיך לשזור את החוטים, ואיך לעשות כאן, ואיך לזה, אחר כך איך שבצלל עשה את זה, אחר כך איך שבצלל אמר למשה רבנו, ואיך שמשה רבנו הראה את זה לקדוש ברוך הוא, ואחר שהקדוש ברוך הוא הראה את זה לבני ישראל. הכל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי זה השיחה של האבות. ואנחנו, בתוך בית המקדש, יכולים להפוך להיות אבות. אז איפה בית המקדש? בבית שלנו. בבית הכנסת שלנו, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אז הדרשנים בשבע ברכות אומרים בתוכם, הכוונה בתוך בני זוג במשפחה, נכון? זה גם נכון. אבל הפשט הפשוט הוא ושכנתי בתוכם, הכוונה בצל כל אחד ואחד בלב שלו. בתוכם זה הכוונה בתוך כל איש, גם אלמן וגם גרוש וגם רווק, כל אחד ואחד יש לו, הוא מקום להשראת השכינה. בלשון המפרשים, החזלים, זה נקרא מרכבה לשכינה. אז ושכנתי בתוכם, זה נכון שלבני זוג אומרים, אתם עכשיו מתחתנים, יהיה לכם בית, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, זה נכון שזה על בני זוג, אבל זה על כל אחד ואחד מהם בנפרד. וגם לפני שהם התחתנו, ולכל אחד ואחד מאיתנו, יש לו משכן. במשכן, אנחנו לא תורתם של בנים, אנחנו שיחתם של האבות. כל מילה, כל משפט, כל דבר שאנחנו עושים מתוך הלב, מתוך אהבה, מה כתוב על בית המקדש? תוכו רצוף אהבה. את הבית המקדש בנו מה שבנו. מי מרצף? מי מרצף? מי מרצף את הבית המקדש? נו, אתם יודעים שיר השירים, נכון? תוכו רצוף אהבה, סליחה, מבנות ירושלים. בנות ירושלים זה אנחנו. את הפנים של בית המקדש אנחנו מרצפים, זה שייך לנו. ובבית המקדש כל אחד ואחד מאיתנו הוא שיחתם של האבות. אז אם ככה נעשה מהבית שלנו בית המקדש, וכל דבר יהיה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לא רק איך לעשות, אלא גם מה לעשות. אנחנו נשאל מה לעשות וניתן לעצמנו תשובות נכונות, ותמיד תמיד תמיד שנעשה הכל טוב, יפה, ברור ונכון. שיהיה לכולנו לכולנו שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. רבותיי, יש לי בשבילכם סיפור. אני חנוך, ישבתי 40 שנה על כל האגדות של חז"ל מהתלמוד, וכתבתי אותם בעברית קלה, קולחת, ברורה, מובנת, לפי סדר התלמוד, ברכות, שבת, עירובין, פסחים. זה סדרה גדולה, זה לא לילדים, זה לא קומיקס, זה לא מצויר. אבל מי שבאמת רוצה להבין את מאמרי חז"ל, השפה קולחת ומושכת ומעניינת. צריך להקציב לזה מדף בארון הספרים, אבל מי שלוקח את הפרויקט הזה, הוא לא ירגיש שהוא עושה איזה טובה ועושה מצווה וצריך ללמוד 10 דקות, אין ברירה. זה קולח, זה מושך, זה לא פחות מושך מספר מתח. יש לפעמים פה ושם עין יעקב עשה קטעים קשים, תדלג עליהם, אני לא מאמין שיש יותר מ5% של דברים קצת מסובכים וקשים. הכל מעניין, יפה, מוכנסים בזה המון סיפורים על גדולי ישראל מכל הדורות שמתאימים לנושא. סדרה שלמה של ספרים, קוראים לה שיעורים בהגדות חז"ל. תאמינו לי באמת, זה מומלץ בכל בית, זה ברכה בכל בית. זה לא זול, זה 22 ספרים גדולים, עבים, כל ספר 700-800 עמודים, צפוף, כתוב. יש מי שאוהב לקרוא ורוצה להחכים ורוצה לדעת, יש כאן חומר באמת באמת באמת על כל התורה כולה, מתחילת ברכות עד סוף נידל, כמעט לא לא, לא, לא, לא מדלג שום דבר. תחיית המתים, כיבוד הורים, בית, משפחה, אהבה, נשמה, גן עדן, גיהינום, כל הנושאים, כל הנושאים, כל הנושאים, והכל מטופל יפה וטוב, יסודי, מומלץ. אתם צריכים רק להתקשר, להשאיר הודעה, מספר טלפון שלכם, אני אחזור אליכם. ונתאם, המחיר הוא 50 שקלים לספר, כפול 22 זה 1,100 שקלים. אפשר להוריד משהו, כי בכל אופן אני תקוע כאן עם מחסנים גדולים ואין לי מה לעשות. אני יוריד, אני אתחשב, את ההובלה אני יוריד, נוריד, כבר נסתדר. תתקשרו, אני בעזרת השם חוזר לכל אחד ונתאם. תיקחו, תקנו, זה ברכה בשבילכם, ברכה לכל עם ישראל, זה גם סגולה בבית, אין ספק. 08, זה הטלפון שלי בבית, יהיה תקו לי. 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם. שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח, בריאות והצלחה ונחת, אמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות של ריבית. שאלה יפה שבן אדם מתקשר והוא שואל, שהוא שאל מזוזות מגמח. יש גמחים ברוך השם בארץ, בכל עיר יש אלפי אלפי גמחים. יש היום בכל עיר גם גמח של כל הגמחים. גמחים לכל הדברים והרעיונות שיהודי יכול לעזור לשני. ממש דבר יפה, מעשה חסד שבכל רחוב, בכל שכונה, הרבה מאוד גמחים לכל דבר, ספסלים, שולחנות. עכשיו שואלים על מזוזות. בן אדם שיש לו גמח למזוזות, אז יהודי לקח ממנו כמה מזוזות. היה מסוכם שזה יהיה לשלושה חודשים. בפועל הוא החזיק את המזוזות לשנה. טוב? עכשיו הוא מגיע להחזיר את המזוזות. אז הוא שואל, לא נעים לו. הוא רוצה לתת תוספת לבעל הגמח הזה 100 שקלים. האם זה בעיה של ריבית? כי בעצם הוא מחזיר לו גם את המזוזות גם 100 שקלים, או שזה לא בעיה של ריבית? כמו כן הוא שואל, שיש גמח אחד שהוא לא לקח משם, אבל בגמח השני זה הולך שנותנים לך את זה גם לשלושה חודשים, ומראש אומרים לך, אם זה נשאר אצלך יותר, אתה מחויב לכל חודש 10 שקלים. אז הוא רוצה לדעת, האם זה לא בעיה שריבית, שריבית צוצה, שמראש קוצצים וקובעים, שיצטרכו לשלם יותר עבור החזקת המזוזות יותר זמן, אז האם זה לא בעיה חמורה של ריבית? התשובה היא, אין שום בעיה שריבית בכל אופנים ששאלנו כאן. ולמה? כי צריך לדעת, יש מה שקוראים לזה הלוואה, ויש מה שקוראים לזה השלה והשכרה. ריבית הוא רק בהלוואה. בהשלה ובהשכרה אין בעיה של ריבית. אם ככה, מי היום? בן אדם יגיד לשני, אני לא מלווה לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100, אני רק משיל לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100. אני מזכיר לך. הוא מזכיר לו 100,000 שקלים, ויחזיר לו 110. יש לנו פתרון טוב לריבית, מה צריך לעבוד כל כך קשה? התשובה היא, אומרת הגמרא, כלל יסודי. הלוואה להוצאה ניתנה. מה זה הלוואה? שבן אדם נותן את זה לשני, השני מוציא את מה שהוא קיבל, הוא מחלה את זה, ומחזיר לך אחר כמו שהוא לבא ממך. זאת אומרת, הלוות לו כסף, הוא מוציא, מחלה, משתמש בכסף, ומחזיר כסף אחר כמו שהוא לבא ממך. זה נקרא הלוואה. הלוואה להוצאה ניתנה. לצורך הדוגמה גם, אתה מלווה לשכן בקבוק שמן, הוא מוציא מחלה את השמן, והוא מחזיר לך בקבוק שמן אחר כמו שהוא לבא, אז מתחיל הבעיה והשאלה של ריבית. אבל, אם בן אדם לווה ממך מזוזות, הרי המזוזות הוא לקח ממך בשביל להשתמש באותם המזוזות, והוא חייב להחזיר לך אותם המזוזות. אסור לו להחזיר לך מזוזות אחרות. אז אם הוא לא נותן לך להוציא, לחלות את מה שהוא לקח, רק הוא משתמש באותו מוצא ומחזיר לך אותו מוצא, זה לא הלוואה. מה זה כן? אם זה חינם, קוראים לזה השלה, אם זה בכסף, קוראים לזה השכרה. ולכן, אין שום בעיה של ריבית, שבן אדם כן ייתן תוספת לאותו בן אדם שנתן לו השלה, סוג מוצר שהוא מחזיר אותו המוצר, אין שום בעיה של ריבית. איך מותר לבן אדם לזכור רכב? ולמוחת הוא מחזיר גם את הרכב וגם 100 שקל ליום. למה זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את הרכב, גם 100 שקל ליום. מה התשובה? היות שאת הרכב הוא קיבל על מנת להשתמש ולהחזיר אותו הרכב, ולכן זה לא קשור להלוואה, זה לא להוצאה. מה זה כן? זה בכסף, אז זה נקרא השכרה. אז אין שום בעיה לתת כל סכום להשכרת רכב. ואותו דבר, בן אדם שהוא לבא מהשכן שלו, מיקסר. ונשבר חלק, הוא רוצה לדעת האם הוא תהיה לקנות חלק חדש. זה חדש, יותר טוב, יותר יפה. או כמו כן, יש הרבה נשים ששואלות מהשכנות שלהם, מיקסר וכדומה, ולאחר מכן מחזירים מהמיקסר גם חלה או הוגה, הוגיה, מה שעשו מהמיקסר. האם זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את המיקסר וגם חלה. התשובה היא לא, זה לא בעיה של ריבית, ריבית זה רק בהלוואה. פה זה השלה. אתה לקחת את המיקסר, על מנת להחזיר אותו דבר. זה שבסוף זה נשבר, ולכן אתה קונה חלק חדש, זה עדיין נשאר בגדר השלה, כי לקחת את זה, על מנת לא להוציא את זה. ולכן צריך גם לדעת. בן אדם שהוא לקח כסף, על מנת להוציא את זה, אבל בפועל הוא לא השתמש בזה, בסוף לא היה לו צורך. הוא לקח ממך הלוואה של 100 דולר, אולי היה צריך להשתמש, מחזיר לך 100 דולר, והאם מותר לו להוסיף לך עוד 10 דולר? כי אומר, זה לא הלוואה, כי הרי לא השתמשתי בזה, אני מחזיר לך אותו דבר. אז אין בעיה שריבית, זה השלה. התשובה היא, זה לא נכון. היות שהיה לך רשות ואישור להשתמש ולחלות את זה. נכון שבסוף לא היית צריך לזה, אז לא השתמשת בזה, אבל היות שקיבלת מלכתחילה על מנת להוציא, אז זה נקרא שקיבלת הלוואה, ולכן ישנו את כל הבעיות שריביות, אם תיתן לו תוספת. רק מה? אם ישנו גם אופן שבכסף בן אדם לוקח כסף, על מנת לא להוציא את זה ולחלות ולהחזיר אחר, רק להשתמש כמו שזה ולהחזיר את אותו הכסף ממש, למשל. בזמני הגמרא, היו קוראים לזה, הוא לוקח כסף על מנת לראות בו. זאת אומרת, הוא רוצה להראות שהוא עשיר. פעם, היה הוכחת יכולת, בן אדם הגיע לעשות עסקה, הוא שם על השולחן את החבילה גדולה של דנרי זהב וכדומה, הצד השני רואה, וואה, יש פה כסף, אז זה נותן לו חשק לעשות את העסקה. אם בן אדם לווה מהשני, כאילו דינרים של זהב, לא הוא רוצה להוציא ולהחזיר לו אחר, הוא פשוט רק רוצה להראות את זה לצד השני, והוא לא משתמש באותו כסף, אז זה באמת לא נקרא הלוואה, מותר לתת תוספת. זאת אומרת, בן אדם שהיום הולך לחבר שלו, תלווה לי 100,000 שקלים, אני לא משתמש בזה, אסור להשתמש, אני רק רוצה שאנשים יראו שיש לי 100,000 שקלים, יהיה להוכחת יכולת וכל מיני מעלות אחרות, אני לא משתמש בכסף הזה, אין שום בעיה לשלם עבור הכסף הזה כל תוספת, זה לא ריבית, כי זה לא היה הלוואה, זה רק היה השאלה. ולכן, שאלה יפה, שהיה לפני השואה אחד הדיינים החשובים מאוד, שפעם הגיע לעשיר של העיירה, והוא ביקש ממנו הלוואה של 5,000 זלוטס, סכום גדול. אותו עשיר, הרב של העיר, הדיין של העיר, אז הוא הלווה לו 5,000 זלוטס. טוב, הבן אדם הזה, הרב, ביום שישי מחזיר לו את הכסף. ביום ראשון לווה מחדש, ביום שישי מחזיר מחדש, וככה מדי שבוע בשבוע. השיר הזה לא יודע מה קרה לו, אותו רב, כל שבוע מגיע, לוקח כסף, מחזיר כסף, ולא יודע מה קרה לו. עד שפעם אחת הוא החליט לעצמו, הוא יבדוק את הרב. אז פעם אחת הרב מגיע ומחזיר לו את הכסף ביום שישי, הוא מסמן את כל השטרות, הוא רוצה לראות מה קורה כאן. יום ראשון הרב מגיע אליו, אפשר שוב פעם ללוות 5,000 זלוטס, אומר לו כן, נתן לו את חבילת הכסף והמסומנות. ביום שישי, אותו הרב מחזיר את הכסף לאותו עשיר, הוא בודק, הוא רואה את אותם השטרות, הרב בכלל לא השתמש. מגיע יום ראשון, הרב שואל, האם אפשר לבוא שוב 5,000 זלוטס? העשיר הרי, העשיר יש לו גם חוצפה. אז העשיר אומר לרב, הרב, אני תפסתי אתכם. אני יודע, אתם לא משתמשים בכסף הזה. או שאתם אומרים לי, מה אתם עושים בזה? אם לא, לא מלווה לכם. ככה הוא ידע, הרב לא יהיה לו ברירה, אני חייב להגיד לו, להסביר לו. אז הרב אומר, תשמע, אני רואה, אין לי ברירה, אז אני אסביר לך. אומר, אני יושב בדיני תורה, ואין לי שקל על הנשמה. מגיע אליי אנשים, עשירים ועניים. אז העניים בקושי טוענים מה שהם טוענים, העשירים, מגיעים וצועקים ובטוחים בצדק שלהם. הרי כל העולם חושבים, הם חושבים שהכל הוא שלהם. ובכזה ביטחון טוענים מה שהם טוענים. אני מפחד אם לא חז וחלילה בתתתת הכרה, אולי זה משפיע עליי שהוא מדבר בכזה ביטחון וכדומה. אז לכן קיבלת על עצמי שאני לא יושב בדיני תורה. אם לא נמצא עליי בכיס במזומנים סכום כסף גדול מאוד, אז אני מרגיש שכסף לא מדבר עליי. ככה אני יושב בדיני תורה, בביטחון שאין שום השפעה לבן אדם שיש לו הרבה כסף על שום טענה שהוא טוען. ולכן אני מבקש מכם את ה-5,000 זלוטס. טוב, השיר אומר, האם ככה, הרב, סליחה, אז בטח, תבוא אליי, זה חפור, זה זכות. שאלה ללכם, מאזינים העיקרים, האם מותר לאותו רב להגיד לאותו השיר, תודה רבה, אתה יהודי יקר, ירי שמיים, או שזה בעיה שריבית דברים? יש פה בעיה שריבית או לא? מותר לו לתת לו תוספת גם צ'וקולד, או שזה בעיה שריבית? מה התשובה? התשובה היא, בתקופה הראשונה, שלא ידע העשיר שהרב לא משתמש, לא מוציא את זה, אבל הוא נתן לו את זה על מנת שכן יוכל להשתמש ולהוציא את זה, אז לכן זה הלוואה. זה שהרב בסוף לא השתמש, אבל עדיין זה נשאר הלוואה, לכן בתקופה הראשונה, עד שדברו ביניהם וסיפרו את כל הסיפור, אז ברור שאסור לו לתת שום תוספת ושום ריבית, אפילו לא ריבית דברים. אבל אחר שדברו ביניהם, ואם סוכם ביניהם מאז, שהוא נותן לו את הכסף והוא לא משתמש, פשוט הוא רק מחזיק את זה וככה מחזיר לו, אז מאותו זמן כן מותר לרב לתת כל דבר לאותו עשיר, כי בעצם זה הופך להיות להשאלה ולא הלוואה, כי הוא לא יכול להוציא את זה, הוא משתמש ומחזיר את אותו הדבר. אז זה בעצם הרעיון. אז התוודענו לעוד הרבה מאוד אופנים שמותר לתת כל תוספת, וזה לא ריבית, אנשים לא לומדים, חושבים הכל ריבית, ריבית מה פתאום? בן אדם מבקש מהחבר שלו, תן לתת לכתוב, הוא מחזיר.

שיש לו כל שאלה, עדיף, תרימו טלפון ותשאלו, יש מעל 50 דיינים שונים משמונה בבוקר עד אחד בלילה בכל השפות. צריך לדעת שבן אדם, אם הוא שואל, לאט לאט הוא מתרגל להלכות וחי בהלכות. אם הוא דוחה שאלות, או חד וחלילה פוסק לעצמו לפני שהוא שואל אותו בהלכות, אחד וחלילה מאוד הוא לא מפתח את ריבית, ואחד וחלילה יכול מאוד להיכשל. המספר הטלפון של הקו זה 02-50-15-920, 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקרים. כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חב ג' באייר, למד ח' לעומר, תשפ"ו, מסכת חולין, דף י', שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם. העם מביא עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה חב ג' באייר, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל. בחודש אייר, במגילה הזו, מופיע בפרק ב'. כי החודשים מתחילים מניסן, ראש החודשים. היום יום טוב במגילת תענית, נפקו בני חקרה מירושלים, כדכתיב בספר שמואל ב', וילכוד דוד את מצודת ציון עיר דוד. והיו מצירים לבני ירושלים ולא יכלו לצאת ולבוא מפניהם אלא בלילה. יום שיצאו משם, עשו יום טוב. ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי. שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, בתוך המרת דבורה בת יפה שנדל פייגה והרב רבי אשר אנשל בן חנה סוסה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, ואירה פם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש, פרשת באר בחוקותיי, חזק חזק ונתחזק, יום שישי, חף א' באייר תשפ"ו, ואז למדנו את דפים ח' וט' במסרת חולין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, איזה סימן תומה יש בנתק? והתשובה היא, שיער צהוב. שאלה שנייה, אם שחיטה נחשב ומקלקל לעניין שבת, אומרים התוספות לא, משום שבשבת הולכים אחרי רצון האדם והוא מעוניין בשחיטה. שאלה שלישית, מתי מותר לחתוך בשר בסכין שהשתמשו בה לעבודה זרה, והתשובה בנתחים משובחים העומדים להישלח כדורון לאדם חשוב בשלימותם, שהחיתוך מקלקלם. שאלה רביעית, מה הדין אם שוחט בהמה כשרה בסכין של אקום, שיש עליה שמנונית של איסור, והתשובה לרב מקלף את השכבה החיצונית של מקום חתך הצוואר, ולרב הברברכן המדיח במים את בית השחיטה ואין צריך לקלוף. שאלה חמישית, כמה סכינים צריך הטבח להתקין ומדוע, והתשובה ג' סכינים, אחת שמיועדת לשחיטה בלבד, אחת שמחתך בה את הבשר ואחת שמחתך בחלבים האסורים באכילה. שאלה שישית, כמה כלי מים צריך להתקין ומדוע, והתשובה בית כלים של מים, אחד להדיח בו את הבשר ואחד להדיח בו את החלבים. שאלה שביעית, אילו דברים צריך תלמיד חכם לדעת, והתשובה רב יהודה בשם רב אמר א' לכתוב, ב' לשחוט, ג' למול, ורב חנניה בר שלמיה בשם רב הוסיף א' לעשות קשר תפילין, ב' ללמוד בעל פה את שבע ברכות הנישואין, ג' לקשור ציצית. שאלה שמינית, אילו דברים פוסלים את השחיטה, והתשובה א' שהייה, ב' דרסה, ג' חלדה, ד' אגרמה והי עיקור. שאלה תשיעית, מה הדין אם לא בדק את הסימנים לאחר השחיטה, והתשובה לרבי אליעזר בן אנטיגנוס בשם רבי אלעזר בר רביאנה היה בהמת ריפה, ואילו בברית השינינו שהבהמה נבלה ומתאמה במסע. והשאלה האחרונה, מתי היינו אומרים ספק תומה ברשות הרבים טהור, והתשובה בדבר שאין בו דעת להישאל. אלה מוריי ורבותיי, 10 התשובות ל-10 השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בדפים ח' וט' במסכת חולין בערב שבת קודש פרשת באר בחוקותיי. חזק חזק ונתחזק, יום שישי חף א' באייר תשפ"ו, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חג באייר, חף ג' באייר תשפ"ו, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף י' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט' עמוד א', 7 שורות, מתחילת הדף, מן המילים, ואמר רב יהודה אמר שמואל, כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול משחיטתו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא מאמר נוסף מרב יהודה לגבי ידיעת הלכות שחיטה, ואמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, כל טבח, כל שוחט שאינו יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול משחיטתו מחשש, שמא לא שחט כהלכה. הפוסקים מפרשים את דברי הרמב"ם הלכות שחיטה פרק ד' הלכה א', שמעיקר הדין אין שחיטה זו ספק נבילה, משום שרוב שחיטות מתוקנות הן ונעשות כהלכתם. כי הרמב"ם כתב, ישראל שאינו יודע חמישה דברים וכולי אסור לאכול משחיטתו, לא הוא ולא אחרים, והרי זו קרובה לספק נבילה. ואילו התז כתב שמי שאינו יודע בהלכות שחיטה רוב מעשיו מקולקלים. אומר רב יהודה בשמו של שמואל, ואלו הם הלכות שחיטה, שמי שאינו נזהר בהם שחיטתו פסולה. שכן נלמד הלכה למשה מסיני, שחמשת הדברים הללו פוסלים את השחיטה, כאמור בגמרא לקמן מדף זך. נראה שמפרש שם שאומנם יש מהם שנלמדים מפסוק, אלא שהוא צריכה הלכה ללמד על השאר. א' שהיא הפסקה והמתנה באמצע השחיטה. ולקמן מדף למדבית עמוד א', מחלוקת הנאים, מהו שיעור השהייה הפוסלת את השחיטה, לרבנן הוא כדי שחיטה, דהיינו אם הפסיק באמצע כמשך זמן של שחיטה שלמה, ולרבי שמעון כדי ביקור, דהיינו כמשך זמן בדיקת הסכין. בית דרסה שחיטה בבת אחת על ידי שמתיז את הראש או שדוחק הסכין בכוח על הצוואר ללא הלכת והבאת הסכין. ג' חלדה שהשוחט תחב את הסכין לתוך הצוואר לפני שחיטת הסימנים ושחט באופן שהסכין הייתה תמונה תחת האור. ובדף חף לקמן מפרש את הגמרא שזה מלשון חולדה, כחולדה דרה בעיקרי בתים. רשי פירש, החולדה תחובה בחורים בתוך הקרקע, כך בשחיטה פסולה הזאת תחב את הסכין בצוואר הבהמה ושחט, ואילו הרי מילוניל ועוד ראשונים פירשו, שהחולדה תמונה בתוך הקרקע, כך בשחיטה פסולה זו הסכין תמונה ומחוסה. בפסול חלדה הוא בין אם תחב את הסכין בין סימן לסימן ושחט סימן אחד ואחר כך את השני, ובין אם תחב את הסכין בצוואר הבהמה מתחת שניהם, וחתכם מלמטה למעלה. דלת אגרמה, שהסכין יצא מחוץ למקום הקשר לשחיטה בצוואר. ופירש רשי שהוא מלשון הכרעה והטייה. מטה את הסכין ושוחט מחוץ למקום הקשר לשחיטה. והרוויה ובספר היראים פירשו מלשון לגרם המעלות. היינו מדרגה שבה עולים למקום אחר, כך בשחיטה פסולה זו הסכין עולה ויוצא ממקום הקשר לשחיטה. והדבר החמישי, עיקור, שעקר וחתך אחד מהסימנים ללא שחיטה, כגון ששחט את הוושת בסכין ואת הגרגרת עקר או להפך. ובפשטות משמע שקרה בידו את הקנה ולא חתכו כלל בסכין. אבל תוספות אומרים שזה לא נחשב פסול בשחיטה, אלא לא הייתה כאן שחיטה כלל, ולא שייך למנות את הפסול הזה בהלכות שחיטה, לכן מפרשים התוספות בכוונת רש"י, ששחט בסכין פגומה והפגימה אינה שוחטת אלא קורעת הסימנים. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, בא שמואל להשמיע לנו בהוראתו, כולו תנינו. כל הלכות השחיטה מפורשות במשניות שבפסולים אילו הבהמה נעשית נבלה ואסור לאכול ממנה. ובוודאי שמי שאינו יודע ומקפיד עליהם, מנבל בשחיטתו. תרץ את הגמרא, לא צריכה לו, הוא צריך שמואל להשמיענו, אלא באופן ששחט טבח זה לפנינו 2 ו-3 פעמים, ובכל הפעמים שחט שעפיר יפה וכראוי, ועכשיו שחט פעם אחת בינו לבין עצמו בלא שראינו. מהו דתי מה שמה תאמר? מי דאידך שחט שפיר, אינה מי שחט שפיר? מכך שאת אותן השחיטות שחט יפה, הרי זו הוכחה שידיו מיומנות בשחיטה כהלכתה, ובוודאי גם שחיטה זו שחט כדין, ויהיה מותר לאכול ממנה כמשמלה, נכח בה שמואל וישמיענו. כיוון דלא גמר, היות ולא למד הלכות שחיטה, ואינו יודע מה פוסל את השחיטה, זימנין דשאי ודריס ולא ידע, פעמים שהוא שורה או דורס, ואינו יודע שאסור לעשות כן ונמצא מאכיל נבלות, ולפיכך אין לסמוך על מה ששחט יפה לפנינו, שהרי ייתכן שבפעם האחרת יעבור בשגגה על אחד מהפסולים שבשחיטה. הלכה נוספת של רב יהודה משמו של שמואל בדיני שחיטה, ואמר רב יהודה אמר שמואל הטבח השוחט צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיטה לראות האם נשחטו רובם כראוי. וכתבו הראש והמהירי שבבדיקת הסימנים לאחר השחיטה צריך לבדוק רק אם נשחטו רובן, אבל לא צריך לבדוק אם נעקרו הסימנים ממקומם או נקבו, שבדברים אלו יש לסמוך על הרוב. כמו ביותחי טריפות שאין צריך לבדוק אחריהם אלא סומכים על הרוב. לעניין הגרמה כתבו הרמב"ן והמאירי שצריך מן הדין לבדוק בסימנים לאחר השחיטה שמה יצא הסכין ממקום הקשר לשחיטה. מוכיח רב יוסף את הדין הזה ממשנה לקמן דף ל"ב עמוד א', אמר רב יוסף, הפנה נמי תנינה, שנינו במשנה, רבי שמעון אומר, אם שעה השוחט באמצע השחיטה שיעור זמן כדי ביקור, הרי שחיטתו פסולה מדין שהייה, ומהו אותו ביקור? מה אליו כדי ביקור סימנים? האם אין הכוונה כדי שיעור הזמן של בדיקת הסימנים אחר השחיטה לראות אם נשחטו כהלכתן, והרי לנו שבודקים בסימנים אחר השחיטה כדברי שמואל? אמר לאביי, דוחה אביי את הראיה ואומר, לא, לא זו כוונת רבי שמעון, אלא אחי, אמר רבי יוחנן בפירוש דברי רבי שמעון. כדי ביקור חכם, שיעור הזמן הדרוש כדי שהשוחט ילך לחכם העיר וירא לו את הסכין ויבדקנה. רש"י מביא את דברי הגמרא לכמן דף י' עמוד ב', שחכמים חייבו את השוחט להראות את סכינו לחכם העיר, אף שהשוחט בקי בהלכות שחיטה מפני כבוד החכם. מקשה הגמרא לפירוש הזה, אם כן נתת דבריך לשיעורים, פעמים שהחכם רחוק מן השוחט ופעמים שהוא קרוב, ואם שיעור זמן הפסקה הפוסלת הוא במשך הזמן שיגש לחכם העיר וישאלנו, נמצא שאין השיעור שווה לפסול, שמשתנה שיעור הזמן לכל אחד כפי ריחוקו מהשוחט, ולא ייתכן שפעמים נפסלת השחיטה בהמתנה זו, ופעמים שקשרה היא באותו השיעור. אלא הכוונה אומרת הגמרא כדי ביקור טבח חכם, בזמן בדיקת הסכין על ידי שוחט שהוא תלמיד חכם ואין בעיר חכם ממנו, שאז הרי הוא בודק בעצמו האם סכינו פגומה, כלומר שמשך הזמן של בדיקת הסכין ללא זמן של ההליכה הוא השיעור של שהייה לרבי שמעון, שאם שעה השוחט כדי שיעור זה שחיטתו פסולה. ומכל מקום אין הוכחה מדברי רבי שמעון לדין בדיקת הסימנים אחר השחיטה שלא דיבר בזה אלא בבדיקת הסכין. חוזרת הגמרא לעסוק בדין שהשוחט צריך לבדוק בסימנים לאחר השחיטה. מבררת הגמרא אם לא בדק השוחט את הסימנים מהי, מה הדין של הבהמה הנשחטת בדיעבד. רבי אליעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, בהמה זו דינה כטריפה ואסורה באכילה, אבל אין לה טומאת נבלה. ומסביר הרמב"ן שהמילה טריפה, הלשון טריפה, אינו כפשוטו, כי בוודאי אין חולק על דברי רבי שיבא ולקמן בדף ל"ב, שכל פסול שאירע בשחיטה עושה את הבהמה נבלה. וכאן שחוששים שלא נשחטו רוב הסימנים כראוי, הרי זה איסור נבלה ולא טריפה, אלא הכוונה שדינה כדין טריפה, שאסורה באכילה אבל אינה מטמאה כנבלה, כך מסביר הרמב"ן. אבל במתנית התנא בברייתא שנינו שבהמה שנשחטה ולא בדק בסימניה, הרי היא נבלה גמורה ומטמאה אף במסע. בהמה שמתה ללא שחיטה כהלכה נקראת נבלה, ומלבד שאסורה באכילה, הרי היא אב הטומאה ומטמאה את האדם הנוגע בה או נושא אותה. בהמה טריפה, שיש בגופה מום מן המומים המנויים בפרק אילו טריפות, לקמן בדף מ"ב והלאה, שסופה למות מחמתו, אסורה באכילה אף על פי שנשחטה, אולם השחיטה מועילה שלא יהיה בטומאת נבלה, ודין זה נלמד לקמן בדף קכ"ח מהפסוק. מבררת הגמרא במייקה מפלגי, במה תלויה מחלוקתם? אומרת הגמרא, מחלוקתם תלויה בדברי רבונה. תחילה מביאה הגמרא את דברי רבונה ואחר כך תבאר את המחלוקת. דאמר, אומר לנו רבונה במסכת ביצה בדף כ"ה עמוד א', בהמה בחייה בחזקת איסור עבר מן החי עומדת עד שיוודע לך בוודאות במה נשחטה, ולכן אם נולד ספק בשחיטה הרי הבהמה אסורה, שכן בכל ספק המתעורר לנו הדין הוא העמד דבר על חזקתו, כלומר שאנחנו אומרים שכנראה נשאר הדבר במצבו הקודם. ומכיוון שעד השחיטה שאנו מסופקים בה הייתה הבהמה בחזקת איסור, אנחנו מעמידים אותה בחזקתה ואומרים שעדיין היא אסורה כל עוד לא נודע בבירור שנשחטה כראוי. אבל אם נשחטה כראוי אלא שיש ספק אם היא טריפה, הרי בחזקת היתר עד שיוודע לך בבירור במה נטרפה. עכשיו מבארת הגמרא את מחלוקת האמוראים הנזכרת. מר סבר, התנא של הברייתא סובר בחזקת איסור קיימא, הבהמה הרי עומדת בחזקת איסור ותולים לומר שלא נשחטה כדין. ואשתא, ועכשיו הרי מתה היא לפנינו. וכיוון שכן ממילא היא מתמה במסע כדין נבלה, שהרי ככל בהמה שמתה בלא שחיטה. ולמרות שהבהמה בחייה שהוחזקה רק באיסור ולא בטומאה, ועד הרבה בחייה הייתה בוודאי טהורה, מכל מקום מבאר הרשב"א שעד עכשיו הבהמה הייתה באיסור חיה ועכשיו מתה. וחיה שמתה נבלה היא, ולפיכך אל תוציאנה מחזקתה. ומסביר רבי עקיבא איגר את דבריו של הרשב"א, שכל חי שמת בלא תיקון של שחיטה, הרי הוא מטמא משום נבלה, וכיוון שבהמה זו מוטלת, מתה לפנינו, ויש ספק אם נעשה בתיקון השחיטה, לא יבוא ספק מעשה תיקון ויוציאנה מחזקתה, שחי שמת מטמא. ומר סבר ורבי אלעזר ברבי ינאי סובר, בחזקת איסור אמרינן, בחזקת טומאה לא אמרינן. כלומר שיש לדון על כל דין בפני עצמו, שלעניין איסור אכילה מעמידים אותה בחזקת איסורה, מפני שבחייה הייתה אסורה באכילה, אבל לעניין טומאה, כיוון שבחייה לא הייתה טמאה, שהרי בשר מן החי אינו מטמא, גם עכשיו אינה מוחזקת כנבלה המטמאת. כך מפרש רש"י, אבל תוספות והרשב"א ביארו שמן התורה בהמה זו מותרת באכילה וטהורה היא, כיוון שרוב מומחים שוחטים את הסימנים כראוי, ורק מדרבנן החמירו שלא לסמוך על הרוב ואסרו את הבהמה באכילה. אבל עניין טומאה לא יחמירו בה. מביאה הגמרא את דברי רבונה ודנה בהם. גופה אומרת הגמרא, נשוב לגוף דברי רבונה. אמר רבונה, בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. נשחטה, בחזקת היתר עומדת עד שיוודע לך במה נטרפה. הבינה הגמרא שדברי רבונה נשחטה בחזקת היתר עומדת אמורים באופן שלא נולד שום ספק של איסור. מקשה הגמרא ולימה שיומר נשחטה הותרה, שהרי לשון חזקה שייך רק בדבר שיש בו ספק, לומר שמעמידים אותו על חזקתו. אבל כאן שאין ספק בכשרותה של הבהמה, היה לרבונה לומר שכיוון שנשחטה הותרה לאכילה. והשיטה מקובצת מביא שיש מפרשים בקושיית הגמרא כך, לשון חזקה שייך רק בדבר שהיה כך מקודם ומעמידים אותו על חזקתו דמעיקר, אבל בהמה שנשחטה לא הייתה בחזקת היתר מקודם, אלא עד הרבה בחזקת איסור, ורק עכשיו הותרה בשחיטה. ואם כן היה לו לומר נשחטה הותרה. תרץ את הגמרא באומרו נשחטה בחזקת היתר עומדת, הקמה שמלן בר אבונה להשמיענו דאף על גב דהתיילת בה רעותה, שאף אם אחר השחיטה נולדה בבהמה סיבה עלולה להטריפה, כגון שנמצא במום שאילו נעשה בחייה הרי היא טריפה, ואין לנו יודעים אם הרע במום זה מחיים או לאחר השחיטה. בזה אומרים שכיוון שוודאי לנו שנשחטה בכשרות, הרי היא עומדת בחזקת היתר, שהרי סתם בהמה אינה טריפה. ולפיכך תולים שדבר זה נעשה אחר השחיטה בבהמה כשרה לאכילה. ובמסכת ביצה בדף חפי כתב רשי, העמידן על חזקתה שהייתה בה קודם שנמצא בספק זה ומותרת. ראינו כדבריו של רשי כאן, שקודם שנמצא בה הספק, היה פשוט לנו שאינה טריפה כסתם בהמה. והרשב"א הר"ן והראש ביארו שיש לה בהמה חזקה שאינה טריפה בגלל דין רוב, שהרי רוב בהמות אינן טריפות, ומחמת כן כל בהמה היא בחזקת שאינה טריפה. מביאה הגמרא דוגמה לספק טריפה שאירה לאחר שחיטה ושאכן הורה רבונה לתלות להיתר. כדבאי מיני כפי ששאל רבי אבא מרבונה בהמה, אשר אחרי שחיטתה בא זה ונטל את בני המעיים שלה, מהו לאכול מבשרה? מקשה הגמרא נטל על התנאו, הרי הם אינם לפנינו ולא ראינו בהם שום סימן קלקול, ואם כן לא נתעורר שום ספק בקשרות הבהמה, ומה יסתפק רבי אבא? אלא מתרץ את הגמרא כך שאל רבי אבא, אם נקב הזאב ושיניו את בני המעיים של הבהמה לאחר שנשחטה, מהו לאכול מבשרה? שכן אחד מהי"ח טריפות שבבהמה הוא נקב במעיים הדקין. שוב מקשה הגמרא, נקב, הכחזינן דהו נקבינו. אם אנחנו יודעים שהזאב נקב נקב, מה יש להסתפק בזה? הרי ראינו שהזאב הוא שנקבן ולא היו נקובים בחייה. אלא אומרת הגמרא כך שאל רבי אבא, בני מעיים שנטלן הזאב והחזירן כשהן נקובין, כשבא והחזיר היו שיניו בתוך הנקבים, מהו לאכול מבשרה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, מי חיישין אנשם בה במקום נקב שכבר היה מחיים נקב הזאב, אם כן נטריפה, שכאמור נקב במעיים הדקים הוא אחד מה-18 טריפות שבבהמה, או לא חוששים לזה ותולים שהזאב הוא שעשה את הנקבים ובחייה הייתה בהמה בריאה ללא נקב וקשריי. אמר להישיב רבונה, אין חוששים שמה במקום נקב נקב, והבהמה מותרת. ותוספות בדיבור המתחיל אמר להם, מוסיפים חידוש נוסף בזה, שאפילו אם יש שם נקבים הרבה שלא במקום שיניו, מסתבר שתולים שאת כולם הזאב עשה ומכשירים את הבהמה. כפי שמצינו לכמן בדף ממתת עמוד א', שאם יש בנקב במקום שיד השוחט מגיעה בבדיקת פנים, תולים שהנקב נעשה על ידו, ואף שלא ראינו שידו הייתה בתוך הנקב. הרי שסבר רבונה שכאשר נתעורר ספק בטריפת הבהמה לאחר השחיטה, סומכים אנו על חזקת היתר שהייתה בה קודם שנתעורר הספק. וזו אם כן כוונתו באומרו, נשחטה הרי בחזקת היתר עד שיוודע לך במה נטרפה. מביאה הגמרא את המשך הדיון שהיה בין רבי אבא ורבונה בהלכה הזו. הייתי והקשה רבי אבא לרבונה מן הברייתא. נאמרה ברייתא בתוספתא של מסכת תרומות, ראה ציפור המנקר בתאנה ועכבר המנקר באבטיחים, אסור לאכול מהם שכן חוששים שמא במקום נקב שהיה בפרי מקודם על ידי נחש נקב הציפור או העכבר, ופרי שנשכו הנחש אוכלים ממנו מפני שחוששים שמא הטיל ערס בפרי. הנה מוכח שכן חוששים שמא במקום נקב נקב, ולא כפי שפסק רבונה בזאב שנטל בני מעיים והחזירם נקובים. אמר להישיב רבונה לרבי אבא, עמיקה מדמת איסורה לסכנת? האם אתה מדמה חשש איסור לחשש סכנה? סכנה שייני. סכנה שונה היא שכן מחמירים במקום שיש חשש סכנה יותר מבספק איסור. והטעם הוא שבאיסור במקום שיש רוב להיתר ורק מיעוט לאיסור, כיוון שההלכה היא לסמוך על הרוב אפילו אם יזדמן לו מן המיעוט ויוכל טריפה, אין לו חטא בזה. שהרי עשה כדין התורה, ומי שהזהיר על הטריפה, התיר לסמוך על הרוב, אבל בסכנת נפשות, אם יזדמן לו מן המיעוט ויסתכן, אי אפשר להשיב לו את נפשו. כך מסביר החתם סופר. מקשה הגמרא אמר לי, רבה, מה ישנה? מה שונה סכנה מאיסור? והרי כללי הספיקות שווים בשניהם, ספק סכנת הולכים בה לחומרה, וספק איסור הנמי, גם כן הולכים בה לחומרה. וכיוון שלעניין סכנה חוששים שמה במקום נקב נקב, גם לעניין איסור יש לחוש לכך. אמר לאביי, מקשה אביי על הקושייה של רבא, ולא שני בין איסור לסכנתא, וכי אין חילוק בין ספק איסור לספק סכנה. והרי אילו נולד ספק תומה ברשות הרבים, הדינו שספקות האור, שלא חוששים שמה יש תומה שם. והמקור של הדין הזה יבואר בסמוך. ואילו ספק שיש במים מגולים שנשארו בלילה ללא כיסוי, ויש חשש שמה שתה מהם נחש והטיל בהם הרס, הדין הוא שאסורין, הרי שהחמירו חכמים בספק סכנה יותר מבספק איסור. דוחה רבא את פרחת אביי ומבאר שתם שמקלים בספק תומה ברשות הרבים ומחמת גזירת הכתוב בספק הזה, ולא שהקלו בכל ספק איסור. אמר להישיב רבא לאביי, התם שם בספק תומה שברשות הרבים, הלכת הגמירה לה מסותה. בספק תומה ברשות הרבים מקובלנו מדין התורה באישה סותה, אישה שיתרה בה הבעל, שלא תסתר עם פלוני ובכל אופן הסתרה עמו, אסרתה התורה מספק. היא צריכה להיבדק על ידי שתיית המים המרים שישקוע בבית המקדש. אז בספק תומה שברשות הרבים, לומדים מדין התורה באישה סותה, שלא לחשוש לספק תומה זו, וכך לומדים מה סותה שאסרתה תורה מספק. שמחמירים בה כאילו בוודאי נבעלה על ידי אותו פלוני, שכן לומדים מן הכתוב בפרשת סותה, ונתמאה שתי פעמים לאסור את הסוטה לבעלה ולבועל עד שתיבדק על ידי המים המרים ותימצא תאורה. אינה נאסרת אלא ברשות היחיד, שהרי רשות הרבים אינו מקום סתר ולא שייך בו דין של סתירה. אף ספק תומה אין בו דין תומה אלא ברשות היחיד, אבל ברשות הרבים ספקות טהור. ולומדים זאת ממה שהוציאה התורה את איסור הסוטה לבעלה בלשון תומה, והיא נתמאה. כך נאמר בפסוק, שזה בא ללמד שדין זה שווה בכל ספק תומה, שברשות הרבים הספק טהור. ומכל מקום, אין לך ללמוד מדין התומה שספק איסור קלו. שרי אדרבה, בתומה עצמה אנחנו רואים שברשות היחיד הספק תמה, ועל כוחך מה שברשות הרבים טהור הוא, מגזירת הכתוב לעניין זה בלבד. זאת אומרת שרבה סבר שבספק איסור, הדין הוא כמו בספק סכנה, שלא הולכים אחרי החזקה להקל אלא מחמירים לאסור, גם במקום שיש חזקה להיתר, ולשיטתו מה שמקילים בספק תומה ברשות הרבים אינו מעיקר הדין, אף במקום שיש חזקת טהרה, אלא לומדים זאת הלכה מסותה, וגזירת הכתוב הוא, שמן הדין היה ראוי להחמיר ולתמות ולא להעמיד את הדבר כחזקתו. ולא כפי שסבר רבי, שהחידוש בסותה הוא רק לאסור ברשות היחיד, אבל לתאר כפי החזקה שהוא מעיקר הדין. ולפיכך לפי רבה לא לומדים מספק תומה ברשות הרבים להקל בספיקות שבשאר איסורים. כי החידוש הוא לעניין תומה בלבד, אבל בכל האיסורים מחמירים מספק ולא הולכים אחר החזקה. מנסה הגמרא להוכיח ממקום אחר שהקלו חכמים בספק איסור יותר מבספק סכנה, שלא כדברי רבא. מה טיב רב שימי, קשה רב שימי, שנינו במשנה, מסכת הערות פרק ד' משנה ב', וכן במסכת עדויות פרק ב' משנה ז', שרץ מת מהשמונה שרצים המתמים בנגיעתם שהיה בפי חולדה, וחולדה זו מהלכת על גבי כיכרות תאורות של תרומה, ולא ראו האם נגע השרץ שבפיה בכיכרות, אלא ספק נגע, ספק לא נגע, הדין הוא שספקות האור אפילו ברשות היחיד. מסיים רב שימי את הוכחתו, ואילו ספק שיש במים מגולים שנשארו בלילה ללא כיסוי ויש חשש שמא שתה מהם נחש והטיל בהם הרס, אסורין, הרי שהחמירו חכמים בספק סכנה יותר מבספק איסור. דוחה הגמרא ואומרת, אתם נמי, הלכת הגמירה למסותה, גם דין זה גזירת הכתוב הוא הנלמד מסותה, מה סותה שהחמירה התורה בספיקה, הרי דבר שיש בדעת להישאל, שכן הרי סותה היא אדם בר דעת וניתן לשאול אותה אם נטמעה או לא, וכיוון שדווקא באופן זה מצינו שאסרה התורה מספק, אף החנמי, גם כאן, בכל ספק תומה מחמירים לטמא רק בדבר שיש בו דעת להישאל. דהיינו שספק התומה הרה באדם, שניתן לשואלו אם נטמע או לא. וכגון שעבר אדם בסמוך לשרץ או נבילה ויש ספק אם נגע בהם. בזה לומדים מסותה שאם נולד הספק ברשות היחיד הרי הוא טמא. אבל כיכרות הללו שאין בהם דעת להישאל, או החולדה אין בה דעת להישאל אם נגע או לא נגע, תאורות מגזירת הכתוב גם ברשות היחיד, ומכל מקום אין ללמוד מזה להקל בספק איסור, שדין מיוחד הוא מגזירת הכתוב לעניין זה בלבד ולא לשאר ספק איסור. מוכיחה הגמרא ממקום אחר שהקלו חכמים בספק איסור יותר מבספק סכנה. אמר רבה שיטה שמע בועה וילך ראיה או חכם מן הברייתא. ויש אומרים שזו משנה במסכת פרה פרק י' א'. צלוחית שמילאו המים חיים מן המעיין כדי לערב באפר פרה אדומה ולהזותם על תממת לתארו, שהניחה כשהיא מגולה ובאה ומצאה מכוסה טמאה. ומתמים בנגיעתם אוכלין ומשקין, וכל שכן שנפסלו המים מלהשתמש בהם לאפר הפרה, שהרי נקראת בתורה חטאת, וכל מעשיה נעשים בטהרה כבקורבנות. שאני חושש ואומר שמא האדם טמא נכנס לשם וכיסה את הצלוחית, ואגב כך נגע בה וטמאה. וחכמים החמירו לגבי מי חטאת להחמיר בתארתם וגזרו בהם הרבה תומות. וסתם אדם תמה לגבי חומרות התארה של מי חטאת. ולכן תולים שמסתם היה אותו אדם מן הרוב שהם תמאים לגבי מי חטאת. והרמב"ן פירש שרוב בני אדם עמי הארץ הם, וחכמים הרי גזרו תומה על עם הארץ, לכן חוששים שעם הארץ נגע בצלוחית ותימא אותה מדי רבנן. ואם היא ניחה לצלוחית הזו מחוסה ובאו מצאה מגולה, בזה אין חוששים שנגע באדם תמי כפי שיבואר בסמוך, ולכן אם נגעו מים אלו באוכלין ומשקין, אין מתמים אותם. ומכל מקום, אם אין הצלוחית תלויה באוויר ויכולה חולדה לשתות ממנה או נחש, לדברי רבן גמליאל שסובר שאף נחש פוסל, או שירד בטל בלילה ונתערב במים בכל אלו פסולה לאיפר פרה אדומה, כיוון שדברים אלו פוסלים את המים מלהשתמש בהם להזעה על המת. אולם אין המים תמאים ואינם מתמים. והטעם שנפסלו בזה המים מפני שהחולדה מקיאה חזרה מעט מן המים ששתתה לתוך הכלי. ואותם מים ששתתה נחשבים כמים שנעשה בהם מלאכה ונפסלו. וכשחוזרים ומתערבים בשאר המים פוסלים את הכל. כך רשי בביאורו הראשון, ובפירוש השני פירש רשי שהמים שהחולדה שתתה נפסלו משום שכתוב מים חיים אל כלי. שצריך שיהיה מילוי מן המעיין באותו כלי שמערבים בו את המים ממיפר הפרה, שלא ימלא בכלי זה ויערה לכלי אחר קודם הקידוש. וכשהיו המים בפי החולדה, הרי היו בכלי אחר. ואמר רבי יהושע בן לוי, מה טעם בצלוחית שהניחה מחוסה לא חוששים שם האדם תמה, גילה את כיסויה וטמאה, פני שדרכם של שרצים לגלות את מכסה הכלי כדי לשתות ממנה ואין דרכן לחסות. ולכן, בסיפה שהניחה מחוסה ומצאה מגולה, יש לפנינו שני צדדים לתאר. שם השרצים גילו את הכלי ושרץ חי הרי אינו מתמה, וגם אם אדם גילה אותם שמה היה טהור. ואילו לתמה יש רק צד אחד, שם האדם תמה גילה ולכן הולכים אחר הרוב וטהורים הם. אבל ברישה שהניחה מגולה ומצאה מחוסה, אין לתלות כלל בשרצים. הואיל ואין דרכם לחסות את הכלי, ועל כוחך אדם בא וחיסה. ובאדם מצויים גם תמאים וגם טהורים, ולפיכך יש ספק לפנינו. ומתמים מספק, מכל מקום הוכיח רבשי. יש ללמוד מהסיפה שבאיסורים הולכים אחרי הרוב אפילו להקל. עכשיו הקטע של אינמי שמופיע בגמרא, כותב השיטה מקובצת, וכן אמר שאל, שהקטע הזה הוא לא מנוסח הגמרא, אלא הכניסו המדפיסים מפירוש רשי. ונקרא אותו, נגרוס אותו. אינמי, כך יש להוכיח מן הברייתא, טעם הכל הטעם לטמא או לפסול ומשום די ניחה מגולה ובא ומצאה מחוסה. או שניחה מחוסה ובא ומצאה מגולה, שיש סימנים שמישהו נגע בצלוחית וניתן לדייק מזה. המצאה כמו שהיא ניחה, לא תומה איקה, לא תומה יש ולא פסולה איקה, ואין פסול. הרי שלא חוששים בספק איסור לפסול כשלא נעשה שינוי לפנינו. עברנו את הסוגריים, ואילו ספק סכנה כגון מים שהיו מחוסים ונמצאו מגולים, אסורים מחשש שמא גילה אותם נחש ושתה מהם. ואף שהנחשים הם מיעוט קטן כנגד בני אדם ורוב השרצים שאין להם ערס. הרי שבספק סכנה לא סומכים על הרוב להקל, שמאמינה יש ללמוד מזה. חמירה סכנתה מאיסורה. חמורה סכנה מן האיסור, מסיקה הגמרא שמאמינה, אכן יש ללמוד מכאן שמחמירים בספק סכנה יותר מבספק איסור, שבאיסור הולכים אחר הרוב, וכן אחר חזקה אף להקל, ובמקום סכנה לא, ולכן לא קשה על רבונה שהורה להקל בזאב, שהחזיר בני מעיים כשהם נקובים, ולא חשש שמה היה נקב במקום שנקב, שלא היה נקב עוד לפני שהזאב נקב. לא קשה על רבונה מהברייתא שחששה את החשש הזה לגבי ארס נחש, שהוא מקום סכנה. וכאמור, חמירה סכנתה מאיסורה. בסכנה המחמירים יותר מן האיסור. הועיל והגמרה דיברה מאיסור מים מגולים ודנה בחשש הסכנה הזו, מביאה כעת הגמרה משנה בעניין הזה ומבארת את זה. תנא נתם. שנינו במסכת תרומות פרק ח' משנה ד', והדברים מופיעים לכמן בדף מ"ט עמוד ב', שלושה משקים אסורים משום גילוי ואילו הם מים ויין וחלב. מפני שדרך הנחש לשתות מהם וחוששים שמה יטיל בהם ערס, אבל שאר משקים אין דרכו לשתות מהם. אומר הפרי חדש ביורדי הסימן קופטז סעיף א', שאף שמסתמה אין לחוש בשאר משקים שהנחש שתה מהם מכל מקום, אם ראינו שהנחש שתה מכל משקה שהוא, הרי הוא בוודאי שנאסר מחשש סכנה. מבאר את המשנה, כמה זמן ישו המשקים הללו מגולים ויהיו אסורים, כדי שיצא הרחש השרץ דהיינו הנחש ממקום קרוב וישתה. וכמה הוא שיעורו של מקום קרוב, אמר רב יצחק בריידר רב יהודה, כדי שיצא הנחש מתחת אוזן הכלי וישתה, מתחת מקום אחיזת הכלי וישתה. אנחנו חוששים שמה היה נחש מתחת יד הכלי שבו המשקים, וכיוון שהתגלה הכלי זמן מועט שהיה בו די לנחש לעלות מתחת יד הכלי ולשתות, נאסרים המשקים שבו. שואלת הגמרא, וחידאי בשיעור הזה, זמן שישתה בלי שיהיה לו שעות לחזור לחורו, אקחזילי, הרי בשיעור מצומצם כזה ודאי שלא היה כאן נחש, כי אם היה בא ושוטה, היה אדם רואה, הוא קודם שיספיק לחזור ולהסתתר. מתרץ את הגמרא, אלא הכוונה היא כדי שיצא הנחש מתחת אוזן הכלי וישתה ויחזור לחורו. והתוספות בדיבור המתחיל וישתה מביאים בשם הירושלמי במסכת תרומות, שלעולם השיעור הוא רק בכדי שיצא מתחת אוזן הכלי וישתה, לפי שחוששים לנחש ששמו שפיפון, שהוא דק כחוט השערה וחוזר מהר לקרקע בלי שהאדם יכול לראותו. לאל בדפתת עמוד א' הביאה הגמרא את דברי רבונה, שבהמה בחיה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים הנוגעת לדין הזה. איתמר נאמר השוחט בסכין שקודם השחיטה הייתה חלקה הסכין ללא פגימה, ונמצאת זמן מה אחר השחיטה פגומה. אמר רבונה, אפילו אם אחר השחיטה שיבר בעצמות כל היום, ואז יש לתלות שמחמת העצמות נפגמה הסכין, ובשעת השחיטה בעצם היא הייתה קשרה וחלקה, אף על פי כן שחיטתו פסולה, מפני שחיישינן שמה בעור נפגמה. שמה באור הצוואר נפגמה הסכין קודם ששחט את הקנה והוושת, ונמצא שלא נשחיתו הסימנים הקנה והוושת, אלא נקרעו, כי הפגימה בסכין קורעת את הסימנים ולא שוחטת אותם. התורה ציוותה וזבחת, דהיינו שישחוט ולא שיקרע. יש מחלוקת ראשונים האם רבונה אוסר דווקא בסכין שנמצאה פגומה, או אף כשעבדה בלא שתיבדק. אומרת הגמרא, ורב חיסדא אמר שחיטה זו כשרה, כיוון שיש לתלות שמה אחר השחיטה, בעצם נפגמה הסכין, ובשעת השחיטה הסכין עדיין הייתה כשרה. מבררת הגמרא את טעמיהם של האמוראים, בישלם הרבונה, מובנים דברי רבונה שאפילו שיבר בסכין עצמות כל היום הסכין פסולה, כשמעתי, הוא סובר כשמועתו. כפי ההלכה שאמר לאל, בהמה בחיה בחזקת איסור עומדת, עד שיוודע לך במה נשחטה. והרי כאן אינך יודע במה נשחטה, אם בסכין יפה או בפגומה, ויש להעמיד את הבהמה בחזקת איסור. אלא רב חיסדא, מה איתם המדוע הוא מתיר את הבהמה הזו באכילה, והרי עדיין לא יצא מחזקת איסורה. משיבה הגמרא אמר לך, לו רב חיסדא היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך, עצם ודאי פוגם את הסכין מפני חוזקו. ואילו עור הצוואר שהוא חלש, ספק פוגם, ספק לא פוגם. אם כן, אבי, יש לנו צדדי ספק. ספק בוודאי, ואין ספק מוצאים מדי ודאי, אלא תולים בדבר המצוי, דהיינו שנפגמה הסכין בעצם, שבוודאי פוגמת. ולכן השחיטה נעשתה בסכין כשרה וחלקה. הפירשו הראשונים בעל המאור הרשב"א והמאירי, שאין כוונת הגמרא שהעצם בוודאי פוגמת את הסכין ואין צד שלא תפגום, אלא הכוונה קרוב לוודאי, שמצוי שהעצם פוגמת, ואילו העור אינו מצוי שהוא פוגם. ועוד כותבים הראשונים שהסברה הזו של אין ספק מוצאים מדי ודאי שנאמרה בסוגייתנו אינה דומה לכלל הזה שנאמר בכל מקום, שבשאר המקומות צד הספק וצד הוודאי סותרים זה לזה. ועל כן מסתבר לתלות בוודאי, ואילו כאן ייתכן שתיפגם הסכין באור ותחזור ותיפגם עוד באותו מקום מחמת העצם, שמה שהעצם ודאי פוגמת אינו ראיה לומר שהאור לא פגם, אלא הכוונה כאן שאין מניחים את המצוי לפגום את הוודאי, ותולים שנפגם במה שאינו מצוי בספק, ועצם מצוי יותר שתפגום את הסכין מאשר האור. מקשה רבה על רב חיסדא מברייתא ובא לסייע בכך לדברי רבונה. מה טיב רבה לסיוע לרבונה? מקשה רבה על רב חיסדא ובכך הוא מסייע לרבונה בר פלוקטה של רב חיסדא. שנינו בברייתא, אדם תמה שטבל במקווה ועלה ולאחר זמן נמצא דבוק עליו דבר החוצץ בין בשרו למים, שההלכה היא שאם בשעה שטבל היה דבוק חציצה לבשרו אין תבילתו תבילה, ועכשיו הספק הוא אם החציצה הזו הייתה עליו בשעת התבילה, אף על פי שנתעסק לאחר התבילה באותו המין של החציצה כל היום כולו, והיה מקום לתלות שמההתעסקות במין הזה דבקה בו החציצה, והתבילה הייתה בקשרות, מכל מקום לא עלתה לו תבילה, התבילה לא תיארה אותו עד שיאמר בריא לי, ודאי לי שלא היה עליי חציצה קודם לכן. ובפשטות הכוונה שנמצא בגופו חציצה מועטת, ולא שהיה לכלוך ברוב גופו שאינו דבר שכיח. ועוד שלא שייך לומר שאינו יודע בבירור מתלכלך רוב גופו בין החפיפה לתבילה. הלכה היא כרב יצחק במסכת עירובין בדף ד' ובמסכת סוכה בדף ו' שמן התורה אין נחשב לחציצה אלא כשברוב גופו ומקפיד עליו. וחכמים הם שגזרו על מיעוט המקפיד משום רובו המקפיד, ונמצא אם כן, שהספק הוא בדין דה רבנן, ואף על פי כן החמירו חכמים להחשיב חציצה במיעוט הגוף כמו חציצה ברובו, ולא לפסוק לכולה כמו בכל ספק דה רבנן. מדייק רבה, והאחה דה ודאי טבל, הרי כאן בוודאות הוא טבל. דהיינו שכיוון שנתעסק באותה חציצה אחרי התבילה, קרוב לוודאי שהתבילה שלי קודם לכן הייתה בקשרות, כשלא הייתה עליו החציצה. ואילו הדבר החוצץ, ספק אבה עלה, ספק היה עליו בשעת התבילה, ספק לא אבה עלה. ספק לא היה עליו באותה שעה של הטבילה, ואף על פי כן קעתי ספק ומוציא מדי ודאי. בא ספק החציצה ומוציא מלהחזיקו בטבילה שהיא ודאית, הרי לנו שחוששים גם לצד שאינו מצוי. ואם כן גם בנידון של סכין שנפגמה, יש לחשוש שמה נפגמה מחמת העור, אף שאין זה מצוי, ולא להקל כדברי רב חיסדא ולתלות את הפגימה רק בשבירת העצמות שהוא השתמש בה, בסכין לשם שבירת העצמות. קושייה על רב חיסדא, שכאמור הכשיר את השחיטה, מתרץ את הגמרא שי ניאתם שונה הדבר בטבילה דאיקה למימר שיש לומר העמד טמא על חזקתו, שהרי קודם הטבילה היה אדם טמא בוודאות, וכאשר מתעורר ספק בטבילתו אם הטבילה הייתה כשרה או שמא הייתה עליו חציצה מעכבת, יש להעמיד את גוף האדם על חזקתו שמקודם. ואימה לא טבל ואמור שהוא לא טבל כדין ועדיין תומתו עליו. יד מקשה הגמרא, הכנה מאם כן גם כאן לגבי שחיטה העמד בהמה על חזקתה שמקודם ואימר לא נשחטה. נגיד שהבהמה לא נשחטה כדינה, שהרי קודם השחיטה הייתה בהמה בחזקת איסור, וכשנתעורר ספק בשחיטה, אם הייתה בסכין כשרה או לא, יש להעמידה על חזקת איסורה ולתלות שהסכין נפגמה קודם השחיטה מחמת העור. תרץ את הגמרא אין מעמידים את הבהמה על חזקת איסורה, שהרי הבהמה שחוטה לפניך, ואם כן יצאה היא כבר מחזקת האיסור שהיה עליה קודם השחיטה. שכיוון שסכין זו נבדקה לפני השחיטה ונמצאה יפה, ופגימה בעור אינה מצויה, לכן מיד כשנשחטה יש לה חזקת כשרות, שהרי אנחנו רואים שנשחטה כדין לפנינו, ופקעה ממנה חזקת האיסור שהייתה לה בחייה. ולכן אפילו שאחר כך נמצאת הסכין פגומה ונולד לנו ספק שמה הייתה פגימה בשעת השחיטה, אין בכך כלום שכבר הבהמה עומדת בחזקת כשרות. כך אומר התורת יקותיאל. מקשה הגמרא חנה מאותו דבר פה, לגבי ספק חציצה, בתבילה יש לומר הרי טבל לפניך, ראינו אדם שטבל במקווה ואם כן יצאו מחזקת תומתו, תרץ את הגמרא יתיאל דבר עותה. הרי נולד פגם בתבילה הזו, שהרי נמצא עליו חציצה, ויש חשש שמה הייתה עליו החציצה בשעה שטבל ולא הועילה לו התבילה, ואם כן, לא מוציאה אותו התבילה מידי חזקת התאומה שהייתה עליו. שוב מקשה הגמרא חנה מאותו דבר לגבי שחיטת הבהמה, התיילדה ברעותה, הרי נולד בה פגם בשחיטתה, כי נמצאה הסכין פגומה ויש חשש שמה הסכין הייתה פגומה לפני השחיטה, ובסכין הפגומה היא נשחטה ואין זו שחיטה כשרה. אם כן, מדוע יצאה הבהמה מחזקת איסורה? תרץ את הגמרא שונה הדין בסכין שנמצאת פגומה, שאין ספק זה פוגם בחזקת השחיטה, מפני שאף שסכין התרעי, יש רעותה בסכין, מכל מקום בהמה לא התרעי. בגוף הבהמה עצמה לא נולד שום פגם וספק פסול. וכיוון שהבהמה שחוטה לפניך, ללא שיש בגופה כל רעותה, הרי יצא בזה מחזקת האיסור. ולכן אומרים שאין ספק הרעותה שבסכין מוציא מדי עבדי, שהעצם פוגמת, מה שאין כן בתבילה. שהרעותה הוא בגוף האדם שטבע, לפיכך לא יצא מחזקת תאומתו ולא תולים בו להקל. ועוד הסבר שגם אם נפגמה הסכין קודם השחיטה, מכל מקום ייתכן שנשחטה בהמה כדין, שכן אפשר לומר שהסימנים נשחטו שלא כנגד הפגימה. ואם כן יש כאן ספק ספיקה לומר שהשחיטה הייתה בפסול, ולפיכך אין זה נחשב כרעותה בבהמה. כך תוספות בדיבור המתחיל סכין וכן הרשב"א והר"ן. מקשה הגמרא על רב חיסדא מברייתא אחרת, מי טיבי. נאמר בברייתא לקמן בדף כוח עמוד א', שחט את הוושת של העוף, ואחר כך נשמטה גרגרת, נשמת הקנה כשרה, מפני שלשחיטת עוף די בסימן אחד, ומאחר ששחט את הוושת, כבר הוכשר העוף, ולא אכפת לנו שנעיקר הסימן השני ממקומו. ואין חילוק אם שחט את הוושת ואחר כך נשמת הקנה, או ששחט את הקנה ואחר כך נשמת הוושת, בשני האופנים השחיטה כשרה בעוף, כיוון שדי לו בשחיטת סימן אחד. אלא שהתנא דיבר באופן המצוי שהקנה דרכו להישמט. כך מפרש רש"י. אבל אומרת הברייתא, אם קודם נשמטה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת פסולה, שכיוון שנעקר הקנה קודם השחיטה, נעשה העוף טריפה. ואם שחט את הוושת ולאחר השחיטה נמצאת הגרגרת שמוטה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה, אם לאחר שחיטה נשמטה, זה היה מעשה, מקרה כזה קרה, ונשאלה שאלה זו לפני החכמים ואמרו, כל ספק בשחיטה פסול, שהבהמה בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך במה נשחטה. מדייקת הגמרא בלשון הברייתא, כל ספק בשחיטה להטוי אימי, מה בא לרבות הלשון כל, שמשמע, שבא תנא לומר שכל ספק שיהיה ואפילו דבר שהדעת נוטה יותר להתירו גם כן פסול, לאו להטוי כי אי גוונה, האם זה לא בא לרבות כדוגמת הספק הזה, שנולד רעותה בסכין ולא בגוף הבהמה, ואף שמסתבר לתלות את הפגימה בעצמות ולא באור הצוואר, שלא מצוי שיפגום את הסכין, מכל מקום מחדש התנא, שכל ספק בשחיטה פסול, ושלא כדעת רב חיסדא, תרץ את הגמרא, לא את זה בא הברייתא לרבות, אלא להטויי, בא לרבות הברייתא, ספק שמא שעה השוחט באמצע שחיטתו, וכן ספק שמא דרס השוחט בכוח עם הסכין ללא הולכה והבאה. ושני הדברים הללו, עם שניים מתוך חמשת הדברים שנלמדו הלכה למשה מסיני שפוסלים את השחיטה. וכאשר נתעורר ספק שמה הראה לשוחט הפסולים הללו, נתרבה מהכלל שבברית הכל ספק בשחיטה, שמחמירים לפסול. שואלת הגמרא בדף י' עמוד ב', ומה ישנה, במה שונה הספק הזה מזה? הרי בשניהם מתעורר ספק על כשרות השחיטה, ומדוע בספק שמה השוחט שעה או דרס לומדים מהברית לפסול, ואילו בספק שמה שחט בסכין פגומה אנחנו רוצים להכשיר כרב חיסדא? תרץ את הגמרא, אתם שם, בספק שעה ודרס התיילדה ברעותה בבהמה, הספק שהתעורר הוא בגוף הבהמה, אחה, הסכין התרעי, בהמה לא התרעי. בסכין שנמצאת בגומה אין הרעותה בגוף הבהמה, כי אם בסכין. פוסקת הגמרא הלכה במחלוקת האמוראים לגבי סכין שנמצאת בגומה. והלכת הקוותי דרבונה, הלכה כרבונה שסכין שנמצאת בגומה לאחר השחיטה, שחיטתו פסולה, כשלא שיבר בעצם אחר השחיטה. מפני שבהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, וכיוון שנולד הרעותה בסכין, שרי היא פגומה לפנינו, אנחנו מחשיבים זאת כאילו נולדה הרעותה בבהמה ומעמידים אותה על חזקת איסורה. כך מסביר הרן. שכיוון שלא נעשה בסכין דבר הפוגמה בוודאות, חוששים שמה נפגמה בעור הצוואר קודם השחיטה ונמצא שוחט בפגומה, בסכין פגומה. ורשי מוסיף שהיה מעשה כזה על ידו אצל רשי באוף, והורה לו רבו רבינו יעקב בר רבי יקר לאיסור. אומרת הגמרא בהלכת הקוותי דרב חיסדא, הלכה כרב חיסדא שאם נמצאה סכין פגומה לאחר השחיטה, שחיטתו כשירה. כששיבר בעצם אחר השחיטה, שאז תולים את הפגימה בסכין בעצם שהיא ודאי פגמה את הסכין, ולא בעור שאינו מצוי כל כך שיפגום. מפני שכאשר נמצאת הסכין פגומה לאחר ששיבר בעצמות, אין זאת רעותה כלל על השחיטה, שהרי עצם ודאי פוגם, ומסתבר לתלות בו את הפגימה. מדייקת הגמרא ממה שהוצרכנו לפסוק הלכה כרבונה, כשלא שיבר בעצם מכלל זה משמע, דרב חיסדא מכשיר אף על גב דלא שיבר בעצם, אלא במה ייפגים. אם כן, במה יש לתלות שנפגם הסכין, ולא לומר שבאור הצוואר נפגם, מבארת הגמרא האם האמור של רב חיסדא אנחנו תולים, שבעצם דה מפרקת יפגים. שהסכין נפגמה בעצם צוואר הבהמה, שפגע בה השוחט בסוף השחיטה לאחר חיתוך הקנה והוושט, והיא זו שפגמה את הסכין. לכן שחיטתו כשרה, כי הפגימה נעשתה לאחר השחיטה. בעצם הצוואר קרויה מפרקת, מפני שעשויה פרקים פרקים, כך הרד"ק ומצודת ציון, בספר שמואל א' פרק ד' פסוק ח'. כותב רש"י שהטעם שלא נפסקה הלכה כרב חיסדא בזה מפני שעצם המפרקת אינה פוגמת יותר מהעור, ולכן לא מסתבר לתלות בה יותר מבעור, אבל בשבירת עצמות ודאי תולים בהם את הפגימה. מספרת הגמרא ועובדה, היה מעשה שנמצאה סכין פגומה לאחר שחיטת כמה בהמות, וטרף רב יוסף עד תליסר חייבתה. הטריף רב יוסף 13 בהמות שנשחטו בסכין בלא שבדק בין זו לזו. מבררת הגמרא כמן כשיטת מי סובר רב יוסף, האם נאמר שסובר כרבונה החושש שמה נפגמה הסכין בעור צוואר הבהמה קודם השחיטה והטריף אפילו בקמייתא? אפילו את הבהמה הראשונה הוא הטריף. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לפרש כך, אלא אפשר לומר שסובר כרב חיסדא והטריף את כל הבהמות לבר מקמייתא, חוץ מהבהמה הראשונה, מפני שסובר לתלות שהמפרקת פגמה את הסכין. ואם כן, הבהמה הראשונה נשחטה עדיין בסכין חלקה וכדין, ורק מהבהמה השנייה ואילך יש לומר שנפגמה הסכין במפרקת של הראשונה, ושאר הבהמות פסולות הן. והיא ביתה, אם תרצה אמור לעולם, אכן בהכרח צריך לומר שסובר רב יוסף כרבונה. דהי, כי אם הוא סובר כרב חיסדא, יהיה קשה מכדי מתלתלינן, מאחר שלדעת רב חיסדא בסכין שספק מתי נפגמה תולים אנו להקל, שעל אף שאין המפרקת פוגמת יותר מן האור, שהרי אינו מקיע עליה בכוח מכל מקום תולים לומר שבמפרקת נפגמה הסכין, אם כן, גם כששחט בהמות רבות יכשיר רב חיסדא את כולן, שכן ממאי דה ועצם דה מפרקת דה קמאי תא יפגים, מניין לנו שבעצם המפרקת של הראשונה של הבהמה הראשונה נפגמה הסכין, דילמה בעצם דה מפרקת דה בתראי תא יפגים, שמה בעצם המפרקת של האחרונה נפגמה הסכין, וכולם נשחטו בכשרות, שהרי לרב חיסדא בספק שיתעורר בסכין תולים להקל, ואף כאן יש להקל ולומר שהמפרקת של האחרונה היא זו שפגמה את הסכין, זאת אומרת שהשחיטה של כולם לפני כן הייתה כשרה, ועל כוחך רב יוסף שהטריף את הבהמות סובר כרבונה שלא תולים להקל, והטריף גם את הבהמה הראשונה מחשש שבעור של הבהמה נפגמה הסכין. מביאה הגמרא פסק הלכה בעניין השוחט כמה בהמות זו אחר זו. אמר לרבך ברי דרבה לרבשי, רב כהנא מצריך בדיקותא בין כל חדה וחדה. רב כהנא מצריך את השוחט לבדוק סכינו בין שחיטת כל בהמה ובהמה, כמן כשיטת מסובר רב כהנא, אם נאמר שסובר כרבונה חושש לפגימה בעור, ובדיקתו היא כדי למפסל קמייתא, בדיקתו שאם תימצא הסכין פגומה יפסול את הנשחטת ראשונה, את הבהמה הנשחטת ראשונה שתולים שנפגמה בעור קודם שחיטתה. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר כך, אלא אפשר לומר שרב כהנא סובר כרב חיסדא שאינו תולה את הפגימה בעור. מה שרב כהנא הצריך בדיקה אחר כל שחיטה, היה זה כדי להכשור בתראיתא, שאם תימצא הסכין פגומה יתקננה וישחוט את הבהמות הבאות בכשרות. אבל אילו לא יבדוק בין השחיטות ותימצא הסכין פגומה לבסוף, אז רק הראשונה תהיה כשרה, אבל האחרונות תהיינה פסולות, שהרי תולים את הפגימה במפרקת של הראשונה. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן יצריך רב כהנא בדיקה לצורך השחיטה שאחריה, הטיבה אינה מבדיקת חכם, תצטרך בדיקה זו לעשות על ידי חכם העיר, שהרי חובה להראות את הסכין לחכם לפני השחיטה. לכמן בדף י"ז עמוד ב' דורשת הגמרא מן הכתוב בספר שמואל א' פרק י"ד פסוק ל"ד, ושחטתם בזה ואכלתם, שבדק להם שאול המלך סכין כשר והביא להם לשחוט בזה הסכין, שצריך לתת את הסכין לבדיקה אצל חכם, וחובת בדיקה זו היא לפני השחיטה. אז ביש, למה אימא שיצריך רב כהנא לבדוק כדי להכשיר את הבהמה שנשחטה? אין בזה דין חובה להראות לחכם, אבל אם הבדיקה היא כדי לדעת שעכשיו הולך לשחוט בכשרות, הרי זה ככל בדיקת סכין שצריך להראות לחכם. ומכיוון שרב כהנא לא יצריך בדיקת חכם בין השחיטות, מוכח שאין זו בדיקה שקודם שחיטה. תרץ את הגמרא, רב כהנא לא יצריך בדיקת חכם מפני שדי בבדיקת השוחט, כיוון שעד אחד נאמן באיסורין, שכן האמינה התורה לכל אחד ואחד על שחיטתו, כמו שנאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, וזבחת מבקרך ומצונך, ואף הכהנים אוכלים את הבשר משחיטת כל אדם ללא שיביא עידים ששחט בכשרות, כנאמר ושחט את בן הבקר, ולא יצריך התורה עידים אלא לעונש ממון ומיתת בית דין, ולדבר שבערווה שנלמד דבר דבר מממון. והראשונים הביאו מהירושלמי שאומר שאם אין אתה אומר כן, שעד אחד נאמן באיסורין, אין לך אדם מתחסן אצל חברו, כי הוא לא יאמין לו שהוא שחט בכשרות. מקשה הגמרא, יחי מעיקר הנמי לו, אם כך שהשוחט עצמו נאמן, לא נצריך בדיקת חכם אפילו לפני השחיטה הראשונה. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, הרי אמר רבי יוחנן, לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו של חכם, כלומר שאכן השוחט נאמן על בדיקת הסכין, אלא שתקנו לכבד את החכם ולהראות לו את הסכין קודם השחיטה, וכיוון שחלקו לו כבוד בתחילת השחיטה, דיו. עכשיו באה הגמרא לברר מכאן המקור לדין שמעמידים דבר על חזקתו ותולים שלא נשתנה. דהיינו שכאשר מתעורר ספק בנוגע למצבו או דינו של דבר מסוים, מעמידים אותו על חזקתו הראשונה, חזקה דמעיקרה, ותולים שנשאר מצבו וגדרו כפי שהיה מקודם ולא נשתנה, עד שיוודא בבירור שנשתנה. מברר את הגמרא, מינה המילתא דאמו רבנן וכמילתא חזקי, מניין לומדים דבר זה שאמרו חכמים שיש להעמיד דבר על חזקתו, בין לאסור ובין להתיר, ושני מיני חזקה יש בחזקה הזו. א', חזקת הגוף, דהיינו באופן שמסתפקים אם נשתנה מציאות של דבר כלשהו, אז מעמידים אותו על חזקתו שהייתה בו קודם הספק, ולא תולים שנשתנה גופו ומציאותו מכפי שהיה, עד הזמן שוודאי לנו שנשתנה, וב', חזקת הדין, דהיינו, שדבר שהיה ידוע להיתר או לאיסור ונתעורר בו ספק, מעמידים אותו בחזקת הדין שהיה עליו קודם הספק, עד שוודאי נשתנה דינו. כגון מה שנאמר לעיל בהמה בחייה בחזקת איסור עד שיוודא לך במה נשחטה. אז מה המקור לדין הזה? להעמיד הדבר על חזקתו. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, דבר זה נלמד מהסגרת בית מנוגה בצרת. דיני נגע צרת נוהגים באדם, בבגדים, בבתים, ובניגי בתים מבואר בתורה, שכאשר רואה אדם נגע בקירות ביתו, מביא את הכהן לבית אשר בו הנגע, ואם רואה הכהן שיש מראה טמא, ובשיעור של נגע סוגר את הבית לשבעה ימים, ולאחריהם מגיע לבדוק האם נתרחב הנגע, ואם נתרחב חולץ את האבנים הנגועות ולוקח תחתם האבנים אחרות, ואם שב הנגע בקירות הבית, נוצים את הבית, כאמור בספר ויקרא פרק י"ד. אז נאמר שם בספר ויקרא בפסוק ל"ח, לאחר שהכהן נכנס לבית ורואה את הנגע, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים, דהיינו שעל הכהן לצאת לגמרי מהבית ואחר כך להסגיר אותו למשך שבעה ימים. ולכאורה יש לחשוש דין מעד דנפיק ועתה, שם עד שהכהן יוצא ובא להסגירו, בצר לשיעורה, נחסר הנגע משיעורו הראוי לתומת נגעים, כי שיעור נגע מטמא בניגי בתים אורכו לכל הפחות כשני גריסים ורוחבו לפחות גריס. שאומנם בשעה שראה הכהן את הנגע היה בו כשיעור, אבל ייתכן שעד שיצא אל פתח הבית נחסר משיעורו ואין לו דין נגע, ונמצא שאין הסגרו הסגר, שהנגע כאילו איננו, אלא על כוחך, האם הביור הוא לאו משום דאמרינן וכי החזקי, שיש להעמיד את הנגע על חזקתו, שכיוון שידוע לנו שהיה בו כשיעור הראוי לטמא, מניחים אנו שנשאר כפי שהיה, ומכאן יש ללמוד לכל דיני התורה שמעמידים את הדבר על חזקתו הראשונה. מקשה הגמרא על המקור הזה, מה תקיף לרבך בר יעקב, מניין לנו שסומכים על החזקה ודיל, מה השם יכול הכהן להסגיר, רק כשרואה שלא נשתנה הנגע, וכגון שיצא דרך אחוריו, הוא הלך אחורנית כשפניו כלפי כותל הבית, דקחזי לי כי נפק, שהוא כל הזמן הביט אל הנגע ורואה שלא נחסר משיעורו, ורק אז הוא יכול להסגיר את הבית, כי הוא יודע בבירור שהנגע לא נחסר. אמר לי, הישיב הבאי לרבך בר יעקב שתי תשובות בדבר לדחות את הקושייה שלך. חדה, דיציאה דרך אחוריו, לא שמע יציאה. ציווי התורה ויצא הכהן מן הבית, פירושו שיצא כדרך היוצאים כשפניו כלפי הפתח. ועוד, אחורי הדלת מה יקלה מימר, כאשר הנגע נמצא בקיר שמאחורי הדלת, שלא יוכל הכהן לראותו בשעת הסגרו בכל דרך שהיא, גם אם הוא יצא אחורנית, מה יש לך לתרץ? ועל כוחך שבאופן זה סומכים על החזקה, ומכאן ניתן ללמוד שמעמידים דבר על חזקתו. וכי תימה ושמה תאמר לדחות דפתח בי קבעת, שפתח הכהן חלונות בדלת ודרכם יכול לראות שלא נתחסר הנגע שמאחורי הדלת, וכך גם בנגעים שמאחורי הדלת, אם הוא יצא אחורנית ברוורס, הוא יוכל לראות את הנגעים. אני אשאל אותך ואתנן, שנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף צדי ב' וכן במסכת נגעים פרק ב' משנה ג', אם נולד נגע בבית אפל ששורה בו חשיכת אדיר ואי אפשר לראות את הנגע, אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו. אין פותחים בכתליו חלונות להעיר כדי שיוכלו לראות את הנגע, אלא פטורו לגמרי. כי דורשים את הכתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ה', כנגע נראה לי בבית, לי ולא להורי, שאין נוהג דיני תומת נגעים אלא בנגעים שרואה אותם לבדו, ללא שצריך לחדש ולהוסיף אורה כדי לראותם, ומכאן גם יש ללמוד שלא פותחים חלונות בדלת כדי לראות שלא נטמע את הנגע שמאחוריה, אם הוא לא רואה את זה בלי זה. אז מכאן לכאורה יש מקור לדין שמעמידים דבר על חזקתו, שאם הכהן בשעה שראה את הנגע ראה שיש בו שיעור שיש בו כדי לטמא את הבית, גם בזמן הזה שנעלם הנגע מעיניו כשהוא יוצא מהבית, מעמידים את הדבר על חזקתו, שכנראה הוא נשאר בגודל שהוא מטמא את הבית. אבל רבא דוחה דברי אביי, אמר לרבא לאביי, שתי תשובותיך יש לדחותם. דקאמרת, מה שאתה אומר יציאה דרך אחוריו, לא שמה יציאה, יש לדחות, שהרי כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. שאין זה כך, דכתיב ביציאה, אחר שנכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים כדי להוציא את הכף והמחתה של הקטורת שהניחם בשחרית בבוקר יום הכיפורים, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ד, ויצא ועשה את עולתו ותנן, ושנינו במשנה במסכת יומא בדף נ"ב עמוד ב' בסדר עבודת יום הכיפורים, יצא הכהן גדול מבית קודש הקודשים, ובא לו להיכל דרך כניסתו, כדרך שהיה גופו מכוון בכניסתו, דהיינו, שהיה יוצא והולך באופן שפניו כלפי קודש הקודשים, הרי שיציאה דרך אחוריו כן נקראת יציאה. ודקאמרת, מה שאמרת בתשובה השנייה לדחות את קושיית רבך בר יעקב, שאין לפתוח חלונות בדלת כדי לראות את הנגע שמאחוריה, וכמו ששנינו בית אפל, אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו, יש לחלק ולומר, אני מילי אחד אלו התחזק. לא נאמר הדין הזה אלא כל זמן שלא הוחזק הנגע, דהיינו שלא ראה כהן את מראה הנגע, כיוון שהיה במקום אפל ולא יכול היה לבדוק את מראהו, שבזה באמת מיית הכתוב מדין תומת נגעים, שלא להחזיקו בנגע על ידי תוספת אור מצד הכהן. אבל איך הדי התחזק? התחזק, אבל במקום שנראה הנגע בבירור וכבר הכיר בו הכהן שהוא נגע והוחזק, מריתו להיות ראוי להסגר, אפשר לומר שאין חיסרון במה שצריך לפתוח חלון בדלת בכדי לראות שלא נשתנה מראהו. ואם כן, אפשר לומר שנכונים דברי רבך בר יעקב, שאין להוכיח מסגר בית המנוגה שמעמידים דבר על חזקתו, מפני דשמה אכן צריך הכהן לראות את הנגע בשעת ההסגר ולא לסמוך על החזקה.

משיכה הברייתא היא, אם לדרוש רק משמעות פתח הבית, יכול אני לטעות ולומר שיעמוד תחת המשקוף הנמצא מעל הפתח ויסגיר שם? תלמוד לומר מן הבית, שמשמע שעליו לצאת לגמרי מאותו הבית, ומכאן לומדים שלא יסגיר עד שיצא מן הבית כולו, ולא שיישאר תחת גג הבית כלל. הכיצד יתקיימו שני הכתובים? שהרי צריך לעמוד בפתח, אבל אסור לו לעמוד תחת המשקוף שמעל הפתח. התשובה היא עומד בצד המשקוף ומסגיר. ומניין שאם עבר והלך לתוך ביתו והסגיר, או שעמד בתוך הבית תחת המשקוף והסגיר, שהסגרו מוסגר בדיעבד, תלמוד לומר בהמשך הפסוק נאמר והסגיר את הבית, שמשמעותו לרבות שההסגר חל מכל מקום. והרי באופן שהלך הכהן לביתו והסגיר, בוודאי לא ראה אם נחסר בינתיים הנגע או לא, ואף על פי כן בדיעבד הסגרו מוסגר. על כוחך שמעמידים את הנגע על חזקתו ותולים שלא השתנה. ושלא כדברי רבה חבר יעקב, שעל הכהן לצאת דרך אחורה ולראות שלא נתחסר הנגע. תרץ את הגמרא את שיטת רבה חבר יעקב, ורבה חבר יעקב יעמיד את הברייתא. כגון דקאי מדרה דגברי, שעומדים שורת אנשים ממפתן הבית המנוגע עד ביתו של הכהן, ואמרי ואומרים זה לזה שהנגע כדקאי קאי, עומד עדיין בשיעורה הראשון, והכהן שומע מהם כך. ונמצא שאין צורך באופן זה לסמוך על החזקה, ובאופן זה אומרת הברייתא שאף אם הסגיר הכהן מביתו, הרי הוא מוסגר. אבל עדיין אין הוכחה שגם באופן שאין הכהן יודע בוודאות שהנגע עומד עדיין בשיעורו הראשון, שניתן לסמוך על החזקה והסגרו מוסגר. לאחר שהגמרא דנה במקור הדבר שהולכים אחרי חזקה, עוברת הגמרא לדון במקור הדבר שהולכים אחרי רוב. ואומר הרן שמה שדנה הגמרא לאל לעניין חזקה, וגם הדיון כאן בגמרא לעניין רוב, הם כמקור לדברי רבונה שאמר לאל בדפתת עמוד א', בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, עד שיוודע לך במה נשחתה. נשחתה בחזקת היתר עומדת, עד שיוודע לך במה נטרפה. שתחילת דבריו שהבהמה בחזקת איסור הוא משום חזקה דמעיקר, דהיינו שתולים שהדבר בחזקתו כפי שהיה בתחילה. בסוף דבריו שהבהמה לאחר שחיטתה בחזקת היתר הוא משום רוב. ואף שלשון רבונה בחזקת היתר עומדת, אין הכוונה שהיתר משום חזקה. כי מניין לנו לומר שאין בהמה זאת טריפה מלידה, ונמצא שלא היה לה חזקת היתר. ובהכרח היתר הוא משום שהולכים אחר רוב הבהמות שאינן טריפות, ומטעם זה אף הקדימה הגמרא לדון במקור הדין שהולכים אחר חזקה שהוא תחילת דברי רבונה, ולאחר מכן דנה בסוף דבריו שהוא הדין שהולכים אחר הרוב. וראית הגמרא מינה המילתא דאמרו רבנן זיל בת ערובה, מהיכן מקור דבר זה שאמרו חכמים שהולכים אחרי הרוב? תמהה הגמרא על השאלה הזו, וכי יש צורך לשאול על הדבר הזה מנהלן? הרי מפורש הוא בפסוק. ספר שמות פרק חב ג' פסוק ב' אחרי רבים להטות, והיינו שכאשר הדיינים חלוקים בדעותיהם יש ללך אחר רוב הדיינים. יש ללמוד מכאן לכל דיני התורה שכאשר יש ספק בדבר יש ללך אחר הרוב. ובחידושי הגרח ובשערי יושר כתבו שישנם שני סוגי רוב. א', הלך אחר הרוב, דהיינו באופן שיש ספק על דבר שלפנינו, אם הוא בא מאיסור או מאתר תולים אנו שבא הדבר מהרוב, ורוב זה הוא מברר ומכריע את הספק. ב', ביטול ברוב, דהיינו שאין ספק אם דבר זה הוא איסור או היתר, אלא שאנו יודעים שמעורב מיעוט איסור ברוב היתר. באופן זה אין הכוונה שהרוב מברר אם הוא איסור או היתר, אלא שעל ידי שנתערב נהפך האיסור להיתר. ויש רוב הדומה לזה והוא רובו ככולו, כגון בשחיטת סימני הבהמה. אף שאנו יודעים שלא נשחטו כולם, ניתרת הבהמה בשחיטת רובם כאילו נשחטו כולם. וכיצד לומדים שני דינים נפרדים אלו ממקור אחד? עם מה שאמרה התורה לגבי הסנדרין אחרי רבים להטות, הביאור הוא שאכן במה שאמרה התורה שפוסקים את הדין על פי רוב הדיינים יש בכך שני חידושים, ומהם לומדים את שני סוגי הרוב. שהרי לכאורה התורה מצריכה שבדיני ממונות יפסקו 3 דיינים ובדיני נפשות יפסקו 23 דיינים. כאשר פוסקים את הדין אחרי רוב הדיינים, הרי לכאורה אין 3 דיינים או 23 שפסקו כן, וחסר ממניין הדיינים. ובהכרח לומר שכיוון שגזרה התורה שהולכים אחרי הרוב, היינו שמיעוט הדיינים מצטרף לרוב, והרי זה כאילו סנדרין שלימה גומרת את הדין אף שלא פסקו כן אלא רובם. ומכאן לומדים דין ביטול ברוב ורובו ככולו, שהמיעוט מצטרף לרוב ונעשה כמו הרוב. אלא שאף אם המיעוט מצטרף לרוב ונחשבים כאילו אמרו כולם כמו הרוב, מכל מקום צריך שיכוונו הדין לעמיתו, ומאחר שיש כאן ספק אם הדין כדברי המיעוט או כדברי הרוב, איך גומרים את הדין על פי הרוב? ואף שמאחר והמיעוט בטל ברוב, הרי יש כאן כוח בית דין שפסק כן מכל מקום. אין זה מועיל לדעת אם כיוונו את הדין לעמיתו, ובהכרח צריך לומר שהרוב מכריע ומברר את הספק. שכיוון שהרוב אומרים שהדין כך, בוודאי האמת עמהם, ומכאן לומדים דין עליך אחר הרוב. אם כן שואלת הגמרא, מה אתה מחפש מקור לכך שאמרו חכמים שהולכים אחרי הרוב? הרי מקרא מפורש הוא אחרי רבים להטות. מיישבת הגמרא, אכן רובה דעית הקמן, רוב הנמצא לפנינו. כגון 9 חנויות המוכרות כולם בשר שחוטה, וחנות אחת מוכרת בשר נבילה ונמצא בשר מחוץ לחנויות הללו, ויש להסתפק אם נפל בשר זה מהחנויות המוכרות בשר שחוטה או מהחנות המוכרת בשר טריפה, שרוב החנויות המוכרות בשר שחוטה הם לפנינו, ואנחנו רואים

0: עינינו שרוב הבשר הנמצא כאן הוא מההיתר, וכגון סנהדרין, שנחלקו הדיינים שבו בפסק הדין, שאף רוב זהו לפנינו באופנים אילו לא כמי באילן, אין להסתפק במקור הדבר שהולכים בהם אחר הרוב, שוודאי יש ללמוד זאת מהפסוק, אחרי רבים להטות. ומסביר השערי יושר, שבתשע חנויות אין לומר שיש כאן בירור על הדבר, שבשר זהו מהרוב וודאי יתר. שהרי אם נדון על כל חנות בפני עצמה, נוכל להחליט שהבשר לא פירש ממנה, שהרי יש כנגדה תשע חנויות שיש לתלות שהבשר בא מהם ולא ממנה. וכיוון שאין שום בירור על פרישת הבשר, ממילא אין שום בירור על כשרותו. אלא שדין זה נלמד מסנהדרין, כמו ששם אמרה התורה ללכת אחר רוב ההוראות שנאמרו על ידי רוב הדיינים, כמו כן בחנויות. כיוון שבהכרח הבשר פירש מחנות אחת, וכל חנות יוצרת צד בספק שמה פירש ממנה, יש לנו ללכת אחר רוב הצדדים כמו שהולכים אחר רוב הדיינים, ובאמת אין בזה שום בירור על המציאות, אלא שגזרה התורה להכריע כך את הדין. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי כמי באילן, האופן שבו אנחנו מסתפקים במקור הדבר שהולכים אחרי הרוב, היינו ברובה דליתא קמן, ברוב שאינו עומד לפנינו, כגון קטן וקטנה, שיש להסתפק בהם שמה, כשיגדלו יתברר שהקטן אינו סריס שאינו ראוי ללד, או שהקטנה איילונית שאינה ראויה ללדת. ומכל מקום הדין הוא לגבי איבום, שאם יבם קטן בעל יבמה קטנה, לא חוששים שמה הוא סריס או אי איילונית, וכיוון שאינם ראויים לילד, אין בהם מצוות איבום. כי מטרת התורה באיבום הוא כדי להקים לאחיו שם בישראל. וכיוון שהסריס או איילונית אינם ראויים לילד, אין מוטל עליהם מצוות איבום. ונמצא שאישה זו אסורה עליו משום איש את אח שלא הותרה, אלא באופן שיש עליו מצווה ליבמה. אבל היות והולכים אחר רוב הקטנים שבעולם שאינם סריסים, וכן רוב הקטנות אינן איילוניות, ולכך יבם זה יכול לשעות יחד עם היבמה, ורוב זה אינו רוב שלפנינו. אלא שהולכים באופן זה אחר רוב העולם, לומר שכיוון שרוב האנשים שבעולם ראויים לילד, אף קטן וקטנה אילו ראויים לילד. ועל אופן זה יש לברר מנהלן, מניין שגם בו הולכים אחרי הרוב, מביאה הגמרא לימודים שונים מדברי האמוראים למקור הדין הזה. ובסוגריים מביאה הגמרא סימן זמן שווח מחנש, סימן לשמות האמוראים שהביאו להלן המקור לדין הזה שהולכים אחרי הרוב. זמן היינו שלושת האמוראים הראשונים, רבי אלעזר מר בריידר אבינה ורב נחמן בר יצחק, ונכללו בפני עצמם משום ששלושה אלו לומדים דין זה מקורבנות. פסח, עלייה וראש עולה, וסימנם פאר. ושבח הם שלושת האמוראים הבאים, רב ששת בריידר אבידי, רבא בר אבשילה ורב אחא בר יעקב, ונכללו בפני עצמם לפי ששלושתם לומדים מבהמות הנשחטות בחוץ, פרה, שעיר ועגלה, וסימנם פשע. ומחנש הם ארבעת האמוראים האחרונים, רב מרי, רב כהנא, רבינה ורב אשי, ונכללו בפני עצמם לפי שלומדים הם מדיני נפשות, עדים זוממים, מכה אבי ואמו, הורג נפש, וסימנם זמה. ורב אשי שלומד משחיטה עצמה נכלל עם ההם, משום שלומד באותו אופן שלומדים מדיני נפשות, שמה במקום סייף היה נקב. כך מסביר החתם סופר. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, עתיה, יש ללמוד זאת מרישה של עולה, מראשה של הבהמה המוקרבת לעולה. דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ו' לגבי אופן הקרבתה וניתח אותה לנתחיה. ודרשו ממיעוט התיבה אותה, שרק אותה את גופה השלם של העולה, ינתח הכהן לנתחים ולא נתחיה לנתחים. אין לנתח את הנתחים לחתיכות קטנות יותר, ומאחר שלא ניתן לחתוך את האיברים עצמם, וניחוש היה מקום לחשוש שמה ניקב קרום של מוח ונעשית הבהמה טריפה על ידי כך. ונקב וקרום המוח הוא אחד מיותכי טריפות המנויות בפרק אילו טריפות לקמן בדף מבית, ודבר זה לא נוכל לבדוק שרן לחתוך את הראש משום ולא נתחיה לנתחים, ובהמה טריפה פסולה לקורבן, ואיך ניתן להחשירה ולהקטירה על גבי המזבח, אל עליו בהכרח צריך לומר שאין לחשוש שמה עולה טריפה משום דאמרינן זיל בת ערובה. לפי שיש לומר לך אחר הרוב, ורוב הבהמות כשרות הן ואינם טריפות, ורוב זה איננו לפנינו, שהרי לא בדקנו את רוב בהמות העולם, הרי לנו מקור לדין הזה שאף ברוב שאינו לפנינו, יש לילך אחר הרוב. אבל דוחה הגמרא את הראייה הזו ואומרת, ממאי, מניין שאכן טעם הכשר הקורבן הוא משום שהולכים אחר הרוב, דילמה, שמה אין לילך אחר הרוב באופן זה שאינו לפנינו, ומה שמצינו שהקורבן כשר היינו באופן דפלי לי ובדקלי, שקורע וחותך את ראש העולה מצידו האחד, ואינו מבדילו לשתי חתיכות ובודק את קרום המוח עד שרואה שאין בו נקב. והיא, ואם תאמר שאין לעשות כן משום אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחים, יש לדחות ולומר אני מי לאחד חתיכלי לגמרי. שמה מה שאסרה התורה היינו באופן שחותכו לגמרי לשתי חתיכות נפרדות, זה אסור. ועל זה נאמר ולא נתחיה לנתחיה. אבל איך דלייף ליטלן בא. אבל באופן שעדיין מחוברות שתי החתיכות מצד אחד, אין לחשוש משום איסור. ונמצא שאכן יש לומר שאין הבהמה כשרה לקורבן, אלא באופן שיבדוק קודם את הבהמה שאינה טריפה, ואין מכאן כל הוכחה שהולכים אחרי הרוב. מוראי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף י' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אילו משקים שניחה מגולים אסורים בשתייה? שאלה שנייה, מה הדין הטובל במקווה ואחר כך נמצא עליו חציצה? שאלה שלישית, לאילו דברים צריך בית עדים? תשובה ברשי. שאלה רביעית, מדוע מרים את הסכין לחכם קודם השחיטה? שאלה חמישית, כיצד מוכח מבית המנוגה שמעמידים דבר על חזקתו, הרי שמה תמה משום ספק תומה ברשות היחיד? התשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, דף י' במסכת חולין, כיצד אחר רבה חבר יעקב את ההוכחה מבית המנוגה? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, חב ג' באייר תשפי וו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את הדף העשירי, דף י' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור המלא וכולו נדמה את המחר. יום שני חב ד' באייר תשפי וו, ונלמד את דף י' א' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ליקורים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ססון ושמחה, וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
3: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף י'. הלכה ראשונה היום עוסקת בזמן ההפרשה. במצוות הפרשת חלה נאמר בתורה, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, הריסותיכם היינו עיסתכם. מכאן שיש להפריש חלה לאחר שחל על תערובת המים והקמח שמיסה, אך אין להפריש חלה מהקמח קודם עירובו עם המים. והמפריש חלה מן הקמח אין הפרשתו כלום, ולאחר לישת העיסה צריך לחזור ולהפריש ממנו חלה. הלכה שנייה היום עוסקת בזמן התלמוד. בזמן התלמוד שהיו לשים את העיסה בתערה, תקנו חזל להפריש חלה מן העיסה מיד לאחר שירו את המים אל הקמח, או להפך, והקמח נדבק מעט משום שחששו חכמים שאם ימתינו מלהפריש חלה עד לאחר סיום לישת העיסה, העיסה עלולה להיטמע ויהיו צריכים להפריש חלה טמאה והיא לא תהיה ראויה לכהן. אולם בזמן הזה שכל העיסות טמאות, שכולנו טמאים מתים, והחלה שמפרישים היא טמאה ואינה ראויה לכהן, טוב להמתין מלהפריש חלה עד אחר גמר לישת העיסה, שתעשה כל העיסה גוף אחד, ורק אז יפריש ממנה חלה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
2: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: רץ למשנה. בשבוע טוב ומבורך, יום ראשון, כ"ג באייר תשפ"ו, ולומדים אנו במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השישי, דף ו' במסכת מנחות אשר בסדר קודשים, משתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת מנחות מפרק ט' משנה א', ונחתום בפרק י' משנה ג'. לעת תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נשמח בזאת התורה, באה תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת מנחות פרק ט' משנה א'. שלוש המשניות הבאות עוסקות בכלי המדידה, שהיו במקדש לצורך מדידת דברים שונים, לחים ויבישים. המשנה שלפנינו עוסקת במידות היבש. אומרת המשנה שתי מידות, שני סוגי כלי מידה של יבש היו במקדש, שבהם היו מודדים את הסולת למנחות. איסרון, כלי המחזיק שיעור של עשירית העיפה וחצי איסרון. רבי מאיר אומר שלושה כלי מידה היו שם: איסרון, שני כלים שונים המחזיקים שיעור איסרון, האחד כשהוא גדוש למעלה משפתו והאחר גדול מעט יותר, המחזיק בתוכה את כל האיסרון אף שאינו גדוש, וחצי איסרון וכלי שלישי של חצי איסרון. מפרש את המשנה למה היה משמש את כל מידה. איסרון מה היה משמש? שבו היה מודד את הסולת לכל המנחות, מנחות שונות טעונות שיעורים שונים של סולת, אולם לא היה מודד את הסולת לא בשל שלושה לפר, בכלי של שלושה עשרונים למלחת נסחים של פר הטעונה שלושה עשרונים, ולא בשל שניים לעיל, בכלי של שני עשרונים למלחת נסחים של עיל הטעונה שני עשרונים, אלא היה מודדן עשרונות, כל עשרון בפני עצמו. חצי עשרון מה היה משמש? שבו היה מודד את הסולת לחביתי כהן גדול, מנחה שמביא הכהן הגדול כל יום בשיעור עשרון שאותו היה חוצה ומקריב, מחצה בבוקר ומחצה בין הארבעים. מסכת מנחות פרק ט' משנה ב'. המשנה עוברת לדון במידת הלך שהיו במקדש. אומרת המשנה שבע מידות סוגי כלי מידה של לך היו במקדש. הן כלי מידה המחזיק שיעור, הן היינו 12 לוגין וחצי אין ושלישית אין ורביעית אין, לוג וחצי לוג ורביעית לוג. רבי אליעזר בר צדוק אומר לא היה שם אלא מידת הן, ושנתות בליטות או חריצים היו בהן כדי לסמן לשאר השיעורים הנצרכים. עד כאן חצי העין לפר למנחת נסחים של פר, ועד כאן שלישית העין לעיל למנחת נסחים של עיל, עד כאן רביעית העין לכבס למנחת נסחים של כבס. רבי שמעון אומר לא היה שם כלל מידת הן, וכימה היה העין משמש במקדש, הלא השתמשו בו רק פעם אחת בימי משה להכנת שמן המשחה, אלא מידה יתירה נוספת של לוג ומחצה הייתה, שבה היה מודד את השמן למנחת חביתין של כהן גדול שנותנים בה לוג ומחצה שמן בבוקר ולוג ומחצה בין הארבעים. מסכת מנחות פרק ט' משנה ג', המשנה מפרטת למה שימשו מידות הלך שנמנו במשנה הקודמת, ומתחילה לבאר מהכלי הקטן לגדול. אומרת המשנה מידת רביעית הלוג מה הייתה משמשת, בה היו מודדים רביעית לוג מים חיים למצורע, ורביעית לוג שמן ללחמים שמביא הנזיר. חצי הלוג מה היה משמש, בו היו מודדים חצי לוג מים לסוטה, וחצי לוג שמן לתודה, לשלושים לחמי המצה באים עם קורבן תודה, ובלוג היה מודד את השמן לכל המנחות. אפילו מנחה של 60 עשרון סולת נותן לה 60 לוג שמן. רבי אליעזר בן יעקב אומר אפילו מנחה של 60 עשרון סולת אין נותן לה אלא לוגה, לוג אחד שמן, שנאמר במנחת מצורע עני, ספר ויקרא פרק י' ד', ועשרון סולת אחד בלול בשמן למנחה ולוג שמן. ממשיכה המשנה, המידה של 6 לוגין חצי העין הייתה משמשת למדידת היין והשמן לפר, והמידה של 4 לוגין שלישית העין הייתה משמשת למדידת היין והשמן לעיל, ומידת 3 לוגין רביעית העין הייתה משמשת למדידת היין והשמן לכבס. 3 לוגין ומחצה נצריכו למנורה להדלקת הנרות כל יום, מחצי לוג לכל נר. מסכת מנחות פרק ט' משנה ד'. שלוש המשניות הבאות עוסקות בכמה דינים הנוגעים לנסחים הבאים עם רוב קורבנות הבהמה. אומרת המשנה מערבים מותר לערב נסקי אילים בנסקי פרים ולהקריבם יחד, כיוון שיחס השמן והסולת בנסחים אלו שווה. וכן מותר לערב נסקי כבשים בנסקי כבשים, כגון נסקי כבש של קורבן התמיד ונסקי כבש של קורבנות המוספים, מפני שכמויות השמן והסולת שוות בהן. כמו כן מותר לערב נסחים של קורבן יחיד ושל קורבן ציבור, ונסקי קורבן של היום בנסקי קורבן של אמש של אתמול, אבל אין מערבים נסקי כבשים לא בנסקי פרים ולא בנסקי אילים, שכן נסקי כבש שמנן מרובה ונסקי פר ואיל שמנן מועט, וכשמערבן הסולת של מנחות הפר ואיל בולעת שמן יותר מדינו ונחסר שמן מנסקי הכבש. ואם בללן את הסולת והשמן של מלחת הכבשים הפרים או האילים, אילו בפני עצמן ואילו בפני עצמן כדינם, ואחר כך נתערבו, הרי הם קשרים להיקרב למזבח. אולם אם עד שלא בלל את הסולת והשמן נתערבו נסקי הכבשים בנסקי הפרים או האילים, פסול. הכבש הבא לעולה עם קורבן העומר, אף על פי שמנחתו כפולה משל שאר קורבנות כבש, לא היו נסחיו כפולים משלהם, ואינו טעון אלא 3 לוגים יין ו3 לוגים שמן כשאר כבשים. מסכת מנחות פרק ט' משנה A. המשנה חוזרת לדון בעניין כלי המידה השונים ששימשו במקדש. אומרת המשנה, כל המידות שהיו במקדש היו נקדשות, כלומר הכילו את שיעורן רק כשגדשו את המידה מעל שפתה, חוץ ממידת היסרון שבה היו מודדים את מנחת החביתין של כהן גדול, שהיה גודשה לתוכה, שביותה מחוקה הכילה את אותה כמות הסולת שהכילו שאר המידות ביותן קדושות. מביאה המשנה דעות חולקות הסוברות שבכל הכלים השיעור הנצרך נמדד בתוך הכלי ומבאר את מדין הגודש שמעל שפת הכלי לדעות הללו. אומרת המשנה, מידות הלך בירוציהן הגודש שלהם שמעל שפת הכלי העליונה קודש, שכן גם שפתם של כלים אלו נתקדשה בקדושת כלי שרת ובכוח הכלי שרת לקדש את הגודש שמעלה. ומידות היבש בירוציהן חול, שכן שפתם של כלים אלו לא נתקדשה ומקדשים רק את מה שבתוך חללם. רבי עקיבא אומר, טעם אחר לחילוק שבין הכלים, מידות הלך קודש הן ולפיכר בירוצה הן קודש, הכלי מקדשם, ומצד שני מידות היבש חול הן והן בידן לקדש כלל את הסולת, ואף מה שבתוך הכלי לא נתקדש מחמת הכלי, לפיכך בירוצה הן חול. רבי יוסי אומר, לא משום זה יש חילוק בין מידות הלך למידות היבש, שוודאי הן כלי מידת היבש והן כלי מידת הלך תוכם נתקדש בקדושת כלי שרת ושפתם לא נתקדשה, אלא טעם החילוק הוא שהלך הנתון בתוך כלי נעקר ונתערב ונבלל, ונמצא שהבירוצין של מידות הלך היו מתחילה בתוך הכלי ונתקדשו בו, ולאחר מכן עלו למעלה, ואילו היבש הנתון בכלי אינו נעקר ואינו מתערב במילוי הכלי, אלא מתחילה היה רק על שפתו. דבר יבש שנמצא בכלי אינו מתערב בשעת מילוי הכלי, והבירוצין הם אלו שנוספו על שפת הכלי לאחר מילויו. מסכת מנחות פרק ט' משנה ו', מלמד את המשנה, אילו קורבנות טעונים הבאת נסכים עמם. אומרת המשנה, כל קורבנות הציבור והיחיד הבאים מן הבהמה טעונים מנחת נסכים, כלומר כל קורבנות הבהמה חוץ מהמפורטים בהמשך המשנה טעונים הבאת נסכים, היינו יין לניסוך על המזבח ומנחת סולת, אבל קורבנות העוף אינם טעונים הבאת נסכים עמם, חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והחטאת והאשם שאינם טעונים נסכים, אלא שחטאתו של מצורע והאשמו טעונים נסכים. מצורע שניתר מצערתו צריך להביא כמה קורבנות, וביניהם חטאת והאשם. קורבנות אלו אינם באים לחפר על חטא כשאר החטאות והאשמות, אלא רק כדי להתיר למצורע אכילת בשר קודשים שהיה אסור בהם בזמן צערתו. לפיכך אין שייך כנתם לפותרה מנסכים, כדי שלא יהיה קורבן שבא על החטא מהודר. מסכת מנחות פרק ט' משנה זין. המשנה מפרטת באילו קורבנות נוהגת מצוות סמיכה. אדם המביא קורבן מצווה עליו לסמוך ידיו וכל כוחו על ראשו לפני ההקרבה. בשעת הסמיכה מתוודה בעל הקורבן על חטאיו בקורבנות חטאת אשם ועולה שמחפרים על חטאים, או אומר דברי שבח בקורבנות תודה ושלמים. מצוות הסמיכה היא רק לכתחילה, והקורבן כשר ומרצה גם אם לא סמך עליו בעל הקורבן. אומרת המשנה, כל קורבנות הציבור אין בהם מצוות סמיכה חוץ מן הפר, הבעל אחת מכל המצוות, דהיינו פר היה להם דבר של ציבור שזקני הסנהדרין סומכים עליו, וסעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים שהכהן הגדול סומך עליו. רבי שמעון אומר, אף סעירי עבודה זרה של ציבור טעונים סמיכה. כל קורבנות הבהמה של היחיד טעונים סמיכה חוץ מן הבכור והמעשר והפסח. הבכור, המעשר והפסח אינם באים לרצות ולחפר על בעליהם, ואינם נחשבים קורבנו של הבעלים, לפיכך אין בהם מצוות סמיכה. והיורש סומך על קורבן אביו. אדם שיפריש קורבן עולה ושלמים ומת לפני שהספיק להקריבו, יורשו מביאו במקומו לבית המקדש. ודווקא עולה ושלמים אבל חטאת והאשם אינם קריבים על ידי היורש, אלא החטאת שמתו בעליה תמות, והאשם יצא למרעה שנופל בו מום, ואז פודים אותו מקדושתו. מלמד את המשנה שבניגוד לסתם אדם שאינו יכול לסמוך על קורבן חברו, אפילו אם אינה הוא שליח על כך, היורש סומך על הקורבן שירש. הוא מביא נסכים שהיה אביו חייב להביא עם הזבח. הוא מימיר בקורבן אביו. התורה אוסרת להמיר, היינו להחליף בהמת קורבן בבהמת חולין, ואם עבר אדם על האיסור והמיר, נשארת הבהמה הראשונה בקדושתה, וגם השנייה, התמורה המתקדשת, צריך להקריבה. אדם שאינו בעל הקורבן, היינו שאינו מתכפר בו, אינו יכול להמיר, ואם המיר אין קדושת הקורבן נתפסת בתמורה. מלמד את המשנה של היורש, יש כוח להמיר ותמורתו חלה, כאילו המירה אביו, ושתי הבהמות קדושות. מסכת מנחות פרק ט' משנה ח', המשנה ממשיכה בדיני הסמיכה. אומרת המשנה, כל סומכים על קורבנותיהם, חוץ מחרש, שוטה וקטן. סומה ונוכרי והעבד הכנעני והשליח והאישה, וסמיכה שיערי מצווה היא, כלומר אינה עיקר המצווה ואינה מעכבת את הכפרה, וסומכים על הראש של הקורבן בשתי ידיים, ובמקום שסומכים עליו שם שוחטים אותו, ותכף לסמיכה שחיטה. שחיטת הקורבן צריכה להיעשות מיד לאחר הסמיכה. בעזרה של בית המקדש הוא המקום הקשר לשחיטת הקורבן, אם סמך בחוץ צריך לחזור ולסמוך בפנים, וצריכה גם להיות במקום השחיטה ממש, היינו שיסמוך על הבהמה ולא יזיזנה ממקומה עד שישחוט אותה. מסכת מנחות פרק ט' משנה ט'. המשנה משווה בין מצוות סמיכה למצוות תנופה שנידונה לעיל בפרק ה' משניות ו' וז'. אומרת המשנה, חומר בסמיכה מבתנופה, יש חומרה מסוימת בסמיכה שאין בתנופה, ובתנופה מבסמיכה, ויש חומרה מסוימת בתנופה שאין בסמיכה, ומפרט את המשנה. חומר בסמיכה מבתנופה, שאם יתנדבו כמה אנשים קורבן בשותפות, אחד מניף לכל החברים, אחד השותפים מניף עבור כולם, ואין אחד סומך לכל החברים, אבל אין אחד השותפים סומך עבור כולם, אלא כל אחד מהשותפים צריך לסמוך בעצמו. וחומר בתנופה מבסמיכה, שהתנופה נוהגת בקורבנות היחיד ובקורבנות הציבור. מצוות תנופה נוהגת בין בקורבנות יחיד כגון חזה ושוק של שלמים, ובין בקורבנות ציבור כגון שני כבשי השלמים הקריבים בחג השבועות. מה שאין כן מצוות סמיכה שעיקר דינה נאמר בקורבנות יחיד. בחיים ובשחוטים, בקורבנות חיים ובקורבנות שחוטים. בדבר שיש בו רוח חיים כגון חזה ושוק של שלמים שבאים מדבר שיש בו רוח חיים, ובדבר שאין בו רוח חיים כגון לחמי תודה ולחמים הבאים עם קורבן הנזיר. מה שאין כן בסמיכה שעיקרה אינו נוהג בקורבנות ציבור ואינה נוהגת בקורבנות שחוטים ובדבר שאין בו רוח חיים. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק התשיעי במסכת מנחות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק העשירי במסכת מנחות, פרק ששמו רבי ישמעאל. מסכת מנחות, פרק י' משנה א', פרק זה עוסק בדיני מנחת העומר הבא מקמח שעורים. משנתנו עוסקת בהבדלים שבין חול לשבת בקצירת השעורים והכנת הסולת למנחה הזו. שלא כמו רוב המנחות הבאות מן החיטים, מנחת העומר באה מן השעורים. בדבר זה אינו מפורש בתורה, אלא קבלה בידינו ממשה רבינו, וחכמים מצאו לכך רמזים בפסוקי התורה. ביום ט"ז בניסן, היום השני של חג הפסח, מביאים את מנחת העומר, שהיא מנחה מקמח שעורים מן התבואה החדשה. את השעורים לעומר היו קוצרים בליל ט"ז בניסן, שהוא הלילה הראשון של חול המועד בארץ ישראל, כאשר ט"ז בניסן חל להיות בשבת, מקריבים את העומר בשבת, אף שהדבר כרוך בעשיית מלאכה. כי הכלל הוא שכל קורבן שזמנו קבוע, ואם עבר הזמן אין לו תשלומים, דוחה את השבת. אומרת המשנה, רבי ישמעאל אומר, העומר היה בא בשבת משלוש סעין, כאשר 16 בניסן חל בשבת, היו מוציאים את יסרון הסולת של מלכת העומר משלוש סעין שעורים. היו קוצרים שלוש סעין ומנפים את הקמח שנטחן מהן שוב ושוב, עד שמוציאים ממנו יסרון סולת מובחר לעומר. כבר הזכרנו שכדי להוציא יסרון אחד של סולת מובחר, הוצרכו לשלוש סעין של שעורים, משום שהעומר בא מתבואה חדשה שיש בה הרבה סובין, וכן הוא בא משעורים שיש בה הרבה סובין. ובכל, כאשר 16 בניסן חל ביום חול, שהקצירה ושאר המלאכות הנעשות אחרי המותרות, היה יסרון בא מחמש סעין שעורים, שהיו קוצרים חמש סעין ולוקחים מכל סעה את מעט הסולת הדקה היוצאת ראשונה בניפוי, שהיא המובחרת ביותר, והיא מועטת כל כך שאי אפשר להוציא יסרון ממנה אלא מחמש סעין של שעורים. אבל כאשר ט"ז בניסן היה חל בשבת, כדי למעט במלאכות האסורות בשבת, היו קוצרים רק שלוש סעים שעורים ומנפים את הקמח שנטחן מהם פעמים רבות, עד שהיו מוציאים מהם יסרון אחד של סולת מובחרת. שכן עדיף להרבות במלאכה אחת, דיינו לנפות הקמח פעמים רבות, ולא להרבות במלאכות רבות, דיינו לקצור ולזרות ולברור ולטחון ולרקד שני סעים נוספים. והחכמים חולקים ואומרים, אחד בשבת ואחד בחול, בין בשבת בין בחול, כשחל ט"ז בניסן, משלוש סעין בלבד היה העומר בא. כי לדעתם ניתן להוציא יסרון סולת משובח ביותר בניפוי קמח הבא משלוש סעין בלבד, ולכן בין בחול בין בשבת לא היו קוצרים לעומר אלא שלוש סעין. מחלוקת דומה בעניין דרך קצירת השעורים. רב חנינא סגן הכהנים אומר, בשבת כדי למעט במלאכה היה עומר נקצר באדם יחיד ובמגל אחת, ובתוך קופה אחת כעין סל היו מכניסים את השיבולים הנקצרות, ובכל היה נקצר בשלושה אנשים ובשלוש קופות היו מכניסים את השיבולים הנקצרות, ובשלוש מגלות היה נקצר מגל לכל קוצר, כדי לפרסם שקצירת העומר נעשית בליל 16 בניסן, שזו הקבלה האמיתית שבידינו ממחרת השבת האמור בתורה לגבי קצירת העומר והקרבתו, הכוונה למוצאי יום טוב ראשון של פסח, דהיינו זין בניסן, ולהוציא משיבוש כיתות הצדוקים והבייטוסים שכפרו בתורה שבעל פה ואמרו שאין זה היום הקבוע לעומר. והחכמים חולקים ואומרים, אחד בשבת ואחד בחול, בשלושה אנשים היה נקצר, ובשלוש קופות ובשלוש מגלות, כדי לפרסם שקצירת העומר נעשית בליל 16 בניסן. מסכת מנחות, פרק י' משנה ב', המשנה מלמדת מיכן מביאים את השעורים לעומר. אומרת המשנה, מצוות העומר לבוא מן הקרוב, מתבואת השעורים הקרובה ביותר לירושלים, כי אין מעבירים על המצוות. ועל כן, כשיוצא מירושלים כדי לחפש שעורים לעומר, צריך ליטול מן הראשונים שמוצא. אם לא ביקר הקרוב לירושלים, אם תבואת השעורים הקרובה לירושלים לא הבשילה כל צורכה, מביאים אותו מכל מקום בארץ ישראל. מעשה שבא עומר מן השעורים שנקצרו בגגות צריפין, ושתי הלחם הבאות מן החיטים, מן החיטים שנקצרו בביקת עין סוחר. שמות של מקומות הרחוקים הרבה מירושלים, מפני שהגייסות החריבו את כל התבואות שסביבות ירושלים. מסכת מנחות, פרק י' משנה ג', מלמדת המשנה את סדר קצירת העומר. שואלת המשנה, כיצד היו עושים את קצירת העומר? משיבה המשנה, שלוחי בית דין יוצאים לשדה מערב יום טוב ראשון של פסח, ועושים אותו את העומר כריכות אגודות קטנות במחובר לקרקע, דהיינו היו קושרים את ראשי השיבולים באגודות כשיעור מלוא אגרוף בעודן מחוברות לקרקע, כדי שיהיה נוח לקצור במוצאי יום טוב. וכל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם לקראת מוצאי יום טוב ראשון, על מנת להיות שם בשעת הקצירה שהיא בתחילת הלילה. כדי שיהיה נקצר בעסק גדול וכל המולה גדולה ובפרסום, שיכירו הצדוקים שהעומר נקצר במוצאי יום טוב ולא כפי שמשפשים ואומרים שהוא נקצר במוצאי שבת. כיוון שחשיכה, שהחשיך היום של היום טוב הראשון של פסח והגיע הלילה של תזיין וניסן, אומר להם הקוצר לבני העיירות העומדים שם, בא השמש, האם כבר שקע החמה והגיע הלילה שהוא זמן הקצירה? והם אומרים לו, הן, כן. ושוב הוא שואל, בא השמש, והם אומרים לו, הן. לאחר מכן שואל הקוצר, מגל זו, האם במגל זו הקצור? והם אומרים לו, הן. ושוב הוא שואל, מגל זו, והם אומרים לו, הן. עכשיו שואל הקוצר, קופה זו, האם מניח את התבועה בקופה הזו, בסל הזה? והם אומרים לו, הן. ושוב הוא שואל, קופה זו, והם אומרים לו, הן. ובשאלות ותשובות האלו פרסמו הקוצרים שקצירת העומר נעשית במועדה כפי המסורת שבידינו ללא כל שינוי. מוסיפה המשנה, בשבת כאשר ליל ט"ז בניסן חל בשבת, אומר להם הקוצר, בשבת זו האם אקצור היום בשבת? והם אומרים לו, הן. ושוב הוא שואל, בשבת זו? והם אומרים לו, הן. חוזרת המשנה לקצירה בכל יום, הקוצר ממשיך ושואל, אקצור? והם אומרים לו, קצור. ושוב שואל, אקצור? והם אומרים לו, קצור. מכיוון ששאלה זו עוסקת בעיקר מעשה הקצירה, לא הסתפקו בתשובת הן, כמו שהשיבו על השאלות הקודמות, כי יכול היה להשתמע מכך, כן, עשה כרצונך אם תרצה קצור, ואם לאו אל תקצור, אלא ציבו עליו בלשון מוחלט קצור. מפרט את המשנה עוד שלוש פעמים, היה שואל הקוצר על כל דבר ודבר, והם בני העיירות אומרים לו הן, הן, הן, והיינו תשובה על כל פעם שהיה שואל. מבאר את המשנה וכל כך למה, כלומר למה הוצרכו לכל השאלות הללו בקצירת העומר, והתשובה מפני הבייטוסים והצדוקים שכפרו בתורה שבעל פה והיו אומרים שאין זמן קצירת העומר במוצאי יום טוב ראשון של פסח, אלא במוצאי שבת הראשונה שלאחר אותו יום טוב. לפיכך תקנו חכמים שיתאספו רבים במועד האמיתי של קצירת העומר, ויגביה הקוצר את קולו וישאל את כל השאלות הללו, וישמעו הבייטוסים והצדוקים ויתפרסם לכל שאיננו עושים כשיבושם. נאמר בתורה בעניין ספירת העומר המתחילה מיום הקרבת מנחת העומר, מהלילה שהוא תחילת יום זה, שאז הוא זמן קצירת השעורים לעומר, וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, ומסורת בידינו מאבותינו שממחרת השבת האמור בפסוק הזה הוא למחרת יום טוב הראשון של פסח, דהיינו היום השני של החג, בין שחל היום הראשון בשבת ובין שחל באחד משאר ימי השבוע. אבל הצדוקים והבייטוסים כפרו בפירוש הכתוב שהתקבל במסורת, ואמרו שפירושו כמשמעותו השטחית ממחרת שבת בראשית, ועל פי זה העומר נקצר וקרב לעולם ביום הראשון של השבוע שלאחר היום הראשון של פסח. לכן תקנו חכמים שהקצירה במועדה האמיתית תעשה בעסק גדול, כדי לפרסם ולהשריש את הקבלה האמיתית ולהוציא מליבם של צדוקים ובייטוסים. הצדוקים והבייטוסים נקראים על שם צדוק ובייטוס תלמידיו של אנטיגנוש איש סוחו, שפרשו את דבריו המובאים במסכת אבות פרק א' משנה ג' שלא כהלכה, וכתוצאה מכך התכחשו לדברי החכמים וקיבלו עליהם רק את התורה שבכתב. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף השישי, דף ו' במסכת מנחות, אשר בסדר קודשים, היום הזה, יום ראשון, כ' ג' באייר תשפ"ו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבר יהיו תגובה ונורא מעלה בכל מילי למיטב, מחר יום שני, כ' ד' באייר תשפ"ו, ונלמד דף ז' במסכת מנחות, המסכת השנייה, אשר בסדר קודשים. וזאת במסגרת דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא בניסים ונפלאות ובשורות טובות וכל מיני דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השביעי של הלכות ברכות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על המנהגים שנהגו חכמי ישראל בסעודה משום דרך ארץ, שכלולים בהם עוד דינים הנוגעים לסעודה. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על סדר האסיבה בסעודה, אחר כך הוא מדבר על בציית הפת, על ההמתנה של אחד לשני בסעודה, מה הדין כשאחד מהמסובים יצא באמצע הסעודה, על הזהירות מביזוי אוכלים, על הסדר בסיום הסעודה של מים אחרונים, ברכת המזון, הברכה על היין ועל הבשמים. פותח הרמב״ם בהלכה א', מנהגות רבים, מנהגים רבים, נהגו חכמי ישראל בסעודה, וכולן דרך ארצן, אילו מנהגים שהם דרך כבוד שבין אדם לחברו, ובירוע מפרשים את הטעם במנהגים אילו, כדי שעל ידי זה תתחזק בליבם הרגשת הכבוד והבושה, ולא יבזו את עצמם בצורת אכילה של רעבתנות. וחשוב להבהיר שלא כל ההלכות שבפרק זה הן משום דרך ארץ, אלא יש בפרק זה הלכות שהן מעיקר הדין, והן משתלבות בתוך ההלכות שבסעודה שהן משום דרך ארץ, כמו החיוב לברך על השלמה ועוד. ואילו הן המנהגים, כשנכנסים לסעודה, כשנכנסים למקום שבו הם אוכלים את סעודתם, הגדול שבכולן, מי שגדול מכולם בחוכמת התורה, נוטל את ידיו תחילה, זהו כבודו שיטול את ידיו ראשון, ואחר כך נכנסים למקום הסעודה, ויושבים מסובין, דרכם הייתה לאכול כאשר הם מסובים על המיטות, ונשענים על צד שמאלם, וגדול מסב בראש, הגדול שבחוכמה יושב הראשון, והוא גם יושב בראש כולם, ושני לו בחוכמה למטה אימנו, הוא יושב למרגלות רגליו, וזאת משום שכאשר הגדול שבחוכמה ירצה לשוחח עמו, הרי מכיוון שהוא מסב על צד שמאלו ופניו מופנות לכיוון רגליו, הוא יוכל לשוחח איתו ללא שהוא יצטרך להזדקף. היו שלוש מיטות, גדול מיסב בראש, ומיסב הראשון ובראש כולם, והשני והשלישי לו בחוכמה, מסובים מימינו ומשמאלו, שזהו כבודו של הגדול. ובאיזה סדר יושבים השני והשלישי, הרי ושני לו בחוכמה, למעלה עמנו, הוא יושב לצד ראשו, שזהו כבודו של השני לו בחוכמה, שישב לצד ראשו של הגדול, ושלישי לו בחוכמה, למטה עמנו, הוא יושב למרגלות רגליו, וכאשר הגדול בחוכמה ירצה לשוחח, הרי פניו מופנות לכיוון רגליו, והוא יוכל לשוחח עם השלישי לו בחוכמה. הלכה ב', בעל הבית מברך המוציא, דמכיוון שהוא בעל הסעודה, הרי הוא יבצע מהפת בעין יפה, הוא משלים הברכה ואחר כך בוצע, הוא חותך את הלחם רק לאחר שהוא משלים לומר את הברכה כדי שיברך על השלמה. וכתבו הפוסקים שגם בפרוסה מצווה מן המובחר לברך עליה כשהיא עדיין גדולה ורק אחר כך לפרוס. והאורח מברך ברכת המזון, הוא זה שמזמן ואומר בקול את כל ברכת המזון, כדי שיברך לבעל הבית את הברכה המיוחדת שהאורח מברך לבעל הבית, שאומרים אותה בברכה הרביעית של ברכת המזון. ואם היו כולם בעלי הבית, אם כולם שותפים בסעודה, הגדול שבהם בחוכמה בוצע על הלחם, והוא גם זה שמברך ברכת המזון משום כבודו של הגדול בחוכמה. הלכה ג', אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן מאכל לאכול איתו את הלחם שיאכל בטעם לפני כל אחד ואחד מהמסובים, וטעם הדבר הוא כדי שהלחם יהיה נאכל בטעם משום כבוד הברכה, אלא אם כן התכוונו לאכול פת חרבה, אלא אם כן בכל הסעודה הם מתכוונים לאכול את הפת כפי שהיא ללא מלח או לפתן, הרי כך גם אפשר לאכול את פרוסת המוציא. ובשולחן ערוך כתב שכך גם בפת נקייה או מטובלת בתבלינים או מלח כמו הלחם שלנו שרגילים לאכול אותה לבדה, הרי אפשר לברך עליה ברכת המוציא גם אם אין לפניו לפתן או מלח. דין נוסף, ואינו בוצע לפרוסת המוציא, לא פרוסה קטנה פחות מחצי זית פחות מ-14 גרם, מפני שהוא נראה כצער עין, הוא נראה כקמצן, ולא פרוסה גדולה יותר מקביצה, יותר מ-54 גרם, מפני שנראה כרעבתן. וכתב הרמה שבמקרה שיש איתו אורחים, והוא רוצה לחלק מפרוסת המוציא לכולם, הוא יכול לבצוע גם על יותר מקביצה. ובשבת יש לו לבצוע פרוסה גדולה של יותר מקביצה, והוא לא נראה כרעבתן, משום שברור שהוא עושה את זה מפני הכבוד של סעודת שבת. דין נוסף, ואינו בוצע את פרוסת המוציא, אלא ממקום שנתבשל יפה יפה, מהמקום שנאפה הכי טוב, משום שזהו המקום הכי משובח שבלחם, הרי כבוד הברכה לבצוע למובחר שבפת. הלכה ד' מצווה מן המובחר לבצוע כיכר שלמה, משום שכבוד הברכה הוא שיבצע לחם שלם, וגם אם יש לו פרוסה גדולה ושלמה קטנה, מצווה לבצוע לשלמה. אם הייתה שם שלמה של שעורים ופרוסה של חיטים, שמצד אחד השלמה מובחרת יותר לברך עליה, ומצד שני החיטים מובחרת יותר, משום שבפסוק של שבעת המינים נאמר ארץ חיטה ושעורה הקדימה כתוב את החיטה לשעורה. אז כדי לקבל את שתי המעלות, מניח פרוסה בתוך שלמה ומחזיק את הפרוסה של החיטים ביחד עם השלמה של השעורים, ובוצע משתיהן כדי שיבצע מחיטים ומשלמה. וכתבו הפוסקים שאם יש לו שתי כיכרות שלמות ממין אחד, אחת גדולה ואחת קטנה, מצווה לבצוע על הגדולה. בשבתות ובימים טובים חייב לבצוע על שתי כיכרות, זכר לנס שהיה במן, שביום שישי ירד לחם משנה גם בשביל שבת, משום שבשבת המן לא ירד. ואף על פי שבתורה הדבר מפורש רק בנוגע לערב שבת, מכל מקום כתבו המפרשים שמכיוון שטעם הדבר שירד בערב שבת לחם משנה, משום שבשבת לא ירד המן, הרי כך גם ביום טוב לא ירד המן, ואם כן גם בערב יום טוב ירד לחם משנה. נוטל שתיהן בידו ובוצע אחת מהן. הוא לא צריך לפרוס את שתי הלחמים, אלא הוא מחזיק את שתיהן בידו בשעת הברכה, והוא חותך רק את אחת מהם, משום שבפסוק של המן כתוב לקטו לחם משנה. משמע מלשון הפסוק שרק האחיזה צריכה להיות של לחם משנה. הלכה ה' הבוצע נותן פרוסה לפני כל אחד ואחד, והאחר נוטל בידו, שכך הוא דרך כבוד להניח לפניו את הפרוסה על השולחן, והוא ייקח בידו. ואין הבוצע נותן ביד האוכל, אלא אם כן היה אבל. משום שבאבל אין לנהוג מנהגי כבוד, וגם נאמר במדרש על הפסוק פרסה ציון בידיה אין מנחם לה, אם יש לה מנחם, פריס מנחם ונותן ליד האבל. כאשר יש מנחם לאבל, הרי הוא פורס והוא נותן ליד האבל. ועל פי זה יש טעם נוסף, מדוע כשאיננו אבל לא נותנים בידיו, משום שלא לנהוג בו מנהג אבלים, שזה יכול להרע את מזלו. ממשיך הרמב״ם, והבוצע הוא פושט ידיו תחילה אל פרוסת הלחם ואוכל, ואין המסובין רשאין לטום עד שאיתם המברך, משום כבודו של המברך שהוא הגדול שבמסובים, וגם משום כבודה של הברכה שראוי שמי שבירך על הלחם הוא זה שאיתם ראשון. ואין הבוצע רשאי לטום עד שיכלה אמן מפי רוב המסובין, משום שעניית האמן נחשבת בעצמה לברכה, ולפיכך צריך הבוצע לכבד את עניית האמן של רוב המסובין, ולא להתחיל לאכול אלא לאחר שהם סיימו. ואם רצה הבוצע לחלוק כבוד לרבו או למי שהוא גדול ממנו בחוכמה ויניחנו לפשוט ידו קודם לו, הוא רוצה לכבד את רבו או גדול ממנו בחוכמה, שיפתח באכילה לפניו הרשות בידו. הלכה ו', שניים ממתינים זה לזה בקערה, כאשר שניים אוכלים מאותה קערה, ואחד מהם מפסיק את אכילתו כדי לחתוך לחם או לשתות וכדומה, הרי משום דין דרך ארץ צריך השני להפסיק את אכילתו ולהמתין לו עד שחברו יחזור לאכול איתו יחד. שלושה, אבל אם שלושה סועדים יחד מאותה קערה, אין ממתינים. כאשר האחד יפסיק את אכילתו, השניים לא צריכים להמתין לאחד, אין סדר אחרת שהשניים ימתינו לאחד. גמרו מהן שניים, כאשר שניים מתוך שלושת הסועדים סיימו את אכילתם והם רוצים כבר לברך ברכת המזון, השלישי מפסיק עמהן כדי לענות להם לזימון, ואז הוא חוזר לסעודתו. בשולחן ארוך כתב שתכף אחרי שהוא עונה לזימון ברוך שאכלנו משלו יכול לחזור לסעודתו, אך הרמה כתב שהוא צריך להפסיק עד שיומר המזמן אזן את הכל ויענה אמן. גמר אחד מן את סעודתו והוא רוצה לזמן, השניים אין מפסיקים לו, השניים לא צריכים להפסיק את סעודתם כדי לענות לו לברכת הזימון, אלא אוכלים והולכים עד שגומרים את סעודתם ואז הם מזמנים. די נוסף, אין מסיכין בסעודה כדי שלא יבוא לידי סכנה, משום שכאשר הוא מדבר, נפתח הקנה שדרכו נושמים אוויר, ויש חשש שכשהוא אוכל, ייכנס מאכל לתוך הקנה, והוא עלול להיחנק. ונחלקו בדבר הפוסקים, אליהו רבה כתב שרק בשעת האכילה ממש אסור לדבר, אבל בין תבשיל לתבשיל מותר לדבר, אך הפרי שכתב שכל זמן שהוא מתכונן עוד לאכול, גם אם הוא בין תבשיל לתבשיל אסור לדבר. אך למעשה לא מחמירים כל כך, אלא אין מדברים רק תוך כדי האכילה, ותוך כדי האכילה גם דברי תורה אין מדברים. ומפני זה, אם בא להם יין בתוך המזון, אם הגישו להם יין באמצע הסעודה, כל אחד ואחד מברך לעצמו, שאם בירך אחד ועונה עונה אמן, שאם רק אחד יברך וכולם ייצאו ידי חובה, ועל ידי זה שהם יענו אמן יחשב הדבר שהם מברכים, ישנו חשש שהוא יגיע לעניית האמן בדיוק בשעת הבליעה ויבוא לידי סכנה. ודין נוסף שהוא משום דרך ארץ ואין מסתכלים בפני האוכל ולא למנתו שלא לביישו. ממשיך הרמב״ם בהלכות הסעודה שהם משום דרך ארץ, הלכה זין, השמש העומד לפני המסובים, המלצר שמשמש את המסובים ומגיש לפניהם את האוכל, אינו אוכל עמהן בסעודתן, משום שאם הוא ישתתף בסעודה ישנו חשש שהוא יתרשל בעבודתו ולא ישרת אותם כראוי. ודרך רחמנות היא ליתן לתוך פיו מכל תבשיל ותבשיל כאשר הם אוכלים, כדי ליישב דעתו, כדי שלא יהיה לו צער כשהוא רואה אותם אוכלים והוא עצמו אינו אוכל. ומכל מקום כתוב בשולחן ארוך שהסועדים צריכים להשאיר מעט מהאוכל כדי שהשמש יוכל לאכול אחר כך. וגם כתוב בשולחן ארוך שכאשר יש למאכל ריח טוב חזק, צריך לתת לשמש מן המאכל עוד לפני סעודתם. ואם נתנו לשמש לשתות יין, מברך בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס שנותנים לו, והוא לא נפטר בברכה על הכוס הראשונה, מפני שאין שתייתו תלויה ברצונו, אלא ברצונם, ומכיוון שהוא לא יודע אם הם יתנו לו עוד כוסות, הרי לאחר שהוא סיים את הכוס הראשונה, הוא השיח את דעתו מלשתות, ולפיכך כאשר הם מביאים לו שוב פעם כוסות של יין, הרי הוא צריך לברך עליהם מחדש. הלכה אחת, יצא אחד מן המסובין להשתין מים, נוטל ידו אחת זו שהוא שפשף בניצוצות של מרגליים שניצו על רגליו, ונכנס לסעודה, אבל הוא לא צריך ליטול את שתי ידיו. דיבר עם חברו והפליג, הוא שעה הרבה זמן, רשי אומר שעה או שעתיים, נוטל שתי ידיו ונכנס לסעודה, כי מכיוון שהוא שעה כל כך הרבה זמן, הרי הוא השיח את דעתו מהסעודה, ולפיכך הוא צריך ליטול את ידיו מחדש כדי להמשיך בסעודה, והפוסקים כתבו שבמקרה זה הוא צריך גם לברך על נטילת ידיים. אם היו מסובין לשתייה, אם הם כבר סיימו לאכול פת והם כעת שותים רק יין, הרי כאשר הוא חוזר לאותה סעודה, נכנס ויושב במקומו ונוטל ידיו, הוא צריך לעשות את נטילת הידיים דווקא כשהוא יושב במקומו, אלא שכשהוא נוטל את ידיו הוא מסב את פניו לכיוון אחר מהמסובין, כי זה לא דרך ארץ ליטול את ידיו על השולחן מול האורחים, ואחר כך מחזיר פניו לאורחים. ולמה בכלל נוטל במקומו, מדוע שהוא לא יוכל ליטול את ידיו גם בחוץ? שמה יאמרו, לא נטל ידיו, מפני שאין שם אכילה. יחשבו הרועים שמכיוון שכעת הם רק שותים יין, לפיכך הוא לא נטל את ידיו. אבל במקרה שהם עדיין אוכלים לחם, אין חשש כזה, אף אחד לא יחשוב שאדם לא נטל את ידיו לאכילת לחם, ולפיכך הוא יכול ליטול את ידיו גם בחוץ. ומדין זה אנחנו לומדים חידוש מעניין, שאף על פי שלא צריך ליטול את ידיו לשתייה מכל מקום, אם הוא עדיין באמצע הסעודה, אף על פי שהוא כבר סיים לאכול פת, וכעת הוא רק שותה יין. מכל מקום, כאשר הוא השיח את דעתו מהסעודה, והוא אתה עומד להמשיך לשתות יין, הוא צריך ליטול שוב פעם את ידיו, וכסף משנה מבאר בטעם הדבר, שזו מחשש שמה יתחרט ויחליט לאכול עוד לחם. הלכה תת, אין מניחין בשר חי שאיננו מבושל על הפת, משום שיש חשש שהיא תימאס, ואין מעבירין כוס מלא שתייה על הפת, משום חשש שיפלו טיפות על הפת והיא תימאס, ואין סומכין את הקערה בפת, דהיינו שלא משעינים קערה מלאה במשקים על הפת, מחשש שינתזו טיפות מהקערה על הפת והיא תימאס. ואין זורקין את הפת, אסור לזרוק לחם, גם אם על ידי הזריקה לא יקרה ללחם כלום. בכל אופן, משום חשיבות הלחם, אסור לזרוק אותו כלל, ולא את החתיכות, חתיכות מבושלות, ולא את האוכלין שאין להם קליפין, כגון תותים וענבים ותאנים, מפני שהם נמסיים. בשאר האוכלין חוץ מפת. אם אילו דברים שיש להם קליפות, כמו אגוזים, מותר לזרוק אותם. ורק פירות שאין להם קליפות, או מאכלים מבושלים, אסור לזרוק אותם, משום שעל ידי הזריקה הם נמסים. ומותר להמשיך את היין בצינורות בבתי חתנים. דרכם הייתה אז שהיו מזרימים יין בתוך צינורות ארוכים בבית החתונה, בפני החתן והכלה, לסימן למזל טוב, ומותר לעשות את זה מפני שהיין נמצא בתוך הצינור והוא לא הולך לאיבוד, כי בקצה הצינור היו מניחים כלים שלתוכם היה יין נשפך. וזורקין לפניהם, לפני החתן והכלה, כליות, אילו גרעינים של תבועה כלואים, ואגוזים, בימות החמה, בקיץ אין שום בעיה לזרוק את הכליות והאגוזים, מפני שהם לא נמסים על ידי הזריקה, אבל לא בימות הגשמים, מפני שנמסים, מכיוון שיש בוץ על הקרקע, ואז אפילו אגוזים שיש להם קליפות, הם נמסים כאשר הם נמצאים בתוך הבוץ. ונוטלין ידן ביין בין חי שלא ירבו בו מים, בין מזוג, מכיוון שאסור לאבד שום אוכל או משקה משום בעל תשחית, וכן אין מפסידין שר אוכלין ומשקין דרך ביזוי ובעיתה. אבל אם האדם משתמש באוכלין ומשקין לצרכיו שלא בדרך ביזיון, הדבר מותר, ולפיכך מותר ליטול ידיים במי פירות. לחיוד, אסור לאורחים ליטול כלום ממה שלפניהם, מהמאכלים שבעל הבית הגיש להם, וליתן ביד בנו או ביתו של בעל הבית, שמא יתבייש בעל הסעודה, שרי אין לו אלא מה שהביא לפניהם, ונמצאו הקטנים נוטלים אותם והולכים. ייתכן שמה שבעל הבית הגיש לפניהם זה כל האוכל שיש לו, וכאשר הם נותנים את האוכל לילדים שלו, והם לוקחים אותו והולכים, הרי לבעל הבית לא יהיה עוד אוכל לתת להם, והוא יתבייש. והגמרה מספרת שחכמים גזרו על כך משום מעשה שהיה אדם שזימן אורחים, והם נתנו את המאכלים לבנו של בעל הבית, וכשבעל הבית ראה זאת, הוא חוות את בנו בקרקע, והבן מת. ומשום כך, האמא הרגה את עצמה, ואחרי זה בעל הבית גם הרג את עצמו, ולפיכך גזרו חכמים על כך. ודין נוסף שהוא מחשש בושה לבעל הסעודה, לא ישלח אדם לחברו חבית יין ושמן צף על פיה, אף שהוא מודיע לו שזוהי חבית של יין ורק יש מעט שמן על פיה, שמה ישלח לו אדם חבית שכולה יין ומעט שמן צף על פיה, והוא לא יאמר לו שהחבית היא בעצם של יין, וידמה אותו אחד ששלחו לו את החבית, ידמה שהוא שמן, הוא יחשוב שכל החבית היא שמן, ובאמת שמן הוא שעל פניה בלבד, ויזמן אורחים ויתבייש. סתם שמן בחזל הוא שמן זית, ועיקר סעודתם אז הייתה שהיו טובלים את הלחם בשמן זית, וכאשר הוא קיבל חבית שהוא חשב שהיא כולה שמן, הוא הזמין הרבה אורחים, ובסוף כשהוא מתחיל לשפוך את השמן מהחבית, הוא רואה שיש לו רק טיפ טיפה שמן, ואין לו מה לתת לאורחים לאכול, והוא התבייש. וכן כל כך יוצא בדברים אלו, המביאים לידי בושה לבעל הסעודה אסורים. הלכה י' גמרו מלאכול, מסלקין את השולחן. בזמנם כל אחד היה אוכל על שולחן פרטי קטן, ואז כאשר סיימו לאכול לפני ברכת המזון, מסלקים את השולחן הפרטי מלפני כל אחד, וכתב ההגהות מימוניות שאת השולחן שלפני המזמן לא מסלקים, וכך בזמננו, כאשר כולם אוכלים על שולחן אחד, נפסק בשולחן ארוך שאין להסיר את המפה והלחם עד אחר ברכת המזון, כדי שיהיה ניכר שמברכים את השם על חסדו וטובו הגדול שהכין מזון לכל בריאותיו. ואחר שמסלקין את השולחן, מכבדין את המקום שאכלו בו, מטעטעים את המקום מפירורים, ואחר כך נוטלין את ידיהם למים אחרונים, שמה ישיירו שם פירורים שיש בהם כזית שאסור להלך עליהם ולרחוץ עליהם, משום שהם נמסים על ידי כך, ויש כאן ביזוי ועיבוד אוכלין, ולפיכך צריך לטעטע את כל הפירורים לפני נטילת מים אחרונים, אבל פירורין שאין בהן כזית מותר לאבדן ביד. ומכל מקום כתבו התוספות שאסור לדרוך גם על פירורים שאין בהם כזית, משום שהדבר קשה לעניות. דהיינו שאף על פי שמותר לאבד פירורים שאין בהם כזית בידיים, ולפיכך אפשר להשליך אותם למים וכדומה, מכל מקום אסור לדרוך עליהם. הלכה י"ב, הביאו להם מים לנטילה של מים אחרונים, כל שמברך ברכת המזון הוא נוטל ידיו תחילה, כדי שלא ישב הגדול שהוא בדרך כלל זה שמזמן, וידיו מזוהמות עד שיטול אחר, כיוון שהוא זה שמברך, הרי אין זה לכבוד הברכה שהמברך ישב בידיים מזוהמות. ושאר הסועדים נוטלין ידם בסוף זה אחר זה, ואין מכבדין בדבר זה, אין שייך לכבד את האנשים החשובים יותר, שהם יטלו את ידיהם תחילה, כי מדובר פה על ניקיון הידיים מלכלוך, ואין שייך בדבר כזה כבוד, שאין מכבדין בידיים מזוהמות, ולא בגשרים, ולא בדרכים, כאשר הם הולכים בדרך, אין זה כבוד לשלוח את האדם הגדול שיעבור את הגשר תחילה או שילך בדרך תחילה, אלא בפתח הראוי למזוזה, כאשר עומדים להיכנס למקום שיש בו פתח הראוי למזוזה ולא בית הכיסא וכדומה, שזה מקום לא מכובד, ובשעת כניסה, כאשר נכנסים לאותו מקום, אז הכבוד הוא לתת לגדול להיכנס תחילה, אבל בשעת היציאה דווקא הקטן יוצא תחילה. וכתב הרמו שמה שלא מכבדים בדרכים זה רק שכל אחד הולך לדרכו לבדו, אך בחבורה הולכת יחד יש לכבד את הגדול לעבור תחילה. הלכה י' ג' גמרו ליטול ידיהן למים אחרונים ונגבו ידיהן, כפי שיטת הרמב״ם שצריך לנגב את ידיו גם לאחר מים אחרונים, וברכו ברכת המזון והביאו את המוגמר. הם היו רגילים לאחר ברכת המזון להביא בשמים, להניח אותם על גבי גחלים, ואז להריח את הריח הטוב שמגיע מהעשן שעולה מהבשמים. והדין הוא שהגדול שבירך ברכת המזון הוא מברך על המוגמר, וכולם עונים אמן על ברכתו, והוא מוציא את כולם ידי חובתן, שמכיוון שהוא התחיל כבר בברכות של ברכת המזון, הרי הוא זה שממשיך גם בברכה של הפסמים. הלכה י"ד, אם היה שם יין והוא מברך ברכת המזון על היין, אם אין יין הרי לא חייבים לחזר אחר יין לברכת המזון. אך ברגע שיש שם יין והם לפחות שלושה אנשים שמברכים יחד בזימון, מצווה מן המובחר לברך על היין, ואז מביאים כוס מחזיק רביעית או יתר על רביעית, שיהיה בכוס לפחות רביעית 86 סמק, ומביאים בסמים, כי זהו עידור מצווה לכושל ברכה כשיש איתה גם בסמים, ואוחז את היין בימינו, משום שעליו הוא מברך תחילה לאחר ברכת המזון, ואת הבסמים בשמאלו, הוא מברך ברכת המזון, ואחר כך מברך על היין, ואחר כך הוא נוטל את הבשמים ביד ימינו ומברך על הבשמים. אם היו הבשמים שמן ערב וכיוצא בו, שנשאר מהם על ידו של האדם שהוא מחזיק בהם, ונשאר שם ריח טוב, תחו בראש השמש, ומורח את השמן הטוב שנשאר על ידו, על ראש השמש, ואם היה השמש תלמיד חכם, תחו בכותל ומורח את השמן שנשאר על ידו בקיר, כדי שלא יצא מבוסם לשוק. המברך הוא בדרך כלל הגדול שבמסובים, שהוא תלמיד חכם, ואסור לתלמיד חכם לצאת מבוסם לשוק מפני החשד, ולפיכך הוא צריך לנגב את ידו מהשמן המבוסם שנשאר עליה. אז אם השמש הוא לא תלמיד חכם, הוא מורח את השמן שנשאר על ידו, על ראש השמש, וכך השמש ייהנה שיהיה עליו ריח טוב, והוא ייפטר מהריח הטוב שעל ידו. אבל אם השמש עצמו הוא גם תלמיד חכם, הרי הוא צריך לנגב את השמן שנשאר על ידו בקיר. הלכת את וב, אף על פי שאין ברכת המזון צריכה יין, לשיטת הרמב״ם אין חובה לחזר אחר יין דווקא לברכת המזון. אך התוספות סוברים שאפילו יחיד המברך צריך לחזר אחר יין ולברך ברכת המזון על היין דווקא. ועל פי הזוהר, על כל פנים כשיש זימון, אפילו של שלושה, צריך לברך ברכת המזון דווקא על היין. על כל פנים להרמב״ם, שאין חובה לחזר אחר יין, וזהו רק מצווה מן המובחר. אם בירך על היין כמנהג שאמרנו, צריך שידיח כושל ברכה מבפנים, וצריך לרחוץ את הכושל ברכת המזון במים בחלק הפנימי שלו, ולשטוף אותו במים מבחוץ. ואם עלינו יין חי, שהוא לא מזוג במים, וכיוון שהגיע לברכת הארץ, נותן לתוכו מעט מים, כדי שיהיה ערב לשתייה. העינות של ארץ ישראל היו אז חזקים מאוד, והיה אפשר לשתות אותם בצורה ערבה רק כאשר ערבו בהם מים. ומה שמערבים בהם מים בברכת הארץ, משום שבברכה זו מודים לקדוש ברוך הוא על הארץ הטובה שהוא נתן לנו, ולפיכך מדגישים את השבח של ארץ ישראל בכך שהיין שלה הוא כל כך חזק שחייבים לערב אותו במים כדי שיהיה ערב לשתייה. וגם כשהוא מברך ברכת המזון בחוץ לארץ, הרי מכיוון שהוא מוסיף את המים רק כשהוא מגיע לברכת הארץ, מוכח הדבר ששבח ארץ ישראל הוא בא להראות. ואין מסיכין על כושל ברכת המזון, דהיינו שלא רק שכל זמן שהמזמן מברך ברכת המזון, ודאי אסור לכל המסובים לדבר, אלא הכל שותקים עד שתכלה ברכת המזון וברכת היין וישתו, שהם צריכים להמשיך לשתוק עד לאחרי שהמברך מסיים את ברכת המזון, ומברך בורא פרי הגפן על היין, ועד שכל המסובים יתאמו מהיין של כושל ברכה, שהרמב״ם סובר שמצווה היא שכושל, כולם יתאמו ממנו, וכל זמן שהם לא תאמו אסור להם לדבר. וכאן מסתיים הפרק השביעי.

לאחר מכן מעסקים אותו עם קצת פצל, מתגנים. מה מברכים על פירה? מברכים על זה באו פרי אדמה, או מברכים על זה שהקונה דברו, שהרי כותב מה השכון ההור, שמאכל שהשתנה צורתו, ממה זה הופר אותו מברכתו לברכתו שהקונה בדברו. אז מה מברכים על פירה? והשאלה הזאת גם אפשר לשאול לגבי סלט אבוקדו. שאם יש לי פה סלט אבוקדו, מה אני מברך על אותו הסלט? האם אני מברך עליו העץ, שהאבוקדו מברכים עליו העץ, או שנגיד שאני מברך על האבוקדו אותו הסלט שהקונה בדברו? אז אני חייב להגיד לכם שיש שאלה דומה לזו, שהנידון הזה דן בזה הבית יוסף מלפני יותר מ-500 שנה, לגבי שהיה בזמנם כמו עוגת מרים. מה זה עוגת מרים? הם לוקחים את מרים, דוחסים אותם ועושים את זה כל מיני מרובעים, כל מיני צורות של ריבועים, כל מיני דברים כאלה ואחרים, וזה היה עוגת מרים. זאת אומרת, לוקחים מלא תמרים, דוחסים אותם, ומעל זה קצת נזיזים פיסטוקים וכדומה, וזה היה העוגה שלהם, המתק שלהם. אז כתב מרן שולחן ערוך שעל כאלה, שעל העוגה הזאת מרחים בו פרי העץ, אפילו שהשתנה צורתו של אותם התמרים, אתה לא רואה תמרים של הצורה שלהם, אבל עדיין ברכתם בו פרי העץ. ולמה? תראו, יש לנו כלל שאומר, מתי אני מברך שהכל נהיה בדברו? דווקא שהשתנה שלושה דברים, השתנה שמו, השתנה טעמו, והשתנה צורתו. לא מספיק שהשתנה צורתו, גם מצייר שהשתנה שמו וגם השתנה טעמו. עכשיו בואו נעבור לעניין הזה של הפירה. אז עכשיו אם אותו האדם, אותה אישה, הכינו פירה, תפחי אדמה מעוסקים, אז בוודאי שנכון שהשתנה צורתם של אותה תפחי אדמה, אבל בוודאי שלא השתנה טעמו. אתה רואה פה תפחי אדמה, אתה טוען תפחי אדמה. לכן להלכה על פירה מברכים בורא פרי אדמה, וכן משמע מדברי המשנה ברורה, ועיקר גם פסק מרן רבנו עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה ט"ו בשבט. עכשיו גם הוא הדין לעניין סלט אבוקדו, שהסלט אבוקדו נברך עליו בורא פרי העץ. אם אדם אוכל את זה בתוך הסעודה עם הלחם, אין בכלל שאלה שבאמת יברך על שלא מברכים בכלל על האבוקדו הזה, בגלל שזה מתלפת עם הפת. אני מדבר סתם, אדם עכשיו אוכל סלט אבוקדו לבד, באופן, במקרה, כן? אז בכזה מקרה מברך על זה בו פרי העץ, ואפילו שאולי לכאורה אתה יכול לבוא ולהגיד שהשתנה צורתו של אותו, של האבוקדו, אפילו אחים מברכים על זה בו פרי העץ, ולא נגיד שהשתנה צורתו, ואז מברך שהכל נהיה בדברו. עכשיו, מה מברכים על שניצל? הרבה אנשים שואלים מה מברכים על שניצל. אז יש לי שיעור כל שבוע בבית הכנסת מוסיוב, אז יש שם מישהו שקודם כל מה שהוא אמר זה לא מעצמו, זה גם אז הרב יעקב יוסף אמר את זה, שהוא אמר לי שיש לחלק, אם זה שניצל של אולמות מברכים על זה בור מיני זנות, ואם זה שניצל ביתי שהקונה מדברו. מה זאת אומרת? אז קודם כל, השניצל זה חזה אוף שמצפים אותו בפירורי לחם או כל מיני קמח כאלה דברים ואחרים. אז עכשיו מה מברכים? האם אני מברך על זה שהכל נהיה בדברו על שניצל? עוד דין מה שכמה שיש הרבה פירורי לחם או הרבה קמח מסביב לשניצל שמוטפים את החזה אוף, אז אני מברך על זה בורא מיני מזונות. אז יש רצון של לחלק שתלוי מה הכמות, אבל יש בזה תשובה של מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שהוא כותב להלכה כל סוגי השניצלים, בין של אולמות, בין של הבתים, הכל עולם ללא עצמם, כמו מרחים על זה שהכל נהיה בדברו. ואני אגיד לכם גם למה. הרי אתה יכול להגיד שיש גם פירורי לחם ויש שם קמח, עם כל הכבוד, מה העיקר? מה הרוב? בוודאי שהרוב המוחלט זה השניצל, זה החזה עוף, זה אותו הדבר שנקרא בשר העוף, זה העיקר, והמיעוט של זה הקמח, זה הפירורי לחם. לכן ההלכה מברכים על זה בורא שהכל נהיה בדברו. אבל סתם דרך רגע, בוודאי שאם אדם במקום לברך שהכל הוא בערך מזונות, הוא יצא ידי חובה או הפוך. אבל העניין הוא שבאמת ההלכה אנחנו מברכים על השניצלים שהכל נהיה בדברו, וגם הרב ווזנר, וכן ראיתי משמע מפסקי תשובות שהם כותבים גם לעדיה, שבאמת על הנושא הזה של השניצלים אנחנו מדברים על השניצלים שמברכים עליהם שהכל נהיה בדברו, כי העיקר, מה העיקר פה? זה החזה אוף. עכשיו בואו נעבור לעניין של מה מברכים על פלאפל. האם מברכים על זה בו פרי אדמה? שהרי פלאפל לכאורה זה מטרה, מהרבה חומוס. עוד אם אני מברך על זה בו מיני מזנות, ואולי אני מברך על זה שהקונה בדור. אז בואו תראו, אני רוצה להגיד לכם דבר, החומוס, הפלאפל האמיתי זה באמת אמור להיות מחומוס ומיעוט קמח, שהקמח בא לדבק, זה פלאפל אמיתי. אבל כיום זה לא עובד ככה, היום

0: מה שנהיה, שמים הרבה קמח, הרבה פירורי לחם בתוך הפלאפלים, וזה עניין של חיסכון. יש מטרה לכל העניין של הפלאפלים, לכל הבעלי חנויות האלה, בצדק, כן? לחסוך כמה שיותר, להרוויח כמה שיותר ולחסוך כמה שיותר. אז עם אלה, קמח בהרבה, אבל בהרבה הרבה הרבה יותר זול מאשר חומוס אמיתי. אז לכן, יש בזה צדדים לכאן ולכאן, שלכולם לא מברכים על זה באור פרי אדמה, אבל מה שכן, אם יש הרבה קמח בפלאפלים, אז באמת תברכו על זה בורא מיני מזונות. להלכה, בדרך כלל על כדורי פלאפל מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, אבל אני חייב לציין שדווקא שאתה אוכל את הפלאפל לבד, אם אתה אוכל את זה ביחד עם הפיטה, אז בוודאי שאתה לא מברך על זה כלל בעיקר, בגלל שאתה מברך המוציא וזה פותר את הכל. אבל פה אני מדבר עם קשר סתם, קניתי איזה 4-5 כדורי פלאפל, אז אני רוצה לברך עליהם, אז מברך על זה ברור את השם, אלוקי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הרב יעקב יוסף זרת הקודש ברכה פעם אחת אמר, אם אדם שם תחינה, מבקש מהמוכר, שים לי כמה טיפות תחינה על הפלאפל, אז באמת אותו אדם צריך ליטול ידיים על אותו הפלאפל, למה מידים טיבולוש במשקה, ככה אז הוא אמר לנו. טוב, אז זה העניין של הפלאפל, שמברכים על זה שהקונה בדברו, ואכן אדם שים לב שכל דבר לפני שהוא מכניס לפיו, מה מברך ואיך מברך, כל טוב, המשך, אז אני ערבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום ראשון גב ג' אייר תשפ"ו, היום 38 יום לעומר, שהם 5 שבועות ו3 ימים, 10 במאי 2026, באולפן יואב צור. חיל האוויר יירט הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון, ללא נפגעים. איום הרחפנים של חיזבאללה, צה"ל הכניס בימים האחרונים ללבנון מאות כוונות חכמות לנשק האישי של הלוחמים במטרה לשפר את הירי לעבר הרחפנים בדרום לבנון. מדובר בכוונת אלקטרו-אופטית שכוללת מצלמה דיגיטלית, צג ליורה, מערכת בקרת אש ומחשב ירי, אשר מגדילה באופן משמעותי את דיוק הירי בעיקר נגד מטרות בתנועה ובלילה. שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-טעני בניסיון להביא להסכם ולסיום המלחמה, כך אישרה מחלקת המדינה האמריקנית. על פי הדיווח, השניים קיימו פגישה במיאמי, שם גם השתתף השליח המיוחד סטי ויטקוף. במקביל לשיחות המתנהלות, חיל הים של משמרות המהפכה באיראן ממשיך לאיים ואומר כי כל פגיעה בספינות מסחריות או במחליות נפט איראניות תוביל לתקיפת בסיסים וספינות אמריקניות באזור. ועדת השרים צפויה לדון היום בכנסת בהצעת חוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, המבקשת לבטל את הסכמי אוסלו. על פי ההצעה, הסכמים עם אש"ף והרשות הפלסטינית יבוטלו באופן מלא לצד ביטול החקיקה שנועדה ליישמם. בריטניה הודיעה כי אוניית המלחמה אשר פועלת במזרח הים התיכון במסגרת המאמצים להבטחת קפריסין תישלח למזרח התיכון. המהלך מגיע על רקע שליחת קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים הצרפתית שארל דגול והערכות למבצע הגנתי באזור מצר אורמוז. ישראל הקימה בסיס חשאי במדבר העיראקי כדי לתמוך במערכה האווירית נגד איראן, ואף ביצעה תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקים שכמעט וגילו אותו בתחילת המלחמה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המוצב שימש בין היתר את צוותי החיפוש וההצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו במסגרת התקיפות באיראן. משרד החוץ הודיע הבוקר כי שני העצורים שהיו מעורבים במשט לעזה גורשו מהארץ. ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי החוקי על הרצועה, נאמר בהודעת משרד החוץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל, מחר ללא שינוי, וביום שלישי יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:10, סוף זמן תפילה 10:19 דקות, שקיעת החמה 7:30, הדף הימי בבלי, חולין דף י' וירושלמי, בבא קמא דף ח', הרמב״ם הימי הלכות ברכות פרק ז', וללומדים 3 פרקים ביום הלכות מאכלות אסורות פרק ח'. עד כאן חדשות כל חי.

0: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. מפרש רש"י, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנען, וכשנפלו בעגל מנען לידה מניין הנותרים, וכשבא להשרות שכינתו עליהם, מנען. לכאורה תמוע הדבר, הרי הסיבה שסופרים דברים החביבים, הוא שמפני יוקרם רוצה האדם לדעת מניינם המדויק. אבל הקדוש ברוך הוא שלפניו נגלו כל תעלומות, בוודאי יודע את מספרם המדויק של בני ישראל. אם כן, מדוע הוא מונה אותם כל שעה? ויש לבאר בזה, דיני חביבותם של ישראל לפני המקום, שמפני כן מונה אותם, אינה נובעת ממעלתם בעבודת השם יתברך, שהרי יש בחינות ומדרגות שונות, ואין אחד דומה לחברו בדרגתו. ומזה שבעת מניין בני ישראל לא היה חילוק בין איש לרעהו, וכולם, מי הגדול שבגדולים, עד הפחות שבפחותים, נמנו בשווה, נמצא שחביבותם לפני המקום שלשמה נמנו, היא הנקודה שבה שווים כל ישראל, ואין בזה חילוקים, והיא נקודת היהדות שבלב כל אחד מישראל, שנמצאת בכל אחד בשווה. אבל נקודה זו שבלב, דרגתה נעלית עד מאוד, וגבוה מעל גבוה היא, ולכן אין חיבתם זו של ישראל, באה לידי גילוי, ואינה ניכרת. ולכן מונה אותם הקדוש ברוך הוא כל שעה, שמניין זה הוא להודיע חיבתן, שחיבתן זו של ישראל, שהיא נקודת היהדות השווה בתוך כל אחד ואחד מישראל, תבוא לידי גילוי ותיוודע לכל.
1: התעוררות תוכנית בוקר עם ידידיה מיוחד.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כף ג' באייר תשפ"ו, 10 במאי 2026, 830 יום, שהם 5 שבועות ושלושה ימים לעומר, תפארת שביסוד, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. פתחנו בדבר ההתעוררות על הפרשה החדשה, על הספר החדש, ספר במדבר, פרשת במדבר, אבל אנחנו עדיין, אני חושב, תחת הרושם של הפרשה, הפרשות שקראנו השבת בהר בחוקותיי. ונתחיל כדרכנו במאי ראשון בסיכום חדשות השבת של ארגון חותם, למי שפספס את החדשות של השבת. ובכן, מיליוני יהודים שמרו את השבת כהלכתה, התנתקו מהמסכים והתחברו לקדושת השבת בחיק המשפחה ובבית הכנסת. כמו כן, קראו בתורה על מצוות השמיטה והיובל, על ברכה וסגסוג ארץ ישראל ומדינת ישראל מכוח לימוד וקיום התורה ומצוותיה, ועל הסכנה חלילה ממצב הפוך של נטישת השם, חורבן וגלות. וכמובן, אמרנו, השבת חזק חזק ונתחזק, ובאמת הדברים כל כך ברורים, המתווה המדיני-ביטחוני של פרשת בחוקותיי, שמסביר לנו את הדרך הדי פשוטה לכל הברכות המרגשות, ובין היתר גם ונתתי שלום בארץ, גם ביטחון, אבל בכלל סגסוג בכל התחומים, וגם לצערנו הדרך של הכללות, מה קורה אם לא נשמור את התורה. אגב, רשי שככה הדהד לי במיוחד השנה, על הפסוק, ואם בחוקותיי תמאסו ואת משפטיי, תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי להפרכם את בריתי. כאן מתחיל כל העניין של הכללות. אז רשי ממש מפרק את הפסוק הזה ומזהה את ההליכים. ותראו לצערנו כמה אנחנו רואים היום אנשים וארגונים, ורואים את התהליך הזה לצערנו אצל חלק קטן מעם ישראל, אבל ממש שלב אחרי שלב, כמו שכתב רשי. אז הוא כותב כך, ואם בחוקותיי תמאסו, מואס באחרים שעושים, ככה זה מתחיל, ואז ואת משפטיי תגעל נפשכם, מה שקורה לו בשלב הבא זה שונא את החכמים, את התלמידי חכמים, ואז אחר כך בפסוק לבלתי עשות, אומר רשי, מונע אחרים מעשות, את כל מצוותיי, הוא כופר במצוות ואומר שלא ציוויתי אותם, והשלב הבא זה להפרכם את בריתי, כופר בעיקר. מסכם רשי, הרי 7 עבירות, הראשונה גוררת את השנייה וכן עד השביעית, שלב אחרי שלב, ואלו הם שוב, לא למד ולא עשה, מואס באחרים שכן עושים, שכן שומרים מצוות, שונא את החכמים, את תלמידי החכמים, מונע את האחרים מלקיים, כופר במצוות, ואז כופר בעיקר. אלה השלבים. טוב, עכשיו עם הפנים לשבוע הבא, שאנחנו לא יודעים מה תהיינה הכותרות, ומה יהיה הספין, ובמה נעסוק, אנחנו נכנסים ככה, אני לא יודע אם להגדיר לישורת האחרונה, אבל אנחנו לגמרי בתקופה של ערב בחירות, עם מפלגות ועם ליהוקים של וחיבורים פוליטיים וכולי, ועם שיח ציבורי שהוא מושפע מהבחירות, כלומר הרבה פופוליזם, הרבה הסתה, הרבה הסחת דעת. ובואו ככה לתחילת השבוע מראש, ככה שנהיה מוכנים, דברים שכותב אודי בן חמו בקבוצת צוללים דרך. הכותרת היא, רק הכותרת היא כבר, מאמר, המצור המנטלי על המחנה הלאומי. מה זה אומר? השיח הציבורי בישראל חרג מזמן מגבולות הוויכוח הפוליטי והפך לזירת קרב יצרית שבמרכזה אדם אחד, בנימין נתניהו. הטירוף מתבטא לא רק במחלוקת לגיטימית על הדרך, אלא תופעה עמוקה של דמוניזציה המשתמשת בשיטות של רצח אופי היסטורי כדי לשתק את ההנהגה ולהנדס תודעה של ציבור שלם. ופה הוא עובר וממש מנתח את התופעה, ותראו מיד איך זה רלוונטי אליכם באשר אתם בזירה הציבורית וגם די האישית. הוא כותב ככה, קודם כל העניין הראשון זה השורשים ההיסטוריים של השיטה. השימוש בדמוניזציה, כן, בשלילת האחר באשר הוא, ככלי פוליטי, איננה המצאה מקומית. תחת משטרים טוטליטריים, כמו בברית המועצות של סטלין, קעקוע הלגיטימציה של דמות פוליטית, הינה שלב הכרחי לפני חיסולה. כך הוצג היעד לחיסול פוליטי לא רק כתועה מבחינה פוליטית, אלא הוא עבר, אותו אדם שלא חושב כמונו, מחיקה ודמוניזציה מוחלטת. שמו הופך למילת גנאי, והתגובות לאישיותו הופכות להיות קיצוניות ממש. זוהי התוצאה של תיאורו כבוגד וכמי שמונה משיקולים אישיים בלבד. המטרה בשיטה הזאת היא ליצור זיהום סביב הדמות, ומי שמעז לתמוך בה, מוקם מיד כשותף לפשע. הביטוי הנפוץ, אני לא ביביסט, כן, איזה סוג של התנצלות כזאת, הוא הגלגול המודרני של אותו פחד מהוקעה חברתית. נקודה שנייה, הנהגה תחת מצור משפטי. שיא הטירוף מתבטא בדרישה שראש ממשלה יבזבז שעות יקרות על ספסל בית המשפט בעת מלחמה רב זירתית. במקום לאפשר לראש הממשלה להתמקד בניהול המערכה, כוחות פוליטיים ומשפטיים מתעקשים על המשך המשפט כאילו מדובר בימי שגרה אפורים. פגיעה בראש הממשלה הרי תקריס את המחנה הפוליטי שלו, ומבחינתם זה עדיף אפילו על פני היציבות והמיקוד הנדרשים לביטחון המדינה. זה טירוף מערכות שאיבד כל שיקול דעת לאומי רציונלי. נקודה שלישית, שקר הזנב המקשקש, מניפולציית השותפים. ובכן, כחלק מהנדסת התודעה, השמאל מבליט את המפלגות הקטנות השותפות לקואליציה, ככאלו שציטוט מנהלות את האירוע וסוחטות את הממשלה. זהו שקר מובנה. למפלגות הללו יש דרישות לגיטימיות כחלק מהמשחק הדמוקרטי, אבל הן מצטרפות לקו המדיניות המרכזי ומשפיעות עליו, ולא קובעות אותו. הצגתם כמי שסוחטות או קובעות נועדה להנדס פחד בקרב הציבור החילוני והליברלי ולייצר שוב דמוניזציה נוספת לממשלה כולה. מוזר שבממשלת בנט לפיד, מנסור אבס לא הוצג כסחטן ותומך טרור, אלא כשותף למען שותפות היסטורית מרגשת עם הציבור הערבי. ככה אז דיברו. נקודה רביעית, הנדסת תודעה על סטרואידים, הלחץ על התפר. מה הכוונה? במקום דיונים רעיוניים, מופעל לחץ מנטלי כבד על הציבור שנמצא על התפר. נושאים רגישים כמו גיוס חרדים, מועלים לראש סדר היום, לא מתוך רצון כן לפתרון. הרי כל ממשלה נאלצה לתמרן במורכבות בנושא הגיוס. אלא לוחצים על זה ועוסקים בזה כל הזמן ככלי לייצור, כדי לייצר איבה פנימית. זאת הנדסת תודעה שנועדה לפרוט על עצבים חשופים ולמנוע מהאזרח הפשוט לראות את התמונה המלאה. ולאלה מימין שמאוכזבים מצעדי הממשלה, זכרו, כל קואליציה מבטאת את סך האילוצים וההסכמות שבין חבריה. אף אחד לא יוצא עם כל תאוותו בידו. לעתים, אויבו של הטוב הוא הטוב ביותר, האוטופי, שאינו בר מימוש. ולקראת סיום, הוא כותב על כמה נקודות קטנות שהם מדריך לאזרח הפשוט, כדי לחזור לשיח בריא ועצמאי, לא להיות מושפעים מכל המהלכים האלה, ראוי לאמץ חשיבה ביקורתית בסיסית, ונפרט. אחת, שאלת האילוצים והמחירים. לפני שאתם מגבשים עמדה נחרצת, שאלו את עצמכם, האם אני באמת מכיר את כל האילוצים, הקשיים והמחירים של כל חלופה? הפוליטיקה היא אומנות האפשר, ובדרך כלל מדובר בבחירה בין חלופות רעות. מי שמציג פתרון פשוט או מוסרי בלבד, כנראה מוליך אתכם שולל. שתיים, הדגשת האישיות הפרטית. נציג ציבור נמדד ביכולתו לממש מדיניות. חזותו המצודדת, נועם הליכותיו או היותו אדם ערכי, כמעט אינם רלוונטיים. רק השאלה מהם עמדותיו הציבוריות. אגב, אני אוסיף, גם אם הוא תורם כליה, כל הכבוד, יישר כוח, נפלא, מרגש, באמת. אבל אנחנו בוחנים אנשים במערכת הפוליטית לפי המדיניות שלהם שהם הולכים לממש. שלוש, מבחן הניטרליות. אם מהלך מסוים שעשתה הממשלה היה נעשה על ידי מנהיג מהשמאל, האם הוא היה מוצג באותו אופן על ידי התקשורת? ומה שהוא אמר בעבר? הארכיון הוא מתנה נפלאה לבחינת עקביות ורציפות רעיונות ומנטליות. הארכיון הוא מתנה נפלאה לבחינת עקביות ורציפות רעיונית ומנטלית. נקודה רביעית, הסירוב להתנצל. הפסיקו להשתמש בביטוי אני לא ביביסט. דעה עניינית אינה זקוקה לתעודת כשרות מוסרית מאף אחד. זה נכון גם ביחס להתחת האשמות בכם ולדחיקתכם אל הקיר, כדי שתתנערו מהשותפים למחנה הפוליטי כולו ותגידו לא הצבעתי לו, אבל להפסיק להתנצל. נקודה חמישית, כשמנסים לשכנע אתכם שנושא הגיוס או שר כזה או אחר הם חזות הכל, זכרו שמדובר בטקטיקה של הסחת דעת, חסרת משמעות ביחס לסוגיות הגדולות, מהישגים אסטרטגיים או ממורכבות המערכה. זה בערך כמו להבדיל להתמקד בפח האשפה או בשירותים שבבית ומהם להסיק על כל הבית, הפרטי והלאומי כאחד. לסיכום, כותב אודי בן חמו, השנאה הממוקדת בראש הממשלה היא משום שהוא מהווה אבן הראשה של המחנה הלאומי כולו, של נושאי הברית היהודית, כן? זה הדתיים לאומיים, זה החרדים, זה המסורתיים, זה רוב מדינת ישראל. במקום, ואגב, גם החילוניים היום מבינים שהם חלק מהברית היהודית. אלא מה? הם לעת עתה, כמו שאומרים, לא שומרי תורה ומצוות, הם היו רוצים לשמור הרבה יותר, לכן מתקדמים בעניין הזה, יותר ויותר רואים ציצית, תפילין, יותר ויותר שומרי שבת. ודאי שהם חלק מהברית היהודית הגדולה. שוב, של הדתיים לאומיים, החרדים, המסורתיים וגם של חילוניים רבים. אז במקום שבו לא מתנהל כלל ויכוח רעיוני ואידיאולוגי מבוסס עובדות, הדרך הראשית לפרוץ את המצור המנטלי לא מתחילה בטיעון מזוקק, היא מתחילה באישור הגב, בחיוך גדול ובשמירה על חירות תודעתית. זו המלצה שלנו לתחילתו של שבוע פוליטי נוסף, אודי בן חמו מתוך סוללים דרך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה. אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: אוי חתונות, חתונות.
4: איי איי איי. הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: אקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. אמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: 7:22, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, וכותבת לי המאזינה שיר על מליח, על מנתו של גלעד על מליח, השם יקום דמו, שנפל בלבנון ב... לפני שנה וחצי. היא כותבת כך, ביום ראשון, כלומר היום, יחול יום הולדתו על המדבט של גלעד, והיא שולחת לי מין קובץ כזה, ככה מעוצב יפה, שהכותרת שלו היא יום הולדת לב לגלעד על מליח השם יקום דמו, ביום ראשון היום, וציטוט בגדול של המשנה אמר להם, צעור הוא איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אלעזר אומר, לב טוב. לב טוב הוא היסוד הכולל בתוכו את כל המידות כולם. השנה אנחנו מציינים את יום הולדתו ה-32 של גלעד בסימן לב. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולהאיר דרך הלב הטוב של גלעד ביום הזה, להוסיף אור של חיים. לגלעד היו עיניים טובות שתמיד חיפשו מי בסביבה צריך עזרה. הוא הקפיד להאיר פנים ולתת תחושה טובה לצד המקבל. תמיד הוא אמר, תודה שזיכית אותי. מצורף קובץ עם סיפורים עליו שיוכלו לתת לכם השראה לעשייה טוב ביום הזה ובכלל. אז הנה טעימות מתוך הקובץ הזה. עוד ציטוט שיש בעמוד הראשון, כי עיקר עבודת השם זה בניין המידות וקניין לב טוב. הציטוט הזה הוא מתוך כתביו של גלעד על מליח, ו... הנה כמה ממש טעימות קטנות. גלעד ערך קניות לאישה ערירית באופן קבוע, פעם בשבוע, במשך מספר שנים. הם מעולם לא נפגשו, דיברו רק בטלפון. בכל פעם שהעלה לה את הקניות, היה גם מוריד לה את הזבל. גלעד עבר כמאבטח בבית ספר. כשאחת המורות שברה את הרגל, הוא הגיע אליה הביתה בהפתעה לפני חג השבועות, ונתן לה עוגת גבינה ביתית, כדי לשמח את ליבה. ביום הולדתו ה-30, ביקש שלא נחגוג לו יום הולדת, אני לא העניין, אלא נחגוג סיום שס משניות, אותם למד במשך 12 שנה. בדרשה שנתן הוא אמר, אם אני הצלחתי משנה אחת ביום, כל אחד יכול, עוד צעד ועוד צעד, לאט לאט, כל אחד יכול. בכל נסיעה, גלעד הקפיד להסתכל מעבר לנתיב הנסיעה, כדי לראות אם מישהו תקוע עם פנצ'ר, הוא זקוק לטרמפ. גלעד ערך קניות באושר עד, ניגש אל אדם עם עגלה מלאה והייתה לו בעיה עם האשראי, הוא ביקש עזרה, גלעד ראה שהאדם ישר והגון ושילם עבורו את הקנייה הגדולה, כי לא רצה שתהיה לאדם הזה עוגמת נפש, ויאלץ לחזור שוב לעשות את הקניות מחדש. אותו אדם כמובן החסיר לו את הכסף. כשגלעד שמע שמישהו מהמשפחה נמצא בתקופה קשה, הוא הגיע אליו ב-12 בלילה כדי לדבר, לחזק ולשאול מה יעזור לך. עוד נקודות ככה מחייו של גלעד על מליח השם יקום דמו, שהיום יום הולדתו הלב ה-32. אחד הדברים שהיו קרובים לליבו היה בניית בתים בישראל, ולכן כמעט בכל מפגש משפחתי ומפגש חברים גלעד השתדל מאוד להשקיע זמן ואפילו כמה דקות עבור שידוכים, הציע רעיונות, התעניין, שאל פרטים עבור חברים ומכרים. במקביל לזה, הוא השתדל, התמיד, לברך ולהתפלל על כל מבקשי הזוגיות ושלום הבית. כדי לחזק את הקשר עם הוריו, גלעד קבע חברותה עם אבא שלו בכל מוצאי שבת. הוא הקפיד עליה והשתדל לא לבטל גם כשהיו אירועים חגיגיים, שהיו אירועים, חגים או שינויים בלוז. אחרי שסיימו את החברותה, נהנה גם מזמן איכות עם אמו, שנהנתה להקשיב להם לומדים ולעיתים אף הצטרפה ללימוד. כשחבר טוב של גלעד התחתן, גלעד נתן לו מתנה מושקעת עם סכום כסף גדול. החבר התבייש ואמר לגלעד שהוא הגזים במתנה, וגלעד ענה לו בפשטות, המתנה הזאת היא רק סימן למה שמרגישים בלב. אני מאמין בבית שאתה בונה, ואני רוצה להיות שותף, כמו מניה שאני משקיע בה, והפליג בברכות ובמילים טובות ומחזקות. אז לכן הוא נתן מתנה גדולה, הוא אמר, זה החלק שלי, זאת המניה שלי. באירועים ובשמחות משפחתיות, גלעד תמיד דאג לשבת ליד מי שישב לבד. לרוב היו אלה אנשים מבוגרים, או כל אדם שהיה נראה לו שזקוק לתשומת לב. בעת שישב לידם, הגדיל לעשות והתאמץ כדי לפתח שיחה, להעיר ולחזק ולהתעניין בשלומם, ולדבר על נושאים שהעסיקו אותם, את אותם אנשים שלא היו כל כך פופולריים בחברה או במשפחה. יש עוד הרבה אנקדוטות, אבל אולי נקודה אחרונה. אחרי שגלעד נהרג בלבנון, מצאנו כתבים רבים של מחברות וסיכומים שלו, הערות, מכתבים, ואף ערכנו ספר אב קרס עם תורתו המיוחדת. בדף הראשון של אחת הגמרות שלו, מצאנו את המילים הבאות בכתב ידו. הריני לומד בשם כל ישראל, להצלחת כל ישראל. הלב שלו תמיד היה מכוון לכלל ישראל, גם במעשה פרטי כביכול. 32 שנים להולדתו, לב שנים להולדתו של גלעד אלמליח, השם יקום דמו, והחי ייתן אל ליבו.

יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, אם יש את נפשך, אם יש את נפשך לדעת את המעיין, את המעיין ממנו שבו אחיך את אמונתם. אם יש את נפשך לדעת סוד אהבתם, סוד נצחיותם. אם יש את נפשך

0: אהרון רזל, אם יש את נפשך לדעת, אל בית המדרש סור, אל בית המדרש הישן. אנחנו יוצאים עכשיו 7:32 להפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: בכלל פעילות העמותה.
4: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים,
5: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 735, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. עכשיו לרמטכ"ל, היום הוא יעלה לכותרות, כי הוא מגיע לכנסת, אני חושב לוועדת החוץ והביטחון, לדבר על זה שחסר כוח אדם, שחייבים לגייס חרדים. זה כבר הודעה שיצאה מראש, הודעה מוקדמת, ועל תפקידם החשוב של נשים במערך הלוחם. איך כל זה מסתדר? אני לא יודע. אבל זה מה שהולך להיות היום בכנסת, ובעניין הזה, שני דברים, ככל שיספיק הזמן, כי אני רוצה גם להספיק את ישמח ליבי. קודם כל כך, משה מאירסדוף כותב כך, פגישת הרבנים וראשי הישיבות שדנו באפשרות של שילוב נשים בחיל השריון, תפסה לא מעט כותרות ותשומת לב תקשורתית בשבוע שעבר, אבל מהפגישה, נעדרה מי שהייתה צריכה על פניו להוביל את המאבק הזה לטובת החיילים הדתיים. מי? הרבנות הצבאית. הזכרנו את זה פה במילה שבוע שעבר. בעוד שרבני צוהר ושאר המשתתפים בישיבה חטפו אש וביקורת, דווקא הרב הצבאי הראשי והרבנות הצבאית שאמורים לשמור על הפקודות ועל היכולת של החייל לקיים את תפקידו הצבאי במקביל לשמירה על תורה ומצוות, נשארו דוממים. יכול להיות שהם פועלים מאחורי הקלעים, אבל לפחות על הבמה הציבורית, ראשי ישיבות ההסדר והמכינות פעלו לבד, כאילו חיי הדת בצהל הם העסק הפרטי שלהם. כשבאים לדון בתפקוד הרב הצבאי הראשי בסוגיות ציבוריות, צריך להניח שתי הנחות יסוד. הראשונה היא שהרב הצבאי נדרש כל העת לנוע על המתח שבין דרישות המערכת הצבאית ובין דרישות התורה וההלכה, ובפרט במקום שיש התנגשות ביניהם. ההנחה השנייה היא שהרבנות הצבאית ובראשה הרב הצבאי הראשי משתדלים לצמצם ככל האפשר את המתח הזה, ואף עושים זאת גם אם לא לעיני הציבור. אבל אחרי שאמרנו את זה צריך לשאול, מי הלקוח במרכאות של הרבנות הצבאית? נדמה שבחלוקה גסה אפשר לענות על השאלה לפי דמויותיהם של הרבנים הצבאיים הראשיים הקודמים. הלקוח של הרב גורן היה החייל הדתי. הוא נלחם במערכת בכל פעם שזכויותיו נפגעו, הוא קבע יסודות בקשרות או בשמירת השבת שקיימים עד היום, ודאג שהחייל הדתי יוכל לקיים תורה ומצוות בלי שתפקודו הצבאי ייפגע. הרב אביחי רונסקי ראה את עיקר תפקידו דווקא מול החיילים החילוניים, בשיחות אישיות, בהרמת הרוח, בחיזוק התודעה לכלל החיילי הצבא, גם אם אינם חובשי כיפה. כותב מאירסדורף, אני לא יודע מה הרב צר הנוכחי, הרב אייל קרים, יענה על השאלה מי הלקוח שלך. אבל צריך להיות ברור לכל שהלקוח שלו הוא לא הרמטכ"ל או המערכת הצבאית. הרב הצבאי הראשי נדרש לפסוק הלכה מתוך התחשבות בדרישות הצבא, ולא להפך, קיום דרישות הצבא מתוך התחשבות בדרישות ההלכה. ייתכן שהרב צר אינו אסרטיבי מספיק, וייתכן שהרמטכ"ל לא סופר אותו. ייתכן גם ששני הדברים נכונים, אבל ביטי מתקבל על הדעת של כל רבני הציונות הדתית, מהקצה הליברלי ועד הקצה החרדלי, ישמיעו כל זעקה על המערכת הצבאית, ודווקא מי שאמון על בניית המעטפת שתאפשר לחייל הדתי לשמור תורה ומצוות, יישאר דומם או לא משפיע. כשם שחיל הרפואה צריך לדאוג שהחיילים יהיו בריאים, וכמו שחיל הלוגיסטיקה צריך לוודא שכבתה מלאה ויש דלק בנגמש, כך תפקידה של הרבנות הצבאית לדאוג שהחיילים הדתיים יוכלו למלא את משימותיהם ללא ספקות וללא חששות. כל חייל דתי מכיר את המאבק המתמיד בנושאים הללו, הכניסה למטבח שהטריפו פה את הכלים, ההתלבטות בין השותפות באירועי גיבוש בלתי עולמים ובין פרישה מהחברים, השתתפות בפעילות בשבת שאיננה פיקוח נפש ועוד. בסיס עבודת הרבנות הצבאית היא לדאוג שהחייל לא יצטרך להיות מוטרד מהסוגיות האלה. קל וחומר כשיש מחשבה להרבב בנים ובנות במסגרת מתמרנת. דמיינו שמנהלי בתי החולים יערכו כינוס שכולו זעקה על כך שחוסמי האורחים שצהל משתמש בהם אינם פועלים, ושהחיילים הפצועים מאבדים יותר דם. המנהלים יקראו למערכת הצבאית להחליף את כל המלאים הקיימים בצהל ולהשתמש מסוג אחר למרות העלויות. דמיינו שבגץ פוסק להמשיך להשתמש בחוסמי העורקים הישנים, ושהרמטכ"ל יקשיב לבגץ ולא למנהלי בתי החולים. בעיקר דמיינו שקצין הרפואה הראשי ישתוק, או שהרמטכ"ל לא יקשיב לו כשהוא יביע את עמדתו. בעולם נורמלי זו בכלל לא הייתה סוגיה דתית. כל שריונר, גם חילוני שחווה על בשרו תמרון צבאי ומערבים של 24 ו-48 שעות לפעמים, בלי לצאת מהטנק, לא יוכל לדמיין מסגרות משותפות לחיילים וחיילות בחיל השריון. אבל אם לא בשם הנורמליות וההיגיון הבריא, ואם לא כדי שהחרדים ישתכנעו שהצבא יעמוד בכל ההבטחות שהוא נותן להם, הרבנות הצבאית צריכה להילחם כעת לפחות בשביל החיילים הדתיים, שזה הקו האדום שמסמן את יכולתם להיות גם חיילים וגם דתיים. משה מאירסדורף, דברים באמת פשוטים, אני חושב. ועכשיו לרמטכ"ל, במה הוא עוסק בדברים האלה ובימים אלה, וזה כל כך מזעזע באמת, אין מילים. הרב אביעד גדות מתורת לחימה כותב, בשקט בשקט, מתחת לרדאר הציבורי, עוברת צמרת צהל תהליך של משפטיזציה מוסרית. התהליך הפך לאחרונה לפרקטיקה של ממש, החתמת מפקדי גדודים על התחייבות שלא לבזוז, והחתמת מילואימניקים על הצהרות להימנע מהטרדה כתנאי לכניסה לשירות. על פניו, מי יכול להתנגד למלחמה בביזה או בהטרדות בצבא? אלא שהבעיה אינה במטרה, אלא בשיטה. והשיטה הזאת חושפת משבר עמוק ברוח המפקד ובאמון הבסיסי שבין הצבא ללוחמיו, יחס המפקד והפקוד. ההחלטה להחתים קצין בדרגת סגן אלוף על כך שלא יגנוב רכוש אויב, היא לא פחות מהלם תרבותי. הצבא מיסודו בנוי על ראות לוחמים ועל אמון מוחלט. מפקד שעזב משפחה ומוביל מאות אנשים אל תוך האש שחייהם מופקדים בידיו, אמור להיות אדם שערכיו יצוקים בנפשו, לא כזה שזקוק לנייר כדי מסמך, כדי לדעת מה מותר ומה אסור. הדימוי המדויק הזה, הדימוי המדויק ביותר למצב הזה הוא זוג בהליכי גירושין. כשיש אהבה ואמון, אין צורך בנספחים משפטיים לכל תנועה שמעבר לברית והכתובה הבסיסית המחייבת. אבל כשהאמון קורס, מתחילים להחתים על כל מיני הסכמים חשדנים. הרמטכ"ל והפיקוד הבכיר, כך נדמה, הפסיקו לסמוך על עמוד השדרה המוסרי של פקודיהם. במקום לבנות צבא על בסיס חינוך ודוגמה אישית, בונים אותו על בסיס כיסוי משפטי. אם חלילה יקרה משהו, המערכת תוכל לנופף בתופס ולומר, אנחנו את שלנו עשינו, הוא חתם. השאלה המטרידה באמת אבל היא, מי קובע על מה חותמים? מי מחליט אילו ערכים הם עכשיו צו השעה ואילו נדחקים לקרן זווית? כיום נראה שסדר היום המוסרי בצמרת צהל מוכתב על ידי שילוב של ייעוץ משפטי, אמנות בינלאומיות ואג'נדות פרוגרסיביות של קמפיינים תקשורתיים משמאל. למה למשל אין אמנה שמחתימה מפקדים על התחייבות שלא לסרב פקודה בגלל חקיקה ממשלתית לתיקון מערכת המשפט? למה אין מסמך שמבטיח את שמירה על זכויותיהם של חיילים שומרי מצוות או התחייבות לא לפגוע ברגשותיהם על ידי תלישת פאצ'ים והטרדה דתית בניגוד לאמונתם? התשובה ברורה, המוסר הצהלי הפך לכלי שרת בידי אג'נדה מסוימת מאוד, בעוד שערכים יהודיים בסיסיים נתפסים לעתים כהדתה או כסכנה למערכת, ערכים מיובאים מבית הדין באג או מארגוני נשים הופכים לתפסים שחובה לחתום עליהם בבקום. הרמטכ"ל זקוק לאישור מוסרי צמוד מפרופסורים מנותקים כמו מנסחי רוח צהל, וכך מאז שהקוד האתי נכתב, צהל לא הכריע באף מלחמה. שיא האבסורד מגיע בנושא ההטרדות. מצד אחד צמרת צהל מקדמת בלעת עם יועלם ובגץ עירוב מסיבי של גברים ונשים ביחידות קרביות ואירופיות, בתנאי שטח קשים ובחיכוך מתמיד, מצב שמייצר קשיים אובייקטיביים עצומים. מצד שני, במקום לטפל בשורש של הבעיה או להודות בכישלון האג'נדה הפרוגרסיבית של היועלם, מחתימים את המילואים הממוצע על תופס לפיו כל גבר הוא פושע, וזה ניסיון פתטי לפתור בעיה חברתית ומבנית עמוקה באמצעות פלסטר ומשפטי ואינדוס תודעה כפייתי. במקום להפסיק את הטרלול, פשוט מבקשים מהחייל לחתום שהוא יהיה חלק ממנו. ואם כבר מדברים על חתימות, למה הן עוצרות בדרגת המגד? אם המערכת מאמינה שתפסים הם הפתרון למחדלים מוסריים, בואו נלך עם זה עד הסוף. אולי נחתים את פורום התקל על המנה שבה הם מתחייבים לא להפקיר את תושבי העוטף. אולי נחתים את קצין חינוך ראשי על התחייבות שלא להכניס לצבא מרצים מארגוני שמאל רדיקלי. אולי נחתים את האלופים על כך שהם לא יקדמו אג'נדות פוליטיות בזמן שהם לובשים מדים. אולי נחתים גנרלים על כך שיפסיקו את שוד האמל"ח של הבדואים בבסיסי צה"ל. הבריחה מאחריות של הדרג הבכיר זועקת לשמיים. הם דורשים מהלוחמים בשטח סטריליות מוסרית מגובה בחוזים, בזמן שהם עצמם נכשלים פעם אחר פעם באחריות הבסיסית ביותר שלהם כלפי העם והחיילים. לסיכום, מוסר לא קונים בחתימה על תופס, וצבא לא מנהלים כמו תיק בבית המשפט. מפקד שלא נותן אמון בפקודיו לא יוכל להוביל אותם בקרב. הניסיון להחליף את המוסר היהודי ואת ערכי הראות הישנים באג'נדות פרוגרסיביות ובניירת משפטית הוא מתכון לפירוק הלכידות הצבאית. הגיע הזמן שצמרת צהל תחזור להתבסס על קניית ערכים, על דוגמה אישית, על האמון הפשוט שבין אדם לחברו, ועל פיקוד ומנהיגות בלי חוזים, בלי יועמשים ובלי אג'נדות זרות. הרב אביעד גדות, מנכ״ל ארגון תורת לחימה, על ההחלטה המקוממת, עוד החלטה מקוממת. זה מאוד מדהיג מה שקורה עם הרמטכ״ל. באמת, גם הסיפור עם הפאץ' משיח, וגם עם איך הוא אמר, בעיניו שילוב לוחמות בקרבי זה החלטה ערכית. ובמקביל, כמובן, הוא יבוא היום לכנסת ויגיד למה החרדים לא מתגייסים. בואו, תצטרפו אלינו, כי בחטיבת חשמונאים עושים סיום מסכת כשהם מסיימים את המסלול. וישר כוח על כל סיום מסכת הוא מרגש, בטח מי שבצבא מוצא את הזמן ללמוד אף יומי וכו', אבל לא להתבלבל, יש פה סיפור הרבה יותר גדול. טוב, עכשיו 7:46, יום ראשון, מזמן לא שמענו את השיר הזה. ישמח ליבי.
9: ישמח לי.

ישמח ליבי, וכמה טוב שיש לנו עוד כמה דקות להיפרד מדמות ממש אגדה עוד בחייו שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, פרופסור ירמיהו ברנובר, זיכרונו לברכה, וכך כתב עליו אודי הרשלר השבוע: ברגעי הדמדומים של יום לג בעומר הייתה לי הזכות להשתתף בהלווייתו של אחד האנשים היותר מיוחדים שהסתובבו כאן בינינו, פרופסור ירמיהו ברנובר, ואף לשאת את מיטתו עלי קבר. ברנובר נפטר בגיל 94 בביתו שבניו יורק, והובא לקבורה כאן בארץ במרומי הר הזיתים שבירושלים. הרבה יש לדבר ולהתייחס לדמותו הנדירה של האיש היחיד והמיוחד הזה, פיזיקאי בעל שם עולמי שעסק במשך עשרות שנים במגוון של מחקרים מדעיים מתקדמים במנעד של דיסציפלינות מדעיות, פרסם מאות רבות של מחקרים לצד ספרים בתחומי המחקר שבהם עסק, זאת לצד עיסוקו ההגותי בתורת החסידות ומחשבה היהודית בכלל. הוא היה חוזר בתשובה שהגיע מרוסיה, זה סיפור, ככה שהדור, מי שהיה, שגדל פה בשנות ה-80 וה-90, אז מכיר את הסיפור הזה של יהדות הדממה מעבר למסך הברזל, ושל היהודים שלמרות כל ההגבלות והשלטון הקומוניסטי שמרו על יהדות וחזרו בתשובה והתחזקו. אחד באמת הבולטים שבהם היה הפיזיקאי בעל שם העולמי, פרופסור ירמיהו ברנובר, זיכרונו לברכה. והוא כותב, הרשלר, כאשר מעל כל פעילותו הייתה נוכחת בחייו באופן שכמעט ואין לו אח ורע, דמותו אדירת הקומה של הרבי מלובביץ', ששימש בעבור ברנובר כמגדלור של ממש, כשהוא הנחה את ברנובר לאורך שנות דור בפעילותיו השונות, עם המדעיים ועם הרוחניים. וכאמור, רק בשביל לגעת בדמותו רבת האנפין של ברנובר נדרשת הרחבה רבתית, ואולי עוד אנסה לעשות זאת מתישהו. אבל היה שם רגע אחד, כאשר היינו ארבעה אנשים בלבד, שנסענו את מיטתו, כשאנחנו מנסים לפלס את דרכנו מבעד לסבך המצפות הצפופות, בהר הזיתים, לצד הירידה במדרון ההר, כשמיטתו של ברנובר נעה מצד לצד, ונשמתי נעתקה ממש מן הפחד שגופתו תיפול חלילה ארצה. הרגשתי כל כך קרוב ומוחשי את אפסיות האדם, כמו ממש יכולתי למשש אותה. איך התפארת האנושית הזאת מטלטלת כך כעת כאבן שאין לה הופכין, ועומדת זה עתה לרדת עלי קבר. כמה וי לאי שופרה דבלי באפרה. העובדה שהטקס כולו התקיים לפי מנהגי חבד המסורתיים הביאה לכך שלא ניסו שם הספדים כלשהם, אפילו לא דבר.

ושמע, הוא מסיים הרשלר, היה זה ההספד הכי נכון ומדויק שפרופסור ירמיהו ברנובר, זיכרונו לברכה, היה רוצה לשמוע ולהיות מונצח שם עם רגעי התמנתו ברגבי אדמתה של ירושלים. יהודים, דווקא מול האופי הכל כך טרגי של הקיום האנושי, אל תאבדו תקווה, אל תחדלו לזעוק ולבקש גאולה. פרידה ספרותית מאוד מיוחדת מאדם שהיה עם סיפור חיים מאוד מאוד מיוחד, פרופסור ירמיהו ברנובר, זיכרונו לברכה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
1: אחת.
2: סטופ.
1: שמונה.
3: סיבה שמונה ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לעיל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.

IDT בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: בוקר טוב ושבוע טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב, שבוע טוב בצלאל.
0: בוקר אור, מה נשמע?
1: ברוך השם, אחרי עוד שבת נפלאה, סיימנו את ספר
0: ויקרא.
1: כן.
0: שבת חזק.
1: כן.
0: כן, נכנסים לתקופה ככה שמתקרבת מאוד מאוד לחג השבועות, שבוע הבא בעזרת השם, יום שישי הבא.
1: הזמן טס.
0: וואו, וואו. זופרים את הימים גם כן, אתה יודע, יום אחרי יום אחרי יום בספירת העומר, מתקרבים ליום הגדול, ליממה הגדולה.

0: גדולה של קבלת התורה. כן, ימים בהחלט חשובים מאוד. טוב, אנחנו באקטואליה שלנו, נעסוק הבוקר בענייני איראן, איך לא, מה קורה עם זה, אבל גם בעניינים פוליטיים. אני רוצה לפתוח דווקא עם משהו פוליטי-משפטי. אתה עוקב אחרי
1: העתירה? הכל זה משפטי-פוליטי. שים לב, בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות.
0: איפה שיש פוליטיקה, יש משפטי ולהפך.
1: לא, מאז שהממשלה הזאת קמה, הפוליטיקה והמשפטי זה אותו דבר, זה היינו הך, הכנסת מחוקקת, הממשלה מעבירה, שר מחליט ככה או אחרת, ובית המשפט הופך את זה.
0: או לא הופך את זה.
1: כל הזמן.
0: כן, אבל בעיקר, הופך. נכון, בית המשפט פה הוא גורם מאוד משמעותי בכל התהליכים, אבל לא רק בית המשפט, גם היועמ"שית. ומה שאני רוצה לדבר עליו, ולא יודע אם אתה עוקב, יש עתירה לבגץ, עוד עתירה, אחרי כל כך הרבה עתירות על החלטות של הממשלה, על מינויו של ראש המוסד, רומן גופמן. עקבת אחרי הסאגה של הימים האחרונים?
1: כן, כן.
0: בתמצית, הוגשו עתירות לפסול את מינויו, בגלל סיפור שלא היה ולא נברא כנראה עם, איך נקרא לזה, איזשהו מבצע השפעה מודיעיני שעשתה היחידה שגופמן עמד בראשה לפני לא מעט שנים, ונער שהיה מעורב שם אתר לבגץ, הוא לא ראוי וכו'. לא, אני לא נכנס לגוף העניין, גוף העתירה, זה בסוף לדעתי ייפול, אבל זו העתירה. ואז כל הגורמים צריכים להשיב לבגץ. ראש הממשלה שמינה, ועדת הבכירים שאישרה את המינוי ברוב קולות, לא פה אחד, ומי עוד שם, וגופמן עצמו. ואז מתברר, אחרי שכולם מגישים את התשובות שלהם, שהיו המשית, לא נתנה תשובה, הייתה צריכה לתת עד יום שישי בבוקר נדמה לי תשובה לבגץ, את התגובה שלה, כשהיא לא מייצגת אף אחד, לא, כי את ראש הממשלה היא לא מייצגת כי הוא ביקש ייצוג עצמי, את גופמן היא לא מייצגת כי הוא ביקש ייצוג עצמי, את הוועדה, ועדת גרוניס שאישרה את המינוי, היא רוצה לייצג ולא מאפשרת להם ייצוג עצמי, אבל הם שלחו את התגובה שלהם לבד. בקיצור, היא לא מייצגת אף אחד, ואז השופטים אומרים לה, עד יום שישי בצהריים או בבוקר להגיש את התגובה שלה, והיא לא מגישה, והיא מבקשת אורכה, ואומרים לה, עד ארבע, יום שישי, לפני שבת, והיא לא מגישה, ואז ברוב חוצפתה היא אומרת לו, עד יום ראשון, כשיש לה כבר את כל החומר של כל המגיבים האחרים, עושה מה שהיא רוצה, חושבת שהיא מנהלת את המדינה, אני מאוד מקווה שרק על זה בית המשפט יזרוק אותה שוב, בפעם מי יודע כמה מכל המדרגות, והסיפור הזה יהיה מאחורינו. אבל מה זה מלמד? על שיכרון הכוח של בחירי מערכת אכיפת החוק שחושבים שמנהלים פה את המדינה, וכל דבר, כל דבר שהממשלה הזאת תמנה, תעשה, תאשר, ממנים מועצת רשות שנייה, בגץ ונגד, ממנים מועצת כבלים, בגץ ונגד, כל דבר שממנים כאן, ממנים ראש מנהל מקרקעי ישראל, כבר יש עתירות בדרך נדמה לי, אין דבר שלא מנסים לשים רגליים, זה... וככה זה נמשך ונמשך ונמשך, נכון, וגם כשיהיו מתחבר... בחירות ויהיו תוצאות עוד כמה חודשים, גם על זה יעתרו וינסו לבטל את התוצאות.
1: אלא אם כן הצד השני ינצח, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, וזה מתחבר, אתה יודע, להיסטריה או ללחץ, לבעלה או לתרעלה שעושה לנו התקשורת כרגע, לגבי החוקים, הרי הכנסת חוזרת. ויש חוקים על הפרק, זה פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה לשניים.
0: אבל זה לא בגלל זה.
1: רגע. וזה חוק מחש, להוצאת מחש מהפרקליטות, וחוק המינויים שהממשלה תוכל למנות או לפטר בכירים, וחוק הפקעת שיבוץ השופטים בדיונים מידי יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, וכמובן חוק התקשורת של קרי, ואיך שכחנו גם הסיפור הזה של חוק הגיוס. אז תרשה לי לומר לך שכל אחד מהחוקים האלו לא יעבור. וגם אם יעבור...
0: לא יעבור בכנסת?
1: או שהוא לא יעבור בכנסת,
0: או שהוא ייפסל.
1: או שהוא ייפסל. כלומר, אף אחד מהם לא יצא אל הפועל.
0: כלומר, הפכנו את המדינה הזו לערכת, את בגץ, לערכת עירור על כל, בעצם מעל הכנסת. כל חוק שהכנסת מחוקקת, בגץ אמור להגיד אם זה מתאים, לא מתאים, ראוי, לא ראוי.
1: בגץ הוא בעצם לקחת רצונו של העם ואת בחירתו של העם והפך את זה למשהו סמלי, לטקס שקורה פעם בכמה שנים, בחירות, הולכים לקלפי, מצביעים, בוחרים נבחרים, בוחרים חברי כנסת, הם יושבים, מתכנסים, מחליטים ככה, מחליטים או אחרת.
0: הם בובות.
1: כן, בגץ לקח את הכל והכל אצלו. הדבר הזה הוא עקום, זה לא דמוקרטיה, זה לא מדינה דמוקרטית. ככה לא מתנהלת דמוקרטיה. הם מנסים, אתה יודע, כל הזמן להשפוט את זה לעולם, אבל באף מדינה בעולם, באף מדינה מתוקנת, לא קיים את מה שקיים כאן, שבגץ בעצם הוא הסמכות, הוא הכל. וכן, אל תתרגשו גם מהחוקים האלו שרוצים להעביר עכשיו בחודשים שנותרו עד לבחירות, כן? אנחנו איפשהו נהיה בבחירות או לפני החגים או אחרי החגים, לדעתי זה יהיה אחרי החגים, כלומר אחרי חגי תשרה. ולא צריך להתרגש מזה, בגלל שגם אם משהו מהחוקים האלה שהזכרתי מקודם, פיצול תפקיד היועץ המשפטית לממשלה, חוק מחש, חוק המינויים, חוק הפקת שיבוץ השופטים מידיו של יצחק עמית, וגם חוק הגיוס, שום דבר מזה לא יקרה בפועל, בדיוק כמו שאמרתי לפני רגע. וזה בגלל, גם בגלל שיש פה סעד זמנים, אבל בוא נניח והקואליציה מדלגת על המשוכה הזאת ומעבירה את החוקים האלו, בסוף בסוף מי שיקבע כן או לא זה בגץ, כמו שהזכרת מקודם. הנה, רשות שנייה, אתה יודע מה, אני עוקב אחרי כל פעם שממנים מועצה חדשה ברשות השנייה, תמיד זה, אתה יודע, שר התקשורת ביחד עם הצוות של משרד התקשורת מחליטים, וזה עובר. פעם ראשונה שאני שומע שפתאום לא מקובל עליהם הסיפור הזה של הרשות השנייה. וכל דבר וכל דבר, מה כן? צריך לקוות, אתה יודע מה, יכול להיות שאני נאיבי, יכול להיות שאני תמים, אני לא יודע מה זה, צריך לקוות שהשיטה הזאת שבגץ הוקח את הסמכויות לעצמו תחלוף מן העולם, או לפחות תתרקח, או לפחות משהו פה ישתנה, כי בינתיים זה מאוד מאוד מתסכל.
0: מה זה צריך לקוות? זה לא יכול להיות, לא יכולה להיות מציאות כזו, בגץ,
1: אבל מציאות שזאת המציאות.
0: אבל המציאות הזו היא רק... המציאות הזו
1: יכולים לדבר גם
0: נכון,
1: כן.
0: אבל המציאות הזו היא רק כשיש ממשלת ימין, אתה שם
1: נכון,
0: לב?
1: נכון, וזה מציאות עקומה. זה דבר שהוא לא יכול להתקיים במדינה דמוקרטית, אבל הוא מתקיים על אפנו וחמתנו.
0: ככה, אתה נותן לזה את ה... בסדר, זה קורה, אין מה לעשות.
1: לא, אני לא אומר אין מה לעשות. אני אומר, צריך לקוות שהדבר הזה ישתנה. בינתיים אתה רואה, זה לא מעניין מה נבחרי הציבור חושבים. כאילו, זה כן מעניין. אבל זה לא מעניין שהעם הולך לקלפי.
0: לא מעניין מה הציבור הצביע.
1: בדיוק.
0: ולא מעניין שיש לממשלה הזו 68 חברי כנסת. כלומר, יש לה רוב גדול. האמת לא כזה רוב גדול, בגלל שהחרדים רשמית לא שם, אבל נניח שכן. או כשחוקים עוברים ברוב יחסי גדול, או לא גדול, ברוב של אחד יותר מהמתנגדים, זה אמור לעבור, כמו כל חוק. הרי אם מחר עושים חוק שמתקן איזשהו סעיף בביטוח לאומי, בכל משהו טכני שאתה יודע, לא, אף אחד לא מתעניין בו, אף אחד לא יותר, שום דבר, הכל בסדר. אז למה חוק כזה כן וחוק כזה לא? למה יש פה... שחוקקו חוק. טוב, לא, אנחנו מדברים סתם לקיר, אנחנו מדברים לאוויר.
1: לקירות.
0: לקירות. טוב, זו המדינה, ובמדינה הזו אנחנו חיים, ואתם מבינים למה הציבור החרדי לא היה בעד הקמת המדינה הזו? כי בין היתר זו הייתה מדינה חילונית שהוקמה כאן, וכולם ידעו לאן זה ילך, ובין היתר כי הם אוכלים אחד את השני. אז מה אנחנו צריכים להיות חלק מהדבר הזה? מה אנחנו צריכים את זה?
1: שאלה.
0: שאלה. ולכל מאזיננו שאינם שומרי תורה ומצוות, עם אלה שחרדים מאוד לאחדות העם ולשלום בין אחים, הרי אתה יודע, יש כאלה הרבה שמאוד מאוד רוצים את זה, גם אני, גם אתה, אגב, מאוד רוצים פה שקט, מאוד רוצים פה אהבה ואחווה ושלום ורעות בין כולם. אז תפתחו פרשת שבוע שהייתה לנו אתמול, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, אם תשמרו את המצוות של בורא עולם, אחד הסעיפים או אחד הדברים שבורא עולם מבטיח לנו, ונתתי שלום בארץ, אז יש כאלה שחושבים שלום, אתה יודע, שלום עם אויבים, שלום עם הגויים, וגר זאב עם כבש וכל הדברים האלה. לא, תפתחו שם את המפרשים, את הרמב"ן, שמדברים שלום בינינו, שלום בין אחים, אבל זה תלוי תשמרו על לומדי התורה, תנו להם את הכוח להמשיך ללמוד.
1: כן.
0: אנחנו, יש לנו את זה גם בלעדיהם, אנחנו לא צריכים את הכוח הזה מהם, ואת הרצון והיכולת ללמוד תורה, ואם בחוקותיי תלכו. אבל כן, ככל שיותר יהודים ילכו בחוקות התורה, אז גם יש שלום בארץ.
1: טוב, בינתיים ראית כאן... את ההצטרפות של רום כהן, ראש השב"כ לשעבר.
0: כן, כן, דיברנו על זה, אני חושב.
1: מה אתה חושב על זה?
0: זה ממש לחשוב. עוד פיינשמקר שפעם היה ימני, או דתי, או עם כיפה, בסדר.
1: אתה יודע, זה מאוד מצחיקים אותי.
0: איפה רוני אלשיך? אני מחכה לראות אותו, איפה הוא משתבר?
1: עזוב את זה, אתה מאוד מצחיקים אותי, השמאל מרכז, הם כל הזמן דנים בחיבורים ופילוגים, ובעיקר עכשיו כרגע בחיבורים, ונעשה ככה ונעשה אחרת. בסוף יש להם מטרה אחת, להחליף את נתניהו. אני לא רואה שום דבר מהפעולה שהם עשו, חיבור של בנט עם לפיד, אולי איזנקוט יתחבר גם כן לבנט ולפיד, והוא כבר אומר שזה אופטימלי מבחינתו, ככה הוא אמר גדי איזנקוט. אני לא רואה שום דבר מזה שיחליף את רצונו של העם, והעם זז ימינה, הם לא רואים את זה. כאילו אתה יודע, כמו עיוורים לסיפור, לאירוע הזה. ולכן אני חושב שהולכות להיות כאן בחירות מאוד מאוד מעניינות. א', שוב פעם אנחנו נחזה בסקרים שזה פייק, זו דעתי. שום דבר ממה שמתפרסם היום בכלי התקשורת בסקרים המדומיינים האלו לא יקרה. והדבר השני, אולי סוף סוף ייפול להם האסימון. תראה, לאחד נפל האסימון, בני גנץ, אבל בני גנץ כבר לא שווה פוליטית. הוא לא שווה פוליטית, כולם פרשו ממנו, עזבו אותו. אני אמרתי גם בשבוע שעבר, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אבל גם הוא הבין, כלומר הוא הראשון שהבין שהסיפור כבר לא יכול להיות כן ביבי לא ביבי, וזה צריך להיות סיפור אחר לגמרי.
0: לא, בני גנץ, משהו אחר. בני גנץ מבין שהטיקט הזה של רק לא ביבי תפוס. תפוס אצל בנט, אצל לפיד, אייזנקוט עכשיו, כמובן יאיר גולן, וכל חבורת השמאל רוכבים על זה חזק. הוא חייב להתקן את האידיאולוגיה שלו, את הקמפיין שלו, את המסרים שלו. הוא לא יכול ללכת על אותם מסרים, כי בסוף הוא גם נשאר בלי מנדטים, כי אנשים לא מאמינים ולא סומכים ולא לא חושבים שהוא הכתובת שבה יקבלו את מה שהם רוצים, את אלה שלא אוהבים את נתניהו. אז זה או, בסוף זה או נתניהו או לא נתניהו. הוא יצטרך הרי לומר משהו, וכשהוא לא אומר, הוא לא אומר, הוא לא אומר כלום בעצם, כמו שאחרים לא אומרים, אבל אחרים יש להם פחות אג'נדה אחת ויחידה, רק לא ביבי. עכשיו, בוא תראה מה קרה עם גנץ. הוא היה יקיר
1: אני
0: השמאל.
1: אני הייתי מכנס את זה יותר למקום אחר לגמרי. זה או ימין או שמאל. או ימין או שמאל, אין פה...
0: ברור, אבל תראה מה היה עם גנץ. אבל תראה מה היה כאן עם גנץ. הוא היה יקיר השמאל, היה תקוות השמאל. אין לי זמן ללכת לנבור בארכיונים. מה כל התקשורתנים השמאלנים כתבו עליו וכתרו לראשו כתרים? הוא האדם המושלם שיביס את נתניהו, ומה לא אמרו עליו?
1: הוא אחרי 7 באוקטובר קיבל 40 מנדטים בסקרים, צריך להזכיר את זה. 40 מנדטים, איך הוא מחק אותם? הוא הגיע לאפס.
0: אבל תראה מה היום, נכון, ותראה מה היום הם כותבים עליו ואומרים עליו ולוחצים עליו, תפרוש, אתה הורס את הגוש, זה כמו שהם עושים גם לאיזנקוט אגב, כדי שיצטרף לבנט ולפיד, כי הם חושבים שהאיחוד הזה רק יביא להם יותר קולות, ואני חושב שזו טעות. אבל בני גנץ מסכן, הגיע לאן שהגיע בגלל חוסר אידיאולוגיה. אני לא רואה שום אידיאולוגיה בכל מה שהוא עשה ועושה,
1: ועדיין עם כל מה שאמרנו על בני גנץ אני לא ממהר להספיד אותו, צריך להמתין ולראות להספיד אותו פוליטית כמובן.
0: את אף אחד אפשר להספיד עד שאתה לא רואה את תוצאות הבחירות. גם לא את בנט שאמרת שיקבל חד ספרתי, לא קשור עם לפיד, אבל...
1: לא, מה השאלה? הוא יהיה ראש הממשלה הבא, נפתלי בנט, נו באמת.
0: ראש ממשלת הצללים, כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש במיאמי עם ראש ממשלת קטר בניסיון להביא להסכם בין ארצות הברית לאיראן ולסיום המלחמה. במקביל לשיחות, חיל הים של משמרות המהפכה באיראן ממשיך לאיים ואומר כי כל פגיעה בספינות מסחריות או במחליות נפט איראניות תוביל לתקיפת בסיסים וספינות אמריקניות באזור. צהל הכניס בימים האחרונים ללבנון מאות כוונות חכמות לנשק האישי של הלוחמים במטרה לשפר את הירי לעבר רחפנים בדרום לבנון. ועדת השרים צפויה לדון היום בהצעת חוק של חברת הכנסת לימור סון הר מלך המבקשת לבטל את הסכמי אוסלו. בריטניה הודיעה כי אוניית המלחמה אשר פועלת במזרח הים התיכון במסגרת המאמצים להבטחת קפריסין תישלח למזרח התיכון. זאת ברקע הירחות למבצע הגנתי באזור מצר אורמוז. ישראל הקימה בסיס חשאי במדבר העיראקי כדי לתמוך במערכה האווירית נגד איראן ואף ביצע תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקים שכמעט וגילו אותו בתחילת המלחמה. שני העצורים שהיו מעורבים במשט לעזה גורשו מהארץ, כך אישר הבוקר משרד החוץ. התחזית חם מהרגיל לעונה, אלה הכותרות.
0: תודה רבה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו זאב ברוורמן, האורך מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. טוב, נעסוק עוד מעט בכל מה שדיברנו בפתיח, אבל נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר לכם, שבוע טוב.
0: תגיד לי, מה זה הסיפור שאני רואה בוול סטריט ג'ורנל האמריקני על בסיס ישראלי בעיראק, במדבר העיראקי?
4: כן, סיפור יפה, סיפור מעניין. ברור. יש שם הרבה מאוד סיפורים, מי שלא מכיר את זה, לפי העיתון האמריקני, ישראל עוד לפני המבצע באיראן, זה לא קרה עכשיו. שוב, לפי הסיפור, לפי התיאור של העיתון, הקימה שם בסיס קדמי, כדי לחלץ, אם יהיה צורך בכך, טייסים או חיילים או פעילות כלשהי שהייתה באיראן. ואז לפי העיתון הזה הם מקימים שם בסיס, והסיפור הגדול הזה שרואה צון עובר שם במרחב הזה ומבחין בפעילות צבאית שם, רואה שם מסוקים, רואה שם חיילים, רואה שם אנשים שבונים שם מתקנים, ואז הוא מתחיל לדווח על זה, וחיל האוויר, לפי הפרסומים של העיתון הזה, תוקף את אותו, אותם אנשים שבאים להזיז ולפרק ולשנע את המקום הזה, את המתחם הזה למקום אחר. לפחות אחד האנשים שם נהרג, אבל שוב, זה סיפור בכללותו, אני מספר אותו בקצרה, את כל התיאור של העיתון הזה. נכון או לא נכון, יש פעמים כאלה, יש דברים שיש בהם המציאות, אבל ישראל הרשמית, בצהל שדיברתי איתו הבוקר הזה ובישראל הרשמית שדיברתי איתו אמש, לא מתייחסים לסיפור הזה כמובן, אבל להגיד שאין דברים כאלה שמתכוננים עליהם, בהחלט ישנם. אי אפשר ללכת במערכה כל כך רחוקה וכל כך רחבת היקף בלי להיות מוכנים לכל דבר ודבר. אז כמו שמכינים את הסיפור של הביפרים 15 שנה, 10 שנים לפני כן, כמו שמכינים כמה חודשים טובים את המיקום של חומנאי, חמנאי וכל התמרת שלו, של המיניסטריון של הרבה זמן לפני כן, כמו שמכינים מטרות מראש, אז גם מכינים דברים כאלו.
1: הזכרת את הביפרים ונעבור במעבר חד, אז אנחנו הכנו את הביפרים, ישראל, וחיזבאללה הכין לנו את הרחפנים, שאני לא רואה פה עדיין, אתה יודע, אין עדיין מענה לדבר הזה.
4: תשמעו, בצורה כללית צריך לומר את זה גם למאזינים שלנו, גם לך. מלחמה כל הזמן מייצרת דברים נוספים. כל פעם מישהו אחד ייצר כזה טיל ואחד ייצר עוד יותר טיל, ואני שומע בשבוע שבוע שבוע שהרוסים מפתחים איזשהו טיל, והסינים מפתחים עוד שהוא טיל ועוד איפרסוני אחד ולמרחקים יותר מדויקים. נכון, החיזבאללה אין ספק, זה נאמר את זה ביושר, הכין את ההפתעה הזאת, שמע אותה, אבל צהל עובד עליה. עכשיו לא רק צהל, זה לא צהל, זה המחקר ופיתוח מערכת משרד הביטחון, לפחות 40 חברות שחלקם הגדול, אני מכיר אותם גם בביקורים שם, עובדים על הפיתוחים הללו. אז קודם כל יש פיתוח נקודתי של להתקין על הכלי נשק הישנים מוכרים והאהובים של צה"ל, כמו ה-M16, כמו התבור, להתקין עליהם מתקן שיורה פשוט לעבר הרחפנים הללו, וזה מצליח. אתמול מתוך 5 ששוגרו לשטח ישראל, 4 מהם הופלו. גם אתמול בערב, כל האירועים בערב היה שחיל האוויר יירט מטרות חשודות, ואתה לא שומע את העשרות הרבות שבהם צהל מצליח. לצערנו הרב, גם אתמול היו 3 נפגעים, 2 מהם באורך בינוני ואחד קשה, קורה בגזרה המערבית. הם מנסים כל הזמן למצוא פתרונות, אבל למידה של כל מיני דברים, כל מיני מערכות, היא כל הזמן תחרות. כל אחד מפתח עוד דברים ועוד דברים, כמו שדיברנו על
1: מה שאתה אומר בעצם זה, שעובדים כרגע למענה לרחפנים. נכון. הללו, וזה
4: המענה יבוא. ראשוני. יש לו מענה ראשוני שהוא נותן את התוצאות שלו, אבל לא תוצאות ה-100%, גם בכיפת ברזל היא לא של 100%, 90-92%. אבל יש מענות, נכון, אבל בצורה התחתונה, אתה צודק שהפתיעו, אבל הפתיעו בדברים קטנים. זה מטריד, זה פוגע, זה הורג, זה 5 לוחמים ואנשי כוחות ביטחון שנהרגו במשך כל התקופה הזאת, ובמקביל אבל ממשיכים ועובדים שם. תשמעו, אנחנו מדברים על 2500,
1: אז זהו, בוא תעשה לנו סדר. מצד אחד הפסקת אש, מצד שני אנחנו רואים ירי בלתי פוסק לעבר יישובי הצפון, אנחנו רואים את חיזבאללה שנלחם שם בחיילי צהל שנמצאים בדרום לבנון. לאן זה הולך כל האירוע הזה?
4: קודם כל הולך ביום חמישי הקרוב שוב לשיחה בוושינגטון בין שלושה גורמים הללו, ישראל, ארה״ב ולבנון. באשר לדברים שלך, אין ירי לעבר תושבי קו העימות. אם אתה הולך הבוקר הזה למטולה, אתה תוכל לקום בבוקר וללכת למכולת. אם אתה תלך לברם ותלך לשלומי, תוכל ללכת למכולת. הירי הוא לכלפי כוחות צה״ל. וזה המשחק שהחיזבאללה משחק. אומר, אתם, יש לנו איזה כללים שלנו, דיברנו על זה גם שנינו שבוע שעבר. הירי והכתבמים והרחפנים והרקטות קיצורת הטווח הם כולם מכוונים כלפי כוחות צה"ל שנמצאים בגזרה הזאת, ולכן כל הלחימה מצד משני הצדדים, גם ישראל פועלת שם, גם עכשיו עובדות שם חמש אוגדות. דיברתי ביום חמישי האחרון אחר הצהריים עם קצין ממכלול אש של חטיבה 1226, ניתן לה את השם שלה לטובת אמס ולטובת כל חי, והוא אומר לי, אני יושב עכשיו קובי במרחק של 10 קילומטר מגבול ישראל לבנון מול שלומי, מול ראש הנקרה, 10 קילומטר, והסרנו את שני האיומים שעליהם הוטלה המערכה. הדבר הראשון זה איום הנוטט, לא היה שום ירי נוטט לעבר יישובי קו העימות, ודבר שני, הסרנו את איום הפשיטה. עכשיו הם יושבים שם, הם סופגים את האש, הם סופגים את הרחפנים, הם סופגים את הכתבמים הללו, אבל זה לא ירי כלפי יישובי קו העימות. גם הבוקר הזה החיים שם נראים יחסית נורמליים. שאני שואל את התושבים, איך אתם מרגישים? אז הם אומרים לי, גיהינום. ואני רוצה להסביר ולהבהיר מה הכוונה של המילה גיהינום. ואז אומרים לי, כל הזמן תותחים, כל הזמן מסוקים, כל הזמן חיל אוויר פועל שמה. רק אתמול, 85 מטרות בתוך שבת קודש פרשת בהר בחוקותיי. 85 מטרות, זה גם אנשים, זה גם מתקנים, זה גם אמצעים, זה גם רחפנים כאלו. ולמעלה מ-25 מחבלים שנהרגו רק בסוף השבוע של החיזבאללה, ואנחנו מתקרבים כבר ל-2400 מחבלים. אז זה לחימה, נכון, הפסקת אש מדומה כזאת היא לא בדיוק הפסקת אש, אבל הפסקת אש כלפי החיים שם, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל חיים שם.
1: ובכל אופן אתה אומר שביום חמישי הולך להיות שוב פעם
4: שלישי בארצות הברית, נכון.
1: שמעניין מה הוא יביא בסופו של דבר, אם הוא יביא המשך של הפסקת האש או שהוא יביא הסכם.
4: הממשלה בלבנון רוצה, אבל תשמע, הנשיא בלבנון פוחד. ברגע שהוא יפגוש את נתניהו, ברגע שהוא יגיד שהוא מוכן לדבר כזה, אז כבר ראינו מה קרה לקודם שלו אחרי מלחמת לבנון השנייה, וראינו גם אירועים אחרים כאלו ואחרים. אז ארצות הברית, אם היא תחליט לשים את כל הדוושה שלה על הגז של לבנון, לא לחיזבאללה, לבנון אני מדגיש, וזה גם קשור מאוד בהסכם עם איראן. אם יהיה הסכם עם איראן, הוא יכלול גם את כל הפרוקסי שלהם, את כל השלוחים שלהם.
0: טוב, קובי פינקלר, בשורות טובות.
4: אמן, בוקר טוב.
0: שבוע
1: תודה,
0: נהדר.
1: תודה קובי.
0: להתראות. מה?
1: לא, בסדר, הקשבתי, שמעתי, הבנתי.
0: הבנת, זה הכי חשוב. יוצאים להפסקה, לאחריה פוליטיקה.
2: מיד לשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
7: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
6: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
8: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: אוי חתונות, חתונות,
11: איי איי איי.
12: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: אחות שלכם, התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל, לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלן מקסימה.
1: חוסנו.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
11: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
10: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
15: מושב הקיץ של הכנסת חוזר מחר, אף אחד לא יודע לכמה זמן, כי הבחירות אוטוטו, או בעוד חצי שנה, או בעוד 3 חודשים, 4 חודשים יותר נכון. בעצם מושב אחרון, מושב...
16: בוא נחדד את זה, או לפני החגים או אחרי החגים.
15: נכון, ואם זה לפני החגים, תוך חודש מתפזרת הכנסת בערך. אבי גרינצייג, היועץ האסטרטגי, שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
15: מה אם יספיקו?
17: שאלה קצת אלף
15: מיליון דולר. ובראש שום חוק הסדרת מעמד בני הישיבות?
17: גם החוק הזה עדיין מחכים להכרעה של מרן הרב לנדו, שצריכה להגיע בימים הקרובים. ואז נדע אם הולכים לזה. אני מניח שגם ירצו לראות קודם שנתניהו באמת מסוגל להביא גם רוב לחוק הזה, כי אתה יודע, ככל שמתקרבים לבחירות אז יכול להיות כל מיני חברי כנסת בליכוד
15: עמית סופר ביניהם, ראית את זה?
17: כן, אז לכן זה מסוג הדברים שיצטרכו לוודא אותם. ואני מניח שאם יהיה אישור של גדולי ישראל שמרן הרב לנדאו על הסיפור הזה, אז כן, אז כנראה שיתקדמו עם זה.
16: יתקדמו עם זה ויעבירו, או שיתקדמו ולא יעבירו?
17: לא, אין פה עוד מה להתקדם ולא להעביר. זאת אומרת, מה שנשאר בסוף זה עוד שניים, שלושה דיונים בוועדה, ואחר כך הצבעה בכנסת שהיא הצבעה אחת ארוכה. זאת אומרת, אולי עם דיונים מתישים, אבל... באמת יש גם אולי בוועדה יצטרכו לדחות הסתייגויות גם, אבל זה באמת עניינים פרקטיים שקואליציה יודעת לבצע. לכן אם נתניהו יודע להביא לזה רוב, אז כן, אז אם יתקדמו, אז אמרו שיעבירו את זה גם.
15: טוב, אז ואת זה נדע רק בימים הקרובים.
16: מה לגבי שאר החוקים? בוא נדבר רגע על חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה לשניים. זה משהו שהולך לעבור?
17: על פניו יעבירו את זה, ומה שיקרה, וכולנו מנחשים לבד שזה מה שיקרה, יבוא בגץ, יגיד שזה אי אפשר להכניס את זה, ואם כן אז רק מהיועץ הבא, וכל מיני כאלה המגבלות. עכשיו, בסוף צריך להגיד ביושר, שרפורמה משפטית, יש בה שני חלקים, שהחוק הזה לא עונה על אף אחד משניהם. חלק אחד זה ללכת בצורה מקיפה, זאת אומרת, כשמתעסקים עם דברים קטנים, אז בא בגץ וחוסם לך כל פעם, או שהיועמ"ש את עצמה חוסם את הדברים האלה, ואין להם שום משמעות. אם לא מביאים בבת אחת משהו אגרסיבי, אין לזה שום משקל. והחלק השני נוגע להכניס את האנשים הנכונים, ופה צריך לזכור לקראת הבחירות הקרובות, וצריך לדבר על זה לדעתי כל הזמן, כי אנחנו מתחילים לראות כבר קמפיינים שנועדו לדכא הצבעה בציבור החרדי.
16: כן, בוא נדבר על זה רגע.
15: ורגע, בוא נצרף לשיחה שלנו. רגע. אני רק רוצה לצרף לשיחה את אבי רבינה, ותמשיך. אבי, שלום.
17: אני אומר, למה זה חשוב כל כך הצבעה הפעם? כי יהיו לפחות 8 מינויים של שופטי עליון בקדנציה הקרובה, פלוס יועצת משפטית לממשלה וכן הלאה. ולכן השאלה היא, בבחירות הקרובות זה לא רק ל3-4 שנים שאחר כך, 3-4 שנים שאחר כך, זה יכול להיות 20 שנה קדימה, יש לזה משמעות. ואני חושב, אבל אני חושב שאנשים לא מספיק מבינים את זה, הבחירות הקרובות מכריעות דור שלם קדימה.
16: טוב, אבי רבינה שהצטרף אלינו, אני רוצה לשאול אותך, בוא נדבר רגע על הציבור החרדי. מי עומד מאחורי קמפיין שהתחיל לדכא הצבעה בציבור החרדי?
15: יש דבר כזה?
16: כן.
2: תראה, נראה לי זה אותם קולות, אותם אנשים, אפילו אותם קמפיינים. מה שקורה בציבור הכללי ובאולפנים, אני חושב שחוזר על עצמו בשולי המגזר החרדי. ולא בטוח שלא אחד מזין את השני. אתה יודע, כאן ליוונו בכל חי בחודשים האחרונים את אותו קמפיין של כל מיני סיסמאות נשים בחזית, נשים למען המילואימניקים וכל מיני כאלה. ובסוף, כמה מפתיע, מתברר שכל המטרה שלהם זה להיכנס לתוך הציבור החרדי פנימה ולקעקע את עולם התורה, כמו שפלט אותו עורך דין בגץ שהם רוצים לפרק את עולם התורה. אז גם כאן היום תראה קמפיין כזה, מחר סרטון אחר, שלא תחשוב שזה מגיע. אגב, כל אחד גם יופיע בשם המטה למען שילוב הציבור החרדי, המטה למען העובדים. כל פעם אתה תראה שמות מפוצצים אחרים, אבל בדרך כלל זה אותם קולות ואותם אנשים. אתה יודע מה זה מזכיר לי? בסוף השבוע היה איזשהו סקר ענק שהתגאו פה בערוץ 12 מה קורה בקרב הציבור הימני הליכודי, ואתם תראו שהפעם למעלה מ-40%, זה נראה לי אפילו 40 או 8% הליכודניקים אומרים, הפעם אנחנו לא נצביע לליכוד. ועכשיו אני מזבזב אחורה, ואני רואה בבחירות 22, ובבחירות 2011, ובבחירות 2009.
16: זה אותו דבר.
2: אנשים, אותו ערוץ, מדברים על 40% ומעלה מהליכודניקים שלא יצביעו הפעם לליכוד. כלומר, הליכוד היה צריך להיות היום כנראה 3-4 מנדטים מתחת לאחוז החסימה, אם זה המצב. אבל אני חושב שלא להתרגש.
17: אני אוסיף על זה שמה שחסר בכל הערוצים האלה מעניין מאוד, למה על יש עתיד לא עשו אף פעם כתבה כזאת על חובבי לפיד שעזבו אותו, כששם באמת נצאו 80% מהמצביעים. זה נתון, שאלה מאוד מאוד מסקרנת. תמיד הם צריכים לחפש את הביביסטים שפתאום החליטו שהם לא ביביסטים, ואז להציג אותם באיזה קול רעש גדול.
2: אגב, לפעמים הסקרים שלהם כן חותים להם, את לפני כמה שבוע, אותו ערוץ עשה סקר לצעירים, והתברר שהם כן חוזרים לליכוד.
17: לדעתי, כל מי שהצביע למפלגות הקואליציה בבחירות האחרונות, שזה היה אותם 5 סבבים שדי פילגו פה את העם לקבוצות מאוד מוגדרות, 99% מהם, אם הם יצביעו, וזאת השאלה הגדולה, מיצוי הצבעה, אבל אם הם יגיעו לקלפי, הם יצביעו גם הפעם לגוש הימני.
16: ובאמת אמרת את האם הזה בהבלה, אם הם יגיעו, לדעתי כשציבור הימין יבין מה עומד על כף המוזניים, הוא יגיע גם יגיע לקלפיות. כלומר, לא יעזור לתקשורת, תקשורת השמאל, לדכי הצבעה גם בימין וגם אצל החרדים.
2: כן, אגב, זה בכלל לא הסיפור רק של הגיוס, אני חושב שזה הרבה יותר מזה, כל ענייני הסטטוס קבוע, הרי אחרי השביעי באוקטובר, כל סקר מראה שיש נהירה גדולה, בטח של צעירים, אבל גם מעבר לכך לנושאי דת ולמסורת, ואני חושב שאם המפלגות החרדיות יסכילו להבליט את הנושא הזה, ופחות את הגיוס, זה נשאיר לאופוזיציה להבליט, אני חושב שזה יכול להיות סחף גדול, לאו דווקא לחרדים, כן, הליכוד, הציונות הדתית, בן גביר, בכל הגוש האמוני, כשיבליטו את הנושא הזה, זה נושא שאכפת להמון המון אנשים, בטח מהסקאלה הצעירה, ויהיה לזה מעלה מאוד גדולה בקלפי. לדעתי זה יכול לסחוף המונים אם יגידו ויבליטו את אותו בנט, יאיר גולן, את כל ההתבטאויות שלהם, שבאמת יכולים להביא פה מחר חמץ ופסח ולכת איתם הרבה כיפור והציוויון של השבת ועוד ועוד, זה דבר שיכול להועיל.
16: זה נכון, זה מה שהם רוצים לעשות.
15: כן, בוא נאמר שאת התחושה הזו של מה אנחנו הולכים להצביע, מה זה נותן, מה זה עוזר, אני חושב שכמעט כל אדם יש לו את זה. כשאנחנו לא מפסיקים לתאר פה כמה לקול שלנו אין באמת יכולת להשפיע, כי בגץ ובגץ ובגץ, ועדיין מה, בגלל זה נתייאש, בגלל זה נרים ידיים, בגלל
2: לא,
15: זה...
2: לא, רק זה כמה בלמנו בקדנציה האחרונה, עזוב כמה הישגים, נכון? יכול להיות שאין הרבה הישגים בגלל בגץ, אבל אנשים לא יודעים כמה הדברים נבלמו, כמה חוקים מרסנים היו יכולים להיות פה, ואם חלילה תעלה ממשלת שמאל, יהיו פה, אין שאלה בכלל, כן? הם... תראה רק מה הם אומרים בגלוי, על סגירת ערוץ 14, על שופטים, על עניינים כאלה שהם כאילו נשמעים פרסונליים, אבל יש דברים שהם כנראה יותר חמורים מזה, מכלי תקשורת כזה או אחר שיסגר.
16: טוב, תגיד, גרינצייג, מה קורה עם איזנקוט? הוא חובר ללפיד ובנט? או שמה הוא יעשה בסוף?
17: לא, ובנט אני חושב שכבר כולם מבינים שהוא לא יחבור, ואני דווקא אהבתי את התעלול החדש הנגדית שלו, פתאום יש איזה קצת בשבוע האחרון דיבורים על זה שהוא בוחן חבירה לליברמן, ואפילו איזה סקר שמראה שהם גדלים במנדט, זה ודאי קשקוש מוחלט, אבל מה שכן, אני יכול להבין את הספין הזה, זאת אומרת, אני לא רואה שום סיכוי שהוא וליברמן ירוצו יחד, זה נשמע לי דבר מופרך, הם באמת שתי
16: הקצוות. והם ירוצו ביחד כי ליברמן אוהב להיות מנהיג יחיד. לא, לא, כי ליברמן אוהב להיות מנהיג יחיד. זה האגו השם.
17: גם כי כל אחד מהם הוא רוצה להיות מקום ראשון, והאגו לא יאפשר, וגם כי באמת אין שום התאמה, זה רק יבריח מדהים.
2: לא רק זה, גם הבידול הזה כרגע מצוין לליברמן, תראה איך הוא מנסה למתק את עצמו.
17: אייזנקוט לדעתי הרבה יותר שמאלן, עד כמה שידוע לי הרבה יותר שמאלן, הוא באזורי החיוג של יאיר גולן מבחינת הדעות שלו, וליברמן לפחות מתיימר להציג את עצמו כאיש ימין, לא נראה לי שהם יכולים לחבור. מה שכן, אם אני מבין נכון את האירוע, אייזנקוט בסך הכל רוצה לצמצם את הלחץ של בנט לפיד ואנשיהם וכל מיני גורמים בתקשורת שיתאחד איתם גם, הוא מציג איזשהו ספין נגדי, כביכול הוא במסע ומתן על ייחוד עם איבט, אז זה מצמצם קצת את הלחץ הזה.
16: טוב, זה בשמאל, מה קורה בימין? בימין יש לך מפלגות עם 20, 30, 40, לא יודע, אבי מעוז יחד עם מי ערוץ?
15: בן ארי ופייגלין.
2: בעיקר החשש שלא מעט, יסרפו קולות לימין, תראה מה
17: שאף אחד מהם לא ירוץ.
15: אבל זה לגיטימי שבתקופה הזו כולם התחממו על הקווים לקראת איחודים כאלה ואחרים.
16: לא, אבל באיזה ביטחון אתה אומר שאף אחד מהם לא ירוץ? הם רוצים לרוץ.
17: לא, לא יודע אם לא ירוץ, אני מקווה מאוד שלא ירוץ. אני אומר, קובע שאף אחד
15: או שירוצו בתוך מסגרות שובות.
17: אני אסביר רגע משהו, אנשים לא מבינים את הסיטואציה. בבחירות הקודמות היו 4.8 מיליון מצביעים בערך, הבחירות האלו זה יעבור את ה-5 מיליון לפחות, וכנראה אפילו הרבה יותר. אם יהיו אחוזי הצבעה גבוהים...
16: מה, שיצביעו בפועל, אתה מתכוון? שיהיו
17: אחוזי הצבעה, אם אתה מוסיף לזה את הגידול הטבעי, זה יכול להגיע גם ל-5.2 או משהו כזה. וזה אומר שאחוז החסימה יכול לטפס עד ל-180, ואפילו קרוב ל-200,000 קול. זה מספר שאף אדם, אין אדם, לא גלעד ארדן ולא זליכה ולא אופר וינטר ולא אף אחד מהדמויות האלה לא יודע להביא מספר כזה לבדו, גם אם הוא מפנטז ככה וגם אם כל מיני סקרים מדומיינים נותנים לו את המספרים האלה, אין דבר כזה. זה מספרים שיכולות להביא רק מערכות מאוד מאוד ממוסדות. זה, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כמו להביא את אחד הערים הכי גדולות בארץ, את כל המצביעים שלה, בסדר? את
16: כל המצביעים של תל אביב או חיפה. כל כן, זה מספר גדול מאוד.
17: כן, אין כמעט יכולת למפלגה שמבוססת על אדם בודד, על איזה כוכב בודד וכמה מהרגע לרגע, להביא מספר שאפילו מתקרב לזה לקלפי. ולכן כל מפלגה שתרוץ בפורמט כזה, היא 100% שריפת קולות לפח.
16: לא, זה ברור. השאלה אם בימין, בקצה של הימין, כלומר פייגלין ומי עוד הזכרת שם, ובן ארי, ואבי מעוז, וכל אלו ישכילו לחבור למפלגה כזו או אחרת.
17: את פייגלין ובן ארי הייתי מחלק לשם. שניים, כי בן ארי הוא אדם מאוד לדעתי, אדם סלטן, שכן מבין את המשמעות הפוליטית, ואני חושב שהוא הקים את האירוע הזה רק לצורך בלוק טכני או איזושהי השתלבות עם סמוטריץ' או במפורמט אחר. אבל פייגלין קצת מפחיד אותי, כי הוא כבר רץ לבד פעם אחת. יש בו איזשהו משהו טערני שקצת מסוגל ללכת על ראש בקיר. אני מאוד מאוד מקווה שהוא לא ישרוף גם הפעם קולות, כמו שעשה כבר.
15: אבי גרינצייג, אבי רבינה, תודה לשניכם, בוקר טוב ושבוע טוב.
17: תודה לכם.
16: בוקר טוב.
15: בוקר אור. עכשיו אנחנו עם סגנית יושב ראש הכנסת מעוצמה יהודית, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר אור.
15: החוק שלך לביטול הסכמי אוסלו צפוי לעלות מחר לכנסת, נכון?
13: היום.
15: היום.
13: כן, היום בוועדה. צפוי לעלות לוועדת שרים, לענייני חקיקה, נכון. בעזרת השם.
16: אני רוצה לדעת מה המשמעות של הביטול הזה.
15: בדיוק, יש לזה הרבה משמעויות מן הסתם, כי החוק הזה הוא לא איזה הסכם.
16: אני רוצה לשמוע ממנה, מה המשמעות של ביטול הסכמי אוסלו?
13: אני חושבת שיש לזה משמעות כפולה. מעבר למשמעות האסטרטגית, הביטחונית, שהדבר הזה, ראינו שההסכמים האלו המיטו עלינו אסון אחרי אסון, שפיכות דמים שהיא בלתי נתפסת, חימוש אויב, שהיום אנחנו מדברים על תרחישי איום של היפוך קנים, שזה תרחישים ממשיים של בסגנון השביעי באוקטובר, רק עם יכולות הרבה הרבה יותר גבוהות של הרשות. ובאמת, מעבר לזה, אני רוצה לומר, יש לזה גם את ההיבט של האובדן שאיבדנו שם איזושהי אמירה ביחס לארץ ישראל, ביחס ליחס שלנו לארץ הזאת, כשאנחנו אומרים לאויב שלנו שאנחנו מוכנים לבוא ולהסכים ולחלק את ארץ ישראל ולאפשר לאויב להיכנס פנימה ולהיות ריבון על חלקים בנחלת אבותינו, זה מסר נוראי, זה מסר שאני חושבת אפילו הפרשה הזאת מדברת על זה שכמה החשיבות של להבין שהארץ הזאת היא הארץ שלנו, אנחנו קשורים אליה בקשר בעבותות של שבאמת קשרי נצח, שמשהו שאי אפשר בכלל לנתק, ולאף דמות יש פשוט הנהגה, אין זכות לחלוק את הארץ הזאת ולהביא אותה, והמסר הרופס הזה לאויב הוא מסר חמור, והעברנו אותו באמת באותם הסכמים ארורים, הסכמי אוסלו האלה, והיום כן, אנחנו מבקשים
15: אבל
13: לתקן.
15: אבל בביטול, יופי, וכשמבטלים את החוק, מה זה יעשה כאן? יש הסכם בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, כמה זה, 30 שנה מאז? כמדומני,
13: 33
15: שנה, כן. 33, כן. מה זה יעשה פה בפועל?
13: 33 שנים נוראיות ואיומות
15: עם המון דם שנשפח.
13: באמת שילמנו המון דם שנשפח. אנחנו רואים את ההשתלטות הנוראית על 55% משטחי יהודה ושומרון. זאת אומרת, יש פה מגמה מאוד מאוד מוצערת, רק אנחנו הרבה פעמים אוהבים לישון על האף ולקנות איזשהו שקט רגעי, ראינו את הדבר הזה בא לידי ביטוי. עכשיו אני רוצה לומר, מה שבעצם הדרישה שלנו היא, קודם כל אנחנו רואים שיש מי שמשתמש בהסכמים האלה כדי לפעול כנגד מדינת ישראל. אנחנו רואים את הבנייה הבלתי חוקית שנעשית בשטחים בצורה באמת תוכנית פיאד ועוד ועוד ועוד. מי שמכיר את אירוע השמורה הסכמית, שהוא אירוע ביטחוני באמת, יצירת רצף מאזור מעלה אדומים עד ערד, ממש רצף טריטוריאלי של בנייה בשטח שדרך אגב באותם הסכמים הייתה התחייבות של הרשות שלא לבנות שם, ואנחנו רואים שם פשוט נבנה שם רצף בנייה מופרט ממש בשטח מאוד אסטרטגי ומאוד מסוכן בגבול המזרחי. ובאמת אנחנו מבינים ולעומת זאת, בגלל לדוגמה בשמורה הסכמית גם אין לנו יכולת להיכנס ולאכוף כמעט בכלל, וזה הסיבה גם שאנחנו רואים את התופעה הזאת הולכת ומתרחבת, תופעה שהיא מסוכנת. אני אומרת, אם אזרחי ישראל היו מגיעים ורואים בעיניים שלהם, ולא רק מהסיפורים של מי שרוצה שהם יחשבו
16: מה,
13: שהכל
16: מה,
13: בסדר.
16: מה, איזה תופעה מסוכנת?
13: השמורה ההסכמית, הבנייה על הרצף הזה היא מסוכנת, היא בנייה מקבילה לגבול המזרחי שלנו עם ירדן. מי שמבין את ההיבטים הביטחוניים של הדבר הזה, זה באמת בלתי נתפס. והם עובדים, הם עובדים בצורה שיטתית, מנצלים את ההסכמים האלה, מנצלים את זה שאנחנו לא יכולים להפר את ההסכמים האלה, והם מפרים אותם חדשות לבקרים. אנחנו מבקשים שאת הדבר הזה, בעצם היום מדינת ישראל תאמר קבל עם ועדה, ההסכמים האלה נכשלו.
16: שורה תחתונה, החוק הזה יעבור? החוק שלך יעבור?
13: תראה, בעזרת השם, אתה יודע, את אותה שאלה שאלו אותי כשהתחלנו את התהליכים עם חוק עונש מוות למחבלים. ובאמת, אני זוכרת שעברתי את זה בקריאה טרומית, ירדתי במליאה, כולם ניגשו, אמרו כל הכבוד, יפה מאוד, כולם מבינים שזה לא יגיע לא לראשונה ולא לשנייה ושלישית. ברוך השם, הדבר הזה קרה. אנחנו צועדים עוד צעד ועוד צעד, מתקנים, אתם יודעים, פועלים פשוטים, יש עכשיו משהו שצריך לתקן אותו, מתקנים, זה תפקיד שלנו וזה גם הנהגה. אני רוצה להאמין שבעזרת השם, כמו שבתחילת הדרך עם חוק עונש מוות למחבלים, לא כולם היו תמימי דעים וזה, וכל הדמויות שאני משערת שתמנה עכשיו ותשאל אותי ביחס אליהם, אני מקווה שבאמת היום, אחרי שכולנו רואים את הבאמת נזקים האיומים, את החרפה הגדולה שההסכמים האלה הביאו איתם, מי שמכיר את השטח רואה את זה עוד טוב יותר, והסכנות, אני עוד לא התחלתי לדבר על הסכנות והמסוכנות של ההסכם הזה, אני חושבת שבעזרת השם אנחנו לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורים להיבטל ממנה.
16: זאת אומרת, את עושה את העבודה, אם זה יעבור או לא, זה תשאיר את זה לדבר אחר.
13: אנחנו מתחילים את הצעד הראשון, אנחנו גם אנשי אמונה. אנחנו מבינים שכשיש תיקון שצריך לקרות בעולם, אנחנו מחויבים לעשות אותו, אין לנו דרך לחמוק מזה. יש מי שרוצה לברוח מהמציאות ומהזה. לא, אנחנו לא קונים שקט, אנחנו מבינים, יש לנו שליחות, יש לנו תפקיד, וההסכמים האלה צריכים לבוא על תיקונם, ובאמת, אני אומרת, היום אחרי השביעי באוקטובר, כולנו מבינים שאין ברירה אחרת.
15: לא יודע אם כולם, כי בשמאל, השמאל הקיצוני, לא כל השמאל, השמאל היום זה לא השמאל האידיאולוגי של פעם, אבל שמה חרדים מהדבר הזה, כי מבחינתם...
13: דרך אגב, אני גדלתי בבית של מפלגת העבודה.
15: וואו.
13: אז כן, כן.
15: בימים שאוסלו היה קודש קודשים אצלם?
13: מה? לא, ממש לא, ממש לא. בימים שבאמת, איך אמרת, שמאל ציוני, שמאל ציוני, אז באמת...
15: נשאר מזה משהו היום?
13: משפחה מאוד אידיאולוגית. לצערי הרב...
15: לא מהמשפחה, מהשמאל האידיאולוגי הציוני.
13: כן, כן, אני הבנתי מה אתה שואל. אני חושבת שמעט מאוד, ולצערי הרב, לא רק שלא נשאר וזה לא דומה ולא... גם אפילו לפעמים זה הולך כנגד. הציונות והארץ זה לא נראה אותו דבר, לא נשמע אותו דבר, לפעמים זה אפילו הפוך.
16: טוב,
15: חברת הכנסת סון הרמלך, לימור סון הרמלך, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות. כן, היינו מדברים פוליטיקה ומשפט ויש הרבה, אבל נשמור את זה להזדמנות אחרת. תודה, יום טוב,
13: בשורות טובות, כל
15: אמן. טוב, נעשה עוד הפסקה קצרה, אחרי נדבר על איראן, מה קורה שם, כי אתה יודע, זה נמשך יום ועוד יום ועוד יום, והיום בלילה חוזרים למלחמה, אתה מכיר את ההנפצות האלה כל יום?
16: כן, למרות שזה הולך ודורך כבר, אנשים פחות משתמשים בלילה זה הלילה.
15: ואולי בדיוק לזה טראמפ מחכה, כשכולם כבר באמת לא יאמינו, אז יקרה משהו גדול, אחרי הפרסמות.
18: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
19: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
20: וואו, באיזו מהירות.
19: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
21: בבריאות לא מחכים לאומית.
22: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
23: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
24: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
25: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
26: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש.
25: בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
15: המזרחן דוקטור אדי כהן איתנו, שלום לך, בוקר טוב, שבוע טוב.
4: בוקר טוב, שלום שלום.
15: עושה רושם שהכל קופה על שמריו במצרי הורמוז, לא זזים לשום כיוון.
4: כבר כמה שבועות אנחנו שומעים מטראמפ פעם שהוא רוצה לתקוף, פעם הוא מצייר גיבורים, מצייץ גיבורים וכל מיני איומים, ופעם הוא אומר אני מחדש את הפסקת, את ההסכם, אני נותן הערכה. נכון, זה מבלבל, אף אחד לא יודע כלום. מה שבטוח שהוא מאבד הרבה מהמאמנות שלו, האיראנים מנצלים את זה, רואים בו חלש. הישגים אין הרבה, אם כי המצור, כן, המצור על האיראנים מכאיב להם, אבל אין פריצת דרך, אף אחד לא יודע לאן זה מוביל, הכל פתוח, אבל אם
15: השאלה אם זה מכאיב להם ברמה שגם יכול להקריס אותם.
4: קשה להגיד את זה, קשה להגיד, כי אני אומר לך, יש להם גבולות יבשתיות עם 5 מדינות, עם פקיסטן, עם עיראק, בעיקר עם עיראק, מקבלים דברים, מבריחים דברים. זה לא משהו שיקרה בין יום ליום, זה לא משהו שיקריס אותם מיום ליום. אני אומר לך, כסף לא חסר, וגם יש להם את האידיאולוגיה. אז גם אם אין כסף, למען אללה, למען המנהיג הכללי, למען האסלאם, מדובר באנשים קיצוניים שדווקא בעת צרה הם יהיו יותר חזקים. תמיד שאלו אותי למה דווקא ברמדאן המוסלמים עושים מלחמות ומנצחים. אף פעם המוסלמים בהיסטוריה לא הפסידו ברמדאן. למה? כי יש להם את ההסתה, את צדקת דרך, את הכעס, את התשכול, אדרלנין, תגיד מה שתרצה.
16: כן, אבל מתוך כל הדברים האלו שאתה אומר עכשיו, ומה שאנחנו רואים שקורה בחודש האחרון, מאז שהוכרזה הפסקת האש, בעצם האיראנים הוציאו את העולם, את המערב, את ארצות הברית בעיקר, וגם את ישראל, לטיול, טיול ארוך, שימשך מה? כמה חודשים? טיול של מסע ומתן?
4: תראה, אני לא יכול לעסוק בנבואה, אני לא יכול להגיד לך מה יהיה בעתיד, אבל על פניו טראמפ לא, לא, לא

0: להיות. אנחנו נתעורר מחר על ציוץ, we have a deal, יש לנו הסכם, או נשמע חלילה הזעקות וחזרה המלחמה. אין פה מקום, אין לנו מידע, לפחות אני, על מה שהולך להיות בעתיד. אני רק מנתח את המצב ואומר לך שהנשיא טראמפ בעיני האיראנים מאוד חלש, הם מנצלים את זה, הם מתגרים בזה. הם כמה פעמים תקפו את איחוד האמירויות, כמה פעמים בימים האחרונות, 3 פעמים. אז אין הפסקת אש בעצם. יש תקווה להגיע להסכם כולל. זה מה שהוא רוצה. אין יום שלא עובר שלא אומר אני רוצה דיל, דיל, דיל, דיל. מה זה אומר אם אתה רוצה דיל כל יום? אתה לא רוצה מלחמה.
1: והאיראנים רואים את זה, שטראמפ בעצם לא רוצה לחזור למלחמה, והם מפרשים את החולשה הזאת לטובתם.
2: לא בהכרח, כי גם מפרשים את זה כהונאה, הם אמרו את זה כמה פעמים.
0: אז אם זה הונאה, אז אלוואי, אלוואי שזה הונאה.
2: אם זה הונאה, למה הוא מחכה? אם זה לא הונאה, אז לאן הוא חותר?
0: זהו, תוקפים אותו, כי אם זה הונאה, אז כמה זמן? אבל אני אזכיר לך, שלשום האיראנים תקפו ספינות אמריקאיות, עד כדי כך. זה לא משהו באוויר, זה בשטח, הם מתגרים, הם תוקפים, הם לא נכנעים, זה להפך ממה שהוא משדר. אז איזה הונאה שהספינות שלך נתקפות? אז אתה טיפש, אתה נותן להם, אתה חלש. המצב לא טוב, לא טוב.
2: כן. ועדיין יש להם כוח לאיראנים, ועדיין יש להם... טוב, פה כבר אנחנו נכנסים למדע שאף אחד לא יודע, או מידע שאף אחד לא יודע אותו, מה נשאר להם בארסנל. כי אתה יודע, כל יומיים אתה רואה דיווחים אחרים, נשאר להם 60%, נשאר להם 80% מהטילים, נשאר להם 30%. אף אחד לא באמת יודע, אבל הם יודעים, ואולי זה גם מה שנותן להם את הכוח לשרוד את כל האירוע הזה.
0: כן, תראה, יכול להיות שהמדינה יודעת, יכול להיות שהמוסד יודע, אי אפשר לדעת, זה אחד. שתיים, אני זוכר תמיד אמרנו על חמאס, כמה חמאס יש להם, כמה טילים, אבל בסופו של דבר, וכאן אני אופטימי בניגוד לפתיחה, בסופו של דבר, הטילים של חמאס נגמרו. חמאס, לחמאס אין טילים. הוא לא יורים, אם היה, לא היו יורים.
2: חמאס ישב על תא שטח קטן הרבה יותר מאשר איראן שגדולה כמו חצי אירופה.
0: לא, נכון, נכון. אני לא משווה, אבל אני אומר שמה שיש, אם מונעים מהם לייצר, כפי שאמר שר הביטחון וראש הממשלה, שהם לא מייצרים, אז זה אמור לגמר באיזשהו שלב. מתי? גם אף אחד לא יודע.
2: המצרכן אדי כהן, תודה רבה לך שדיברת איתנו. בוקר טוב.
0: יום טוב, תודה רבה.
2: יום טוב ושבוע טוב, תודה לזאב ברוורמן ולמוטי קופפר. להתראות דוד, בוקר טוב.
1: להתראות, שבוע טוב לכולם, להתראות.
3: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו...

0: ומחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
2: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 9.
4: בוקר טוב, שלום רב באולפן יואב. צורכי להעביר ירד בשעה האחרונה מטרה וירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופלו התראות. כתבנו קובי פינק למוסר כי במהלך סוף השבוע הותקפו יותר מ-40 תשתיות טרור בדרום לבנון וחוסלו יותר מ-10 מחבלים שפעלו סמוך לכוחות. בתוך כך צהל הכניס בימים האחרונים ללבנון מאות כוונות חכמות לנשק האישי של הלוחמים במטרה לשפר את הירי לעבר הרחפנים בדרום לבנון. מדובר בכוונת אלקטרו-אופטית שכוללת מצלמה דיגיטלית צג ליורה, מערכת בקרת אש ומחשב ירי, אשר מגדילה באופן משמעותי דיוק הירי, בעיקר נגד מטרות בתנועה ובלילה. לבנון מגבירה את המגעים וההתייעצויות לקראת שיחות מסע ומתן עם ישראל שצפויות להתקיים בוושינגטון ב-5 הקרוב. על פי הדיווח, לבנון צפויה לעלות שורה דרישות ובראשן כינון הפסקת אש וסיום ההסלמה הצבאית כדי לאפשר פתיחה בתהליך מדיני רחב יותר. בהמשך כך ניתן נידונו סוגיות נוספות ובהן נסיגת כוחות צהל משטח לבנון, החזרת שבויים לבנונים, שיקום כפרים והחזרת הכורים לבתיהם. במקביל, ארצות הברית וישראל מציבות במוקד את הדרישה לצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו וביסוס ריבונות לבנון בכל שטחה. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית דיברה הבוקר בראיון לבצלאל כהן ודוד חכם על הצעת החוק שיזמה ושצפויה לדון היום בוועדת השרים, ביטול הסכמי אוסלו.
5: ראינו שההסכמים האלו המיתו אלינו אסון אחרי אסון, שפיכות דמים שהיא בלתי נתפסת, חימוש אויב, 33 שנים נוראיות ואיומות, המון דם שנשפך. אנחנו רואים את ההשתלטות הנוראית על 55% משטחי יהודה ושומרון. הדרישה שלנו היא קודם כל, אנחנו רואים שיש מי שמשתמש בהסכמים האלה כדי לפעול כנגד מדינת ישראל. אנחנו רואים את הבנייה הבלתי חוקית שנעשית בשטחים בצורה באמת תוכנית.
4: שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש ממשלת קטר מוחמד אלדעני בניסיון להביא להסכם ולסיום המלחמה, כך ישרה מחלקת המדינה האמריקנית. על פי הדיווח, השניים קיימו פגישה במיאמי, שם גם השתתף השליח המיוחד סטיב ויטקוף. ישראל הקימה בסיס חשאי במדבר העיראקי כדי לתמוך במערכה האווירית נגד איראן ואף ביצע תקיפות אוויריות נגד כוחות עיראקים שכמעט וגילו אותו בתחילת המלחמה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המוצב שימש בין היתר את צוותי החיפוש וההצלה למקרה שטייסים ישראלים יופלו במסגרת התקיפות באיראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל, מחר ללא שינוי, ביום שלישי יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית, והפעם קצת מאתגרת, יום ראשון לשבוע, אנחנו משדרים הפעם ככה די בשילוב, אני בצרפת עכשיו, אז ככה שאנחנו מנסים לעשות את זה בצורה של הקלטה, ואני מעביר את זה ומנסים שזה יהיה בסדר, אז אני מקווה שהתוכנית תעבור לשלום ובשלום, ומה שרק תרצו, איתי באולפן לא אחר מה שמוטי קופר הטכנאי, פנחס בינדר הוא זה שעזר לנו עם ההקלטות והדברים, ואנחנו פה בעזרת השם לתוכנית מיוחדת, לפתיחת השבוע שלנו, ובעזרת השם להתחזק בכמה וכמה דברים, כאשר במרכז התוכנית שלנו נדבר על חמישה דברים שיתנו לנו קצת יותר ביטחון עצמי. אין מה לעשות, צריכים להיות חזקים. נראה איך אנחנו נותנים את הביטחון העצמי הזה, קודם כל לעצמנו, לאחר מכן לסובבים שלנו, יהיה רצון גם לילדים שלנו. נעשה לדבר על כמה וכמה דברים, איך זה קשור לפרשה שלנו, איך זה קשור בכלל לאתגרים שבאים לביתנו ולפתחנו יום ולילה. נעשה עוד איך אפשר לעשות את זה בצורה טובה ביותר. אז שוב, קחו את זה בחשבון שזו תוכנית קצת מאתגרת, כי אנחנו עושים את זה בצרפת, עם הקלטות, עם עניינים, אז קבלו את זה באהבה. איך עושים את זה ואיך לא, כל זה בעוד בתוכנית שלפנינו, יקירה, אז בואו נתחיל. חמישה דברים שיתנו לנו יותר ביטחון עצמי. כמובן שביטחון עצמי וערך עצמי, זה שני דברים שהולכים יד ביד. כמובן שאנחנו רוצים להבין שה... ביטחון עצמי או ערך עצמי זה לא הכוונה גאווה, ממש לא. ויומר משה אל אהרון, הוא אשר ידבר השם למור בקרובי הקדש. זאת אומרת, משה רבנו מסביר לאהרון, וככה מסביר את זה רשי, אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. משה רבנו אומר לאהרון, תקשיב, אני יודע שהמשכן הולך להתקדש במיודעיו של מקום. זאת אומרת, בקודקודים. והייתי סבור, או בי או בך. עכשיו רואה אני את, את, את, את, את, כביכול שהבנים שלו גדולים ממני וממך. אז הוא רואה את נדב ואביהו שהם על ידיהם מתקדש המשכן, והם גדולים ממני וממך. אני לא מבין את הדבר הזה. משה רבנו הרי האיש ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. נו, אז אם הוא בשיא השלימות והענבה, איך הוא אומר, תקשיב, עתיד להתקדש הבית במקודשיו, תקשיב, זה או אני או אתה. לכאורה, תבין, ככה יאה לדבר לאדם שהוא ענב? תשובה היא כן. אדם שהוא ענב, זה לא סותר שהוא לא מכיר במעלה שלו, בחשיבות שלו, בסדר? יש לנו את המעלות, יש לנו את החשיבות, יש לנו את הביטחון העצמי, אבל זה לא אומר שאנחנו יותר טובים ממישהו אחר. אנחנו צריכים להבין את הערך של עצמנו. צריכים לתת לעצמנו את הביטחון העצמי, מכיוון שהביטחון העצמי הוא זה שיכול לעזור לנו בתחילה. נקרא לזה בתפקוד היומיומי, בשאיפות שלנו, בהשגת המטרות שלנו. היום אתה חייב לא מרפקים, לא פרוטקציה, אבל אתה כן חייב להאמין בעצמך. את חייבת להאמין בעצמך. כמעט לא תאמיני בעצמך, לא משנה מה יגידו לך, לא משנה כמה יחמיאו לך, לא משנה כמה תראי תוצאות חיוביות. תכף נראה אם אני הורס לעצמי ואני אומר, זה היה פוקס, מזל שמתחילים, את סתם מחמיאה לי, זה לא באמת נכון. אז אני הורס לעצמי, וברור שאם אני הורס לעצמי, אף אחד לא יכול להוציא אותי מהפלונטר של עצמי. אז מה עם חמשת הדברים שיתנו לנו ביטחון עצמי? בואו נלמד אותם אחד לאחד, לאט לאט, אין לי בעיה שתרשמו, ואין לי בעיה שלא תרשמו, אבל ודאי שתקשיבו. נקודה ראשונה, נא לשנות את הדרך שאתה מדבר לעצמך. שימו לב דבר. טוב, יסוד אדיר, אף אחד לא יתעלל בנו יותר מאשר אנחנו מתעללים בעצמנו. תדעו לכם את זה, אף אחד לא יתעלל בך בחיים שלך יותר מה שאתה מתעלל בעצמך. ואני אומר לך, תבינו, אנשים שעושים, אוקיי, עשו משהו לפני 5 שנים, עדיין מרביצים לעצמם, איך עשינו, מה עשינו. עכשיו אני שוב, תמיד אני לא אזלזל במעשים לא טובים שעשינו, אבל להמשיך להרביץ לעצמנו, לכעוס על עצמנו, מה זה נותן לי? שימו לב טוב מה אתם אומרים לעצמכם בראש. אם הייתם מדברים ככה למישהו אחר, לפי דעתי לא נשאר אתכם הרבה זמן. אם מישהו אחר היה מדבר אליכם ככה, גם לא הייתי נשארים איתו לאורך זמן. אז למה כשאנחנו מדברים לעצמנו בצורה פוגענית, בצורה מזלזלת, לא בצורה גלויה, אף אחד לא שומע את זה מכם, זה אתם מול עצמכם. ולכן, לא שייך להיות בעל ביטחון עצמי אם אתה כל הזמן יורד על עצמך בתוך הראש. לא שייך, תזכרו את מה שאני אומר לכם, לא שייך להיות בעל ביטחון עצמי, אם אתה בפנים, לא כלפי חוץ. כלפי חוץ אדם יכול לשחק אותה כאילו בעל ביטחון, והוא יודע הכל וברור שכן, אבל בפנים הוא אומר לעצמו, על מי אתה עובד? הרי אתה לא שווה, אתה באמת לא שווה שום דבר, אתה סתם איסטר בלגינה, בוא, אתמול נפלת, שלשום נפלת, אין לך, אתה לא רציני, נהדר. אם זה מה שאנחנו מדברים לעצמנו בראש, אם זה מה שאת אומרת לעצמך, לא יעזור שום דבר, ולכן הנקודת ההתחלה שלנו, לזכור שאנחנו יכולים להרוס לעצמנו את החיים, או יכולים להבדיל, לבנות עצמנו את החיים, לכן השלב הראשון, על מנת להקנות לאדם יותר ביטחון עצמי, זה לשנות את הדרך שבה אתה מדבר לעצמך. עכשיו, גם אם אנחנו לא יכולים לשלוט על המחשבה הראשונית, שימו לב טוב, תבינו שאיך שאנחנו מדברים לעצמנו, זה הרגל. וכמו כל הרגל, לא משנים הרגל בין לילה. אין דבר כזה. אין לי בעיה להתחיל להשתנות בין לילה. זה בסדר גמור. אבל ודאי שזה לא יהפוך חלק ממני תוך לילה, גם לא תוך שבוע, ואולי גם לא תוך שלושה שבועות. זה תהליך, זה תהליך שככל שאני אתמיד בו יותר, ככל שאני אתאמן בו יותר, אז הרגל, חזרה, תהפוך להרגל, הרגל יהפוך להיות טבע, והטבע יהפוך חלק ממני. אבל זה תהליך, אני לא מצפה ברגע אחד שזה יקרה. גם אם אני מבין את זה בשכל, זה ייקח לי זמן ליישם את זה. ולכן הנקודה הראשונה היא לשים לב איך אנחנו מדברים לעצמנו. עכשיו, גם אם אני לא שולט, אמרתי לכם, על המחשבה הראשונית, יש כלל, ואנחנו מדברים על זה הרבה בתוכניות, או בכלל, בסדנאות, או בקורסים שאנחנו מעבירים, מי שהיה כבר מנסה מכיר את זה, שאני תמיד אומר שאנחנו זה לא המחשבות שלנו. אנחנו זה לא המחשבות שלנו. יש לי מחשבה. מחשבה זה כמו ריח שאני מריח עכשיו, או כמו איזה משפט שעכשיו אני רואה מול העיניים שלי. אני זה לא המשפט הזה, בסדר? במוח שלנו יש מחשבות. המחשבות הראשוניות, הכוונה אלה שקופצות לנו בצורה אוטומטית, ברוב הפעמים, בדיוק בהתחלה, אין לי שליטה עליהן. אז אם אני עכשיו עושה איזשהו דבר מסוים, ועשיתי טעות, וקופצת מחשבה, טמבל, אין לך תקנה. יופי. זו המחשבה הראשונית, שוודאי שאיננה חיובית, אבל ברמת העיקרון, אין לי עליה שליטה, היא קפצה לי, אמרת לי הרב, שאני מדבר על עצמי, הנה אתה רואה, ישר קפצתי בראש, אני טמבל, שאני תקנה, שאני מחור, או שהשם שונא אותי. אז כשאני אומר, לשים לב ולשנות את הדרך שבה אתם מדברים לעצמכם, זה מורכב משלושה חלקים. חלק ראשון, זה החלק של ההתבוננות. זאת אומרת, להיות מודע לאיך שאני מדבר לעצמי, לשים לב, כל פעם שיש משפט מסוים בראש, כל פעם שאתם עושים איזשהו מעשה, חיובי יותר, חיובי פחות, מה אתם אומרים לעצמכם? אז השלב הראשון הוא שלב המודעות. השלב השני, זה לשאוף כמובן שהדיבור יהיה חיובי. אך מה קורה כאשר הדיבור האוטומטי איננו חיובי? הוא של הלקאה עצמית, של ירידה, של פגיעה, של זלזול. נהדר. אז נזכור שאין לי שליטה על המחשבה הראשונית. אבל מה שאני כן יכול לשנות, וזה יהיה הדבר השלישי, אחרי שאני התבוננתי, אחרי שהבנתי שהמחשבה הראשונית אולי אין לי עליה שליטה, יש לי ודאי שליטה על המחשבה השנייה. אני רוצה להבין שהמחשבה השנייה, פירוש דבר, האם אני מאמין למחשבה הראשונה? לצורך העניין שהמחשבה הראשונה ירדה עליי, זלזלה בי, פגעה בי. האם אני מאמין למחשבה הראשונה? האם אני ממשיך באותו כיוון? כי בדרך כלל המחשבה השנייה זה כבר פועל יוצא שלי. בבחירה מודעת או לא מודעת, אבל המחשבה השנייה היא בידיים שלי. אז במידה וקפצה לי מחשבה בראש, טמבל, אין לך תקנה, יופי. ואני מוצר את עצמי, אומר, טמבל, אני לא, בסדר? עשי לי טעות, אני אוכל לתקן אותה, אני אוכל ללמוד ממנה. זאת אומרת שאני מיד בולם. ואני ישר מסתכל איך אני מדבר לעצמי, או שאני עושה ישר U-turn, פונה אחורה, או מכניס לרוורס. זאת אומרת, אני לא נותן לרכב להמשיך להידרדר, זה מה שאני יכול לעשות. זאת אומרת, המחשבה הראשונה, אין לי שליטה, מחשבה השנייה, כן. והמחשבה השנייה אני רוצה לשאול את עצמי, מה אני יכול ללמוד מזה? איך אני יכול להשתפר? גם אם הייתה נפילה, מה הם הדברים הטובים שאני יכול ללמוד בכך, התאפקתי עד עכשיו, לא משנה מה. הנקודה העיקרית היא שלב ראשון, נא לשנות את הדרך שבה אתה או את מדברים לעצמכם. הידד היח, נקודה שנייה. להתחיל ללמוד להביא דברים לידי סיומת. Follow through זה נקרא באנגלית. זאת אומרת, התחלת משהו, סיים. ואני לא מדבר דווקא דברים גדולים, גרנדיוזים, להפך. דברים שהם יותר בידיים שלנו. והדברים שבידיים שלנו הם הדברים היותר קטנים. לא בטווח הרחוק, לא בעוד שבוע, שבועיים, חודש, אלא עד הרבה, ביום יום. איך שאתם עושים משהו אחד, ככה בדרך כלל אתם עושים הכל. עוד פעם, איך שאתם עושים דבר אחד בחיים שלכם, זה בדרך כלל איך שאתם עושים כל דבר בחיים שלכם. זאת אומרת שאם אני מחרטט דבר מסוים, אז אני בדרך כלל חרטטן בעוד הרבה דברים נוספים. אם אני משתדל לא להיות מושלם, אין דבר כזה, אבל אם אני מנסה להשתדל במקסימום שלי, אמרתי משהו, אני עושה את זה. התחלתי, אני אסיים. ברגע שאני הולך בכיוון כזה, אני ודאי נותן לעצמי הרגשה שאני אדם רציני. אמרתי, עשיתי. תנסו לדמיין איך החיים שלכם היו נראים אחרת אם הייתם מיישרים קו עם מה שאתם אומרים, מיישרים קו עם מה שאתם מבטיחים. הבטחתם משהו, קיימו. אמרתם משהו, תעשו. התחלתם משהו, תסיימו. ברגע שאתה הולך בצורה הזאת, התת מודע שלנו, צריכים להבין את זה, הוא עוקב אחרינו בלי שנשים לב כביכול. עכשיו, בכל פעם שאתה או את עומדים בדיבורכם, אמרתם, עשיתם, התת מודע רושם את זה, תקשיב, הוא רציני הבחור הזה, הוא עמד בדיבורו. אותו דבר, אבל להפך, מה קוראים, הבטחתם משהו לעצמכם, לא לאף אחד אחר, לא צריך דין וחשבון לאף אחד, אף אחד לא יודע מזה. אמרתם שאתם קמים בשעה מסוימת ולא קמתם, החלטתם שאתם מגיעים לתפילה בזמן ולא הגעתם, החלטתם שאתם לומדים משהו מסוים ולא למדתם. יופי, אז התת מודע רושם, הנה עוד פעם הוא לא עמד בדיבורו, הבטיח לא קיים, אמר לא עשה. איזה אפס. שימו לב טוב, התת מודע שלנו כמו ילד קטן שיושב וצופה בך, והוא רושם כל דבר. הנה פה הוא לא עמד בדיבור, הנה פה הוא כן. עכשיו, אם יש לך יותר פעמים שלא עמדתם בדיבורכם, ממילא הערך והביטחון העצמי שלך יהיה נמוך. אני לא נביא, אבל 100% ככה זה עובד, מכיוון שאתה מסתכל על עצמך במולה בלא מודע. ואם אתה אמרת משהו ואתה לא עושה, הבטחת משהו ואתה לא מקיים, זאת אומרת מסקנה, חרטטן. אז אם אתה חרטטן, ברור שהערך והביטחון עצמי שלך יהיה בקנטים, יופי. אבל אם אתה מתחיל לעמוד בדיבורך, התחלת משהו, אתה מסיים, התת מודע אומרת, תקשיב, בונה, המושיקו הזה, הוא נהיה רציני. כל מילה שלו זה מילה, באמת. מה שהיא אומרת, תרחלי, היא עושה את זה. היא משלימה עד הסוף, היא התחילה, היא מסיימת, היא לא מבטרת לעצמה. וואו, הביטחון והערך עצמי עולים וגוברים. אז הדבר השני, נא להביא לידי סיומת. זאת אומרת, גם קיבלתם משימה כלשהי, ואתם רואים שאתם לא מצליחים לעמוד בכל המשימה, אז שלא יהיה לכם מצב של הכל או לא כלום. או שאני עושה את המשימה מושלם, או שאני לא עושה כלום. תנסו לחשוב מה אתם יכולים כן לעשות. בסדר? בואו נלמד את זה אולי ככה מליקוטי מוהר"ן. למה לא? ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ר' פ' ד'. על המשנה באבות, אומר הרי שמאי, עשה תורתך קבע, אמור מעט, עשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מה זאת אומרת, עשה תורתך קבע? אני ידעתי עד היום, עשה תורתך קבע, כמונה היא, אמרת משהו, שזה יהיה כמו מסמרות, קבעת, תעשה. עכשיו זה נכון, אז זה מאוד מתאים לשמאי, אתה יודע, מידת הדין כזה, תקשיב, תהיה רציני. אתה חייב קביעות איתים לתורה, לא משנה מה יהיה, לא יהיה גשם, שמש, קר, חם, האמא, האישה, הילדה, הסבתא, הממשלה, החיזבאללה. לא משנה מה, יש לך קביעות איתים, תהיה רציני. יופי. אבל רבי נחמן מביא, שבקוטי מוהר"ן, חידוש שלא לא הכרתי. הוא אומר שקבע זה לשון גזלה, כמו שכתוב אבי במשלי כף ב' פסוק כף ג', וקבע את קוביהם נפש. היינו, שאני מצטט, כן? שאדם צריך לגנוב מזמנו ללמוד תורה. וזה מה שאמר רבנו לאחד שהתלונן, ואם יש כאילו על רבי נחמן, שאחד שהתלונן לפניו, שאין לו פנאי ללמוד מחמת שעוסק במסע ומתן. תשמע, הרב, אני עשו ביזנס, אני אומר לך, המצב שלי לא פשוט. אז רבנו זל אמר לו, שחכמנו הקדושים אמרו, ששואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה? הגמרא מסכת שבת, אחת השאלות במבחן, אימא לב, במבחן לעתיד לבוא, הולכים לשאול את הגברים שבינינו, מאיתנו, קבעת עיתים לתורה? אז אני ידעתי עד היום, השאלה עם ההלכה, אתה יודע, קביעות עתים. זה, אתה יודע, מה זה קביעות עתים? יש לך שעה שאתה ודאי לומד בתורה. יופי. אבל מביא רבי נחמן חידוש, שהיינו ששואלים אותו, האם גזל מן הזמן שהיה תרוד בעסקיו ללמוד תורה? כי קבע הוא לשון גזלה. לכן התנא הקדוש אומר לאדם, עשה תורתך קבע, לשון גזלה שתגזול מהזמן שלך קצת תורה בכל יום. תקשיב, תגזול תורה כל יום. קצת, עוד פעם גזלת, עוד פעם גזלת. מצוין. זה שלך מה שנקרא, עשה תורתך קבע, אני רוצה שתהיה רציני. אבל איך אני אעשה את זה כבוד הרב? איך אני אעשה את זה? הנה, קח טיפ. אמור מעט. מה זאת אומרת, אמור מעט? תאמר לעצמך שאתה הולך ללמוד רק מעט, אומר. ואחר כך תראה. אשר עשה והרבה תלמד הרבה יותר ממה שאמרת. מה זאת אומרת? שימו לב טוב. אם אתה הולך להגיד, אתה יודע מה? אני הולך ללמוד עכשיו 10 שעות רצוף, הרב. תחילת שבוע אני הולך לתת בראש בעזרת השם 10 שעות עליי. בתעני דיבור. יופי. קבעת 10 שעות. ובפועל למדת 5 שעות. נו, איך אתה מרגיש? לא, לא אדם רציני, תמיד. אמרתי 10 שעות ו... 5 שעות, מה זה 5 שעות? בקושי חצי, בקושי חצי, איזה אפס אני. שימו לב טוב, אתה פוגע בערך העצמי שלך. א', אמרנו בגלל הנקודה הראשונה, שים לב טוב לדיבור הפנימי שלך, והדיבור הפנימי מאוד יורד, מאוד מזלזל, מאוד מקטין, מצד אחד. מצד שני, גם לא עמדת במה שאמרת. אמרנו, בוא ננסה לעשות את זה שאנחנו יכולים להביא לידי סיומת. אמרת משהו, תעשה את זה. יופי. אז במקום להגיד 10 שעות, קח את העצה של התנה, אמור מעט. אתם מבינים? בואו ננסה לקחת משהו שאנחנו כן יכולים לעמוד בו, שלא יהיה מצב של הכל או לא כלום, אלא אדרבה, בואו ננסה א', לגנוב, גם אם אנחנו לא מצליחים הכל, תגנוב זמן לתורה, קבעת עתים לתורה, שוב, אני לוקח את זה על תורה וקחו את זה לכל דבר בחיים שלכם. אני מנסה לגנוב מה שאני יכול, ואני מחזק את עצמי. אתה רואה שאפילו שמאי במידת הדין אומר לך, תעשה תורת חקבע. יש לך עסקים, יש לך בלגן, יש לך אומס, יש לך, לא יודע, הילדים, האישה, כל מיני אתגרים כאלה ואחרים. תנסה לחשוב מה אני יכול לגנוב לעצמי, איך אני יכול ככה לחטוף, בעזרת השם, משהו חיובי לעצמנו. אז זה יעשה תורת חקבע. אמור מעט. זו הטכניקה. אמור מעט. פשוט תגיד קצת. תגיד שאתה הולך לעשות משהו קצת. הנה, באנו לספר פה, יש פה סיפור על המורה ענת, סכנאי רבי נתן, רבי נתן שעבר עליו מה שעבר בכל יום, צרות, איסורים, טרדות ובלבולים, עוגמת נפש וחלשות הדעת, עד שהיה קשה לו ללמוד כמו שרצה. ענה ואמר לו רבנו, מעט גם כן טוב. שמעתם? תראו איך מרימים את הערך העצמי של האדם. מעט גם כן טוב. ולכן, כשבא לבית המדרש והתחיל ללמוד מעט, ואחר כך אמר לעצמו, אתה יודע מה, אלמד עוד מעט, וכן בכל פעם אמר לעצמו שילמוד עוד מעט, עד שראה שלמד הרבה, הוא אומר, וזו עצה טובה מאוד לכל אדם, שיש לו צרות ואיסורים ובלבולים, ועובר עליו מה שעובר, עד שנדמה לו שאף פעם לא יוכל ללמוד. לכן הוא צריך לגזול בזמנו ללמוד תורה, שזה עשה תורתך קבע. ופה יש לנו את הטיפ הגדול, שאמור מעט, אבל בפועל חמוד שלי, במקום להגיד, אנחנו ללמוד 10 שעות, 20 שעות, לא יודע מה, אתה יודע מה, תעני דיבור עכשיו מהבוקר, יומיים הרב, יומיים, 48 שעות. לא, אמור מעט, בוא תתחיל עם משהו קטן, ואז בפועל חמוד שלי, עשה הרבה. בפועל אתה תראה שאתה תספיק הרבה יותר ממה שאתה חושב. אבל עם כל המצב שלך, אתה עובר צרות ואיסורים, אדרבה, גם זה נחשב הרבה, כי לפעמים צרה אגרה, וגם לך אתה תספיק הרבה יותר, כי אתה בא בשושו, אתה לא בא מפרסם, אני ואני ואני, אתה חוטף. ובסופו של דבר, אם כבר הסברנו את זה, אז בואו ניגע לדבר האחרון שאומר שמי, ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. עם כל מה שעובר עליך, אבים בשם רבי נחמן פה, ראה להיות סבלן גדול לכל אחד הבא אליך, ותקבלו בסבר פנים יפות, תחזקהו, ותאמצהו, ותעודדהו, ותמשכהו, על אף שעובר עליך מה שעובר. אשרי מי שזוכה לקיים את זה, ואז טוב לו בזה, ובבא, והבן למעשה. עד כאן דברי ליקוטי מוהר"ן, בסימן ר' פ"ד. אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר. מה זה ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות? זאת אומרת, למרות מה שאתה עובר, אתה צריך לקבל כל אדם, לחזק אותו, לאמץ אותו, לעודד אותו. נו, קודם כל תתחיל גם עצמך. אתה פוגש את עצמך, הווה מקבל את כל האדם, כולל אותך חמוד שני, בסבר פנים יפות. כי אנחנו רוצים באמת להרגיש טוב עם עצמנו, ולהרגיש טוב עם מה שקורה איתנו, ולהעלות את הערך העצמי שלנו, אז דיברנו כרגע על שני דברים. א', נא לשנות את הדרך שבה אתה מדבר לעצמך. אמרנו שאף אחד לא מתעלל בך יותר מה שאתה מתעלל בעצמך. אז נא לשים לב למחשבות. המחשבה הראשונה, השנייה דיברנו, נהדר. דבר שני אמרנו, נא להביא לידי סיומת. התחלת משהו, תעמוד בדברים האלה. אנחנו רוצים להתקדם, התמודה שלנו מסתכל עלינו, רואה איך אנחנו מתנהגים, וכך הוא מסתכל על כל התמונה הכללית. אבל, מה עם שלושת הדברים הנוספים? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: 5,690 שקלים לחודש.
4: 8,700 שקלים לחודש.
5: 6,449 שקלים לחודש.
6: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
6: השירות אינו משפטי.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה היא כלל פעילות העמותה.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: מזל טוב!
18: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
20: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
21: יד

0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: תודה רבה שחזרת מלנו, ואנחנו ממשיכים בזאת השם בחמישה דברים שיעזרו לנו, שיתנו לנו קצת יותר ביטחון עצמי. אנחנו רוצים לשפר את המצב רוח שלנו ואת הערך העצמי שלנו ושל ילדינו וסביבתנו. כן, אומרת מפורש, אנחנו צריכים לדעת את זה שהרבה באמת תלויים בנו. והורים שהם ביקורתיים, משפחה שהיא מאוד תובענית, אני לא אומר, אנחנו רוצים לשאוף לשלמות, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים לא לוותר לעצמנו, ואנחנו לא רוצים להיות סתם עוד איזה מישהו, ואנחנו רוצים בוודאי לא לקבוע מראש שלפלוני אין סיכוי, או לאלמונית אין התקנה. ממש לא, אני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה. אנשים מתהפכים, תדעו לכם, אנשים באמת יכולים, ברגע שאתה נותן להם כל זרע באדמה, אם תיתן לו את התנאים הנכונים, הוא יצמח, יקיריי. כל ילד, כל ילדה, אם יתנו להם את התנאים המתאימים, הם יצמחו, הם רוצים לצמוח, הם רוצים לרצות, הם רוצים להרגיש שווים, הם רוצים להרגיש מוצלחים. אין אחד או אחת מאיתנו שלא רוצים את זה. לא משנה אם אנחנו ילדים קטנים, לא משנה אם אנחנו בגיל ההתבגרות, לא משנה אם אנחנו בני 50, כי בתוך תוכנו יש בכל אחד ואחת, אחד ואחת מאיתנו את הילד הקטן הזה, שרוצה שיעריכו אותו, ורוצה להרגיש שווה, והוא לא רוצה כל הזמן שישבו אותו לאחרים, ויתנו לו הרגשה שהוא לא שווה שום דבר, ולא משנה מה הוא מנסה, הוא לא מצליח, בסדר? אמרנו להביא לידי, התחלנו לשנות את הדרך שאתה מדבר לעצמך, נקודה ראשונה, נקודה שנייה, להביא לידי סיומת. עכשיו דבר שלישי, תכריח את עצמך לספק תוצאות טובות יותר. שימו לב טוב, אנחנו חייבים כל הזמן לגדול. יש טוענים שיש שישה צרכים לכל בן אדם. כל בן אדם עלי אדמות, יש שישה צרכים בסיסיים, ככה הם מוגדרים. פעם דיברנו על זה, אז אני לא ארחיב כרגע, אבל על רגל אחת, בסדר? מה הם ששת הצרכים הבסיסיים של כל בן אדם? צורך אחד, צורך של ביטחון. עכשיו, כמובן שזה נכון גם לחינוך הילדים, וזה נכון גם לזוגיות, ונכון לכל דבר שנרצה בחיים. אבל שישה צרכים יש לכל אחד מאיתנו. וסתם, אני אגיד את השישה צרכים, תבדקו עד כמה הצרכים האלה באמת ממולאים אצלכם מ-0 ל-100, בסדר? 100% זה 100%, 0 זה כלום. אני מרגיש שאין לי את זה בכלל בחיים שלי הרב. או תנסו לראות, אם אנחנו מדברים קצת על ילדים, ואז גם ילדים, תנסו לחשוב באמת כמה מתוך הצרכים האלה זה ממולץ לילדים שלנו על ידינו, בסדר? אוקיי, אז הצורך הראשון זה צורך בביטחון. צורך בביטחון, אדם צריך להרגיש אני במקום בטוח, מקום בטוח, פירוש הדבר, יש לי בית, אני יודע איפה אנחנו גרים, אנחנו יודעים מה, לאן אנחנו משתייכים, מה המגזר שלנו, זה, כמה שזה נשמע אבסורדי, אבל הילדים צריכים ביטחון, גם אנחנו צריכים ביטחון, לאן אני שייך, מי אני, מה אני, מאין באת, לאן אתה הולך, וגם חשוב לפחות, לפני מי אתה עומד, תן דין וחשבון. אבל עבורנו, תחושת הביטחון, ואת זה צריך להרחיב, ואני אומר לכם היום, כל נושא המשמעת מאוד מאוד רופף. הרבה פעמים אנחנו חברים של הילדים שלנו, צוחקים איתה וכל שטויות יהיה בסדר וכן הלאה, וזה נפלא וזה נדע וככה צריך להיות, אבל ילדים צריכים הורים סמכותיים, הורים שיודעים מה הם רוצים, הורים שמילה שלהם זה מילה. כל מה שאמרתי מקודם, להביא לידי סיומת, אמרנו, קיימנו, זה אחד מהדברים, האלף בית, גם במשמעת וחינוך ילדים. כי אם אתה אומר לילד שלך משהו, אמרת לבן שלך לא, והוא מתחיל ואז טוב, קח תינוק, יופי, מי תינוק בנושא הזה? זאת אומרת, הילד מתחיל להרגיש אין לי אמא, יש לי איזה דמות כזה של בן אדם גדול פה, אבל אני מנהל אותה, אני רוצה שלא של אמא יהיה לא. אז צריך לדעת מתי אומרים לא, ואולי כמה שפחות להגיד לא, ואז אם כבר אנחנו אומרים לא, אז לדעת לעמוד מאחורי זה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שגם דברים כאלה הם תחושה של ביטחון, שאנחנו חייבים להעניק את זה לילדים, שההורים הם יציבים. אמא אמרה משהו זה משהו, אבא יבטיח משהו הוא מקיים, מילה זו מילה, זה נותן הגשה של קיר. גם אם אומרים לי לא, אני רוצה להרגיש שלא זה לא, ואל תבחן אתכם, בוא נראה אם זה לא, שאתה יודע, זה לא בדיוק, זה לא קיר, זה אוהל, במקרה הטוב, אתה מבין? אז הנקודה הזאת היא של ביטחון, לא נרחיב כרגע, זה לא נושא שלנו, של השיעור שלנו היום, אני עושה את זה בבריף קטן, אבל בקיצור, ביטחון, צורך אחד. צורך שני, זה צורך בדיוק ההפך, של גיוון. אני רוצה להרגיש שמשהו מגוון לי, מעניין לי. אני לא יכול לקומן אותו דבר. לא, כן, כן, לא. כאילו, יפה, זה מצוין. אבל יש לנו גם צורך של גיוון. אני רוצה שיהיה לי מעניין, אני רוצה שיהיה לי חווייתי, אני רוצה שיהיה לי כיף, בסדר? אז הצורך השני הוא צורך של חווייתיות, צורך של גיוון, וגם תבדקו האם אתם נותנים את זה בזוגיות שלכם, האם אתם נותנים את זה לעצמכם, האם אתם נותנים את זה לילדים שלכם, או שאנחנו פשוט טיפוסים משעממים, ולפעמים לא כיף להיות לנו לאורך זמן. אז צורך הראשון, אמרנו, ביטחון, צורך שני, גיוון, צורך שלישי, אהבה, אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי. כן, ואוהבים אותי שוב, זה לא הנושא שלנו כרגע חינוך ילדים, אבל האם הילדים באמת מרגישים שאתם אוהבים אותם? ברור, ברור. כן, אז אני אחדש לכם שזה ממש לא ברור. אני מכיר לא עשרות ילדים כאלה ולא מאות ילדים כאלה, שאם אתה תשאל ילד מתמודד בעיקר, בסדר? שהוא לא בדיוק הכי תתלה, והוא לא בדיוק הילד הכי מוצלח בכיתה, והוא לא מביא הכי הרבה נחת להורים יחסית לאחים האחרים. ואם אני שואל את הילד הזה לפי דעתך, תגיד לי את האמת עכשיו, תגיד לי בעיניים, אבא שלך אוהב אותך? אז הרבה פעמים אגיד לי כן. כן, כזה, זה אומר בדיוק ההפך, תדעו לכם. אבל אני אומר לכם, הרבה ילדים יגידו לי, הרב, לא, לא, לא אוהבים אותי, אני אקרא את האמת. לא, הם גם אומרים לי את זה. הם גם אומרים לי את זה, שככה, אם אני אמשיך ככה, גם לא ישאר בבית. אז נו, אז אם זורקים אותי בבית, נראה שאוהבים אותי? בוא, תעזוב, הרב, זה הכל דיבורים, אכפת לי ביותר מהשכנים, ומה אומרים עליהם, ופסנישט, ואתה יודע, ואני פוגע בשידוחים של האחיות שלי, פי אלף ממני, אתה מבין? גם אני שמעתי את אמא שלי פעם אומרת, חבל שנולדתי בכלל. לא, זה, עזוב, זה בינינו, הרב. תקשיבו טוב. תחושה של אהבה, מישהו בעולם הזה אוהב אותי, ולא אוהב אותי כי אני ילד טוב, לא כי אני תלמיד טוב, אוהב אותי כי אני זה אני, כי אני הבן שלו נקודה, כל השאר אקסטרה. וככה אנחנו צריכים להרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, בורא עולם אוהב אותנו ככה. ברור שאם אנחנו נתחזק ונשתפר, אז ברור שאנחנו נשדרג את עצמנו ואנחנו נשפר את עצמנו. אבל הנקודה העיקרית, אנחנו צריכים להרגיש שאוהבים אותנו ככה, בגלל זהו, אני הבן שלך. אבל זה לא אכפת לי איך אני, מה אני אוהב אותך ככה. אז תחושה של אהבה. שוב, קחו את זה לכל דבר בחיים שלכם, זוגיות או לא משנה מה. האם אנחנו מרגישים שאוהבים אותנו ככה? או שזה אהבה שתלויה בדבר, ורק אנחנו מספקים את הסחורה, ורק אנחנו ילדים טובים. כל הזמן הרגשה צריכה לרצות את כל העולם ואח שלו, הרגשה מגעילה כזאת, שאנחנו בתחרות כזאת, ואנחנו צריכים להוכיח את עצמנו, ואם אני לא מספיק יפה, או רזה, או חכמה, או תתלה, או לא משנה מה, אז כבר לא יאהבו אותי. הרגשה מאוד קשה, חבר'ה. הרגשה מאוד מאוד קשה, ותזכרו תמיד, אנחנו יצורים הישרדותיים, ובתת מודע של האדם, אם לא אוהבים אותו, סלש יזרקו אותו. ואם יזרקו אותו, בהסתכלות השבטית, נקרא לזה ככה, אני לא יכול לשרוד לבד, בסדר? אז ירחיקו אותי מהשבט, ואני אהיה לבד, ואני אמות. אז תבין שאם לא אוהבים אותי, אני זה כביכול כמו פחד מוות. לכן אנחנו כך רוצים שאוהבו אותנו, צורך מאוד בסיסי, צורך שלישי, יופי, צורך רביעי, צורך של כבוד. אוקיי, אוהבים אותו, אוהבים אותי, אבל מתייחסים אליי כמו טמבל. נו, זה לא הרגשה, אני רוצה, יש לי גם צורך של כבוד. כל אחד מאיתנו רוצה להגיד שמכבדים אותי, מעריכים אותו. הוא שווה, היא שווה, וואו, תקשיב, אתה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, בסדר? אז זו נקודה חשובה, לא נרחיב בזה כרגע, אבל גם תבדקו, האם אצל הילדים שלכם, האם אצל עצמכם, האם הזוגיות שלכם ככה היא מאופיינת, האם האישה שלך מרגישה שאתה מכבד אותה, האם בעלך מרגיש שאת מכבדת אותו, או שאת יודעת, תשמע, הוא לא עושה עם עצמו הרבה. הוא לומד, כאילו את מזלזל בזה, זה הרגשה נוראית. בעלך, אם הוא אברך, הוא יושב ולומד, בפרט עכשיו, עם כל מה שקורה בחוץ, מה שנקרא, אנחנו חייבים לרומם ולהרים את קרן התורה, מי שיושב ולומד, עמל בתורה, עליו העולם עומד, כל השכר שלנו, זה הכל דרך דרכו. בקיצור, כבוד, נקודה מאוד חשובה, זה הצורך הרביעי, צורך חמישי, צורך של גדילה. טוב, הגענו לצורך שאנחנו בעצם הכל בשבילו התחלנו, אנחנו צריכים לגדול. רק לסיים את הצרכים שתדעו, אז הצורך השישי הוא צורך של נתינה. זאת אומרת, לא רק שאני רוצה לגדול, אני גם רוצה לתת, להעניק, יש לי משהו להעניק לעולם, להעביר הלאה. בקיצור, אז הצורך החמישי שבשבילו הבאתי את כל השישה האחרים, החמישה האחרים, זה הצורך של גדילה. תכריחו את עצמכם לגדול. ברגע שאדם גדל, הערך העצמי שלו גם כן גדל. זאת אומרת, אני מרגיש שאני משתפר, הנה הייתי אתמול פה והיום אני שם, וואו, איזה יופי, הספקתי, גדלתי, התקדמתי, בסדר? אז תדחפו את עצמכם כל פעם משהו כמו 10% יותר. למשל, למדת 4 שעות, תן מעשר. עוד 10%, עוד 24 דקות, יאללה, תן. אתה מתכוון לעשות אימון ספורט, 30 דקות, תן עוד 3 דקות. זה לא יהרוג אותך, אבל זה כן ישנה אותך. שימו לב טוב. עוד 10%, אם זה בתפילה בכוונה יותר, אם זה בלימוד התורה, אם זה בעבודה, קצת תעשו אקסטרה. ברגע שאני מעלה את הביטחון העצמי שלי, את הערך העצמי שלי, אני רוצה להרגיש שאני באמת שווה. אז אם אני מוסיף טיפה יותר, חשבתי שאני יכול X ודחפתי טיפה יותר, 10%, לא צריך אפילו יותר, פתאום אני מרגיש, וואו, הנה עשיתי את זה, גדלתי בשנה, לא רק גדלתי, אלא השתפרתי, וזה הדבר השלישי, תכריחו את עצמכם לספק תוצאות טובות יותר, בסדר? דבר רביעי, תדחפו את עצמכם דרך הפחד. שימו לב טוב, האנשים שמצליחים בחיים זה לא שאין להם פחד, אלא הם פשוט מרגישים את הפחד ולא מקשיבים לו יותר מדי. זאת אומרת, לא שהפחד ינהל לנו את החיים. כי אם יש לי בוס שנקרא לו אדון פחד, והוא זה שמנהל אותי, והוא זה שקובע מה אני אעשה, איך אני אעשה, מתי אני אעשה, אז אני מרגיש אפס, אתה מבין? אני מרגיש שאין לי איך עצמי, אין לי שום ביטחון עצמי, אני משקשק מכל דבר קטן, אז ברור שאני לא אצליח. בסדר? זו נקודה מאוד מאוד חשובה וקריטית, ולכן אם אני רוצה להעלות את הערך והביטחון העצמי שלי, נא לדחוף דרך הפחד. בסדר? להרגיש את הפחד, זה אני נורמלי, אני לא, אין לי פחד. לא, יש לי פחד, אבל אני פשוט מפסיק להקשיב לו. הוא לא זה שמכתיב לי את החיים. בוא נגדיר את זה ככה, שאנשים המצליחנים משתמשים בפחד כנקודת ציון של גבול אזור הנוחות שלהם. תמיד תזכרו, יש לנו האזור הנוחות שבו נוח לנו, לא מפחיד לנו, בטוח לנו, נחמד לנו, נעים לנו, אבל לא בהכרח טוב לנו. ולכן הפחד הוא נמצא על הגבול. ברגע שאני מרגיש פחד כלשהו, סימן יפה, אתה מתחיל להיות בגבול אזור הנוחות, ואתה מתקרב לאזור הגדילה. בסדר? יש לנו שני אזורים, אזור הנוחות שמשיק לאזור הגדילה, הגבול שביניהם זה הפחד. ברגע שאתה מרגיש פחד כלשהו, נהדר, סימן שאתה מגיע לקצה גבול הנוחות שלך, לא קצה גבול היכולת שלך, אלא קצה גבול אזור הנוחות שלך, ואתה עובר לשטח הבא, שהוא שטח הגדילה. ולכן אם אתה לא מרגיש פחד, זה לא סימן טוב. רוב האנשים מה שהם עושים, ברגע שמרגישים פחד, הם הולכים צעד אחד אחורה, חוזרים לאזור הבטוח. טעות, לא כדאי לעשות את זה. אתה לא מסוג, אל תיסוג אחורנית, להפך, תישען קדימה. הבנתם? תרגישו את הפחד ותעשו מה שצריך למרות הפחד. נדר, דבר חמישי, תאספו את הניצחונות הקטנים שלכם במשך היום. תתחילו לאסוף ניצחונות קטנים במשך היום, כמו איזה שנורר שאוסף שקל פה, שקל שם, נהדר. אז אנחנו שנוררים של הצלחות. אנחנו רוצים כל דבר קטנצ'י. השעון בבוקר צלצל, קום, בסדר? התעוררת מהמיטה, סדר אותה. אכלת, תפנה, תשלוף את הצלחת. הורדת את הבגדים, שים בסל הכביסה, תחזיר לארון. שימו לב טוב. כל דבר קטן, תתחילו לאסוף ניצחונות קטנים. כי ברגע שאתה אכלת ואתה שוטף את הצלחת, אופ, יש לך וי כזה. אתה הרגשה? עשיתי משהו טוב. התעוררת, אתה מסדר את המיטה, אופ, עוד וי. אתה מרגיש? כל הכבוד. השעון צלצל, התעוררת, אופ, עוד וי. כל דבר כזה, כל הרגל כזה, זה כמו עוד קול שאתה מכניס לקלפי. עברנו את הפריימריז, כבר הפריימריז, הבחירות למועצות המקומיות, אז כל מזמן, כן, זה כבר פסה, אבל הרעיון, כל, אתה לא צריך את כל הקולות, כמו שבבחירות צריך 61%, אותו דבר. אני רוצה שרוב, רוב הדברים שאמרתי, עשיתי, התחלתי, סיימתי, בסדר? אז זו הנקודה החמישית והאחרונה, נא לאסוף הצלחות וניצחונות קטנים במשך היום, וכסיפור סיום, יקיריי, ראיתי בן אדם בשם, מה זה ראיתי? כאילו שלחו לי כתבה על בן אדם בשם דזמונט ג'יימס קלברט. טוב, בחור בן 44, מצפון אירלנד. הוא ידוע בשם איש הלגו. די-ג'יי איש הלגו. הלגו. מה קשור? הוא בנה למעלה מ-50 מודלים של לגו, מקצתם באמת מורכבים, 4,000 חלקים, תקשיבו, באמת. הוא מאתגר את עצמו כל פעם, בונה מודלים סובכים יותר ויותר, באמת, אמן בניית לגו. חזק וברוך. אתה לא מעצמך, אבל הרב, הבן אדם בן 44. אין לו מה לעשות בחיים, כאילו לבנות לגויים. אלא, יש פה משהו עוצמתי. איש הלגו שלנו, הוא אמנם בונה את כל החלקים הללו, אבל בלי כפות ידיים. עוד פעם, קלברט הזה, הוא נולד טרם זמנו, כשהידיים והרגליים שלו לא התפתחו במלואם. קיצור, אז אין לו כפות ידיים. נו, עכשיו תנסו לדמיין. איך אפשר לבנות לגו? לגו, לבנות בלגו, בלי כפות ידיים. יקיריי, הבחור שלנו, כבר מגיל צעיר, החליט שזה לא מה שהולך לעצור בעדו. הוא מתעניין בלגו, הוא אוהב לגו. זה שאין לו ידיים, כפות ידיים, בסדר, פרט שולי, לכאורה, אתה רואה שזה מה שהוא עשה. ולכן הוא עושה מה שהוא עושה, גם בלי כפות ידיים. ותבין שהוא, עכשיו הוא התחרה, היה איזה תחרות ככה, לאסוף כספים לילדים אוטיסטים בצפון אירלנד, אז זה התחרות של זוגות. והוא וגיסו הגיעו מקום שלישי, ולבנות תוך 5 דקות איזשהו דגם. הוא אמר שזה שהוא יקיע מקום שלישי, זה היה בגלל שזה היה הדגם הכי קשה, בצחוק. אבל מבחינתנו, הבן אדם מראה לנו, יקיריי, יש לו מוגבלות, יש לו איזו נכות מסוימת, זה לא הסוף, אלא רק ההתחלה. וזו העבודה שלנו, לא משנה איך אנחנו עושים, מה אנחנו עושים, קיבלנו נתונים מסוימים, אנחנו ניקח ונמנף אותם, ניקח ונרומם אותם, וכל אחד מאיתנו יכול להגיע רחוק, וצריך להגיע רחוק, ואנחנו רוצים להנחיל את זה לעצמנו, ולילדים שלנו, ובתחילת השבוע, אז אנחנו רוצים באמת לפתוח יריית פתיחה, להתחיל לזכור 5 דברים, ולא ניקח אחד מהם, כבר היה שווה. אמרנו לשנות את הדרך שאתה מדבר לעצמך, נא להקשיב לקולות הפנימיים, והם לא, אם הם פוגענים, מעליבים, נא לשנות אותם. גם אם אנחנו לא שולטים על המחשבה הראשונית, המחשבה השנייה, בוודאי, נא להביא לידי סיומת. דבר שני, התחלתם, ציימו משהו, בסדר? תזכרו שהתת מודע שלנו עוקב אחרינו לראות איך אנחנו עושים, מה אנחנו עושים. תכריחו את עצמכם, דבר שלישי, לספק תוצאות טובות יותר, 10%. תן, תחוף, תן לי מעשר אקסטרה, תדחוף את עצמך דרך הפחד. דבר רביעי, לא שהפחד יחזיר אותנו אחורה, אלא עד הרבה, בוא נעשה עוד צעד אחד לתוך עולם הגדילה, ולא אחורה לעוזר הנוחות. תאספו את הניצחונות הקטנים שלכם, התחלתם, סיימו, קמת, צדת המיטה, פנית הכלים, אחרי זה תחשבן עם אשתך, סתם. בקיצור, גם אם בא לך לבנות לגו, גם אם חס שלום אין ידיים, אז יש ראש ויש רצון ויש יכולת. אז זה עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, ונתראה משתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, כל טוב, בשורות טובות ויום מקסים.

0: תמיד איתי. רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. אמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקן ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: במתח. וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
7: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.

שלום רב לכל המאזינים. כהמשך למה שלמדנו בשיעורים האחרונים, שאם אדם התחיל דבר שמצריך עשרה, דברים שבקדושה, התחילו בהתר, היו עשרה, ויצא אחד מהעשרה, אמרנו שמותר להמשיך. עד היכן? דיברנו מחלוקת בין מרן להרמה לעניין קדיש תתקבל, אבל מה לעניין הקריאה בתורה? יש לנו שבעה עולים בשבת, האם אני יכול להמשיך להעלות עוד עולים, בין אם העשירי עזב את המקום בעליית כהן או שלישי? זה לא משנה מתי הוא עזב, התחלנו את הקריאה בתורה בהתר, היו עשרה. מותר לי להשלים את כל שבעת העולים עם תשעה. אם אני יכול להביא עשירים מבחוץ בקלות, מה טוב. אבל אם אין אפשרות, מותר להמשיך את כל הקריאה בתורה בעשרה, בתשעה, בשמונה, העיקר שיהיה רוב מניין, כיוון שההמשכיות נובעת מההתחלה שהכהן, כשהתחיל, היו עשרה אנשים במקום. אני מבין מכאן שזה דווקא לגבי הקריאה בתורה, וגם לגבי הקריאה בתורה שאיתרנו, זה השבעה עולים, לא להעלות עולים נוספים, כיוון שכל היתר הוא על חובת היום. חובת היום מסתיימת בעלייה של שבעה עולים ולא יותר, לכן ממעיטים כמה שאפשר, דהיינו שבעה עולים יעלו והעולה האחרון יהיה המשלים. יש כאן שתי אפשרויות, או שהמשלים יקרא את ההפטרה בעצמו, דהיינו שיברך תחילה וסוף על ההפטרה כהמשך לקריאה בתורה, או שמישהו אחר יעלה ולא יברך על העלייה לתורה וגם לא יברך על ההפטרה. שתי ההוראות לא נכונות. בשתי ההוראות הקריאה במפטיר היא לא חלק מהקריאה בתורה, היא דבר נפרד, היא עומד בפני עצמו, היא דבר שעומד בפני עצמו. זאת אומרת, אם אני מביט נכון בהפטרה, בקריאה בנביא, זו תקנה אחרת לגמרי מהקריאה בתורה. כל התקנה של קריאה בתורה כדי לעסוק בתורה בשבת, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא בשביל שיעסקו בהם בתורה, וזו הייתה התקנה של משה רבנו לקרוא בתורה בכל שבת, אבל זה לקריאה בתורה. למה התקינו לנו לקרוא בנביא? כי הייתה גזירת המלכות שלא לקרוא בתורה בציבור. איך אני בכל זאת אזכיר שפרשת השבוע היא פרשת בהר בחוקותיי, פרשת במדבר? איך אני אזכור? על פי התוכן של הקריאה בנביא יהיה לי מעין הקריאה בתורה. הקריאה של ההפטרה יש בה 21 פסוקים, אלא אם כן העניין יסתיים בפחות. 21 פסוקים לחלק לשבעה עולים, כל אחד מקבל שלושה פסוקים. בין שבעת העולים היו לנו שבע ברכות, והשבע ברכות האלה אני מברך אותם כעין בקריאת ההפטרה. זאת אומרת, אני משתדל להזכיר לקהל את הקריאה של הפרשה, מזכיר לקהל את השבעה עולים, שזה חובת היום שהדברים האלה לא אמורים להישכח מישראל, לכן התקינו לנו את הקריאה בנביא. אנחנו היום לא יכולים לבטל את זה, כי כל תקנות חז"ל, אף על פי שהתקנה, הטעם של התקנה התבטל, אבל התקנה עומדת במקומה, לכן ממשיכים לקרוא בנביא, אבל זה חלק נפרד מהקריאה בתורה, הוא לא חלק מהקריאה בתורה, לכן לא מברכים על הקריאה בנביא אם אין שם עשרה. לו יצויר שהתחילו את הקריאה בתורה שהיו עשרה, באמצע עזב אחד, נאמר בין עליית שני לשלישי, בין שלישי לרביעי, לא משנה, עזב. בא מישהו אחר במקומו, אחרי שתי עליות, שלוש עליות, זה לא משנה איזו עלייה, הגיע כעת לקראת המשלים עוד אדם נוסף, כעת יש מניין במקום. רוצה המפטיר לעלות, יש כאן עשרה, הוא מברך על הקריאה בתורה לפניה ולאחריה, וגם קורא בנביא ומברך לפניה ולאחריה בקריאה בנביא, שהרי כאן יש לנו עשרה,
והקריאה בנביא מחייבת שיהיו עשרה. אמנם זה חלק נפרד, אבל יש כאן עשרה נוכחים, יכול לברך לפניה ולאחריה גם על הקריאה בנביא. זה מראה לנו שהקריאה בנביא היא נפרדת מהקריאה בתורה. לפי זה יש קהילות שיש להם ספר מיוחד להפטרה, שהכתב הוא על קלף, זה כתב יד, לא צילום, עם טעמי המקרא, כל פרשה לפי הקריאה של אותה עדה, אותה קהילה, אם זה תימנים, אם זה ספרדים, כל אחד לפי המנהג שלו, ההפטרות מסודרות לפי סדר הפרשיות, לא נביא שלם, לא ספר ישעיה, ולא ספר ירמיה, ולא ספר חבקוק, שום ספר שלם לא נמצא שם. יש שם רק את ההפטרה, במקום לקרוא מתוך החומש, קוראים מתוך ספר ההפטרות. אבל הוא כתוב בכתב יד על קלף. יש בזה מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד. יש לנו שלוש אפשרויות איך לקרוא את ההפטרה. האפשרות האחת המצויה בכל בתי הכנסת היא לקרוא מתוך החומש, או גם ספר הפטרות מקובץ אבל הוא מודפס,

0: והמהודר ביותר נהגו בקהילות לא מעטות לאמץ לעצמם את המנהג היפה הזה, וכותבים את ספר ההפטרות על קלף ומוציאים אותו ביחד עם ספר התורה. כאן מתעוררים הרבה שאלות, נדון בהם בעזרת השם גם בשיעור הבא, אבל קודם כל זה לא מעכב שאני לוקח את שניהם, והמעטה החיצוני, הארגז שלהם דומה לספר תורה. זה לא מוריד מקדושת הספר תורה, ולכן מותר לעשות כך לך תחילה, ואדרבה זה מומלץ. אם יש קהילה שברוך השם יכולים לארגן לעצמם ספר הפטרות, תבוא עליהם ברכה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
0: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
4: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
3: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
5: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. בגץ שב היום לדון בעתירות הניסיונות מבקר המדינה מתניהו אנגלמן לבדוק את המחדלים שהובילו לטבח 7 באוקטובר. הדיון יאריך בהרכב מורחב של 5 שופטים. יועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ממשיכה במדיניותה והפגיעתה נגד עבודת הממשלה. הבוקר דורשת מיארה לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. לטענתה, החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ובולט. חיל האוויר יראה הבוקר שתי מטרות אוויריות חשודות שזור במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי במהלך סוף השבוע הותקפו יותר מ-40 תשתיות טרור בדרום לבנון וחוסלו יותר מ-10 מחבלים שפעלו סמוך לכוחות. לבנון מגבירה את המגעים וההתייעצויות לקראת שיחות מסע ומתן עם ישראל שצפויות להתקיים בוושינגטון בחמישי הקרוב. על פי הדיווח, לבנון צפויה להעלות שורה דרישות ובראשן כינון הפסקת אש וסיום ההסלמה הצבאית כדי לאפשר פתיחה בתהליך מדיני רחב יותר. בהמשך כך ניתן נידונו סוגיות נוספות ובהן נסיגת כוחות צהל משטח לבנון, החזרת שבועים לבנונים, שיקום כפרים והחזרת הקורים לבתיהם. במקביל, ארצות הברית וישראל מציבות במוקד את הדרישה לצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו וביסוס ריבונות לבנון בכל שטחה. חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית דיברה הבוקר במשדר על הצעת החוק שיזמה ושצפויה לדון היום בוועדת השרים, ביטול הסכמי אוסלו.
1: ראינו שההסכמים האלו המיטו עלינו אסון אחרי אסון, שפיכות דמים שהיא בלתי נתפסת, חימוש אויב, 33 שנים נוראיות ואיומות, המון דם שנשפך. אנחנו רואים את ההשתלטות הנוראית על 55% משטחי יהודה ושומרון. הדרישה שלנו היא קודם כל, אנחנו רואים שיש מי שמשתמש בהסכמים האלה כדי לפעול כנגד מדינת ישראל. אנחנו רואים את הבנייה הבלתי חוקית שנעשית בשטחים בצורה באמת תוכנית
0: תפייד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום דחו עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל, מחר ללא שינוי ויום שלישי יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים. אתם איתנו בפתחו של שבוע חדש שבעזרת השם יביא לנו רק בשורות טובות. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, שימי ברוורמן איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. יום ראשון היום, כ"ג באייר תשפ"ו, קצת אחרי 10, אנחנו כאן עם עוד תוכנית של עניין משפחתי. והיום תחת הכותרת של לדון לקו זכות, בטח ובטח בימים האלה, הרבנית רזי רוטנברג, עיתון קראת פרשת בהר בחוקותיי. בואו נתחיל.

הרבנית מתחילה את התור שלה בסיפור. אני לא מבין אותך, המנהל לגמרי לא מבין. דממה עומדת במשרד המנהלים, וולף וסגנו רכונים על טבלאות הסיכומים בגבות מחובצות. התחרות בשוק משתוללת, חומרי הגלם התייקרו, הם חייבים להחזיק את המפעל מעל פני המים. והמספרים, המספרים מעולם לא שיקרו. וולף נאנח, משפשף את מצחו, הסגן אינו מרפא. אני באמת רוצה לדעת למה אתה מתעקש להשאיר את גדליה, עובד ייצור במחלקת האריזה. זה תפקיד קריטי, בדקנו לעומק. הוא כל היום בטלפונים, מגיע לעמדה רק כשאנחנו בשטח, ובקושי מספיק חצי מהתפוקה שלו. לפי החוק, אפשר לפטר אותו מחר בבוקר, בלי שקל פיצויים. המפעל הזה הוא עסק, לא ארגון חסד. וולף מייצב את מבטו. ובכן, אני משהה את ההחלטה למחר. הסגן רוטן, זה יהיה לרעת המפעל. נו, לרעה או לטובה, את זה נראה בהמשך. מאוחר יותר, כאשר הוא נועל את דלת המשרד, נושא המנהל תפילה חרישית. הלוואי. הלוואי שיפעל מתוך סבלנות, מתוך הבנה ועין טובה. הלוואי שיזכה לדון את העובד שלו לזכות. למחרת, עם בוקר, הוא ניגש אל העמדה של גדליה ודורש בשלומו. גדליה נראה כמו מי שמחכה לקיתון של רותחין. הוא עונה בשפה רפה. אני מזמין אותנו לארוחה במסעדה, מפתיע וולף. העובד מרים עיניים המומות, הוא כבר היה בטוח שזהו זה, מכתב הפיטורין בדרך. אבל בשולחן הפינתי, במסעדה, כשעמולת הרחוב רחוקה מהם, הסכר נפרץ. מתברר שרעייתו של גדליה עוברת סדרת בדיקות בחשד לגידול ממאיר. ההורים שלה כבר אינם, ההורים שלו גרים בחול, והוא נותר לבד במערכה. השמרטפית לא מסתדרת עם הילדים הקטנים, והם מתקשרים אליו בבכי בכל שעה. הם פוחדים שגם אבא ייעלם להם, כמו אמא המאושפזת. אני על סף קריסה, הקול של גדליה רועד. בלילות לבנים אני מנסה להשלים עבודות בבית, אבל בבוקר אני מסוחרר ואני עושה טעויות איומות. הטלפונים רודפים אחריי מכל מקום, מתקשרים מהבנק, מאיימים בצו עיקול, מתקשרים הלווים, הערבים. אני לגמרי אבין אותך אם תפטר אותי. וולף לוקח נשימה עמוקה. הלב שלו מוצף בהכרת הטוב על כך שלא מיהר לחרוץ את הדין. תשמע גדליה, הוא אומר בקול בוטח, אנחנו נביא מילוי מקום לחלק מהשעות שלך כדי להוריד את העומס. בשעות האחרות, אנא, הווה את הילדים שלך אלינו. הבית שלנו כאן, מול המפעל, תהיה קרוב אליהם ואשתי ודאי תשמח. מאותו רגע, החלה המשפחה להתאושש. הילדים פרחו בחממה של משפחת וולף, ובהמשך גם האם, ברוך השם, החלה להחלים. וגדליה? גדליה הפך לעובד המצטיין של המפעל, זה שדוחף את כולם קדימה ומזניק את הייצור לגבהים חדשים. וולף תמיד מחייך לעצמו כשהוא נזכר באותו לילה, במשרד, מודה להשם על אורך הרוח, על הסבלנות, ובעיקר על הזכות לראות את האדם שמאחורי המספרים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר. אלו ימי הכנה לקראת מתן תורה. ואין דבר יותר ראוי מאשר לנקות את הלב מכל פירור של שנאה, של תחרות או כעס. מה ניתן לעשות על מנת להשיג את המידה היקרה של לדון לקו זכות? מבט של חסד, חיפוש לעומק, למצוא נקודה טובה, מאמץ על להמשיך קשרי ידידות על אף חיכוכים
ואי הבנות. כי כשאני מנסה להתעמק במצב של הפוגע, המעליב, ולחפש בפינות הכי נסתרות נקודת זכות עליו, פתאום אני מבינה את מה שלא הבנתי, קולטת את מה שלא קלטתי. נכון, זה לא קל, ממש לא, אך כדאי וראוי ביותר. את דנה לקו זכות את החברה, את השכנה, את האחות? את דנה לקף זכות את עצמך, את הנשמה שלך, את החיים, את כל העתיד, אשרייך. התורה מבקשת מכל יהודי לדון לזכות עבורו, עבור הנשמה התאורה שלו, כפי שמסביר לנו המהריל דיסקין, כאשר רואה אדם מעשה עבירה בסביבתו, יראת השמיים שלו עלולה להתקרר, וכאשר הוא זוכה לראות טוב, נשמרת מדרגתו הרוחנית עליה עמל. מספרים על רבי אהרון מבלז שנחוש היה תמיד לראות אך טוב. לעבר המכוניות שחללו את השבת, היה מנענע בראשו ומברך בהתרגשות. או, במזל טוב, שיהיה במזל טוב, ודאי היו צריכים לנסוע לבית החולים. וכאשר שבת אחת עלתה נהמה של מסעית ענק מתחת לחלון, גם אז חזר רב אהרון מבלז וקרא, אהה, מזל טוב, וגם אמר ברגע שיהיה רפואה שלמה. אבל רבי, זו מסעית טען הגבאי, ומאחוריו נגררת בכלל סירה ענקית. אז מה הקשר כאן לרפואה שלמה או למזל טוב? נו, מה חשבת? שאיני רואה מה שהינך רואה? אלא מה? אני רוצה ללמד זכות על יהודי, וגם שלא ישפיע עליי החילול שבת שלו חלילה. לכל יהודי, לא משנה לאיזו קהילה, זרם או סגנון הוא שייך. תמיד היה רבי אהרון מבלז קורא לו צדיקל, מה שלומך? פעם נכנס משכיל לבית המדרש בבלז ברגל גסה ובזלזול, ועל הרבי היה לעשות מעשה. תקשיבו מה הוא אמר. הגיע לכאן איזה צדיק אחד שמדבר כמו רשע. כך הוא אמר לכל בחורי הישיבה. כדאי מאוד שלא לעמוד בדלת אמותיו. כמה מתוק, כמה נפלא. יום אחד נכנס רבי זלמלה מוולוז'ין הביתה בחזרה מן המקווה, כשהוא עטוף בחליפה בלבד. מה קורה כאן? שאלה הרבנית, כאשר ראתה את הרב לבוש רק בחליפתו. היכן החולצה? נו, כנראה אני אחד החליף אותה בטעות עם שלי. אז למה לא לקחת את שלו? שאלה הרבנית. כי הוא שכח להשאיר אותה. אתם מבינים? איזו צורה דיבור עדינה, איזו ראיית זכות. שאל פעם הסבא מכלם, הרי כל בריאה שישנה בעולם נבראה למטרה וצורך כלשהו. לאיזו תכלית אם כן נברא השכל העקום, הרי הוא מעוות כל דבר ישר. אלא, תקשיבו טוב, שהשכל העקום נברא כדי שיהיו ביד האדם כלים לדון את הזולת לקף זכות. כן, כי יש פעמים שצריכים לעקם את השכל ממש. מדהים, איך רק מילה אחת טובה יכולה באמת להציל מרדת שחת, שנזכה כולנו לדון לקף זכות בעזרת השם.

0: כן, וזה היה קובי גרינבוים, אל תדון את חברך שתגיע למקומו, כי באמת אף פעם, גם אם נדמה לך שאתה עובר את אותו ניסיון, אף פעם זה לא אותו דבר, כי כל אחד יש לו את הכוחות שלו ואת המורכבות שלו ואת הבית שממנו, הוא בא ואת העבר שלו, ולכן אתה אף פעם לא באמת תוכל להיות במקומו. אז כן, פשוט לא לדון את אף אחד, והווי דן את כל האדם לקו הזכות. היום בתוכניתנו אנחנו נפתח עם מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, נדבר גם עם הדס לוינשטרן רייכרט, וגם השפעת פצעי העבר בשידוחים. תהיה איתנו חנה ממן, שהיא מייסדת מרכז בקרוב לזוגיות וחתונה, מנהלת בית ספר להכשרת מאמנות לזוגיות, כל כך חשוב, ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מזל טוב!
1: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בסטרס טופ, היא מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: במתח וחרדות הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: כל החי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי, שהיא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', איתנו הבוקר הזה. מה שלומך מיכל?
15: שם, ברוך השם.
14: עוד אלה השם, כי
15: טוב. את יודעת שלפעמים אנחנו זוכות לראות איך שהשם לוקח אותנו ומוביל אותנו, את יודעת, לדברים שאנחנו צריכות לעשות, כן? לפעמים אנחנו חושבות שאנחנו מנהלות את החיים שלנו לפחות.
14: אם לא את העולם כולו.
15: אם לא את העולם כולו, נזהרתי. אבל כן, ואני רוצה להגיד שהנושא של הפינה, שהיה צריך בכלל להיות משהו אחר, והכנתי אותו לפני שבוע והכל היה מסודר, פתאום הבנתי שיש לי וירוס במחשב.
14: ולכן הכותרת שלנו היום היא אנטיווירוס?
15: לגמרי.
14: אוקיי.
15: ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז הרגע הראשון, מה קורה כשאת מגלה שיש לך וירוס במחשב, ששם כל החומר, גם של הפינה וגם של התורים, גם של שלוש קבוצות שלי השבוע שמסיימות, ברוך השם, תהליך של שנה. הכל שם, כאילו, מה עושים? אז קודם כל, זאת יש את הרגע של הבהלה, כאילו, מה אני עושה ומה אני איך אני פותרת את זה? אבל אחר כך, כאילו, את יודעת, המקום הזה שבו אני רגע יכולה לנשום ולהבין שגם זה, גם זה, מבורא עולם, עכשיו אני צריכה לשחרר. ואז אני רוצה, כאילו, חושבת לעצמי, מה בעצם השם רוצה להגיד לי? את יודעת, רציתי באמת לראות את הפינה, להדפיס אותה, שיהיה לי ככה לפני יום ראשון. ואני אומרת, רגע, לפני שבוע דיברנו על היכולת להחזיק מורכבות, את זוכרת? כאילו, להבין שפרק ב' זה הרבה גם וגם, שמחה, כאב, אהבה, פחד וכו'. והיום אני רוצה באמת לדבר, כי זה ככה התכתב לי גם עם כל מיני נשים בקליניקה, שאיכשהו זה פתאום הכל נהיה שמה, כן? על המקום הזה שבו איך אנחנו שומרות על המערכת שלנו, ומתחזקות אותה נכון, דווקא בתוך פרק ב', שזה, את יודעת, כמו תמיד, זה נכון לגבי כל קשר של נישואים וקשר בכלל אולי, אבל פה חשוב לי להתמקד בנו, אוקיי? אז התחושה הזאת היא שפתאום יש לנו איזה משהו, פתאום נופל עלינו איזשהו וירוס כזה, כן? איזשהו וירוס, אנחנו נופלות למשכב, ממש בפיזי, או פתאום יש איזה פיצוץ שאין לדעת מאיפה הוא הגיע לנו, ולמה זה מגיע לנו עכשיו, וכבר היינו במקום טוב, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, אנחנו כבר עשינו צעדים, כבר היינו במקום, ופתאום הסערה הצונמי הזה, אוקיי?
14: מאיפה זה בא?
15: מאיפה זה בא לנו? ואז יש תחושה של חוסר מוגנות וחוסר ודאות ופחד שאת יודעת שדברים שכבר השגנו פתאום יאבדו ושאין אין סיכוי וכו וכו וכו, כן? אז אני אומרת, תמיד כאילו מבקש מאיתנו לעשות איזשהו ריסטארט בתוך המערכת, כן? קודם כל, את יודעת מה המקום הזה של רגע לנשום ולהחזיר לעצמנו את ה... את ה, את ה אני אומרת פירורים, כי באותו רגע זה מרגיש כמו פירורים, אבל הרבה יותר של אמונה ושל ביטחון שיש לנו, כדי רגע להבין שגם זה כאילו מבורא עולם. קודם כל, קודם כל להבין את זה שהכל, כמו שאתם יודעים, אני אומרת לאנשים, כל קונפליקט הוא הזדמנות לצמיחה. זאת אומרת, אם גם יש לנו עכשיו איזה שבר, הוא בשביל שאנחנו נגלה, נתגלה בו ונמשיך הלאה, אוקיי? אז פה, בתוך הקשר של פרק ב' הזה, אנחנו יודעות שמאוד קשה לשמור על המערכת, ממש ממש ממש קשה. כאילו, השחיקה היא מאוד מהירה ועמוקה, כי יש ילדים ועבר ורגישויות ואת המתענים והלחצים מבית ומחוץ לבית, וגם בתוך כל זה, הקשר הוא עדיין צעיר. כאילו הביטחון והאמון שצריכים להיבנות, הם הרבה פעמים לוקח להם זמן, ואנחנו יודעות ממחקרים שזה כמה שנים, כאילו הקשר, כאילו את יודעת, לא רק הזוגי, אלא המשפחתי.
14: דיברנו על זה פעם, שבמיוחד באמת בשנים הראשונות, זה כאילו, אוקיי, כבר היה לא טוב בקשר הראשוני, בזוגיות הראשונה, אז עכשיו הכל חייב להיות מושלם.
15: אז רגע, אני רוצה להגיד על זה גם כן, שפה אנחנו יודעת במורכבויות האלה, אז יש לנו גם לפעמים גרושים, ולפעמים אלמנים, לפעמים צירוף של גרוש או, גרוש או גרושה עם אלמנה, או עם אלמן, והרבה פעמים זה חוויה שונה.
14: כן,
15: זאת אומרת,
14: כן.
15: הגרושים בדרך כלל, היו בתוך מצבים מאוד מאוד לא פשוטים, וקשר ככה, באלמנות זה לא חייב. זאת אומרת, יכול להיות שהקשר לא היה נפלא, והיה אפשר לשפר אותו, והרבה פעמים הוא לא היה תלוי, כאילו הסיום שלו לא היה תלוי באדם עצמו. ואז כאילו גם השוואות הן לפעמים בלתי נמנעות למה שקורה. יש שם עוד הרבה סיפורים שבאמת אולי נקדיש לזה פינה. אבל מה שאני רוצה להגיד, שמתוך הקושי שאנחנו חוות בתוך הדבר הזה, הרבה פעמים יש צורך לפרוק, ממש ברמה של לקבל תמיכה, אוקיי? להבין אם אנחנו צודקות, כמו שאמרתי, אם יש קשר קודם שהיה ככה, לראות שאני רואה נכון, ושאין שם איזה משהו שעוד פעם אני נופלת עליו, כל מיני דברים שאנשים אומרים אותם, אוקיי? ואז יש הרבה פעמים שיתופים שהם לא כל כך, זאת אומרת, הם באים אלינו אחר כך כמו בומרנג, אוקיי? זה יכול להיות אנשים מאוד מאוד טובים, תמיד אנשים טובים וראויים, חברות, אחים, חיות, משפחה, אנשים שנעזרנו בהם קודם, אנשים מבחוץ, ואף אחד כמובן לא רוצה ברע, אני ככה מאמינה שאף אחד, אוקיי? רק מה אנשים מגיבים מהמקום שלהם, מהניסיון חיים שלהם, מהכאבים שלהם, מהדאגה שלהם, אבל לפעמים בלי לשים לב נכנסים שם וירוסים לתוך הקשר, כי מאוד מאוד מאוד קשה להוציא משהו שמישהו שמשמעותי בחיים שלנו אומר, אוקיי? וככה בהקשר הזה, עלתה לי איזו אישה ככה שליוויתי אותה, וככה באיזשהו שלב הבנתי שכל שבת, היא הייתה מתקשרת במוצאי שבת, היא הייתה מתקשרת לחברה טובה, וגם לאחותה, כאילו לספר על השבת שהייתה, על הילדים של בעלה שהגיעו, על הקשר עם הגרושה, כל מיני דברים שהפריעו לה בזוגיות, כן? והתגובות הרבה פעמים שהיא קיבלה, זה היה, תעמידי אותו במקום, מה, אז ככה את נותנת לה לדבר עלייך לבת שלו, בשביל זה התחתנת, את מגזימה בנתינה שלך, כל מיני דברים כאלה, שיכול להיות שיש בזה שורש של אמת, כן? אני לא אומר, לא מבטלת אותו. אבל לשמוע את זה ככה, כל פעם, לאט לאט, בלי שהיא התכוונה, נוצר איזשהו זיהום בתוך המרחב הזוגי שלה. כן, בדיוק. זאת אומרת, כאילו, רגע, אולי הן צודקות, אולי אני יותר ככה, אולי צריך להעמיד במקום. והיא הייתה מעמידה במקום את הילדים שלו, והם המון המון עניינים, כמובן, שלא היה שלום בית, וזה לא היה ניסויים צעירים ממש, זאת אומרת, היה שם כמה שנים. אז יום אחד, הערתי את עיניה לזה, ככה פתאום ראיתי את זה, והתעתי לה לנסות תקופה אחרת, משהו אחר, פחות לשתף בחוץ, יותר ללמוד לאבד עם עצמה, לדבר, לברר ככה גם בתוך הקשר עצמו, אבל גם עם עצמה, הצעתי גם אותי, מצריכה איזה תיווך באמצע, כאילו עד שזה קורה לבד, והשינוי היה עצום, זה פשוט היה עצום, היא אמרה וואו. שזה אחד הלימודים הכי חזקים שהיו לה, כי בדיוק כמו וירוס ומחשב, גם בקשר לפעמים משהו קטן נכנס ומשבש ככה, את יודעת, את כל המערכת.
14: איך אמרת? מזהם.
15: מזהם, כן. ופוגע ביכולת לראות בבהירות. ולפעמים כן. אנחנו כבר מבינות כאילו כמה זה פגע, רק שהמערכת כבר ממש ממש ממש בתוך איזשהו בלגן, ואז הרבה פעמים אנחנו צריכים את העזרה, ואנחנו ככה ממש בבלגן.
14: ולא לחשוש גם... לקבל עזרה, לא לחשוש
15: חד
14: מזה.
15: משמעית, חד משמעית, את יודעת, אמר לי מישהו ככה, זוג מקסים שאני הבנתי איתם, אמר לי מישהו, הלוואי שלא הייתי חושש מזה, לפני כך וכך שנים שהתחתנו והיינו מגיעים. הלוואי, כי רק עכשיו אני מבין כמה יכולה להיחסך מאיתנו. אמר לי, בחיים לא חשבתי שאני נמצאת עצמי בתוך קליניקה של מישהו, כן? עכשיו, למה אני רוצה להגיד את זה גם פה? כי אני חושבת שגם כשאנחנו הולכים לייעוץ, זה משהו שאני אומרת אותו, אני יודעת שזה קצת כאילו כמו לתקוע, זה ככה, את יודעת, בגלגלים, אבל אני רוצה לשים את זה לשולחן. כי האדם שמייעץ, שבחרנו שהוא ייעץ לנו, בין אם זה סמכות תורנית, ובין אם זה יועץ או יועצת, וככה, השאלה היא לא רק אם הוא כותב ברזומה שיש לו באמת ניסיון בפרק ב' בנישואים שניים, אוקיי? השאלה היא האם הוא באמת מסוגל להחזיק את המורכבות, האם הוא רואה לעומק, האם הוא מבין את העדינות של פרק ב', או שהוא רק מנסה לעשות שלום בית קצת מלמעלה כזה, בלי לזהות בעיות עמוקות שצריך לטפל בהן באמת.
14: וואי, אני, מיכל, אני חייבת פשוט לקטוע אותך, ואני, שנמשיך מהנקודה הזאת, כי זה בפני עצמו נושא כל כך חשוב. הנושא הזה באמת של ייעוץ וטיפול ואנשי מקצוע. זה כמו נושא בפני עצמו, אנחנו נמשיך את זה. נמשיך את זה במפגש הבא בעזרת השם. מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, תודה על הדברים החשובים שאת מביאה אלינו לכאן. תודה, מיכל. ואם בפרק בית הסכינן, שלום בוקר טוב להדס לוינשטרן רייכרט, מה שלומך הדס?
8: בדיוק אמרתי לעצמי, למה את עוצרת אותה רחל? במקום הזמן שלי שהיא תדבר, זה הרבה יותר יועיל לי מאשר שאני אדבר, שאת עצמי כבר שמעתי בלי סוף.
14: כן, אל תדאגי, אנחנו ממשיכות, אנחנו כל שבוע, והיא באמת אישה מופלאה, מיכל כהן חי, עושה סדנאות לפרק בית שהן מופלאות. אני יודעת את זה מתוך הקליניקה של האנשים שמגיעים אליה ועושים באמת תהליכים נהדרים, ממש נהדרים. ובאמת את יודעת, אני תמיד אומרת, צריך ליווי, זה דברים שהם מורכבים, זה דברים שהם לא פשוטים, וצריך ליווי. אז כן, אז הנה.
8: חייבים ליווי.
14: מה יש לך לומר להגנתך?
8: אני אגב מאמינה שגם אדם, בוא נשים אותו במרכאות רגיל, לא פרק ב', לא גרושה, לא אלמנה, גם היא צריכה ליווי.
14: בהחלט. אנחנו תמיד אומרים, כל אחד זקוק לליווי, כל זוג שמתחתן צריך ליווי. ואיך אומרת מיכל כהן חי? בניסויים שני הכל אותו דבר, בווליום יותר גבוה. כן, ואני אוהבת את ההגדרה הזאת.
8: גם האהבה והתשוקה וההבנה של איזה נס קרה לך, זה גם בווליום יותר גבוה, אבל רק אני חייבת להגיד שזה קצת, את יודעת, עוזר, זה נכון שיש אתגרים מטורפים, אבל אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא גם מפרגן מאוד מאוד באפשרות להגיע לעומקים חדשים וזה, אבל זהו, מספיק, אנחנו לא בפינה שלה, עכשיו זה הפינה שלי.
14: מיכל, כן, וזהו, מיכל כהן חי, ביי ביי, עד לשבוע הבא.
8: ואנחנו עכשיו,
14: בדיוק, מה שלומך?
8: אז רגע, אז תגידי רחל, נכון שתמיד רצית לגור בירושלים?
14: באיזשהו מקום, בתוך תוכי, כן.
8: גם אני. אז יש לי היום הצעה לכל מי שאי פעם רצה לגור בירושלים וידו לא משגת, אתה לספר סיפור, אנחנו ככה עם הפנים לירושלים, יום חמישי, יום שחרור ירושלים. אז אני רוצה לספר שלפני הקמת המדינה בתקופת הטורקים, לא הסכימו לתת ליהודי משורי עלייה, יהודי שרצה לעלות לארץ, או שיהודי שכבר איכשהו הצליח להגיע לפה, אבל רצה איזה סרטיפיקט ככה רשמי מהטורקים. כמובן זו תקופה שאין תעודות לידה ואין באמת אפשרות לדעת, אין מחשבים של משרד הפנים. הטורקים אמרו שרק מי שיעיד בשבועה שהוא נולד בירושלים, הוא יקבל אישור עלייה לארץ ישראל. וזה העמיד את אנשי שלומנו, מה שנקרא, זה העמיד אותנו בבעיה מאוד גדולה, כן? כי להישבע שבועת שקר זה בעיה. ומצד שני, מה עושים? אז פנו לרב יוסף חיים זוננפלד, שהוא היה הרב הראשון של העדה החרדית בירושלים, יהודי מאוד מאוד צדיק, אני ממש ממליצה ללמוד על דמותו, והרב זוננפלד הוא היה ידוע במיוחד במידת האמת שלו, זה ממש היה הדגל שלו, והוא פסק שאין שום שקר, אין בעיה, כל יהודי יכול להעיד שהוא נולד בירושלים. ועל מה הוא ביסס את ה... כן, זה מטורף, חכי. על מה הוא ביסס את האמירה הזו? חזל דרשו במסכת כתובות על הפסוק בתהילים, כן, בתהילים פייזיין, ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה, והוא יכוננה עליון. אז הגמרא אומרת, אמר רב מישה, ברבי יהושע, בקיצור, היה שם איזה דיון בגמרא על מי נולד בירושלים, והגמרא אומרת ככה, אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה. ורש"י מפרש, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, יקרה מבניה ויביאו אצלה. זאת אומרת, הגמרא אומרת, גם מי שלא נולד פיזית בירושלים, זה העניין של האיש והאיש, הם שואלים למה איש ואיש יולד בה, כי גם מי שנולד בה פיזית, וגם מי שרק מצפה לראות אותה וחושב עליה ומרגיש כאילו הוא נולד בירושלים, הוא גם נחשב שהוא נולד בירושלים. אז קודם כל אני חושבת שזאת בשורה לכל מי שאין לו כסף לקנות דירה בירושלים, שהוא יכול להגיד שהוא גר מירושלים, אבל הדבר היותר שפתאום אני חשבתי לעצמי, אולי זה תקף גם לגבי תו חנייה בירושלים.
14: אופה, עלית על סטארט-אפ.
8: פתאום אני אמרתי לעצמי, צריך, לא יודעת, שאלת רב, אבל בעיקרון, האם אני יכולה להעיד בשבועה שאני תושבת ירושלים ולקבל חנייה בירושלים? אבל אם רגע אני אגיד ברצינות, אני אומרת לעצמי, קודם כל, תודה להשם שאני באמת נולדתי בארץ ישראל, אני לא צריכה לשקר, אני לא צריכה לטורקים, אני לא צריכה שונה, אני באמת נולדתי פה, זאת אומרת, מה שאלפיים שנה הוא היה תקווה וציפייה מורפית, היום זה קו 942 לירושלים, כל שעה מחריש, שהבן שלי ממש בדקות אלה נמצא עליו בדרכו לישיבה. אז אני חושבת שרגע רק הדבר הזה, צריך לגרום לנו להרגיש הודעה מאוד מאוד מאוד גדולה.
14: מדהים, מדהים.
8: ודבר שני, הרי זה עוד כמובן הבעל שם טוב אמר שאדם נמצא במקום שמחשבותיו נמצאות, ואנחנו יודעים גם כל העניין של דמיון מודרך, ואפילו CBT, שאנחנו משתמשים בדבר הזה, בעיקרון הזה, ולוקחים אותו לעוד תחומים בחיים. זאת אומרת, מה שאני מצפה לו ומייחלת לו, אני באמת שייכת אליו. גם אם אני לא יכולה להיות שייכת אליו עכשיו פיזית,
14: כרגע.
8: אבל אני שייכת אליו ברעיון. וכמה אפשר, אז אני אמרתי לעצמי, קודם כל, השבוע אני משייכת את עצמי לירושלים. אני משייכת את עצמי לירושלים, והתחלתי ככה להתגלגל, הייתי שמחה להתגלגל איתך, שכל אחת תחשוב, מה מירושלים, מה הייתי, אני אתחיל.
14: אוקיי, אני אמשיך.
8: מה הייתי מברך את עצמי להתרשלם בו? כאילו, מה הייתי רוצה? ועלה לי קודם כל, שירושלים, יש 10 קבים של יופי ירדו לעולם, 9 לקחה ירושלים. אני השבוע רוצה להרגיש יפה כמו ירושלים.
14: וואו, איזה יופי.
8: הייתי שמחה, אם את יכולה ככה בהתקלה, החלוש גם את שתגידי משהו מירושלים, ואחרי זה אני אגיד עוד כמה דברים.
14: אז אני אגיד לך, אני נינה של רבי לוין, הצדיק הירושלמי רב האסירים, ותמיד בתפילות שלי אני אומרת, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי של רב אריה. וזה החלק, ויש לי הרבה משפחה בירושלים, הרבה משפחה.
8: זאת אומרת, היית רוצה להיות מצדיקי ירושלים, היית רוצה להיות...
14: לפחות להתאבק באפר רגליהם, לפחות של הסבא שלי.
8: אז אני אומרת לעצמי, קודם כל, את יודעת, זה DNA, זה אין מה, זה בטוח יש לך את זה ב-DNA, אבל אני אומרת לעצמי, כמה בלי סוף אפשר לבקש מירושלים שנהיה שייכים לה. למשל, כמה ניסים שקרו בירושלים, שמעולם לא אמר אדם צר לי המקום, שאלין בירושלים. אגב, זה לא שלא היה צר, פשוט מעולם לא אמר אדם. אז הייתי רוצה להיות בדרגה הזאת, שלא אומרת, אוי, מבולגן פה, אוי, מעצבן פה, אוי, פקקים פה, למרות שמעצבן פה ופקקים פה. הייתי רוצה לא להגיד את זה. הייתי רוצה להיות ירושלים. הייתי רוצה להסכים להיבנות מחדש כמו ירושלים. הייתי רוצה להיות חדשנית כמו ירושלים. אני מרגישה שכל פעם שאני עולה לירושלים, אני עולה מכביש אחר. אולי זה אומר שאני לא עולה מספיק לירושלים, אבל ככה אני מרגישה שירושלים היא לא מפסיקה. נכון, זאת העיר הכי הכי נבנית, לא יודעת, לדעתי. לא ראיתי דבר כזה. אין מצב שאני עולה לירושלים ולא נתקעת באיזה
14: תנופת בנייה חדשה. שמרימים,
8: כן. זה באמת מפליא. ועוד ועוד, ירושלים שהיא לא שייכת לאף שבט. הייתי כל כך רוצה להיות לא שייכת לאף אחד ושייכת לכולם.
14: לכולם.
8: ועיר שעושה את כל ישראל חברים. אז ככה השבוע אני הולכת עם כל התכונות, יש עוד המון המון תכונות לירושלים, כן? וואו, הייתי כל מדהים. כך רוצה השבוע להיות שייכת לירושלים.
14: כן, וואו, אז הנה שיעורי בית למאזינות שלנו, איפה אתן מחוברות, מוצאות את עצמכן, איפה ירושלים מוצאת את עצמה בתוככן? שיעורי בית.
8: ממש ככה, שיעורי בית.
14: כן, איזה יופי, נהדר, נהדר. הדס לוינשטרן רייכרט, תודה, תודה עלייך ועל הדברים שאת מביאה.
8: שבוע טוב, שבוע ירושלים.
14: שבוע מבורך ורק בשורות טובות.
8: אמן, אמן, להתראות.
14: בעזרת השם, לירושלים הבנויה במהרה בימינו. פרסומות מיד שווים.
9: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
16: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
17: קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
9: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
18: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
19: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
9: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
20: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
21: בבריאות לא מחכים, לאומית.
22: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
23: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
22: התרומה לכלל פעילות העמותה.
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
24: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
25: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
2: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
3: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
1: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
4: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
5: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
1: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
6: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כל חי תמיד איתי, ואם ככה חזרנו לדבר על עונת החתונות בעזרת השם, אז אני רוצה לומר שלום בוקר טוב לחיה ממן, היא מייסדת מרכז בקרוב לזוגיות וחתונה, מנהלת בית ספר להכשרת מאמנות לזוגיות. שלום חיה.
9: שלום וברכה, בוקר טוב.
8: בוקר אור. אז היום אנחנו רוצים לדבר על השפעת פצעי העבר, ואני מניחה שמדובר בטראומות מהעבר, בנושא של שידוכים. איך באמת זה משפיע על, על הבחירה בבן או בבת הזוג?
9: טוב, אז בוקר טוב לכולם.
8: בוקר אור. אני מניחה שזאת שאלה שאפשר לדבר עליה עד הערב, נכון. כן, אבל ננסה ככה להביא את הדברים העיקריים, כן.
9: אוקיי. אז אולי נתחיל מזה שזה בסדר, ולכולנו יש כל מיני דברים שאנחנו סוחבים וסוחבות, ואנחנו הרבה הרבה יכולות לבחור את המבט שלנו, ולא יכולות להשפיע על העבר, כי מה שקרה, קרה, אבל המבט שלנו תמיד האמוני, כמו שאנחנו מכירות, הוא תמיד מסתכל קדימה. ואולי נתחיל מהבשורה, שגם אם עברת כל מיני דברים, ויש השפעה למקום שגדלת בו, ולזוגיות שראית, ולבית שממנו את מגיעה, ולקשר כמובן, הקשר שלך עם ההורים, הרבה פעמים, בהמון המון בתים, זה אפילו לא בהכרח קשור למציאות, אלא איך שאותה אחת
8: חוותה את הדברים.
9: בדיוק, חוותה אותה. וזאת איזושהי אמירה מרגיעה לכל האימהות בינינו, אנחנו לא מושלמות, ואל תלקו את עצמכן, אנחנו עושות את הכי טוב שאנחנו יכולות, והרבה פעמים אני פוגשת בנות שבאמת ההסתכלות שלהן, שזה בעצם מה שאנחנו עובדים איתו, גרמה להן להסתכל בצורה המסוימת הזו, ואיך זה משפיע? זה משפיע שהרבה פעמים, אם אני בחרתי לפרש, לדוגמה, ראיתי משהו ופירשתי את זה, שוב, אני בכוונה נותנת את הדגש על הפירוש, על הפרשנות. אם הפרשנות שלי הייתה שבתפיסה שלי לא היה מספיק מקום לאימא, או שאימא לא מספיק הייתה, או שאיך אני חוויתי זוגיות, מה זה עבורי באמת הקשר הזוגי הזה. אז לפעמים כשאני פירשתי את זה בצורה פחות חיובית, זה באופן טבעי ישפיע שבתת מודע שלי או בהסתכלות הפנימית שלי, אני יכולה להימנע מזה בלי לדעת שזו הסיבה. או לא להתקדם מספיק בקשרים, כשיושב שם משהו שהוא
8: איזשהו פחד אפילו, איזושהי מניעה.
9: איזושהי תפיסה שמייצרת בהחלט פחד וחוסר התקדמות או מניעה לחלוטין.
8: זאת אומרת שבעצם הטראומות האלה, פצעי העבר האלה שאנחנו מדברים עליהם, יכולים ממש אפילו לעכב את מציאת השידוך.
9: לחלוטין. אולי אני אספר עכשיו על מקרה שאולי נתחיל מסיפור. בחורה מקסימה, הורים נהדרים, אבא עברך עד עכשיו, אמא אשת חינוך. בחורה מקסימה, כל האחים מעליה כבר התחתנו, והיא למדה איזושהי, להיות עובדת סוציאלית, מקסימה ויקרה, והיא הלכה עם התפיסה שבגלל שהיא למדה, היא חכמה מדי, וזה מה שאמרו לה בבית, ושאולי בגלל זה, זה יכול להפריע לה למצוא שידוך, לדוגמה. או שאמרו לה, את מפונקת מדי, מה הסיכוי שלך למצוא? עכשיו, לפעמים זה אמירות כאלה קטנות, לפעמים זה משהו שהלך איתה כבר מילדות, שיש לה את הטיקט הזה שהיא המפונקת, או איזו ששואלת יותר מדי שאלות, וזה יפגע בה, וזה משהו שלא יאפשר לה למצוא. וברגע שזה הולך איתנו, זה קצת כמו גיבנת שקופה כזו, שבסוף מטפטפת לי כזה אמירה באוזן, את לא, את לא מספיק, או את יותר מדי, או את לא תמצאי, או כל מיני משפטים כאלה שבאמת עלולים להשפיע על ההתקדמות שלה. ועד שהיא לא תתבונן בהם, ותבין שזהו, זה היה, ועכשיו היא מנהלת את זה מחדש, והיא בוחרת איך היא מסתכלת, והאם זה נכון או לא נכון. כמובן שיש מקרים יותר מורכבים, ודברים יותר מורכבים.
8: את יודעת, זאת בדיוק שאלת השאלות. האם זה באמת בר תיקון? האם אפשר לעשות פה עבודה ולהביא את אותה בחורה או בחור, לצורך העניין, לא משנה, למקום אחר, להבין שהעבר שלו לא אמור להשפיע? ושוב, העבר אין דבר כזה לא אמור להשפיע. זה משפיע, אבל לקחת את זה למקומות הטובים, לקחת את זה למקום של בנייה, ולא למקום של, כמו שאת אומרת, לא, אני בחיים לא אוכל למצוא מישהו, או את הזוגיות שאני כל כך הייתי רוצה, שאותה אני מחפשת.
9: אז אני ממש ממש מודה לך, רחל, גם על השאלה וגם על הבמה, כי באמת זאת האמירה שאני הכי הכי רוצה שתצא מהשיחה הזו. יש מה לעשות. יש מה לעשות. אותה בחורה שסיפרתי עליה, ברוך השם, מעורפת. אני מוזמנת לחתונה שלה בעוד כמה שבועות. ברוך השם, אנשים פותחים דברים, מעיינים פנימה, בוחרים את הפרשנות מחדש, להסתכל על דברים. יש מושג מקצועי שנקרא הילדה הקטנה שבי. בסדר? שזה מה שיש, שזה לכולנו, זה נכון לכולנו. שיש משהו בתוכנו, איזה קול כזה שהוא ילדי, שהוא מרגיש שהוא חווה דברים, ואיך שהוא פירש דברים, שמקשה עלינו, על כולנו, בכל אחד בהתקדמות שלו, וכמובן זה פוגש אותנו גם בחיפוש בדרך לחתונה. והיופי הוא שאפשר, אפשר, אפשר לתקן, אפשר לעיין, אפשר לשנות. בלי עין הרע ותודה להשם וזה רק שלו, אני אומרת את זה אחרי 206, בלי עין הרע. אנשים שזכיתי ללוות לחתונה בשלוש במשהו שנים האחרונות.
8: אוי, זה מרגש, זה מרגש כל כך, וואו.
9: זה באמת, באמת עוזר.
8: וזה מביא אותי באמת למקום הזה של מתי אני, לא אני באופן אישי, אבל מתי בחורה מבינה שאומרת, אוקיי, אני כבר בת, לא יודעת, 22, 3, 4, אני כבר שנתיים, 3, 4 בשידוכים, זהו, אני צריכה ללכת לייעוץ, אני צריכה ללכת לטיפול, לפעמים דברים מתעכבים בלי שום סיבה, נראית לעין, למרות שאני טוענת שבחורה שהגיעה לגיל 25, 6, כדאי לה כן לקחת איזשהו ליווי לתקופה, לפעמים מפגש שניים ואת יוצאת מהתקיעות שלך, לפעמים באמת מספיק איזה תהליך קטן וזהו, אבל למי היית ממליצה, שומעים אותנו עכשיו, באמת גם אמאות, אולי גם הבנות עצמם, שומעים אותנו, למי היית מציעה ללכת מחר בבוקר, להרים, או היום להרים טלפון ולהגיד, אני רוצה איזשהו ליווי, אני רוצה לצאת מהתקיעות שלי.
9: אז קודם כל באמת להבין שזה משהו מאוד מאוד נורמטיבי. כמו שאנחנו לוקחים איזשהו שיעור של, לחזק משהו, כמו שהיום לוקחים ליווי כדי ללדת, ויש המון המון תחומים שפעם לא היו, כי אנחנו רוצים, ברוך השם, חיים טובים יותר, בריאים יותר, מוצלחים יותר, אז לדעת שהרצון הזה מקורו במקום חיובי, וכן, אם את כבר, זה לא כל כך תלוי גיל, זה יותר תלוי תחושה, אני זוכרת, הבת שלי הייתה בת 23, והרגישה שהיא כבר יוצאת מדעתה ומחכה, ולמה אין הצעות ואיפה זה נמצא, ובאמת, ושוב, אני אישית לא ליוויתי את הבת שלי, אבל ההבנה הזאת שכשמישהו חיצוני, ורגע זה אמירה שאין שום דבר לא טוב בך, שום דבר לא בסדר, שום דבר שהוא לא בסדר בך, הכל בסדר, פשוט כל אחת מאיתנו יש לה משהו שעוד לא הגיע אליו, וכשהיא מאוד רוצה אותו והוא לא הגיע, הרבה פעמים שאנחנו נשתף מישהו חיצוני שישמע, והוא מקצועי, הוא יכול לשקף לנו שהוא שומע בדברים, או שיש כאן איזשהו דפוס שחוזר, שהרבה פעמים, אם דיברנו על פיצי הילדות, הרבה פעמים חוויות שחווינו גרמו למבט שלנו. בוא ניקח מקרה, נחזור לתשובה שלך, אבל בוא ניקח רגע מקרה שהוא באמת מקרה קצה, בסדר? אבל יש בתים, ואנחנו מכירות בתים שלפעמים היחס בין ההורים, או לפחות בתקופות מסוימות, היה יותר מורכב. והיא החליטה, שמה לב שיש איזו אמירה כזאת שנכנסה ושיצילה לא לשים לב, אבל קנתה אותה, שלצורך העניין גברים גברים לפעמים מקטינים את האישה, בסדר? עכשיו, ברור לכולנו שזה לא תמיד, וברוך השם, יש גברים שבאמת נותנים מקום
8: והכל נהדר.
9: באמת, באמת מאוד מכבדים, ואישה יקרו של הבית, אבל מאיזושהי סיבה היא תפסה את זה. כל עוד ככה היא חושבת, היא תנסה להתקדם, אבל משהו יעצור אותה.
8: כי גברים מקטינים.
9: בדיוק, ואנחנו המון פעמים לא שמים לב, התפיסות האלה ככה משתלטות ואומרות לנו כל הגברים וכולם כאלה, ואז אנחנו מצד אחד מאוד רוצות, מצד שני משהו בנו מאוד לא רוצה או לא מאפשר. ולפעמים כמו שאמרת, זה באמת פגישה שתיים. לפעמים זה תהליך שהוא לא חייב להיות ארוך, ואנחנו יכולות באמת לנרמל את זה ולהגיד, אז בואו, תפנו, יש היום ממש מקצוע כזה שנקרא ללוות, מעבר ללשדך, לחתונה, כן, ליווי לחתונה, ואפשר תמיד להתייעץ איתי בשמחה, זה ממש קיים בכל רחבי הארץ, יש ברוך השם הרבה מאוד בנות שכבר נעזרות, וזה נפלא, נפלא, וזה מבורך, וזה מביא לנו
8: עבודת קודש, באמת עבודת קודש, בניית בתים בישראל, שליחות ענקית ענקית, וואו, חיה ממן, מייסדת מרכז בקרוב לזוגיות וחתונה, מנהלת בית ספר להכשרת מאמנות לזוגיות. באמת, עבודת קודש, תמשיכי, ואנחנו עוד נהנה ממך גם כאן, בעזרת השם.
9: בשמחה רבה, יהיו לנו עוד הזדמנויות. יש לי מילה אחרונה, אמהות כן. יקרות, באמת, לדעת שאתן נפלאות, ובנות נהדרות, הכל בסדר, לקחת ליווי, זאת ברכה, כן. ואני מזמינה אתכן להאמין שזה אפשרי, וברוך השם בדור שלנו, גם בכל גיל.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: אחת.
2: סטופ.
1: 12.
2: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי, על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
11: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
12: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
13: וואו, באיזו מהירות.
12: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
14: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
15: בבריאות לא מחכים לאומית.
16: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חדשות כל חי, השעה 11.
18: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ממשיכה במדיניותה ובפגיעתה נגד עבודת הממשלה. הבוקר דורשת מיארה לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. לטענתה, החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני.

0: בולט. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את מיארה וקרא לממשלה להתעלם ממנה ולהמשיך במינוי. מיארה בתקופת צייד אחר קצינים מצוינים, גיבורים וראויים, רק בגלל שזו הממשלה שממנה אותם, כך אופיר כץ. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף אף הוא ואמר, בזמן שגיבור ישראל גופמן נלחם באויב, גלי נלחמת במדינת ישראל ומסכנת את ביטחונה. בג"ץ דן הבוקר ברכב של 5 שופטים בעתירות נגד הביקורת שמבצע מבקר המדינה לגבי מחדלי השיבה באוקטובר. לדיון הגיע ניצול השבי איתן מור, שהטיח טענות קשות בבג"ץ על כך שמתערבים ומנסים לטרפד את החקירה.
1: אני באתי לפה כי אני חושב שההחלטה שבג"ץ קיבל החלטה לא נכונה, החלטה לא דמוקרטית והחלטה לא מוסרית. מבקר המדינה התחיל לחקור וכמעט סיים, ואני בתור אחד שישב בסיוע בשנתיים ואנשים נרצחו מולי, ופיניתי גם גופות וחברים שלי נרצחו באותו יום הארור שהיה. לי מגיע לדעת את האמת, זה מה שאני רוצה. אז מה יש פה לבגץ להסתיר? מה הם מנסים למנוע ממנו לדעת? אני רוצה לדעת את האמת, ומגיע לי לדעת את האמת.
0: דובר צבא איראן מאיים הבוקר שוב ואומר כי אם איראן תותקף, האויב יופתע מנשקים חדשים, שיטות לחימה חדשות וזירות מלחמה חדשות. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אמר אף הוא כי תקופת האיפוק הסתיימה, כל תקיפה על ספינותינו תענה בתגובה חזקה ונחרצת נגד ספינות ובסיסים אמריקנים, הזמן אוזל וזה לא לטובת האמריקנים, כך הדובר האיראני. לבנון הגבירה את המגעים וההתייעצויות לקראת שיחות מסע ומתן עם ישראל שצפויות להתקיים בוושינגטון בחמישי הקרוב. על פי הדיווח, לבנון צפויה לעלות שורה דרישות ובראשן כינון הפסקת אש וסיום ההסלמה הצבאית כדי לאפשר פתיחה בתהליך מדיני רחב יותר. בהמשך כך ניתן ידונו סוגיות נוספות ובהן נסיגת כוחות צהל משטח לבנון, החזרת שבועים לבנונים, שיקום כפרים והחזרת הקורים לבתיהם. במקביל, ארצות הברית וישראל מציבות במוקד את הדרישה לצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו וביסוס ריבונות לבנון בכל שטחה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל, מחר ללא שינוי וביום שלישי יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

0: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואני רוצה לומר גם שלום בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. שלום מור.
1: שלום שלום, שלום למאזינים היקרים של כל חי, איזה כיף להיות פה כל פעם מחדש.
0: כיף תמיד לראות אותך. את יודעת, אני לא חושבת שיש מאזין מבין המאזינים שלנו שלא שמע, מכיר, ראה את הביקיור לייזר.
1: נכון.
0: כי באמת זה מכשיר, אני גם שומעת ומקבלת דרישות שלום, אבל זה מכשיר שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי. תזכירי לי כמה מכשירים נמכרו כבר בארץ
1: וואו,
0: ובעולם.
1: וואו, תחשבי שבאמת התחלנו את הפעילות בביקיור לייזר לפני כ-20 שנה. יש היום בישראל וואו. מעל 370 אלף משפחות, זה אומר מבחינת משתמשים, כי אנחנו מדברים
0: זה לפחות
1: על
0: כפול.
1: זה כן. אפילו 4 דורות, אני יכולה לומר לך כבר, של משתמשים בביקיור לייזר, כי הרבה אנשים בהתחלה היו מספרים לי, סבתי משתמשת בביקיור לייזר. זה התחיל ככה. זה הקהל הראשון, למה? כי זה הקהל הראשון שסובל מכאב, אנשים בגיל השלישי, שחיקה של המפרקים, שחיקת סחוסים. אגב, אני מגלה לכם שיש משהו חדש שאני הולכת לגלות פה בתוכנית לראשונה, שזה פרסום של מחקר חדש, אנחנו נדבר על זה בהמשך, על הביקיור לייזר, ואני באמת כל כך נהנית כל פעם מחדש לגלות שהטכנולוגיה, המדע, ובעיקר כשזה מגיע מפה, ממדינתנו היפה, מדינת ישראל שלנו, מביאה אלינו הביתה טכנולוגיות מתקדמות שמשנות לאנשים את החיים. אז אם באמת זה התחיל מהסבתות שלנו שהשתמשו בביקיור לייזר, ואחר כך ההורים והילדים, והיום אפילו תינוקות, ואנחנו נדבר וואו. גם על זה, אנשים בכל הגילאים משתמשים בביקיור לייזר, משפחה אחת, שאנחנו משפחות גדולות ברוך השם בישראל, משפחה אחת מחזיקה מכשיר ביקיור לייזר, מצטיידת במכשיר כזה בבית, ויכולה ליהנות משקט, שקט נפשי, בגזרה של הכאבים, שזה,
0: מדהים.
1: אתה יודע, בהרבה דברים אין לנו שליטה, אבל לפחות היום בתחום הכאב, הדבר והמסר שאנחנו בביקיור לייזר שוב ושוב ונחזור עד שנגלה שכולכם לא כואב יותר, חברים, אין מצווה לסבול. יש הרבה דברים שבאמת אנחנו חסרי עונים בהם, בנושא של הכאב, כאבי גב, כאבי ברכיים, דלקות מפרקים, אתם לא צריכים לסבול. תקומו בבוקר ותעשו החלטה שאתם עושים את הצעד הזה ומתקדמים גם אתם לביקיור לייזר.
0: את יודעת, אני זוכרת שאנחנו נפגשנו בקורונה.
1: כן.
0: ושם, באמת, זה היה אנשים לא יכלו לצאת מהבית.
1: נכון.
0: ובכלל כל הנושא הזה של טיפול מהבית,
1: נכון.
0: בנושאים שונים מאוד מאוד התפתח. ואנחנו,
1: נכון.
0: ברוך השם, פה במדינה אף פעם לא משעמם, ונגמר
1: נכון.
0: הקורונה, ויש לנו מלחמות, אז
1: נכון.
0: באמת תמיד יש סיבה, ובכלל לא לצאת מהבית, לקחת את העולם הזה של הטיפול, ולהכניס אותו לתוך הבית בזמן שלכם, איפה שנוח לכם, מתי שנוח לכם, בלי תורים, אתה יודע, הרבה פעמים, אני צריכה אורתופד, יש לך בעוד חצי שנה, מה בעוד חצי שנה? כואב לי עכשיו.
1: בדיוק, זה לא רק זה שכואב לי עכשיו, זה שעד שאני אגיע לאורתופד עוד חצי שנה, יכול להיות שהמצב כבר יחמיר.
0: ידרדר,
1: כלומר,
0: כן.
1: כלומר, הרבה מהלקוחות של ביקיור לייזר מספרים לנו, שברגע שהם התחילו לטפל בבעיה, כשהיא עוד רק התפתחה, את יודעת, זה מתחיל מכאב קטן. בדרך כלל, רוב הכאבים שאתם חשים,
0: ואז קל יותר לטפל בו.
1: בדיוק, תמנעו, תעצרו את זה כשזה קטן, תקדימו תרופה למכה, מה שנקרא, תחזיקו מכשיר ביקיור לייזר בבית, ותתחילו בזה שתחתכו סלט. ופתאום האצבע מרגישה איזושהי רגישות קלה כזו, שאת אומרת, אוי, לא נעים לי שם. לרוב, מה קורה? אנחנו מדפדפים את זה וממשיכים לסדר היום. וברגע שאנחנו מדפדפים כאב לסדר היום, מתפתחת דלקת, הופך להיות שם כאב כרוני, פתאום זה לא כשאני חותכת סלט, זה גם כשאני פותחת את הדלת או פותחת מגירה, ופתאום אני מבינה שהאצבע היא דלקתית, ואז אני בעצם נכנסת לאיזשהו כדור שלג של טיפולים אינסופיים, טיפול במשככי כאבים, טיפול תרופתי וכו וכו וכו. אגב, אני רוצה כבר עכשיו לפתוח את הקווים איתך רחל, כי אני אומרת, יש לנו פה שעה שבה הכנו לכם, באמת, את יודעת, הייתה לי שיחה עם מיכאל, שאת מכירה אותו לפני התוכנית,
0: כן.
1: ואמרתי לו, מיכאל, בבקשה ממך, יש פה מאזיני כל חי, אתה יודע שתמיד שאני באה לפה, אני לא יכולה לבוא בידיים ריקות, והוא הבטיח וקיים ועמד בהבטחה, ולכן כבר עכשיו אתם יכולים להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414, הקווים פתוחים עבורכם לייעוץ, ואני שוב אגיד, אין מצווה לסבול, זה המבצע בעיניי, את יודעת, מכל המבצעים שניתן לכם, ויש מבצע, יש פה מבצע היום מאוד שווה, אבל יותר חשוב לי מהמבצע, הרגע הזה שבו תבינו שלא כואב לכם יותר. ויכול להיות שתבואו ותגידו לנו, רגע, איך אני יודע אם זה בזכות הביקיור או לא, אותי באותו רגע נתון זה כבר פחות מעניין, כי לא כואב לכם יותר.
0: העיקר שלא כואב.
1: אתם לא המחקר. אני אספר לכם על מחקרים שעשינו שהוכיחו את היעילות של המכשיר הזה. אבל כרגע מה שחשוב לדעת, אתם לא המחקר, אנחנו יודעים שהמכשיר עובד, אנחנו יודעים שהוא יכול לעזור גם לאנשים שסובלים מכאב כרוני, מאוד מאוד קשה, אנשים עם מרפאות כאב, ולכן אנחנו פותחים לכם את הקווים בכוכבית 3414 עם המסר, אין מצווה לסבול.
0: כן, שזה באמת כותרת, זאת כותרת.
1: כותרת.
0: כן, אז טוב, אנחנו, איך אומרים, התחלנו מהאמצע.
1: נכון, תמיד.
0: ובכל זאת לטובת אנשים, אתה יודע, יש כאלה, כולם שמעו ביקיור לייזר.
1: כולם שמעו.
0: אבל אתמול לא כאב לי, אז לא עניין אותי כל כך.
1: זה נכון, שתדעי לך שזה נכון.
0: כן, כן, פתאום היום כואב לי, אז אני אומרת, רגע, רגע, היא דיברה, ביקיור לייזר כבר שמעתי פעם.
1: נכון.
0: רגע, מה זה הדבר הזה? אז מה זה הדבר הזה?
1: אגב, את כל כך צודקת, רחל, כשמשהו לא נוגע בנו, אנחנו שומעים, אבל זה מאוזן.
0: עובר לנו, כן.
1: עכשיו פתאום, כשאתה נכנס למועדון הכאב, אני נכנסתי אליו גם, את יודעת, בכלל מעל גיל 40, ברוב האנשים, כנראה...
0: פתאום הגב, פתאום הברכיים.
1: פתאום הברכיים, בדיוק. פתאום הדורבן, פתאום המרפק טניס, הצוואר. כל אחד יכול לשחק את משחק הבינגו הזה, ויש כאלה שגם הצביעו ביותר מפעם אחת על כאב מסוים. אז ככה, הביקיור לייזר, קודם כל זה טכנולוגיה, שקיימת כבר למעלה מ-80 שנה. זאת אומרת, כשאנחנו עוד התחלנו, הטכנולוגיה הייתה מאוד מוכרת לרפואה. היא פשוט הייתה בלתי נגישה, לכן כנראה לא שמעתם עליה. פעם אנשים היו קומים בבוקר ומתחילים את הבוקר שלהם עם משכך כאבים, גם לא ידענו פעם שזו בעיה. אני זוכרת את הסבתא שלי עוד לפני עם האשל של הבוקר, עוד לפני שהיא מתחילה ואומרת בוקר טוב, לוקחת כדור.
0: ליתר ביטחון.
1: ליתר ביטחון.
0: שלא יחב.
1: לא ידענו כן. על הנזק המשני לכבד, לא ידענו שיש לזה תופעות לוואי, לא ידענו שיש לזה מינון יתר, וגם לא ידענו שלטיפול התרופתי יש בעצם אפקט שפוחת עם הזמן, כי הגוף מתרגל.
0: מתרגל. ואז את צריכה לעלות מינונים.
1: נכון. הגיעו מהנדסים ישראלים, ואמרו, רגע, רגע, רגע. לא יכול להיות שאנחנו חיים בעידן כל כך חכם, ועדיין אנשים יושבים בבית, ואני לא מדברת על 1% או 2% מהאוכלוסייה, אני מדברת על כ-80% מהאוכלוסייה שיסבלו לפחות פעם אחת מכאב כרוני משמעותי. ואז הם באו ואמרו, לא יכול להיות שלא בכל בית יהיה הטכנולוגיה הזו, כי זו טכנולוגיה שהיא מוכחת מדעית. מעל 8,000 מחקרים הוכיחו
0: וואו.
1: שלייזר רך מטפל בכאבים כרוניים חזקים. למה זה לא בכל בית? ואז הם המציאו את הביקיור לייזר. הם לקחו את המכשירים הגדולים והנייחים. את יודעת, פעם הטכנולוגיות היו יותר גדולות, יותר מגושמות ופחות
0: לא
1: נגישות.
0: לא נגישות.
1: רק בקליניקות.
0: היית צריכה ללכת למכון.
1: מכשור רפואי, את מגיעה, את קובעת תור, את מחפשת חנייה, את עושה טיפול של פעם בשבוע, ומטפלים בך ספציפית בנקודות הגב. היום רוב הטכנולוגיות בעולם מנסות להנגיש את עצמם, כמו שאמרת, הביתה, מהמון סיבות. קודם כל אין לנו זמן, אנחנו כאימהות יודעות, אין לנו זמן, אנחנו מטפלות תמיד קודם בילדים, אנחנו, יש לנו לכולנו גם עבודות, אנחנו כולנו, אנחנו עסוקים, אנחנו חיים בעידן שהזמן זה באמת משאב יקר. ובגלל...
0: והזכרנו קורונה, הזכרנו
1: קורונה,
0: מלחמות, שזה בכלל מכניס
1: בבית.
0: אותה חזרה הביתה.
1: נכון.
0: כן.
1: עכשיו, היכולת, הפיתוח והפטנט של ביקיור לייזר לקח את הטכנולוגיה הזו והקטין אותה באותה עוצמה קלינית למכשיר ששוקל 170 גרם, שהוא אלחוטי, שהוא נטען, שהוא קל לשימוש. זאת אומרת, גם מי שיותר חושש, איך אני...
0: אנשים יותר מבוגרים, לא, או אנשים שהם טכנופובים.
1: טכנופובים כן. למיניהם. אתם לוקחים את המכשיר בכף היד, אני מניחה אותו על הברך הכואבת שלי 6 דקות פעמיים ביום. אם כואב לי הגב, אני מניחה אותו על הגב 6 דקות פעמיים ביום. כל כך קל לתפעול. ובעצם מה קורה? מה הביקיור לייזר עושה? הביקיור לייזר הוא בעצם נותן אנרגיה. אנרגיה תוך תאית. שגם מזרימה דם טוב יותר. שגם מרחיבה את צינורות הלימפה ומנקזת ביעילות את הדלקת. גם בעצם מעלה את האנרגיה שנדרשת לתהליכי הריפוי של הגוף שלנו. כלומר, אם עם השנים יכולת הגוף גם לרפא את עצמו, מעטה את עצמה ויותר מאתגרת, בזכות המכשיר הזה, זה בעצם טיפול שהוא לא רק בכאב, כי הכאב הוא סימפטום. כאן אנחנו מדברים גם על הדלקת עצמה, ועל מקור הבעיה. כלומר, אם אני סובלת מדורבן, ואני כך משכך כאבים, אני משתיקה את המקום במוח העצבי, שאומר, כואב לי. אבל זה לא מספיק. מה שאני עושה ב-Beak Your Laser, זה יותר משמעותי, כי יש כאן בעצם תהליכי ריפוי. ולכן אני חושבת שיש כאן מהפך. אני חושבת שכמה שאת תגידי לי שכולם מכירים ויודעים שיש Beak Your Laser, אני חושבת שעד שאתה לא חווה בעצמך כאב, אבל לא כאב קל, אני לא מדברת איתכם על הצוואר התפוס. אתם תטפלו גם בזה.
0: גם הצוואר התפוס.
1: אתם תטפלו גם בזה, אבל אני מאתגרת את אלה שמקשיבים לנו כרגע, והגיעו אפילו עד לכאב בלתי נסבל במרפאת כאב, ואני לא שרלטנית.
0: וואו.
1: יש לי ניסיון של המון המון שנים עם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים חזקים, אנשים שלא האמינו שיש משהו בעולם הזה שיוכל להקל עליהם, הגיעו ל-Beak Your Laser וזה עזר. ואליכם אני פונה ומבקשת מכם להוריד את הסקפטיות, לבוא ולתת הזדמנות ולעשות צעד אחד קדימה לבעצם חיים טובים יותר עבורכם.
0: איכות חיים.
1: איכות חיים.
0: ואני חייבת לומר עוד משהו, ובאמת מניסיון של חברים ומשפחה שמשתמשים, כן. זה לא הסבנג וגמרנו. זאת אומרת, אין פה אוקוס פוקוס.
1: נכון.
0: אם הכאב הוא כרוני והוא נמשך הרבה זמן, אז זה לא בפעם אחת.
1: נכון.
0: צריך סבלנות. לפעמים זה כן, לפעמים פעמיים וכבר יש הקלה.
1: נכון.
0: ולפעמים צריך סבלנות ולוקח יותר זמן. סיפרה לי מישהי שלקח לה חודש.
1: נכון.
0: אבל אחרי חודש, זהו. הכאב, הדלקת, כנראה באמת לקח, זה היה מאוד כרוני הרבה שנים.
1: אני אספר לך על מישהו שגם 3 חודשים לקח לו. בן אדם שלא יכל ללכת 400 מטר לבית כנסת מהבית שלו. אבל אחרי 3 חודשים הוא התקשר אלינו בדמעות לספר שהוא יכול ללכת ברגל.
0: מדהים.
1: אז אני אומרת, זה לא אוקוס פוקוס בדיוק מה שאת אומרת, וזה לא זריקת קורטיזון אגב.
0: כן.
1: אבל כל הזריקות האלה וכל הטיפולים שאתם עושים, לעתים יש להם גם תופעות לוואי והשלכות קשות. והם גם יקרים דרך אגב חלקם הטיפולים האלה. אז פה אנחנו מנגישים לכם במכשיר אחד, ב4 מספרים שעליכם לחייק, זה הכל, בכוכבית 3414, הזדמנות לטפל באמת, בצורה ישירה וממוקדת, בכאבים של כל בני המשפחה, כוכבית 3414 זה המבצע, וזהו.
0: ותכף, אחרי הפרסומות, אנחנו באמת נספר לכם על המבצע המיוחד, נדבר גם על מחקרים,
1: בדיוק.
0: זה לא סתם איזשהו מכשיר שמישהו המציא אתמול, הרבה שנים, הרבה ניסיון,
1: נכון.
0: ומחקרים שמוכיחים. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
5: אנחתי גרטוג.
6: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: החברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.
8: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
16: מתח וחרדה

0: פרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: אוי חתונות, חתונות,
3: איי איי איי.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: מתח, זה חיים.

0: פלסטופ, היא מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. זהו, איך את אומרת הכותרת? אין מצווה לסבול, זאת הכותרת שלנו. ויש לכם מכשיר ביתי, נגיש, ידידותי, קל ונוח לשימוש.
4: אני רוצה גם להציג את המבצע. אני חושבת שהגענו לרגע הנכון, ואני רואה שבאמת גם אתם מחייגים. אז קודם כל מגיע לכם לדעת שהכנו לכם חבילה בביקיור לייזר, שהיא בלעדית רק למאזיני כל חי, ולכן כשאתם מתקשרים אלינו לכוכבית 3414, בבקשה תגידו שהגעתם דרך התוכנית בכל חי, ומה שאנחנו מציעים לכם היום, זה משהו שאני אישית לא זוכרת שהיה אולי אי פעם, זה שילוב של כמה דברים. הדבר הראשון, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, רחל, מקבל 45% הנחה.
3: וואו.
4: על דגם הפרו, זה כמעט חצי מחיר על דגם הפרו. אני לא מכירה מחיר כזה, אני לא שמעתי על מחיר כזה, ואני מאוד מאוד שמחה להיות זאת שמבשרת לכם, כי לא רק שאנחנו מנגישים לכם טכנולוגיה מקצועית הביתה לטיפול בכאב, אנחנו עושים את זה גם נגיש במחיר. דבר שני, 20 הראשונים שמחייגים לכוכבית 3414, מקבלים בנוסף ל-45% הנחה, מתנה בשווי 400 שקלים. שזה וואו. כבר הופך את החבילה הזאת לעוד יותר משתלמת, ואם זה לא מספיק, אז אתם יכולים להשתמש במכשיר 30 יום בבית. הביקיור לייזר ישרת אתכם בכאבים, תנסו אותו גם על עצמכם, גם על שאר בני הבית, 30 יום, תעבדו איתו. אנחנו גם מציעים הדרכות על המכשיר לכל מי שמתקשר אלינו. אחרי שהמכשיר מגיע הביתה, אתם מתקשרים, אתם אומרים, קיבלתי את הביקיור, בואו תנחו אותי איך להשתמש, מנחים אתכם אם זה כאבי גב, אם זה כתף, אם זה דורבן, אם זה כל בעיה כזו או אחרת. ואם אחרי 30 יום לא תהיו מרוצים מכל סיבה שהיא, אתם מחזירים את הביקיור לייזר אלינו ומקבלים את כל הכסף בחזרה. אני חושבת שזו דרמה, ואני מזמינה אתכם לחייג עכשיו ולא לפספס את ההזדמנות. כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: ונמצאת איתנו על קו הטלפון חגית. שלום חגית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שלום.
3: שלום, ואני מבינה שאת משתמשת בביקיור לייזר.
5: נכון, לא רק אני,
3: כן, המשפחה. אז בואי שתפי אותנו, איך בכלל, למה רכשת את הביקיור לייזר? מה היה שם קודם ואיפה את היום?
5: כן, אז הסיפור שלי עם ביקיור לייזר מתחיל מלפני הרבה שנים, אני היום בת 59, אבל הכרתי את הביקיור לייזר לפני הרבה שנים, סבלתי מכאבים בכתף. המון המון המון זמן, ולא הלכתי לשום רופא. אני לא חסידה גדולה כל כך של תרופות, אז ידעתי שאני אחזור עם קופסת תרופות ביד, ואני לא אוהבת את זה.
3: מזוודה של תרופות, כן.
5: נכון, אז פשוט סחבתי את הכאב. אני עוד לא הכרתי את הביקיור לייזר, אני פשוט לא רוצה תרופות. וניסיתי בכל מיני דרכים כאלה ואחרות ש... שיקל על הכאב, שום דבר, כאבים נוראים. ואז אמא שלי רכשה את המכשיר, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז כל פעם שאני אצל אמא, אני...
3: אנסה גם.
5: מה?
3: אני אנסה גם.
5: כן, ואני נמצאת אצלה הרבה, אז הטיפולים הם לא אחת לי, אלא אני נמצאת שם כמעט כל יום והרבה זמן, ופשוט השתמשתי בביקיור לייזר בצורה ממש עקבית, ואני לא יודעת. פשוט ונעלם כלא היה.
3: וואו.
5: וזה וואו. כאב שסבלתי המון המון זמן, לא יום ולא יומיים. וכאב שהגביל אותי בהרבה הרבה דברים בעבודה שלי, המון.
3: כן, כן.
5: אז זה סיפור אחד, אבל אם את רוצה עוד סיפורים לא חסר.
3: אני אשמח. אני אשמח.
5: היה לי גם כאב בשורש כף היד, שמאוד מאוד העיק עליי. אז אמרתי, אוקיי, אם זה עזר לכתף, אז באמת הקפדתי. צריך פשוט להקפיד. הקפדתי, והכאב נחלש בצורה משמעותית. אפילו הייתי אומרת שלפעמים לא זכרתי שיש לי כאב, אז יכול להיות שהוא גם נעלם. מדי פעם אולי עותק לי בקטנה, אבל לא משהו שאני אתייחס אליו בצורה ממש משמעותית, כמו בשיא הכאב. והסיפור הגדול הוא שלפני שנתיים, הבת שלי התחתנו לפני שנתיים, ורגע לפני החתונה, זאת אומרת שבוע לפני החתונה, היא עבדה באולם אירועים כאחראית על המלצרים. כנראה היה משהו על הרצפה, והיא החליקה.
4: אוי אוי אוי.
5: קלה לפני חתונה.
4: אוי אוי אוי.
5: היא חזרה ביתה עם כאבי גב.
3: אני בלחץ.
5: כן.
4: רק תספרי לנו שהיא הייתה בסדר בחתונה, אנחנו רוצים לשמוע.
5: כן, כן, כן, כן, כן. אז קודם תרגעו, הכל היה בסדר גמור, אבל קודם כל בזכות הקדוש ברוך הוא והביקור לייזר שהוא השליח שלו.
4: איזה יופי.
5: כן, אז מה שקרה זה שהיא גם אחת שלא אוהבת תרופות ולא אוהבת, היא רוצה שזה יעבור מעצמו. אמרתי לה, תקשיבי אביה, אני מציעה לך, אני לא מכריחה אותך, אם זה עזר לי, עזר לסבתא, עזר להרבה אנשים, בואי תנסי. עד שהיא השתכנעה, והיא פשוט, היא הייתה אצלי כמובן בחדר וטיפלתי בה, והיא עשתה עם הביקור לייזר כל הזמן, כל הזמן, כי זה לפני חתונה.
3: כן.
5: והיא אומרת לי, אמא, הביקור לייזר הציל אותי.
3: נס, ממש נס.
5: היא רצתה בחתונה, והכהן פשוט נעלם.
3: מדהים, מדהים.
4: וואו, תודה.
3: חגית, איזה כיף שדיברנו איתך הבוקר.
4: נכון, איזה סיפור יפה. קודם כל, זה משמח אותי ומרגש אותי, כי את יודעת, לפעמים אנחנו בתוך העבודה, ואנחנו עונים על שאלות, ומדברים על גב, ומדברים על ברכיים, אבל זה באופן כללי רפואי, טכני. וכשאנחנו שומעים סיפורים אמיתיים מאחורי הביקור לייזר, מה באמת קורה שם כשבן אדם... זה לא רק לטפל בכאב, זה כמו שאת אומרת, זה לרקוד בחתונה. זה יותר חשוב.
3: וואו, וואו.
4: זה כבר ערך מבחינתי שהוא משמעותי יותר, ולכן אני מודה לך על השיתוף ועל הכרת הטוב שלך.
5: אני רק רוצה להוסיף, להוסיף דבר קטן, אני רכשתי שני מכשירים, ואני פשוט, מכשיר אחד זה אצלנו, כי אנחנו המבוגרים של המשפחה, במכשיר נוסף, כל ילד שטוען שיש לו כאב וזה כבר הספיק להסתובב, זה מסתובב בין הילדים.
3: איזה יופי.
4: עשית גמח.
3: איזה יופי, ממש. כן.
4: איזה יופי.
3: נהדר. נהדר, חגית, את ממש השראה, ותודה ששיתפת אותנו.
4: תודה ששיתפת אותנו, ולכם מאזינים יקרים, אני מציינת עכשיו שוב את התזכורת, שיש לכם הזדמנות להשיג את ביקור לייזר, וגם חבילה מדהימה של 45% הנחה, כולל משלוח עד הבית, פריסת השלומים ללא ריבית, מתנה ל-20 הראשונים, אז תמערו ותהיו 20 הראשונים שלנו בכוכבית 3414, תזכו במתנה בשווי 400 שקלים, ובנוסף, בנוסף, בנוסף, אפשרות להתנסות במכשיר ביקור לייזר אחרי הדרכה שלנו. אנחנו נעבור איתכם על נקודות הטיפול המומלצות, נלמד אתכם איך להשתמש בביקור לייזר שהוא כל כך קל ופשוט, ואם 30 יום לא יעשה את העבודה, תחזירו את המכשיר ותזדקו על כל הכסף בחזרה.
3: שזה באמת מדהים.
4: אני חושבת שזה מעיד על כך שאנחנו באמת יודעים.
3: מאמינים במוצר,
4: אנחנו יודעים שאתם פשוט לא תרצו להחזיר. אני אישית, את יודעת, אני כל הזמן מספרת לך, היה לי כבר כמה וכמה מקרים במשפחה האישית שלי, הפרטית שלי, שהשתמשנו בביקור לייזר, ואני תמיד מספרת לך פה על הבלט דיסק שלו, ועל הגב של אימא, ועל זה, אבל ספציפית גם משהו שאולי אתם לא יודעים, למשל, אחרי טיפולי שיניים. אצלנו בבית, אחרי טיפול שיניים, אנחנו לא שמים שקית קרח, אנחנו שמים ביקור לייזר. וזה כל כך משפר, את יודעת, תארי לך שהייתי צריכה לבוא לדבר בשידור, אחרי טיפול שיניים. לא הייתי יכולה לדבר, הכל נפוח, הכל כואב. אצלי זה לא משהו שאני חושבת עליו, אני פשוט יודעת שיש לי ביקור בבית, זה מרגיע אותי, עוד לפני הטיפול, אני רגועה יותר, כי אני יודעת שהשיקום שלי יהיה טוב יותר.
3: מדהים.
4: אז יכול להיות שיש דברים שהביקור לייזר ידע לעזור לכם, ואתם אפילו לא יודעים,
3: חושבים
4: לא
3: זה.
4: חושבים. כן. בגלל זה אנחנו גם עושים הרצאות על המכשיר ללקוחות שלנו, ואנחנו מתאמים הדרכות ללקוחות שלנו על המכשיר. אנחנו רוצים ללמד אתכם, שהיום אפשר להתמודד עם כאבים בצורה טכנולוגית חכמה, בריאה, לא פחות חשוב, בריאה, בכוכבית 3414.
3: ודיברת בתחילת התוכנית שלנו על מחקרים, שאת רוצה לשתף את המאזינים.
4: נכון.
3: אז אני ככה מסוקרנת, אני אוהבת
4: נכון,
3: לשמוע
4: נכון.
3: מחקרים.
4: נכון, בכנס אורתופדיה שהיה, בעצם הוצג לראשונה מחקר מהשנה ממש, מחקר שאת יודעת התרגשנו מאוד לגביו, כי חיכינו הרבה זמן לעשות מחקר על ברכיים. יש בעיה שנקראת שחיקת סחוס בברך, שזה בעיה שכמעט כל אדם מעל גיל 60 חווה. והביקור לייזר נבדק אל מול קבוצה של אנשים שקיבלו מכשיר שנראה בדיוק אותו דבר, שתי קבוצות, קבוצה אחת קיבלה ביקיור לייזר פעיל, קבוצה שנייה קיבלה ביקיור לייזר שאינו פעיל, והם לא ידעו. הוא השמיע את אותו צליל, אותו
3: פלצבו,
4: אור.
3: פלצבו.
4: פלצבו, בדיוק. ומה שמדהים, גם הרופא שבעצם ניהל את המחקר הזה אמר, אני מכיר את ביקיור לייזר כבר המון שנים, אני שומע מהמטופלים שלי שהם אוהבים, לא האמנתי למראה עיניי, לא האמנתי שנגיע לסביעות רצון בתוצאות כל כך גבוהה, גם בקרב המטופלים וגם ברמת התוצאות של הפחתת הכאב, שיפור התנועתיות. הרופאים היו בהלם, משהו שאני ואת והרבה מהמאזינים שלנו כבר יודעים, אבל חשוב לנו שתדעו, הביקור לייזר מוכח מחקרית, וכל שנה יש עוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר שמגבים את העובדה שזה לא מתאים רק לבעיה אחת. הביקור לייזר מתאים למגוון מאוד מאוד רחב של בעיות, גם בעיות של פצעים, כל הפצעים כשריפוי, יש לנו את המחקר הזה גם שדיברנו עליו, וכאבים כרוניים חזקים. ואני תמיד משתפת שגם על הילד שלי בן השמונה שסובל מכאבי גדילה, והוא אני כל פעם נהנית מזה שיש את האפשרות לעזור לו,
3: להקל עליו.
4: והורינו היקרים, את יודעת, אני חיה את המשפט כבד את אביך ואת אמך, זה המשפט שהכי מלווה אותי מכל המשפטים, זה הכי חשוב לי.
3: פסוק, כן.
4: ואני אומרת, יש לנו הורים, מה לעשות, בגיל מסוים הגוף מתחיל להיחלש וצריך לחזק אותו. עכשיו, מעבר לכך, הם גם יותר יושבים. הם פחות בתנועה. וחוסר זרימת הדם הזו היא רק מגבירה את הקושי ואת הכאב. והביקור לייזר מזרים דם, גם לבן אדם שיושב וגם לבן אדם ששוכב במיטה, ניתן להניח את הביקור לייזר והוא משפר את זרימת הדם. ולכן הוא גם מזרז תהליכים של ריפוי. ואני חושבת שכל אדם צריך לדאוג להוריו, כמובן, ראית, וזה בדרך כלל ההורים דואגים לילדים, כמו שאותה. אבל גם אנחנו, בואו נדאג להורים שלנו. אני רוצה שלכל הורה בישראל יהיה ביקור לייזר. זה הכי חשוב לי בעיניי, כי אני חושבת שברגע שנראה שההורים שלנו מתבגרים בצורה טובה יותר ונעימה יותר, וזה מגיע להם כי הם נתנו לנו את הכל, אז בואו נדאג להורים. מעבר לכך, אני חושבת שכל משפחה יכולה גם להחזיק, ותתחילו ממכשיר אחד לכולם, תעבירו את זה ביניכם. אני מאמינה שברגע שתראו כמה המכשיר הזה הוא טוב, והביקור לייזר
3: אתם
4: עובד...
3: אתם עצמכם כבר תרכשו אתם, עוד, ותשכנעו את המשפחה ואת החברים.
4: זה פה לאוזן, זה כן, פה לאוזן, ממש. כן. רחל, אני חושבת שיש כאן בשורה, שהיא מאוד מאוד חשובה, שאין מצווה לסבול. יש דברים שאנחנו לא תלויים בנו, בעולמות הכאב. אם יש כאן מישהו שמקשיב לנו כרגע, והוא סובל מכאב, אין לך מה להפסיד, כי אם הביקור לייזר לא יעזור, אתה פשוט תחזיר אותו. אז יש כאן רק מה להרוויח, וזה קורה בכוכבית 3414.
3: דיברת גם, אנחנו הרבה מתייחסים באמת למבוגרים ולהורים, וזה כל כך חשוב, סבא וסבתא, כל כך חשוב, אבל דיברת גם על תינוקות, הזכרת גם תינוקות. הרבה פעמים אני שואלת אותך, מאיזה גיל אפשר להשתמש, ואת ממש מדברת היום על תינוקות.
4: אני מדברת היום על תינוקות, כי תראי, אני פשוט גם מדברת המון על החוויות האישיות שלי. אפילו שאני קוראת מחקרים, אבל בסוף כשאת רואה את זה במו עינייך, את נדהמת. והבן שלי, שהוא היום בן 8, כשהוא היה תינוק, היה לו תפרחת חיתולים קשה מאוד. וואו. אני מדברת על ברמת הפצע. פצע מדמם.
3: וואו.
4: ושמתי כל מיני משחות, והרבה מהמשחות האלה הם עם הרבה כימיקלים, וחששתי...
3: קורטיזון לפעמים.
4: לא רציתי למרוח יותר מדי, את יודעת, בכל זאת, תינוק קטן. קטן. ואני יודעת שהביקור לייזר בטיחותי, ואנחנו תמיד אומרים מתחת לגיל 5 בפיקוח ההורים, אבל... והשתמשתי בביקור לייזר והפצע נסגר, ולראות אותו מחייך וחוזר, היום הוא כבר ילד גדול וסובל מבעיות אחרות, משהו גם מטפל. הילדים שלי אגב היום יודעים לבד, הם לוקחים את הביקור לייזר, הם יודעים להניח אותו והם משתמשים, ואני גאה בהם כל פעם שהם עושים את זה. אבל כן, כן, גם, בגלל זה אני גם תמיד אומרת לך, יש בעיות שהן נפוצות, כמו גב וברכיים, כולם יודעים שהביקור לייזר זה גב וברכיים, אבל יש בעיות שאתם לא יודעים, וזה יעזור גם שם, ואני אתן עוד דוגמאות, כי נתנו פה כאבי שיניים, למשל שבטח אנשים, פיברומיאלגיה, הידת. פיברומיאלגיה זו בעיה שיש אותה להרבה אנשים, זה כאב שעובר ממקום למקום, והביקור לייזר מאוד עוזר עם זה.
3: מדהים.
4: הרפס. הרפס, אקנה. בעיות של פצעים. פצעים כולל פצעי לחץ, אלו בעיות שהן מטופלות עם הביקור לייזר, הוא מזרז ריפוי.
3: מדהים, בגלל פצע... זרימת הדם,
4: בדיוק.
3: וואו.
4: אז בואו תבדקו, ואני אגיד עוד דבר אחר, אם תתקשרו ותספרו לנו על בעיה שהביקיור לייזר לא מתאים לה, אנחנו לא נמכור לכם את המכשיר, אנחנו לא ניתן לכם סתם לבזבז 30 יום לנסות משהו שתחזירו.
3: כן.
4: אז תחייגו עכשיו כוכבית 3414, ותתחילו לעבוד עם הביקיור לייזר, ולהצטרף למשפחה שהיא מאוד מאוד גדולה בישראל ובעולם.
3: כן, והיא תלך ותגדל, אין ספק.
4: אין ספק.
3: כן, אז טוב, יש לנו חוב למפרסם, אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות.
4: נהדר.
3: כשנחזור, אנחנו נזכיר שוב את המבצע המיוחד שיש למאזינים שלנו.
4: נכון.
3: פרסומות מיד שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
10: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
14: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, וגם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר איתנו. שוב שלום מור.
4: שלום.
3: ויש לנו עוד מאזין על הקו שרוצה לשתף אותנו, שלום ירון.
15: בוקר טוב, שלום.
3: אז הבנתי שגם אתה מכיר את הביקיור לייזר ומשתמש בו, ואני אשמח אם תשתף אותנו.
15: זה התחיל לפני כמה שנים, שהיה לי איזה משהו בעיה בגב, ואימא שלי היה לה את הביקיור לייזר הראשון, ההתחלתי כזה.
3: כן, קלאסי.
15: אמרתי, תנסה. כן, קלאסי. לקחתי, ניסיתי, זה היה בסדר, זה לא פתר לי כי היה לי בעיה יותר רצינית, אבל אשתי, שהיא מדריכת זובה ואירובי ומדריכת ספורט, היא אמרה, אני רוצה לנסות. היא ניסתה, והיא רואה שזה עובד לה. והיא ממש, זה, כל פעם שעושים איזה אימון, יש איזה קצת כאבים פה שם, וזה עבד לה. וזה נקרא החלש. ואז אמרתי, אוקיי, אם זה עובד לך, אני צריך משהו יותר חזק. ואז יצרתי קשר עם ביקיו לייזר, ולקחתי משהו שהוא ספורט יותר. וכשהבאתי את זה, באמת זה עזר לי, ולאשתי זה עוד יותר עזר, בכלל, זה ממש חזק, והיינו מאוד מרוצים מזה, וכאילו אמרתי, וואו, זה עובד, זה לא, ואשתי מאוד סקפטית. וזה עבד.
3: איזה יופי.
15: ועברו כמה שנים, וראינו שיצא הספורט החדש יותר, והחזק יותר.
4: הפרו, דגם הפרו.
15: כן. נכון, ולקחנו לפני איזה משהו פחות משנה, לקחנו גם את הפרו, וזה בכלל חגיגה.
4: אתם משתדרגים כן. כל הזמן הדגם החדש של ביקיור לייזר, כל הכבוד. עוקבים אחרים.
15: משהו שעושה לך טוב, אתה לוקח אותו, אתה לא...
3: נכון, אנחנו, אנחנו בעד. אנחנו בעד.
15: ספורטאים, כאילו, ספורטאים זה עבודה.
4: אז היום כל המשפחה משתמשת בביקיור לייזר?
15: נכון, אמא שלי יש לה את שלה. כן. הבאנו את הישן.
4: אז אמא שלך לגב, ואתם...
3: וחמותו קיבלה את הקודם, והם אמא מתקדם יותר. יפה.
4: יפה, יפה. אני את הביקיור לייזר שלי לא משאילה לאף אחד.
3: טוב, יש לך את החדש.
4: לא, לא, אני צוחקת, אני צוחקת. ברור להשאיל. אני פשוט תמיד חוששת שלא יחזירו לי ויכאב, אז אני תמיד אומרת, אני משאילה לכם, אבל בבקשה תחזיר.
3: להחזיר, כן.
15: לא, אנחנו לא משאילים. את שלנו אנחנו משאירים. את מה שהיה לנו, ספר, נתנו.
4: יופי.
3: יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אז ירון, תודה, תודה ששיתפת אותנו.
15: בשמחה, בשמחה.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה.
15: תודה לכם.
4: איזה יופי. את רואה, עכשיו, אפרופו הדגמים של ביקיור לייזר, את יודעת, אנשים שרכשו את הביקיור לייזר לפני 15 שנים, את הקלאסי שהיה הדגם הראשון לפני יותר מ-15 שנים, רוכשים היום את הדגם החדש, רק כי הם שמו.
3: מדהים.
4: הפרו עוצמתי בכ-33% יותר מהדגם הקלאסי שהיה לנו בעבר. זה אומר שבעצם זה לא פחות דקות טיפול. אתם עדיין תעשו 6 דקות פעמיים ביום, אבל בפחות ימים תחוו החלמה מהירה יותר. אז הדגם הפרו הוא הדגם העוצמתי ביותר שלנו, הכי חדש שלנו, הכי חזק שלנו, ואותו עכשיו זה, הדגם הזה, שהיום במבצע עבורכם ב-45% הנחה. כלומר, אתם מקבלים אותו במחיר שלא היה אותו לקלאסי אז בזמנו. זה באמת מבצע מאוד מאוד מיוחד, והוא מאוד טוב למאזיני כל חי.
3: כן, הוא באמת דיבר על פציעות ספורט, אולי להקדיש לזה גם איזה מילה, אנשים שפתאום נתפס, פתאום יש שברי מאמץ, יש כל מיני בעיות שעלולות להתעורר, דווקא מאנשים שכן ספורט.
4: כן, זזים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על אנשים שיושבים, נהגי מוניות, אנשים שבמשרד, אנשים שיושבים...
3: מול מחשב יושבים הרבה.
4: ויש להם בדיוק אנשים שמתעסקים עם המחשב, יש להם גם את הבעיות באצבעות והדלקות, ולעומתם יש באמת את אלה דווקא שזזים יותר מדי או מעמיסים יותר מדי על המפרקים, ומה שקורה לאט לאט יש עומס על השריר, נוצרת שם דלקת, ובאמת גם שם גם הם בסופו של דבר משתמשים בביקיור לייזר גם. אני חושבת שהיתרון הגדול של הביקיור לייזר שבא לידי ביטוי כאן זה האפקט המיידיות, שזה חשוב שתבינו, ככל שנקדים לטפל בכאב ברגע שהוא רק צץ והחל להיות מורגש, הכאב זה סוג של אזעקה. הגוף מאותת, חברים, יש פה בעיה, אני כרגע, הגוף באיזושהי בעיה רפואית שמתפתחת. אם אנחנו מתעלמים מהכאב, ומה שנקרא ממשיכים לסדר היום, הבעיה לא תעבור מעצמה. ברוב המקרים זו בעיה שגם בעיקר...
3: זה ילך ויחמיר.
4: אם לי יש דורבן, ואני ממשיכה להפעיל גם משקל על כף הרגל, או אם יש לי דלקת בברך, ואני ממשיכה לעלות, לרדת במדרגות, עומס הגוף שלי הוא כל כולו על הברכיים, על מפרק הברכיים, אז בסופו של דבר מה שקורה, אנחנו רואים שהבעיה לאט לאט מתפתחת, מתפתחת לפעמים גם בשקט בשקט, ומגיעה למצב שמאוד מאוד מאתגר לטפל בה. אנשים לא סתם מגיעים לגיל מבוגר יותר, וסובלים מכאבים חזקים מאוד, מאוד, שמשפיעים, אגב, מי שלא חווה כאב לא יודע, זה משפיע על כל פעולה.
3: על מצב הרוח, זה לפעמים עושה דיכאון.
4: את יושבת בארוחה, את... פשוט מחכה שהיא תסתיים, כי כואב לך לשבת. את יושבת עם חברים, עם משפחה, ואת לא מסוגלת להקשיב לשיחה.
3: לשיחה, בגלל
4: או
3: הכאב.
4: או את עם הנכדים, או עם הילדים שלך, ואין לך את הסבלנות שהייתה לך לפני, לתת להם את הזמן ואת את הנוכחות,
3: כן.
4: את האיכות. כי כואב לך, יש לך כל הזמן, תחשבי שיש לך כל הזמן צופר שצופר לך באוזן, שמציק לך להיות בתוך הסיטואציה. זה כן, כאב.
3: כן.
4: מי שלא חווה כאב, זה כאב.
3: ואת יודעת, עם הזמן, כשהכאב הופך להיות כרוני,
4: כן.
3: אנשים מפתחים דיכאון.
4: נכון,
3: בגלל כאבים,
4: מוכח.
3: כי זה כל כך מתסכל.
4: נכון.
3: ומקביל, אנשים לא יכולים לעשות פעילויות, לא
4: נכון.
3: יכולים. אז מפתחים דיכאון מרוב הכאב.
4: נכון.
3: יש כאן גם גוף
4: זה
3: נפש.
4: זה משנה את הכל בחיים. הכאב הוא פשוט פורס את הידיים ולכל סדר ושגרת היומיום שלנו, לכל פעולה בסיסית, והכי גרוע זה כשזה מגיע ללילה. כי בלילה אנחנו דווקא לא זזים.
3: ואז מרגישים יותר את הכאב.
4: נכון, הכאב יותר מורגש בלילה, וזה לא במקרה, זה בגלל שבעצם כאשר אנחנו לא זזים, המוח שלנו באותו רגע לא עסוק בדברים אחרים, ויכול יותר בעצם להרגיש ולחוות את הכאב, ולכן הרבה פעמים אנחנו נקום באמצע הלילה, נסתובב בבית, נשאל את עצמנו מה אני עושה, נמרח עוד משחה, ניקח עוד כדור, ונהיה בתוך איזשהו מעגל סגור של כאב. מה שאנחנו בביקיור לייזר באים ואומרים לכם, ואני באמת, מה שנקרא, זועקת בכל קולי אליכם,
3: הלב.
4: מכל הלב שלי, אני מכירה אתכם המון שנים מאז שאני הייתי ילדה, ולי לא היו כאבים כשהכרתי אתכם, היום אני כבר במועדון, ואני אומרת, ביקיור לייזר זה מכשיר שחייב להיות בכל בית, באמת שהוא חייב, זה משנה, זה פשוט משנה, החיים לפני ביקיור לייזר, החיים לפני ביקיור לייזר, אני חוויתי את זה על משפחתי שלי. אני מזמינה אתכם להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414. אתם יכולים להתקשר רק להירשם למבצע ולקבל את הפרטים, אתם לא חייבים היום כמובן להחליט, אבל כן תשמעו, תספרו לנו ממה אתם סובלים, אנחנו נסביר לכם איך ביקיור לייזר יעזור, ולאחר מכן נציע לכם את המבצע, שזה חבילה מושלמת של 45% הנחה, מתנה בשווי 400 שקלים ל-20 הראשונים, ואפשרות החזרה מלאה. אגב, ניתן לשלם למי שאין מסגרת אשראי, אני תמיד אוהבת להגיד את זה, כי לא לכולנו יש ידנו משגת, אז ביקיור לייזר מאוד מאוד פתוחה לכל הצרכים, גם מזומן, גם צ'קים לשליח, כל מה שתצטרכו, תסבירו לנציגים המדהימים, מדהימים, מדהימים, שאני חייבת להרים להם, נציגי השירות של ביקיור לייזר, אין כאלה, אין
3: שגם
4: כאלה.
3: שגם הם עובדים מכל הלב, כי הם מאמינים במוצר,
4: ממש.
3: יש פה מוצר.
4: הם יושבים לפעמים עם הביקיור לייזר, ועונים לשיחות כשהם מטפלים לעצמם בגב, כי הם יושבים הרבה שעות, ולהם כואב הגב, והם מחכים לשיחות שלכם עכשיו, והם ייתנו לכם שירות מכל הלב, אני מבטיחה לכם, רק תחייגו, כוכבית 3414.
3: מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר, קודם כל תודה רבה, תודה רבה, את ניכרים דברי אמת, כמו
4: כן,
3: שאומרים,
4: כן.
3: את באמת רואים שהמכשיר הזה,
4: מהלב שלי,
3: יושב לך בלב,
4: בלב.
3: רואים, כן, כן, רואים,
4: ובנשמה,
3: כן, רואים ומרגישים, וברוך השם, עודו להשם, זה
4: אמן.
3: באמת גאווה ישראלית כחול לבן, כמו שאומרים, אז ברוך השם על זה, תודה רבה,
4: תודה
3: מור,
4: רבה רבה
3: על
4: לכם,
3: על הדברים האלה, ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופר, שאיתנו על הביצוע הטכני, פסח בגד, ניהול הפקה, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם רק בריאות ובשורות טובות.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
16: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסרת חולין בדפים י"ב עד י"ט. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים. שאלת הפרחים ברחוב רבי טרפון בבני ברק. ברכת הריח על שושנים שלא נקטפו. לקחת צמח מחובר. ההבדל בין לקיחה להצבה, נטילת ארבעת המינים עם ערבות שלא נכתפו, שאלתו של הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל לאביו מסוגייתנו, ההבדל בין קרקע למחובר ובין תלוש למטלטלין, אדם שקנה את כל כדור הארץ, סקירה קלה על המכונות המסייעות לתהליך השחיטה ועל ההיבטים ההלכתיים, מכונת ויינברג והשיטה היוגוסלבית, שחיטת הבהמה בעודה עומדת, אימון מחודש לשוחטים הוותיקים, דינו של בשר שנשאר משבת חזון, רש"י צריך לעמוד על האמת ואכילת בשר בשבוע שחל בו תשעה באב. אך היום נפתח בדף תדבב עמוד ב' השוחט במחובר לקרקע. איזה נדון הלכתי יכול לחבר בין סכין שחיטה, פרחים ריחניים בשדרות רבי טרפון בבני ברק, הגאון רב מאיר שפירא זצ"ל מייסד הדף היומי, וארבעת המינים מחוברים לקרקע. ובכן, מתברר כי הסוגיה מאגדת את כל אלו בצוותא. בגמרא נחלקו רבי ורב חייא עם סכין שחיטה המחובר לקרקע כשר לשחיטה. רבי סובר כי שחיטה בסכין מחוברת אינה כשרה, שהרי נאמר אצל אברהם אבינו ויקח את המאכלת, ומכאן מוכח כי הוא התכוון לשחוט בסכין תלושה, שהרי סכין מחוברת אין לוקחים ממקום למקום. סקני בני ברק מעלים בהרגעה את דמותו של רחוב רבי טרפון מן הימים שבהם היה שדרת פרחים ושושנים שהפיצו ריח נעים. יהודי בשם רב איצ'ה ארליך פנה באותם ימים יפים אל בעל הארץ צבי מקרושליקוב ושאלתו בפיו, האם ניתן לברך את ברכת הריח על הפרחים ועל השושנים הללו, שהרי אין מברכים ברכה זו אלא על צמחים שהונחו במקומם כדי להפיץ ריח, ואילו שושנים אלה נשתלו ליופי והם עדיין מחוברות לאדמה. בעל הארץ צבי דן בנושא, ובין הסברות שהוא שוקל במוזניו נמנע פסקם של הפרי מגדים, ובא לשולחן ערוך הרב כי גם דבר שאינו עומד לריח, אם נטלו אדם כדי להעריכו, הוא זכאי וחייב לברך על הערכתו, שכן מרגע זה ואילך הצמח הונח בידיו כדי להעריכו. מעתה, לכאורה, העובר ליד ערוגות צמחים ריחניים, והוא תופס בידו צמח או שניים כדי להעריכם, מתחייב בברכת הריח. ברם דוחי הארץ צבי, דומה כי הסוגיה שלנו עומדת כחומה בצורה בפני פסיקה זו, שכן לאחר שנוכחנו כי סכין מחובר אי אפשר לקחת משום שהוא נותר מחובר למקומו, הרי שאין כל תועלת בנטילת צמח מחובר לקרקע, מאחר שמבחינת ההלכה אין כל השלכה לכך, והרי זה כאילו הצמח נע ונד, ענה וענה, ללא כל תזוזה. לאחר הברקה גאונית זו, הוא מסלק את התחייה וטוען כי אין להשוות בין שני המקרים. אכן נטילה, לקיחה, פירושה העברה ממקום אחד למקום אחר. אולם ייתכן שכדי להתחייב בברכת הריח על ערכת צמחים, אין צורך להעתיק את הפרח אל מקום אחר, אלא די להציבו באופן מחודש לשם ערכתו, ושם לפיתת הצמח ביד נחשבת פעולה מספקת שמכוחה הצמח ייחשב כנתון במקום הראוי להעריכו. תשובתו ההלכתית של הארץ צבי מבוססת על ההנחה כי אי אפשר לקחת דבר מחובר. ברם הגאון רב מאיר שפירא מלובלין זצ"ל טען כי ניתן לקחת דבר מחובר. הוא עוסק בנושא זה בהקשר לחידוש עצום של בעל הנודע ביהודה המובלע במערכה גדולה בספרו הצלח. הנודע ביהודה מחדש כי ניתן לקיים מצוות נטילת ארבעת המינים גם בארבעת המינים המחוברים לקרקע. הייתכן? הלא במצוות ארבעת המינים נאמר, ולקחתם, וכשם שבסוגיה מבואר, כי לא ניתן לקחת סכין תלוש, כך גם לא ניתן לקחת ערבה מחוברת. רבי מאיר שפירא זצ"ל מיישב את הדברים באופן הבא. בעלי התוספות מבארים כי הגמרא למדה מן הפסוק ויקח את המאכלת שיש לשחוט בסכין תלוש. מכך שלא נכתב בתורה ויכין את המאכלת, נמצאנו למדים כי המילה לקיחה יכולה להתייחס גם לדברים מחוברים. אלא שבפסוק זה חסל דרשו משינוי הלשון כי יש לשחוט בתלוש בלבד. ואין איפה כל אפשרות ללמוד מכך שכל המקומות שבהם כתוב לשון לקיחה אינם מתייחסים אלא לדבר תלוש. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם רצה שם נדון בשאלתו של הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל לאביו מסוגייתנו. שלום וכל טוב

0: תמיד איתי.
1: אחת.
2: סטופ.
1: שלוש.
3: סיבה שלוש ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבה לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל ללדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בכשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
10: זה באמת, איך אתם קיבלתם את זה? בתור, אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיל את זה לכולם, ומהחכמה שלו מלך לכולם.
11: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחס שלך כלפי הילד. אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
12: או, כולנו מאותה סתירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם כל זה משפחה בפרט, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
9: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
13: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
14: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
13: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. בגץ דן הבוקר ברכב של 5 שופטים בעתירות נגד הביקורת שמבצע מבקר המדינה לגבי מחדלי השיבה באוקטובר. לדיון הגיע ניצול השבי איתן מור, שהטיח טענות קשות בבגץ על כך שהם מתערבים ומנסים לטרפד את החקירה.
1: אני באתי לפה כי אני חושב שההחלטה שבגץ קיבל החלטה לא נכונה, החלטה לא דמוקרטית והחלטה לא מוסרית. מבקר המדינה התחיל לחקור וכמעט סיים, ואני בתור אחד שישב בסיר בשנתיים ואנשים נרצחו מולי ופיניתי גם גופות וחברים שלי נרצחו באותו יום הארור שהיה, לי מגיע לדעת את האמת, זה מה שאני רוצה. אז מה יש פה לבגץ להסתיר? מה הם מנסים למנוע ממנו לדעת? אני רוצה לדעת את האמת ומגיע לי לדעת את האמת.
0: המשך את פגיעתה של היועצת המשפטית לממשלה

0: הממשלה גלי בערב מיירה נגד עבודת הממשלה. בוקר דרשה מיירה לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. לטענתה, החלטת ראש הממשלה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ובולט. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את מיירה וקרא לממשלה להתעלם ממנה ולהמשיך במינוי. מיירה בתקופת צייד אחר קצינים מצוינים, גיבורים וראויים, רק בגלל שזו הממשלה שממנה אותם. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף אף הוא ואמר, בזמן שגיבור ישראל גופמן נלחם באויב, גלי נלחמת במדינת ישראל ומסכנת את ביטחונה. דובר צבא איראן איים הבוקר שוב ואמר כי אם איראן תותקף, האויב יופתע מנשקים חדשים, שיטות לחימה חדשות וזירות מלחמה חדשות. דובר הוועדה לביטחון לאומי באיראן אמר אף הוא כי תקופת האיפוק הסתיימה. כל תקיפה על ספינותינו תענה בתגובה חזקה ונחרצת נגד ספינות ובסיסים אמריקנים. הזמן נוזל וזה לא לטובתם, כך הדובר האיראני. במקביל נמשכים שיחות המסע ומתן לסיום המלחמה. משרד החוץ של קטר אומר כי פגישתם של ראש ממשלת קטר עם מזכיר המדינה האמריקני רוביו והשליח סטיבי תקוף עסקה בהתפתחויות האזוריות ובתיווך הפקיסטני שמטרתו הפחתת המתחים. למרות הפסקת האש עליה הכריז הנשיא האמריקני טראמפ, באוקראינה מדווחים על עימותים בשדה הקרב ותקיפות כטב"מים. על פי הדיווחים, חיל האוויר יירט הלילה 27 כטב"מים ששיגרה רוסיה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות וחם מהרגיל. מחר ללא שינוי, ביום שלישי יעשה שרבי ותורגש הכבדה ביום סייחום.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. אשת חיל עם מיכל ירושלמי.

0: אני כאן באולפן עם אחת הזמרות שכולכן אוהבות. עכשיו שאני אומרת כולכן, אני אומרת את זה כזה בצורה ברורה, כי זה ברור לי, ברור לי. בואו נגיד שלום ובוקר טוב לשירי נשיא.
1: בוקר טוב מיכל.
0: מחיאות כפיים כזה בענייני האומה, אה? פה את לא שומעת, זה הרבה יותר קולות מבענייני האומה, אז תדמייני את זה שנייה.
1: מדמיין, אני אעשה דמיון מודרך.
0: תהי שם, כן, כן, אני מבינה שאתן מתרגשות, זה לגמרי, לגמרי כיף ומשמח שהיא מתארחת אצלנו כאן באולפן, וגם נגיד שזה לא פעם ראשונה.
1: נכון.
0: אנחנו פעם שנייה נפגשות כאן, שזה גם כיף גדול. וכשאני מארחת את שירי, רק שתבינו שמדובר כאן באמת במשהו מיוחד. שירי הזמרת האהובה, שמביאה לכם באמת, אני אומרת את הלב לבמה, עזבי מוזיקה שנייה אחת, נשים בצד, על אף שהתכנסנו לשם המוזיקה, שירי אחת הזמרות שמביאה כאן לב, מביאה כאן רגש, ולא פלא שמתחברים כל כך למוזיקה שלך ואוהבים לשמוע אותך, שירי.
1: וואי, אני צודקת. וואי, בסייעת הדשמיה.
0: זה רק
1: זה בסוף
0: שבחור,
1: מה שצריך.
0: קצת שבחור שאתה מפנה.
1: וואי, איזה כיף, איזה כיף.
0: כן. את יודעת, זה מדהים, אני מדברת פה עלייך וכולי, אבל אני מאמינה שומעות אותנו, בנות, נשים, שהחלום שלהם זה להיות שירי נשיא. אוקיי? בוא נגיד, זה ככה, אני יודעת שזה לא נעים לשמוע מחמאות ככה ישירות, אבל כן, יש נשים שיש להם חלום להיות ככה זמרת כזו מופלאה, כובשת, מחברת את הלבבות. ואני רוצה לנו לשמוע ממך, איך נעים שירי נשיא? איך זה קורה? מה צריך לעבור? אם זה משהו בכלל אפשרי, או שרק נמשיך ונדמיין מה שנקרא? יש
1: המון. אני רוצה לדייק את השאלה שלך, אבל, אם את מרשה לי, שאני, לבוא ולרצות להיות מישהו אחר, זה לא הדבר.
0: נכון,
1: כל אחת רוצה להיות הגרסה הכי טובה של עצמה במוזיקה או על הבמה. זאת אומרת, אני ארצה להיות אני, את מיכל תרצה להיות את, וכל מי ששומעת אותנו,
0: את יודעת שלא כדאי שאני אנסה להיות שירי.
1: בדיוק.
0: את יודעת איך זה יישמע, לא כדאי.
1: ואם אני אנסה להיות מיכל, נו בואי, אנחנו נעשה הרבה פסטות.
0: יפה אמרת, יפה שירי, זה חשוב להיות הגרסה שלנו.
1: אז כל מי שיש לך חלום, בדיוק, כל מי שיש לך חלום למצוא את עצמה במוזיקה ואוהבת מוזיקה ומרגישה שהלב שלה מחובר, אז יש לנו איזו בשורה בשבילה.
0: איזה כיף.
1: כן, פתחנו.
0: אני אוהבת בשורות טובות.
1: אתה שאני אבשר?
0: בטח שאני רוצה שתבשרי.
1: אז אני אבשר.
0: בטח.
1: אנחנו פתחנו, גילינו שיש ביקוש קודם כל אדיר, למה עושים, מי שאוהבת מוזיקה, מי שאוהבת לשיר, מי שמרגישה שהבמה זה המקום שלה, איך היא מגיעה לשם, מה היא עושה, אחרי הופעות אני זוכרת מלא בנות תמיד ניגשות אליי, משמיעות לי, את יודעת, תוכפות לי אוזנייה על האוזן, תקשיבי, מה-MP, תשמעי איך אני שרה.
0: תראה, זה מאמן, נכון שאני הגילוי הבא? נכון, נכון.
1: ורוצות לשיר, אבל זה לא רק הגילוי הבא ומחיאות כפיים, אלא זה באמת מין רצון פנימי של מי שמונחת בדבר ואוהבת, ולא יודעת מה לעשות. ולא יודעת מה הצעד הבא, לאן אני הולכת, מה ללמוד, ללמוד פיתוח קול, תמיד זה כזה,
0: נכון,
1: אני רוצה ללמוד
0: נכון.
1: פיתוח קול, אבל זה לא רק פיתוח קול.
0: מה עושים עם הפוטנציאל בעצם,
1: בדיוק.
0: את אומרת.
1: אז בגלל שהרגשנו כזה דבר, שיש את הצורך הענק הזה, פנו אליי מרכז ישיר, המדהימים, שהם מרכזים מלא קורסים ומלא הכשרות, בכל מיני תחומים, ואמרו לי, שאלו את רוצה לנהל דבר כזה? את רוצה לפתוח דבר כזה? אמרתי להם, כן! בשנייה שהם זה, אמרתי להם, כן, כי אני מרגישה באמת שיש
0: כזה... נעשה ונשמע, לא רק אנשים שאלות לפני, אנחנו באחד...
1: שום דבר, כן.
0: כן, נתקרבות לחג מתן תורה, את אומרת, קיבלת על עצמך
1: כי זה באמת, אני חושבת, יכול להיות בשורה להרבה בנות ש... כאילו אפילו לעצמי הקטנה שחולמת, זה בשורה אפילו בשבילי הקטנה שרצתה. אז פתחנו את הקורס הזה... ומיכל, את רוצה שנספר עליו, אולי קודם תגידי איך אפשר לקבל פרטים.
0: אני רוצה, את האמת, לפני שאת בכלל נותנת פרטים, אני אומרת לעצמי, וואו, אני הייתי נרשמת, ישירות. אז קודם כל, אני אתן לכם קודם את המספר שאתם יכולות לשמוע את כל הפרטים, ואנחנו נמשיך ונדבר על מה שאנחנו רוצות כאן באמת להשפיע. זו שליחות מדהימה, אגב, בעיניי.
1: לגמרי.
0: אתן יכולות כבר עכשיו לחייג, כן, כוכבית 6163, ולשמוע על מה ששירי מדברת, על בעצם הלימודים הללו, איך לקחת את עצמך צעד קדימה. עם הפוטנציאל הזה שיש לך, עם הרצון, עם השאיפה הזאת, היא באמת לקחת את הבערה הפנימית הזאת. אני אומרת שנפש אומנית זה משהו שאי אפשר להשתיק.
1: נכון.
0: אי אפשר, זה כל ש... זה נחום תקום כזה.
1: כן.
0: זה תמיד יקום לך ויפגוש אותך
1: באנשהו. את גם שהוא... לא בוחרת את זה. לא, זה כאילו נולדת זה... עם, איזה, עם איזה דחף.
0: בדיוק.
1: ואין מה לעשות, הוא שם. כאילו, אז באמת בנינו קורס שהוא מאלף עטף כל מה שצריך לדעת. החל באמת מוזיקה ופיתוח קול ולאפיין ז'אנרים ולדעת איך לשיר ופרפורמנס ועמידה על במה וכלה ב, את יודעת, שיווק ויחסי ציבור לעצמך ובכלל לאיזה קהל את פונה ולאפיין את עצמך, איזה זמרת את, מה את רוצה להגיד, למה את רוצה לשיר, כל מיני עבודה מנטלית כזאת שהיא סופר חשובה, לא פחות מהמוזיקה ומהפרפורמנס. ביחד עם המון מנטוריות מדהימות שכבר עוסקות בתחום, שכולנו מכירות. חברות שלי המדהימות, יש לנו את יעל קליפה, ויפוש, ודינדין אביב, שהן באמת זמרות ויוצרות שכבר עובדות היום, וחוץ מזה, יש לנו גם מפיקות, מפיקות מוזיקליות, רותי וליס, שירה מרשה, עדיאל בוחר, נשים שמנהלות הרכבים.
0: את אומרת כאן את כל השמות.
1: השמות הכי גדולים. אסי ברנתן, שהיא גם זמרת והיא גם שחקנית, זה שילוב כזה, זמרת שמספרת סיפור. ויש לנו את דניאל כהן, שהיא המנהלת האומנותית של הקורס הזה, שהיא עומדת מאחורי כל ההפקות הכי גדולות היום, והיא גם איתנו בקורס, וככה, את יודעת, דוחפת למה צריך לעשות.
0: כאילו, אתם בעצם הכנתם פה חממה, באמת עם כל הטובות, עם כל אנשים שעשו את זה, והם הגיעו לשם, למרכז הבמה, בזכות עצמם. בזכות באמת דרך מדהימה שהם עשו.
1: בסייעתא דשמיא?
0: בסייעתא דשמיא מעל הכל,
1: חד משמעית. אבל באמת בציפורניים ובידיים וברגליים, כאילו לא, אין לנו איזה דרך ספציפית של ללכת בה, זה ממש לקרוע את הזה ולנסות וניסוי וטעייה וללכת וללכת.
0: את יודעת מה שיר, אני אומרת, ברור סייעתא דשמיא, זה דבר ראשון, אבל צריך את האנשים הטובים הללו בדרך, שבאמת, איך אומרים, אתם תחסוכנה? למתחילות את מה שאתן עברתן.
1: בדיוק.
0: כמובן שהכל כאן בהשכחה פרטית, ומה שאנחנו עוברים בחיים זה מדויק לנו, אבל אתן, עם הניסיון שלכן, כל השמות שאמרת כאן, ובאמת, בואי, את הרמת כאן שמות מקצועיים, הם ילוו אותם ויקלו עליהם את המסע הזה, ואת הדרך כדי באמת לייצר אומנות בצורה טובה. כל זה אתן מקבלות עכשיו בכוכבית 6163, אתן מוזמנות להתקשר, לשמוע פרטים ולהבין. אני גם רוצה לשמח אתכם שהיום, היום, למי שבעזרת השם תגיע ותרשם לקורס הזה המדהים, אז ככה, דבר ראשון, מי שסוגרת היום דרך הרדיו, מקבלת 1,000 שקלים במתנה. אתן מבינות על מה מדובר? יש לנו כל כך הרבה מה לעשות עם 1,000 שקלים, את זה אתן יכולות לקבל במתנה. ובנוסף, תחזיקו חזק, 5 נרשומות ראשונות שמחייגות היום ואומרות, הגעתי דרך התוכנית של מיכל ירושלמי, זאת אני, אתן מקבלות טינקו, שואב שוטף, עד הבית, וכשיהיה לכם שואב שוטף בבית, אתם תרקדו על הבמה, תשטפו את האולם.
1: דאגנו לכם גם לבית.
0: כן, תראו מה זה, אתן לבמה חוגגות, מסמכות לבבות, באמת, עם מוזיקה טובה, והבית שלכן נוצץ, אבל זה 5 הראשונות. אז כוכבית 6163, ואתם מוזמנות לקבל את כל הטוב הזה. שירי נשיא, את יודעת, באמת יש הרבה חלומות כאלה, ונשים שבאמת חולמות, ונערות, אין לזה גיל, את האמת, את יודעת מה? אם נדברת על גיל, בואי שנייה רגע נדבר באמת למי זה מתאים. יש בנות נורא ביישניות, והן בכלל תוהות אם הן מסוגלות לעמוד על במה. יצא לך פעם?
1: בטח.
0: שאלו אותך?
1: קודם כל, בחינת גיל, בוא נגיד שהקורס הוא מגיל 17 ומעלה. זה לא רק לנערות שבאמת, זה גם, זאת אומרת, יגדלו קצת ותבואו אלינו, כי המטרה היא באמת לייצר מקצוע. משהו שאפשר, שבאים ולומדים אותו ומתמסרים אליו כדי לעבוד בו בעזרת השם. ושאלת על ילדה ביישנית או מישהי שהיא כזה מרגישה שאין לה מספיק ביטחון, ואני יכולה להגיד לך שאני מכירה את זה ממקום מאוד מאוד קרוב אליי, שאני בתור ילדה מצד אחד ידעתי מאוד שאני שייכת לבמה ואני אוהבת במה, ומצד שני הייתי ילדה סופר ביישנית.
0: את היית ביישנית?
1: אימא לפחד פחדים, כאילו
0: לא
1: ברמה
0: ניכר.
1: של לא מעיזה להרים את האצבע ולענות תשובה בכיתה כזה.
0: ומה קרה? את מרשה לי לשאול?
1: ואני חושבת שזה, הרי ביישנות היא חסימה כלשהי, ואפשר להבין מאיפה היא באה, ואפשר גם, את יודעת, בלי, לא להתנגד לה, אלא להבין שהיא קיימת, ולעשות בכל זאת, ולגלות שלא קורה כלום, ולא נופלים השמיים, ובגלל זה...
0: את אומרת להסתכל על הפחד הזה בעיניים?
1: כן, להסתכל על זה, ובגלל זה אנחנו באמת בקבוצה כזאת, שהיא מספר המקומות מוגבל, אנחנו לא איזה קבוצה ענקית, אלא מין חממה כזאת של... גם אנחנו המנטוריות וגם החברות שבקבוצה, כולנו במטרה לתת מין מרחב בטוח, מין קרקע כזאת מוצקה לאומנית ש... את יודעת שאנחנו ביישנים ואנחנו... אני חושבת שכל מי שעוסקת באומנות, אז היא רגישה יותר.
0: כן, אנחנו
1: שמים
0: את הלב שלנו על
1: שולחן הניתוחים,
0: עיני הקהל.
1: אז לשים את זה קודם כל במקום כזה מחבק, שכל מה שהוא רוצה זה לעזור לך להתקדם, ולשקף לך את הנקודות החזקות שלך, ולהסביר לך איפה כדאי לך, והכל באהבה ובתמיכה. אני חושבת שזה מרפא קצת מהביישנות, וזה עוזר לקבל ביטחון ואמון במי שאת ובמה שאת רוצה להביא.
0: את יודעת שירי, אני תוך כדי ככה השידור מגבלת כאן שאלות, ואני רוצה שנייה שתתייחסי אליהם, לשאלות הללו. שואלת כאן אחת המאזינות, אני מאוד מאוד רוצה ללמוד את התחום, אבל יש לי המון עיסוקים, איך לומדים כזה מקצוע בשיא הלחץ? אז בואי תני לה תשובה, אם חכה לתשובה ממך.
1: שאלה מצוינת. באמת יש זמנים בחיים שזה באמת פחות מתאים. אני פשוט חושבת שאם משהו בוער בך ואת רוצה, וגם אם את עוסקת במקצוע, אני הייתי מורה לאנגלית לפני שהייתי במוזיקה.
0: ושרת להם שירים באנגלית?
1: גם, כן, דחפתי את זה איפה שהצלחתי.
0: אז בעצם התחלת שם, בואי.
1: יכול להיות, כן. אבל יש המון כאלה שעוסקות בתחומים שהן פחות אוהבות, ורוצות לעשות איזשהו שינוי, ואת יודעת, מייחלות לזה. אז קודם כל תתפללו. הקדוש ברוך הוא ימצא לכם את ההזדמנות ואת הדרך. ומי שבאמת באמת רוצה, מוצאת את הזמן, את הדרך, אפשר. זאת אומרת, הרצון, הכל הולך אחרי הרצון. את רוצה מספיק, השם ישלח לך את הדרך.
0: וואו, אני רק רוצה לומר, שירי, בדיוק שואלת כאן מישהי, אם זה רק לזמרות, אז לא, אני רוצה להסביר לכם שזה לא מיועד דווקא לזמרות, בהחלט גם, אבל גם ליוצרות, גם למלחינות, גם לכל מי שמרגישה שיש לה איזשהו חיבור נשמתי למוזיקה, שמשהו בתוכה בוער ורוצה לפרוץ, ורוצה לתת מהאושר המוזיקלי שיש בלב שלה, בנפש שלה, פשוט תחייגו לכוכבית 6163, תקבלו פרטים ותבנה איך אתן יכולות לתת מענה לבעירה הפנימית הזאת. אני רוצה להגיד לכם מניסיון, אי אפשר להשתיק כזה דבר. דבר כזה, את גם אישה שהיא, דיברנו על זה אגב בשעה הראשונה כאן, המון דיברנו על ערך עצמי. אישה שנותנת לעצמה מקום שהיא באמת מחוברת אליו, היא נמצאת במקום טוב, מבחינה מנטלית, טוב לה עם העשייה שלה, טוב לה עם, יש לה סיפוק, זה משליע, זה מעגלים שמשליחים הלאה, וזה מהדהד הלאה על כל תחומי החיים, הילדים, בדיוק, המעגל הראשון שלנו, המשפחה הבאה לילדים ירוויחו מזה, החברות, העבודה, הסביבה, אז דבר ראשון, אתם, כמה שזה נשמע לפעמים קצת אנוכי, אבל לא, זה אחראי, קודם כל, תני לעצמך באמת להיות בטוב, להרגיש סיפוק.
1: זה לא אנוכי, זה הכל, כל אחת אחרית על עצמה בעולם הזה.
0: בדיוק, בדיוק. לא, את יודעת, לפעמים יש שימום במה, עזבי, בואי, הילדים צריכים, אני אשלח את הילד ללמוד מוזיקה, אני אשלח את זה, אין בעיה, תשלחי אותו, זה מקסים, אבל את אוהבת, קודם תתחילי ממך, זה בסדר גמור, זה לא אנוכי.
1: לגמרי.
0: תני לעצמך את המקום הזה, אולי את בסוף תלמדי את הילד, אי אפשר לדעת, נכון? אולי אמא בעצמה תלמד את הילד, עם כאלה, עם כזה או כזאת מעטפת מקצועית, אומרת לי כאן יפוש ברקן, יעל קליף, איסתי ברנטן, דידי נביא, בואי, כל הטובות והגדולות.
1: כל השמות הגדולים.
0: אני אגיד לך את האמת, שרק בשביל הכיף לשבת איתם, תאמיני לי, גם אם אין לך ילדו מוזיקלי.
1: את צוחקת, את יודעת איזה חיבורים.
0: זה לא יודעת, זה כיף, זה חברות אהובות שלי גם, ואני אומרת, איזה כיף, רק בשביל לשבת ליהנות ביחד, אז זה לגמרי שווה, בטח, בטח, אם את הולכת ללמוד ולשמוע את כל הסודות המקצועיים שלהם, כל זה בכוכבית 6163, אני אומרת, זה באמת תענוג גדול. עוד שאלה, אני אתייחס לעוד שאלה שהגיעה אלינו כאן, שירי?
1: כן, יאללה.
0: יאללה, טוב. בואי, אנחנו כאן הרבה שאלות, אז שנייה, נתמקד. שואלת כאן מישהי, בעבר ניסיתי להתקדם בתחום, שרתי באירועים קטנים, אבל נכשלתי והרגשתי שזה לא מצליח להתרומם, מה יכול לקדם אותי באמת. קודם כל חיבוק, אני אגיד את האמת.
1: חיבוק גדול, קשה.
0: כן.
1: כאן, אומרים שמי שמצליח זה בן אדם שנכשל ונכשל ונכשל, וניסה עוד פעם אחת.
0: יפה.
1: אז קודם כל לא להיבהל מכישלונות. אני חושבת שזה עוד אחד מהדברים שאנחנו ככה שמים עליהם דגש. לא להיבהל מכישלונות ולנסות שוב. וגם בואי נגדיר רגע מה זה הצלחה, מה זה כישלון. כי זה לא או שאתה מצליח או שאתה נכשל, אלא זה דרך. זה ממש ציר כזה של דרך. אז מבחינתי גם הופעה שעשיתי, ואפילו יצאו כמה נשים באמצע, שזה תחושה נוראית של כישלון נגיד.
0: את רואה אותם, את מתמקדת בהם?
1: אז זהו, אז אפשר ללמוד להסתכל על זה, אוי, זה מופע שנכשל, ואוי ואוי. מצד שני, אולי הייתה שם אישה שעשית לה את היום.
0: אפילו אחת כזאת.
1: אפילו אחת או שתיים, כן. או שאפילו למדת מזה משהו, ופעם הבאה תעשי אחרת. זה לא כישלון, זה עוד איזה צעד בדרך שלך. אז קודם כל, לא להיבהל מדברים כאלה. דבר שני, באמת, באמת יש משהו בזה שאת עולה לבמה ולומדת מניסוי ותהייה, את באמת יכולה לעשות טעויות קצת. זאת אומרת, זה מועד לפורענות, בוא נגיד, ואולי זה המקום להגיד שאפשר ללמוד איך לא לעשות טעויות, אפשר לקבל כלים לקצר את הדרך, כן, פחות כאבי לב, פחות עוגמת נפש, פחות אנשים שקמים ויוצאים באמצע הופעה, ללמוד מראש מה לעשות נכון,
0: וגם אם יהיו נפילות, את אומרת כאן שיש מעטפת מנטלית, אז אני אומרת, גם אם יש נפילות, את יודעת איך להתמודד, זה לא אומר עלייך שלא, המקום שלך הוא לא על הבמה.
1: לגמרי.
0: זה פשוט אומר עלייך שאת עוד קצת תדייקי את עצמך, עוד קצת תלמדי, עוד קצת תתקדמי.
1: אולי המקום שלך זה לא הבמה הזאת, יש המון סוגים היום של במות אצלנו.
0: את יודעת, יש שיגעון כזה אצלנו בציבור, שצריך לעשות בנייני האומה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם את לא היית בנייני, לא, את לא שווה.
1: את לא שווה.
0: אבל אני היום דווקא אחרי שנחלתי כל כך הרבה אירועים בבנייני האומה, אני אומרת לעצמי, תני לי את האירועי קונספט הקטנים האלה בגובה העיניים והלב. יש בהם משהו כל כך יפה וקסם שלא קורה במקומות גדולים.
1: נכון. אז... אני אגיד לך בכנות, ממש בכנות, לא אמרתי, זה נראה לי עדיין בשום מקום, שאני הכי פחות נהנת באירועים בבנייני האומה. אני לא מרגישה שאני באמת מביאה את המוזיקה שלי כמו שרציתי, ושאני מביאה את עצמי, אלא זה באמת מין זה משהו
0: מאוד
1: גדול.
0: מוכתב, מאוד צמוד,
1: מאוד מוכתב, ליינה. מאוד ספציפי. זה, יש לזה את היופי שלו ואת הקסם שלו, אני לא אומרת, אבל זה לא פסגת השאיפה בשום צורה. הרצון שלנו, באמת, זה ליצור אומניות וזמרות ומוזיקאיות שנהנות גם מהדרך, לא מחפשות איזה פיק גדול, לא מח... אנחנו גם רוצות מחיאות כפיים, אין מה לעשות, אין מה לעשות, אנחנו נולדנו בשביל זה, אבל גם אנחנו רוצות להביא משהו אמיתי ולפגוש אנשים ולהעביר להם איזה רגע של אמת, רגע של קרבה, לא משנה באיזה גודל של במה. זאת אומרת, זה ממש חשוב להבין את זה, שאנחנו פה בשביל הדרך, אנחנו פה בשביל להגיע לכמה שיותר אנשים, בלי להסתנבר ובלי להתבלבל, וזה אנחנו גם נלמד בעזרת השם.
0: שזה מדהים בעיניי. אז בזמן שאנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, אתן מחייגות כוכבית 6163, מוזמנות לצאת, ואני מזכירה לכם 1,000 שקל מתנה ממני כאן היום לכל מי שמתקשרת ונרשמת לקורס, ובנוסף 5 נרשמות ראשונות. אתן אומרות, הגעתי דרך התוכנית של מיכל ירושלים, אתן מקבלות טינקו, שואף שוטף עד הבית.
1: זה מפנק את התמיכה.
0: כן, כן, כן, בואי נחלט, המאזינות שלי מגיע להן. רק 5 נרשמות, אז רוצו על זה. כוכבית 6163, פרסומות מיד שוות.
2: עכשיו איתכם אשת חיל עם מיכל ירושלמי.

0: האנרגיה. כפוף לתקנון. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: מזל טוב!
0: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: עכשיו איתכם, אשת חיל עם מיכל ירושלמי.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: ישבנו עליכן מהפרסומות, אני רק רוצה לומר לכם קודם כל, שנייה, בואו קחו אוויר, אוויר, אל דאגה, בעזרת שם כולכם תקבל למענה, כי המוקד כאן, אני מקבל את דיווח שפשוט קורס. אתם שואלות שאלות, וזה בסדר גמור וזה מעולה, תמשיכו לשאול, ואני אענה, אנחנו נענה על הכל, נכון שירי? שירי כן, נסיתי באולפן, תנו לתחיות כפיים למי שהצטרפה עכשיו, וופה! שירי נסי, הזמרת המופלאה והאהובה, כן, זאת שאתן אוהבות לשמוע, אתן גם יכולות להיפגש איתה, אתן יודעות, בעזרת השם. אגב, זה פגישות שבועיות, איך זה עובד? בקורס.
15: כן, זה פעם בשבוע, פעם זה 22 מפגשים.
14: תחשובנה מה זה להיפגש כל שבוע עם יוצרות מופלאות, אם את חולמת להיות זמרת, או מלחינה, או בכלל, אם יש לך איזושהי בעירה פנימית, ואת בא לך מוזיקה, את מכירה, יש את הבנות האלה, שאתם כאילו רק נדלק את זה, אם ישר מוצאת עצמם מתופפות כן, כזה, כן. או רק איזה שיר זה,
15: או שרות באמבטיה.
14: בכלל, שם מתחילה הקריירה, בוא נעשה דברים על השולחן.
15: נכון.
14: והם רוצות את המוזיקה, יש להם איזה חיבור, איזה בעירה פנימית, זה בדיוק בשבילכן, הקורס המדהים הזה, מרכז ישיר, שמביא אליכן את טובות, טובות המקצועניות בתחום, באמת, השמות הכי הכי גדולים, אני מדברת פה על שירי נסי קודם כל, יפוש ברקן, יעל קליפה, אסתי ברנתן, דידי נביב, וגם היוצרות רותי ואליס, שירה מרשה, ועדי אל בוחר, ועוד באמת, כל השמות הגדולים יהיו איתכם עדים, אל תפספסו, אל תעזנה לפספס כזה דבר, אתן הולכות בעזרת שם ללמוד מהגדולות, להיות לחסות בצילם, תקשיבו, כל זה, כן, כן, שירי, אני יודעת שלא נעים לך לשמוע את כל זה, תקשיבו, שירי באמת רגילה למחיאות כפיים, נכון?
15: לא, מה זה לחסות בצילם? אנחנו נהיה ככה מלמטה, ניתן, נחזיק, כדי שאתם תעופו למעלה, בעזרת השם.
14: את יודעת מה זה לתמוך? את יודעת מה זה שכאלה שמות גדולים תומכים בבנות? זה צד אמיץ, זה דורש אומץ, לבוא ולהגיד, בואי, אני חושבת שאני שרה טוב, או לרוץ אחרייך מאחורי הקלעים ולהגיד לך, בואי תקשיבי שנייה באוזנייה, רגע. אני שרתי איזה שיר ואני חושבת שאני הזמרת הבאה. חבל, אל תפספסו את הגילוי המדהים. אז זה אומץ. זה דורש אומץ, ויש באמת כישרונות כל כך גדולים כאלה, שהנה הזמן לתת להם במה. וכל זה קורה כאן. ואם את מזהה את עצמך, שיש לך כזה פוטנציאל, שיש לך רצון, שיש לך בעירה פנימית, ובא לך להתחכך עם המוזיקה, עם השמות הגדולים, כוכבית 6163, אני רק מדגישה, מספר המקומות מוגבל, זה הזמן שלכם לחייג. אני לא לוקחת אחריות, לא לבוא עליי בטענות, יש לנו פה כמות מוגבלת באמת של נרשמות שיכולות להגיע. כמובן שחמשת הנרשמות הראשונות, כמו שהבטחתי, מקבלות טינקו, עד הבית, עד הבית, ובנוסף, כל אחת מהנרשומות שסוגרת כאן דרך השידור, מקבלת 1,000 שקלים במתנה. אני לא רוצה לספר לכם מה עושים עם 1,000 שקלים, אתן יודעות את זה בדיוק כמוני, אז לגמרי מתנה שווה, לכו תתפנקו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית שלי, ואתן מקבלות את הפינוק הזה בעזרת השם. שירי, נענה לעוד קצת שאלות, בסדר? את מרשה לי?
15: כן, כן, יאללה.
14: אוקיי,
15: כן.
14: אוקיי. שואלות כאן ככה, האם הקורס מתאים גם למי שלא רוצה להיות זמרת גדולה, אלא רק למשל רוצה להוביל, היא כותבת כאן, להוביל ערבי הפרשת חלה, או לעשות אירועים קטנים יותר. אוקיי, שאלה יפה. בוא נתייחס.
15: כן, בוודאי. המטרה היא בעצם להבין מה את רוצה, לאן את מכוונת, מה נוגע לך, מה הקהל שאת מכוונת אליו, ולעזור לך להבין איך להגיע אליו, איך לדייק את עצמך כדי להגיע אליו מוכנה. זה לא משנה אם את רוצה להיות זמרת ולעשות אירועים ענקים, או שאת רוצה לעשות קומזיצים בסמינרים, או שמעניין אותך בכלל סתם להיות יותר בביטחון עם עצמך, עם התחביב שלך. יש כאלה שבכלל רוצות להוציא מוזיקה מקורית של עצמן, יוצרות, אומניות, שרוצות לדעת איך להפיק את השירים של עצמן, איך לעשות מופעים קטנים של שירים מקוריים. יש מלא גוונים היום אצלנו במוזיקה הנשית החרדית, ולכולם בעזרת השם אנחנו ניתן מקום לכוון ולדייק כל אחת למה שנכון לה ומה שמתאים לה בעזרת השם.
14: אוקיי, מעולה, מעולה. בואי נדבר שנייה רגע, אני מתלבטת ככה, אני נותנת עוד שאלות, או את יודעת מה, בואי נעשה כזה דבר. כל מה שאת אומרת כאן עכשיו, כל זה, אפשר לתת לזה מקום, ואפשר לתת לזה במה, כמו שאמרנו בכוכבית 6163. אני רק רוצה לומר לכם שהמחזור הקרוב, בעזרת השם, מתחיל כבר ביום שלישי. מה שאומר,
15: ואת מתרגשת.
14: איזה כיף ששירי מתרגשת, כנראה זה שווה.
15: את לא מבינה מה אנחנו יכולות לעשות, את לא מבינה איך הלב שלי, ככה ככה נפתח, מוכן לתת לכל מי שתגיע את כל מה שאפשר, כי זה המחזור הראשון שלנו גם, הוא הבייבי שלנו, מיכל, אנחנו נשקיע בו את הנשמה, וכולנו ניתן את כל מה שיש לנו.
14: איזה כיף להיות בהתחלה.
15: נכון.
14: אני הייתי תלמידת סמינר, הייתי המחזור הראשון בסמינר שנפתח.
15: נו, ותראי שיצאת לתפארת. תראי, זה יופי.
14: אין כמו התחלות טובות.
15: אנחנו גם באמת נהיה שם כדי ליצור בעזרת השם שיתופי פעולה וחיבורים. גם בין, אני יכולה להגיד לך ששנה שעברה ולפני שנתיים, ניהלתי חממה מדהימה ליוצרות בביתר, לנגניות, וחלק מהן היום הם ההרכב שלי, שמופיע איתי ועובד איתי. וחלק, ומנגנות גם עם עוד חברות, השאלתי אותן לחברות, לתמר לאנטון, בדיוק, הן עובדות היום בתחום ופועלות, אז באמת גם הזדמנות גדולה ליצור שיתופי פעולה, כי כולנו מחכות.
14: שזה מאוד חשוב בסוף בעולם הזה.
15: זה חשוב, זה ממש.
14: מאוד מאוד חשוב.
15: ממש, ואני חושבת שהקהל צמא לפנים חדשות, וגם אנחנו נשמח לפנים חדשות, לשיתופי פעולה מרגשים, כי בסוף הביקוש הוא אדיר, ואנחנו קצת. אנחנו קצת, מלא פעמים כשאני לא יכולה להגיע להופעה, שואלים אותי, את ממליצה על מישהי, יש מישהי שאת ממליצה, ואני כזה אומרת לעצמי, כן, יש, אני מכירה איזה אחת ששרה יפה, אבל אני לא יודעת אם היא תדע לבנות ממש ליינאפ, אני לא יודעת אם היא יודעת לעמוד על במה, כאילו היא שרה מדהים, אני לא יודעת אם יש לה את הכלים, אז יאללה, בואו נעזור לכם, שיהיה לכם כלים, שתוכלו להיות ממש זמרות שעובדות, שמסוגלות להחזיק מופעים, ומסוגלות, שאני יכולה להמליץ עליכם בלב שקט.
14: בדיוק, את יודעת מה אני רוצה להגיד לך עוד משהו? הרבה פעמים לומדים איזשהו מקצוע, ואחר כך את מרגישה שאת צריכה גם ליווי עסקי, וייעוץ איך להיכנס לעולם הזה. פה מה שאני שומעת, שזה כבר כאילו בילדין, אתם כבר נותנות את זה תוך כדי על הדרך, ובאמת בעזרת השם תצאנה פה כבר עם איזשהו, קודם כל עם ניסיון כלשהו, כי בפעילות בשטח, בקורס, אתם תיתן עליהם את הניסיונות, ולא סתמרתי להתחכך עם הגדולות, כי אין כמו, את באמת כאילו עושה את הדבר האמיתי בסוף. אז כל זה, כמו שאמרנו, כוכבית 6163, חייגנה עכשיו. שירי, אני רוצה ככה שתשתפי ככה באיזשהו כזה מסר אישי. בואי נדבר באמת על המקום הזה לפעמים, שיש איזשהו כישרון כזה בפנים, והוא לא יוצא. מה קורה עם זה?
15: זה תסכול מאוד מאוד גדול. יש דיבור כזה של הרב קוק, שאם בן אדם יש לו כישרון והוא לא משתמש בו, אז זה ממש מתאפש, ונוצרת מזה עצבות.
14: איי, איי, איי.
15: שזה נורא.
14: ההפך למה שאנחנו רוצות.
15: בדיוק. אז אומנות ומוזיקה וגילוי כזה של הנשמה, הוא צריך הוא צריך לפגוש עוד אנשים. הוא צריך להגיע הלאה. זה לא מספיק שזה נשאר אצלך בבית. ואני אומרת לך את זה מניסיון בתור ילדה שכתבה למגירה ונערה ששרה לעצמה בחדר, זה תסכול מאוד גדול, וזה רוצה לצאת החוצה ורוצה לפגוש אנשים ולקבל הכרה. אני חושבת ש... נכון, קורס ולימודים וזה, והכל יפה מאוד, אבל צריך הרבה תפילה. הקדוש ברוך הוא ייקח אותנו, ואת המתנה שהוא נתן לנו, ויעזור לנו להוציא אותה החוצה, להגיע איתה למקום שהיא צריכה להגיע, כי הרי זה שליחות כלשהי, זה נתנו לך משהו כדי להשתמש בו.
14: נכון.
15: אז שנזכה להשתמש בזה.
14: זה בעצם הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. אנחנו משתמשות עם הכישורים, עם הכישרונות שהוא נתן לנו. זה כל כך לא ברור מאליו.
15: נכון.
14: וזה מדהים. ואת יודעת, כשמודים על הטוב, זה גדל.
15: וואו.
14: אז אם אני מזהה את הטוב הזה, שאת הכישרון הזה שקיבלתי, שקיבלת, ואת משתמשת בו, הקדוש ברוך הוא יפנק אותך עוד יותר.
15: נכון, אחד משמעית.
14: כל זה, אתם מוזמנות לקבל עכשיו, בכוכבית 6163, מזכירה לכן, יש לכם 1,000 שקלים במתנה רק עכשיו, יש לכן עוד כרבע שעה, והולך שם מרגש ושמח על הקו, וזה כל כך משמח אותי שעוד נשים ונערות מופלאות, תצאנה בעזרת השם להעביר העולם עם היצירה הפנימית הזאת שבוערת בהם, ליצור ולשמח. אני קוראת לזמרות, ליוצרות, למנחילות, אני קוראת להם שליחות, באמת קדושות בעולמו של הקדוש ברוך הוא.
15: שליח ציבור.
14: ממש שליח ציבור.
15: זה שליח ציבור.
14: בדיוק.
15: כן.
14: את יודעת, היכל הנגינה, קרוב להיכל התשובה, זה מקום כל כך גבוה, מוזיקה זה דבר כל כך טהור ומיוחד,
15: נכון.
14: שלעסוק בזה זו שליחות פשוט מרגשת, מרגשת.
15: זה גם כיף, אז ורגע שליחות מרגשת. זה כיף לעסוק במשהו שאוהבים, בתור ילדה קטנה שחלמה ורצתה, את יודעת שאני רציתי לשיר בפזמון חוזר?
14: אוי, אני זוכרת
15: שגרתי
14: את
15: בנתניה ולא היה פזמון חוזר אצלנו בנתניה.
14: זה היה לה בני ברקיות.
15: נכון.
14: בעודי בני ברקיות, כן.
15: כן, אז זה תחום שהוא ממש בחיתוליו היה, והיום, ברוך השם, אני זוכרת ששמעתי, היה לי נגן MP3, זכיתי באיזו תחרות של מסטיק מסט, מה את יודעת, מיכל?
14: מה, אז בימים עברו?
15: כן, כן.
14: את יודעת שזה $1,000,000 היום?
15: כן.
14: בטח.
15: אז זכיתי בתחרות וקיבלתי נגן MP3 קטן עם חצי ג'יגה, והיה לי בו שירים של בנות. מה זה שירים של בנות? לא ידעתי איך קוראים לבנות ששרות, אבל היה לי שם שירים של יעל קליפה ואסתר. לא ידעתי שזה אין, והייתי שומעת, והייתי אומרת לעצמי, וואו, איזה דבר מדהים זה שיש שיר ששומעים אותך, מוקלטת. זה לא היה קיים כשאני גדלתי, והיום כל נערה שנייה, ברוך השם, יכולה ללכת לזה אולפן או לפתוח מיקרופון קטן יצא בבית ולשיר, זה כל כך מתפתח וזה כל כך גדל.
14: ששמעת את זה, אמרת לעצמך, וואי, בא לי גם?
15: בטח. בוודאי.
14: אז את מבינה שהיום יש לאנשים אפשרות לחיי כוכבית 6163 ולהיות שם?
15: בדיוק,
14: את מבינה?
15: זה אדיר, זה בשורה בעיניי.
14: לא היה את זה.
15: לא היה. ויש היום, ברוך השם, הרבה בתי ספר למוזיקה, ויש כאלה שמלמדות פיתוח קול, או פרפורמנס וזה, אבל זה באמת מין משהו שהוא מאחד את הכל. הוא גם מחזיק אותך בדרך, הוא גם עוזר לך להבין למה את פה, מדייק אותך, איזה מין זמרת את, באיזה ז'אנר מוזיקלי את פועלת, לאיזה אנשים את נמשכת לעבוד איתם בכלל, יש כל מיני סוגים של מפיקות, כל מיני סוגים של הפקות, לא כל דבר מתאים לכל
14: באמת,
15: אחת.
14: בדיוק, ושאנחנו לא מדברות דווקא על זמרות שעומדות בפרונט, בהחלט גם כל מי שנוגעת במוזיקה,
15: לשיר.
14: יוצרת, מלחינה, בכלל מרגישה איזשהו חיבור למוזיקה, או באמת קיבלה איזשהו נגן עם כמה שירים ואומרת, וואו, כזה אני רוצה, פשוט מוזמנת לחיי כוכבית 6163, ותראי אם זה הדבר בשבילך, שלא תפספסי את ההזדמנות הזאת. כל עוד שאנחנו כאן בשידור, יש לך את ההזדמנות להתחבר, כי מספר המקומות מוגבל לחלוטין. אז את מוזמנת, אני רוצה ברשותך שירי לעבור על כמה ככה דקשים, בסדר? בואו נדבר על המכובדות כאן, במסגרת הזאת שאתן מציעות. אני אפילו שומעת את הדברים שלך ואני אומרת, וואו, זה לגמרי נשמע כמו תוכנית העצמה. זה לא עוד איזושהי, את יודעת, יש כל כך הרבה תחרויות של כישרונות, אני גם יצא לי כל כך הרבה להנחות כל מיני תחרויות, אני את עצמי, זאת היא באה, זאת היא הולכת, זאת, אף אחד לא מבטיח להם כלום באמת, כן?
15: כן.
14: פה אתם באמת, את יודעת, גם להבדיל מתוכנית של תחרות כישרונות, אפשר לצאת משם מאוד מרוסקות. כי
15: נכון.
14: כאילו, אמרו לי לא, אז זהו, אני שמה פס על המקום הזה, ואני משתיקה את הקול האומנותי שבתוכי.
15: סתם ככה באופן כללי, אני חושבת שלבוא ולשים אומנית בתחרות, זה משהו שהוא לא כולם טובות, לא כולם מסתדרות, אם זה צריך הרבה חוסן נפשי,
14: נכון.
15: זה גם לא כל כך פייר. למה תחרות?
14: נכון. היא הגוון של הזה. בדיוק, כן, נכון.
15: אז אנחנו בעניין פה של לא של תחרות.
14: אז פה זה העצמה. העצמה, שאת זה אני אוהבת, זה כל כך נכון, וכל, כי לכל אחת יש צבע קול מיוחד, אז, ואפשר לתת לכולן מקום.
15: לא רק קול,
14: אין איזשהו רק איזשהו משהו מתגמי שאותו, אנחנו רק זה רצוי, נכון?
15: חד משמעית.
14: יש לגמרי באמת מה לתת, ואני חייבת לומר שבסופו של דבר זה שאת שם, שירי נשיא, עם כל זה שלא נעים לך לשמוע ככה את המחמאות שלי בכל.
15: בטח נעים לי, מיכל, מה יש לך? אני מבסוטה, אוקיי.
14: את ממש כאילו, אני רוצה להגדיר את זה כרב אומן, אוקיי? שנמצאת כזה ונותנת את המעטפת. את לא באה באמת רק כזמרת, הנה בואו תראו אותי, אני הזמרת ש... אלא באמת את באה כדי לתת, ולתת מהידע שלך ומהניסיון שלך. אז כל... מי שחולמת גם על מופע בניין האומה, אבל גם בהחלט על מופעים קטנים כאלה, אינטימיים, בארבע עיניים, אפילו מורה, את יודעת מה, מורה שרוצה להביא מסיבות סוף שנה, צורה מקצועית יותר. את יודעת איך זה להשביח לה את ההפקות שלה?
15: בטח.
14: ברמה גבוהה. כל זה, בואי תקבלי עכשיו את כל הפרטים, כוכבית 6163. אני רוצה רק להזכיר לכם שה-1,000 שקלים מתנה תכף מסתיימים, כי יש כאן ביקוש גדול לקורס המדהים הזה. אז 1,000 שקלים במתנה ממני, אתן אומרות שהגעתם דרך התוכנית של מיכל ירושלמי, וגם 5 שנים שומעות, אני כבר לא יודעת, אני תכף אקבל עדכון, אם יש לו כבר 5 שנים שומעות שקיבלו את הטינקו, ואם עדיין לא, אז אתן תקבלנה טינקו שואף שוטף עד הבית, אבל זה רק 5 שנים שומעות הראשונות, תחייגי לשמוע אם את בתוך החמש נרשמות. שירי, עוד משהו נוסף שאני רוצה באמת גם לשים עליו את הדגש, את יודעת, הרבה פעמים ככה נשים מרגישות, נערות, שיש להם איזושהי עוצמה בכל, ואין להם את הכלים להוציא את זה לפועל, הם לא יודעות למי לפנות, הם לא יודעות רגע שנייה מה צריך לעשות עכשיו, בסדר, יש לי קול מרגש, אני שרה בשולחן שבת, איך מתקדמים עם זה? את יודעת, המשפחה אומרת, וואי, זה קול יפה, וואי, איך את מרגשת, רק את פותחת, אבל את שרה בערב כיתתי בכיתה, וכולם מתפעלים, אבל אוקיי, בסדר, תודה, זה כיף לקבל מחמאות, אבל מה אני עושה עם זה באמת? איך אפשר, את יודעת, לקחת את זה הלאה ולהתקדם, מה עושים עם החלום הזה? אז שנייה תמקדי אותם באמת מה הצעד הראשון שעושים.
15: אני אתחיל אולי בלהגיד מה לא. מה לא?
14: זה גם חשוב, סור מירה.
15: כן, סור מירה. הרבה חושבות שאם הם יבואו לכאלה שכבר עושות את זה, ונגיד הרבה פונות אליי אם אפשר לבוא ולשיר דואט איתי בהופעה, אפשר לעלות להתארח, או שאם אני יכולה להכניס אותם, או שלפרסם אצלי ברשימת תפוצה נגיד איזה שיר שלהם, זה מקסים, אבל זה לא הדרך. אני בעיניי זמרת צריכה, מישהי ששרה צריכה להיות קודם כל יזמית. אנחנו, אין מה לעשות, אצלנו אין מנהלות שמנהלות אומנים, אין לנו סוכנויות ניהול ושיווק, אלא כל אחת באמת אחראית על עצמה, וצריכה ליזום ולעשות מקום לעצמה. אז ההצעה שלי, הראשונה שאני אתן בקורס, אני אתן עוד הרבה הצעות אחרות, אבל את זאת אני ככה אתן גם לכן, שזה קודם כל פשוט לעשות את מה שבכלים שלך, מה שאת יכולה עכשיו הרגע, ברגע זה לעשות, אם זה לקחת חברה שמנגנת, וליצור איתה איזה שיר, או לעשות הופעת סלון, נגיד, מופע סלון לחברות, פשוט תתחילי בקטנה, לאט לאט, ואז פתאום איזה מישהי שהייתה צריך במופע סלון, תמצא, תפגוש את חברה שלה ותגיד לה, וואי, הייתה איזה מישהי, מה זה מהממת, אולי תתאים לכם לערב חברות שאתם עושות.
14: ואת יודעת שזה הכי כיף שזה עובר מפה לאוזן.
15: ממש ככה. אז להתחיל בשלך, ואז את בונה לך את שלך, את לא צריכה שאף אחד אחר יבוא ויקח אותך ויעשה לך. זה מה שאנחנו גם נלמד בקורס, לא לבוא ולסמוך על איזה מישהו, אנחנו לא נשב ונחכה שיקחו אותנו. אנחנו נבוא ובעזרת השם, בסייעת הדשמיא, עם תפילה והכוונה, נעשה את הצעדים שלנו כל אחת, להיות היא, כמו שאמרנו, לא להיות אף אחת אחרת, לעשות את שלה ולהיות היא.
14: אז אם יש לך ככה עוד שאלות, ואת רוצה באמת לדעת ולהבין שזה הדבר הנכון, יתנו לך הכוונה עכשיו, כוכבית 6163, תני לי עכשיו שנייה אחת. את עולה לבמק, אוקיי? יש לך מופע, את עולה עם שירים, איך אתם יודעים, אז אמרות, איך אתם יודעות ככה לגעת ברגש, גם לגרום לנו לפקוט, גם לצחוק.
15: שאלה מצוינת.
14: מה קורה, כאילו, איך הרשימת שירים, איך זה עובד? את חולמת על זה, איך זה קורה? תספרי.
15: אני אגיד לך מה, קודם כל, אוקיי, אז יש כמה דרכים, כמה נקודות שחשוב. הדבר ראשון, חשוב לי להכיר את הקהל. להבין לאן אני באה, לקבל ממי שמזמינה אותי כמה שיותר פרטים על האירוע, על אנשים, מי הן הולכות להיות, מה הן אוהבות,
14: אם יש להם... את עושה תחקיר ממש.
15: בטח, כן, ממש תחקיר חשוב מאוד.
14: לא רק דואגת לבגד יפה ובאה לאולם.
15: בגד יפה, בוא נגיד, זה דבר שהכי פחות מעניין אותי, לא נעים, אבל יש כאלה שזה יותר חשוב להם.
14: אבל תראי את זה טוב, זה מעניין.
15: כן, תודה מיכל, זה טבעי, נולדתי, אני מצטערת, כאילו, כן. לא חייב, כאילו, להתגבר, אז פשוט קיים. אז להבין מי הקהל שלך. ולהבין מה את רוצה להגיד לו, ואז למצוא איפשהו את האמצע בין מה את רוצה להגיד לקהל, לבין מה הקהל רוצה לקבל ממך. אף פעם, זה טיפ מנצח, זה נשמע מה זה פשוט, אבל קחו את זה, אף פעם בחיים, אל תעשו משהו שאתם לא אוהבות, אל תשירו שיר שאתן לא אוהבות כדי לרצות את הקהל, אל תגידו דברים שאתם לא לגמרי מאמינות בהם, אפילו שהנושא, אמרו לכם הנושא הוא כיבוד הורים, אל תגידו דברים שאתם לא מאמינים בהם, לכו תחפשו דברים שבאמת נוגעים לכם בלב, שירים שבאמת, מה זה בשבילכם כיבוד הורים, תחפשו שיתוף אישי, אישי זה הכי חשוב,
14: נכון,
15: נשים סך הכל רוצים להרגיש בדיוק, להרגיש
14: בדיוק,
15: אתכם,
14: לדעת
15: מי את, לקבל חיבור אמיתי, לא לפחד לדבר עם הקהל,
14: תקשיבו, איזה סודות, איזה סודות, כל זה,
15: אני אשאיר קצת.
14: שירי עושה את זה, כל זה, ועוד בכוכבית 6163, גם אתן תהיינה, והכי, הכי, הכי, מבפנוחו תשמענה את כל השאלות, ותתקנה את שירי, תשאלו אותה.
15: לא רק שלי, של כולן, של כל המנטוריות שמגיעות, תחלבו אותם.
14: זה כאילו שירי כפול, כמה איזה, ממש, תשמעו מהם הכל, איך זה קורה מבפנים, בארבע עיניים, נכון, באמיתי, בהכי אותנטי, כוכבית 6163, אתן מוזמנות לחיי כל הנשים המופלאות שאני הולכת להקריא לכם, תהיינה, בעזרת השם בקורס הזה, יפוש ברקן, יעל קליפה, אסתי בר נתן, דינדין אביב, רותי ואלס, שירה מרשה, עדי אל בוחר, כל הנשים המופלאות הללו, השמות, דניאל כהן, כל השמות הגדולים, נמצאות ממש, אני אומרת לשירותכן, אתן יכולות לשאול מה שאתן רוצות, ולדעת שאתן נמצאות במקום, בחממה הכי עוטפת, כדי לייצר מוזיקה, כדי להרגיש את החיבור האמיתי הזה למוזיקה, כוכבית 6163, מזכירה לכן, כל אחת מהנרשמות, דקות אחרונות, שאתן יכולות לקבל 1,000 שקלים במתנה. 1,000 שקלים במתנה אתן מקבלות לכל מי שמחייגת ב3 דקות הקרובות, ואומרת שהיא הגיעה דרך התוכנית שלי כאן, היא מקבלת את המתנה המדהימה הזו, 1,000 שקלים במתנה. לכו תתפנקו אחר כך עם קניות לשבת, השבת תתפנקו בגדול, כי הרווחתן 1,000 שקלים, ובנוסף, 5 הנרשמות הראשונות, אני מאוד מקווה שנשאר לנו עדיין טינקו לחלק, כי רק 5 הראשונות מקבלות טינקו עד הבית, אתן אפילו לא צריכות לאסוף אותו, מבינות מה זה, כל הפינוקים האלה מגיעות באמת, שתוכלנה כמה שיותר לתת מקום לאומנות שבנפש שלכם, שרוצה לפרוץ, שרוצה לדעת איך לעשות את זה טוב, כוכבית 6163, כל התשובות לשאלות שלכם, תשאלו הכל, תשאלו הכל, תעיזו, אני מסכימה, תתת לכם גיבוי מלא לשמוע ולשאול, ולדעת שבאמת זה הדבר הנכון, שייתן לכם את המעטפת הנכונה והמקצועית, ותוכלנה בעזרת השם באמת להוציא מהכוח אל הפועל, ולהרגיש הכי טוב, באמת להיות במקום של סיפוק, כשאת חיה במקום של סיפוק והגשמה, כל המעגלים מרוויחים בעזרת השם, את תרגיש שבהרבה יותר טוב, גם בכל עשייה, גם בשטיפת הכלים שלך בבית, גם בלהכין ארוחת צהריים לילדים, את לא תגידי, אוי, איזה עוד הפעם אני, את תעשי את זה תוך כדי מנגינה, תוך כדי שיר, יהיה לך כיף, הרבה יותר כיף, תקשיבי, מוזיקה זה אחד הדברים, אנחנו, הנה, רק עברנו את ל"ג בעומר, כמה חיכינו לשמוע מוזיקה, אה? איך היה קשה כל ספירת העומר, עד ל"ג בעומר לא לשמוע מוזיקה, לא, זה קשה, זה קשה, ווקלי זה נחמד, זה טוב, אגב, אתם לומדות גם ווקלי?
15: כן, יש לנו את יפו שהיא מלכה בווקלי, והיא גם תלמד אותנו כל מיני דברים שקשורים לבינה מלאכותית, ואיך יוצרים שירים בבינה מלאכותית, ווקלי, כל מיני דברים מגניבים מאוד.
14: איזה מפנקות, איזה מפנקות, תקשיב, התוכנית באמת, באמת, לא אפשר לבקש יותר משהו יותר טוב מזה, כוכבית 6163, שירי, בואי תסיימי לנו את התוכנית עם ככה מסר מהלב, תפנקי אותנו שירי, תפנקי.
15: וואו, שנזכה, אני אברך אותנו.
14: כן.
15: ואת כל מי שבבית, ואת עצמנו, שנזכה לעשות את השליחות שלנו בעולם, מתוך חיבור ושמחה ואמונה תמימה, ושנקרב גאולה. שנקרב גאולה בעזרת השם, כי כל טיפת, כל חיבור הכי קטן, כל אמת שאנחנו מביאים החוצה מאיתנו, מקרבת גאולה בעזרת השם.
14: אמן. כוכבית 6163, אתן נרשמות עכשיו. כמה אני מתרגשת עם כל אחת מהאנשים והנערות שזכו והספיקו לחייג למספר הזה של כוכבית 6163 ולהירשם ולתפוס מקום בקורס המדהים הזה, שייתן לכם ביטוי לכישרון הזה שבוער בכם.
15: יהיה כיף.
14: וכל כך, כל כך רוצה כבר לצאת לפועל. תוכניתנו הגיעה לסיומה, אני חייבת לומר לך שהתרגשתי מאוד, מאוד, להיות כאן עם שיר נסיך, חברתי האהובה, שנפגש בעזרת השם ככה בבמות, יש לנו אירוע בקרוב ביחד, אני זוכרת. ובעזרת השם נשמח עוד לבבות. ובאמת, נהיה שליחות טובות של הבורא, זה מה שקודם כל רוצה, שאנחנו נהיה שמחות כאן. שמחות. אז לכו, תהיינה שמחות. כוכבית 6163. תוכניתנו הגיעה לסיומה. תודה לעורכת והמפיקה, נורית אפלבוים, הטכנאי מוטי קופפר. אני מיכל ירושלמי, בשורות טובות.

0: שלום וברכה. בספר ציון לנפש חיה, צלח, בנודע ביהודה, בהפתחה של מסכת ברכות, מתעכב הצלח על חידוש גדול מאוד. הוא אומר, נשים לב, השס מתחיל במסכת ברכות, וכל השס כולו, כאן בפתיחה הזאת, אנחנו שומעים דבר מעניין, אנחנו שומעים דבר מפתיע. התנא הראשון, ששמו מוזכר בכל המשניות כולן, התנא הראשון שאנחנו רואים מתחילת השס הוא רבי אליעזר. מדוע? דווקא רבי אליעזר, הרי הלכה אנחנו יודעים כרבי עקיבא מחברו, אנחנו שומעים הלכות של בוודאי יחיד ורבים, הלכה כרבים, מתאים יהיה שהתנא הראשון יהיה דווקא, יאמר דבר בשם חכמים. דווקא רבי אליעזר, מדוע? כותב הצלח, כי רצה רבינו הקדוש רבי, מסדר המשנה, לעשות נחת רוח למשה רבינו, שכן נתן הרבי אליעזר ומצאצאיו. כלומר, אנחנו יודעים מדברי חז"ל שכאשר משה רבינו עלה למרום והוא שמע דבר הלכה מפי רבי אליעזר, התפלל יהי רצון שיהיה זה מחלצי, והנה הוא זוכה, התפילה נענית. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, זה יהיה באמת, רבי אליעזר יהיה צאצא שלך. אומר הצלח, רוצה רבי יהודה הנשיא להתחיל את התורה שבעל פה הכתובה, להתחיל את סדר המשניות דווקא בדברי רבי אליעזר, כדי לגרום נחת רוח למשה רבינו, שאחד מצאצאיו פותח את המשנה. משה רבינו, לא קם בישראל נביא כמשה, אשר ידעו השם פנים אל פנים. משה רבינו, איש האלוקים, מי שמאיר תורה לעם ישראל לדורי דורות, ועדיין הייתה לו, עם כל הגדלות שלו, שהוא יושב בבית דין של מעלה, בישיבה של מעלה, במקום קרוב כל כך לבורא עולם, עדיין יש מקום לגרום נחת רוח למשה רבינו, ואיזו זכות עצומה יש לרבי יהודה הנשיא, שהוא מבין ואומר, אני יכול לגרום לו נחת רוח, לכבד את אחד מצאצאיו, להיטיב. כך רוצה רבי יהודה הנשיא להיטיב, למה שהוא רק יכול, להיטיב עם משה רבינו. הייתי חושב, אולי משה כבר לא זקוק לזה. לא, כל אחד צריך להבין, כל אחד אפשר להיטיב, ועם כל אחד אפשר להיטיב. אז רבי יהודה הנשיא, רבי, רוצה להזכיר את הצאצא שלו, כדי לגרום נחת רוח, כדי לעשות טוב, כדי ללמדנו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בעיקר, לעשות טוב איש לזולתו.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
1: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
2: תודה להשם שמצאתי משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
0: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קאסטם לחודש הקודם.

0: לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה תכלל פעילות העמותה.
2: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
5: אחת.
6: סטופ.
5: שלוש.
6: סיבה שלוש ללדת בשיבא. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבא לנשים ויולדות, גישה מותאמת זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. תגובות צהרות בממשלה נגד הדרישה של היועמ"שית מיארה לבטל את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ קרא לממשלה להתעלם ממנה ולהמשיך במינוי ואמר, מיארה בתקופת צייד אחר קצינים מצוינים גיבורים וראויים רק בגלל שזו הממשלה שממנה אותם. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר, בזמן שגיבור ישראל גופמן נלחם באויב, גלי נלחמת במדינת ישראל ומסכנת את ביטחון. סגן השר אלמו כהן אמר, הפגיעה בביטחון המדינה של מיארה לא עוצרת, גם במינוי גיבור ישראל לראש מוסד. מפלגת היועצת המפוטרת ומפלגת בגץ אינם רלוונטיים ונדרש להתעלם מההחלטותיהם הפוליטיות. בגץ דן היום בהרכב של 5 שופטים בעתירות נגד הביקורת שמבצע מבקר המדינה לגבי מחדלי השיבה באוקטובר. לדיון הגיע ניצול השבי איתן מור שהטיח טענות קשות בבגץ על כך שמתערבים ומנסים לטרפד את החקירה.
2: אני באתי לפה כי אני חושב שההחלטה שבגץ קיבל החלטה לא נכונה, החלטה לא דמוקרטית והחלטה לא מוסרית. מבקר המדינה התחיל לחקור וכמעט סיים, ואני בתור אחד שישב בסיוע בשנתיים ואנשים נרצחו מולי, ופיניתי גם גופות וחברים שלי נרצחו באותו יום הארור שהיה, לי מגיע לדעת את האמת, זה מה שאני רוצה. אז מה יש פה לבגץ להסתיר? מה הם מנסים למנוע ממנו לדעת? אני רוצה לדעת את האמת.

0: מגיע לי לדעת את האמת.
1: חבר הכנסת ניסים וטורי הגיש הצעת חוק להורדת הרוב הדרוש להדחת חברי כנסת מ-90 ל-80 ח"כים. לדברי וטורי מדובר בתיקון מידתי אחראי והכרחי, וכי הכנסת חייבת לדעת להגן על עצמה ועל אמון הציבור בה, תוך שמירה על כללי המשחק הדמוקרטיים. משרד החוץ הקטרי מתייחס לפגישה של ראש ממשלת קטר עם ויטקוף ורוביו במיאמי בניסיון להביא לסיום המערכה מול איראן, ובו הוא אומר כי קטר הביאה את הצורך בתגובה של כל הצדדים למאמצי התיווך המתמשכים כדי לפתוח את הדרך לטיפול בשורשי המשבר באמצעות דיאלוג שיוביל להשגת הסכם כולל שיביא לשלום בר קיימה באזור. משרד המודיעין של איראן טוען כי עצר שני תאים שהם מזוהים עם המוסד הישראלי. לדבריו, אחד מהם כלל ארבעה גורמים שתכננו פעולות טרור נגד מרכזים רגישים וחיסולים בטהרן. למרות הפסקת האש עליה הכריז הנשיא האמריקני טראמפ, באוקראינה מדווחים על עימותים בשדה הקרב ותקיפות כטב"מים. על פי הדיווחים, חיל האוויר במדינה יירט הלילה 27 כטב"מים ששיגרה רוסיה לאזור. הקטל בכבישים, תאונת דרכים קשה בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 4711, הכביש המוביל לכניסה לעיר אלעד. דווח על הרוג בין 50 שמותו נקבע במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות וחם מהרגיל, מחר ללא שינוי, וביום שלישי יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם, נעשה ונצליח, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, שבוע טוב. אנחנו, הצוות שלנו היום הוא שלמה פולק, עורך ומפיק, ועל הביצוע הטכני, שימי ברוורמן. אני נכנס היום איתכם, יש לי זמן, לנושא קצת כבד, יש שגידו שהוא גם מפחיד, אבל צריכים לעסוק בו. אני עושה את זה כמענה לאנשים שמתקשרים הרבה, שואלים הרבה שאלות. ברוך השם, זיכני השם יתברך במשך שנים רבות לעסוק בעניין הגדול הזה, בחסד הזה של תיקון הנפטרים. וזה נושא שהוא מורכב מאוד מאוד מאוד מאוד. לא כל אחד או כל אחת יכול ללמוד שער גלגולים או הדברים של הרב זפתיה. אבל אני אביא לכם מסקנות, ואני אתן פה כמה כותרות שהם יהיו מענה לרוב השאלות שאנשים שואלים. מי שליבו חלש יעבור לכל חיי מיוזיק, אבל אני מביא הכל ממקורות של רבותינו, במילה במילה. יש גם הרבה סיפורים, אבל לא בנו מספר סיפורים, אלא לנסות לחדד, להבהיר כמה עניינים שקשורים. גם, אגב, גם לנו, אלה שבחיים, כי מהם אנחנו נבין את יחסי הגומלין בין היהודי לבוראו. האמת שהנושא שעכשיו אני מעלה הוא הרצאה שלמה שנותנים אותה גם בפני אנשים שרחוקים, וזה נקרא פרפסיכולוגיה וכל הדברים המטאפיזיים וכל המילים המפוצצות, אבל הן באות מכאן, ממה שעכשיו אני מקריא לכם. קודם המסקנות שלי הקצרות מהניסיון, ואחר כך אנחנו נתחיל להיכנס לזה, לא לעומק, ניגע בזה רק. אז ככה, תראו, הדבר הראשון, בדרך כלל, שיש פה שלושה נקודות שסימנתי לי שהם הקלף החזק של היצר הרע. הנקודה הראשונה, שאתה מרגיש שהוא בסדר. תשמע, אני בסדר, אני לא רשע, אני לומד, פלל, שומר שבת, איכשהו נעבור את זה, הרי השם רחום וחנון, וגם אני לא היועמשית, מה נה, אני אדם נראה, בסדר, נותן צדקות, יש לי פה נפילה, שם מידע, בסדר, קצת לשון הרע, קצת בזבוז זמן, קצת עיניים לא במקום, אבל בגדול, אני בסדר גמור. שתיים, זה שלא מדברים על זה, פעם היו מדברים על זה. עד הסטייפלר, עליו השלום, עוד יעזו לדבר על זה. ממרן הסטייפלר, הנושא הזה נהפך למחוץ לתחום. פעם היו לומדים ספר ראשית חוכמה. אני רוצה לשאול מאזינים שעכשיו שומעים אותי, כמה מאיתנו לומדים ראשית חוכמה? שם כתוב את כל הדברים האלה, וזה לא ברמה קבלית של שאר הגלגולים. הוא הוריד את הדברים לרמה שכל אחד יכול ללמוד. ואנחנו לא לומדים את זה. יש את שאר הגמול הרמב"ן. תראו, אני מביא לכם פה פצצות, זה לא עכשיו איזה בבא שגדל בקנת של הביאה של הראשון לציון. זה ראשית חוכמה, זה רמב"ן. רמב"ן, מי? אתם יודעים, זה רמב"ן? אדירי העולם שהם עסקו בזה. ולמה הם לימדו וכתבו? כי הם הבינו שיש צורך שאנשים ידעו את הדברים האלה. והיום יש אווירה כזאת של אל דבר איתי על זה, בוא נעשה מפחיד. למשל, למה הדבר דומה? לאדם שחולה והפרופסור בא להסביר לו איזו בעיה יש לו ואיזה ניתוח מורכב צריך לעשות לו, והוא אומר, פרופסור, תעשה לי טובה, אל דבר איתי על זה, זה מפחיד אותי, מה אתה עכשיו תרדים אותי, תחתוך אותי, תתפור אותי, אין לי כוח. אבל זה מה שיעזור לך. שלוש, חושבים שבגלל שהדור שלנו הוא חלש והוא מלא ניסיונות, אז השם הוא יוותר לנו ונעביר אותה איכשהו. זאת אומרת, יש סוג של ניתוק בינינו בתוך העולם החומרי המורכב הזה ששואב אותנו עמוק עמוק למטה, לבין האמת של החיים לאחר החיים. סוג של מנותקים ולא מעלים את דעתנו בכלל מה זה הדבר הזה. אני אגיד לכם משהו שאני לא אכנס אליו עכשיו, אבל אחד הדברים שבזמנו נערו אותי, זה כשאני הגעתי לגויסתי למילואים, והגעתי, היינו בסיס קבוע וחיילים קבועים והכל היה יחידה קבועה שמתגייסים יחד, משתחררים יחד. ובאותו בסיס עשו הטיפשים שנשארו לשבת תורנות, ובמוצאי שבת הם עשו איזשהו סיאנס. זה היה משהו מחריד, מחריד לחלוטין, זה לא היה דמיוני, זה היה עם אנשים שהושפזו במחלקות פסיכיאטריות למחרת. שם הפעם ראשונה חשבתי בעצם שמה הולך פה, ושם בסיאנס הזה הם אמרו דברים שנשמעו לי עזויים לגמרי, ופתאום כשהגעתי בלימוד התורה לסוגיה של אונקלוס, שרצה להתגייר, והוא שאל את ימח שמו וזכרו ואת בלעם ואת כל אלה, ופתאום ראיתי שהם אמרו את הדברים העזויים שהם נידונים במה שאמרו אלה שם, וזה היה מה זה, מי שלא בנוי לזה זה קשה לו לקבל, אבל זה ככה. אז אני מבקש, אחרי חלק קטן מהמסקנות שציינתי, להקשיב כמה דקות. א', זה מחזיר בתשובה אותנו את החיים, ואגב, גם אפילו הרבה חילונים חוזרים לזה בתשובה, בעיקר אלה הם הנטייה למיסטיקה וכאלה, הם שומעים, הם בודקים, הם לא פריירים, הם מסתכלים, זה, בסוף הם מבינים שזה ככה, ויש כאלה שזה הטריגר שלהם לחזור בתשובה. לא תמיד הולכים עם הלוגיקה וההוכחות והנבואות שהתגשמו והקודים וזה, לא. יש כאלה שהרב, עליו השלום, הרב הגאון, הצדיק, הרב יוסף פנחסי, עליו השלום, כשעבדנו בערכים, הייתה לו הרצאה כזאת, כזאת בדיוק, עם סיפורים ודוגמאות, גם מקורות חיצוניים, והוא היה מחזיר הרבה אנשים בתשובה. כי הם אומרים, לא ידענו שזה ככה. וגם שיהיה בריא ויבדל חיים טובים וארוכים. הרב יהודה יוסף ישליטן, הולך עם זה גם בלי לפחד מאף אחד, השם איתו בעזרו. אז אני אדלק פה על כמה קטעים שלא כולם בנויים, ואני אמקר לכם מרבנו הארי, הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, אמן, בשער הגלגולים, רשת הקדמה, כף ב'. אולי לפני שאני אקריא לכם, אשאל, האם אנחנו יודעים שכמעט כולנו כאן בגלגול? מה זה כמעט? זה למעט בודדים שהם נשמות חדשות. כולם כאן, זה כבר רבנו הרי אמרתי לפני 500 שנה שכולם גלגולים. אולי לקחתי פה ככה איזה הסתייגות שאולי יש בודדים שהם נשמות חדשות. זאת אומרת, אין מה להיבהל מזה, אנחנו בתוך זה. וכל אחד עובר מסלול מדויק לפי צורך התיקון שלו. הנה לכם עכשיו לשון רבנו ארי, מי שיותר נשמח תעיינו, תבדקו, תקליטו את מה שאני אומר, תעבירו זה הלאה, לא נדבר על זה הרבה פעמים, זה פעם אחת, עונה לכל השאלות, בקצרה, וכך הוא כותב, ודע, כי כמעט אין אדם בארץ אשר ימלט מגלגולים אלו, כמונו, אנחנו מגולגלים, אל תיבלו מה יהיה, אנחנו כבר בתוך, כולנו מגולגלים. ועכשיו רבנו ארי קצת פותח, ודע, כי הנה הרשעים אחרי מיתתם נכנסים בגיהנום ומקבלים עון שם ומתכפר להם ומשפטם 12 חודש, כלומר אין יותר זה כבר מפורשת משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, אין יותר מ-12 חודש, לא, מי שם עולה לגן עדן. אבל מה יהיה עם רשעים קשים, יש להם תיקים כבדים ש-12 חודשים לא יספיק להם? אומר רבנו ארי, ויש רשעים שכתוב בהם, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. זה פסוק מספר שמואל א', פרק כף א', פסוק כף ת'. אני מפרט לכל כדי שתבדקו ותעיינו ותסתכלו. ואז הם לא יכולים להיכנס לגיהנום, כי יש לו תיק שלא מספיק 12 חודש. מה עושים איתם? אומר רבנו ארי, ואינם זוכים להיכנס לגיהנום אחר פטירתם למרק אבונם. ונפשו הולכת מדחי אל דחי, זה נקרא כף הקלע. מגלגולים משונים עד שימרק עוונו קצת, ואז יוכל להיכנס בגיהנום 12 חודש, להתכפר לגמרי. ולאלו שהולכים לעשות את ההקדמה, אין זמן קצוב, כי לפעמים ילכו בגלגולים 20 שנה, או 100 שנה, שימו לב לרבנו ארי, או 1,000 שנה, ואנחנו חושבים שכל אחד שנפטר, ואומרים עליו דברים בהספדים, אז הוא כבר צדיק, וגם הוא, מאיפה אנחנו יודעים מה הוא עשה בסתר, מה השם יודע, מה החשבונות, אולי הוא נדון עכשיו פה 100 שנה, או 1,000 שנה, לא יודע, אז שלום, לא אנחנו, אבל הכל תלוי כפי ערך העוונות שעשה. אומר רבנו ארי דבר פה מדהים, ואפילו הצדיק לא יקבל השם ממנו שוחד, קודם מצטרך למרק אבונו, נגיד בצדיק, יש לו שתי עבירות. ויש לו 800 מיליון מצוות, או 800 מיליארד מצוות. הוא לא יכול לקבל את השכר של 800 מיליארד מצוות שלו, עד שהוא קודם לא יתמרק מהשתי העבירות האלה. צריך להתמר... זה נקרא מירוק. אנחנו משתמשים במילה עונש כמשל, אבל זה ממש לא עונש. זה מירוק, כמו חולצה התלכלכה, מחפשים. כל אחד לפי גודל הקטם, ככה צריך כביסה. אז זה הצדיק הזה, השם לא, יתן, לא יגיד לו, אה, יש לך 800 מיליארד, יאללה, בוא נוותר, אין ויתור. וזה אומר רבנו הרי, לא יקבל השם ממנו שוחד, וקודם יצטרך למרק אבונו, ורק אחר כך לקבל שכרו. וכך כתוב גם במדרש תהילים, על פסוק, הולכה השם חסד, יש לך אדם שיש לו 10 אבונות ו10 מצוות. שקול. הוא אומר, בורר לו, אני לא רוצה לא עונש ולא שכר. קח את זה תמורת זה ועזוב אותי. אומר המדרש, אין הקדוש ברוך הוא עושה כן, לא מקבל את זה. אלא קודם ממרק אבונו של 10 עבירות, ואחר כך נותן שכר 10 מצוות במלואן. למדנו כאן מאזינים, שאין הקדוש ברוך הוא מחליף מצוות בעבירות. זה דבר ראשון. ודבר שני, שקודם גובה העבירות, ואחר כך משלם המצוות. וכאן יש שאלה גדולה ועצומה שיכולה להפיל את כל מה שבנינו כאן עכשיו. שאלה גדולה מאוד. רק פה המסקנה צריכה להיות לא לפחד מעונש. עדיף לפחד מהחטא. אם אדם לא יחטא, אתה לא יענש. לא לפחד. לחסות חשבון נפש כל לילה, לחזור בתשובה, גם אם חתנו, יש תשובה, מתקנים, סוגרים את התיק הזה, ממשיכים הלאה. נפלת, קום, 7/7, יפול צדיק וקם, ובדורנו גם יפול שבת, אבל לא לחשוב שכאילו הכל כיפי כזה, והכל פנני כזה, ואני עובר את זה, ואני צדיק, ואני בסדר. יש שם מיקרוסקופ אחר לגמרי, שמודד אותנו. וכאן יש שאלה גדולה. אם כן, בעיקר אחרי הפטירה שהדין הוא בשביל הקושי, אז מה יועילו מצוות ומעשים טובים שעושים לעילוי נשמתו? הרי כרגע הוא נידון על העבירות שלו קודם, הוא במירוק עכשיו. מה יהיה עם כל מה שעושים בשבילו? שאלה פצצה, נכון? אז יש תשובה אחת, שהשם שומר לו את הכל ליום קיבול השכר בזמן שלו. הוא יקבל הכל במלואו, לא עכשיו. אבל זה לא מנחם את האבלים, וזה לא מנחם את הנפטר. אז מה התשובה השנייה? התשובה השנייה היא מורכבת, אבל היא אפשרית. היא לגרום לו להוציא אותו מעונש העבירות. הוא עכשיו קיבל לא יודע כמה שנים סוג של איקס עבירה, והוא לא מקבל את השכר, בוא נוציא אותו מהאיקס העבירות האלה. איך מוציאים אותו משם? פה נכנס התיקון נפטרים. כותב פה, ורבי יהודה הפתיה ככה, במנחת יהודה, ולכן, הוא ממשיך את דברי רבנו ארי, זאת אומרת, זה לא שזה משהו שאני מחבר, זה הולך יחד. כי מה שקראתי גם זה רבנו דפתא מביא את הרבנו ארי הזה. ולכן אם הירשים רוצים לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הכלא, מגלגולי הדצחם וכו', או מדינה של גיהנום, אין שום אופן, אין שום אופן. אין, רק מה שעכשיו אנחנו מקריב לכם פה. כי אם לשפוך שיחה, ולדרוש סליחה ממלכו של עולם בעד המת ההוא. איך עושים את זה? כותב הרב, והוא כי יקבצו 10 אנשים כשרים יודעי ספר ויעשו למת סדר התיקון שכתבנו לאל. כבר דיברתי איתכם על זה, מוצאים ספר תורה. אתם יודעים שמוצאים ספר תורה, איזה רעש נהיה בשמיים? שואלים למה מוצאים ספר תורה, מה קרה פה? עושים תיקון, זה בלגן גדול בשמיים נהיה. וזה שופרות, וזה נרות, ואתרת נדרים, ואתרת כללות, וכל מיני דברים עושים למתים האלה. ואחר כך עושים את תדר התיקון, כמו שכבר פירטנו את זה פה, שכל ספר תרילים חולק לשבעה חלקים, כל חלק הקפה של שבעה קורת ברית, עם סליחות, עם הקראת השמות וכו' וכו', וקדישים. ואם המת הוא אינו מוחזק לאדם כשר, יעשו התיקון ההוא 3 פעמים או 4 פעמים, עד שיראו אותו בחלום שלובש בגדים ואינו חולה ואינו עצב. ופעם הראה שעשינו תיקון זה למת אחד 13 פעמים, עד שראו בחלום שקם מחוליו ונתרפא ולבש בגדים. ולצערנו הרב יש כאלה שעושים להם היום גם 20 ו-30, ואנחנו מנוסים בזה מאוד מאוד מאוד ב-30 שנים האחרונות. כותב הרב, יכול הזריז להקדים ולעשות את התיקון הנזכר שעה אחת קודם, הרי זה משובח, כי כל אחד חושב, עבר שנה, הכל בסדר, כבר בגן עדן, עם רבי שמעון, מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות שהוא ב-20 שנה אלה שהוא פירט רבנו, או ב-100, או ב-1000. והתיקון הזה מוריד אותו משם, מקצר לו את זה, ממתקן לו את זה. ורבי דפתח שאל בבית דין של מעלה, אם מותר לו לעשות את זה והוא לא מתערב בחשבון שמיים. אמרו לו, לא. חשבון שמיים הוא למרק אותו, אין עניין להניש, אין עניין שהוא יסבול. אם אתה יכול לעשות לו את זה, תעשה. הוא עשה והצליח. אז זה, הוא כותב גם ככה. אני מדלק פה איזה קטע, יען כי הרבה פעמים מזלמן כי האמת הוא בוש ונחלם לראות עצמו בחלום. איך הוא יראה את עצמו עכשיו? הוא צריך לבוא ארום, יחף, רעב, בלוי סחבות, חולה, אני לא יודע מה. והוא מתאר פה מה סובבים אותו, אז הוא הרבה פעמים חולמים, נפטר שהוא במצב לא טוב, אומרים, איך זה יכול להיות? אבל אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל בשביל זה השם הביא את התיקון הזה. ואם לא מתפעלים הקרובים שלו שהוא בא ככה, אז הוא בא למישהו אחר, ואם לא, אז הוא מפסיק לבוא ומקבל את הדין באהבה. ואם הוא במצב טוב, נגיד הוא צדיק, כמו שהיא סיפרה פה הרבנית, לא פה, היא סיפרה לי על אשתו של אחד מגדולי ישראל שנפטר לפני כ-25 שנה בערך, איזה חלום מדהים ונפלא היה לה איתו, היא שמעה את זה פה והיא רשמה. למה היא רשמה? כי שמעה שאני הקראתי פה שזה גם טוב למוחזקים בחשרות, לא רק לרשעים. גם מי שבגן עדן, אז הוא מקבל עוד עילוי, כמו שכתב הרב רחמים חי חויטה הכהן, או על שמו ישיבת כסלי רחמים, מי שצדיק כמו ויש כזה תורה בעולם כמו שיש לו, והוא כתב שעשו לו את התיקון הזה כל הזמן, אחרי הפטירה וכל שנה, ועוד הרבה צדיקים כאלה כתבו שעשו להם את זה. אז הם באים טוב, הם באים לבן, אוכלים, שמחים, מילולות, רוקדים, לומדים, דברים נפלאים, אבל בדבר הזה אין גבול, אין גבול. לכן, כשיש דבר כזה, אני למשל סיפרתי כבר את דעות כמה פעמים, עשיתי לאבי מורי אולי 50 פעם, ואני אעשה לו בני נדרות 700 פעם. אם יש דבר כזה, למה לא לעשות? מה, בשמחה, אני לא עושה רק אצלי. אני גם שומע מקום אחר, אני מתקשר, פעם התקשרתי לאיזה מקום, רשמתי את השמות שלי, נתתי את הפרטים, ואמרתי, סליחה, אתה רמושי בן נון מהרדיו? אמרתי לו, כן. אז מה אתה עושה אצלנו? אמרתי, מה ההבדל? עכשיו אתם עושים, זה הזדמנות, תתת לו עוד. נתתי לו את האשראי, ושלום, מה זה הכל? לכן מאזינים יקרים, אנחנו בעזרת השם עשיתי את כל זה גם לתת מענה לשואלים תקופה ארוכה שאלות, וגם לא נדבר על זה עוד הרבה כי די, אבל את הכיוונים קיבלנו, וגם כדי לפרסם את התיקון שאנחנו עושים בערב, אגב הוא כותב שם שערב ראש חודש זה זמן נהדר לדבר הזה, מצוין. אז אנחנו נעשה את זה בערב ראש חודש, אמנם החודש הזה הוא ימצא ערב ראש חודש בשבת, אנחנו נעשה את זה ביום שישי. אני עוד שוקל אם להתחיל את זה מחצות של חמישי ולהמשיך את זה עד שישי אחרי צהריים, נראה. אבל בכל מקרה זה יהיה ביום שישי הקרוב, זה למתים. ויש פדיון נפש לחיים, כל אחד עם החשבונות שלו. אז מי שרוצה, אני מבקש להזדרז, לא לחכות עם זה לרביעי חמישי, זה קו אחד בלבד, אין לנו מרכזיות, תלפניות וזה. אז תתחילו עכשיו בצורה מסודרת, גם לא להחזיק את הקו הרבה זמן, עם סיפורים על הנפטר וסיפורים על החולה. זה בסדר כשיש זמן ומקשיבים ועוזרים, אבל עכשיו צריך שהקו הזה יהיה פנוי לבא בתור. אז המספר הוא 0508-77-20-80. אפשר להתקשר עד 10 בלילה. 0508-77-20-80. אין פה הוראות קבע ואין פה סכומים גדולים. יש פה פדיון סמלי של 55 שקלים חד פעמי. אנשים שומעים את זה מתעלפים, אבל זה כן. 55 שקלים חד פעמי לשם, לכל שם. אם יש 4 שמות, אז זה 50 חינם. בזה, בעזרת השם עושים כולל אורחיים, אני עושה בזה דברים טובים, אני עושה בזה קראות עיניי, ומי שלא מקבל את זה, שלא יתקשר אליי. אני לא שם פה, עשיתי פה עסקה איתכם, אתם עושים איתי עסקה, ואני נותן לכם את השירות לזה, זה לא צדקה וזה לא תרומה, אני לוקח את זה, שם את זה איפה שאני מבין, זה לא חייב להיות יתומים ולא חייב להיות אלמנות, יש מלא מסכנים גם בלי זה. ויש כאלה גם יותר מסכנים מהם. 0508-77-20-80 עד 10 בלילה, זה המספר. ואנחנו שבחיים, מאזינים יקרים, בואו ניקח את המושג השכל מהדברים פה, כמה טוב לנו שאנחנו ברוך השם קמים בבוקר, יכולים להתפלל, קיים את המצוות, ואם מעדנו, אז לחזור בתשובה בלילה לפני השינה, לעבוד על עצמנו, שלא נזדקק לכל זה, שבעזרת השם נזכנו צדיקים ומתוקנים, שאדם עושה תשובה, אז מוכלים לו כל אבונותיו. השם מטבח יזכה אותנו, שנזכה לעשות את רצונו כרצונו. הטלפון הוא 0508-77-20-80, כמו שאמרתי, עד 10 בלילה. אנחנו אחרי הפרסומות נדבר פה עם הרב ניצן, שהוא מארגן תהלוכות חב"ד בל"ג בעומר, מה קרה אצלם בבאר שבע, וגם נדבר עם ידידי ועמיתי לרדיו הצדיק, עוד מעט תשמעו למה אני קורא לו הצדיק, אבי מימרן, מגיש המדורה המרכזית. אם יש זמן אז נתראה לכם גם המאזינים שתעלו ותדברו, כרגע אני לא יודע עד מה עם הזמן, נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע, סיכום כותרות השבוע שהיה.
3: אתה אומר את זה לציבור שלי, אני אומר זה שקר שזה רק יפגע.
4: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
0: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
5: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
6: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
0: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים, לאומית.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע, סיכום כותרות השבוע שהיה.
3: אתה אומר את זה לציבור שלי, אני אומר זה שקר שזה רק יפגע.
4: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
0: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
5: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
6: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
0: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
15: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לפני שאני אעבור למרואיין בדקה, שכחתי להזכיר פה בפתיח את העריריים. אם אתם מכירים אנשים שהלכו לעולמם עריריים, לא השאירו ילדים בעולם, אלה חינם. אתם יכולים להתקשר, למסור את השמות שלהם חינם, איך אנחנו אומרים? עליי. הרב ניתן חלק, שלום, צהריים טובים.
19: צהריים טובים, שלום
1: עליכם. מעניין, מה שלומך?
19: ברוך השם.
1: אתה מארגן תהלוכות של... לא תהלוכות, אתה איש חב"ד, מזכה רבים, באזור באר שבע, ואתה ארגנת תהלוכת ל"ג בעומר, עד כאן הכל יפה, מה השתבש בדרך?
19: מה קרה בעין?
1: כן.
19: כמו רוב שליחי חב"ד בארץ, או כמעט כל שליחי חב"ד בארץ, אנחנו עושים תהלוכות של ל"ג בעומר. התהלוכה בבאר שבע, בשכונת נווה זאב, תהלוכה די גדולה, של כמה מאות אנשים. המסלול שלה גם כן לא מסלול קצר, הוא מסלול יחסית ארוך.
1: שמה עושים בתהלוכה? הולכים ומה? יש איזה רמקולים עם מוזיקה, עם ריקודים, או אמירה של דברי תורה, או משהו על רשבי? מה עושים תוך כדי התהלוכה?
19: כן, מטרת התהלוכה, הרבי דיבר על כך שהתהלוכה צריכה להיות גאון ישראל. ילדים, יהודים, מסתובבים שלטים, יהודי אוכל קשה, יהודי שומר שבת, יהודי לא מתבייש ביהדות שלו.
1: יפה.
19: צעדים בחובה של עיר, ואנחנו מראים שאנחנו יהודים ולא מתביישים בזה. רק זה יותר משתכלל, היה גם אותו של ספר תורה, היה אותו עם מסכי לדים גדולים, שמראה תמונות, מראה דברים יפה.
1: כן, כן.
19: והיה הטופים שצעדים מקדימה, הטופים מהתלמוד תורה, קבוצה של ילדים שצועדת עם טופים. תהלוכה מאוד מרשימה, מאוד יפה, צועדים איתה הורים וילדים קטנים, עם עגלות, עם משפחות שלמות. צועדים בשמחה, היה מאוד מאוד יפה, רקדו בדרך. ופתאום באמצע התהלוכה, אנחנו נמצאים בסמטה של כביש ראשי. זאת אומרת, יש את הכביש הראשי של השכונה יואנה ז'בוטינסקי, שאנחנו אמורים להיכנס לתוכו, ממש לפני הכניסה לתוכו. יש שם סמטה של כמה מאות מטרים, סמטה שנקראת אביגדור המאירי, שהיא כולה מלאה מקצה לקצה, אנחנו צעדנו על הכביש. כולה מלאה בילדים, באימהות, עם העגלות של ילדים, עם האבות, המכונית של ה... של הספר תורה צועדת מקדימה, ואחריה הטופים, ואחריה עוד כל הילדים, והילדים הקטנים, התינוקות, מסתרחים מאחורה. ובסוף יש עוד מסעית. ופתאום נכנסה מכונית לתוך הנתיב שלנו, לא נוסעת בצורה ישרה, אלא נוסעת הפוך. נוסעת לכיוון האנשים. היא בצורה איטית עוקפת את המכונית הראשונה של הספר תורה. עוקבת המכונית של הספר תורה, אחר מכן עוקפת את הטופים, ואז אנשים נסים להגיד לה לעצור. אז היא פתאום לוחץ על הגז ונוסע לתוך הילדים.
1: די.
19: כן, במהירות של 40-50 קמ"ש, כל הכביש מלא מקצה לקצה במאות ילדים, ואימהות ועגלות.
1: הוא מאיץ את האוטו לתוך הילדים?
19: לתוך הילדים, במהירות של 40-50 קמ"ש. ניסינו בהתחלה לרדוף אחריו, אבל זה כבר לא היה שייך. מישהו הצליח להתעלות לו על החלון, אלעזר פרצ'בור, הצליח להתעלות לו על החלון,

0: רגע, שנייה רגע, הרב ניצן, כל מה שאתה אומר מתועד? יש וידאו של זה?
1: יש וידאו שרואים איך שהוא נכנס במהירות, מישהו תלוי על האוטו שלו.
0: רואים אותו תלוי ונלחם איתו על ההגה? כל זה רואים?
1: כן, זה צריך לראות, כדי לראות את המלחמה על ההגה, זה צריך יותר הגדלה.
0: כן.
1: אבל, כן, זה מה שיש שם. ואז הוא נתקע במעקה. אני לא יודע איך לא, זה נס אדיר, כי הוא נוסע לתוך מאות אנשים.
0: בוא'נה, הבחור הזה שנלחם איתו על ההגה, הציל פה מלא אנשים.
1: נכון.
0: מי זה בן אדם הזה? מי זה שנתלה לו לאוטו ומשך את ההגה?
1: בחור מהשכונה, אלעזר פרצ'פור, בחור בן 19.
0: הוא גבר אמיתי. הוא גבר אמיתי. נו, תקע אותו במעקה ומה?
1: ואז הוא...

0: כל האנשים, רואה את כל הרחוב. היא שמה גז מז וברחה. המשטרה התחילה לרדוף אחריה, תפסה אותה יותר מאוחר שם, שהבנתי שהוא ברח מהאוטו והתחיל לרוץ, אז המשטרה תפסה אותו.
1: מי זה? מי זה הבן אדם הזה? מה הוא?
0: מהפזורה הבדואית, מהרוער, בגיל 35.
1: ומה הוא טוען להגנתו שמה שהוא...
0: האמת עכשיו בדיוק ברגעים האלה יש לו ערכת מעצר, בדיקה אם מעריכים את המעצר או שלא.
1: אה, הוא היה עצור עד עכשיו?
0: היה עצור עד עכשיו, ועכשיו כנראה שהוא ישתחרר, משחררים אותו. הטענה היא שהוא היה שיקור. הוא נבהל מהאנשים, ולכן הוא נסע במהירות.
1: חביב עלי, זה פיגוע לאומני לכל דבר, איזה שיקור, מה הסיפורים האלה? הוא צריך לקבל כתב אישום על פיגוע לאומני, קבל מאסר של לפחות 300-400 שנה, משהו כזה.
0: האמת שהנס הגדול שלו קרה כלום. זה היה נס אדיר.
1: בטח, בטח.
0: ואם היה קורה, אז היו מדברים אחרת. אבל כאילו אני חושב שכולם, הסיבה שמתייחסים את זה בצורה כזאת, כי לא מצליחים להבין איך לא קרה כלום. אבל אחרי שהבאנו את הסרטון, בהתחלה לא האמינו שהוא נסע לתוך האנשים, אף אחד לא האמין. אף אחד לא האמין שהוא נסע לתוך האנשים. גם משטרה לא האמין, אמרו פתאום נסע לתוך האנשים. אמרו איך יכול להיות, יצאתם נקיים.
1: נס גדול היה.
0: אחרי שבאנו את הסרטון, כאילו ראו את זה. עכשיו מה צריך לקבל, אני מקבל שהבן אדם באמת יקבל את המגיע לו. גם אם לא קרה כלום, זאת אומרת, המון אנשים בהלם. הילדים בטראומה.
1: עזוב, הוא גם יכול להיות השראה לאחרים, זה לא פשוט.
0: ברור.
1: וכל אחד יגיד, אני שיקור ויעשה את זה, אוי אוי אוי לנו, אוי ואבוי לנו.
0: בעיקר משיקור, שיקור נוסע לתוך מאות אנשים ורוצה לדרוס אותם, שיקור. אז אם אתה שיקור, משתכר ועושה דברים כאלה, תשב בכלא לכל החיים שלא תשתה עוד פעם.
1: תגיד לי, ואלעזר הזה, הגבר הזה שנפל, הוא בסדר? הוא נחבל? מה איתו?
0: הוא נחבל ברגל, אבל ברוך השם.
1: כי הוא נפל תוך כדי נסיעה, הוא קיבל מכה.
0: כן, הוא קיבל תוך כדי נסיעה, הוא נלחם איתו, הוא נתן לו אגרוף תוך כדי נסיעה. הוא היה צריך ממש, זה היה פשוט, וזה היה כאילו גבורה גדולה מאוד שלו. ונס גדול, הרבי תמיד אומר שרשב"י צועד עם הילדים בתהלוכות האלה. ובאמת ראו את זה פה בפועל, אורך שרשבי פשוט מוציא את הילדים מתחת הגלגלים של המחרית.
1: בונה, זה פלא פלאים, זה סיפור שמדהים, ועוד הוא מתועד, אז אני כאילו...
0: נכון, זה היה צעיר בבת אחת לעשות רעש גדול בכל מקום.
1: ומי לג בעומר עד היום, אני לא שמעתי על זה, כאילו אם אני לא שמעתי, אז בטח רוב המדינה לא שמע על זה, מה, זה כאילו לא חשוב בכלל. כל היום טראמפ וטראמפ וטראמפ, ופה יכל להרוג 100 ילדים הרשע המרושע הזה.
0: נכון מאוד, זה צריך להתפרסם הרבה יותר. זה תפקידם של התקשורת, לעשות כמה שיותר פרסום ורע שבאמת, הבן אדם יקבל את מה שמגיע לו.
1: כן, אתה מאמין שהתקשורת תפרסם, התקשורת תפרסם על תהלוכה של רשב"י, אשריך. טוב הרב ניצן חלק, השם ישמור אותך, תמשיכו זכות הרבים. אהבתי את הרעיון של השלטים, אנחנו אוכלים אוכל כשר, אנחנו שומרים שבת, זה אהבתי את זה. ואנשים אומרים, מצלמים אתכם? כאילו...
0: כן, מצלמים, מהחלונות. גם הסרטון שהתפרסם, זה היה סרטון של אנשים שצילמו מהחלום את התהלוכה. אבל התברר שזה עושה הדים גדולים, וזה משפיע על הרבה יהודים. הרבה יהודים שרואים את זה, מסתכלים מלמעלה מהחלונות, רואים ילדים צועדים כל כך יפה, כל כך עם זה, קידוש השם מאוד מאוד גדול.
1: בטח הם שרים, השירה של הילדים מתיחה להם את הלב. טוב ניצן, הרב ניצן, תודה רבה לך, בשורות טובות, תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה, תצליחו, כל טוב. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה, אחרי נהיה פה עם חברנו, עמיתנו, אבי ממרן, יצאנו.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים

0: להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
4: שלום, צהריים טובים לאבי ממרן, מה נשמע אבי?
5: שלום הרב, ברוך השם, מה שלומך הרב?
4: אני רוצה להגיד למאזינים, ברוך השם תודה, אני רוצה להגיד למאזינים משהו. אני פרסמתי פה במשך כמה ימים בקשה של מאזינים להתפלל לרפואת יוסף חיים בן חנה, אתם זוכרים? אז לצערי נורא הוא הלך לעולמו, ואני לא ידעתי, והמשכתי לפרסם את שמו כאן לרפואה שלמה. אז התקשרה אליהם האזדינה ואמרה לי, לא, תפסיק כבר לפרסם את שמו כי הוא הלך לעולמו. ואז היא התחילה לספר לי קצת על, על היהודי הזה, ועל השבר ש... והחלה שנותר בעקבות הסתלקותו. ואז אמרה לי, תשאל את אבי ממרן, אבי ממרן הוא... אז התקשרתי להם לאבי. אז אבי, הנה כך, תספר למאזינים במי מדובר ובמה מדובר.
5: קודם כל, יישר כוח על ההזדמנות הזו לזכות עוד ועוד יהודים במצווה הגדולה הזאת. אנחנו מדברים על אברך בן 36, צעיר לימים, שניבדל לחיים טובים, ישב לידי בבית כנסת 7-8 שנים, כנסת ברכת אברהם בשכונת רמות בירושלים, מי שמכיר, פלל איתנו בשבתות, חגים, ימים נוראים. יוסף חיים מלכה, יש לו 5 ילדים, הגדולה בת 13, אחרי יש 3 בנים צדיקים ומתוקים שלא ראית מעולם. אני אומר, איזה אברך, איזה בן אדם, איזה בן אדם. היה לנו חיזוק גדול השבת, אנחנו בכלל בתקופת התעוררות, עוד אחד מבני החבורה, תדע כל החבורה. ואנחנו קודם כל רוצים,
4: בן כמה הקטן, אבי, בן כמה הקטן או הקטנה?
5: קטן, ילד בן 3.5, ילדה בת 3.5.
4: ומה?
5: שנה וחצי הוא התייסר באיסורי איוב של המחלה הארורה הזאת שתלך רק על שונאי ישראל ועל כל האויבים שלנו. אבל הוא התייסר איסורי תופת. אני ביקרתי אותו כמה פעמים בבית חולים. אחד הפעמים ראיתי אותו מתייסר ממש, לא יכול לדבר מכאבים. אמרתי לו, יוסף חיים, תיקח, כך משכך כאבים, כך מורפיום הזה. הוא אומר לי, אבי, משכך כאבים, אני פטור ממצוות. מה עדיף, כאבים או תפילין?
4: מוי.
5: זה הבן אדם, בחור בן 36, נפטר עכשיו. הוא, אני קורא לו פרקי אבות מהלך. פרקי אבות על שניים. הוא לא סתם נפטר בליל ל"ג בעומר. אחרי המדורות הלכנו, עשינו לו הבדלה. הלוויה, סליחה. אבל להבדיל בין אחד השני. היה מדורות של ל"ג בעומר, עשינו לו אחר כך הלוויה. הוא נפטר ביום שפסקה מגפה על תלמידי רבי עקיבא. הוא היה מיוחד, מיוחד, מיוחד לבן אדם לחברו. זה היה הייחודיות שלו. אין אדם בעולם שיכול לבוא ולומר מגיל 13 שהוא היה עד היום שיוסף חיים מלכה פגע בו, אמר לו, עשה לו, אין דבר כזה. פשוט אברך, לומד, שקדן, למד ביקירי ירושלים. איזה בחור, איזה בחור. השאיר אלמנה צדקת, השאיר 5 ילדים קטנטנים, השאיר חובות. אני יודע מה הוא עבר, הוא לקח טיפולים ניסיוניים, לא היה לו, הרופאים אמרו לו, תשמע, אין לנו מה לעזור לך, אתה רוצה, תעשה טיפול ניסיוני כזה, טיפול ניסיוני אחר, לקח איזה הלוואה מהבנק, הפך את העולם.
4: רק נציין, אבי, שכל טיפול ניסיוני זה 10,000 שקלים, כי הוא לא בסל.
5: היה טיפול של 180 אלף שקל, היה אחד, חוב, נשאר. עכשיו, הוא בלי דירה, בלי הרייבים, בלי ביטוח חיים, בלי שום דבר. אלמנה צעירה כל כך, 5 ילדים קטנים, הגדולה בת 13. אני מכיר אותו, גר לידי ברחוב, גר לידי, מי שמכיר אותי פה מהרדיו, אני אומר עליי, אני מכיר אותו שנים, 8 שנים הוא התפלל לידי בבית כנסת. אני מעיד על כל מילה, כל גדולי ישראל פה בסיפור הזה. זה מכה וזה שבר גדול. יש פה הזדמנות שהיא מצווה מדאורייתא, הרב משה, אלמנה ויתומים בכזה מקרה, זה לא צריך רבנים שיברכו, שיבטיחו. יש לנו את בורא עולם בעצמו, בכבודו בעצמו אומר, בחנו נינה בזאת, על זה אפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא, על אלמנה ויתומים הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, על זה בורא עולם אומר. בורא עולם אומר, אני אומר לך, אני ראיתי אנשים שעזרו עכשיו פה בקמפיין הזה, ובאותו רגע ראו ישועות.
4: מי אבי, מי אבי, סליחה שאני קוטע אותך, מי מרכז את הקמפיין הזה? קופה מסודרת?
5: קופת העיר.
4: קופת העיר, זה מסודר, מסודר מושלם. אז יש גם 46.
5: יש 46, אני רוצה לספר למאזינים, אני אישית, יחד עם נציג המשפחה, גיסו, עשינו הסכם עם קופת העיר, 100% מהכסף הולך פה לאלמנה. אין פה לא אחוזים, לא קמפיינים. כל התלפניות עכשיו שקופת העיר שיינו לטלפונים שלכם, עושות את זה בהתנדבות. בהתנדבות. כל שקל, כל הכסף, הכל הולך לאלמנה והיתומים להעמיד אותם על הרגליים. אני קורא לכל מאזין לתת הוראת קבע, לא חד פעמי. זה אלמנה שצריכה כל חודש. בוא נחשוב עכשיו, 1,000 מאזינים, אלוואי, אנחנו בוא נגיד 100 מאזינים. 100 מאזינים התקשרו.
4: למה 100? אלף, כמו שאמרת, אלף.
5: אז אם יש לנו 1,000 מאזינים, אנחנו מסודרים. זהו, נגמר האירוע. אבל אם יש, בוא נעשה חשבון, אם כל אחד נותן 100 שקל לשלוש שנים. כן, על כל 100 מאזינים, אנחנו מדברים על 10,000 שקל. 10,000 שקל על מנה עם 5 ילדים שגם משלמת שכירות.
4: ועוד שמה בירושלים, איזה יוקר.
5: בירושלים, ותלמודי תורה, והוצאות, כמה שיעזרו לה ויתנו לה והכל, זה לא מספיק. אז אני, אנחנו ממש קוראים לכל אחד לקחת על עצמו רעת קבע כמה שיותר, 100 שקל, אחד יכול 70 שקל, 50 שקל, לקחת משהו על עצמנו. להתקשר עכשיו לקופת העיר 1-800-3-9.
4: אני שכחתי, 1-800-3-9-4-7-4-7.
5: להתקשר עכשיו, להגיד שאתם רוצים לתת ליוסף חיים מלכה לקרן שלו, ו-100% מהצדקה הולכת למשפחה.
4: רגע, אבי, שנייה, אני כותב ככה, אם אני ירק כותב לי עכשיו, חברנו, כל הרדיו נרתם פה איתך, אתה אפילו לא יודע את זה. אז מני כותרי לי שיש עכשיו באתר אמס כותרת, חפשו אותה.
5: גם באתר אמס, כנסו גם באתר אמס.
4: אני לא רוצה שירחמו עליי, תחת לכותרת, אני לא רוצה שירחמו עליי, תיכנסו לבנר של התרמה.
5: אני אסביר, מאוד פשוט, רבותיי. מי שרוצה לעשות את התרמה הזאת בקישור, אני לא יכול לשלוח לכם קישור. אז אני שולח אתכם לכתוב בגוגל אמס, אתר כל חי, פתוח גם בנטפלי, בכל הסינונים. איך שתיכנסו, תראו תמונה של אברך צדיק מחייכת אליכם.
4: עם כותרת, אני לא רוצה שירחמו עליי.
5: תיכנסו לשם ותתרמו. ומי שרוצה בדרכים עכשיו, נמצא, רוצה דרך הטלפון, שיתקשר עכשיו ל-1-800-39-4747 וייתן את הפרטי תרומה שלו. ואני רוצה לקרוא לך מכתב שהוא כתב לבן שלו, אליעזר הצדיק, ילד בן 12.5.
4: מה, לפני בר מצווה,
5: לפני שבועיים, אבא כותב לו מכתב פרידה. אני רוצה לקרוא לך את המכתב הזה מילה במילה, אני מחזיק אותו עכשיו בכתב ידו, אני קורא לך.
4: שבועיים לפני הפטירה הוא כתב אותו?
5: שבועיים לפני הפטירה, בסד. לבני היקר ואהוב, אני מודה להשם היקר, האבא הטוב והרחום, שזיכה אותי בבן יקר ומתוק שכמוך, שכל כך מלא באהבת תורה. יש לך כישרונות עצומים ולב גדול שתמיד אוהב לתת ולפנק. אתה כל כך מסודר ומלא בירת שמיים. תזכור שתמיד כולם לצדך. כולם נהנים מהיהלומים הנפלאים שבך. אבא שבשמיים תמיד לצדך. תזכור, תמיד, תמיד, תמיד, שהוא כותב 3 פעמים, לצדך. וכל האחים שלך הולכים לצדך בלימוד. בבקשה, תהיה להם אבא טוב.
4: אוי.
5: תמשיך לתת להם את הדרך שגדלת בה. ואז הוא כותב שורה מאוד קשה. הוא כותב, קשה לי לכתוב וקשה לך לקרוא, אבל אנחנו עושים פה ביחד את רצון בורא עולם.
4: נורא.
5: תשמע, זה כתוב בכתב של חול, ערס דווי, ממש חלוש כזה. אני לא יכול לקרוא את זה. אני אומר לך, אנחנו בשבת עמדנו בקהילה שלנו רק לא לבכות בשבת. זה היה עבודה שלנו בשבת האחרונה. ואני אומר למאזינים, יש פה מצווה מדאורייתא, אנחנו גם רוצים לסיים את זה לפני סוף השיבה, שלא יצאו הילדים מהשיבה ויתחילו לראות מודעות של אבא, ואז אנחנו נתנו הוראה בשכונה, איך שנגמר השיבה, מורידים את כל המודעות, את כל הקמפיין, את כל התמונות, את כל הזה, צריך לכבד אותם, הם לא יכולים...
4: בטח.
5: כן, אלמנה, ילדים קטנים, יש לו בנות קטנות בבית יעקב פה, בזה צריך, אז עכשיו יש לנו יומיים לפני שקמים מהשיבה, כל אחד היום.
4: אבי, צריכים פה הרבה כסף. מאזינים יקרים, תשמעו, צריכים פה הרבה כסף. אנחנו עכשיו עם הריגוש, עם החימום שבלב, מחר לא זוכרים אותו. לא זוכרים אותו, והיא צריכה עם החמישה יתומים האלה, שכירות יקרה.
5: אני רק רוצה עוד מילה אחת לסבר את האוזן. יוסף חיים מלכה, מהצד שלו, מהצד שלו, משפחת מלכה, עם 13 אחים במשפחה, כולם אברכים, אתה צריך לראות איזה משפחה. מה זה אברכים? אתה יודע, שקועים בתוך עולמה של תורה, כולם תפרנים, אברכים, ממש ברמה של קדושה ואפס גשמיות. מהצד של אשתו, משפחת כהן, בדיוק אותו דבר, גם כן 11 ילדים במשפחה, גם כן כולם משפחה מרובוכות ילדים, ככה שאנחנו המשפחה, אנחנו כולנו פה מגויסים, אנחנו כלי ראשון. זה הבורא עולם בעצמו, מתי בורא עולם נותן לנו אפשרות לבחון אותו? לבחון, תבחנו אותי פה באלמנה ויתומים, יש רשות להגיד לבורא עולם, בורא עולם, אני בוחן אותך. אני נותן פה 1,000 שקל למשפחה הזו, אני רוצה לראות אצלי בילדים הצלחה, אני רוצה שהבן שלי יתקבל לישיבה. לא לפחד, לא צריך פה גדולי ישראל, בורא עולם, יש לנו את אבא שבשמיים בעצמו ישיר, לתת פה אלמנה. עכשיו יש פה גם מתן בסתר, כי היא לא יודעת ממי מקבלת, לא יודעת איך, זה הכל דרך קופת העיר, זה ממש לפי הלכה, רמה כותב, שאם יש גבאי של צדקה בין הנותן לבין המקבל, זה המצווה הכי מעודרת, הכי מעודרת, זה מתן בסתר, זה לא יודע מזה וזה לא יודע מזה. אני אומר לציבור, רבותיי, יש פה נדיר, זה טרגדיה שלא מתרחשת כל יום. שנה וחצי של איסורים, אני הייתי בבית חולים לפני שבועיים, פעם אחרונה, במחול שרת, בהדסה עין כרם, יש לי, סיפרתי את הסיפור הזה 10 פעמים, וכל פעם מחדש אני מתרגש. הוא אמר לאשתו לצאת מהחדר, הייתי שם עם גיסו, הרב דן, היינו שם ביחד, הוא עמד לידי, בקושי, אני אומר לך, בן אדם נהיה משקל 20 קילו, הרב משה, אתה יכול לתאר לך את זה
4: נראה. הוא ירד 20 קילו?
5: כן, אתה לא יודע, בשבוע האחרון לך נראה, מה, אתה לא מבין לך נראה. בקושי צריך להזיז את הרגידים, את הורידים, עיניים ככה שקועות בתוך הגוגולת, ועדיין בתוך העיניים היה לו זיק, היה לו אור, היה לו עדיין את הזיק. אז תחזיק לי ביד, אומר לי, אבי, תדאג לילדים שלי, בבקשה, תדאג לילדים שלי. אתה יודע, ככה, הוא אמר לי ממש, תכנן את הבאות.
4: אז בוא נדאג לו, זה אבן מהלב. בואו נדאג להם, מאזינים יקרים, מי שמחובר עכשיו לרשת, כנסו לאתר אמס, תבוטו שם תרומה דרך האתר, שם תקראו כותרת, לא רוצה שירחמו עליי, וכל השאר תרשמו עכשיו 1-800-39-47-47, לא מגדירים לכם פה סכום. מי שיכול 500 ייתן 500, מי שיכול 100 ייתן 100, כל אחד, אבל כולם נרתמים פה. אם אנחנו כל המאזינים פה נרתמים...
5: רבותיי, הוראת קבע, הוראת קבע לתת, אנחנו לא מרגישים את זה, 50 שקל בחודש, 100 שקל בחודש.
4: התכוונתי להוראת קבע, אבי, 500 בהוראת קבע.
5: כן, לא מורגש, לא מורגש, אתה יודע מה זה כל חודש אתה מפריש, 100 שקל לאלמנה ויתומים, כל חודש מחדש אתה זוכה במצווה מדאורייתא, מההתחלה, כל חודש.
4: אבי, אנחנו נהיה על זה, אם לא נגיע ליעדים, תעלה מחר עוד פעם, עד שאנחנו נגיע ליעד שצריך פה בלי נדר.
5: אמן, בעזרת השם, רבותיי, אין פה, אני אומר, אין פה שום שקל שהולך למקום אחר. לא הרדיו, לא אף אחד מהמטרימים, לא קופת העיר, לא המודעות, הכל בהתנדבות, הכל אצלנו בהתנדבות. יש מודעות ברחוב, הדפוס תרם אותם, עד כדי כך, הכל פה, כדי שנוכל לומר, 100% השם עדי בשמיים, 100%, היה עוד אחד רצה להיכנס פה לקמפיין, לפרסם, אמרנו לו, לא צריך, הכל פה 100% עולה מנה ויתומים עליי.
4: טוב, אבי. יש לך קיטוי מהממתינות שלך, אז אנחנו נהיה בקשר, תעדכן אותנו, ואם צריך נמשיך. תודה אבי, תודה. 1-800-39-47-47. אני לא נוהג לעשות את הטראומות פה, אבל המקרה הזה פשוט קשה. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, תודה רבה לשימי ברוורמן, יום טוב.

0: 12 בצהריים, כאן בכל חי. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה נכלל פעילות העמותה.
2: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
0: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
3: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
4: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
0: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
5: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
6: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון. זון בין 3-10.
0: שישי, 12 בצהריים, כאן בכל חי.
2: מיד אחרי החדשות, זמן אוויר. עם מנחם טוקר.
0: מנחם טוקר.

חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אמר בדיון בבגץ בעתירות המבקשות למנוע ממנו לחקור את תורי ישיבה באוקטובר, כי עצמאותה של ביקורת המדינה נמדדת ברגעים אלה כאשר מתרחש אסון. עוד אמר אנגלמן כי בדיקת מבקר המדינה אינה סותרת חקירה של ועדת חקירה, וכי אין מנגנון אחד מפריע למנגנון אחר. במהלך סקירה סגורה של הרמטכ"ל אייל זמיר בוועדת החוץ והביטחון, הגיש סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת ניסים ואטורי מכתב דרישה להסרה מיידית של דרגותיה של האלופה שהודחה יפה תומר ירושלמי. על המכתב חתומים 42 חברי כנסת, בהם כ10 שרים בכירים, שמציינים כי כל יום שירושלמי ממשיכה לשאת את דרגות האלוף הוא כתם על צה"ל כולו ופגיעה בחיילים. לוחמי צה"ל השמידו בעזה שני תוואים תת-קרקעיים משמעותיים, אשר אורכם הכולל של התוואים עומד על כשני קילומטרים. בתוך המנהרות יתרו הכוחות אמצעי לחימה מגוונים, בהם עשרות רקטות ומטענים שהיו מוכנים לשימוש. מסתערבים אגב היוש עצרו בשבוע שעבר שני מבוקשים בכפר בורקינה החשודים בפעילות טרור. במהלך החקירה הודע אחד מהם כי ברשותו מטענים נוספים. המטענים שאותרו הוסלקו בתוך מטפים ובלוני גז והושמדו באופן מבוקר. הקטל בכבישים, גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 4711 סמוך לאלעד. כוחות ההצלה פינו לבית החולים בנינסון בפתח תקווה שני פצועים, מתוכם גבר בן 25 במצב בינוני ואישה כבת 40 באורח קל. משרד החוץ הקטרי התייחס לפגישה של ראש ממשלת קטר עם ויטקוף ורוביו במיאמי בניסיון להביא לסיום המערכה מול איראן, ובו הוא אמר כי קטר הביע את הצורך לפתוח את הדרך לטיפול בשורשי המשבר,

0: באמצעות דיאלוג שיוביל להשגת הסכם כולל ואשר יביא לשלום בר קיימה באזור. משרד המודיעין של איראן טוען כי עצר שני תאים שהם מזוהים עם המוסד הישראלי. לדבריו, אחד מהם כלל ארבעה גורמים שתכננו פעולות טרור נגד מרכזים רגישים וחיסולים בטהרן. בכיר עיראקי מבגדד מסר לעיתון אל ארבי הקטרי כי הפרלמנט החליט לזמן את שרי ההגנה והפנים העיראקים במסגרת בירור הדיווח בוול סטריט ג'ורנל על כך שישראל הקימה בסיס סודי בשטח המדינה. עד כה ממשלת עיראק טרם הגיבה רשמית למידע שפורסם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות וחם מהרגיל, מחר ללא שינוי, וביום שלישי יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: עד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

המאזינים וצהריים מדהימים. מה קורה, מה העניינים? למה אני כל כך מבסוט? למה אני כל כך עם אנרגיה? כי ככה אני מתחיל פה להרגיש את מאכלי החלב, את עוגיות הגבינה והחלב ולשבועס בפת. אני כבר מתחיל פה להרגיש את האווירה של התורה. אני שמח בשמחת התורה. רבותיי, זמן אוויר יום ראשון בשבוע, ואנחנו בשידור חי בכל חי. קודם כל מאחל לכולכם האזנה טובה, בריאות איתנה, ישועות ונחמות. קובי סגל פה איתי באולפן, חזר לו מחופשת לג בעומר. שימי ברוורמן בחיים לא עוזב אותנו וגם לא הולך לחופשות. פסח בגד כולו חופש, ואני פה איתכם מנחם חופש טוקר. אנחנו פה עד ארבע, יש פה תוכנית ברמה גבוהה מאוד. בוא נגיד מהטופ, מהטופ, באמת מהטופ שלנו. שווקי יום חמישי מילא את בנייני האומה, רוב המאזינים היו שלנו, כיף היה לראות אתכם חבר'ה שם, וזהו, פותחים, מאחלים לכולם האזנה טובה, והנה שווקי ברמיקס גלגלים.

0: הפורמט משתנה לו ומשתדרג לו כאן היום. מי זה? מדי יום אתם תצטרכו לזהות מי זה מבלי שהוא איתנו על הקו. זה הולך להיות הרבה יותר קשה. מספר הטלפון יהיה באולפן 03-500-93-93. ובוא נגיד שלום וצהריים טובים לבעל המי זה.
1: שלום וברכה.
0: וואה וואה, הייתי חוזר שוב בשתי המילים שלו.
1: שלום וברכה.
0: עוד פעם, פעם האחרונה.
1: שלום וברכה.
0: 03-500-93-93, מי זה? יהודה.
2: כן.
0: מי מי? אתה יכול לשאול אותו שתי שאלות, הוא פה, שומע.
2: מה?
0: שתי שאלות, בבקשה.
2: כן, א', אם הוא שדרן?
1: לא, לא, ממש לא.
2: דבר שני, אם הוא זמר.
1: אני אומר לך את האמת, לא מצליח להבין.
0: לא,
1: לא, לא, לא יכול להיות.
0: הוא לא, הוא לא, יש לך שני לאווים אחי. תודה, צהריים טובים ביהודה. בוא נעבור הלאה. מי שיש שני לאווים לא יכול נחש. דוד, צהריים טובים.
3: צהריים טובים מנחים.
0: מה קורה, מה העניינים?
3: ברוך השם.
0: נו, שתי שאלות, בבקשה.
3: הוא מפיק?
1: לא, לא, ממש לא.
0: לא, לא, ממש לא.
3: שדרן?
0: האם אתה שדרן?
1: לא, לא, ממש לא.
0: גם לא. ביי, תודה רבה. דוד, מה קורה? צהריים היו מעולים.
4: צהריים טובים, מנחם, מה קורה? איך איתך?
0: אני טוב, ברוך השם, צדיק, שתי שאלות, בבקשה.
4: אוי, מנחם, איזה הנחיה מטורפת, בעניין אומה, חבל.
0: היה מדהים, ברוך השם, תודה.
4: מטורף, מטורף.
0: תודה רבה, היה כיף גדול, אבל הנה, קח שתי שאלות, הבחור פה.
4: שאלה ראשונה, הוא קלידן?
0: האם אתה קלידן? לא, לא, ממש לא. באמת, וואו.
4: הוא רב?
0: וואו, האם אתה רב?
1: ממש לא, זה נכון.
0: לא, לא.
1: מאוד ברור.
0: נכון, זה ברור, הוא לא רב. הוא לא רב.
4: אולי...
0: לא, אתה לא יכול לנחש, יש לך שני לאווים. ביי צדיק. תודה. מי שיש לו שני לאווים לא יכול לנחש. זה הרעיון פה של המשחק, להקשות פה את החיים. מה לעשות? שמעון, מה קורה, שמעון?
5: מה אומר מנחם?
0: אני טוב. אחי, על הקו הבחור, בוא נתחיל.
5: הוא פוליטיקאי?
0: האם אתה פוליטיקאי?
1: לא, לא, ממש לא.
0: החבר'ה פחות מרוכזים שם. האם אתה פוליטיקאי?
1: נכון.
0: נכון.
5: הוא כן פוליטיקאי?
0: האם אתה כן פוליטיקאי? אוה. האם אתה כן פוליטיקאי?
1: נכון.
0: נכון. יש פוליטיקאי, יש לך תשובה אחת חיובית כבר פה.
5: הוא מחברי הכנסת של דגל?
0: האם אתה מחברי הכנסת של דגל?
1: נכון.
0: וואו, יש לך שני לאווים, אחי, אתה מחמם את המערכות.
5: יעקב אשר?
0: האם אתה יעקב אשר?
1: לא, לא, ממש לא.
0: לא, לא, ממש לא. אנחנו יודעים שהוא מדגל והוא פוליטיקאי, זה מה שאנחנו יודעים. יוסף.
6: כן, שלום וברכה.
0: מה קורה?
6: היי, ברוך השם, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם, מה העניינים?
6: ברוך השם, איזה מופע היה, וואי וואי.
0: נהנית?
6: כן.
0: איזה כיף, כיף שבאת. שתי שאלות בבקשה, אנחנו יודעים שהוא פוליטיקאי והוא לא אשר.
6: האם זה השר גולדקנוף?
0: האם אתה השר גולדקנוף? ישר מנחש.
1: לא, לא, לא יכול להיות.
0: חבר'ה, העסק מסתבך פה. נראה לי חלק ענק מהמאזינים כבר מזהים מזה, לא? אלוזור! אלעזר?
7: כן.
0: בבקשה. קל, אם אתה עובד חכם, תמזה אותו. אלעזר, תודה, צהריים טובים. בוא נמשיך למאזין הבא, חבר'ה. תודה, סגל. לתקתק לי מאזינים, בבקשה, חבר'ה. אחד אחרי השני. חיים, מה קורה?
8: מה איתך מנחם?
0: חיים, אני פה אש, אני בלחץ, יש לי מישהו על הקו ופה משחקים פה. בוא, אני רוצה לדעת, תן לי שתי שאלות.
8: הוא קשור לתחבורה לפעמים?
0: האם אתה קשור לפעמים לתחבורה? האם אתה קשור לתחבורה?
9: לא, ממש לא.
0: לא, ממש לא.
8: רגע, אמרו שהוא חבר כנסת, זה נכון?
0: אמרו שהוא פוליטיקאי. לא אמרו שהוא חבר, אמרו שהוא פוליטיקאי מדגל.
9: אז מה השאלה?
8: הוא גר בבני ברק?
0: האם אתה גר בבני ברק?
9: לא, ממש לא.
0: וואו, העסק פה ממש בוער. שני להבים, ביי, צהריים טובים. עוברים הלאה. הלו, דניאל.
10: הלו
0: דניאל, אני איתך. אני מעולה, תכוון את עצמך.
9: שלום
10: וברכה. שלום.
0: נו,
10: תגיד, אתה מעל גיל 50?
0: האם אתה מעל גיל 50?
9: נכון.
10: אתה גר בירושלים?
9: נכון.
10: אני יכול לשאול שאלה?
0: יש לך שני להבים, אתה חייב נחש, זהו. יש שני קיינים, סליחה. נחש.
10: שלמה כהן?
0: שלמה כהן? מי זה שלמה? אז אמר?
10: כן, אז אמר, שלמה כהן.
0: אחי, אמרו לך פוליטיקאי. והוא לא נשמע כמו שלמה כהן. וואי, חבל שאתם לא מקשיבים לאחד לשני. זה חבל, באמת חבל. בואו ניקח עוד מאזין, בזבוזי זמן פה. הלו, אריאל, מה העניינים?
11: יאללה, אני הולך.
0: אני מעולה, יאללה.
11: גר ברובע?
0: האם אתה גר ברובע? האם אתה...
9: אתה צודק.
0: אתה צודק, כן, הוא גר ברובע.
11: פינדרוס.
0: האם אתה פינדרוס?
9: אתה צודק.
0: יצחק פינדרוס, רבותיי. יצחק זאב פינדרוס. חבר כסף איתם דגל, והוא באמת גר ברובע. יהודי טוב, אני חייב לומר לכם, בחור טוב. ואתה זוכם איתנו כאן בחבילת הפרסים של התוכנית שלנו, הכוללת כובע שכובע פוקס ואוזניות של משי מחשבים. בכיף צדיק, תודה רבה, צהריים טובים. במידה ולא קיבלתם פרס פה בתוכנית שלנו, אנחנו נשמח לקבל את ההודעות בתיבה הקולית 039-039-039 בשלוחה של זמן אוויר. זה ממש, בבקשה, אם לא אכפת לכם. אנחנו ממשיכים את השידור שלנו פה בזמן אוויר, ואתמול היה פה באולפן יניב בן משיח. המון מאזינים דיברו איתי, ממש. אני חזרתי הביתה בזה 3:30, אבל כל כך הרבה אנשים דיברו וסיפרו מה היה ומה היה איתו, והוא היה סיפר המון דברים מדהימים.

בוא נשמע שיר מתוך האלבום החדש שלו, ויש לו באמת המון שירים. אני אהבתי דווקא את השיר הזה גם, אוכל וסולח. הוא מספר על מה שהוא עבר ולשון הרע וכל מיני כאלה, והוא מוכל לכולם.

0: משיח. אני מאוד אוהב את הזמר הזה. אתמול היה פה אצלנו באולפן, אולי נשמע מיקס קצר מאוד עוד מעט ממה שהיה פה אתמול. אוקיי, עוד מעט יש לנו פה איזה משהו פצצה שעשינו, ויש פה מישהו נכנס פה לצוות של התוכנית שלנו, גאון, גאון, גאון, שבוע שעבר הוא עשה לנו את מרדכי בן דוד בשיר חדש ב-AI. הפעם, אברהם פריט התכונן, זה אתה. כן, כן, אתה. אחרי הפרסמות חוזרים מיד. אם אתם רוצים לשמוע את עצמכם במעברי הפרסומות של זמן אוויר, אנחנו מחזירים את זה כי קיבלנו המון המון המון בקשות. אם בא לכם לשמוע את עצמכם, מעבירים לפרסומות, דשים, מוכרים את העסק, מה שבא לכם, הקליטו את עצמכם בתיבה הקולית של זמן אוויר בלבד, 039-039-039-039, 039-039-039. הפילרים בתוכנית של יוחנן נורי, תודה אורי, ועכשיו פרסומות.
1: מנהר אומרו לי, אתה מחפש יציאה לפרשמות. שמעתי להם, תשמע, מה אני מבין בזה? מה, אני לא פסח ולא מנהר? מנהר במה בדברים האלה, אני לא בכלל פרשום ואני זה לא הולך. רק אמרתי, אני אגיד להם ככה, חברים, כולם נקשיב, מנהר דקה, שתיים, שלוש, הולך לשלוש, ארבע פרשמות, לא יותר, מיד חוזר. חכו יפה, זה שווה.

0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
2: מזל טוב.
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר, יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
13: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: אוי חתונות, חתונות.
17: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהט ותנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: זה מתח, זה חרדה, זה

0: טוב, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: בכל יום שישי ב-12 בצהריים בכל חי. קולות השבוע. סיכום כותרות השבוע שהיה.
2: אתה אומר את זה לציבור שלי? אני אומר, זה שקר שזה רק יפגע.
3: זה קפלן וזה בנט וזה כל האחרים שם ששותפים לאותו מכונת רעל נגדנו.
1: הקולות, ההתרחשויות והאירועים שעשו את השבוע בחדשות כל חי.
4: ואני אומר על המערכת המשפטית, ידיכם שפכו את הדם הזה.
5: צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות.
1: שישי, 12 בצהריים, כאן בקול חי.

0: עם יור משמרס הקוידש והחינוך, האיש ואגדת החינוך, מוט קבלוי.
1: הלו, שלום לך, תהריים טובים ומבורכים לך ולכל בית ישראל.
0: הרב בלוי, כבודו ירד מהרמקול כדי לכבד את מאזינינו הטהורים.
1: לא, אני נוהג לדבר רק ברמקול.
0: אוקיי. אתה אוהב לדבר הרבה ברמקול. תקשיב למורון כבויד קדישה סעד מור מסתמר, ועוד תקשיב לזה רגע בשידור חי בכל חי פה.
2: מי קיפשו שגאי למחסנס, קנצריי מתנגינם וסיידן אל חייד ורעקלפס סבעקל ונגינם סבעקל ונקידם אלך ויוצאום חדבוכלם ובזום חיינגלת שקעס ושקצלי וסער תסבני סחר פלבישה ilachsinische Kassel, so tanzen mit den ekeligen Leginen, mit den ekeligen in den Tanzereien. Tenees hag, mischillige, tenees hagif. Oi, loi, leinayim, shekach, loyes, seht es sie bei Kassel. Ich will es ulduben, bei ein einem, wo beten alle Buchen am Alle hingelabt. Ait mach Kassel, a Kind, hab a heilige Kassel, Man bestellt den Musikant, bestellt man den, muss man so singen. Er singt nicht, nur muss man heißen, der muss...
0: וואו, וואו, אני הבנתי מה...
1: תקשיב,
0: הוא נכנס פה על 280.
1: אני אנסה לתרגם בשפה.
0: כן, תרגם פה לחבר'ה, תרגם את האדמו"ר מסתמר, מה אומר הלילה? לא, קשה לי לשמוע אותך, הרב לא, התכבד אותי שנייה בלי הדמייה המיקרופון. יושב לי עם בלוטוס, מעשן לי פה, ואחי הבוט, אנחנו בשידור חי, הרב לא היה צדיק.
1: טוב, אני שומע, עכשיו אתם שומעים טוב יותר.
0: עכשיו שומעים צצה, כן הרב.
1: יפה. אומר הרבי מסתמר, בכינוס גדול מאוד של החסידים, ומדובר ברבבות.
0: כן.
1: לא יוצא לי כמעט ללכת לחתונות, ואתם מבינים למה. כן, ימוס, אבל אני שומע מה קורה בשמחות הללו. ריקודים וניקודים וניגונים מגעילים. זה המילה, שאקולט, יו? הניגונים מעוררים כבס.
0: כך הוא אומר.
1: וגם הריקודים. זה נוי ובוא יום. אני פונה לבחורים ולאברכים. שקץ תשקצנו ותאהב תתאהבנו. זה חרפה ובישועה. שבחתונה חסידית, חרדית, ירקדו עם הניגונים המגילים הללו, ובריקודים הדוחים הללו. תנועות משונות עם הגוף, אוי לעיניים שכך רואות בחתונה. חתונה היהודית יש בקדושה, הולכים להקים בית יהודי. אני פונה ומבקש מכל בחור ואברך, אדם שמחתן את בנו, שתהיה חתונה יהודית טהורה. אתם מזמינים את זמר בעל מנגן? רק מי שישיר כפי ההוראות. דברים מזעזעים.
0: תקשיב, מה? קודם כל, בוא נדבר שנייה.
1: זה אמריקה, אגב.
0: זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה לא פה. וואו. הרי הכל מיובה פה מאמריקה. הוא אומר, הרבה. לקהל קדושו ולכל עם ישראל, רבו ישראל, חתונה זה דבר קדוש, אל תהפכו את זה, ואני אתרגם את זה בעברית במילה נוראית, ואתה תתרגם, חתונה זה לא דיסקוטק, הבנתם?
0: וואי וואי וואי, זה מה שאתה כבר, אתה כבר בחודשים האחרונים ממש
1: עם היצר הרע.
0: הרב בלוי, אתה כבר בחודשים האחרונים, כמו שאומרים, all in בסיפור, אתה ממש תוקף בכל מקום מה שנהיה פה בעולם החתונות, והנה הרב במסעת נכנס גם.
1: אתה יודע מה אומרים לי? הרב בלוי, אתה מיושן. אתה מהדור הקודם. אתה פשה. די, חבר'ה. תאמינו לי, אני מחובר, ופוגש בחורים, וניגש עם בחורים, ויש לי גם נכדים. ויש לי גם ידידים בחורים צעירים, ואני יודע את הכל. זה קורה ככה. הראשים הסבאים, ש... שרים נגיד בעשר, עשרה וחצי, ושרים כאוירך, ויומים, ומרי כהן, זה גבלדיק. רק הראשים הסולחים בחצי שעה, שעה האחרונה, העסק הופך להיות, ואני כבר לא מדבר על משקה ומשקה, מה משקה? אם אתה צריך לשמוח, לשמח חבר שמתחתן, תשמח, מה אתה צריך? משהו מלאכותי להרבב, השם ישמור לאן הגענו, אני כבר לא רוצה לדבר, אני נותן לך צלש שנתת לי במה.
0: מה? מי אנחנו? אפר לרגלי אדמו"רי, אבל השאלה אם זה לא מלחמה עבודה מראש, אולי מה? אולי בסטמר לא יזמינו כל מיני זמרים, אבל הרי 80-90% זה לא סטמר, כן? בוא נהיה דוגרים. גם בארץ בכלל, בארץ אף אחד לא סטמר.
1: מנחם, אני מעביר לך מעט לעט תיעודים מכל החוגים. בסדר? מכל החוגים. זה לא רק חסידים או ליטאים או מודרניים, זה כל החוגים. חברים, אני מתבייש, אתה יודע מה? אני הולך להגיד לך, אני מתבייש. אצל החרדלים לא תראה את זה. בחתונות של החרדלים, שבנפרד, אני לא מדבר על המבדלים
0: בזורב.
1: אתה רואה את זה? לא.
0: לא.
1: קלרונט, אקורדיון, נורמלי, בלי כל מיני אקורדים. ולא רוקדים את השירים האלו, רוקדים את השירים הנורמליים. יש גם שירה נורמלית, אתה לקום, שיניים. אני לא יודע לשיר, אני יודע רק מה לא טוב. אוקיי? לספק בעניין הזה?
0: לא,
1: ונראה אבל... לך שפתאום בטיש או בסיום מסכת בבית המדרש או בסמכסטרי יתחילו ככה לרקוד, זה נראה לך? ככה וואי, כמו, וואי. איזה, כמו איזה עדר תיישים עגלים ששחררו אותם הרגע מהעורבה או מהרפת. באמת, באמת, חברים, חברים, בואו נרגע קצת, אני יודע שיש כאלה יגיד לי, לא, היא מיושל, בודקה, זה באמת, הוא שאל, הוא משנת תרח, לא, לא, אני יודע, אפשר לשמח גם היום.
0: אתה אומר, אפשר קצבי, הכל בסדר, לא צריכים להגזים, אבל...
1: אבל לא נגיע למצב, צ'או, אני אומר לך, אני בן ירושלים, בין למשפחת בלוי, שאצלהם לשמח חוסן וקלה, זה משהו. קדשקס, מסלבשים, עושים איזה, לובשים איזה קסקט, ומשתגים, ושרים בערבית, אתה מכיר את זה?
0: בטח.
1: היה לי אלטר וידי, שנפטר מתוך שמחת חוסן וקלה. שמעת? היה גאון ירושלמי, שקראו לו רבי אינגב, אורנשטיין, שהוא היה סבא שלנו מכל הצדדים, והוא בא לחתונה בשכונת הבוחרים, שהיה את הקונה שלו מוסים מוזיק בירושלים, והוא ראה שיש מוזיקה, אז הוא שאל בוסידוס, אמרו לו זה חתן יתום ויתומה, אמר אני אשמח, שמח עד לבנות בוקר, יצא החוצה, היה קור ירושלמי, קיבל דלקת ריאות ומזה הוא נפטר. שמעת סיפור? ככה שמעתי מהסבתא. אז רבי ישראל, בואו, לשמח, אמזיק, למה להשתגע? למה להיות כמו טייש?
0: הרב בלוי שיהיה פה... לא, לא ידעתי שנהיית סאטמר.
1: לא רק הסאטמר, לאט לאט, כל הרבס יבינו את זה, וכל הראשים יבינו את זה.
0: תשמע, אני חייב להשמיע לך משהו מ-AI ששלחו אליי רגע, אתה חייב לשמוע את זה, תקשיב שנייה.
1: אני שמעתי, גם הדיבור חבל לך להעריך, אנחנו יודעים מי עשה את זה במדויק, את כל הפרטים, זה קמפיין כדי לגרום לציבור החרדי להערער על רבותיו.
0: מה, אני לא שמעתי, באמת לא שמעתי, בוא נשמע 20 שניות, שנייה, 20 שניות. זה, יש לך פה סייעתא דשמיא שהטכנאי פשוט לא הוריד את זה וזה לא ירד, אז אנחנו לא שומעים. מבטיח לך, באמת, אני לא צוחק. אז לכן לא רוצה לשמוע את זה. עכשיו גם אתה מצליח להוריד, לא רוצה לשמוע. זה משמיים, זה מעשה סטן. מה קרה? מה עשו שם?
1: סתם מצאו איזה מישהו שהוא דמות שמדברת על כל מיני דברים. הוא מצא אצלי שאני מקפח ספרדים. מי רבי עזרתיה שקם בפני אבא שלי כשהוא היה אברך צעיר? וכל משפחת בלוי שכל נפשם ומעודם, כולל הדובר אליך, מסרו נפשם על כל ילד ספרדי מציפורני השמדה של הציונים, חכם שלום, חכם עובדיה, חכם בציון אבא שאול, כולם, כולם שימחו וכיבדו את משפחת בלוי על הצלת דור המזרח. אז לקחו את הדמות שלי ועשו את ה-AI כאילו אני מקפח ספרדים. תגיד, ירדתם מן
0: הכם? כן, כן, עשו כאילו את הגזען.
1: 50 שנה אני עושה רק בקירו, ועכשיו יתחילו להגיד לי, אבל מקפחים, לא מקבלים, כן מקבלים. כמה אשכנזיות אני מטפל בשנה שלא קיבלו אותם לסמינר שהם רצו בה. כמה בחורים רוצו להתקבל לישיבה פלונית? זהו זה, מה אפשר לעשות? רישום למוסד, זה קשה. אני לא רוצה להיות, בגלל זה אני לא מנהל לא סמינר ולא ישיבה, אני מתעסק בקירוף. אה, מתאים?
0: אתה הולך לתבוע את מי שעשה את זה או לא?
1: מה, אני כבר שלחתי להודיע לו שאני יודע מישהו חכם ומוכשר עלה על זה בדיוק על הדומיין שלו ויודע בדיוק מי זה ומי עומד מאחורי זה. זה אפילו לא חרדי, אחד, לא, אחד חרדי לשעבר ואחד חרדי, ואחד אולי דתלה שאני לא יודע שמנסים להוביל קמפיין עם גבל וכל מיני בשביל להרער את האמונת חכמים בתוך הציבור החרדי. חד משמעי.
0: רבותיי, לא AI ולא שמי, שום דבר.
1: זה בינה,
0: שום דבר.
1: זה בינה של מלחם בובס.
0: הרב מודקה בלוי, שסיבר לנו פה מה שהרבי מסתמר.
1: מעט לעת להתרים טלפון, זה טוב.
0: כן, כן, אני חייב לדבר איתך מדי פעם, אתה נותן לי פה ממש אמון אהובי תוכן, באמת.
1: זייגזון,
0: כל טוב, תודה רבה. תודה רבה. זה היה הרב בלוי, רבותיי. והנה, אם כבר AI, אם כבר AI, זה הזמן לפיצוץ שאנחנו עושים כאן בתוכנית. תקשיבו לי טוב. ביום חמישי היה פה מישהו ששחרר לנו פה שיר שמרדכי דוד, שלא הוקלט. לא הוקלט בשום מקום. הפעם אני מראה לכם משהו של אברהם פריד, שלא הוקלט בשום מקום. כן, כן, כן. זה קורה עוד מעט. חוץ מזה, אם אתם רוצים לשיר קריוקי, אני הולך לתת לאחד מכם חדר קריוקי בירושלים. מספר לכם עוד מעט על זה, אבל אם בא לכם לשיר קריוקי בשידור, חייגו אליי אם אתם יודעים לשיר 03-593-93. מה להביא, חוזרים מיד אחרי הפרסמות ומהווה הפנייה של מאזין, נכון שימי?
3: שלום, כאן שלמה קניבך.

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: על פעילות העמותה.

אוקיי, תקשיבו לי עכשיו. יש מוכשר אחד וקוראים לו פיקס מיינד סטודיו, הפקת סרטונים ופרויקטים בבינה מלאכותית, והוא עושה עבור ראינו פה בתוכניות דברים משוגעים לגמרי. הוא שלח, הוא עשה שיר חדש שמודכי עם דוד שלא היה ולא נברא, אגב שיר שפשוט לא קיים, והפעם הוא לקח את אברהם פריד וחיבר לו את השלאגר הגדול יונתן הקטן. מה שתשמעו עכשיו זה לא פריד, זה המחשב. בבקשה.

וואי וואי, זה היסטוריה מה שקורה פה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: בוא נעשה קצת קריוקי, פה נחלק למאזינים. יש לי פה את מרכז הקריוקי, חדר מרווח וגדול בירושלים, בבניין שערי העיר, בתחנה מרכזית שם, מהדרין כמובן. ובוא נראה אם אתם יכולים לשיר קריוקי, אם אתם זורמים בנושא הזה. לא, צהריים טובים. דוד, מה קורה? בסדר, נו, אתה יודע לשיר? הכל טוב?
1: כן, אני מקווה שבעזר השם אני יכול לשיר.
0: דוד, תקשיב טוב, במי זה אפי שאלת, ואתה אומר אני רוצה קריוקי.
1: איך אתה מזהה, מנחי?
0: אחי, אני מזהה את כולם, ברוך השם. מה אתה יודע לשיר?
1: עשיתי גם אירוע בל"ג בעומר.
0: מה אתה אוהב לשיר? מה אתה רוצה לשיר, צדיק?
1: אני שעורך עם דויפקין.
0: איך? שעורך עוד, שעורך עם סף. בוא נראה אותך, צא לדרך, קח את הפלייבק, בבקשה, פלייבק, בוא נראה אותך.

0: Oi, שומחים, בסדר.
1: זהו, זהו, זהו, זהו, זהו. זהו. מתמודד מספר אחת, חבר'ה. מרכז הקריוקי. בואו נראה אם אתה לוקח את הפרס היומי שלנו. אני רוצה לתת לאחד מכם מסיבה במרכז הקריוקי. חבר'ה מגיעים, יושבים, אוכלים שם בנחת. ובואו נראה מי עוד איתי פה. יעקב, איך אתה עם קריוקי?
2: בואו נראה.
1: מה אתה הולך לשיר?
2: אני רוצה לעשות אולי גם שעורך.
1: אתה רוצה גם את זה?
2: שיר טוב, מה, למה לא?
1: לא העדפת את אין דבר רע?
2: הוא שכנע אותי המאזין הזה.
1: אתה אומר אתה שר טוב יותר טוב ממנו, זה בטוח כנראה.
2: לא, לא.
1: מה, אם יש לך ביטחון עצמי לש... טוב, יאללה, בוא נלך

0: אה, חבל. אין מצב שהוא בא בפזמון או לכך. בוא נראה אותו עכשיו, סע. בבקשה.
1: אישה.

0: פסח. בוא נראה מכל הזמרים של השבוע, אנחנו ניתן ערכה כזאת שער איתנו, שרו שניכם, תודה רבה, נרשום אתכם מחר, נמשיך עם זה, סוף שעה ראשונה של זמן אוויר בקול חי,
1: תמיד איתי
0: חדשות המוזיקה מיד.

0: חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע לג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל אמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן כן, אנחנו כמידי שנה בלג בעומר כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה מערב לג בעומר, מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם אחד, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסרות, מנגינון נעילה לילדים, תאורת לדים, שלושה מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד לג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפספסו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבא.

0: S9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים.
4: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
6: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
7: תוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: חדשות התעשייה, שבוע טוב וראשון, שלום לכם. הזמר אליה והב בסינגל חדש לקראת יום ירושלים. שיר לכבודה של העיר ש...

אלעד אלדד ובן דודו אינון דודיאן בשיתוף פעולה מרגש. מאחורי השיר עומד סיפור מיוחד שהחל במסגרת פינת החלומות אצל מנחם טוקר כאן בזמן אוויר, שם שיתף אינון דודיאן, ילד של אור, את חלומו לעמוד מול מיקרופון ולהוציא את קולו לעולם. בן דודו הזמר אלעד אלדד בחר לקחת את החלום צעד קדימה וכתב עבורו שיר מלא אמונה, תמימות ורגש טהור, אני אוהב אותך. הוא שיח ישיר ופשוט בין ילד לאביו שבשמיים, בלי מסכות, בלי מחיצות, רק לב פתוח שמבקש לדבר, לשתף, לאהוב ולהרגיש קרוב. המילים והלחן של אלעד אלדד, העיבוד של יונתן בלוי.

0: אבא, אבא, רק אותך אני רוצה, ויותר לא מבקש.
1: ילד הפלא שי וינר בסינגל קליפ חדש שצולם בלייב במהלך חופה מרגשת במיוחד, כנפי השכינה. את המילים כתב אלחין רמי לב, העיבוד, ההפקה המוזיקלית של דניאל חן.

ובליל שישי האחרון באולפני כל חיים מיוזיק הגיע פיני איינורן לשולם עלייכם, והצוות חגג לכבוד הולדת ביתו הבכורה של המגיש מנדי וייס, וזה המשיך להודעה גדולה בפני עשרות אלפי המאזינים.

מערכת חדשנות העשייה מאחלת למנדי ולמשפחתו מזל טוב גדול, בעזרת השם שתזכו לגדלה לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויהיה המון נחת וסייעתא דשמיא. שמוליק סוכות בבדיקת חומרים עם שיר שטרם יצא לאוויר העולם, וגם לנו נגמרו המילים.

הקומזיץ רביצי אקרמן במסע לקברי צדיקים בפולין ובהונגריה, שרים כל הדרך אל הצדיקים.

0: העיבודים המלאים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שבוע טוב, בשורות טובות, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: צהריים טובים לכם, שעה שנייה, תודה לפסח בגד, קובי סגל, שימי ברב, עמדתי באולפן, אנחנו בשעה הגדולה פה לפנינו גם. תקשיבו, יש פה פינה של חלונות בתוכנית שלנו, והיה מישהו, אם אתם זוכרים, חתונה שממש ריגשה את עם ישראל, כששני ילדים מיוחדים התחתנו, חתן וקלה, ממש מרגש מאוד זה היה. והחלום שלהם היה, קודם כל שמוטי שטיימץ יגיע לחופה, וגם את זה סידרנו דרך התוכנית שלנו. ואז העלינו את החתן לשידור, והוא חלם לעשות שיר עם בן דוד שלו, בן משפחתו, אלעד, אלדד, שהיה אצלנו במאסטרו בגמר. ואני חייב לומר לכם שאני ממש מתרגש. קובי סגל, שישב חזק מאוד על החלום הזה, נמצא איתי באולפן בבני ברק, אני בירושלים. מה קורה קובי? צהריים מעולים.
2: צהריים טובים, מנחם.
1: בעצם התהליך היה,
2: זה היה למצוא מישהו ש יקליט את זה, את הכל, ויעשה את הכל, ואחרי זה למצוא מישהו שיעשה גם קליפ, כי עם אינון הילד הוא מאוד רצה שיהיה קליפ, הוא לא ויתר על זה, ולמצוא מישהו שיבוא ויתרום את עצמו בשביל לצלם את זה היה מאוד מאוד קשה, זה לקח המון זמן, אבל למצוא מישהו שיקליט את זה באולפן שלו, עשינו את זה נראה לי בשידור עצמו בתוך כדי, מישהו שישר אמר לנו כן, וזה היה יונתן בלוי, שהוא מעבד ויש לו אולפן, ועשה את זה בעבודה מצוינת.
1: אלעד על הקו?
2: אלעד וגם יונתן, שניהם על הקו.
1: יונתן ואלעד, מה העניינים? איך עולה חבר'ה? תשמעו, החלום הזה חלום פצצה, גם קליפ כמו שהוא אמר, גם שיר, ודברו איתי רגע על השיר הזה לפני שנשמע אותו.
3: אלעד, דבר. אתה, דבר.
4: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכל המאזינים.
1: שבוע טוב.
4: ברוך השם, זכיתי להיות שליח לינון דודיאן היקר, הקוביק, לכתוב ולהלחין לו, וגם לבצע איתו ביחד את השיר שהוא כל כך רצה. קוראים לשיר אני אוהב אותך. ברוך השם זכינו שיר תפילה, תמיעה, ויש בו המון תמימות של ינון איך שהוא ביצע אותו, גם אצל גלוי באולפן הוא גם יכול להעיד שכולנו היינו עם צמרמורות, באמת אין לתאר, באמת.
1: גלוי, דבר איתי מהזווית שלך.
3: זה התחיל באמת לפני כמה זמן, אתה זוכר, דיברנו, העלית אותי על הקו והחלטנו שאנחנו עושים לו את השיר, ובאותו יום אלעד, יום אחר כך, אלעד אמר לי, קשר לשיחת וידאו, שיאללה, אנחנו מתקדמים. הוא הביא לחן יפה יפה, שיר מתוק מאוד. והתחלנו לעבוד על זה, בהתחלה זה היה רק שיר איתי, ואז החלטנו אחרי זה שאנחנו עושים את זה, משלבים את זה, גם עם קצב, בשביל אחרי שיהיה קצת יותר שמח, יותר כיף, אז באמת, היה פה שיר ממש מעניין, גם לחן יפה יפה. ואלעד גם שר אימא לב ואבא לר, וזהו, וזה יצא לדרך, וגם תוך שבוע, שבועיים, באמת שבועיים סיימנו את הדבר הזה, וחיכנו לקליפ.
4: כן, האמת שזה כבר היה מוכן שבועיים אחרי בערך, שבועיים וחצי, עד שמצאנו את הצלם האחרון והמתאים. אבל כל הקו לטובה, ברוך השם.
1: ורואים אתכם יושבים בבית כנסת, לומדים, אתה לומד איתו.
4: כן, הוא ברוך השם, אבא שלו, אני יכול להעיד שאבא שלו כל החיים השקיע בו. ותינו להכניס את זה גם כחלק מהקליפ. באמת הבחור הזה הוא באמת, יש לו רצון השם ושאיפות.
1: חייבים להעלות את זה לאתר פה, בערך בדקה ה-1.5 בערך, רואים אותו ממש עומד שם ושר, זה נראה כשהבחור זמר ברמח איבריו ושסה גידיו.
4: לגמרי.
3: באולפן, מנחם, הוא באמת, אתה יודע, לפעמים מגיעים אל האנשים ואתה אומר להם, אוקיי, תשאיר ככה, תשאיר ככה, תעשה פה איזה סלסול, פה ככה. פתאום מגיע ינון, הוא פשוט תופס את המיקרופון, מתחיל לשיר, פותח את הפה, שר, באמת שר. באמת שר. באמת, מדהים. יצא מדהים, מדהים, באמת התלהבתי מאוד שהוא הגיע אליי וזה היה ממש ממש כיף. אחרי זה גם שהוא מדבר בסוף, אומר, אבא אני אוהב אותך, ממש, באמת.
1: רק נדגיש, נדגיש שיש לו כמובן תסמונת והוא ילד, הוא בחור מיוחד, אבל באמת, אתה יודע, אתה רואה אותו ואתה מסתכל וזה זה באמת מרגש עד כמה הוא התפתח. אלעד, אז כאמור, חלום שהתחיל כאן בתוכנית שלנו, הוא עלה לשידור אחרי החתונה ואומר לי, אני רוצה להוציא דואט, ואתה ישר הסכמת לעשות אותו דואט, ואז בלוי בא לעשות את הקטע של הוידאו ואתם... מה?
3: למוזיקה, כן, כן,
1: הכל בסדר. כן, כן, כן.
2: את הקליפ, מי שעשה את הקליפ זה חבר מאוד מאוד יקר שלי, קוראים לו רובי...
4: רובי תמיר,
2: כן, הוא בחור מוכשר מאוד, עשה קליפ, הלך כמה ימי צילום וכמה נראה לי יום צילום וימי עריכה, השקיע בזה מאוד מאוד, אז אני גם מפה אומר לו תודה רבה.
1: חברים...
3: מי שצריך להגיד לו תודה, מנחם ברשותך, אבי ריימי, ממתק לשבת, מי שמכיר, שהוא גם הצטרף על הפרויקט ועשה את המיקס לדבר הזה, שזה גם עבודה קשה של ימים ולילות, נדב, תירות נפש, ועשה את זה בכיף, בשמחה, ובאמת יצא פרויקט מדהים, אז גם לאבי רמי מגיע תודה רבה גדולה.
1: חברים, תודה ענקית על חלום שהקשמת פה למאזין שלנו, מדהים, ינון דודיאן, דואט עם אלעד אלדד, יונתן בלו על העיבוד, ותודה לריימי וכל החבר'ה שעשו עבודה גדולה. קובי סגל, עבודה יפהפייה, תודה רבה רבה.
4: תודה רבה
1: לכם.
3: תודה רבה לכם.
1: הנה שיר שנוצר בזמן אוויר.
0: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039, תיבה מספר 4.

0: אבא, אבא, רק אותך אני רוצה, ויותר לא מבקש.
1: תקשיבו טוב חבר'ה, זה דבר הכי שווה בעולם מה שקרה פה. זה בחור מתוק מדבש, תסמונת, אני לא יודע איך שקוראים לדברים האלה, והיה לו חלום להוציא שיר, ותראו איזה הפקה מטורפת יצא לו. קובי, אני חושב שזה הזמן שוב להזכיר, להגיד תודה לכל מי שהיה פה שותף בשיר הזה ובקליפ הזה.
2: נכון.
1: חבר'ה, זה עסקה של איזה, זה יכול להגיע ל-50,000 שקל.
2: נכון, לגמרי נכון. יש את מי שעשה את השירה.
1: לך מההתחלה, לחן של?
2: לחן של אלעד אלדד.
1: אלעד אלדד. שירה אלדד יחד איתו.
2: נכון, ומי שהקליט ועשה את העיבוד והכל זה יונתן בלוי.
1: יונתן בלוי.
2: מי שעשה את המיקס ואת
1: זה
2: כל
1: זה אבי ריימי.
2: אבי ריימי, ומי שעשה את הקליפ זה רובי תמיר, באמת. כל הכבוד להם.
1: אחי,
2: שקיעו.
1: תקשיב.
2: זה ממש...
1: ריימי זה עניין של יכולת 10,000 שקל.
2: נכון.
1: עיבודים גם, גם 15.
2: נכון. קליפ, זה גם איזה 20,000 שקל.
1: 20, קל.
2: קל.
1: אלעד אלדה, אתה יודע מה, אתה נותן לו 5-10. תקשיב, הוא קיבל לבחור הזה 50,000 שקל לפחות.
2: לגמרי.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: זה לא קל, זה לא קל.
1: וזה אתה, כל הכבוד לך, קובי, אתה עמדת מאחורי זה.
2: אני בעזרתך, בעזרתך.
1: שמאזינים ידעו כמה שאתה עובד מאחורי הקלעים.
2: זה בעזרתך, כן?
1: אני כלום, מה אני משדר פה, אחי? אני אפה פה, לא יותר מזה. זה אתה ושימי והרדיו.
2: בזכות שנים שטוקר עושה את הדברים האלה.
1: בסדר.
2: וסומכים עליו. אני רק השליח.
1: אחי וראי, אני רוצה להודות לך. וברוורמן, כדי שגם אתה תהנה קצת מטעם החסד, ידידי, תכין איזה כתבה דיגיטלית מעניינת, עם הקלטה של הבחור מבקש את השיר, ואז עם אלעד אלדד שעולה, צילומים מאחורי הקלעים. חבר'ה, תעשו פה דיגיטל, מה נסגר פה? מה קרה פה היום? לא הבנתי מה נהיה פה. ברוורמן, איפה אתה נעלם לי עם אתה והעוצם שלך? איפה אתה? איפה? יואו, שימי, הלכתי לישון ב-3 בבוקר כמוך הלילה, שנינו היינו עירים עד 3 בבוקר, אני ושימי. דיברנו.
2: וואו.
1: כן,
2: מה שהלכת פה אתמול עם יניב.
1: ואני כבר בבוקר הלכתי, בתפילה, דף היומי, לקחתי ילדים, אכלתי, ואני פה משדר עם מקסימום אנרגיה, והוא נרדם לי פה.
3: אם לא אכפת לך, אני ישנתי הלילה שעה, ואני בשעה 9:30 כבר הייתי ברדיו.
1: ישנתי משלוש עד 9, 6 שעות.
3: בסדר, 6 שעות. כמה?
1: משלוש עד 9.
3: אני ב-9:30 כבר הייתי ברדיו, אחרי תפילה, אחרי הכל.
1: יש תיעוד מהתפילה?
3: בטח.
1: פצצה, כרגיל, אחי, אתה מליד, תעשה כתבה דיגיטלית, מה שהיה, תעשה חסד פה, תפנק את המאזינים. אתה לא היית בו בתקופה הזאת, זה היה בתקופה שאתה ראית בשדות זרים. אז כדי שלא תמשיך לראות בשדות זרים, איפה הוא? תנער לי אותו, קובי. הוא ישן לי, הוא ישן לי. תגיד לו, מי שבזמן אבי חייב לחזור לאנרגיה. יואו, אתם מרדימים אותי כולם.
2: הוא לא ישן, הוא לא ישן.
1: חבר'ה, ואתם צריכים להרים לי, נו באמת, מה אני מבקש?
2: שימי, לא להתמתח פה, הוא משפשף את העיניים. הנה הוא מתמתח, רגע, הוא מתעורר.
1: אני גם שפוך, יום ראשון.
2: הוא מתעורר, הוא מתעורר, יום ראשון.
1: בדיוק, המאזינים צריכים להיות חלק, זה חלק מהפרטיה פה, המאזינים צריכים להבין שזה... שימי, תתעורר לי, שפוך עליו מים, אני מאשר לך בתוך האולפן.
2: רגע, רגע, שופך, רגע.
1: תעיף לו, כן.
2: הנה, רגע.
1: שימי
2: שימי תתעורר.
1: טוב, עוד מעט נהיה כאן עם אדם שעשה סיום מסכת באברסט. האברסט זה המקום הכי גבוה בעולם, והוא סיים שם מסכת. בהמשך גם מיקס קצר של יניב בן משיח. היורש נתחיל היום או לא? מה אומרים? יש חלוף המוזיקה לגבור, אגב, חצי גמר.
3: שאלת השאלות.
2: שיגיעו הנגנים, אני מחכה לנגנים של ג'וזי.
1: לא, הדגשתי למאזינים שלנו, אלו שהובטח להם לקבל נגנים של ג'וזיק בעונה הראשונה של אלוף המוזיקה. באמת, דוב מילר מהדרן זה האדם הכי ישר שאני מכיר, ובאמת בגלל המלחמה העסק שם נתקע עם המשלוחים וסין.
2: לא, היה בעיה ראשונית שהנגן הגיע לארץ, תקול, הוא לא עבד, הוא לא היה טוב.
1: ואז הם החזירו אותו.
2: החזירו אותו, וזה עכשיו נתקע עם יום.
1: אז הוא אומר, נותן משהו אחר בתמורה. הוא מוכל את הדברים אחרים, לכן...
2: בוא נראה מה אנחנו נעשה עם זה, ובעזרת השם כולם יקבלו, כי יש המון המון המון, גם העונה השנייה שלא מקבלים, וזה מאוד מאוד, זה כואב לי, כי אנחנו הבטחנו להם, אבל לא הכל תלוי בנו. ואנחנו נשתדל, כולם רשומים, וגם מי ששכחנו יכול להזכיר לנו, ואנחנו בעזרת השם ניתן לו את זה, ובאמת מגיע להם.
1: יאללה, שיהיה בהצלחה, צדיק.
2: תודה רבה.
1: אני מדגיש גם כל הזמן, זמן אוויר זה תוכנית הרדיו שמחלקת באמת הכי הרבה פרסים בכל תחנות הרדיו, ובוודאי באיכות ובוודאי גם בכמות, ולכן המון פעמים קורה שפתאום הוא לא קיבל וזה לא קיבל, ואני וקובי סגל לא רוצים לחזור לעולם בצורה של נגן, נכון או לא? תמיד שאנחנו גונבים פה מהמאזינים, יחזירו אותנו בגלגול כמו נגן עוד. לכן אנחנו רוצים שמי שלא קיבל את מה שצריך לקבל, שישאיר לי הודעה בתיבה הקולית. תביא את המספר האישי של ברוורמן. 039-039-039 בשלוחה של זמן אוויר. תשאירו הודעה. אור שימי ממש נרדם באולפן היום. מי רוצה את המספר שלי? יופי. קובי, פספסתי את השיר הראשון בחדשות של פסח היום. היה שיר קצבי מעניין מאוד, ירושלים משהו. אתה יכול לשחזר את העסק שם? אני אשמע טוב. נסו לראות. טוב, זמן אוויר כל חיים, מקבץ קצר של פרסומות ושווים מיד.
4: זה רדיו! זה רדיו!
1: הנה הוא חוזר.
5: שנתינה ונתינה ונתינה זה רק בתוכנית של מנחם טוקר עם מלא מלא פרסים, אז גם אנחנו צריכים לתת זמן לפרסומות. פרסומות. מיד שווים.

0: סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: עוד מרגש. עורך דין משה פריי נמצא איתי על קו הטלפון. צהריים טובים מר פריי, מה שלומך?
1: צהריים טובים גם לכם, הכל בסדר.
0: סיימת מסכת במקום הכי גבוה בעולם, באברסט?
1: כן, צריך להעמיד דברים על דיוקם. לא בפסגת האברסט, הם מקצוענים בלבד.
0: טוב, מה זה?
1: לא נריב על 3,000 מטר כנראה.
0: רגע, מה הגובה הכי גבוה באמת למעלה בפסגה, אם כבר אנחנו מדברים?
1: הפסגה של האברסט היא 8,848 מטר, זה עניין למקצוענים בלבד, גם זמן, גם כסף. חובבנים מגיעים רק לגובה שאנחנו הגענו, 5,364 מטר, שם נמצא הבייס קמפ, משם יוצאים המטפסים המקצועיים להמשך הטיפוס קדימה, עוד איזה חודש וחצי. אנחנו הגענו לשם.
0: והחלטת לסיים שם מסכת? קודם כל, איזה מסכת?
1: מסכת מנחות, כסדר הדף היומי.
0: סדר הדף היומי. וכאילו, ידעת מראש, אתה תהיה שם, או שבגלל שהיית כבר...
1: התכנון היה להיות שם בחודש מרץ. בחודש מרץ קצת השתבשו לנו התוכניות, ולכל עם ישראל.
0: כן, גם המפקד של החתן שלך, נכון?
1: סליחה?
0: החתן שלך נפצע קשה, והמפקד...
1: זה עוד קודם, זה עוד שנתיים אחורה, אבל... ראשון, היינו אמורים להיות במרץ, נתחל לנו לאפריל בגלל המלחמה עכשיו, ואני לומד דף יומי על הסדר, כבר סבב יותר מפעם ראשונה, וראיתי שהזמנים מסתדרים, סיום היה בסוף שבוע שעבר, שישי שבת, אמרתי נשמור אותו, אם כבר הגעתי עד לפה, נשמור אותו עוד יומיים, נאמר אותו במקום הכי גבוה שאני יכול להגיע.
0: וואו, מדהים.
1: הגענו למקום, זה באמת... התעלות נפש.
0: בוא ננסה לשמוע, למרות שהמאזינים פה לא יבינו את הגובה, אבל בוא נראה.
2: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. יוצא אייר תשפ"ו, סיום מסכת מנחות על האברסט בייס קמפ. 5,364 מטר, לא יודע, אולי הסיום הגבוה בעולם, צריך לבדוק. נסיים. אומרת הגמרא. נאמר, טניה, אמר רבי שמעון בר עזיא, בוא רואה מקטיל את פרשת קורבנות שלא נאמר בהם לא אל ולא אלוהים, אלא השם שלא ייתן פתחון פה לבעל הדין לחלוק. לא מוזכר שם השם נוסף כדי שלא אמרו של שני רשם.
0: טוב, זה מדהים, תקשיב, זה באמת מרגש. כנראה באמת הסיום הכי גבוה שהיה אי פעם, כנראה.
1: לא בדקתי, כנראה שאלתי את הרב חזקי מחבד שם בקטמנדו האם ידוע לו. סיום רמב״ם הם עשו כחבדניקים במקום יותר גבוה. סיום מסכת אני לא חושב. אז יכול להיות, לבדוק עם ספר הסיום של גינס לא הצליח, אבל בסדר. טוב לי כך או כך, זה בסדר גמור.
0: זה ברור.
1: ההישג הוא אישי.
0: מה שלום חתנך אגב?
1: חתני ברוך השם נפצע לפני כשנתיים באירוע שבו נפצעו שבעה מחבריו לישיבת חצפין. והממם שלו והממפי נפלו באותו אירוע.
0: איתי, נכון?
1: איתי זה חתני, גם איתי צייף, יש להם מקום דמו, זה הממם שלהם. הממם האהוב שלהם היה איתם שנתיים ימים, נפל באותו אירוע. לקחתי איתי מדבקה, כמו שלוקחים היום לכל מקום, אבל להדביק שם על ההר, זה קצת לחילול הקודש כנראה. אבל בכל אופן, לקחת אותו איתי, גם למקום הזה, גם ביחד עם הסיום, אני חושב שהיה...
0: לזכרו של סרן איתי סייף, השם יקום דמו.
1: אני חושב שהדברים גם, אגב, מתחברים. לימוד ש"ס, דף אחרי דף, צעד אחר צעד. זה שני מסעות שאתה מתחיל אותם. קושי בעלייה, אתה מתנשף קצת, אבל אתה עושה צעד אחר צעד ואתה מגיע ליעד.
0: נכון. לא בעיה. נכון. לא יודע, אני לא שואל מה יותר קשה לסיים את הש"ס או להגיע לפסגה שם, אבל זה כבר עניין שלך.
1: כן, אבל כל אחד יכול לעשות את זה, אני חושב.
0: בדיוק. איפה אתה לומד? יש לך, מגיד, שיעור מעניין? איך אתה מתחבר?
1: אני גר בפתח תקווה, בבית כנסת שלנו, מגיד שיעור מבני ברק, רבי יוסף קפלן, אברך, שבא לתת שיעור, דף יומי. אנחנו משלימים אותו כשלא מספיקים, אנשים עובדים, ויצא כמה מקומות בעולם שכבר למדתי מעניינים, וזה אחד מהם, אולי הכי המעניין שבהם, אבל כן.
0: כל הכבוד, מדהים. עורך הדין משה פריי שסיים את מסכת מנחות במקום הכי גבוה בעולם באברסט, שניפגש רק בשמחות, שנדבר בשמחות רק.
1: תודה רבה. אמן ואמן, שיום שס, נראה אולי נמצא מקום...
0: כן, זהו, הסיום הבא, הבא שס, חכה, יש לנו עכשיו את המסעי, יש עוד מסעי, יש חולין עכשיו.
1: התחלנו חולין, ערב יום כיפור הסתיים, לא יודע.
0: ערב יום כיפור אתה תהיה בבית כנראה.
1: נראה לי שאני לא אמצא את עצמי.
0: נכון, מה יש אחרי חולין?
1: את הפסחתאות הקטנות, ואחרי זה נידה. נראה לי סיום השס זה ביוני הבא, בקיץ. דווקא אפשר לחשוב על איזה משהו מעניין לקראת.
0: מה אתה עושה? מה הרעיון? מה תן כיוון? בוא נעשה ספוילר. הפסגה אולי לה?
1: לא יודע, קילמנג'רו, קצת יותר גבוה.
0: יואו, אני בא איתך. להעביר שידור משם, שידור חי.
1: צריך לעבור גיבוש.
0: יהיה בסדר, רק דק, סמוך על הסמוך. תודה רבה, משה, תודה.
1: כל טוב, שרות טובות.
0: תודה רבה. עם ישראל לומד תורה בכל מקום. הנה עורך דין שלומד כל יום דף היומי עם אברך מבלי ברק, ואז נוסע לטיול ומסיים את השס במקום הזה שם. חבר'ה, מי כעם חוי ישראל? אין, אתה פשוט לא איתי היום, שימי. איפה הימים שהיית משחרר לי איזה שיר פצצה שמתאים לאווירה של... הכל טוב, הכל בסדר. טוב, הראשון שמחייג אליי שהוא מסיים מסכת היום, קבל ממני, אני חייב פה לפנק טאבלט, בא לי, אין מה לעשות. הראשון שמחייג אליי הרגע שהוא מבטיח שהוא מסיים מסכת היום, קבל או טאבלט או אוזניות או רמקול JBL במשי משהו. בוא חבר'ה, יש לי פה עכשיו איזה דודה לנתינה, 0-3-5-9-9-3-9-3, תן לי מאזין דחוף קריטי. בוא, אני חייב סיום עכשיו, תוך 30 שניות, 29, 28, 27, בבקשה קובי, תוך 25 שניות סיום מסכת. בוא נראה את הכוח של כל חי פה, מה נהיה פה? לא הבנתי מה נהיה פה, תן לי מאזין. 10 שניות, 9, 8, תראו את הקלות הזאת של סיום מסכת, תן לי מישהו, 6 שניות, מהר, יש לנו מישהו? יש? הלו,
3: הלו,
0: תראה איזה מהיר, תראו מה קורה פה, איך קוראים לך?
3: דוד, מה קורה מנחם?
0: דוד, מה אתה לומד? איזה מסכת?
3: אני סיימתי מגילה.
0: מה, לא, צריך לסיים עכשיו, סיים לכבודנו, מה, גם אני סיימתי מגילה.
3: רגע, שנייה, וכאן עכשיו נפתח את המסכת, רגע.
0: מה, עכשיו אתה מסיים מגילה?
3: עכשיו, אתה רוצה עכשיו או...
0: הוא ממש עכשיו מסיים את המגילה. אתה נותן שידור חי עכשיו של הסיום, בבקשה.
3: רגע, שנייה, נשתף.
0: יותר חשוב מבאברסט, זה לייב בכל חי, זה פסגת הרדיו. יאללה, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די, די. יאללה, מחכה לך. כן.
3: הנה, סרט מגילה. תנו רבנן.
0: נו, הלו.
3: הנה, הנה, יצחק מנחם. תנו רבנן. רגע, רגע, אחרון רגע. תנו רבנן.
0: תנו רבנן.
3: תנו רבנן, משה תיקן המצרים. שהם שואלים ודורשים עניינו של יום הלכות פסח ופסח, הלכות עצרת ועצרת, הלכות חג וחג. עדיין אנחנו מסכת מגילה, תגיד לך מסכת מגילה. עדיין אנחנו מסכת מגילה, ואתה אחלה מסכת מגילה, מגילה. עדיין אנחנו לא נמצא מנחם מסכת מגילה, ולא נמצא מנחם, לא באמת דעתי, ולא באמת דעתי.
0: חבר'ה, הוא סיים מסכת מגילה, מה בא לך לקבל, אוזניות? או רמקול?
3: תנק ברמקול.
0: יאללה, רמקול, סלם יש עם מחשבים בקניון רמות, ותגיד לו ששלחתי אותך.
3: אוקיי, תודה רבה.
0: בכיף. תראו, אתם מבינים, יש פה עכשיו על קו משהו כמו 60 מאזינים שרוצים לסיים מסכתות, ואני גאה במאזינים שלנו כאן בכל חי בזמן אוויר. תודה רבה לכם.

0: זמן אוויר בשידור חיים, בא לכם להשמיע ולשמוע את עצמכם, מקליטים מעברי פרסומות בתוכנית שלנו, הקליטו לי ב-039-039-039.
1: גם שאין לי קליטה ברדיו, אני שומע באתר MS בזמן אוויר. אז עכשיו תשמעו את הפרסומות ברדיו.

0: חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע לג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל אמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן כן, אנחנו כמדי שנה בלג בעומר כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה מערב לג בעומר, מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע, שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם אחד, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסרות, מנגנון נעילה לילדים, תאורת לדים, שלושה מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד לג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפססו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג, זה מבצע אדיר כרגע ונדיר על שלל המתקנים שלנו ואת כל הצבעים שבמלאי שיש לנו כרגע. זה הזדמנות אדירה כרגע ליהנות ממבצע חזק מאוד. כוכבית 2026, כוכבית 2026,
0: כוכבית 2026. שמואל אמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם על ההזדמנות.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התומה בכלל פעילות העמותה.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה, במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
11: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
12: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
14: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
13: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
15: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: אוקיי, אתמול יניב המשיח היה פה, לקחנו כמה קטעים גדולים של הבחור שהפך את העולם שלו לגמרי בתקופה האחרונה, ועם זה נסיים, שימו לב. גבירותיי ורבותיי, כאן נכבד, ישר דוך, אלבום חדש, ולראשונה בהיסטוריה, קיסריה, הפרדה מוחלטת, כאן נכבד, גבירותיי ורבותיי, לילה טוב, יניב בן משיח!
1: וואי, וואי, איזה פתיח הבאת.
0: טוב או לא טוב?
1: לא, פתיח טוב, אבל זה לא אני.
0: איפה מנהבי מלכה קצת משהו לחיים, משהו אחי, מחיה פה, לכנס פולנים, מה?
1: כן, עוד מעט, עוד מעט.
0: חיל, אנחנו פה, רדיו אשכנזי פה.
1: דוד המלך.
0: דוד המלך, מה קורה? מזל טוב, מזל טוב.
1: מנחם היקר.
0: בוא לא נצטנע רגע, שנייה, בוא נדבר רגע באמת מה שמתנה שהשם נתן לך. זה סגנון מוזיקה שאתה עשית כל השנים, אחי, אתה חייב קול מטורף. אתה באמת חייב קול חזנות, סלסולים, ומקאמים, וריבי טולי, ואתה, זה לא פייק, אי אפשר לשחק פה.
1: ברור, ברור. נינח הרבה. נינח הרבה, אני שומר על עצמי הרבה, גם מה שאני יכול, ואני אומר לך את האמת, את האמת, בסופו של דבר, מה שקשור אל תיאניב בן משיח, זה סייעת הדשמיא אחת גדולה. זה נס, כל יום שאני חי, וכל יום שאני עובר, וכל הופעה שאני עושה, אני קורא לזה בגדר נס, לי זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, כי אני מאוד מאוד מתרגש מכל דבר, מאוד מאוד מתרגש, אפילו שמזמינים אותי עכשיו להופעה את החתונה, מתרגש כאילו תייני והוא חד בשווי.
0: מה, זכית להופיע גם לפני הרבה מאוד גדולי הדור, גדולי ישראל, מרן הרב עובדיה.
1: הרב עובדיה, אני עשיתי, לא זוכר איזה שנה, הופעתי אצלו, אצל הנכד, אצל החתן שלו, הרב אבוטבול,
0: כן.
1: אז ואז אני זוכר שהרב עובדיה ישב כל רוב הערב ושרתי לו פיוטי, הוא היה מבסוט.
0: כן, אמר?
1: כן, ואחרי זה, אחרי זה שעתיים הוא ירד והיה צריך ללכת, הגיע כבר לפתח של המקום, וזה הוא אמר, אז הוא אמר לנהג שלו, רגע, רגע, תיקח אותי לזמר. אז שמוליק אומר לי, רד, רד, הרב עובדיה, אני רעדתי כמובן. הוא אומר לי, בשם שלך, התחלתי לגמגם, אמרתי לו,
0: יניב במשיח.
1: יניב, תצימה. פח, הביא לי סתירה, תלמד תורה. אמרתי לו, כן, כן,
0: גדול.
1: תלמד.
0: וואו, זה זכות אדירה.
1: זה זכות, וואו.
0: ואתה באמת לומד תורה. תשמע, אתה בשנים האחרונות נכנסת לכולל פה, ואתה לומד בכולל אומנים, ומאוד קרוב, מאוד מתחזק.
1: אביעד גילה.
0: אביעד פה, שהגיע גם.
1: שמשות מאוד. זכיתי. אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. הכי טוב שקרה לי בחיים.
0: תסביר.
1: הכי טוב. לא יודע איך להתחיל את היום כשאין לך תורה. באמת, אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שמת, חי מת. חי מת, כאילו, זה היום הזה, זה לא אותו יום ששלמת התורה. כשאתה לומד תורה, הכל מסתדר לי, הכל מסתדר לי. ועם זה, ועם כל ההתחזקות שלי, וקיבלתי על עצמי עוד דברים, כל מיני דברים. וכל זה, פתאום ההתרוממות של הנפש, הנפש מזדקחת, מזדקחה לי. והיום ברוך השם, ברוך השם חזרתי למשבצת הכי טובה שאני יכול להיות, אין יותר מאושר ממני.
0: אתה אומר שאתה,
1: זאת התקופה הכי טובה שהייתה לי בחיים.
0: גם בקריירה?
1: גם בקריירה.
0: מה, ברוך השם?
1: גם בקריירה.
0: תשמע, והייתה תקופה מאוד שבזמנו, זאת אומרת, אתה התחזקת, הייתה תקופה שמרוב ההצלחה שלך גם היה, נכון, לא הופעת גם הרבה מאוד בקהל, לא דתי,
1: והייתה איזה תקופה. בוא נקרא לילד בשמו, במעורב.
0: מה קרה? איך זה הגיע?
1: במעורב. יצר הרע, אני קורא לזה יצר הרע. אם אני אשים עכשיו איזה, מאשים רק את עצמי. יצר הרע, היה לי יצר הרע. כמו שאמרת, התפרסמתי בגדול, והחילונים שאגו כאילו בוא אלינו, היה טלפונים מעצומים, והיצר הרע בלבל לי את המוח שזה קידוש השם, כי הייתי שר שמה בני, אתה שר בשורות טובות, ואתה רואה קהל חילוני, פשר את השירים שלי, אז היצר הרע כאילו דימה לי שזה קידוש השם. ובתכלס,
0: כמה שנים זה היה?
1: זה היה שמונה שנים, זה המון, זה המון זמן. כן, ולאט לאט הנפש שלי התלכלכה, אתה יודע, הנפש נהייתה כבר מתלכלכת, עד ששלוש שנים התחלתי לסבול מהנפש.
0: תסביר.
1: לסבול מהנפש, עצבות שאני לא יכול.
0: מה היית עצוב?
1: שיש לי את הכל ואין לך כלום.
0: מה, באמת?
1: לא חסר לי כסף, לא חסר לי שום דבר. כל האלה, יש לי משפחה טובה, ילדים טובים שיהיו בריאים, אישה, לביאה, אין, הכל, הורים, הכל טוב, אבל אני שלוש שנים, נפש גמורה.
0: מה זה? זה תגדיר גמורה.
1: נפש גמורה, נפש עצובה, קם בבוקר עצוב, הולך, עושה, כל הזמן מפחד, בוכה המון.
0: כן?
1: בוכה המון.
0: ממש בוכה.
1: ממש בוכה. היו מעלים אותי לבמה, הייתי מקיא מים.
0: מה?
1: לא אכלתי גם. כל מה שהייתי אוכל הייתי בקיא.
0: מה אתה אומר?
1: כן, בגלל זה עכשיו קצת טיפה שמעתי.
0: לא ידעתי את זה. זה דבר שאף אחד לא ידע.
1: אז שחזר לי השמחה, התחלתי לאכול, אני מרגיש טעם. אתה כאילו קוראים לזה טעם התורה, זה בדיוק זה.
0: זאת אומרת, הרגשת רקני.
1: הרגשתי רקני, לא שמח בכלום. גם שירים שהוצאתי, והוצאתי שירים. אתה יודע, זה לא היה זה. זה לא היה זה. אני אגיד לך מה, לא היה לי ברכה. לא היה לי ברכה בכלום.
0: אז מתי אתה עושה את השינוי? לפי מה? איך אתה עושה את השינוי?
1: השינוי בא כמובן. אמרתי לך, כשבן אדם מתחיל ללמוד תורה ומשתדל, ואני משתדל גם לקום בבוקר להתפלל בנץ.
0: מה אתה אומר? אפילו שיש לך חתונה או משהו הופעה.
1: אני 80% מהזמן, כאילו אני קם לנץ.
0: מה אתה אומר?
1: בתפילת ותיקים, אצל הרב שלנו הצדיק, הרב דוד בשולם.
0: יניב זה, זה...
1: זכיתי להכיר כזה.
0: מה זה אני צריך להבין? אתה מגיע באחד בלילה, שתיים בלילה מהופעה, גמור.
1: כן.
0: אתה קם לנץ בדרך כלל.
1: כן, אני משתדל. 80% מהזמן אני קם.
0: וואו.
1: כן. לפני שנה ושמונה חודשים בערך, זה היה בימים נוראים, הופעתי בפתח תקווה. לא אמרתי לאף אחד, לא למשפחה, לא לילדים, אף אחד לא יודע בזה, לא למארגנים שלי דאז, לא לאף אחד, לא לחברים. אמרתי, היום בורא עולם, אני חוזר לך בגדול. אבל, רק בבקשה ממך, תן לי רק סימן אחד, תן לי סימן, שאם אני עושה את זה, ואני מכריז, קלם ועדה, שאני חוזר אליך, אבל דוח, אין מעורב, אין כסף, אין את חיי, כביכול, במרכאות, את חיי הזוהר, רק תוציא ממני את העצבות הזאת, שאני שלוש שנים, שאני ככה עובר עם עצמי, רק תן לי רק סימן. אני אומר לך, מנחם, לא משקר לך, אני מדבר אמת, אמת אני אומר לך, אחרי שהכרזתי על זה, אני אומר לך, בבוקר קמתי, כאילו התחתנתי מחדש.
0: מה?
1: את החיים, כאילו נולדתי מחדש. וחזר לי הכל.
0: הכל חזר לך?
1: הכל חזר. לא רק שחזר.
0: אפילו יותר.
1: איזה שפע. אתה לא, אני אומר את זה בכוונה. בכוונה שישמעו שמי שהולך עם בורא עולם דוח כמו שאני הלכתי, ואני לא אמן, אני אגיד לך את האמת שאמנתי ב-100%, אתה יודע. אבל אמרתי, בורא עולם, אני עוצב את העיניים, רק בבקשה, תעשה אותי שמח. תחזיר לי את השמחה, וככה אני יודע שאת שמעת אותי.
0: והוא החזיר לך את השמחה.
1: החזיר לי, מה זה שמחה? היום אין מאושר ממנו.
0: למרות שבהתחלה הפסדת הרבה כסף, כמו שאתה אומר.
1: כן.
0: לא עניין אותי. מה השיר שלך שאתה הכי אוהב בקריירה?
1: אחי, ותודה על הבית, תודה על הכל.
0: אה, כן?
1: כן. תשמע, זה שיר שנכס צאן ברזל, אין שיר כזה. זה קיבלתי כמו יעלום מאת השם יתברך.

0: אלפי סיפורים על יהודים שחיזקת, חולים ששימחת.
1: זכיתי, כן.
0: כנראה יש לך המון סיפורים.
1: חלק מה... תשמע, להיות... להיות שליח ציבור, זה חלק מהקדושה. זה חלק מלתת, כל הזמן לתת, לשמח.
0: דיברנו קודם לכן על שני הגדולים במוזיקה החסידית, אתה הזכרת אותם, מרדכי דוד ואברהם פריד. שני הגדולים במוזיקה המזרחית זה אתה ויניב משיח, ואתה וחיים ישראל. שבוע טוב חיים ישראל.
1: יואו!
2: שבוע מבורך.
1: איך אני אוהב את הבן אדם הזה. תדע לך, זכיתי באח. לא רק שהוא הזמר הכי גדול שלנו, גם זכיתי באח.
0: חיים, יניב חוגג הלילה חצי עובל, 25 שנות קריירה. אלבום חדש, פותח קיסריה הפרדה. ואנחנו מסיימים את הרעיון עכשיו, מסיימים את השעתיים המדהימות האלה, בלי פרסמות, בלי כלום, פשוט שעתיים נטו עם יניב. אני רוצה לשמוע דווקא ממך בתור ה... אני לא אומר מתחרק, אתם לא מתחרים, אבל
1: לא,
0: דווקא...
1: לא, זה...
0: אבל הוא, זה בסדר גמור.
1: אני רוצה להגיד לך, שאני שומע את חיים, לא יודע, אנחנו מתראים בצמחות של חברים, כשהוא שר, לא בא לי, לא, אני מתחנן, אל תביאו לי מיקרופון כשחיים שר.
0: באמת?
1: כן, אני מתפנן עליו.
0: אוי, אני זוכר את סנריה בחתונה. כן. אמרת שאני לא רוצה להשאיר כי הוא שר.
1: אני לא רוצה להשאיר כי הוא שר. כן. לא בגלל שמגאווה. אני כל כך נהנה לשמוע את חיים, כי חיים הוא איש אמת. מי שחי איתו ביום יום, אין אצלו משחקים. איש אמת. אתה יודע מה זה איש אמת?
0: ברור.
1: אז גם בשירה שלו יוצא אמת.
0: בוא נשמע אבל את חיים. חיים ישראל, דבר איתנו על יניב במשיח.
1: זה אמת, זה אמת.
2: אחרי שהספטתם אותי כל כך הרבה, אז אני חייב להגיד כמה דברים. קודם כל, יניב הוא חבר, הוא אדם מדהים, מדהים, מדהים בתור אדם. ושנים, שנים אני מכיר את האיש הזה. ובתור דמר, אני, אתה יודע, יכול להגיד רק שיש לו קול מדהים, יש לו טכניקות מיוחדות במינם. ולא רק חזן, פייטן, וזה גם זמר. אתה יודע, היום פייטנים או אחד שעולה לך חזן, אז אתה יודע שהוא מגיע למיקרופון הזה, משהו אחר לגמרי, זה שונה. אבל יניב הוא הכל מהכל. יש לו שירים מדהימים, יש לו קול מדהים. ובן אדם עם שירים שנחסה צון ברזל.
0: חיים ישראל, תודה שאלית על שידור להחמיא ליניב.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, טוקר, אוהבים אותך, מנחם. מנחם, אתה אלוף העולם. תודה כמה אני אוהב אותך, וכמה אנחנו חברים טובים.
1: אנחנו רק התחלנו.
0: תודה יניב ומשיח, מסיימים השיר שהרבנית רצתה שנכניס.
1: חלפו שנים,
0: ותודה רבה לך. מסיימים עם השיר החדש של יניב ומשיח, שבוע טוב.

0: בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם

0: כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: מיד

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: אחר הצהריים טובים ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים דווח בצהריים כי איראן העבירה את תגובתה לארצות הברית באמצעות פקיסטן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי עדיין נותרו פערים משמעותיים בין שתי המדינות, אך שני הצדדים אינם מעוניינים לחזור ללחימה. באיחוד האמירויות טוענים כי מערכות ההגנה הרתו שני כתבמים ששוגרו מאיראן לעבר תשתיות אנרגיה במדינה. בהודעה נמסר כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. גורם עיראקי מתייחס לדיווח חמש בוול סטריט ג'ורנל על הקמת מוצב ישראלי במדינה במטרה לסייע לתקיפות האוויריות באיראן. לדבריו, כוחות עיראקים ניסו להגיע לאזור, אך ארצות הברית מנע מהם לבדוק מה מתרחש שם. עוד דווח כי במהלך הקרבות שהתפתחו במקום, נהרג חייל עיראקי ושניים נוספים נפצעו. בישראל לפי שעה לא אישרו את הפרטים. לוחמי צהל השמידו ברצועת עזה שני תוואים תת-קרקעיים משמעותיים אשר אורכם הכולל עמד על כשני קילומטרים. במסגרת הפעילות הכוחות יתרו את המנהרות ובתוכן עשרות אמצעי לחימה בהן רקטות ומטענים שהיו מוכנים לשימוש כנגד הכוחות הפועלים בשטח. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. חילופי האש בצפון, דובר צהל מעדכן כי בכמה אירועים משעות הבוקר חיל האוויר הראת מספר רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות, כך בהודעה דובר צהל. גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 4711 סמוך לעיר אלעד. כוחות ההצלה פינו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה שני פצועים נוספים, מתוכם גבר כבן 25 במצב בינוני ואישה כבת 40 במצב קל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: ומזג האוויר חם מהרגיל העונה עם עלייה קלה בטמפרטורות, מחר ללא שינוי ניכר, וביום שלישי יעשה שרבי ותורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

בארבע, שלום לכם, מאזינים, יום ראשון, שלום לכם, כף ג' בייר, תו שין פי וו, חיזוק יומי, כן, למצטרפים אלינו, אנחנו מדי יום אומרים פה חיזוק יומי, שמעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי, כל ההשתדלות והגיעה של האדם להשיג פרנסה היא גזרה מאז חטא האדם הראשון, שלפני כן המלאכים היו צולים עבורו בשר ומסננים לו יין, ומכיוון שאכל מעץ הדעת נכנס בו יצר הרע לתאווה, ואם לפני כן היה פנוי רק להגיע לידי חטא, כעת הבטלה עלולה להביא אותו לידי זימה. זאת הסיבה שהעונש שקיבל הוא בזיעת אפיך תאכל לחם, שיהיה צריך להיות יגיע ולהתאמץ להשיג את מזונו, כי היגיעה, מה היא עושה, היא משכיחה אבון. וההשתדלות שהוא עושה לא היא המועילה לו לפרנסה, אלא רק נועדה למלא את הנאמר, אדם לעמל יולד. יס, אוקיי, בהמשך התוכנית היום נעשה פה פעילות מעניינת, נכון או לא נכון, אתם תצטרכו לענות לי. כן, אני אציג לכם כל מיני נתונים, ואתם תצטרכו להגיד אם זה נכון או לא נכון. וכן, גם יהיו פה פרסים. אנחנו נהיה עם החברות היומית, יחד עם הרב דוד גבאי. גם נתקשר לזוכה, שזכה בתו של 100 שקלים, שענה תשובה בקו של כוח הלשון. ובקיצור, תוכנית עמוסה פה איתנו. מצבת שלנו, אריאל ספקטור, נורית אפלבוים, ישי נוימן, דייביט ויטו, מני גר שוורץ, ישראל מאיר, אלי ממונסי. כל הצוות, אנחנו נצא לדרך עם גרון בר ודש של העתיד, שתהיה לכם האזנה עריבה טובה ומועילה. KCN.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, פתוח עליכם לגמרי, או ב-077-613-7000 בטבע מספר 6.

ירון בר ודש של עתיד פותח קווים עכשיו למי שרוצה להיות לשחק איתנו במשחקון ראש בראש, נכון או לא נכון. אני אציג לכם כל מיני עובדות ואתם תצטרכו להגיד אם זה נכון או לא נכון. בראש בראש, כן, אחד מכם ייקח פה פרס שווה. 0-3-5-0-3-9-3 0-3-5-0-3-9-3. עכשיו אלחנן אלחדד, תנגן את זה.

0: נכון או לא נכון?
1: נכון או לא נכון? כן, זה המשחקון החדש שלנו. אני מציג לכם עובדות מכל מיני נושאים ודברים בעולם, ואתם צריכים לענות לי נכון או לא נכון. ואיתנו על קו הטלפון יעקב. יעקב, שלום, מאחר הצהריים טובים.
2: שלום, שלום.
1: יעקב, מכאן אתה בארץ?
2: פתח תקווה.
1: מפתח תקווה, למורך יעלה אהרון. שלום ואחר הצהריים טובים, אהרון.
3: שלום, שלום.
1: מכאן אתה בארץ?
3: ירושלים.
1: מירושלים, יפה. הסברתי לכם בקטנה, אני פשוט מציג לכם נתונים מכל מיני נושאים, ואתם צריכים להגיד לי נכון או לא נכון, קודם כל למור את שמכם ומיד לאחר מכן את התשובה. נכון או לא נכון, פשוט מאוד, נכון? יעקב, נכון, תגיד. אהרון. יפה, בסדר, אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך, בבקשה. הנה העובדה הראשונה. ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שחוקקה חוק המחייב התקנת דודי שמש בכל בניין מגורים חדש. נכון או לא נכון? יעקב אומר לא נכון. תשובתך איננה נכונה. התשובה היא זה נכון, אז אוקיי, אז מה עושים במצב כזה? אהרון מקבל את התשובה, וזה 1-0, גבירותיי ורבותיי. 1-0 לאהרון. אוקיי, בואו נעבור אל השאלה הבאה. תן לנו פילר אחר יותר מגניב כזה. יופי, מצוין. הזמר אלחנן שטיינמץ הוא אחיו של הזמר מוטי שטיינמץ, נכון או לא נכון?
3: לא נכון.
1: מי אמר לא נכון?
3: אהרון.
1: אהרון אמר לא נכון, וזה 2-0, גבירותיי ורבותיי. אוקיי, עוברים לעובדה הבאה. הפצפצים שמשמשים לעטיפת חפצים שבירים נוצרו במקור כטפט לקירות, נכון או לא נכון?
3: נכון.
1: מי אמר נכון?
3: אהרון.
1: אהרון 3-0, לקחת את כל הקופה, יש לך את זה. איזה כיף, יש לך פרס שווה בהפקת שייר איתנו על קו הטלפון. תודה ליעקב, ותחזור אלינו בהמשך, תנסה שוב, לא קרה כלום. בהחלט, יפה, קצר ולעניין הפעילות הזאת, אה? יפה, טוב, עכשיו נלך למוישי טישלר, יגעתי.

0: גטה הוא מצא את התאמין, אלבום חדש שלו, אלבום איפי קצר ולעניין יפהפה. טוב, נעבור לדעות שלכם קצת ב-KCM. קובי, מיה שלך וקיילה הולכות להיות חברות, לא? נראה לי שקיילה כבר יותר מפורסמת, תודה. קובי, מה הדיכאון? קצת לא מרגיש טוב היום למען האמת. קובי, שבוע טוב, תודה על שול מלאכם, היה מהמם ומרתק, רק ביחד שאצלנו לא שומעים שירים עד שבועות. אבל לא רציתי להפסיד את התוכנית, אז בכל פעם ששרתם פשוט הנמכתי את הווליום. וואי, תודה, איזה מאזין צדיק, אני אוהב אנשים כאלה. כן, הצטננתי, כולם פה על זה, על העניין הזה. תודה, אני מכור לתוכנית שלך, רושם חגי, אז תודה לך, וגם תודה לנקית על שול מלאכם שהיה מושלם. השירה שלה, של פיני הייתה ממכרת, כותבים פה יפה, לגמרי לגמרי מסכים איתכם. וכעת רק אני רוצה לספר לכם על פעילות חגיגית מעניינת, במיוחד לחג השבועות, כאן ברדיו כל חי, מלא הסמינו. אז גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב, אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, הוגות עם פודינג וקצפת. כל מה שאתם צריכים לעשות להזין לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 עד 4, ותיהנו מפעילות מלאת טעם בשידור חי. אז אתם שואלים אותי איך משתתפים בזה? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90. אתם שולחים את הוכחת הקנייה שלכם לתוכנית זמן אוויר מנחם טוקר בוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 בשלוחה מספר 4. תשתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שתי זוכים בכל יום, שתי זוכים, זה לא יאומן, כן לגמרי. אז כל מה שאתם צריכים באמת לעשות, לקנות ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90, שולחים הוכחת קנייה ל-039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 בשלוחה מספר 4. תשתפו אותנו במתכון ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שתי זוכים בכל יום, לא יאומן. אוקיי, כן, עכשיו נצא למקבץ פרסומות ראשון שלנו, ואנחנו כבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל

0: חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע לג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל אמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
1: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן כן, אנחנו כמדי שנה בלג בעומר כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה מערב לג בעומר, מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע, שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם 1, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסרות, מנגנון נעילה לילדים, תאורת לדים, שלושה מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד לג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפססו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג, זה מבצע אדיר כרגע ונדיר על שלל המתקנים שלנו ואת כל הצבעים שבמלאי שיש לנו כרגע. זה הזדמנות אדירה כרגע ליהנות ממבצע חזק מאוד. כוכבית 2026, כוכבית 2026,
0: כוכבית 2026. שמואל אמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם על ההזדמנות.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: מזל טוב!
4: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות. משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
2: וואו, באיזו מהירות.
1: כן, אני בלאומית, אני מוצאת אורתופד מהר.
3: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים, לאומית.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
7: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: אוקיי, מאזינים, החברותה שלנו מדי יום נפגשים כאן עם מוירנו ורבינו הגאון רב דוד גבאי, ראש כולל לאורה ולדיני שמירת הלשון המתרבה. ואני מתרגש יום ראשון ככה באולפן לשמוע את קולו של הרב מקרוב. תמיד היינו בטלפונים מרחוק. כבוד הרב, שלום ואחר הצהריים טובים, מה שלומך?
2: שלום וברכה, ברוך השם, מה שלומכם, מה שלום כולם?
1: ברוך השם, תשמע, החזקתי שבוע בחברות, כמעט שבוע, פחות יום, אבל החזקתי בחברות וזה כבר יפה מאוד. מגיע לי משהו, כבוד הרב, לא, מגיע לי איזה מילה טובה.
2: מצוין, מצוין, הולך ומוסיף ומתגבר.
1: מויסיף ואוילך, ברוך השם, כן. אז כבוד הרב, לעניין החברותה שלנו היום, שאלה שככה עלתה לי במהלך השבת, ככה, אני חושב על זה, תשמע, יש שידוכים. אנשים מתקשרים, תשמע, קובי, מה אתה אומר על הבחור ההוא וההוא? תשמע, אני יודע עליו גם דברים טובים, גם דברים רעים, איך אני אמור להתמודד בכזה מצב, בכזאת סיטואציה? זה.
2: טוב, אני אקדים ואומר שהנושא של לשון הרע בשידוכים הוא אחד הנושאים המורכבים ביותר, שמשתנה לפעמים במילה אחת לכאן ומילה אחת לשם. ולפני שאני אסביר מה שאתה אומר, אני קודם כל רוצה לתת הקדמה. כידוע, אני מסביר למה זה כזה מסובך. כשאתה מתקשב ואתה שואל מה אתה אומר על בחור או מה אתה אומר על בחורה, אם עשית אחד, קברת את הבן אדם. הרי בן אדם, ההתפעלות שלו זה ההתפעלות הראשונית. נו, מה אתה אומר עליו? אז ברגע שאומרים, חוזרים עוד פעם על השם, נגמר השידוך, להתראות, אפשר לשלוח את הסיפור.
1: שם ישמור.
2: אז זה ברור לפני הכל שצריך להיות המון הכנה לפני שעונים ולפני שמדברים, וגם אם יש דברים שהם שליליים, תמיד לשמור את זה לסוף. חייבים להדגיש את הדברים החיוביים, כדי שהממד השלילי יקבל את הממד הנכון שלו. הרי הנקודה הראשונית היא נקודת החיבור, למעט מקרים שמדובר מחס ושלום במישהו אפיקורס, או רשע חלילה וחש, שזה ודאי צריך מיד להזדעק ולזרוק. אבל, וברשותך, לפני שאני אענה על השיעור, אני רק אספר סיפור קצר מאוד, ובעזרת שממים בהם נמשיך לספר. היה לנו, כשלמדנו בישיבה, אישה אחת התקשרה,
1: ישיבת חברון,
2: אישה אחת התקשרה אליי לטלפון הציבורי של הישיבה, ומבקשת אותי, את הבחור, את שמי, הגשתי לטלפון, אני רוצה לדעת, תגיד לי, מה אתה אומר על פלויני אלמוני? והבחור הזה היה בחור מצוין, אבל צריך ללמוד קצת יותר טוב, אני לא יכול להגיד בצורה. ואז אמרתי שהוא לומד טוב בסדרים, בישיבת חברון תמיד למדנו לפרגן, אבל היא תקשה שאני אענה לה מה הוא עושה בין הסדרים, היא תקשה, והיא תקשה. וכשמישהו מתעקש על משהו מסוים, חייב לענות את האמת. אז אמרתי, אני אגיד את האמת, הוא לומד טוב בסדרים, ובין הסדרים הוא לא לומד. טוב, בסדר, היה לי קצת הרגשה פחות טובה, אבל הבנתי שעושה מה שצריך לעשות. אחרי שבועיים הוא קורא לי, והוא אומר לי שיש לו אירוסין הערב, והוא מזמין אותי. הגעתי לאירוסין, ובסוף האירוסין, האמא של הקלה מבקשת לדבר איתי. ניגשתי למחיצה, והיא אומרת, תדע לך, בזכותך השידוך הזה נגמר. לטובה. אמרתי, מה זאת אומרת?
1: וואו.
2: היא אומרת, הבת שלי חיפשה בחור טוב, אבל היא חיפשה גם בחור ש... לא הגיע לדרגה שהיא רוצה שהוא ילמד כל היום, אמנם חבל. ואם לא היית אומר לי את האמת, השידוך הזה לא היה קורה.
1: וואו.
2: זה סיפור שכאילו אמרתי משהו שלילי, אבל באמת אמרנו את האמת. אז קודם כל, זו הזרה נקודת ראשונה, שתמיד צריך להגיד את האמת, ובעזרת השם נלמד עוד בימים הבאים איך ומה, אבל לא תמיד צריך להסתיר את האמת, כי לפעמים האמת היא האמת, ורק האמת היא הנותנת.
1: יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי. חברות היומית, אני כבר מחכה למחר.
2: שלום וכל.
0: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
3: כן, איזה יופי החברות היומית הזאת יחד עם הרב רב דוד גבאי. טוב, היה זוכה שכן, שענה על התשובות שם בקו וזכה בתו של 100 שקלים, קוראים לו יצחק, אבל הוא לא עונה לנו כעת לטלפון, אז אנחנו נעדכן את יצחק שהוא זכה בתו של 100 שקלים, ואם אתם רוצים גם לענות תשובות שם בקו הזה ואולי לזכות במאות שקלים, פשוט חייגו לכוכבית 8572. איזה יופי. כן, זה הפינת שמירת הלשון שלנו. כעת, בואו נשמע את פיני איינורן שפתח מופע. גבירותיי ורבותיי, פיני איינורן בבנייני האומה, לא יומן כי יסופר. כן, כן, ביהודה לפאב, תרשמו לעצמכם את התאריך הזה. פיני 2026, בנייני האומה, נחשף. מוצאי שבת יהודה לפאב, בשעה 10. ואם אתם רוצים הנחה של 15%, אז תכנסו עכשיו לאתר רגלת טיקט, ותרכשו כרטיסים למופע שלו. מוצאי שבת יהודה לפאב, 25 לשביעי, בנייני האומה בירושלים, פיני.

0: גדיה פיני איינורן, י' באב, פותח, כן, בענייני האומה, לא יאומן כי סופר. כרטיסים באתר גלאטיקט,
1: בהחלט.
0: טוב, כעת פותח קווים לעוד סבב, נכון או לא נכון. אם בא לכם לזכות בפרס ויש לכם קצת ידיעות בכל מיני עניינים, חייגו לנו עכשיו 03-500-93-93 נלך עכשיו אל... בואו נשמע את שלמה כהן אם אין עוד מלבדו, ומיד יהיה עם מאזינים.

0: שלמה כהן אין עוד מלבדו. איזה יופי.
1: נכון או לא נכון?
0: נכון או לא נכון, אתם צריכים לענות. שלום ואחר הצהריים טובים לאסתר. אסתר, מיכל, אתם בארץ? לא שומעים אתכם טוב, תנסו לשפר את איכות הקו. טוב, למתי נפנה לאביגייל. שלום ואחר הצהריים טובים לאביגייל.
2: שלום.
0: שלום אביגייל, מיכל, אתם בארץ?
2: מבית חלקיה.
0: בית חלקיה, שם הקרמל עם כל החוות סוסים שם והדברים?
2: כן.
0: וואי, אני זוכר את משפחת קרמל לטובה, משפחת וייס והשמה וכל הקרמים, איזה יופי. טוב, אסתר גם איתנו על קו הטלפון?
3: כן.
0: אסתר, שיפרתם את איכות הקו, אני רואה, מכאן אתם בארץ?
3: כן.
0: מודיעין אלית, יפה, כן, כן. יפה, אוקיי, חוקי הפורמט אומרים שאתם צריכים להגיד לי נכון או לא נכון, אבל קודם כל לאמור את שמכם, ואני אציג לכם נתונים של נכון או לא נכון, אתם צריכים להחליט אם זה נכון או לא נכון. הנה הדבר הראשון. את השיר שבת קודש בביצועו של אברהם פריד כתב יוסי גרין. אביגייל אומרת מה?
3: לא נכון.
0: לא נכון. יפה מאוד, רבי יום טוב ארליך כתב את זה, וזה 1-0 לטובת אביגייל. כעת נעבור לה, כן, לדבר הבא. פירות הדר נקראים כך על שם חודש הדר, בהם הם מגיעים לשיא צמיחתם.
2: אביגייל,
0: 2-0 לאביגייל. מה, אבל רגע, מה היא בית חלקיה פה? יפה, כן, הם מבינים שם בצמיחת העצים לגמרי. טוב, 3. הפילים הם החיה היחידה בעולם שלא יכולה לקפוץ, נכון או לא נכון?
2: אביגייל, לא נכון.
0: אביגייל אומרת לא נכון. תשובתך איננה נכונה, וזה אחת, כן, 2-1 לטובת אסתר. התשובה היא נכון, הפילים הם לא יורדים מחלה, החיה היחידה בעולם שלא יכולה לקפוץ. עוברים אלה, כן, לעובדה הבאה, אם היא נכונה או לא נכונה, ברכתו של הפיסטוק היא בורא פרי העץ, נכון או לא נכון?
2: אסתר
0: אמרה נכון. 2-2 2-2 גבירותיי ורבותיי, ממשיכים, כן, לשאלה המכריעה. מדי שנה כמיליון מהתינוקות בעולם נולדים עם שן אחת בפה, נכון או לא נכון? אביגייל, תשובתך איננה נכונה, ואיזה מהפך כאן. 3-2 לטובת אסתר, ואסתר היא הזוכה שלנו, וואי. תודה רבה לאסתר ואביגייל, כן, אסתר היא הזוכה. ברגע האחרון מהפך עשתה כאן. לא יאומן כי יסופר, בהחלט, יפה. טוב, אסתר תחלת במדינה לקו, יש לה פרס שווה לגמרי. אנחנו צריכים כבר לצאת למקבץ לפרסומות של 4:39 פרסומות, מיד חוזרים.
4: ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

0: מתיישבים!
1: מה הוא אומר שם? מתיישבים? מה? מתיישבים, אוקיי, 4:42 דקות, אתם על בבי 4. התוכנית המצוננת של המדינה, תקופת מעבר כזאת, כן, קמתי, לא טוב. אבל בסדר, נעבור קצת על הודעות שלכם. אייל כותב שריגשתי אותו כשמנדי, רואה שמנדי התרגש ממש בתוכנית שולמה לכם, בזמן כשיוסי גרין עלה לשידור ושר לו שיר, הוא ממש התרגש. תודה. יעקב כותב, אשכרה אנשים גרים בבית חלקי, כן, תתפלא. קובי, אתה מרגיש טוב? לא כל כך, אבל מתפלא לטוב. אחלה תוכנית ליום ראשון, הווייב מתאים, תרגיש טוב אחרי כרושם לי שי. אבי כותב לי, גרמתי לי לאהוב את השירים של פיני, תודה. משה כותב, שכוח עצום, בהחלט חשוב מאוד עד שמירת הלשון, כן, תודה לכם, מלא הודעות על העניין הזה. ויתר כותב שיש לי לב ענק ורגישות נדירה, לומדים ממך הרבה. וואה, לא להגזים. מיכאל כותב לי, רפואה שלמה, תודה מיכאל, תהיה בריא וחזק קובי, עם ישראל צריך אותך, למדנו ממך עוד משהו, לתת לשני מכל הלב מה שארגנתם שם לבנדי המטורף, אתה אלוף. וואו, איזה כיף. KCN.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות. רוני כותב לי שאבא שלו נולד עם שן אחת אבל היא נשרה לו מיד, סיפור אמיתי הוא כותב לי, אוקיי. בואו נשמע עכשיו את מורדי שפירו, אין עוד מלבדו, חיים טובים, פרנוסה, הסגיד, אפילו תרופה לפעמים.

0: I can hear you. כן, מורי שפירו, אין עוד מלבדו. עכשיו בא לי קצת ניצן רויטמן עם ניסיונס, ביזיונס, מה שהוא אומר?
1: זוגמר, זוגמר, ניסיונס.
0: זוגמר צדיק.
1: עוד הניסיונס.

0: ניסן רויטמן, ניסיונס, ביזיונס, פרסוימס. קצת נעבור על הודעות שלכם ב-KCM. קובי, אהבתי את ה-Rush בפרסומות שלך, זה בטוח אתה הוספת. ואהבתי את השיר, אתה אלוף, וואי, תודה. וואי, ניסיונס, השיר שעם ישראל מכיר בזכותך, לא בזכותי, בזכות ניסן רויטמן. תודה, יונתן. קובי, תרגיש טוב, כן, הוא אמר לי כבר, כן. אוקיי, בואו נעבור על הודעות שלכם שלא הספקנו. ישי נוימן מחליף, לא, שולמה לכם מהפצצה. למה אוריאל חושב שלא שמחתי? השיר שעשית עם טישלר הכי יפה באלבום, ככה רושמים לי פה. קובי, ממש תודה, התוכנית מאחל לך מכל הלב שתרגיש טוב, מאזין קבוע. היית ככה שבוע שעבר וזה נורא. מה, שבוע שעבר הייתי בסדר, הרגשתי טוב, מה? טוב, מאזינים יקרים, תוכניתנו הגיעה לסיומה, זה הזמן לתודות לצוות שלנו. נורית אפל בו עם שרחה ופיקה, אריאל ספקטור, הטכנאי שלנו. ישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, דיוויד טוויטו, מניגר שוואר, צורכי אתר אמס. ישראל מאיר, מנהל התוכניות, אלי מימונסי, מזין את האתר שלנו עם התוכניות, אם אתם רוצים לשמוע אותם בשידור חוזר. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. בשורות טובות, ישועות ונחמות, עד כאן תוכניתנו בה בארבע להיום. עדי גביסון חותם לנו את התוכנית.
1: עומד ופוקר
0: קצת ממך,
1: מביט

0: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
6: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
5: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000. 03-93-10,000.
7: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
8: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5000.

0: נוספים, התקשרי 026-77-88-44.
1: את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית, מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין
2: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 5.
4: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים דווח בצהריים כי איראן העבירה את תגובתה באמצעות פקיסטן. כתפינו המדיני שלמה ריזל מציין כי עדיין נותרו פערים משמעותיים בין שתי המדינות, אך הצדדים אינם מעוניינים לחזור ללחימה. הנשיא האמריקני טראמפ פרסם הודעה ובה דיווח מרשת פוקס, בו נאמר כי אין מנוס מעוד סבב נוסף של לחימה באיראן, כדי להגיע בעמדה טובה יותר מול איראן למסע ומתן שיהיה לאחריו. באיחוד האמירויות טוענים כי מערכות ההגנה ירתו שני כתבאמים ששוגרו מאיראן לעבר תשתיות אנרגיה במדינה. בהודעה נמסר כאילו היו נפגעים ולא נגרם נזק לרכוש. גורם עיראקי מתייחס לדיווח בוול סטריט ג'ורנל על הקמת בסיס ישראלי במדינה במטרה לסייע לתקיפות האוויריות באיראן. לדבריו, כוחות צבא עיראקים ניסו להגיע לאזור אך ארצות הברית מנע מהם לבדוק את המתרחש. במהלך הקרבות שהתפתחו במקום נהרג חייל מצבא עיראק ושניים נוספים נפצעו. בישראל עדיין לא מאשרים את הפרטים. חילופי האש בצפון, דובר צהל מעדכן כי בכמה אירועים משעות הבוקר חיל האוויר ירד מספר רקטות ומטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ועדת השרים לענייני חקיקה בראשות השר יריב לוין אישרה את הצעת החוק החדש של חבר הכנסת דנינו, ולפיו ממשלה נבחרת תוכל למנות בכירים בשירות הציבורי. על פי ההצעה, כל ממשלה תוכל למנות את בכירי השירות, בהם יועמ"ש, מפכ"ל, רמטכ"ל, ראש אבק, ראש אגף תקציבים, ולאחר פירוקה הם יפוטרו ויוחלפו, אלא אם כן הממשלה החדשה תחליט להשאירם בתפקיד. השר לוין אמר כי זהו שלב חשוב בדרך לתיקון המערכות ולהשבת המשילות. בן 50 נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לשני כלי רכב בסמוך לעיר אלעד. בית משפט השלום באלעד העריך עד ליום שלישי את מעצרם של שני ערבים ישראלים מירושלים, עובדי בית מלון בערבה, שעל פי החשד השליחו בלג בעומר כלב למדורה בעודו בחיים והביאו בכך למותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד. מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי התחממות יעשה חם מהרגיל עד שרבי, ברביעי ירידה בטמפרטורות ובחמישי חם מהרגיל. ועד כאן חדשות כל חי.

0: מאזיני כל חי וטובים השניים.
1: שלום שלום, אלעד כהן מלך השמחה. תודה לידו קורלונסקי שסחב לנו את כל הליינאפ.
0: איזה עומס, איזה עומס, כן.
1: וואו, וואו. שיחה אם אתה שומע, אוהבים אותך.
0: מה קורה?
1: ברוך השם, מה העניינים?
0: ברוך השם, ברוך השם, מצוין. תודה להשם, תקשיב, יש לנו פה דברים מדהימים, מדהימים. קודם כל יום חמישי האחרון, מחר בעזרת השם זה כספת. חמישי האחרון, אם אתה זוכר, התחלנו פה חידות. חידות מוקלטות, חידות...
1: קולות מעורבבים.
0: קולות מעורבבים, נכון, של שלושה זמרים.
1: נכון, אמת. שונים, שלושה שם שונים. שיש ביניהם...

0: איזה קשר מסוים, קשר מאוד מאוד ברור.
1: נכון.
0: לא נגיד באיזה אופי שקשר, ועדיין לא באנו על פתרונה של החידה הזו.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה היית צריך קצת ככה ללכת לפני טיפה.
0: נכון.
1: היית עסוק בדברים טובים. ועכשיו, מה שנותר לנו זה להשלים את העניין הזה ולעבור לדברים הבאים. יש פה גם משימה לכותבים.
0: כן, בהחלט. ואם אנחנו כבר מנצלים את הפאוזה בדיבור עכשיו, ואנחנו מתכננים משהו עם ספקטור על המחשב, אז אני אנצל את זה למשהו אחר לגמרי במעבר חד.
1: כן.
0: אנא באמת, תעתירו, אנחנו פשוט פחדים לשכוח את השם. תעתירו בתפילות עבור הבחור, בתוך שאר כל חולי ישראל, הבחור נתנאל שלום בן אביגיל.
1: באמת.
0: נתנאל שלום בן אביגיל. תתפללו עליו, תזכירו אותו בתהילים, תקדישו את המזמור לתודה שלכם, שאנחנו יודעים שאתם מורים המון מזמור לתודה בזכותנו בסייעתא דשמיא, לרפואת כל חולי ישראל, בתוכם נתנאל שלום בן אביגיל.
1: אמן, אמן, בעזרת השם, שיהיו ניסים ונפלאות, ואל תגידו מה יועיל פרק אחד שאני אגיד, שני פרקים.
0: כל קובע.
1: בדיוק, כל מילה, כל אות שיוצאת מפיו של יהודי, אנחנו מאמינים, וזה הייחודיות, שאנחנו מאמינים שתפילות, כן, תפילות משנות גורל, ותפילות מצילות חיים, ועכשיו הוא זקוק לתפילות שלכם, נתנאל שלום בן אביגיל, אז כל אחד מה שיוכל לעשות, איזה מעשה טוב, איזה תפילה ככה מהלב, משנה, תהילים וכו'.
0: אמת, טוב. יפה, יש לנו גם את חידת המקפיץ. עוד מעט אנחנו נחזור בימים הקרובים, ממש בימים הקרובים, למשחק הכספת. יש לנו ראש חודש סיוון, בעזרת השם, בפתח תקווה בשבוע הבא, ביום ראשון הבא.
1: בעזרת השם, נכון, נכון. יהי האוסם הזה.
0: כן, בהחלט.
1: אוסם טוב ומבורך.
0: כן, בדיוק. כל המסרים מתנגזים למשהו אחד, לעשות טוב על הלב, לחלק המון פרסים, ולהבין שכמה אנחנו, ברוך השם, צריכים כל החיים, כל היום, יום-יום, את מוצרי האוסם הנפלאים על כל שלוחות המטבח.
1: נכון.
0: והחטיפים.
1: נכון. כיוון שהפעם אנחנו מבטיחים פרס למי שפותר נכונה, בלי הגרלה, בלי כוכביות, בלי טריקים, בלי שטיקים, כמו שאומר הפתגם הידוע. אז אנחנו כבר רוצים לפתוח את הקווים הפעם ברשותך יהודה, לא רק לכותבים אלא גם
0: מורשה חתימה אחי,
1: נכון? אז יאללה, בוא נשמע כבר את החידה
0: כדי שנסיים עם זה.
1: נכון, הנה החידה, תקשיבו טוב טוב. שלושה זמרים שונים, שלושה מבצעים שונים, שלושה שירים שונים, אבל ביניהם, בין המבצעים יש איזשהו קשר מאוד מאוד מעניין. הנה,

0: במקור, מה ששמענו לכם שבוע שעבר, זה היה בקושי 10 שניות. הפעם הרחבנו את העירייה, נתנו לכם הרבה יותר כדי שבאמת יוקל לכם. לדעתי, מתחיל לקבל צבע, יהודה, אתה ראית שאתה בעצמך אפילו עלית על זה?
1: כן, כן, כן, אני אגיד לך למה, בקרוב שאנחנו שומעים את זה כל כך הרבה פעמים, אנחנו הופכים...
0: שמיעה סלקטיבית.
1: בדיוק, פעם אני שומע את הזמר X, פעם את פלוני, פעם את אלמוני, פעם את פלמוני.
0: יפה. אז בוא נשמע, ניתן עוד אפשרות אחת ונפתח קווים פרס במקום לאחד לפוטר נכונה, לפוטר או לפוטרת, הנה.

0: מעניין, זה מעניין, והקשר שבין הזמרים הרבה יותר מעניין ויפה.
1: לגמרי, 03-593-93, לגמרי. איזה כיף.
2: עוד הכל הסתדר.
0: בטח הסתדר. אנחנו אוהבים, השמענו אותו כאן כל העומר בווקלי, אבל הנה הגיע הזמן לשמוע אותו בלבוש,
1: מה שנקרא.
0: כן, עם כל הבגדים והלבוש.
2: כולם לחיים.
1: אפרופו לחיים, אז לחיים על הרעיון שאני בן משה עשה אצל טוקר אתמול, ריגש מאוד, ריגש.
0: על הפודקאסט שאתה עשית אצל אריאל שרפר.
1: בסוגים, בסייעתא דשמיא.
0: גם מצחיק, גם מרגש, גם יפה.
1: לחיים אלעד, לחיים. תודה רבה.

0: לקובי ברונו וחיים פורטל. יאללה, אנחנו למאזינים, שלום למוטי. מיד לחידה הכתובה. ברוך השם מוטי, מה שלומך?
1: ברוך השם.
2: חסדי השם, מוטי, מה אתה אומר? מי לדעתך שלושת הזמרים ומה הקשר ביניהם?
1: אני חושב שזה אברהם פריד, שמחה פרידמן ובני פרידמן, והקשר ביניהם הוא קשר משפחתי כידוע.
2: אהבנו, אבל זאת לא התשובה.
0: אבל תודה שניסית מוטי, בהחלט, יישר כוח. משה, שלום.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: ומבורכים.
2: יהודה
3: שוקרון, אתה מקדש שם שמיים, בן אדם לוקח זמר ומביא אותו לכולל.
2: בסייעתא דשמיא, הוא מדבר על הרעיון אתמול, כמה יניב.
0: עם יניב, כן, מתוק.
2: ככה זה שאדם כמו יניב בן משיח, הוא אומר את האמת בכל מקום, יש לו הכרת הטוב בסייעתא דשמיא, ויצא שזה נחשף בסייעתא דשמיא.
0: ברוך השם. תשובתך, משה?
3: אברהם פריד, שר הפידות ביוסי גרין.
0: איי, לא, לא, לא, לא. אבל תודה, תודה, תודה, תודה שניסית, תמיד אפשר לנסות שוב, זה בסדר, זה המשחק, אלו הם הכללים. מי שיענה את התשובה הנכונה, יש מה את הצליל הזה.
2: וזה יופי.
0: של התשובה הנכונה, וזה שתשובה שאיננה נכונה.
4: צליל צורם כזה של...
2: זה שלושה זמרים עם קשר מיוחד מאוד מאוד ביניהם. מה הקשר? פעם נגענו בקשר כזה שפיינחנו את החידה, פיינחתם אותה. היה קשר כזה כבר.
0: נכון, נכון. המספר לעלייה לשידור 03-593-93. שוב החידה, הנה.

0: אתה יודע מה מצחיק, יודע?
1: כן.
0: יש פה המון תשובות שמאזינים כותבים, וכל אחד כותב, וואו, זה קל, את הזמר ההוא שומעים ברור. והשני כותב, את הזמר השני שומעים ברור. השלישי כותב, תראה, כל אחד שומע באוזן שלו משהו אחר.
1: בגלל השמיע סלקטיבית של כל אחד.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
1: המסוננת, מה שנקרא.
0: כן, כן.
1: סנן.
0: אבל זה מראה לכם שזה לא קשה. אפשר להגיע לתשובה. כי עובדה שכולכם מגיעים פה לתשובות, אבל בבודדים. אנחנו עושים את זה במלא.
1: בקבוצה, בקבוצה. שלושה זמרים יש פה. לא יותר, ובדיוק. רק כמו שהיטיב להגדיר זאת אלעד.
0: בסדר, אז עלו לנו לשידור, ולבינתיים אנחנו נעבור אל...
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: חידת מושג כזה, מושג אקטואלי, וככה זה הולך, המושג הזה. שימו לב, שתי מילים עונות על החידה הזאת. ההתחלה שווה. אבל אחד הוא כמעט בסוף. וגם אנו כמעט בסוף. השני הוא אחד מהתהורות. אולי אחת מהתהורות. מהם המילים הרמוזות פה, גם בראשון וגם בשני. כשאומרים השני מדובר כמובן על המילה השנייה שונה. נקרא שוב, אלעד, אני חושב שזה טייק שלישי גם
0: כן,
1: שלך,
0: כן,
1: זה
0: כן,
1: שווה.
0: הפעם.
1: בדיוק בחידה המאתגרת. ההתחלה שווה, אבל אחד הוא כמעט בסוף. וגם אנו כמעט בסוף, השני הוא אחד מהתאורות. תשמע, הוא מחוקם יסי חיים. אני אקרא את זה עוד פעם נוספת, כי אני חושב שבתובנה הבאה אני עכשיו הבנתי יותר, אז אולי אני אקרא את זה יותר נכון.
0: נכון, גם לנו זה מתחדד בראש, התשובה מול השאלה, כן.
1: בדיוק, כי אנחנו עוברים כמובן משלוש ורבע בישיבת ליינאפ על הדבר הזה, אבל בכל זאת, שימו לב, ההתחלה שווה, אבל אחד הוא כמעט בסוף. וגם אנו כמעט בסוף. השני הוא אחד מהתהורות. 055,
0: כן, זה לכותבים. 055-3-3-3-9-3-9-3 055-3-3-3-9-3-9-3 וואטסאפ כל חי וטובים השניים, או באתר MS תחת הלשונית שידור חי, או באפליקציה המיוחדת של כל חי. תרשמו לנו איך שבא לכם. אם אתם רוצים להקליט את התשובות, אתם מוזמנים לעשות זאת ב-039-039-039 שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של בן קודש לחול, שם אנחנו מקבלים את כל ההקלטות שלכם,
1: גם טלפונים כשרים.
0: כן, כן, כן, גם טלפונים כשרים.
1: כמו שאומר אלעד, גם טלפונים כשרים, 039-039-039, שלוחה אחת, ואז 9, ושימו לב כמה לארג' אלעד, שהוא משך את זה מהתוכנית ההיא, לטובת התוכנית שלנו, גם בן קודש לחול וגם בטובים השניים, זה משמש, איזה יופי.
0: מצוין, מצוין. יפה, טוב, עוד מאזינים לפתרון אחידה, 03-593-93, אביגיל, אם אפשר בבקשה להשמיע שוב, אנחנו נודה מאוד מאוד.
1: אביגיל זנדני, כן.
0: כן, היא כותבת, כמעט זהיתי נכון, חסר לי לדעתי עוד אחד. הנה, בבקשה, אביגיל, אחידה בפעם השלישית או הרביעית להיום, הנה.

0: נראה לי זה יותר מדי, כן, תקשיב, כן. זה מתחיל להיות כבר ממש שקוף.
1: האמת היא אביגיל גם, אבל גם אברהימי בוקשבן, אם אתה כל כך בטוח שאתה יודע, הוא כתב, אני בטוח בטוח, אברהימי תעלה לשידור, איפה שלוש.
2: נכון.
1: כן, 593-93.
2: אחידה מוזיקלית, בגלל שזה פרס במקום, בלי הגרלה, אז אנחנו מעדיפים לתת אותה למאזין שמתקשר פיזית.
1: בדיוק.
2: ואז הוא ישר מקבל את הפרס ב-03-500-9393, זה לא להודעות, זה לעלייה לשידור, אחידה מוזיקלית.
1: וזה גם מאזינים, גם מאזינות, גם חלי אסדיאן יכול להתקשר 03-593-93, בכיף.
2: בדיוק, בכיף. בינתיים נצא להפסקה קצרה ונשוב אליכם מיד לאחריה.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: 5,690 שקלים לחודש.
3: 8,700 שקלים לחודש.
4: 6,449 שקלים לחודש.
5: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
5: השירות אינו משפטי.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
12: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
13: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
14: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש.
16: דוקטור, די נו, איך כזה מהר?
15: אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר.
17: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: יפה, חזרנו מהפרסמות.
2: טוב, שיחות מסדרון של אלעד ושלי, you know.
1: אדל איתנו על הקו, שלום אדל. שלום, שלום, כן, בבקשה.
3: זה נראה לי קרלי בך, אברהם פריד, ונראה לי מרדכי בן דוד.
2: בוא נראה מה הצליל של המחשב אומר לנו.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: סליחה שהוא צורם, אבל מה לעשות?
1: כן, אבל תודה על הניסיון הדל, אפשר תמיד לנסות שוב.
2: כן, תנסי שוב, אין יושב בעולם כלל.
1: נכון, בוא נשמע את החידה שוב פעם, הנה.

0: חבר'ה, אנחנו
1: יש
0: לא,
1: לי
0: לא
1: רמז, מה אתה אומר?
0: לא נוותר לכם, תן.
1: אפשר? אחידה היא לא אנטישמית. ברור שהיא לא אנטישמית. ברור שאנחנו לא אנטישמים. היא לא אנטישמית.
0: אה, אוקיי.
1: סוג של רמז רחוק, בסדר, כי אני פחדתי, אני בחור הורס, פחדתי להרוס לך, אלעד. ואלעד, מה לעשות? רוצה למצות את התוכן הזה.
0: כן, חייבים
1: תשובה מלאה.
0: לא נבטל, כי יש לנו פרס, ואנחנו רוצים להעניק אותו במקום למי שנותן פה תשובה מלאה, בלי הגרלה. במקום. מי שנותן תשובה מלאה, מי הם שלושת הזמרים? אתה יודע מה? לא צריך אפילו את השירים. רק את שלושת הזמרים.
1: יאללה, נקל עליכם.
0: נקל עליכם.
1: נקל עליכם. רק שלושת הזמרים.
0: ומה הקשר ביניהם?
1: בדיוק, מה הקשר ביניהם? כי עיקר החידה מתעסק בזמרים עצמם. בסדר? הנה עוד רמז.
0: מי שיש לו תשובה, 03.
1: 533, 03, 590, 393. חיים חשת, ביקש אם אפשר תזכורת על החידה, גם יוסי, גם אביגייל, גם אמנואל, גם רונית.
0: שמענו השנייה, אבל נשמיע שוב, בכיף.
1: לא, לא, לא החידה המוקלטת, התכוונתי על החידת מושג. ההתחלה שווה. ההתחלה, פסיק, שווה. אבל אחד הוא כמעט בסוף. וגם אנו כמעט בסוף. השני הוא אחד או אחת מהתהורות.
0: זה קצת מאתגר, ואני רואה את זה לפי קצב התשובות פה, כי הפעם אני משהו קצת משתבש למאזינים בתשובה. אני רואה את התשובות שגויות.
1: אם הם יפתרו לנו את החידה המוזיקלית של הקולות המורבבים, ואז אולי אנחנו נעלה את...
0: אולי נפתח קווים גם לזה, נכון?
1: כן, בוא נראה.
0: טוב, 03-593-93, ואיתנו מאזינים נוספים על קו הטלפון, 03-593-93, שלום לרבקה.
2: כן, אולי שואל עתידות, ישע ריבו וישע
0: מעודה
2: אולי?
0: ואז המכן המשותף זה אישה, אישה, אישה.
2: כן.
0: לא, לא, לא.
1: אבל את בכיוון.
0: כן, אבל לא, עדיין לא, תודה רבה, תודה רבה. בוא ניקח נשימה, משהו אמנם קצת שקט ורגוע, מותר לנו לפעמים גם שקטים ורגועים וזה.
1: כן, אחד השירים היפים, מי שכתב את בן אדם, בן אדם, אודי דמרי, כתב לי יניב בן משיח, באלבום החדש, תקופה חדשה. השיר הזה נקרא מקום איתך, אתמול הוא ריגש את כולנו ברעיון אצל טוקר, איש מדהים, יניב, אוהבים אותך.
0: הנה,
1: באמת.
0: בוא נתרגש ביחד.
1: אלעד ויהודה אוהבים אותך מאוד.

0: איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר, איזה צמרמורת. באמת, יניב בן משיח.
1: וואו.
0: הוא חוזר לטעם הטוב של יניב, אתה יודע, שככה, של שמה בני וכל הסגנון הזה היפה.
1: בדיוק, אם אתה שואל אותי, אני הקטן אלעד, אני מאמר שהשיר הזה הוא שיר של הדיסק.
0: תורני, טהור, יפה, ובכלל קרדיט לאודי דמרי שידע להתאים פה את ממש את הכפפה ליד, איזה יופי. למרות שאודי עצמו הוא בדרך כלל סגנון אחר לחלוטין.
1: נכון, נכון, אודי מתאים את עצמו, איך אומרים, בתיקייה של כל הכוח. אודי דמרי, אתה מוכשר בן פורת יוסף עליך.
0: הוא גם כתב את המילים וגם מלחין?
1: כן, גם מילים מלחין.
0: חזק.
1: כזה אודי דמרי, החיבור עם אודי דמרי, אני משיח, זה הר געש, אחי.
0: כן. טוב, מאזינים עם תשובות, בוא נשמע.
2: כן, מדבר עם השם בית שמש, זה אבן פריד ואיש הלפידות והרב קרליבך.
0: לא, עדיין לא תשובה נכונה, אנחנו מתנים לתשובה מלאה, אם יש לכם תשלחו אותה אלינו ל-055-333-9393 או חייגו אלינו לעלייה לשידור 03-500-9393. אם אתם רוצים להקליט תשובות, אתם מוזמנים להיכנס לתא הקולי של בן קודש לחול ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9, שם שאתם משאירים את כל הקלטות שלכם, גם מהטלפון של הבית, חופשי, מאיפה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים.
1: מהקשרים, חופשי, גם ב-039-039-039, שלוחה 1 ואז 9, כמו שילד אמר, כל הדרכים לפנינו.
0: בדיוק, אלחנן.
3: שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך, אלחנן?
3: ברוך השם, יומים.
0: יופי.
3: אז אני צריך לזהות את...
1: כן, בבקשה.
3: אברהם פריד, ישי לפידות ומרדכי בן דוד.
0: לא, לא. לא, אבל תודה שניסית, למרות שאתה יודע, אנחנו מתקרבים, אבל עדיין זה לא התשובה המלאה.
1: כן, מסקרן אותנו מה הקשר, אבל בסדר, כבר היה, נשאל את המאזין הבא.
0: מקלנו עליכם מאוד, שאמרנו לכם שאתם לא צריכים לזהות את השירים.
1: לא צריך את שמות השירים, רק שמות הזמרים, פשוט מאוד.
0: כן, שלושה זמרים שונים ומבצעים שונים, אבל ביניהם יש איזשהו קשר מעניין. 03-593-93, או בהקלטות, או בוואטסאפ, איפה שאתם רוצים.
1: כאמור, 03-593-93, יש פה פרסים טובים, קיבלנו גם קונטיינר שלם, שבדיוק חנה שם בחניה האחרית, אתה זוכר למטה שם?
0: כן.
1: מלא, מלא, מלא, לא יכול לתאר לך, אין זמן לתאר את כל הפרסים שהגיעו.
0: אז איפה שלוש... מחר בעזרת השם גם בכספת, מחשבי חשמל יוקרתיים.
1: וואו, וואו, וואו.
0: בעזרת השם.
1: בשיתוף פעולה עם...

0: היום לשמיים?
1: יפה, שמוליק סוכות, אם תסתכל לשמיים. אנחנו למאזינים נוספים ב-03-500-9393, מי יבוא ויכתוב פה את הפרס? חווי כותבת, נשמח לדעת אם לפחות אחד מבין הזמרים שאמרו עד עכשיו כן נכון ומופיע ברשימה, שואלת זאת חווי, התשובה היא כן. התשובה היא כן.
2: בהחלט, תודה רבה חווי.
1: כן, היו פה כמה מאזינים שנתנו כאן סריה של שמות, ובהחלט אחד מביניהם כן מככב פה בתור תשובה נכונה, אבל אנחנו מחכים להשלמה.
2: יוסי בנון כותב, האם מדובר ביעקב שוויקי, בחיים ישראל, ובמי עוד כתבת פה? אבישי של לא, בגלל ששלושתם זמרים ים תיכונים, לא. זה לא הקשר וזה לא השמות.
1: מישהו אחר פה כותב, מדובר בליפה שמלצר, בשלוים גרטנר וברי ובר, בגלל ששלושתם מחול. לא.
2: חוצניקים.
1: לא, ממש לא, אפילו לא אחד מביניהם. בואו נקשיב לזה שוב פעם, ניתן צ'אנס אחרון בעניין.

0: מעניין. טוב, אנחנו לא נוותר, אנחנו רוצים פה מאזין או מאזינה שיבואו כאן ויקחו מאיתנו את הפרס, תכף ומיד. כן, בבקשה.
1: עכשיו לגבי זאת זה שענת התשובה הקודמת, עוד מישהו שכתב כמו שאמרת, דובר על חול וארץ, הרי ש... זאת אומרת, רק אנשים שחיים בחול, זה ממש לא התשובה, כי התשובה שלנו היא משולבת. כן. מבחינת מגורים, נכון. מגוריהם של הזמרים. הנה עוד רמז, בואו, תפתרו לנו את זה, יש לנו פרסים, אין לנו מה לעשות איתם, בואו, בבקשה, כן. נו.
0: נועה כותבת אלעד ויהודה, האם ניתן גם לעלות לשידור לגבי החידה הכתובה? האמת, בואו, כן, למה לא? בואו ניתן את האפשרות גם בעלייה לשידור, בשמחה. 03-500-9393, תחזור שוב על החידה הכתובה, יהודה?
1: בדיוק, ההתחלה שווה. ההתחלה פסיק שווה. אבל אחד הוא כמעט בסוף. וגם אנו כמעט בסוף. השני, שזה בעצם המילה השנייה, כי זה שתי מילים פה, השני הוא אחד או אחת מהטהורות.
0: מעניין, בוא נשמע.
1: בראי התורה כמובן.
0: כן.
2: אחד מהם זה חיים פורטל.
0: מה זה? לגבי החידה המוזיקלית, מאזין כותב שאחד מביניהם זה חיים פורטל ומקליט פה. לא, לא, זאת לא
1: צדיק מלונדון?
0: יכול להיות, לא, אבל זאת לא התשובה, צדיק. תודה שניסית. יש לכם את כל הדרכים לשלוח לנו תשובות, גם לגבי החידה הכתובה, גם לגבי החידה המוזיקלית. 03-500-9393. אם אתם מעדיפים להקליט, תקליטו מכל טלפון שרק בא לכם, ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9. אם אתם רוצים הודעות, אז בוואטסאפ של טובים השניים הרגיל והידוע.
1: 055-333-9393, כל הדרכים מובילות לטובים השניים. פשוט, פשוט, פשוט.
0: כן, כותבים
1: פה... Very simple.
0: כותבים פה פריד קרליבך וארי היל. תשובה שאיננה נכונה.
1: וולי דיקמן, יואלי דיקמן ואויזר דרוק, איך זה קשור אויזר? אויזר לא זמר. בגלל שהוא המרגן שלהם? לא, לא.
0: יכול להיות, גם לא, לא, לא. ארץ הצבי, מישהו אחר פה כותב גם לא. טוב, נמתין לתשובות שלכם החכמות והמחכימות. אנחנו רואים אתכם, אבל ברגע שתהיה תשובה נכונה, כמובן נעצור הכל ונעניק גם את הפרס המיוחד. בינתיים תחייגו,
1: 03-500-9393. חני ליפשיץ כותבת, האם דובר פה באוהד מושקוביץ, בחיים ישראל ובאיציק דדיה? למה? כי כולם מנהל דוד פדידה. קודם כבר לא מנהל את איציק דדיה, חני, אבל לא, זה לא, זה לא העניין. זה לא העניין.
0: גם לא. יהודה, שלום.
3: אהלן, יהודה שוקרון.
1: אהלן, מה נשמע? נשמע כמו מידע דווקא. יהודה שוקרון, אלעד כהן ויהודה שוקרון, רבותיי.
0: מה שלומך, יהודה?
3: אלעד כהן ויהודה
0: שוקרון.
3: לא, יהודה,
0: גזירה
3: שווה.
0: יפה.
1: יאליף, יהודה, הבנתי. כמו הגמרא. טוב,
0: מה אתה רוצה לענות על החידה המוזיקלית או על החידה הכתובה?
3: אני רוצה לענות על החידה השנייה, זאת אומרת,
0: נראה
3: לי זה בית המקדש.
0: למה?
3: כי אמרת
1: התחלה, נחזור על החידה, התחלה שווה, אבל אחד הוא כמעט בסוף, וגם אנו כמעט בסוף. השני הוא אחד מהתורות.
0: איך אמרת? בית המקדש? לא, לא. לא, לא. זאת לא התשובה. לא בית המקדש, אבל תודה שניסית.
1: אלעד, בכיף היה משאיר אותך על הקו. אם היה זמן לתת לך להסביר איך הדרך, אבל זה פשוט לא, אז אנחנו רוצים לתת הזדמנות למאזינים אחרים. ברשותך.
4: יש שם את השיר, תחזיק חזק עד הקטן. זה בטוח שמעתי.
0: שמואל קריף, האיש והאגדה שנמצא בדרכים, כל היום ככה שומע, נהנה מהתוכנית.
1: אמרת קריף, אמרת הכל.
0: כן, פגשתי אותו באחד מהאירועים, יהודי נסיך.
1: איזה תותח.
0: טוב, נתת לנו רבע תשובה. אנחנו מחכים לשלושה זמרים שונים עם קשר ביניהם, אז הוא שמואל בקורא שמו. מוזמן לנסות שוב תמיד מתי שאתה רוצה.
1: חבוד, שמואל. הנה... כולם מוזמנים, כאמור.
0: כן, מוטי וייס, הכל לטובה. מיד מאזינים נוספים, מיד.

0: ישראל, שלום.
1: איזה שיר.
0: שלום ישראל, כן, תשובתך לגבי מה?
2: מוזיקה.
0: יחידה מוזיקלית?
2: כן.
0: מה התשובה?
1: בבקשה, מה התשובה?
2: למדתי שם את
0: ישי לפידות, תחזיק חזק. לא, צריך שוב, צריך פה שלושה זמרים עם קשר ביניהם, חברים, זה העניין. החידה היא שלושה זמרים, זה לא...
1: אנחנו כבר, אלעד, בדיוק מה שאתה אומר, סליחה שאני קוטע, אנחנו כבר בשלב הרבה יותר מתקדם, יש לנו כבר את החבר'ה שמזהים כבר את שני הזמרים, רק את השלישי הוא חסר.
0: נכון. חייב פה תשובה מלאה, שלושה זמרים, הורדנו מכם לפחות את, הורדנו מכם את, את רשימת השירים, אז לפחות את שמות הזמרים שתדעו ברור.
1: לגמרי.
0: שלושה שמות זמרים שונים עם קשר ביניהם. שלום למאזין נוסף, אורי. ירד. דוד.
3: כן, אני חושב יעקב שהוא יקיב משה קליין
0: ומידת אסה. בוא נאמר וזה היה נכון, אז מה
1: הקשר ביניהם? מה הקשר לשידתך, כן?
3: לא יודע.
0: אז לא, צריך לבוא עם תשובה מלאה שזה כולל גם קשר בין השלושה. אבל תודה שעלית לשידור וניסית, ואתה מוזמן תמיד לנסות.
1: שכוח גדול, שכוח יצקו,
0: שכוח, שכוח. טוב, עוד מאזינים אחרונים, 0-3-5-9-3-9-3. תזכור את אחרונה אליי היום לחידה, לא נשמיע שוב. אחרונה, הנה שלושה זמרים שונים. את שמות השירים הורדנו מכם, לפחות רק את שמות הזמרים.
1: כן, בדיוק.

0: לכם תשובה, שלחו אותה אלינו עכשיו. המאזין או מאזינה שכותבים, נותנים פה תשובה מלאה, מקבלים איתנו פרס במקום ללא הגרלה.
1: 03-593-93. וגם אם החידה הזאת היא קצת יותר מאתגרת, אז מה, אז היא תיכנס לספר הסיים של האתגורים. מה קרה?
0: כן,
1: מה קרה?
0: כן, הכל טוב.
2: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו איתכם טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
0: יפה, משה איתנו על הקו, שלום ואחר הצהריים טובים. משה, מה שלומך?
11: ברוך השם.
0: יופי.
1: כן, רב מוישי, מה אתה אומר?
11: אני חושב שזה קרלי בך, איש לפידות ואברהם פריד.
0: מתקרב מאוד.
1: מאוד, בצעדי ענק.
0: מתקרב מאוד, אבל עדיין לא תשובה מלאה.
1: ומעניין לפי שיטתך מה אתה חושב שהמכנה המשותף ביניהם.
0: נכון.
11: ניסיתי למצוא מכנה משותף, אבל לא כל כך צלח. אבל לא, מה ששמעתי זה ודאי, זה איש לפידות וקרלי בך ודאי שמה. רק השלישי לא...
0: וואו. טוב, אבל יפה, יפה, קרבת אותנו בגדול.
1: אם תחליט על רמז נוסף אלעד, אתה תגיד אותו, אני לא, לא רוצה לריב איתך, אתה יודע. כן. חז שלום, הפעם שלא נריב.
0: לא, האמת אנחנו כבר ממש קרובים, זהו. יפה, טוב, תודה, תודה למשה שממש הוביל אותנו לכיוונה של התשובה.
1: מה, נזרוק איזה שתי מילים רמז? מה אתה אומר? רק אתה תגיד לי, אלעד. כן או לא? לא, לא, הכל בסדר.
0: תראו, נתן עכשיו בעצם חשיפה ממש גדולה. בוא ניתן הזדמנות.
1: אוקיי, בוא ניתן הזדמנות למאזינים. ראית איך הוא אוהב אתכם המאזינים? אלעד, איך הוא אוהב אתכם?
0: אם גם זה לא ילך, אז ניתן עוד רמז.
1: אוקיי.
0: הנה יובל טייב על הרבי. יש לכל חסידות חב"ד המעטירה והשליחים חזורים בארץ ובעולם הצדיקים.
1: מוקדש לשוק יסלפושניק, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם לפוד, יפוצו ונותן חד חוצה גם בגבעתיים, כל העולם.

0: מצוין, משה איתנו על הקו, שלום משה.
1: כן, שלום.
2: שלום לך.
0: בבקשה, כן.
1: קודם כל, תודה רבה על התכניות. קודם כל, זה כמו שאמר המאזין, יושבים פה טישה וקרליבך. אני מסתפק בין שתיים. אני יכול להגיד?
0: יאללה, אנחנו כבר סוף התוכנית, סוף היום.
2: כן, אתה יודע, אווירת סוף הבסטה.
1: לבין אלי פרידמן.
0: בין מי?
1: פיני איינורן, אלי פרידמן.
0: ומי השניים האחרים לדעתך?
1: שי לפידות
2: וקרליבך. תיקח את הכיתה השנייה, אבל היא גם לא מושלמת.
1: גם לא?
0: לא, זה לא פיני איינורן ופרידמן.
2: אולי בגלל שאנחנו בסוף ניתן לו לנסות לנחש את השלישי?
0: בוא תנסה, למרות שיש עוד מאזינים על הקווים, בוא. קח לך עוד ניחוש אחד.
2: נהנית מן ההפקר, אתה יודע.
1: כן, כן. טוב, גיצה לפידות וקרליבה, תן לנו עוד אחד. וואלה, כאילו, אין לי.
0: לא עולה לך בראש. לא נורא, תודה שניסית. יעקב, שלום.
3: שלום, אולי השלישי זה ירון בר יכול להיות?
0: לא.
2: צריך להיות קשר ביניהם.
0: וגם צריך קשר. זה, שוב, אתם כולם שוכחים את הנושא של הקשר.
2: אנחנו לא אנטישמים.
0: דוד? דוד?
4: כן.
0: כן, בבקשה.
4: בני פרידמן?
0: מה בני פרידמן?
2: מה איתו?
0: שלושה זמרים עם קשר ביניהם. טוב.
2: אתה לא בעניין, יצקו. טוב, לא נורא.
0: לא נורא, עכשיו כבר.
2: עוד מאזין או מאזינה.
0: שאלת ההלכה, רגע לפני סיום. הפעם אנחנו מדברים על רוני.
2: כן, הוא בירך על ספירת העומר, וכשבירך הוא חשב שהיום 40, אבל למעשה אחרי הברכה הוא נזכר שזה בעצם יום אחר. 41 בעצם למעשה, לצורך העניין. מה יעשה? האם הוא יספור למרות שהוא לא כיוון בברכה? האם זה מעכב? שוב, רוני בירך על ספירת העומר, הוא חשב שהיום 40, למעשה היום היה, לא יצויר שהיום 41, כן? שזה כאילו ממש היום, וזה יום אחר. מה יעשה? יספור למרות שהוא לא כיוון בברכה על אותו יום הנכון, אלא הוא בירך על יום אחר שהוא חשב שזה יום אחר, האם זה מעכב? מהם התשובות שלכם? 055-333-93-93. רבוי סי.
0: יש מי שאין לו וואטסאפ, יכול להשאיר הודעה מכל טלפון שרק תרצו ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 9 בתיבה של בן קודש לחול, שם אתם משאירים את ההודעות, ואנחנו שומעים ורואים את כולם לנגד עינינו.
2: בן קודש לחול, איזה יופי, תוכנית שלך מוצאי שבת.
0: כן, ברוך השם.
2: גם את הפתיח וגם את התוכן בפנים, לא רק הפתיח.
0: תודה להשם, זכינו.
2: ברוך השם.
0: אז יאללה, זאת שאלת ההלכה לסיום, רגע לפני סיום, ומיד רשימת זוכים גם, למרות שלא היה לנו תשובה, לא לחידה המוזיקלית, וגם לא לחידה הכתובה, היו המון תשובות, אבל לא נכונות לצערנו הרב.
2: כן, בהחלט, יש לנו גם את אופני הבירה, יש לנו צונמר, יש לנו מלא דברים טובים.
0: כן.
2: מחסן לתאורה, עולם החשמל. מה זה הפסנתר הזה בהתחלה?
0: השיר הזה נקרא ברכות ויחולים, שיש לנו בשמחה.
2: איזה יופי, איזה יופי של עיבוד.

0: טוב, ובלית ברירה אנחנו נשמור את החידות, גם את החידה הכתובה למחר. חבר'ה, אנחנו לא עושים הנחות בעניין.
1: מה לעשות? מה לעשות, חברים?
0: והתשובה לחידה ההלכתית, לשאלה ההלכתית ששאלנו כאן,
2: על רוני שהוא בירך, הוא חשב שהיום יום ה-41 וזה היום יום ה-40, או משהו הפוך. התשובה, מי שבירך על ספירת העומר ובעת ברכתו היה סבור שהיום הוא כך וכך לעומר, ולפני שספר נזכר מיד שהיום אינו כך וכך, ימשיך ויספור את העומר ולא יחזור לברך. אסור לברך שוב פעם נוספת. זו התשובה.
0: שקוייך, תודה רבה לספקטור, תודה רבה לשלמה פולק, תודה רבה ליוסי חיים מימון,
2: חני מיארה, עידו קורלונסקי, אביחי ויינשטיין, תודה לכל החבר'ה.
0: עידו קורלונסקי מנופף לי ביד עם הרשימה של הזוכים. כבר עכשיו אתם מקבלים טלפון מהפקה.
2: הוא נולד לתת, הוא נולד לתת הבחור.
0: בדיוק. תודה לכם המאזינים, נשתמע בעזרת השם יתברך גם מחר.
2: כאן בממלכה, מלך השמחה, אלעד כהן, יהודה שוקרון,
0: תודה, להתראות.
3: ועכשיו בטובים השניים מודים בכפליים, את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: אחת.

0: חדשות כל חי. השעה 6. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. עימות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון התקשורת האמריקנית כי ארצות הברית יכולה לאפשר שלאיראן יהיה נשק גרעיני ושתהיה להם גישה לגרעין. נשיא אמר עוד, ניקח את האורניום המועשר בשלב מסוים, יש לנו פיקוח עליו, אם מישהו נכנס הם יכולים להגיד לך את השם שלו, את הכתובת שלו ואת מספר הטאג שלו, אנחנו מפקחים על זה בצורה מאוד טובה ומי שיתקרב לשם נפוצץ אותו. קודם לכן שיתף הנשיא האמריקני טראמפ הודעה מרשת פוקס ניוז בו נאמר כי אין מנוס מעוד סבב נוסף של לחימה באיראן כדי להגיע בעמדה טובה יותר מול איראן למסע ומתן שיהיה לאחריו. התקשורת באיראן מסרה את תגובת איראן להצעה האמריקנית וכתבה כי הממשלה האיראנית מתמקדת בסיום המלחמה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון ובהבטחת ביטחון הספנות במצר הורמוז. גורם עיראקי מתייחס לדיווח אמש בוול סטריט ג'ורנל על הקמת מוצב ישראלי במדינה במטרה לסייע לתקיפות באיראן. לדבריו, כוחות עיראקים ניסו להגיע לאזור אך ארצות הברית מנע מהם לבדוק מה מתרחש שם. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, החליט למנות את עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, זאת לאחר שהמנכ״לית הקודמת, עורכת הדין אורלי ידס, הודיעה על פרישתה מהתפקיד. לבנה שימש במשך 13 שנים כיועץ המשפטי של הוועדה, תקופה שבמהלכה התקיימו 8 מערכות בחירות, וכן בתפקיד עד לחודש ינואר האחרון, עד אז עזב על רקע מחלוקת עם עדס המתפטרת. ועדת השרים לחקיקה בראשות שר המשפטים לוין אישה את הצעת חוק המינויים ולפיה ממשלה נבחרת תוכל למנות יועמ"ש, מפכ"ל, רמטכ"ל, ראש שב"ק וראש אגף תקציבים ולאחר פירוקה הם יפוטרו ויוחלפו אם כן הממשלה החדשה תחליט להשאירם בתפקיד. בית משפט באילת תאריך עד ליום שלישי את מעצרם של שני ערבים ישראלים מירושלים, עובדי בית מלון בערבה, שעל פי החשד השליחו בלג בומר כלב למדורה בעודו בחיים והביאו בכך למותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי התחממות יעשה חם מהרגיל עד שרבי, ברביעי ירידה בטמפרטורות ובחמישי חם מהרגיל.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מזל טוב!
0: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה.

0: תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: איי איי איי.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אין על מקסימה.
3: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סאנו.
4: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
5: וזה באמת, איך לכם קיבל ניסיון, בתור אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיל את זה לכולם, ומהחוכמה שלו מלך לכולם.
6: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
7: או, כולנו באותה סירה, כולנו משפחה אחת, לא סוף כל זה משפחה מפות, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
4: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: שיחת היום, שיעור בספר התניא עם הרב שניאור אשכנזי.

0: שבוע טוב, ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי הקלטה והצילום שלנו, פסח בגד. דונלד טראמפ קורא לשמור את השבת הקרובה, השבת במדבר, השבת שלפני מתן תורה. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית של אמריקה, אדם שהקדיש את החיים שלו כדי להרוויח עוד דולר ועוד דולר, שלא בזבז רגע כדי להתעשר, שעבד 8 ימים בשבוע כדי להצליח לגדול ולסגשג. דונלד טראמפ שאבותיו וסבותיו הציעו להם את התורה, הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאבותיו וסבותיו, והם אמרו לא. המוח שלהם לא היה יכול לקבל את לא תרצח ולא תגנוב ולא תנף, וזכור את יום השבת לקדשו, יום שלם בשבוע לא לעבוד. והאיש הזה עומד היום וקורא ליהודים להאריך את המתנה הזו של השבת. לשבת יום אחד, הוא אומר, לעצור את כל ההמולה של המלאכה, להתבונן, להודות לקדוש ברוך הוא ולשבת עם עצמי. אנחנו נמצאים בימים שמתן תורה הצליח. שרואים בעיניים איך שמתן תורה שבר את המחיצות בין מעלה ומטה, בין הפנים ובין החוץ. והדברים, הרעיונות, המסרים של הקדוש ברוך הוא חודרים אל תוך הלב הבשרי, המוח הבשרי, אל תוך המוח האנושי, ומגיעים לכל מקום. וזה כל הסיפור של מתן תורה. כשאנחנו עומדים בערב מתן תורה ושואלים את עצמנו, מה זה? לאן זה הולך? מה עושים עם היום הגדול הזה שכל אחד מרגיש את ההתרגשות שלו? ואתה אומר, רגע, אבל זה יחלוף. זה בלי חול המועד, זה באמצע הקיץ, עוד רגע חוזרים לעבודה, עוד 2 רגעים כבר יוצאים לחופש, כבר מתחיל הקיץ שבפתח. מה זה מתן תורה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עם היום העצום והגדול הזה? 2 מילים, קבלת התורה. קדוש ברוך הוא רוצה שנביא את התורה אל תוך המציאות. שלא נשאיר אותה ברעיונות, שלא נשאיר אותה בבית המדרש. בשביל זה לא צריכים את חג השבועות. התורה עוד הייתה לפני מתן תורה. האבות למדו אותה עוד קודם. הרעיון של מתן תורה הוא להסיר את המחיצות, לקחת את הרעיונות שלמדנו, להכניס אותם אל המוח, אל הלב, אל האישיות, אל הבשר והדם, והכי חשוב, או לא פחות חשוב בימינו, להיות נותני התורה מסביב, להביא אותה אל האנשים שסביבנו, אל מקומות העבודה, אל מערכות היחסים, אל האנשים שאנחנו איתם בקשר. כל אחד מאיתנו צריך לקבל את התורה בחג השבועות ולהמשיך ולהפיץ אותה הלאה והלאה לאנשים שסביבו. כדי להבין את הדברים היטב, אני רוצה לדבר היום על הסיפור אולי המפורסם, או אחד המפורסמים ביותר, על חג מתן תורתנו, ולחזור וורט גאוני, וורט ליטאי גאוני, עם העמקה העצומה של תורת החסידות, שמסבירה היטב את הוורט הזה. למה רב יוסף? איך גדלנו על הסיפור הזה? איך כל אחד אוהב לספר את הסיפור הזה? רב יוסף היה מבקש, תכינו לי עגל משולש, עגל שלישי לאמו, עגל תלתאי. תכינו לי סעודה גדולה לחג השבועות. למה? כי אליו היומה כמה יוסף יקה בשוקה. אם לא היום הזה שבו קיבלנו תורה, אז מה ההבדל ביני לבין כל היוספים? הייתי גם אני יכול היום לשבת על יד הדגים, על יד הבשר, על יד הסנדלים ועל יד הרצענים, ושם בשוק לשבת כאחד מאנשי השוק. וכל אחד שקורא את הממרה הזו ורגע עוצר וחושב עליה, שואל את עצמו הרבה מאוד שאלות, ונזכיר לפחות 4 מהן. שאלה פשוטה. למה רב יוסף? רב יוסף הראשון שלמד תורה. איזה כבוד זה לתורה שרב יוסף הוא הראשון שחוגג את היום הזה. רב יוסף לא היה לא בדור הנביאים, ולא בדור השופטים, ולא בדור הזקנים, ולא בדור הנביאים, ולא בדור המלכים, ולא בדור התנאים. בסך הכל היה בסוף דור האמוראים. רב יוסף היה הרבה של אביי, ואביי ורבה הם כבר כמעט האחרונים. זאת אומרת שרב יוסף היה כמעט 2,000 שנה אחרי מתן תורה. עבדי לי עגלה תלתאי. ואיפה היה רבי עקיבא? ואיפה היה רבי מאיר? ואיפה היה דוד ושלמה? ואיפה היה יחזקאל וירמיהו? ואיפה היה משה רבינו בעצמו? איך זה שבכל הדורות יהודים לא מבקשים? תעשו סעודה להראות שנוח שקיבלנו את התורה. כתוב בשולחן ערוך שבחג השבועות צריך לאכול. הכל מודים בעצרת דבעינן לכם. כי צריך להראות שנוח הוא מקובל יום שניתנה התורה. מי הראשון שחוגג את זה? רבי יוסף בסוף ימי האמוראים. למה רבי יוסף? למה רב יוסף מבקש לעשות סעודה רק לעצמו? למה הוא לא מזמין את החברים? מי חוגג לבד בחג השבועות? הרי הגמרא אומרת בסוף מסכת שבת, שאביי אמר, כשאני רואה צורבו לרבנן שמסיים מסכת, אני עושה יום הטובה לרבנן. אני עושה סעודה לכל הרחמים. כזאת שמחה שתלמיד סיים מסכת, זה שמחה לכולם, לכל הציבור. רב יוסף שמגיע היום הזה, שהפך אותו לרב יוסף, שהבדיל אותו מכל היוספים שבשוקה, רב יוסף מבקש לעשות עגל רק לעצמו, למה לא לכולם? ג' שאלה עיקרית מאוד שדיברנו עליה בשנים הקודמות, בכמה וכמה אופנים. אילב היומה. איזה יום? אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אילב היתורה, לא אילב היומה. היית צריך להגיד, אם לא התורה שקיבלנו היום, כמה יוסף איקה בשוקה. לא היום. היום הזה לא עשה שום דבר. היום הזה הרי יכול לחול בהי בסיוון, בוו בסיוון, בזיין בסיוון. הוא לא חייב לחול ביום שניתנה התורה. אז למה אתה מדגיש את היום ולא מדגיש את התורה? יש ליהודי אפשרות להגיד, לקרוא למלך בשמו. להגיד בשם המפורש, להזכיר את התורה הקדושה. אז תגיד, אם לא התורה הקדושה שקיבלנו היום, כמה יוסף איקה בשוקה? השאלה האחרונה והמציקה מאוד, כמה יוסף איקה בשוקה? למה אתה צריך לפגוע ביוספים שנמצאים בשוק? פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות. מה חטאו האנשים שפרנסתם בשוק? רב יוסף רוצה להרים את עצמו, להרים את התורה, להרים את היום, להרים את, את, את, את, את קבלת התורה. אז שיגיד, אילב היומה, מה היה הופך אותי לרב יוסף? אילב היומה, איך הייתי נהיה ראש ישיבת פומפדיטה? איך הייתי נהיה הרבה של, של, של, של הבאיה? איך הייתי נהיה החברותה של רב בר נחמני? זה אני מבין. אבל להגיד כמה יוסף איקה בשוק, תארו לעצמכם, אם לא התורה, הייתי היום פושט נבלה בשוק. מה רע בזה? גדולה מלאכה שמחבטת את בעליה. ככה היהודי חוגג את מתן תורה בזה שהוא מוריד את האחרים שלא לומדים תורה. ובקיצור, מכל הכיוונים, המשפט היפה והמקסים הזה, שכולנו רגילים לחזור אותו, מעורר כל כך הרבה צריך עיון. מה מציק לרב יוסף? מה הוא רוצה עם היום הזה? פעם אמרנו דבר יפה מאוד שזה לא הנושא, אני אגיד את זה בשתי מילים, כי יש לזה הרבה משמעות. אולי מישהו ייקח רק את זה, וכבר היה כדאי. אילב היי יומה. רב יוסף אומר, אם לא היום הזה, איזה יום? כל יום. תת בייר ותת זין בייר ויות זין בשבט וגימל תמוס. אם לא היום הזה, אם לא הייתי יודע לנצל כל יום, כמה יוסף איקה בשוקה. עוד הייתי יושב היום בשוק. רב יוסף כראש ישיבה, הוא היה שנתיים ראש ישיבת פומפדיטה. הוא רוצה ללמד את התלמידים איך נהיים רב יוסף. איך נהיים סיני. איך נהיים יהודי שיודע את כל התורה כולה שרב בר נחמני צריך ממנו את החברותה של הסיני. איך מגיעים לדבר כזה? אילב היומה, אם לא היום הזה. כי למדתי תורה כל יום ויום, לא בזבזתי רגע אחד. אני אומר במשפט אחד שזה מאוד מרגש אותי עבור את הזה. אני מרגיש מצווה גדולה לחזור עליו. כי ראיתי בעיניים את ההתממשות שלו, ואולי גם זה מה שיקרה עכשיו. לפני קרוב לשנתיים, בסוף הקיץ, נכנס בחור לשיעור שאני מוסר בראשון. בחור שנראה כמו בחור עובד, לא נראה כמו בחור ישיבה. והוא מגיע סוף יום לשמוע שיעור. בסוף השיעור הוא ניגש אליי, מוציא מעטפה. הוא אומר לי, הרב, יש כאן הזמנה. לא הזמנה לחתונה, הוא בן 20 בסך הכל. הזמנה לחגיגת סיום השס. הוא אומר, לפני שנה ברבע, בערב חג השבועות, שמעתי ממך את הוורט הזה. אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא הייתי מנצל כל יום, אם לא כל יום היה בשביל יום מתן תורה. ואמרתי לעצמי, אני בחור עובד, יש לי זמן פנוי. במקום הטלפון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני קניתי שס קטן, וישבתי בעבודה עם גמרה קטנה, וכל רגע שהיה חור, שהיה שקט, שהיה המתנה, פתחתי את הגמרה. אני לומד 7 דפי גמרה ביום, בתוך שנה ברבע סיימתי את השס. ואני מזמין את הרב לחגיגת סיום השס. ותארו לעצמכם. אז זה הפשט הראשון. מה רב יוסף רוצה? לא להרים את עצמו, אלא להרים את התלמידים. זה לא אמירה של גאווה. רב יוסף הרי אומר על עצמו בסוף סוטה, אל תתני ענבה דהי כענה. רב יוסף לא היה גאה. רב יוסף רוצה להרים את התלמידים, הוא מחנך. הוא אומר לתלמידים, חבר'ה, אל תקנו בי. פשוט תנצלו כל יום. תנצלו כל רגע שכל יום יהיה מתן תורה. אז במילא לחג השבוע תוכלו לעשות סיום על השס כולו. זה הסבר אחד. אני רוצה להיכנס לעומק העומקים. לרעיון שכל התורה כולה נמצאת בו. להתחיל עם הברקה גאונית, שאמר רבי בצלאל הכהן מווילנה, היה יהודי מגאוני וילנה. תעבור את זה ראיתי בספר קהלת יצחק, ספר דרשות מיוחד מאוד, והוא כותב רעיון גאוני, כואב וקודר ונוגע עד עמקי הנפש. מה רב יוסף רוצה? כשהוא אומר, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. למה דווקא הוא ציין את היום הזה? למה לא אחרים? למה הוא ציין את היום לבד? מה זה היום הזה? מה קרה ביום הזה שדווקא רב יוסף מציין אותו? תשמעו דברים כואבים עד עמקי הנפש. רב יוסף בסוף ימיו שכח את תלמודו. רב יוסף בסוף ימיו הפך להיות בבחינת שברי לוחות, שהם רק זיכרון למה שהם היו פעם. רב יוסף בעצמו אומר במקומות אחרים, אל תזלזל בזקן ששכח את תלמודו, כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. רב יוסף בסוף ימיו הסתכל על עצמו כמו שבר כלי, כמו אדם שלא שווה כלום, שכל מה שהוא יודע זה מה שהוא זכר מפעם. רב יוסף מצד אחד היה גדול הגדולים. הגמרא אומרת שהתלבטו את מי למנות לראש הישיבה בפומפדיטה. את רבא בר נחמני או את רב יוסף. תתארו לעצמכם רבא בר נחמני, שכשהייתה שאלה בבית דין של מעלה, העלו אותו מלמטה כדי לשאול אותו. הייתה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבית דין, לישיבה של מעלה. מעלים את רבא בר נחמני שהוא בקי באוהלות. לא היה גדול כמותו. ועדיין ההתלבטות הייתה רבא או רב יוסף. למה? כי רב יוסף היה סיני. רב יוסף ידע את כל התורה כולה, ורבא היה עוקר ערים. רבא היה טוב בסברה, רב יוסף היה כולו ידע. אדם שכל התורה הייתה מונחת אצלו בראש. והכל צריכים למר חיתיה, הכל צריכים את בעל החיתים, אומרת הגמרא. אבל רב יוסף היה ענב גדול, והוא לא היה מוכן לקבל את ההנהגה כל עוד רבא נמצא. ובמשך 22 שנה, רבא היה ראש הישיבה, ורב יוסף יושב תחתיו ושומע את השמועות שלו. ובכל ה-22 שנה האלה, לא היה רופא בביתו של רב יוסף. זכות התורה הגנה עליו. אחר כך רב יוסף התמנה לשנתיים, ואחר כך, כנראה אחרי השנתיים האלו, הוא שכח את תלמודו, והפך להיות בגדר שברי לוחות. אומר רב יוסף, אני שאני בגדר שברי לוחות, שכל ענייני זה לשעבר, כל ענייני זה מה שהייתי, אני חוגג את חג השבועות. אילב היומה. כי מה נשאר מחג השבועות? בחג השבועות ניתנו הלוחות הראשונות, והלוחות האלה הרי נשברו. אז מה יש לחגוג את הלוחות הראשון? מה יש לחגוג את חג השבועות? היינו צריכים לחגוג את יום הכיפורים, שבו ניתנו הלוחות השניות. אבל אילב היומה, חג השבועות מלמד, שמי שהיה פעם תורה, נשאר תמיד עם התורה. מי שהיה פעם אחת למד תורה ועיין בתורה, התורה נכנסה לתוכו, הפכה להיות הבשר, הדם והעצמות שלו. וזה כבר לא מתבטל ממנו אף פעם. לכן אני אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה, הוא מתכוון להגיד בעצב. אילב היומה, מה ההבדל ביני? אני הרי אחד מהיוספים שבשוק. הוא לא מתכוון להגיד מהרים אותי מהיוספים שבשוק. אני הרי לכאורה אחד היוספים שבשוק. אבל בכל אופן, היות שלמדתי תורה, ופעם תורה, תמיד תורה, התורה לא נשכחת ולא עוזבת, היא הפכה להיות חלק מהבשר, הדם והעצמות. ולכן גם אם אני בגדר שברי לוחות, אבל שברי לוחות בקדושתם הם עומדים, ואני נמצא בתוך הארון. בואו נבין את הדברים יותר ויותר בעומק. מה רב יוסף מתכוון? אם אנחנו ניכנס לבית אבות, ניכנס למקום של דיור מוגן, יושבים שם אנשים, שוכבים אנשים, שהיו ענקי עולם. האדם הזה היה ראש הממשלה. האדם הזה היה הרמטכ"ל. האדם הזה היה ראש המוסד. האדם הזה היה מנהל הדסה, מנהל שערי צדק. האדם הזה היה פרופסור עצום באקדמיה. אנשים שבחייהם השאירו, בנו, שינו, השפיעו על אנשים. הם שוכבים שם בגיל 90, בגיל 95. חס וחלילה, לא עלינו ולא על אף אחד, עם המוח מחוק. מה יש מהם עכשיו? אתה מסתכל עליהם ומרחם. יותר מזה, בדרך הטבע, אתה מסתכל ואתה אפילו בורח. זה מזכיר לכל אחד מאיתנו את הסוף, את הקץ, את הזמניות של החיים. זה מאיים על עצם החיים. אנחנו מרגישים קושי לכבד ולפאר אדם שנמצא במצב כזה. כמובן שכל אדם ראוי לכבוד. אבל בדרך הטבע קשה לאדם, אתה מסתכל ואתה אומר, מה אכפת לי מה היה פעם? השאלה מה הוא היום. אבל אצל יהודי שלמד תורה זה לא ככה. למה? כי זה הוורד של מתן תורה, ופה אני רוצה להיכנס לעומק העומקים של היום העצום הזה, אליו היומה של חג השבועות, כמו שהוא מבואר בלי סוף בתורת חב"ד, בתורת הרבי מאוד בפרט. כל אחד שמגיע ליום הזה שואל, מה קרה במתן תורה? התורה הייתה ידועה קודם. קיום תורה, גם קיימו אותה קודם. האבות ישבו בישיבה, האבות ידעו את כל התורה, האבות קיימו תורה לפני שניתנה. אז מה הרעש הגדול הזה? האש והקולות והלפידים, מה השתנה במתן תורה? דבר אחד השתנה. הוסרה המחיצה בין שמיים לארץ. התורה הפסיקה להיות רעיונות והפכה להיות חיים. זה לא היה אצל האבות. האבות לא היו יכולים לקדש את החומר. האבות לא היו יכולים לשנות את הבשר. התורה הייתה ספר של ידע. והם קיימו את התורה, כמו שאתה שומע, להבדיל כאילו כביכול בהקצנה, חוכמה בגויים. חוכמה, לא תורה, חוכמה. כתוב שהמקלות שיעקב אבינו קיים בהם את המצוות, לא התקדשו, לא הפכו להיות השמישי קדושה, לא הפכו להיות השמישי מצווה, לא הפכו להיות חפצה של תפילין. למה? כי התורה הייתה רעיונות. רעיונות נשארו למעלה, לא ירדו למטה. במתן תורה הוסרה ההפרדה בין שמיים לארץ. במתן תורה הוסר המרחק בין עליונים לבין התחתונים. והתחתונים עצמם קיבלו את היכולת לספוג את הקדושה אל תוכם. זה מתן תורה. צועק רב יוסף ואומר, אילב היומה. אם לא היום הזה שהסיר, איך רשי אומר, שלמדתי תורה ונתרוממתי. מה זה ונתרוממתי? אני עצמי התרוממתי. הבשר, המוח, העצמות. למה? כי תורה משנה את הכל. תורה יוצרת מציאות חדשה. תורה יוצרת אדם ויוצרת עולם שבתוכו אנחנו חיים. תורה היא לא ספר של חוכמה ששמעת, אוקיי, אני רוצה, אני אקשיב, אני לא רוצה, אני לא אקשיב. תורה יוצרת אדם ויוצרת חיים ויוצרת מקום ויוצרת שנה ויוצרת הכל. בואו נתחיל מההתחלה. תורה יוצרת אדם. מה הפירוש שיוצרת אדם? יוצרת התנהגות אחרת, מחשבה אחרת. רעיון הופך להיות חלק ממני. ההבדל בין רעיון לבין כל דבר אחר, שכל דבר נשאר מחוץ לי. כשאדם הניח תפילין על היד, הניח תפילין. גם בשעת מעשה הוא יכול לחשוב על משהו אחר לצערנו. הוא יכול לחשוב מחשבות זרות בשעת הנחת התפילין. הוא מניח את התפילין, הוא מוריד אותם, הוא יכול לשכוח מזה. כמובן, התעורר בו ניצוץ, נוצר קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לא אותו אדם שהיה, הכל נכון. אבל זה מאוד מאוד רחוק, זה מאוד מאוד מקיף. למה? כי תפילין הם גשמיות, הם פיזיות, והגוף הוא פיזי וגשמי. שני עצמים פיזיים לעולם לא יכולים להתאחד. שני עצמים פיזיים, פיזיות זה ישות, זה חומריות, זה תפיסת מקום. שני עצמים פיזיים לעולם לא יכולים להפוך להיות אחד. מה הדבר היחיד בעולם שהופך להיות דם ובשר כבשרו, שהופך להיות חלק ממני בצורה שאני כבר לא זוכר מה חשבתי קודם ומה חשבתי אחר כך, אני כבר לא יכול להפריד ביני ובין מה שלמדתי? זה תורה, ותורתך בתוך מאי. למה? כי רעיון חודר אל עצמותו של האדם, רעיון מתעכל במוחו של האדם והופך להיות הוא, משנה את הדרך שבה הוא חושב. כל אחד שיחשוב על עצמו, על המהפכים שהוא עבר בחיים, איך הוא היום מסתכל בעיניים של תורה על עצמו, על הילדים שלו, על השלום בית שלו, על הפרנסה שלו, מי נותן לו את הפרנסה, על מה הם חיים, על מה להילחם, על מה לוותר. לא היינו כאלה. בגיל 20, בגיל 25, יצאנו לחיים, היינו מבולבלים. אבל חולפות השנים, ואתה לומד, ואתה קולט, ואתה מעכל, והמשקפיים משתנות, העיניים משתנות. אני אגיד עכשיו דוגמה מזעזעת, קיצונית מאוד, שעולה במוחי. מה תורה עושה לאדם? מה תורה עושה למוח? איך תורה משנה את המציאות שאדם מסתכל על דברים, מסתכל על החיים שלו? שהחיינו וקיימנו. התורה מחיה את האדם, נותנת לו כוחות ברגעים הכי קשים, הכי אפלים. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. אי אפשר אפילו לקרוא את המשפט הזה. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. המזמור, השיר, התזמורת, האושר של דוד, הניגון שהוא ניגן. בבורחו, בשעה שהוא נמלט מירושלים, מאימת בנו יוצא חלציו. אי אפשר לרדת יותר נמוך מהרגע הזה. יש בחיים אסונות, יש בחיים טרגדיות, יש בחיים דברים שלא קשורים, שלא תלויים בנו, שקודש ברוך הוא החליט. אבל אי אפשר לרדת יותר נמוך מהשבר שפוקד את דוד מלך ישראל. דוד מת בעצרת, נולד בעצרת, דוד הוא המרכז של חג השבועות. אי אפשר לרדת יותר נמוך מהרגע הזה בחיים של דוד המלך. גם כי הילך בגי צל מוות, זה לא היה הפרזה, זה לא הייתה שירה, זה היה מציאות חיים שדוד פגש יותר מפעם אחת. דוד שכבש את ירושלים, דוד שבנה את ירושלים, שהכין את התשתית לבית המקדש, בורח מירושלים, לא בגלל המלכים ולא הפלישתים ולא ההמונים, הוא בורח מירושלים בגלל בנו יוצא חלציו. אבשלום מארגן פוטש, מארגן מרד, מבריח, סוחף איתו את כל גדולי ישראל, את כל הנהגת המדינה, מארגן הפיכה צבאית, מניס את דוד מירושלים מהפחד שהבן שלו ישחט אותו. עולה על גג הארמון, בועל את נשות אביו, מחלל, אי אפשר לתאר לאן אבשלום הגיע. לאיזה שפל הוא הוריד את כבוד המלוכה של דוד המלך. ודוד בורח מירושלים ונמלט, ועל השפתיים הוא מנגן, ניגון שמח. איך אפשר? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הרגע הזה. איך? מה? על מה אפשר להודות? כמה אפשר להיות חלילה הפוכים? מה מונח פה? אומרת הגמרא שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שהיות שנגזר עליו הרי העונש, אחרי הסיפור עם בת שבע ואוריה, שהעונש יבוא מבנו ולא מהעבד. כדי שיהיה ברור שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי העניין. אם העבד יקום עליו, אם העבד ידיח אותו, אז המוח עוד עלול לחשוב שזה דרך הטבע, העבד הוא רע ורשע, הוא משוקץ ומתואב, אז הוא עושה ממרידה. אבל אם זה מהבן, זה כל כך מופרך, זה כל כך חזוי, זה כל כך נגד דרך הטבע, זה כל כך נגד הגבולות האנושיים, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לביים הצגה כזו. רק הקדוש ברוך הוא יכול להבין. אז דוד המלך מבקש לפחות שזה יהיה שקוף, לפחות שאני ידע מי, ואם אני יודע מי, אז גם המה מקבל צבע אחר לגמרי. אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה, אז מזמור לדוד. אבא, אתה הרי בוודאי אוהב אותי. אבא, אתה הרי בוודאי רוצה את הטובה שלי. אתה הרי בוודאי מוכן חס ושלום שיהיה כאב קצר טווח, כדי להביא טובה ארוכת טווח. אתה רואה את היעלום שנולד מכל העניין הזה. אז מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. איך אדם יכול להגיע למדרגה כזו? לביטחון כזה, לאמונה כזו. לא כעס ולא התרסה. ולא ועידי מארון, שזה גם מדרגה גבוהה מאוד. עוד להגיד מזמור לדוד, שהילד מטיח אותך בקרקע בצורה כזו, זה ממשיך, זה לא רק כלפי הילד, מילי כלפי הילד, תגידו, הוא היה משוחד. יוצא שמעי בן גרה ראש הסנדרין ומיידה בו אבנים. מה שעשית לשאול חוזר עליך עכשיו. קם בן צרויה, אבישה בן צרויה, רוצה להקות את שמעי. ראש הסנדרין, אתה מבזה, דוד המלך מורד במלכות ממש, חייב מיתה. ודוד אומר, ברוגע, בשקט, בקל בלוטיק, בדם קר. מלי ולכם בני צרויה, הלא השם אמר לו כלל. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא עומד מאחוריו, כחלק מהתיקון, מה שאמר נתן הנביא, אחרי חטא בת שבע. מאיפה יהודי יכול להגיע לרמה כזו? זה תורה. כי תורה היא לא רעיונות, היא לא מתמטיקה, היא לא רפואה, היא לא חוכמה. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. תורה? תורה מלשון הוראה? תורה הופכת להיות המצפן? הופכת להיות המשקפיים? הופכות להיות העיניים? תורה קודם כל משנה את הראש. וכשהראש משתנה, האישיות כולה משתנה. המידות משתנות, הרגשות משתנים, כל האמוציות משתנות. בסוף הכל זה תולדה של המוח, הכל זה תולדה, הכל בראש, כמו שאדמור הזקן אומר בתניה, הכל תולדה של החשיבה. תורה, אומר רב יוסף, לא נשארה כרעיונות שירדו מהשמיים. תורה הפכה להיות לוחות ושברי לוחות. היא הפכה להיות האדם שקולט אותם, האדם שמבין אותם, היא הופכת להיות מציאות אחת איתו. מציאות שמכוונת אותו, דעת תורה. מה זה דעת תורה? אתה הולך ליהודי גדול לשאול דעת תורה. כי היהודי הזה כבר לא עונה בדעת בני אדם. היהודי הזה עונה בדעת תורה, הוא עונה במחשבה של תורה, ככה הוא מסתכל על החיים. הוא חושב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, מה התפקיד שלך בעולם, מה הייעוד שלך בעולם, מה אתה יכול לתת שאחרים לא נותנים. הדיפולט שלו, הברירות מחדל שלו, זה ברירות מחדל של תורה, זה לא ברירות מחדל של אדם. אבל לאו דווקא שהאדם הזה נולד כזה. איך הוא נהיה כזה? כי הוא למד ש"ס, והוא למד ראשונים, והוא למד אחרונים, והוא למד מחשבה, והוא למד חסידות, והוא למד מוסר. הוא התחיל לחשוב כמו שהקדוש ברוך הוא חושב, כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות. אבל זה הרבה יותר מזה, וזה הדבר המדהים. רב יוסף אומר, לא רק אני נותרתי כי התורה חדרה בי, התורה שורה בי, אלא הוא אומר, אני כמו שברי לוחות. מה זה שברי לוחות? זה אבן, והאבן עצמה התקדשה, וזה הפלא הפלאות של מתן תורה. במתן תורה אפילו החומר השתנה, הקדושה חדרה בתוך החומר, והחומר הוא לא אותו חומר שהיה לפני מתן תורה. זה לא היה לפני מתן תורה. אמרנו שיעקב אבינו הניח תפילין עם מקלות, ואחר כך הוא יכול לזרוק את המקלות לפח כי לא חדרה בהם הקדושה. אבל היה מקום אחד אפילו לפני מתן תורה שחדרה בו הקדושה. איפה? במצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. כל המצוות קיימו אבות כל התורה לפני שניתנה, מרצונם הטוב, מרצונו הטוב של האדם. הוא לא יכול לשנות את החומר. החומר הוא פיזי, החומר הוא יש, החומר מתנגד לקדושה, החומר לא יכול לקלוט לתוכו את הקדושה. אבל במתן תורה, אבל יש מצווה אחת לפני מתן תורה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. איזה? ברית מילה. קדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו למול את עצמו, ומה התוצאה? שים נידך תחת ירחי. אברהם אבינו מחפש חפץ של קדושה שאפשר להשביע בו את העבד. אין לו ספר תורה, עוד לא ניתנה התורה. אין לו ספר תנך, אין לו ספר קודש, אין לו תשמישי קדושה שהוא יכול לתת לעבד להשביע אותו. אבל יש לו. יש לו חפץ אחד שהוא קידש אותו מכוח הציווי של הקדוש ברוך הוא, מכוח אין סוף. חפץ אחד שבו כבר ניתנה התורה, בו הוא קדם הר סיני, וזה החפץ, המצווה היחידה שהוא קיים מכוח הציווי. הוא לא קיים אותה עד שירד הציווי לעולם. אשים לידך תחת ירחי, כי המקום הזה קדוש. המקום הזה השתנה. איך כותב הרמב״ם בפשטות, כדי לתרגם את זה בשפה שגם אנחנו קרוצי חומר נבין, כותב הרמב״ם שעניין המילה זה להוריד את התאווה שיש באותו מקום. זאת אומרת שעניין המילה זה פשוט לשנות את הבשר. זה פשוט לעצב את הבשר, להוציא ממנו חלק מהנחיתות שיש בו. אצל אברהם אבינו, זה המצווה היחידה שזה קורה. זה לא קורה בתפילין, ולא קורה בשבת, ולא קורה בשום דבר, ולא קורה באתרוג ובלולב, וזה לא קורה במצה, ולא קורה בציצית. איפה זה קורה? במילה. כי את המילה הקדוש ברוך הוא ציווה, אז הקדושה חדרה אל תוך החומר, והחומר השתנה לחלוטין. אם מישהו רוצה להביא לזה דוגמה, אצלנו זה כבר קורה בכל המצוות. כל מצווה יש מצד שתשמישי מצווה, כמה דרגות יש בזה. תשמישי קדושה, תשמישי מצווה, וכו' וכו'. אבל אנחנו יכולים לראות, יש מצווה אחת, שאפילו היום, עוד לפני ביאת המשיח, כשיבוא, היום צריכים עיניים של רנטגן, בשביל לראות את הקדושה שחדרה בחומר. לראות שכל מצווה זה לוחות ושברי לוחות. זה לא רעיונות שהתקיימו בחומר בדרך סמל, אלא החומר עצמו, חומר מרומם, חומר שהקדושה שרתה בו. יש מצווה אחת שבה אפשר לראות את זה בימינו. במצוות המזוזה. הרבי בלי סוף, כשהייתה ליהודי צרה בבית, וכולם יודעים את זה, בדיקת התפילין והמזוזות. כתבו לרבי על גניבה בבית, על בעיה של רפואה, על בעיה של זיכרון, על בעיה של פרנסה, על בעיה של שלום בית. התשובה הראשונה, בדיקת התפילין והמזוזות. וכל אחד יכול להעיד, אני יכול לספר בעצמי כמה סיפורים. שאדם ראה בעיניים שהוא פתח את המזוזה, והיה שם נזק. יש אצלי בבית הכנסת יהודי שהלך לניתוח מעקפים בפני כן, בא השליח של חב"ד בשכונה, לקח את התפילין שלו לבדיקה. היה שם בעיה עם שתי אותיות, עם למד ובית. אני שמעתי באוזניים, אני יכול לספר סיפורים של עצמי, אבל עדיף לי לספר סיפור שאחר סיפר לי, יהודי גדול. סיפר לי הרב גרוסמן, סיפרתי את זה פה כמה פעמים. צילמתי אותו ופרסם את הסיפור הזה. הבת הגדולה שלו סבלה מדלקת איומה בעין, והיו אצל פרופסור בארצות הברית, והוא אמר שהוא עשה בדיקות מסובכות, ביקש כמה ימים לבדוק את הבדיקות. הם כבר היו בניו יורק, אז הם ניגשו לרבי, לסמסלנטי. והוא ניגש עם הבת שלו אל הרבי, והוא אומר, זאת הבת שכתבתי עליה. והרבי אומר, ברגע כממרה, לבדוק את המזוזות. הם בדקו את המזוזות בבית ואת המזוזות בפנימייה שבה היא למדה בצפת. והייתה שם הבעיה עם המילה עיניך. ותקנו, החליפו את המזוזה כמובן. ועד שלושה ימים שהם הגיעו שוב לפרופסור, זה כבר השתנה לחלוטין. אחרי שנים הרב גרוסמן מספר, הוא היה שוב בניו ג'רזי, הוא נכנס שם, הוא היה בדינר באיזשהו קהילה, הוא נכנס לבית הכנסת, התפלל שחריס. הוא רואה יהודי שיושב בצד עם הטלית זרוקה מעל הראש. מתפלל ברצינות. אחר כך הוא מוריד את הטלית, הוא רואה את הרב גרוסמן, הוא ניגש אליו, אתה החזרת אותי בתשובה. מי אתה? הוא פרופסור אורנבלט, אותו מומחה עולמי לעיניים, הוא אומר בעקבות מה שקרה עם הבת, שהמצב של העין השתנה מהטעות, מהחלפת המזוזה, זה שינה את החיים שלי מן הקצה אל הקצה, ומשברי לוחות הוא הפך להיות לוחות שמונחים בארון. אנחנו יכולים לראות בעיניים לפחות במצווה אחת, שהחומר קולט לתוכו את האור. שהחומר הוא לא מנותק, הוא לא יבש כל, כל, כל, כל כך כמו שזה נראה לנו. החומר הוא מלא אנרגיה, הם גם מבינים מבחינה מדעית, שאת כמות האנרגיה שיש בחומר אין בשום רעיון בעולם. כמות האנרגיה שיש בקפית על השולחן, אפשר עם הפיזיקה הגרעינית לגרום את הנזק יותר מהרעיונות הכי גדולים בעולם. החומר קולט לתוכו את הקדושה, קולט לתוכו את האור האלוקי. כל זה אומר רב יוסף. אילו היום, אם לא היום הזה של חג השבועות, שדווקא למרות שהלוחות נשברו, אבל הלוחות לא השתנו. כמה יוסף היכה בשוקה. הרבי לפי זה בייר הרבה יותר בעומק את המשפט כמה יוסף היכה בשוקה, שאלנו מה הוא רוצה להוריד את השוק חס ושלום. להפך, כמה יוסף, כמה הוספה נהייתה בשוק, שהשוק הוא כבר לא שוק. אילו היומה, אז השוק היה שוק, אבל בזכות היום הזה כמה יוסף היכה בשוקה, כמה התווספות, כמה הוספה, כמה התרוממות נהייתה בשוק, שהיום אפילו השוק הוא לא שוק. אתה נכנס לשוק, אתה פוגש יהודים עם ספר תהילים, עם ספר תהילים בשוק. אתה פוגש יהודי ששומע שיעור תורה ברמקול. אתה פוגש יהודי ששמע מוזיקה חסידית ברמקול. השוק הוא לא שוק. השוק הוא מקום רומם. בכל שוק, בכל דוכן יש קופת צדקה על השולחן. התורה רוממה את השוק. היא לא רוממה אותי והשאירה את השוק איפה שהוא. לא, היא רוממה אותי ואת השוק איתי ביחד. היא רוממה את העולם כולו. שהקדוש ברוך הוא חדר אל תוך הגשם, אל תוך החומר. וזה כל העניין של מתן תורה. אם לא קיימנו את העניין הזה, לא קיבלנו את התורה. אפשר לבוא למתן תורה ולשבת בתיקון כל הלילה ולשבת ביום וללמוד, הכל טוב, אבל זה לא מתן תורה, זה רק הכנה, זה רק חימום. מתן תורה, או כמו שהרבי היה מאחל, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, מתן תורה זה להמשיך להיות נותני התורה, זה להביא את התורה אל תוך המציאות, זה להביא את התורה אל הבשר הגשמי, אל הלב הגשמי, אל התשוקות הגשמיות, אל הרגשות הגשמיות, והכי חשוב, להביא את התורה אל החיים עצמם. היום כל אחד מאיתנו צריך להיות ניסן התורה. הוסרה התנגדות, התחלנו עם דונלד טראמפ, אין התנגדות, אין הפרדה בין העולם ובין המציאות. איפה שאדם נמצא, אדם מוכר בשוק, אדם מקבל קליינטים, אדם מדבר עם אנשים, להיות נותן התורה, להעביר את התורה עליו ועלה. זאת הדרך היחידה, להבין בעצם את המצווה הכי בסיסית, והכי חשובה ביום הזה, תיקון, וללמוד תורה, זה הכל עניינים גדולים. זה לא המצווה. מה המצווה שיש לנו בחג השבועות? הכל מודים בעצרת, דבעינה נמי לכם. פלפלוט. בעצרת, אומרים לנו חזל, יש מצווה לאכול ולשתות. זה נקבע כהלכה בשולחן ערוך. שחייב אדם לאכול ולשתות בחג השבועות, למה להראות שנוח הוא מקובל יום שניתנה בו התורה? שמעתם דבר כזה? איך אני מראה שאני שמח עם התורה, שאני סוגר את הספרים, והולך לאכול בלינצ'ס? איך אפשר להבין את העניין הזה? אתה שמח עם התורה, אז תעזוב את הבית ותשב ותלמד 24 שעות. לא, יום כיפור אני מבית הכנסת 24 שעות. בחג השבועות, יום מתן תורה, אני חייב לעזוב את בית הכנסת וללכת לאכול ולשתות, להראות שיום שניתנה בו תורה. עד איכן הדברים מגיעים, הגמרא מספרת סיפור מפליא על רבי אליעזר. רבי אליעזר, גדול המתמידים. רבי אליעזר שסבר שבכל חג, או להשם או לכם. הגמרא מביאה סתירה. מצד אחד כתוב עצרת תהיה להשם. מצד שני כתוב עצרת תהיה לכם. מביאה סתירה. אז רבי יהושע אמר, חציו, חציו להשם, חציו לכם. רבי אליעזר אמר, או להשם או לכם. החלשים ילכו הביתה ללאכול. החזקים יישארו בבית המדרש ללמוד. והגמרא מספרת עד כמה רבי אלעזר היה חזק עם העניין הזה. קודם כל רבי אלעזר בעצמו. רבי אלעזר בן הורקנוס, סמל ההתמדה. כשרוצים להביא משמיים ראייה שרבי אלעזר צודק בתנורו של אחנאי, איזה ניסים אומרים, כולם מכירים שם את דברי הגר"א, בן יהוידע ועוד ועוד. מה הניסים שמעוררים? ההתמדה של רבי אליעזר, הוא לא ברמה של כולם. הוא קנה את התורה ביגיעה, בדמים. הוא קנה את התורה במסירות נפש עליה, אף אחד לא דומה לו. עץ החרובים, אמת המים, הכותלי בית המדרש שנטו. הוא אף פעם לא עזב את בית המדרש, הוא אכל חרובים, הוא אכל את החול ששאלה לו ריח של רעב מהפה, כולם מכירים. רבי אליעזר בן הורקנוס הוא סמל ההתמדה, ומה שהוא נאה דרש, הוא גם נאה קיים. הגמרא מספרת בביצה, איך שהוא דורש מהתלמידים שלו, להישאר בבית המדרש ביום טב. יום טב ששצרת תהיה לכם. לא, תהיה לכם, זה לחלשים, זה לאנשי השוק. אתם, תלמידי החכמים, צריכים להישאר בבית המדרש. והגמרא מספרת, שבהתחלה מתרוקנת שורה אחת. אז רבי אליעזר אומר, נו, הם כנראה השאירו חביות גדולות של יין, הם לא יכולים להתאפק. ואז מתרוקנת שורה שנייה. אז הוא אומר, נו, הם כנראה השאירו קדים, לא השאירו חביות, אז קצת התאפקו, אבל גם קשה להם. עוד שורה, אלה השאירו קנקנים, אלה השאירו כוסות, עד שהוא נשאר שם לבד ונטל בהם הערה, נטל בהם כללה. למה? כי רבי אליעזר סובר שהדרך של יהודי לחגוג חג, זה בדרך של לימוד, בדרך של העמקה, להיות קשור עם התורה. כל זה חוץ מחג השבועות. הכל מודים בעצרת דבאין על למי לכם. אפילו רבי אליעזר המתמיד הגדול סובר שחג השבועות צריך ללכת הביתה ולאכול בשרים ובהפרדה חלבי וכל מה שצריך ליהנות, שהגוף הגשמי ייהנה מהיום של התנה התורה. איך אפשר להבין את העניין הזה? יותר מזה, הלכה מדהימה. תענית חלום אסורה בחג השבועות. כל ימות השנה, שבתות וחגים, מותר להתענות תענית חלום. אדם קם בשבת בבוקר, מודאג, חלם חלום רע, הוא רוצה להתענות, מותר לו להתענות אפילו בשבת. למה? כי התענית היא לא צער, היא עונג. בלי התענית יהיה לו צער כל השבת, הוא לא ירגיש את הטעם של הצ'ון בכלל. אבל אם התענית, אז להפך יהיה לו עונג, הוא ירגיש שהתענית מחפרת עליו ומנקה אותו, אז התענית הזאת תגרום לעונג שבת. חוץ מחג השבועות. בחג השבועות חייב להראות שנוח לו, הוא מקובל יום שניתנה התורה, ואסור לו להתענות. למה? הדרך שבה הוא חוגג את התורה זה עם לאכול בלינצ'ס. הרי זה, אין הכתוב הזה אומר אל הדרשני, מה מונח כאן? והרי בחזר שוב ושוב על אותו עניין. יהודי צריך להראות שהוא קיבל את התורה. נוח לו יום שהוא ניתנה התורה והוא קיבל את התורה. מה זה קיבל את התורה? קיבל את התורה הפירוש שהתורה נשארה בבית המדרש. זה היה גם לפני מתן תורה. כל הוורד של חג השבועות, שהתורה חדרה בתוכו. שהתורה משנה אותו. שהתורה הופכת להיות האור שלו בחיים. איך יהודי מראה שהתורה חודרת בתוכו? שהתורה הופכת להיות חלק מהחיים שלו. כשהוא הולך הביתה, והוא מכיל סעודה, והוא שמח עם התורה, וכל המשפחה שמחה עם התורה. אז התורה יורדת מבית המדרש אל תוך המציאות. התורה הופכת אחר כך כשיגידו לילד, חג השבועות מתקרב, כל השנה הוא יחכה. למה? הוא יחכה בגלל הבלינצ'ס. אבל בתוך הנפש הוא יודע שתירה זה דבר מתוק. שתירה זה דבר טעים. אז כל השנה הוא יחכה לתורה ולמתן תורה. אי אפשר לצאת את התורה מלמעלה, אי אפשר לצאת את התורה עם רעיונות. צריך שהגוף יקבל את התורה, שהעולם יקבל את התורה, שהעולם ישתנה בעקבות התורה. זה כל המהות של היום הזה. הרעיון של חג השבועות זה לא לשמוע תורה, זה להקל תורה, זה להשתנות מהתורה, זה להביא אותה לתוך המציאות. קראתי פעם סיפור כל כך מופלא, כל כך מדויק, פשוט ומדויק. יש יהודי חשוב באוסטרליה, הרבה מכירים, יוסל גוטניק, מיליארדר גוטניק, משפחה חשובה מאוד, בעל צדוק גדול. לאותה משפחה נדמה לי שזה בן דוד, שזה לא אח, שהוא למד דיינות, הייתה לו הוראה מהרבי ללמוד דיינות, כי שאחר כך לחזור לאוסטרליה ולהיות שם מהדיינים. ללמוד דיינות זה הרבה שנים, אז הוא היה צריך להישאר בניו יורק כמה וכמה שנים כדי ללמוד דיינות, להתכונן, לעשות שימוש וכולו וכולו. בינתיים חולפות השנים, עוד שנה ועוד שנה, וזה נמשך ללמוד אבן עזר חושב משפט 8-10 שנים, והיה רע לו. הוא רצה גם לתת משהו, הוא רצה גם להביא את התורה אל המציאות, לא רק ללמוד וללמוד למלא את עצמו, אלא הוא רצה לשנות את העולם עם התורה, להפריד, להסיר את ההפרדה בין העליונים לבין התחתונים. אז הוא קיבל על עצמו שבזמן הזה שהוא גר בקראונאיז, גר בברוקלין ולומד תורה, כמו אברך, עדיין לפחות בשבת, הוא ישמש קצת כשליח. הוא קצת ייתן תועלת גם לציבור, איך רשב"י שאל, אחרי שהוא יצא מהמערה, מה אפשר לתקן, מה אפשר להוסיף, מה אפשר לשנות בעולם עצמו? כתר שם טוב עולה על גביהם. לא מספיק שיהיה כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. מעליהם, על גביהם, צריך להוסיף כתר תוירו. כתר מסימטובים, כתר שם טוב. אז הוא קיבל על עצמו ביחד עם אשתו שכל שבת הם יערכו אנשים שבאים לשכונה, סטודנטים שבאים לשכונה. יש הרבה, השלוחים בכל אמריקה. מקרבים סטודנטים, ואז רוצים להעלות אותם רמה, להראות אותם על רטוב, איך זה נראה בפועל. אז שולחים סטודנטים לשבתות בקראונייס בברוקלין, להראות אצל משפחות חבדיות איך נראית שבת, להיות 24 שעות, בלי טלפון, בלי חשמל, בלי מחשב, בלי כל העניינים האחרים. ופשוט לראות משפחה שאוכלת ביחד, וקמה ביחד, ומתפללת ביחד, ולומדת ביחד. משפחה שיום אחד בשבוע חיה עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר למארגני השבתונים האלה שהוא ואשתו תמיד זמינים, תמיד מוכנים, מתי שיש סטודנטים שיביאו אליהם. פעם הגיעו שתי סטודנטיות כאלה, והיו מאוד מאוד חכמות, מאוד עמקניות, מאוד שכלתניות. בסעודת שבת הייתה חוויה גדולה. ישבו ודיברו על מצוות ועל עניינים ועל הלכות, ומאוד רצו לדעת. ודיברו על בשר וחלב וכשרות והפרדה. סוף הסעודה, אחרי שהגישו את העוף, הגברת גוטניק מגישה לשולחן גלידה. כולם אוכלים ונהנים מהגלידה, הסטודנטיות האלה לא נוגעות בגלידה. למה אתם לא אוכלות? יש דבר כזה סטודנטית שלא אוהבת גלידה? אז הם אומרות, אנחנו חשבנו שזה איזשהו מבחן שאתם עושים לנו. כי עכשיו דיברתם על הפרדה בין בשר וחלב, ואתם מגישים גלידה אחרי הבשר, אי אפשר לאכול. נו, אז כמובן שגברת הסבירה לה שזה גלידה פרה, וחס ושלום נעלה על הדעת, גלידה פרה וגלידה צמחית, שאפשר לאכול אחרי הבשר. הנה ידע מה, היא בחיים לא שמעה דבר כזה גלידה פרה. אחרי כמה ימים, היא מקבלת מכתב מאותה סטודנטית, שהיא כל כך נהנתה בשבת וכל כך שמחה, ולמטה היא מוסיפה נון ב', אמא שלי התפעלה, השתגעה מהמושג גלידה צמחית, גלידה פרווה, היא תשמח לקבל את המתכון, להכין בבית גלידה כזאת. הרב גוטניק מאוד מאוד נהנה מהמכתב הזה. הגיעו סטודנטיות, היו בשכונה, נהנו, אנחנו מכירים טענות וויכוחים ומחלוקות. היו וקיבלו ונהנו, ואפילו רוצים כבר לקחת את הגלידה אליהם הביתה. אז הוא לקח את המכתב כמו שהוא ושלח אותו לרבי. שלרבי יהיה נחת, הרבי שומע כל כך בעוגמת נפש, כך בבעיות בעם ישראל. שתהיה לו שמחה מזה, יהודים מתקרבים. הוא מקבל מכתב מהמזכיר, יצא לך תשובה מהרבי, בוא תיקח את התשובה. על מה התשובה? אני לא שאלתי שאלה, בסך הכל שלחתי מכתב. הוא בא ולוקח. הרבי מודה לו על קבלת המכתב, ולמטה על הנון בית הזאת, שאמא ביקשה את המתכון של הגלידה, הרבי הוציא מסגרת החוצה וכתב, ימשיכו קישורה ליהדות. בעצם הרבי אומר לו, הגלידה זה לא גלידה, הגלידה זה צינור. הגלידה זה קו שיוצא החוצה, שדרכו אתה יכול לרומם את כל המשפחה. תשלחו לה את המתכון של הגלידה, ותזמינו אותה בעצמה לבוא לשכונה, ואז תראו לה מה זה שבת, ותרחיבו את הידע שלה לעניינים אחרים, וכל המשפחה תשתנה מהגלידה. במתן תורה צריך ללכת לאכול גלידה. למה לאכול גלידה? כי צריכים להביא את התורה אל תוך המציאות. צריכים להביא את התורה אל תוך הגוף הגשמי, אל תוך הבשר הגשמי, שהוא יצעק. וראו כל בשר כפי השם דיבר. שהבשר עצמו יצעק אלוקות. וזה נוגע כמובן לעצמנו ונוגע להפוץ. התחלנו עם דונלד טראמפ. אני ברוך השם בימים האלה זוכה להתחיל מיזם ענק שמכינים אותו שנים, מכינים אותו כל כך הרבה, והנה יוצאים לדרך. מיזם של לימוד תורה בבתי עסק, מפגשי לימוד, מפגשי שיח על הסוגיות המעניינות בחיים, החשובות בחיים, שמדיגות כל אחד בראייה תורנית, בלי ויכוחים, בלי נאומים, בלי שום כפייה, פשוט לשבת ולדבר ביחד על הנושאים שמעניינים את כל אחד מאיתנו, כל אחד עם הראייה שלו ועם הזווית של התורה, הזווית העתיקה של היהדות. חג השבועות קורא לכל אחד מאיתנו להיות נותן התורה, להמשיך הלאה את התורה עוד ועוד, וזה הדבר האחרון שצריך באמת לקראת ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. במתן תורה התחילה ירידת השכינה לעולם, ועכשיו היא תושלם בעזרת השם. אשתה בעגלה ובזמן קריב, שנקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, שניתן את התורה בשמחה ובפנימיות, ונהיה תמיד קשורים עם התורה כמהות אחת ממש.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.

0: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
0: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.

0: הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו ממשיכים את הלכות ברכות, פרק שביעי. אומר הרמב"ם הלכה א', מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץ. מנהגי חכמי ישראל בסעודה שהן מעניין של דרך ארץ. דרך ארץ קודמה לתורה. מיוחד מאוד. אבל אנחנו לא מבינים למה זה נכנס בהלכות ברכות. מנהגות של דרך ארץ, הרמב"ם היה צריך לכתוב אותם בהלכות דעות. וכאן משמע שיש להם איזשהו קשר להלכות ברכות. זה נוגע למצוות של ברכה ראשונה, נטילת ידיים, ברכה אחרונה, והם כולם להכניס את הקדוש ברוך הוא, כמו שהרמב"ם אמר בתחילת הלכות ברכות, שכל הסדר של הברכות זה להכניס את הזיכרון של הקדוש ברוך הוא ולזכור אותו לכל זמן, וככה גם אנחנו מכניסים דרך המנהגות האלה, מנהגי הדרך ארץ של חז"ל, אנחנו מכניסים את התורה ואת השם יתברך לתוך הסעודה שלנו. אומר הרמב"ם, ואלו הן, כשנכנסים לסעודה, הגדול שבכולן נוטל את ידיו תחילה. קודם כל, נטילת ידיים נוטל דווקא הגדול תחילה. ואחר כך נכנסים ויושבים מסובין. אבל קודם כל, נטילת ידיים ראשון נוטל הגדול. הדין הזה פוסק אותו גם כן מרן המחבר בסימן קוף סמכי סעיף ב' וכותב ככה, הגדול נוטל ידיו תחילה, והסיבה לכבד את הגדול. אבל ממשיך מרן המחבר הבית יוסף וכותב כך, והראש היה רגיל ליטול באחרונה. דווקא מורנו רבנו אשר האבא של הטור, דווקא הוא נהג ליטול ידיו באחרונה. מה? נגד מנהג דרך ארץ שכתבו, שנהגו חכמי ישראל, שנפסק בגמרא וברמבה? אלא מה? מה היה הסיבה שלו? שלא להפסיק ושלא לדבר. אם הוא ייטול בראשונה, אז יהיה שתי מכשלות שעומדים לפניו. להפסיק, זאת אומרת לשהות ריבוי זמן, וגם דיבור. אם ישאלו ממנו שאלות, הוא הרי הרב, ואז אנשים שואלים אותו שאלות, והוא יבוא לידי דיבור, להשיח, אף על פי שהחומרה של להשיח הוא יותר גדול בין מים אחרונים לברכת המזון, מאשר בין מים ראשונים לברכת המוציא, אף על פי כן, ראוי שלא להשיח. וכמו באמת שמותר בין מים אחרונים לברכה, מותר לפי הצורך לדבר שיחה באלמה שניים או שלושה תיבות, עדיין לכתחילה ודאי אנחנו נזהרים מלא לדבר בכלל, אז לכן נהג הראש ליטול באחרונה. כדאי להסתכל מה שכותב התז בשולחן ערוך, הוא מביא מהרשל. המהרשל כתב על זה תשובה, והמהרשל טוען שהוא יוהרה לנהוג כן. זאת יוהרה לנהוג כמו הראש ולהמתין ליטול ידיים באחרונה. אלא עד הרבה, ייטול תחילה ויהיה נזהר מלדבר וילמדו אחרים ממנו. בעצם המהרשל אומר, מה החשש שלך? אתה לא רוצה ליטול ידיים תחילה, כי אז אתה תעמוד בשהייה מרובה ויהיה קשה לא לדבר? הפוך, תהיה כך ותמתין ותשהה, ואנשים ילמדו לשהות בשקט ולא לדבר, וילמדו את ההלכה. ואם באמת יהיה צורך לדבר באיזשהו עניין של שאלה הלכתית, אז אנשים ילמדו שמותר לדבר עניין הלכתי. מצד שני, התז טוען נגד המהרשל, אומר, אין בדבריו שם כדאים לדחות דברי הראש. וגם, כמו שבאמת ההלכה, דברי תורה זה לא הפסק. אז הוא אומר, זה נכון שזה ההלכה, אבל מסתבר, דיש לחוש דין ממש חלי שמעתה. זאת אומרת, נכון שמותר מעיקר הדין לדבר דברי תורה, אבל צריכים לחוש שתוך כדי הדברי התורה הוא יימשך ויבוא לידי סך הדעת, ולכן ראוי באמת שאם יש ציבור מאוד גדול, ראוי באמת לנהוג כמו שנהג אדון הראש, ולנהוג שהחשוב ייטול ידיו לאחרונה. אז אם יש ציבור קטן, רק אז, שזה לא שיהוי מרובה, רק אז הגדול נוטל תחילה.
0: הרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: אחת.
1: סטופ, 12.
2: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי, על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
8: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
13: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
14: וואו, באיזו מהירות.
13: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
15: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים.
17: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
14: וואו, באיזו מהירות.
13: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר.
15: על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים. לאומית.
19: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
20: אדם שקם בבוקר ואומר את המודיענים עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
19: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

הערב המהדורה המרכזית, הנשיא טראמפ ממשיך לאיים על האיראנים ודורש להוציא את האורניום מאיראן. אבל היום כך מתברר שיש שינוי כיוון בין וושינגטון לטהרן. מי שנמצאת באמצע זאת קטר. קטר הפכה לציר מרכזי בבלימת ההסלמה מול איראן בגיבוי אמריקני. כך מתברר היום, דוח הזנחה את מדיניות ההסתרה ופועלת כעת כמתווכת רשמית וגלויה בין ארצות הברית לבין איראן. זה הכותרת שמסבירה אולי את כל ההתייחסות של הנשיא האמריקני בחודש וחצי האחרונים למסע ומתן עם איראן.

0: ועדת חוץ וביטחון של הכנסת מתכנסת היום בשאלת חוק הגיוס. שוב, שאלה משמעותית, האם מעלים את החוק או שהחוק כרגע יישאר לאחרי הבחירות? מי שיכריע בשאלה הזו זה כמובן האם יש לראש הממשלה רוב שיודע לתמוך בחוק הגיוס. גדולי ישראל לא ממהרים לתמוך בחוק שגם ככה לא יזכה לרוב בכנסת. לפי שעה ראש הממשלה מתקשה לייצר רוב כזה, ככה נאמר. פה יש אולי חילוקי דעות בין ש"ס לדגל התורה, איך צריך להתנהל. ננסה להביא קצת מן הפרטים הללו בהמשך. הרמטכ"ל היום מופיע בפני ועדת חוץ וביטחון ושוב מאיים מקריסת מערך המילואים ומזהיר, כדי לנצח צה"ל חייב עוד חיילים ומיד. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת ביסמוט ניסה להוביל או להוציא מהרמטכ"ל איזושהי הסכמה לגבי חוק הגיוס המוצע כרגע. הרמטכ"ל סירב לענות לשאלות חברי הכנסת ולשאלות הפוליטיקאים ומסר את ההצהרה שלו, וכך נמנע מלהביע את דעתו על החוק הנוכחי. כמובן בהמשך המהדורה גם סביב הסקרים של סוף השבוע, נתונים קצת מעניינים. האם יש לנתניהו סיכוי להרכיב ממשלה בקלות, או שהפעם זאת תהיה משימה קצת יותר קשה? המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרד. שלום וערב טוב לכם, אנחנו עם העיתונאי מיכאל שמש שפותח איתנו בשיחה הערב. שלום מיכאל, מה שלומך?
1: ערב טוב אבי, מה העניינים, מה המצב?
0: ערב טוב, תשמע, מאוד מעניין מה שקורה סביב חוק הגיוס, כי הגענו לרגע האחרון, זהו, אין יותר צירוצים לשני הצדדים, החוק ברור, או שגדולי ישראל תומכים בו או שלא, או שלנתניהו יש רוב או שלא. שני הצדדים נמצאים עם הגב לקיר, חלילה, לא זאת ההגדרה, מדברים על גדולי ישראל, אבל תומכי החוק ומתנגדי החוק צריכים לקבל החלטות לאן זה הולך מכאן. איך אתה מעריך שהסיפור הזה ממשיך להתגלגל?
1: תראה, אני חושב שבשלב הזה כבר די ברור שפה גיוס כנראה שלא יהיה כאן. בוא נתאר שנייה את המצב. המצב הוא שהחרדים לא מרוצים מנוסח החוק. הייתי אומר שאני בימים האלה מתקשה לראות חבר כנסת חרדי אחד שהוא מרוצה מחוק הגיוס שמונח על שולחן הכנסת. כולנו יודעים את זה. מצד שני, חברי הקואליציה שלא רוצים את החוק הזה. ובעיקר מה שנמצא מולנו זה בחירות. אז אנשים שבאים ואומרים, אנחנו לא נמהר לקבל החלטות כל כך קשות, כאשר הבחירות אוטוטו כבר נמצאות כאן. ו פשוט כולם מעדיפים, אתה יודע, לקחת את תפוח האדמה הלוהט
0: לא,
1: הזה.
0: לא, אבל יש כאן שיקול דרמטי מהצד כן. השני. אם דוחים את זה לאחרי הבחירות, אז הימין נקרא לזה, ראש הממשלה, מפלגות הימין יצטרכו להתמודד עם הנושא הזה, בלבד כנראה, במערכת הבחירות. נתניהו ינסה להוביל את הבחירות לאיראן ולמצב הביטחוני ולרפורמה המשפטית, אבל בסוף זה יהיה הסיפור, כי אין חוק. יאמרו מפלגות האופוזיציה, תצביעו לנו, אנחנו נביא חוק. זה יהיה שונה.
1: ואבי, מה יהיה אם חוק הגיוס יעבור? אתה מתאר לעצמך על מה יהיה קמפיין הבחירות?
0: כן, יהיה בגץ, יהיה בגץ, כי אז כבר הכנסת חוקקה, אמרה את דברה, עכשיו בגץ הוא זה שיפסול את החוק, ואז הרבה יותר קל לימין לגייס קולות.
1: אבל חוץ מבגץ,

0: אז מה יהיה הקמפיין ברחוב? מה יהיה הקמפיין של מתנגדי הממשלה? מה הם יגידו? הם יגידו שהממשלה הזאת...
1: הם יגידו, זה ממשלת המשתמטים, והם יגידו הכל.
0: בהחלט, אז נתניהו לא רוצה שזה יהיה הקמפיין, הוא יודע שזה מה שיהיה, גולת הכותרת של הקמפיין, זה סוג של כתב אישום שהוגש נגדו על ידי מתנגדיו, והוא לא ילך להתחמק, ככה הוא יוכל לספר להם כל מיני סיפורים, אני רציתי להביא חוק שמגייס חרדים, ועובדה שלא הבאתי, כי החרדים לא רצו, ואני גם לא אביא שום חוק. בבחירות אפשר לגלגל את זה, אבי, אתה יודע, בלי סוף. אם יהיה חוק, יהיה לנתניהו קשה להתמודד איתו בבחירות.
1: אני חושב שלגוש הימין הרבה יותר קל להביא מצביעים כשבגץ פוסל חוקים של הכנסת. אם ברגע...
0: זה נכון לחוקים אחרים, לא לפוק הגיוס שיש סביבו קונצנזוס, לא לגיוס שיש סביב הנושא הזה קונצנזוס די רסם ב... גם אתה יודע, גם בגוש נתניהו, בסוף לא, אם תשאל לא, את מטביע הציונות הדתית, הליכוד, הם רוצים לראות החרדים מתגייסים ולכל הפחות נושאים יותר בנטל הביטחוני.
1: טוב, זאת באמת השאלה, ויש סקרים לפה ולשם, האם באמת גוש הימין, הוא רוצה לראות את עולם התורה ממשיך כפי שהוא, יש סקרים שאומרים שכן, יש סקרים שאומרים שכן.
0: אבי, עובדה שלפחות לימין המסתכל על נציגי הציבור, אז לפי שעה לפחות, אם סופרים אצבעות בקואליציה, עדיין אין רוב לחוק.
1: כן. זהו, למה אין רוב לחוק? כי אנחנו מתקרבים לבחירות, וכל אחד רוצה לגזור על חוק הגיוס את הקופון שלו. מי שיגזור קופון כזה לפריימריז, ומי בסקרים, זה בדיוק חלק מהרעיון. ולכן נתניהו דחה את הדבר הזה עד עכשיו, ומסתבר שהגענו באמת לישורת האחרונה. עוד שאלה, תגיד, היה לחברי הכנסת החרדים משהו נוסף לעשות שהם לא עשו?
0: תראה, אני צריך להודות, אתה יודע, לפעמים אני חושב שבאים בטענות שלא בצדק לפוליטיקאים החרדים. בסוף, פוליטיקאים החרדים נאלצו להתמודד פה עם סיטואציה משברית גדולה מאוד בציבוריות הישראלית. ואין מה לעשות, אתה יודע, בסופו של דבר המציאות יותר חזקה מכל דבר אחר. הכי קל זה לבוא בטענות ולבוא ולומר לגפני ודרי, לא סיפקתם את הסחורה. אבל אני חושב שזה כבר שלב שבו אפשר לשאול את השאלה, האם ה... ציפיות מהחברה כנסת החרדים הם כאלה שפשוט הם לא יכולים לספק אותם. גם אם הם ממש רוצים, בסופו של דבר הם נתקלות או במציאות, או בפסיקות של בגץ, או בדברים שפשוט הם לפוליטיקאים החרדים מוכשרים ככל שיהיו אפשרות לפתור אותם. למשל את הנושא הזה של גיוס, ששוב הוא נושא מאוד רגיש, מאוד נפיץ, גם אגב, גם בתוך הציבור החרדי, הוא נושא שהוא מאוד שנוי במחלוקת. כך למשל את הדיבורים על נוסח של חוק הגיוס. אם אריה דרי יכול להסתדר עם נוסח מסוים, פורוש ואנשים אחרים לא יכולים להסתדר עם הנוסח הזה. זאת אומרת, זה באמת נושא שהוא נמצא, אולי הצד הכי רגישים שנמצאים על סדר היום. ובזמן מלחמה, לבוא ולבקש מהפוליטיקאים החרדים לסדר את ה... דבר הזה, אני חושב שזה משהו שהוא
1: כן,
0: לא בכלל.
1: כן, משימה כמעט בלתי אפשרית. טוב, יהיה מעניין לראות איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בבחירות. בוא נדבר רגע ממש על החיבורים שאנחנו רואים בשמאל. בימין עדיין אנחנו לא מצליחים לקרוא את התמונה עד הסוף. לא ברור מה יקרה שם בין סמוטריץ' ובין גביר ומיכאל בן ארי וכל מיני שמות. עדיין פתוח ומוקדם כדי להכריע, אבל בשמאל אנחנו פחות או יותר, או באופוזיציה אנחנו פחות או יותר מבינים את התמונה. אייזנקוט וליברמן יחסים מאוד מתחממים, אולי מפלגה אלטרנטיבית היחידה שהיא זאת שתוכל כן לקחת מנדט או שניים מתנדנדים מגוש ימין לגוש שמאל, ככה זה נראה.
0: נכון, בסוף בעיקר אייזנקוט הייתי אומר שמביא בשורה, בסופו של דבר סוג של בשורה חדשה בבחירות האלה, אתה יודע, ליברמן רץ כבר פעם ועוד פעם ועוד פעם, אייזנקוט הוא עומד בראש מפלגה שהוא זוכה לאמינות, נאמר זאת כך, מה שהייתי אומר, אנשים אחרים באותו גוס לא כל כך זוכים. האמינות שלו היא גם על היותו...
1: אבל איך הוא ירכיב ממשלה בלי מפלגות ערביות? אין לו תשובה אמיתית לשאלה הזאת,
0: שהליכוד יאתגר אותו כל הזמן. לא שולל אפשרות שמפלגה שהוא יקים תישען בצורה כזאת או אחרת על מפלגות ערביות. הוא לא שולל, זה אגב שונה מבנט. הייתי אומר אולי שזה משהו שגם מוסיף לאמינות שלו. תראה, נפתלי בנט אומר מעל כל במה שהוא לא יקים ממשלה עם הערבים. אני לא מכיר אזרח ישראלי שמאמין לו להבטחה הזאת. אני מספק אגב אם הוא עצמו מאמין לכך, אחרי שהוא התחייב, חתם, נשבע, הייתי אומר, עשה עוד דברים רק בשביל להתחייב על הדבר הזה, ובסוף עשר את ההבטחה הזאת. אז בא איזנקוט ואומר, אני אעשה את מה שנכון, כאילו. הוא לא שולל את התרחיש הזה.
1: כן. שזה בהחלט הסיפור המעניין כרגע, ויוביל אותנו אל תוככי הישורת האחרונה שאיתה נצא למערכת הבחירות. אבל דבר נוסף שמעניין אותי לשאול דווקא אותך, זה על הבידול בתוך המפלגות, בין המפלגות, בתוך הגוש, השמאל, מרכז. אני לא מצליח למצוא שום הבדל בין בנט, אייזנקוט, ליברמן, לפיד. אולי יאיר גולן מבדל את עצמו באמירות קצת יותר קיצוניות. אני לא מצליח להבין על מה המריבות, מי ראשון, מי שני. מה ההבדל האידיאולוגי, מה השקפת העולם שונה בין יאיר לפיד לבין אביגדור ליברמן?
0: תראה, מה זאת אומרת? אתה יכול לשאול מה ההבדל בין השקפת העולם בין נפתלי בנט ליאיר לפיד? ההבדל בהשקפת העולם היא שכמו שבנט אומר, אני איש ימין והוא איש שמאל, מלא מלא. אז כן, יש הבדלים, ברור שיש הבדלים כאלו ואחרים, אבל אני חושב שבסוף באמת הקרב הגדול, הקרב הפוליטי הגדול, הוא על תפקיד ראש הממשלה. יש בוא נאמר מועמד אחד שכבר פרש מהמרוץ, שזה יאיר לפיד. אנחנו כבר עכשיו נמצאים...
1: כלומר, הגענו לנקודת האמת שבה הצד השני לא מצליח להציב אלטרנטיבה אמיתית לנתניהו, שוב חוזר לאותה נקודה, למעט בנט שאולי מנסה להציב את עצמו במצב הזה. הציבור שלא בוחר בנתניהו לא מתלכד סביב מועמד אחד, וזאת אחת הבעיות של הגוש השני.
0: תראה, בסוף זה מה שקורה, הם לא מתלכדים סביב מועמד אחד, כי הם לא מבטרים. זאת אומרת, בסוף אתה מסתכל עכשיו על שלושה אנשים שנמצאים שם, וכל אחד מהם הוא טוען לכתר הזה. זה לא יהיה קל, אנחנו צפויים פה, אייזנקוט, ליברמן ובנט, צפויים להמשיך בקרב הזה עד הרגע האחרון. צריך להגיד שלכל אחד מהם יש סיכוי מסוים לנצח. ובסוף, אתה יודע מה, בסוף האנשים האלה, אפשר לומר, סרוטים בדיוק במה שהם הכי הרי מזהירים מפניו. הם כל הזמן, בוא נאמר, הטענה המרכזית של בנימין נתניהו, שלהם נגד נתניהו, היא שהוא בוחר באינטרס הישיבה פוליטי שלו. אני חושב שמה שאנחנו רואים שם עכשיו, זה שלושה פוליטיקאים שבהחלט מנהלים מאבק על האינטרס הישיבה הפוליטי שלהם, כשהשאלה היא באמת מה הם מוכנים לעשות בדרך כדי לקבל את המקום הראשון. פעם שעברה בנט היה מוכן להפר הבטחות בחירות ולהיכנס עם שישה מנדטים לאותו ממשלה. הפעם יש פה שלושה אנשים שבסופו של דבר לפחות אחד מהם יהיה ראש ממשלה, והדרך לשם עוד צפויה להיות ארוכה.
1: מיכאל שמש, תודה רבה לך. רגע, אתה ערוץ 13 היום, נכון? זאת ההגדרה.
0: עוד לא, עוד לא, רגע.
1: בין השמשות.
0: בהחלט, בחודש הבא בעזרת השם.
1: טוב, בהצלחה, בשורות טובות.
0: להתראות.
1: עכשיו אנחנו רוצים מכאן להמשיך הלאה, אולי לנסות גם לדבר על כל ההיבט הזה מול ההיבט הביטחוני. אלוף המילואים גרשון הכהן, שלום וערב טוב. בואו ננסה שוב לפנות, אלוף במילואים גרשון הכהן איתנו, שלום ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, אז אם אנחנו נכנסים לתוך מערכת בחירות פוליטית ואי אפשר להתנתק ממנה, אנחנו גם נכנסים לתוך מציאות ביטחונית חדשה. יש לנו רצועות ביטחון בלבנון, בסוריה, בעזה. גבולות המדינה ככה מתחו ידיים, ועם זה הציבור הישראלי הולך כשאין לו הסבר לאן זה הולך. כלומר, כרגע זה המצב. זו תמונה אידיאלית? נשאר ככה עכשיו, בוא נניח, עשור קדימה?
2: קודם כל, מה אידיאלי בחיים? החיים הם מלאי קשיים. פנטזיה של גן עדן הייתה לרגע באירופה אחרי קריסת ברית המועצות, וגם הם במצוקה. אז שנתאפס, המציאות של קיום האנושות כולה היום היא באי ודאות, אז למה שכאן תהיה ודאות?
1: אוקיי, אז בוא נניח רגע לשאלת אי ודאות או לא, מה נכון למדינת ישראל ועם ישראל מבחינה ביטחונית, כשאנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו מסוגלים ויכולים לאורך זמן להחזיק בשטחים האלה, ואם זה הפתרון, איך מתמקמים בו בצורה קבועה ומסודרת?
2: קודם כל, צריכים כל הזמן להיות דינמיים ולהיות מסוגלים להסתגלות לשינויים בגמישות, אבל לכן, מה זה קבועה ומסודרת? אין דבר כזה קבועה ומסודרת. מה שצהל עושה כרגע זה מתוך הכרח. נניח שמישהו בא ומסביר שלא כדאי לנו להישאר בתוך המרחב שצהל מחזיק כרגע בלבנון. נסיגה כזאת היא בדיוק מה שמצפה חיזבאללה, שאנחנו נעלם כמו השלג שנמש מעצמו. ככה גם עזבנו את רצועת הביטחון בשנת 2000, מתוך תלונות הציבור וחרדות לא נכונות, בלי מוכנות לשלם את המחירים הנדרשים, וכך קיבלנו את האיום של חיזבאללה שהתעצם לאיום אסטרטגי. זה אנחנו אשמים, שנטשנו מתוך הרצון לעשות סידורים של קבע. אין דבר כזה, שום דבר לא קבע בחיי אדם. ולכן, בין היתר לא צריך להסביר את זה למי שכל בוקר אומר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. גם בורא עולם, זריחת החמה לא מובנת מאליה, הוא כל יום בחסדו מביא אותה מחדש. ולכן, ככה בלבנון, ככה בעזה, בעזה אנחנו לא הכרענו את חמאס בממד הסופי של ביטול יכולתו להמשיך להתקיים ככוח חמוש, פגענו בו קשות, הוא איננו יותר איום אסטרטגי על קיום השגרה של מדינת ישראל, כי קודם הוא היה יכול עם טילים לייצר איום הדדי, זאת אומרת כשאנחנו פגענו בו הוא היה יורה על תל אביב, ואת זה לא יכולנו לקחת בתוך המשוואה, תודה לאל זה השתנה, אין לו היום את היכולות האלה, צהל מחזיק 50% מרצועת עזה, ועד שחמאס לא מתפרק מנשקו אין סיבה לסגת, זאת אומרת מי שיבקש לסדר את זה סידור יותר נוח יאיים בחזרה לשבעה אוקטובר על יישובי עוטף עזה, וסוריה המציאות דומה, איש לא יודע לאן מתפתחת המגמה של סוריה החדשה, עם צבא סוריה חדש, עם כוחות מיליציונים אחרים שעלולים לאיים לנו על הגבול, גם איראנים, גם אחרים, זאת אומרת מוכוונים על ידי איראן, ולכן מה שצהל עושה זה את ההכרח המתבקש מתוך מציאות אסטרטגית, שנובעת לא מזה שאנחנו לא סידרנו נכון את העניין, אלא מזה שבמציאות הגלובלית קשה לסיים מלחמות כמו רוסיה אוקראינה, כמו שגם הנשיא טראמפ עם כוחותיו המעצמתיים לא ממש מביא להכנעה של איראן, מהמון סיבות, לא ניכנס לזה. זה המציאות של המאה ה-21.
1: מעניין מאוד, אני רוצה רגע לעבור איתך תודה, לזירה בסוף הפנים ישראלית, כי זאת המציאות. קצרנו הישגים וניצחונות בשנתיים האחרונות, בהחלט אפשר לזלזל בזה או להמעיט בזה, אנחנו תקפנו במשך חודשיים ברציפות באיראן יחד עם האמריקאים, כן? זה לפני 20 שנה הייתי אומר לך את זה, היה נשמע לך כחלום, אבל החלום הזה התגשם וקרה, והרבה מאוד ניסים, החיזבאללה עדיין עומד איכשהו על חצי רגל, לא יודע להגדיר מה נשאר, אבל הוא נשאר. גם החמאס מנסה קצת להשתקם, זה רחוק מאוד ממה שהיה. שילמנו מחיר כבד. אנחנו עכשיו מגיעים לצמד המילים האלה, מזרח תיכון חדש. איך הוא צריך לראות?
2: הפוטנציאל להתארגנות חדשה אפשר לדמיין. נניח שהמשטר באיראן ייפול. זה לא בלתי אפשרי. לא שבאפשרותנו להגיד איך זה קורה, אבל גם אפשר לדמיין את זה. שינוי מהסוג הזה בוודאי מוציא רכיב מאוד דומיננטי מתוך המערכת, בוודאי של המפרץ הפרסי, משפיע על סעודיה, על אמירויות, על כל מדינות המפרץ, משפיע בוודאי גם על חיזבאללה. יש יכולת להגיע להסדרי דו-קיום, שלום כזה או אחר עם לבנון, כי חיזבאללה בינתיים מפריע, חיזבאללה יחלש וייעלם, זה גם דבר שאפשר לדמיין, למרות שזה לא יבוא רק בידינו, כי להביא לפירוק חיזבאללה מנשקו רק מתוך מאמץ שלנו זה לכבוש את כל לבנון, ולעבור עד הבית האחרון והמערה האחרונה שבה הוא מתרגל. ולכן אפשר לדמיין, בינתיים צריכים להודות להשגחה הברורה של בורא עולם עלינו, שאנחנו חיים יחסית בתנאים לא רעים בכלל, יש הרבה צרות, אבל יש פה מה לאכול, ויש דלק בתחנות דלק, ועוד הרבה דברים מתרשים, מתקיימים, שום דבר לא מובן מאליו, ונקווה לטוב.
1: טוב, לגמרי אלו הם הדברים, ותודה לך על השיחה כאן, אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה, להתראות.
2: תודה, ושיהיה שבוע טוב.
1: אמן, בשורות טובות, בשורות טובות, תודה, פרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מזל טוב!
11: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
13: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
14: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
15: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
17: אנחתי גרטוג.
18: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
19: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
18: השירות אינו משפטי.
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
11: עכשיו אנחנו פונים אל נתי קלי שכתבנו. שלום נתי, ערב טוב.
12: שלום אבי, ערב טוב.
11: אתה מביא לנו הערב, אני חושב אולי אנחנו שומעים את זה לראשונה, בצורה יותר מאורגנת ומסודרת, אחרי הרבה מאמץ ועבודה שלך היום, לנסות ולהביא לכאן לשידור, מה קורה מאחורי הקלעים בבתיהם של גדולי ישראל, בסוגיית חוק הגיוס.
12: כן, תראה, אז אחרי שבליל שישי האחרון, חברי הכנסת של דגל התורה עולים לימונו של מורן רויש הישיב רב דויב לנדו, שם הם דנים דיון קצר מאוד על חוק הגיוס, בעצם אין דיון וירידה לפרטים של החוק, וזאת תכף נסביר למה. מורן רויש הישיב חשוב לו מאוד להודות לחברי הכנסת על כך שהם פועלים לגבש את מעמדם של בני הישיבות, הם מעמדים להסדיר את מעמדם של בני הישיבות בחוק המתגבש, הוא אומר שזה מה שהיה נצטרך לעשות עד כה, הוא מחזק אותם גם שלא יירתעו מביקורת או דברים כאלה ואחרים, כידוע לנו יש הרבה ביקורת על עצם קידום החוק, מרן ראש הישיבה אומר להם, זה מה שעכשיו צריך לעשות, וזה מה שאתם עושים, וזה מצוין, הוא מעודד אותם, ומודיע להם שההחלטה הסופית תינתן בתחילת השבוע, עם פתיחת מושב הקיץ. אז מחר אמור להיפתח מושב הקיץ, ממה שמידע שמגיע אלינו, מורן ראש הישיבה צפוי לתת את הכרעתו ביממה הקרובה, זה יכול להתארך קצת יותר, מכיוון שאין עדיין איזשהו דדליין סופי, שאז מורן מציג את עמדתו, שזה בעצם המתח כעת במערכת, סביב הכרעתו של ראש הישיבה רב דויב לנדו. מה שאנחנו יודעים כעת, זה שראש הישיבה בעצם תומך בחוק הזה, שמדובר עליו בוועדת החוץ והביטחון, אגב היום גם הרמטכ"ל היה שם, וגם כן ממנו יצאו כל מיני כותרות בנושא חוק הגיוס, מורן ראש הישיבה תומך בחוק הזה, אך השאלה, כרגע, שגם הונחה בפני חברי הכנסת של דגל התורה, וזה בעצם הליבה, זה הנושא. האם יהיה אפשר להביא את נתניהו, להעביר את החוק הזה? האם נתניהו מסוגל בעת הזאת להעביר את החוק הזה? זה בעצם האירוע. אם נתניהו לא מסוגל, אז אין מה לעשות. התמיכה העקרונית של גדולי ישראל בחוק ישנה. כעת אנחנו צריכים לראות שנתניהו בעניין ומסוגל להעביר את החוק הזה. אז מחר, כמו שאמרנו, נפתח מושב הקיץ, וביממה הקרובה צפויה להתקבל ההכרעה.
11: אז בגדול, כלומר, בעצם אין שום שינוי מאז יום חמישי. עמדת גדולי ישראל, אתה אומר, תומכים בתנאי שיש רוב בקואליציה, ולא יוצאים קרחים מכאן ומכאן, וכרגע אין רוב בקואליציה, ולכן ככה התחיל מושב הקיץ, וממתינים לראות לאן זה הולך.
12: תומכים, והעניין הוא שאין כרגע דיון על הפרטים, בגלל שכרגע אין ידיעה האם נתניהו יכול, להביא את חברי הכנסת להכריע, אם נתניהו יכול להביא את חברי הכנסת שלו, ואת הליכוד, ואת כלל הממשלה, להצביע בעד החוק הזה. אם הוא לא יכול, אז אין בכלל טעם, אבל התמיכה העקרונית של גדולי הדור ישנה. זה לא המונע, זה לא המכשול.
11: נתי קליש, תודה רבה לך. אנחנו עם חבר הכנסת אוהד טל, שלום לך, ערב טוב. טוב, לא איתנו, אנחנו מיד נפנה אליו, אנחנו מנסים להבין מה קורה בימין סביב הנושא הזה. סגן השר אלמוג כהן איתנו, שלום לך.
8: שלום לך ולכל המאזינים.
11: מילה אחת שלך על חוק הגיוס, איך אתה רואה את הדברים? אתה גם לוחם, אתה גם חבר כנסת, אתה גם מכיר את הסיטואציה, את הצרכים של צהל, מצד שני מכבד מאוד את עולם התורה, איך צולחים את זה?
8: צולחים את זה על ידי זה שבעזרת השם אנחנו ממשיכים לגייס את אחינו החרדים שאינם לומדים תורה. לאחרונה היה בעצם את הגיוס הגדול ביותר לחטיבת החשמונאים, חטיבה מפוארת, חבר'ה מצוינים. כל אחד שמגיע זה עולם מלא, מה שנקרא עולם ומלוא, שיגן על עם ישראל, יגן גם על לומדי התורה. אני רוצה להזכיר לכם,
11: ומי שלומד תורה,
8: מי שתורתו אומנותו, שילמד. אנחנו מבינים, אני מבין את המשמעות ואת החשיבות של ההשגחה, של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, אבל בסופו של דבר מי שאיננו לומד ויכול לתרום, להיכנס תחת האלונקה, חשוב מאוד.
11: טוב, בוא נדבר על מה שקורה בשבק, עוד מעט נדבר גם על המוסד, אבל קודם כל מה שקורה בשבק, אנחנו יודעים שאתה במשך שנתיים וחצי מדבר על, על המהלכים שהיו בתוך השבק לפני השביעי באוקטובר ואחרי השביעי באוקטובר, והמדיניות וההתבטאויות, וחשפת כל מיני פרטים בזמנו. השבק עכשיו בראשות זיני, אתה מרגיש שינוי?
8: כן,
11: אני
8: מרגיש שינוי חד משמעית. בסוף אני מדבר עליו זה הפיכתו, החזרתו של השירות, של השבק, למה שנקרא משרתם של כל, אזרחי ישראל. ובסופו של דבר, הדבר הזה הוא בעיניי סופר סופר חשוב, כי שבק הם גוף קודם כל מאוד מאוד מקצועי, ושנית גוף שתפקידו הוא דפקטו לשמור על החיים של, אזרחי ישראל, ולכן אני שמח על המסלול שלו השירות הולך, וחשוב כל הזמן להספיד על זה שזה יישאר כך.
11: אוקיי, בואו נדבר על ראש המוסד והמינוי של, אלוף המילואים גופמן מול היועצת המשפטית לממשלה. ואנחנו חוזרים שוב לאותה יועצת משפטית, שוב להתערבות בהחלטות הממשלה, גם בדברים שהחוק מאוד מאוד ברור ומוחלט בעניין הזה, וניסו לפטר אותה, ובגץ מגן עליה, ומי ששולט במדינת ישראל, אלו חמישה או שישה מתוך כלל שופטי בגץ, וזאת העובדה, בוא נודה על האמת.
8: אני מזמן אמרתי שלא צריך לקיים את פסיקות בגץ, והוא, אני לא באירוע הזה. אני לא חלק מאותו קרנבל של בפי ודמעות וקיתונות של אש, על כך שאנחנו לא מסכים למשול. בסוף, כאשר בגץ, בראשותו עומד עבריין בנייה, שכאילו תבול בניגוד עניינים, אני מזכיר למאזינים, השופט יצחק עמית, הנשיא מטעם עצמו, ישב בשלושה דיונים, שקשורים לנבחרת הדירקטורים, כשאחיו חבר דירקטוריון, ניגוד עניינים זועק לשמיים, בסרוק, בצורה המשמעותית ביותר, ולא לא לקבל פסיקת בגץ. והיועמ"שית מבחינתי לא קיימת. מוכרח להודות, אני פועל מבלי לכבד את פסיקותיה, את החלטותיה. בסוף כך זה צריך להיות, אחרת לא נצליח למשול פה, אפשר לעבוד איתם.
11: על זה צריך ללכת לבחירות?
8: אנחנו הולכים לבחירות, תכף. ממש אותו, אני מאמין. בסופו של דבר החשוב שבסוף
11: לא, האם הבחירות האלה יהיו משאל עם, אתה בעד הרפורמה או נגד הרפורמה, על זה הבחירות?
8: אני חושב שהיום יש רוב גדול בעם בעד הרפורמה. בסוף אנחנו היום העם רואה את הבגסות, את החוסר הגינות, חוסר צדק של אותם שופטי עליון, אותם אנשים שחיים במגדל השן, לא משרתים את עם ישראל, לא דואגים לביטחון שלו, משמשים פעם אחר פעם בצורה סיסטמטית כ מקלות בגלגלי הממשלה הנבחרת, העם הוא הריבון. הריבון הוא העם ולא שופטי בגץ. אני מאמין שבסיבוב הבא, אם יגיעו יותר לוחמים, שמוכנים להבין את המשמעויות של המלחמה הזו בדיפ סטייט והחזרתו לממדים הנורמליים שבה. אני מאמין שהדברים השתנו.
11: איפה אתה בבחירות הבאות אגב?
8: עוד לא יודע. לא עסקתי בזה, יש זמן נראה לי, לא חוץ.
11: כן, לא,
8: יש לי הצעות.
11: אנשים מתארגנים.
8: יש לי הצעות רבות, אני מבין שכולם מתארגנים. לי יש עוד משימה אחת לצלוח, ואז אני, בעזרת השם, אעסוק בנושא.
11: מה זה, מה יש לך לצלוח? שתף אותנו. חוק?
8: אני כרגע, למעשה, אחרי שסיימתי את שדה התעופה בנגב, בהצלחה, ברוך השם, למעשה כרגע אני מושיץ בניסיון להביא את אבות מס לתושבי העיר באר שבע. אנחנו מאבדים בעיר באר שבע, חשוב להדגיש. למעשה אנחנו בתוך 5-6 שנים העיר באר שבע תהפוך להיות עיר מעורבת, עיר שאיננה בשליטה יהודית, וכך נאבד גם את כל הנגב שהוא 60% משטחה של מדינת ישראל. אני כרגע עוסק בזה, יש לי הצעות רבות בנושא הפוליטי, פחות עוסק בהם, יותר מתעסק בנושאים של שאתם אני רוצה לקדם.
11: טוב, מתעסק בעשייה, אבל אל תשכח, הבחירות פה ודברים נסגרים ופריימריז בליכוד, אני חושב שכבר אתה בדדליין האחרון כדי להתמודד, אם אתה רוצה. אוקיי, נמתין הבאות. חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה לך, סגן השר.
8: תודה, תודה שירחתם אותי.
11: ערב טוב, להתראות, פרסומת.
13: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
2: אנחנו אומרים עכשיו שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע ל"ג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל עמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
14: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן כן, אנחנו כמדי שנה בל"ג בעומר כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה, מערב ל"ג בעומר מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע, שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם אחד, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסרות, מנגנון נעילה לילדים, תאורת לדים, 3 מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד ל"ג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפססו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג, זה מבצע אדיר כרגע ונדיר על שלל המתקנים שלנו ואת כל הצבעים שבמלאי שיש לנו כרגע. זה הזדמנות אדירה כרגע ליהנות ממבצע חזק מאוד. כוכבית 2026, כוכבית 2026.
2: כוכבית 2026, שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך.
14: תודה רבה לכם על ההזדמנות.
15: רופאה מומחית, מתחיל בדלת, נגמר ברש. דוקטור, די נו, איך כזה מהר? אני בלאומית, מוצאים דוקטור ממש מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לרפואת נשים. אל תחכו, הצטרפו, כוכבית 507.
16: בבריאות לא מחכים.
17: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
18: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
19: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
21: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
22: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
11: עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת תועד טל, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. שלום, ערב טוב לך.
24: שלום אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
11: מה למדת מהדו שיח הזה עם הרמטכ"ל היום בוועדה, או לפחות מהרושם שהוא השאיר?
24: טוב, אז אני לא יכול לדבר יותר מדי על דברים שהיו בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו, אתה יודע, כמו שאנחנו יודעים, צהל פועל עכשיו בהרבה מאוד חזיתות. מוכוון גם לחזית האיראנית, ואגב, לא שוקט על השמרים גם בחסות הפסקת האש, ולא ארחיב יותר מעבר לדבר הזה. גם בלבנון, גם בסוריה, כמובן בעזה, ביהודה ושומרון, גם מול החות'ים, פריסה מאוד מאוד רחבה של הפעילות. אגב, בלבנון צריך להבין שלמרות הכותרת הפסקת האש, צריכים להבין שבפועל צהל פועל בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, וברוך השם אנחנו עדיין במערכה עם אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים, והדרך עוד לפנינו. יש עוד דרך לעשות, חייבים עוד להכריע בכל אחד מן החזיתות הללו, ואנחנו לא מתכוונים לעצור לפני שהדבר הזה יוכרע. זה בהקשר של המלחמה, אבל אני מניח שתרצה לשאול אותי גם כן על הסיפור של שילוב אנשים בצהל, כי זה דבר שבעיני
11: זה היה, זה היה הסיפור, אתה יודע, זה גם מאוד משמעותי, לא רק לציבור הציוני דתי שמשרת ורוצה כן לשמור על קווים או על הערכים שלו, אלא בכלל על הפתיחות של הרמטכ"ל לכבד או לשמור על החייל הדתי שבא לצהל.
24: אז תשמע, אני אספר לך סיפור רק מה שנקרא מהשבת האחרונה, שמספרת לי אחיינית שלי, שנמצאת עכשיו משרתת בצבא, היא משרתת באיזשהו בסיס, בטירונות, ולא רק שדורשים מהבנות שם לנקות את שירותי הבנים כחלק מעבודות רסר, נותנים להם גם לשמור על קבלנים ערבים שנכנסים לתוך הבסיסים, לפעמים חיילת בודדה שצריכה לשמור על קבלנים ועל פועלים ערבים שנכנסים, דברים הזויים שלא דמיינו ואי אפשר בכלל לדמיין. וחלק, ואנחנו שומעים עכשיו גם על כל המהלך של צהל שנורא נורא דחוף לו. הדבר הכי חשוב כרגע מתחילתו זה להכניס בנות לוחמות לחיל השריון. עכשיו, אין לי בעיה, צהל חשוב לו להכניס בנות לוחמות לחיל השריון או למקומות אחרים, בסדר גמור, אבל יש פקודות בצהל, יש פקודת שירות משותף, יש פקודה של הפרדה בין המגדרים. אם הדבר הזה לא קורה, המשמעות היא שחיילים ש העולם ההלכתי שלהם חשוב להם פשוט לא יוכלו לשרת בצהל. עכשיו, זה לא רק חיילים בפלוגות בין אישים. בסופו של דבר צריך להבין שהיום בשיטת העבודה הנוכחית בצהל, של מה שקרה צקחים, צוותי קרב חטיבתיים שעובדים ביחד, כוחות שיון עם כוחות חיר וכולי וכולי, יש ערבוב של הכוחות, כך שגם אם אתה לא נמצא ביחידה,
11: בסוף גם חייל שהתגייס למסלול של ישיבת הסדר, חייל דתי שומר מצוות, שהוא בכלל התגייס לגולני, או לתפקיד אחר, הוא בסוף מגיע גם לאיזושהי התקלות כזו אחרת חיובית, כן, עם השריון, אבל שם הוא מוצא את עצמו בשירות משותף. משמעותי שאין יותר מסלולים נפרדים בצהל.
24: נכון, נכון, ואני אגיד לך, אבי, על גבי הדבר הזה, כל רבני הציונות הדתית, כולם, כולם, מקצה ימין ועד קצה שמאל, זאת אומרת, אני מדבר איתך גם על ראשי...
11: כולל רבני צוהר, כן.
24: כולל רבני צוהר, והקיבוץ הדתי, והרב מידן, והרב גורדין, ולא תקצה כל השמות, אבל באמת, כולם, כולם, כולם, שמוטרדים מאוד מהדבר הזה, ומבחינתם הדבר הזה הוא פשוט בלתי אפשרי. והדבר החמור ביותר, שהם פונים לרמטכ"ל לאורך חודשים, ומנסים להגיע להידברות ולראות איך פותרים את הדבר הזה, והרמטכ"ל פשוט מסרב להיפגש איתם, מסרב להיפגש איתם. הדבר הזה הוא לא מתקבל על הדעת, מעולם לא היה כדבר הזה. אפילו אהוד ברק שהיה רמטכ"ל, והוא תמיד נפגש עם ראשי ישיבות ההסדר. לא ברור מה קורה כאן.
11: אבל עכשיו בוא נדבר על חוק הגיוס. עכשיו בוא נדבר על הגיוס חרדים. בדיוק, כי אם זה הרקע, וזה המבוא לסוגיה, כאשר המתכן מתייחס לציבור שמסר הקיז את דמו בשנתיים וחצי האחרונות, מה, אנחנו לא צריכים פה הוכחות, לא שאני חלילה משווה בין דם לדם חלילה, אבל יש פה ציבור שמסר נפש תרתי משמע, בכל מה שקשור לשירות, והוא אומר, אני חשוב לי, הערכים שלי, והרמטכ"ל לא מוכן להיפגש עם רבניו.
24: חד משמעית, חד משמעית.
11: אז מה יאמרו אזובי הקיר? נכון, מה יאמרו החרדים?
24: בדיוק, וזה בדיוק מה שאני אמרתי לרמטכ"ל היום. אל תספרו לי ואל תמציאו סיסמאות על זה שאתם רוצים לראות חרדים בצבא. אם אתם פועלים באופן כזה, אפילו לא מוכנים להידבר עם ראשי ישיבות ההסדר, הציבור שהוא הספק הכי משמעותי היום של כוח לוחם בצהל, שהציבור הזה, כמו שאמרת בעצמך, ממלא את שורות בתי העלמין הרבה למעלה מהאחוז שלו באוכלוסייה, אם לא מוכנים אפילו לדבר איתם, לשמוע את החששות שלהם, ולא עומדים באף התחייבות שבפניהם, איך אפשר בכלל לדבר על גיוס חרדים? איזה פנים יש לכם לדבר על גיוס חרדים שאתם לא עומדים באף התחייבות שלכם לציבור הדתי? עכשיו יגידו אותו ומסובן את פליטון, לא, אין לנו ברירה, אין לנו כוח אדם, אנחנו חייבים להכניס בראש השירו. אז אני אספר לך, בפברואר 2024 הונחה בפני צהל הצעה להקים גדודי חרדים בחיל השריון. אם היו מיישמים את התוכנית הזאת, שאגב, בתמיכה מלאה, גם של רבנים, גם של ראשי ישיבות חרדיות, גם של ראשי הארגונים אחרים שאמורים להתעסק בדבר הזה, כולם יכלו, הגישו תוכנית ישימה לצבא, לאיך מכניסים עכשיו פלוגות של לוחמים חרדים לחיל השריון. היינו יכולים עכשיו עם שני גדודים. מרחו את זה בצהל, לא עשינו הדבר הזה שום דבר, כבר יותר משנתיים לא עשינו הדבר הזה שום דבר, ועכשיו מתברר למה, כי יותר דחוף להם להכניס את הבנות לשריון מאשר את החרדים. זאת אומרת, אנחנו רואים שצהל פשוט צוחק לנו בפנים, אין פה שום רצון לא לגייס חרדים, אלא לקדם אג'נדות פרוגרסיביות,
11: בדיוק זה הרעיון. אתה רואה את זה, אז הרוח, אותה רוח נושבת מבגץ, אני חייב לקשור בין הצדדים, כי זה בסוף אותו סיפור.
24: בוודאי.
11: כשאתה רואה את הדיונים בבגץ בנושא חוק הגיוס, אתה שואל את עצמך, רגע, הם רוצים עוד חטיבה, הם רוצים לגייס חרדים, או שהם רוצים לפרק את עולם התורה, או להכניס רוחות זרות, ולגרום לאנשים להתחלן. ואין מנוס מלהכריע ולומר, לא מעניין אותם בכלל מספר המתגייסים, ועוד חטיבות, והמחסור בכוח אדם בצהל. הם רוצים שהצבא יהיה כור היתוך חילוני, דמוקרטי, ליברלי, פלורליסטי, ובזה נגמר הסיפור.
24: אבי, אני חייב לומר, החשש הזה יותר מאשר מקנן בליבנו, ואנחנו, אני חייב לומר, כמי שבסופו של דבר זה לא צחוק, אני לא רוצה להסתכל על הבעיה ולהתלונן עליה, אנחנו, חשוב לנו בסופו של דבר לתקן המציאות הזאת, שהיום באמת, כי בסופו של דבר באמת חסר כוח אדם בצהל, אבל זה שצהל, או לפחות חלקים בתוכו, דחוף להם יותר לקדם את אותם אג'נות פרוגרסיבות, מאשר באמת לתקן ולהביא עוד כוח אדם לוחם לצהל, זה דבר שהוא סכנה ביטחונית למדינת ישראל, ואני קורא גם בעזרתך, אני אמרתי את זה לרמטכ"ל בפנים היום בדיון, אבל אני אומר את זה גם בעזרתך, אני קורא לרמטכ"ל, הדבר הזה לא יכול להתקיים כך, אי אפשר לעבור עליו בסדר היום. אני קורא לך להיפגש עם ראשי ישיבות ההסדר, אנחנו אין לנו מטרה להתנגח, המטרה שלנו היא לתקן. אפשר לתקן את הדבר הזה בהידברות, בעבודה משותפת אפשר לתקן את הדבר הזה, אבל אם אתה לא תשב, אם לא תסכים להיפגש, כן, עם הרב מידן, עם מי אני מדבר? עם הרב מידן, כמה מתלמידיו מסרו את נפשם במלחמה הזאת, שהבן שלו נפצע קשה במלחמה הזאת, וקטוע רגליים, אתה לא מוכן להיפגש איתו? איזה מין דבר זה? אם אתה לא יכול לדבר על גיוס חרדים מצד אחד, ולהתנהל באופן הזה מצד השני. אז אני קורא לך להיפגש עם ראשי ישיבות ההסדר, להגיע איתם להידברות, ובסופו שלו להגיע למתווה שיאפשר לחיילים, שומרי תורה ומצוות ושומרי הלכה, לקיים את אורח חייהם בצבא, מבלי לאבד את כל מה את כל הקדושה שבצהל, ואת הערך של צבא העם, שבאמת באמת מאפשר לכולם להגיע אליו.
11: טוב, הלוואי, לא יודע, אתה יודע, בסופו של דבר, הלוואי והצבא יהיה בהגדרה של והיה מחנך הקדוש, לצערי, אני אומר זה בכאב, זה הצבא של עם ישראל, זה לא הצבא של איזה מדינת אויב, חלילה. אנחנו רחוקים משם, רחוקים משם ברמה מאוד מאוד רחוקה. גם חיילים שהיו בשנתיים האחרונות במאות ימי מילואים, ושומרי מצוות כהלכה, ובאמת הם היו צריכים למסור נפש פעמיים על השירות ועל היהדות.
24: נכון, נכון, זה מציאות מקולקלת שחייבים את הכן, אבל שוב אני אומר, אסור גם שהמסקנה תהיה שאנחנו מוותרים. אי אפשר לוותר. אי אפשר לוותר.
11: היום הרבנים החרדים נמצאים במקום של חוסר אמון.
24: אני מבין את זה.
11: זה הסיפור, אין אימון, אתה יודע, גם תקבל הבטחה, מחר משנים, מתחלף היוהלך בזה וזה, הכל השתנה וזה נגמר.
24: אתה צודק, אבי אתה צודק, אבל אני אומר, בסופו של דבר החובה לתקן היא עלינו, אנחנו לא יכולים לראות את המציאות ולהשלים איתה, אנחנו חייבים לדרוש את התיקון הזה, והציבור
11: חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית, תודה רבה לך, בשורות טובות.
24: תודה לך וערב טוב.
11: להתראות, עכשיו אנחנו מכאן פונים אל חבר הכנסת אביחי בוארון, שלום לך.
0: שלום אבי לך ולמאזינים.
11: בהמשך לשיחה הקודמת, יש לך מה להוסיף? הרמטכ"ל מסרב להיפגש עם רבני ישיבות הסדר. רבני הציונות הדתית מכל הזרמים זועקים על התערובות ועל הפריצות שנכנסת לתוככי השריון ולמקומות שבהם כבר משרתים בני ישיבות, שלא נדבר על גיוס חרדים. כלומר, מה רוצים? מה העניין?
0: תשמע, הרמטכ"ל נוהג בציונות הדתית, בבני הציונות הדתית, לא בהקשר המפלגתי, בהקשר הציבורי, ברגל גסה, שעה שהוא עושה דברה של תנועת הפרוגרס בצהל, ופשוט מכניס בנות נשים לחיל השריון ולמקומות אחרים, באופן שחיילים דתיים לא יכולים להשלים עם המציאות הזאת, עם התנאים האלה. עכשיו הם חושבים, וזאת הטעות הגדולה שלהם, ואני אומר הם באופן כללי, הם חושבים שהדתי-לאומי הוא חפיפניק, הוא הדתי-לאומי אולי של פעם, והוא לא מקפיד על קלה כחמורה, והוא לא מחויב למסורת ישראל, והגיע הזמן שהרמטכ"ל, ואני מקווה שהוא יביאו לו את הדברים האלה לאוזניו, הגיע הזמן שהוא יבין שחיילים דתיים לא יתגייסו לשריון, ולכל מקום שבו הם לא יכולים לקיים את אורחות חייהם קלה כחמורה.
11: אבל זה מזמן לא רק לשריון, היום צהל הרי מתנהל, כמו שאתה יודע, בשילוב יחידות לוחמות רבות ביחד בשדה הקרב, אז גם חייל בגבעתי בסוף יושב עם החבר'ה של השריון במשך חודשיים בלבנון.
0: אבי, בכל מקום, אני מספר לך עכשיו על יחידה בהנדסה קרבית של 30 חיילים דתיים שרצו להכניס איתם פרמדיקית ללבנון, והם אמרו, אנחנו לא הולכים לשם, על פי הפקודה. מסויבים להצמיד להם פרמדיק, חשבו שמדובר בחיילים שיחפפו, לא חיפפו, אמרו, תמלאו את הפקודות, הם משלמו גם את הפקודות.
11: וכמה כאלה כן מחפפים ולא מספיק חזקים?
0: לא מחפפים, אני אומר לך, והגיע הזמן, גם הרמטכ"ל מבין את זה היום. ואני אומר את זה בכאב, כמי שכל בני משפחתו מתגייסים, כמי ששניים מבניו עכשיו מגויסים, עכשיו, ברגעים אלו ממש, אחד בסוריה ואחד בשכם, לא יכול להיות שהרמטכ"ל יהרוס את הצבא. לא יכול להיות שהרמטכ"ל...
11: אבל אולי הסיפור, חבר הכנסת בוארון, ש...
0: יבנה תוכניות, יבנה תוכניות, שאין בהם ממש, יקים יחידות של חלולות, לא מתפקדות, הכל כדי לקדש ערכים פרוגרסיביים. אתה יודע, זה כבר לא שירות הבנות. אני שאלתי, אם כל כך רוצים שבנות ישרתו, אין לי בעיה. תקימו יחידות לבנות.
11: לא, ברור, לא רק זה, לא, אני לא רוצה להרחיב כאן, אנחנו בסוף ברדיו, אני לא רוצה גם להרחיב כאן על הכשירות הקרבית שיש ביחידות כאלה, עזוב, זה באמת לא, זה שאלה גם ביטחונית, לא רק דתית, כן? זה גם שאלה ביטחונית בסיפור הזה.
0: בוודאי.
11: אבל אני רוצה, אתה יודע, להצביע על הנקודה, בסוף, אותו חייל, תיקח את הבן שלך, שעכשיו עושה שירות משמעותי מאוד, הוא נקרא משיחי, הוא נקרא, לא יודע מה, קיצוני, הזוי, אתה יודע, יש היום כל מיני תוויות שמגדירים את החיילים האלה.
0: אבי, אנחנו כבר הפסקנו מזמן להתרגש מהשטויות האלה.
11: לא, אבל זה משפיע על הרמטכ"ל, הוא עדיין מתרגש.
0: עם כל הכבוד לרמטכ"ל, אם מישהו חושב שהוא ייקח למישהו, לחייל, את הפאץ' של בית המקדש או של תג משיח מהכתף, ובכך הוא יחנך את חיילי צהל, מה לעשות? יותר מ-50% מהחיילים כבר, שם שמיים שגרו על שפתם, וציציות על גופם, ואין מה לעשות, אלה החיילים, זה לא אין מה לעשות, ברוך השם, שאלה החיילים שלך, שזה הצבא שלך, אחרת לא היה לך צבא בכלל. והגיע הזמן שגם במתכ"ל יבינו את הדברים האלה. איך אמר לי אלוף במילוזי דיין, אליטות מתחלפות, אנחנו האליטה, אנחנו נושאים את הצבא על כתפינו, אנחנו מושכים את הצבא קדימה, רק עניין של זמן עד שאנחנו נמלא את שורות החיל בחיל האוויר, רק עניין של זמן, ואנחנו נראה אותנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אגב, זה מה שקורה לכל החברה הישראלית.
11: טוב, מילה אחרונה, מילה אחרונה, אין לנו הרבה זמן, רציתי רק התייחסות שלך ממש ככה במשפט קצר, למה אתה מתנגד למינויו של דן לבנה למנכ״ל ועדת הבחירות?
0: תראה, דן לבנה באופן מובהק הוא איש שמאל, הוא היה בשבוע שעבר או לפני שבועיים עם משלחת של אנשי שמאל, פוליטיקאים ועיתונאים בהונגריה כדי לעמוד על הבחירות ועל איך השמאל בהונגריה מנצח את אורבן. הוא התבטא כמי שחושש מאוד שנתניהו יזייף את הבחירות או לא יהיה, לא יחרי החזיק אחרי תוצאות הבחירות ויתכחש אליהן, והוא בא עם אג'נדה, ואתה לא יכול למנות למנהל הבחירות בישראל אדם עם אג'נדה פוליטית כל כך מובהקת. זה זועק לשמיים. לא יכול להיות שהמשנה לנשיא סולברג, שהוא אדם ירא שמיים, שאני מצפה ממנו, לנהוג בצורה מושכלת ומאוזנת, ולשים את האמת נר לרגליו, למנות אדם שהוא אדם פוליטי. זה לא יכול לקרות, ולכן אנחנו מתנגדים מכל וכל למציאות הזו שאדם שהוא לגמרי איש שמאל ינהל את הבחירות.
11: אם מישהו רוצה שמאמין בבחירות בוארון.
0: האלה, תמנו אנשים רציניים.
11: חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך, בהצלחה, בשורות טובות. סיימנו שעה ראשונה, תודה לצוות נורית אפלבוים בהפקה, פנחס בידר על הביצוע הטכני, עורך המהדורה קובי סגל, עורכת הראשית אסתי פלד, שווים אחרי החדשות.

0: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
1: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית.

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. דובר צהל התקן כי בהמשך להתראות שהופעלו בגליל העליון, שוגרו מיירטים לעבר מטרות אוויריות חשדות שזוהו באזור בו פעלים כוחות צהל בדרום מבנון. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. התראות כאמור הופעלו ביישובים בגליל העליון מחשש לנפילת שברי

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתקשורת האמריקנית, ובמענה לשאלה כיצד יוציאו את האורניום המואשר מאיראן, אמר ראש הממשלה, פשוט נכנסים ולוקחים. אני לא מתכוון לדבר על אמצעים צבאיים, אבל מה שהנשיא טראמפ אמר לי, אני רוצה להיכנס לשם, ואני חושב שאפשר לעשות את זה פיזית, זו לא הבעיה. אם יש הסכם ונכנסים ולוקחים, למה לא? זו הדרך הטובה ביותר, כך דברי ראש הממשלה. ובתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם הודעה בה נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות אוכפות את המצור על מיצר הורמוז. 61 ספינות מסחריות הוסטו וארבע הושבטו, כך בהודעה האמריקנית. גורם בכיר בישראל אומר לסוכנות הידיעות AFP באשר לדיווחים על בסיס ישראלי שהוקם בעיראק כי הבסיס הישראלי החשאי נבנה על מסלול אמרה נטוש שהוקם על ידי סדאם חוסן. לדברי הגורם, המבצע בוצע בתום עם ארצות הברית וכרגע אין עוד כוחות בשטח. לדברי גורם ביטחון אחר, יש אינדיקציות לכך שהמבצע כלל צוות טכני ישראלי תחת חסות אמריקנית וישר את נוכחותם של מטוסים נוספים ומסוקים שהגיעו לעיראק. לדבריו, ציוד אושר מאחור, כולל מקם ומיקום הבסיס, נבחר בקפידה כדי להימנע מהשירנית. לקראת ההצבעה על החוק שיאפשר להעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה שהשתתפו בשבעה באוקטובר, אומר שר המשפטים יריב לוין כי הצעת החוק היא צדק היסטורי של הטבח הנורא. נקפיד על זה שההליכים המשפטיים יעמדו בכל הסטנדרטים הבינלאומיים. עוד אמר שר המשפטים כי מדובר במאות נאשמים, אני סמוך ובטוח שהצבא שלקח על עצמו את האחריות להובלת הביצוע של ההליך ידע לעשות כל מה שדרוש כדי שנוכל לראות את המשפטים מתחילים בתוך זמן קצר, מאחר ויש כאן סמכות מלאה להטלת עונש מוות, עונש כזה אם יוטל הוא גם יבוצע, כך דברי שר המשפטים לוין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית, מחר עלייה בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
1: שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, המהדורה המרכזית, איתנו בצוות, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן כאן אבי נמרן, ועל הקו קובי פינקלר. שלום קובי.
2: שלום גם לך אבי.
1: אנחנו מדברים על המשך פעילות גם בלבנון, אבל ובעזה, אבל גם ביהודה ושומרון, כאשר כל העיניים נשואות למסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, עולה יורד, עולה יורד, עם כל מיני חילופי מעלומות. מתברר היום שגם הקטרים מתווכים שם בסיפור ביניהם, זה שהופך קצת אור על כל הסיפור, אבל בוא תסכם לנו את סוף השבוע.
2: כן, בהחלט, אתה צודק. אז קודם כל נלך לשלוש הגזרות המרכזיות, לבנון, עזה וכמובן יהודה ושומרון, מעל הכל מרחפת דמותה של איראן. אז יום לא פשוט בלבנון היום, הרבה מאוד רחפנים. נכון שאת מרביתם מצליח ליירט חיל האוויר, מרבית הרחפנים הללו מיורטים על ידי המערכות השונות, אבל יש חלק גם שמצליחים לפגוע, ראינו זה גם בסוף השבוע עם פגיעתם של הרחפנים הללו בשלושה לוחמים של צה"ל. גם היום יום של לחימה שם בדרום לבנון, וצריך לומר, צה"ל ממשיך ועובד בדרום לבנון, משמיד עוד ועוד מבנים, משמיד עוד ועוד מקומות אחסון, מטהר למעלה מ-30 מחבלים רק חוסלו בסוף השבוע האחרון, בתשובה לשאלתך, וזה קורה בדרום לבנון. הלחימה שם נמשכת עם כל היכולות של שני הצדדים, גם מכיוון החיזבאללה וגם מהצד של מדינת ישראל עם כל המערכות השונות שלה. באשר לעזה, גם היום שוב חיסולם של שני מחבלים שלמעשה מתקרבים לקו הצהוב. צהל בשקט בשקט גם מרחיב את הקו הצהוב, היום מחסל ממזרח לחאן יונס במרחב הזה של הקו הצהוב גם מחבל שהיה אחראי למעשה על אגף החקירות של חמאס, ביחד איתו עוד מחבלים נוספים, וזה חלק מהתשתית של פעילות צהל ברצועת עזה. יהודה ושומרון, צדקת ואמרת

0: למטה, יש שם שפילות בעיקר במהלך סוף השבוע, במהלך הימים האחרונים, סביב כמה וכמה מוקדים שבהם מבינים שישנה התבססות מחדש, גם של החמאס וגם של הג'יהאד האסלאמי, לא רוצים לאפשר להם לעלות ולהרים את הראש. הסיפור הגדול, וכאן הגענו לסגירת המעגל שלנו, הוא איראן כמובן. האיראנים בתשובה שלהם אומרים, אנחנו רוצים לסגור את המלחמה, כולל ובעיקר לבנון. זאת אומרת, לא רק הסיפור שלהם מטריד אותם, גם הסיפור של לבנון. אז השבוע השיחות שתהיינה ותתקיימנה בארצות הברית, זה לא פותר את הסיפור הלבנוני. יש סיכוי שבסופו של דבר, ברגע שתהיה הבנה בין ארצות הברית לבין האיראנים, אבל כמו שאמרת, הסיפור הגדול וההחלטה הגדולה היא בסופו של דבר של הנשיא האמריקני. לא חידשתי בדברים שלי שום דבר. מה שכן החדש זה שצהל ממשיך בפעולות שלו. ואחד הדברים זה כמו הפרסום שהיה בג'ולות, בסיפור של הבסיס הישראלי שהוקם על אדמת איראן. שוב, אני הולך מתבסס הכל על העיתון האמריקני שמדבר על כך שבמקום כלשהו בעיראק היה בסיס ישראלי, עוד מימיו של סדאם חוסיין הוכשר המקום הזה. בסופו של דבר,
1: טוב,
0: לא היו צריכים ברוך השם אותו.
1: קובי פיקנר, תודה רבה לך, להתראות. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת טלי גוטליב. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, נפתח קודם כל עם העובדה ששר הביטחון בסוף חותם על אותו נייר שבו משחררים את החסינות שיש לך.
2: לא, זה יותר גרוע מזה. יותר גרוע ממה שאתה מתאר למאזינים.
1: אז רגע, אני אספר למאזינים למה מדובר. שיקמה ברסלר,
2: שר הביטחון, שיקמה ברסלר, היא מובילה קאמרי והמצאות, עובר לתופת אוקטובר, זאת שעמדה בהפגנות ואמרה שהם לא התייצרו ביום פקודה לצד האחים לנשק, ושראש הממשלה רודן, ושלא מדברים עם נאצים, ושפרסמה כל הזמן, לא יהיה לך צבא, לא יהיה לך מודיעין, לא יהיה לך חיל אוויר, פרסמה וגם קיימה, לא נבוא, לא נתייצב, לא נלך, דיקטטורה, אתם מביאים לפה משיחיות, כידת, הדתה, אנשים עם כיסוי ראש ברחובות תל אביב וכולי וכולי, והכל שקרים. והיא בן זוגה, אני כשבאה לנו תופת אוקטובר, אני הבנתי שהיה כאן מרד והפיכה, שלא נאמר בגידה, כי הרי בהתחלה אמרו 1,000 מחבלים, אנחנו יודעים ששבעת אלפים מחבלים לא פורצים את גבולות ישראל בין מפריע, ואני גיליתי שבן זוגה הוא עובד שבק, שירות הביטחון הכללי אמון על שמירה מפני מרד והמרדה ושמירה על המשטר, זה אחד. בית, השבק, על פי דין, חייב במודיעין עזה. זה התפקיד שלו, זאת הזירה שלו. ואני הבנתי שאני חייבת לחשוף את זה, עשיתי את זה בכוונה, כי אני שומרת חוק. חוק החסינות קובע שחבר הכנסת פטור מאחריות פלילית על מעשה במסגרת מילוי תפקידו. זאת אומרת, הוא ביצע עבירה במסגרת ולמען מילוי תפקידו. לא, אני לא חשודה בשוחד, לא עבירות על תואר המידות, לא עבירות סמים ולא עבירות רצח. זה בדיוק, בדיוק, החסינות שיש לי. כן, ויש חסינות, זו זכות עודסת על פני אזרח, כי אתה סומך על נבחרי הציבור, תשמרו על הציבור, כך עשיתי. שאז מיירה, היא יודעת שיש לי חסינות. ברסלר טובעת אותי כדי להשניק אותי, אחים לנשק בתמונה, מוציאה הודעה שצריך לחקור אותי, אני לא מתייצבת לחקירה, מזמינים אותי עוד פעם ואני לא מתייצבת, והם לא יודעים מה יהיה עם הגוטלי בזאת. יודעת החוק קצת יותר מהם, ואני לא מגיעה לחקירה, כי יש לי חסינות מפני כל פעולה משפטית, אני לא אתן לכם לבזות אותי, לקרוא לי לחקירה, לקחת ממני טביעות אצבע רק כדי להטיל עלי אימה, תחפשו לי להזכיר פה הפחדות האלה לאנשים אחרים, לא עליי, לא עליי. זימנו אותי לשימוע, אומרים לי, את לא הצטערת על מה שעשית, ואת אמרת שתעשי את זה עוד פעם. בוודאי, וגם עשיתי את זה עוד פעם, כשרונן בר עצר את א' מהשבת, בטענת שם שפגיעה בביטחון המדינה. עליתי על החומרים, פרסמתי את זה, ויום למחרת ישוחרר. מה עשה ישראל כץ? כדי להגיש כתב אישום, הפרקליטות מבקשת, כנגדי, כמי שעברה על חוק השבת, ופרסום בן זוגה של ברסלר הזאת, כעובד שבת, הוציא תעודת חיסיון. מה זה תעודת חיסיון? תעודת חיסיון זה, לפי פקודת הראיות, שר הביטחון יכול לחתום שהוא חוסה שומרים שונים ומגוונים בפני פגיעה לביטחון המדינה. מה קורה כשאין תעודת חיסיון? הפרקליטות לא מגישה כתב אישום. כי הם אומרים, אנחנו מעדיפים לא להגיש כתב אישום, מאשר שנהיה מחויבים לחשוף את החומרים הרלוונטיים לי. מי זה הבן זוג שלה, מה הוא עשה בליל שישי לאוקטובר, מה הקשר בינו לבין רונן בר, מה הקשר בינו לתופעת הסרבנות, האם הוא מנע את ההמרדה, האם הוא שיתף את ראש הממשלה, מה הוא ידע על עזה, מה הוא ידע על הסימנים המעידים, הם מונעים ממני את הטענות האלה. אז מה עושה הפרקליטות? הוציאה לפני חודש איום, ישראל כץ קיבל מכתב איום. זה נדמה שאתה מונע מאינטרסים אישיים לתורת גוטליב, ולכן אתה לא חותם על תעודת חיסיון. במקום שהוא ישלח לה מכתב, חזרה תשובה, קצת נעזם לשלוח לי מכתב כזה, בואי אליי ותסבירי לי, למה סיימת את הכל? סיימת לחקור את מי שהגיף ל-N12, שזה ערוץ טלוויזיה, על התקיפה באיראן לפני התקיפה. גמרת לחקור את מי שמגליף לרונן ברגמן העיתונאי על כל מיני אירועים צבאיים. העמדת לדין את הפרקליטה הצבאית הראשית שפשעה בלוחמנו. זהו, סיימת הכל. במקום זה מה הוא עשה? פתם על תעודת חיסיון, הגיש אותי על מגש לפקידה שפושעת בימין, לפקידה, פקידה בחירה מיירה, פושעת בימין, פושעת בחרדים, פוגעת בילדי החרדים, מתערבת בכל דבר שעושה הממשלה הזו כדי לחדר את ממשלת הימין. אתה, הורדת את הראש שלך בפניה, פגעת בי, פגעת בימין. הפכת להיות פיון של פקידה. פגעת בי כמי שמובילה את המאבק הצודק הזה נגד שלטון הפקידים ונגד מיירה עצמה. מה התירוץ שלו היה? ועוד אני כותבת לו ביום חמישי, שיהיה ברור שדיברתי עם ישראל כץ לאורך התקופה, אמרתי לו, כשאתה באים אליך חומרים, תקרא לי. אני אסביר לך איזה חומרים מבקשים ממך לחסות, מפניי. עכשיו שתבינו, העובדה היא שאם הוא לא היה חותם על תעודת חיסיון, לא היה מורש לגבי כתב אישום. עכשיו מה בחוץ? מה קרה? עכשיו, מה הוא עשה? הוא אמר, זי לי לחץ עליי. וואי, אז אנשים נאמינו לו לקשקוש הזה. זי לי לא לחץ עליו. הפקידה במשרד שלו, היועמ"שית, של משרד הביטחון, ענתה ליועמ"ש של השב"כ, שאלה אותו, ביקשה לבדוק מה קורה עם החומרים האלה. כי ישראל לא עובר על החומרים האלה, זה כרגלים של חומרים. הוא יכל היה לנצל תהליך הזה שלי, לבדוק את כל מה שהיה בתופת אוקטובר. במקום זה, הוריד את הראש שלו. ומה היה? הוא שולח את, היא מקבלת מכתב, הוא שוסף את המכתב הזה מוצאי שבת, אחרי שכולם כעסו לו, שהוא הביא את הראש עליו, הוא הביא את הראש שלי לעל הנייר. אז הוא אומר, לא, זיני לחץ אליי, אז קוראים את המכתב, זיני, היועמ"שית של שבת כותבת לו, זיני באמת ביקש לבדוק אפשרות העברת החומרים, והצוות שבת אמר שהשפיפה של החומרים יפגע בביקון המדינה, אז תחתום על החיסיון. מישהו לחץ עליך, תגיד לי, אדוני. עוד נציעים לו בסוף המכתב, אם אתה לא מבין משהו, אפשר לקיים איזה דיון. איזה לחץ יש פה? מה קרה? מה מהר? מה עשית? אז הוא אומר עכשיו, תראי, אם לא אומר לאנשים, אם לא הם מחוספים, אם לא היינו חוסים, חוסים את אותו כיסיון, אז אנשי שבק נוספים היו נחשפים. אשכרה, ישראל כנצר ביטחון, או שהוא לא מבין, או שהוא חושב שאתם מטומטמים. כי כדי לא לחשוף, אנשי שבק לא צריך תודה כיסיון. אנשי שבק אסורים לחשיפה מכוח החוק השבק. כיסיון זה הסברים שאם הוא לא יחסה אותם, אני אחסוך אותם. ואני אומרת לכם פה, שיהיה כאן ברור.
1: מה התהליך רק כדי שהמאזינים יבינו? מה התהליך שעוד נדרש? מה התהליך שעוד יידרש כדי שתוכלי לעמוד לדין? בסוף הם זה מה שהם רוצים. הם רוצים שתעמדי בפני שופט.
2: הם יגישו נגדי כתב אישום, אפי חוק השבק. ואז אני פונה לוועדת הכנסת, כן? וצריכה לבקש מהכנסת, מחברי הכנסת, להחזיר לי את החסינות. אני צריכה לשכנע אותם שמה שעשיתי היה במסגרת החסינות הקבועה בחוק. שזה לא משוכה שמפחידה אותי, ומיירה נודעת את זה. היא גם לא תמהר להגיש נגדי כתב אישום. היא לא תיתן לי את הבמה הזאת. אתם יודעים איזה במה הזאת בוועדת הכנסת שאני אספר? יש לי 4 שעות לדבר. אתם יודעים מה אני אביא שם? באמת, היא לא תיתן לי את הבמה הזאת. זאת לא הבעיה. הבעיה היא שהחברים שלה, בהקנועות השונות, יגישו בגץ על החברת הכנסת. זאת בעיה. ואני אעמוד שם בבגץ, עבורכם. ואני אייצג את עצמי, לא אף עורך דין שמוריד את הראש שלו, לא, לא. ואני אמשיך לפעול לטובת העם והארץ הזו, ואני לא מפחדת מפקידים. יותר מזה, אני יודעת מה אני עושה. כולם שכחו את תופת אוקטובר, אני לא שכחתי. אני את השעות קשר שלי, כאן אני שמעתי, בדיעבד, שמחכים לאווירייה. אנחנו קוראים להם, אבל הם לא...
1: אז בוא נאמר את האמת, חבר הכנסת טלי גוטליב, למרות שיש בציבורית הישראלית בכל מיני מחוזות, מרכז ושמאל, אנשים שמעקמים את הפרצוף כל פעם שאת מדברת, בפריימריז בליכוד אנחנו רואים שאת ממש במקומות הגבוהים.
2: אל תתבלבל, אני לא רואה שאתה מעקם את האף שלך, ואני לא חושבת שהמאזינים שלך מעקמים את האף שלך.
1: לא, לכן אני אומר, דווקא במחוזות אחרים...
2: זה לא עניין של מחוזות. העם הזה, ככתוב בספר שמות, העם חכם ונבון. קבוצת השמאל היא קבוצה קטנה שיש לה הרבה מאוד כוח, הרבה מאוד כוח להרעיש. תראו איזה שנאות לחרדים יוצאת מהקבוצה הקטנה הזו, וכמה מדבקת השנאה הנוראית הזו, והמחפירה הזו.
1: טוב, נחתום כאן, רק נאמר שעם חכם ונבון זה ספר דברים, שתקחי לך ככה את התקני.
2: דברים, נכון. אני כל כך לא מתעצלת. אני כל כך לא מתעצלת, אבל זה בספר דברים.
1: כל בסדר.
2: אבל אני אגיד לכם דבר אחד. קודם כל, הבוטח בהשם כזה זה סובבנו. אבל מה שהכי נכון, שרבות מחשבות בלב איש, בעצת השם היא תקום. יש להם עסק עם חברת כנסת שהם לא יודעים איך לאכול אותה. מצד אחד אני יודע יותר מהם, לא כי זה רוח הקודש. אני פשוט משקיעה בזה הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד זמן בלימוד וידיעה יותר מהם. זה אחד. ואני אומרת לכם, אין לי מהם יראה. אני יודעת את התחבולות שלהם, הן כל כך שקופות לי. והתחבולה הגדולה שלהם, הגדולה.
1: בקיצור, גם אם במקרה הכי גרוע תגיעי ותצטרכי לענות על שאלות, אז יהיה פה בהחלט מעניין, יהיה פה דיון שיפתח לדברים.
2: אבל מה שהוא לקח ממני, ישראל כץ, הוא חסם מפניי את החומרים. הוא שם מפניכם את החומרים. ולכן אני אומרת לו, ישראל כץ, תקשיב טוב מה שאני אומרת לך. אתה עשית רבועה, מעשה מנהלי גרוע. תחזור בך. אפשר לחזור מחתימה.
1: חבר הכנסת טלי גוטליב. נסתפק בדברים הללו. תודה רבה, בהצלחה, בשורות טובות. עכשיו איתנו איציק בונצל היקר. שלום איציק, מה שלומך?
3: שלום, בסדר, מה נשמע? ערב טוב.
1: ערב טוב, ברוך השם. חוזרים, אתה יודע, ריטואל שוב פעם, סיוע הומניטרי, אתה יודע, זה מילים כאלה, צמד מילים שכבר שכחנו מקיומם, אבל זה חוזר.
3: כן, תשמע, אי אפשר להתעלם מזה, אתה מחפש את החמצן, מהו באמת החמצן של אנשי החמאס, של האזרחים, אתה יודע, ראיתי היום סרטון שבשבת האחרונה היה מרוץ עזה, ועזה התקיים מרוץ על פי הכללים הספורטיביים, לבשו שם חולצות, כמו שאנחנו רואים במרוץ בתל אביב, בירושלים, עם מספרים, והם רצים בצורה מסודרת, ויש מודדים, כאילו החיים שם ממשיכים כתיקונם, ואני עומד ואומר, איך יכול להיות, בסדר, לא ממשיכים את הלחימה, כרגע הם מחפים, רוצים לסגור להם את כל החמצן מכל הכיוונים, אבל כמות המסעיות שעדיין נכנסת לתוך עזה, היא בלתי נתפסת. אני מבין שמכניסים קמח, אני מבין שמכניסים דברים שהם דברים בסיסיים, ולא שוקולדים וכל מיני מטעמים כאלו ואחרים שאתה רואה על המסעיות שמגיעות לשם. נכון שיש לנו, אני לא מתעלם מהעניין הבינלאומי והמשקיפים שמטפלים ומוכנים כל רגע ואנחנו צריכים את הלגיטימציה של העולם, אבל בכל זאת בואו נתחיל לצמצם לקראת סיום האירוע שם, לקראת המיתות של החמאס. אז אנחנו
1: בעצם מה שהחמאס צריך לעשות עכשיו זה לשבת בשקט, לקלוט עוד ועוד ועוד סחורה, להשתלט על הסחורה, למכור אותה, לעשות עוד כסף, לשלם לפעילים, לגייס את כל הילדים שנהיו עכשיו בני 16-17 בעזה, וחוזר חלילה עוד 5 שנים אנחנו עם אותו חמאס.
3: כן, אתה יודע, בגיל 16 אתה כבר מפקד פוליה בחמאס. אנחנו
1: אוקיי,
3: מדברים על ילדים בגיל 12-13 כבר שעבור 10 שקלים באים ליום אימונים. אבל תראה, אני די מאמין שאנחנו בדרך לניצחון. אני יכול להגיד לך, הייתי בסיור עד הפרימטר הצהוב בתוך עזה, הכל שם משוצח, הכל שם גמור, ישראל מחזיקה בלמעלה מ-60% מהרצועה, גם המוצבים הישראלים, זה לא אוהל פה, אוהל שם, ממש אתה רואה בשטח שישראל מחזיקה בשטח הזה, עם מבנים של טבע, בכנסת אתה רואה שם, אתה רואה כבישים שנסללו כדי להגיע לאותם מוצבים, ואתה רואה טכנולוגיות, לא שאני מבין בכל הטכנולוגיות, אבל אתה לא יכול להתעלם מהטכנולוגיות שהושקעו שם, וההרחקה של הגבול מהגדר שהיה פעם. אי אפשר להתעלם מזה, ומתוך הבנה גם שנותרו עוד 40% לסיים ולשטח. עכשיו, אני כולי תקווה שקודם כל ולפני הכל, כל השטחים האלה שכבר עד היום נמצאים בתוך מסגרת הפרימטר הצהוב, יהפכו ליישובים יהודים, שנחזור לשם, שנקים את שכונת המדבונצל, שנקים את שכונת ישעת פיטוסי, את שכונת אורי שני, שהרחובות שם והכיכרות יקרו על שם התצפיתניות, שנחזור לשם בכל הכוח, כדי שהאירוע הזה של 7 באוקטובר לא יחזור אלינו. אבל שוב, אנחנו לא מורידים, אנחנו זה פורום הגבורה, לא מורידים רגל מהגז ולא מורידים מהדרישות, ואנחנו זוכרים את ההתחייבויות שקיבלנו מראש הממשלה. מצד אחד אנחנו מחזקים את ידיו, מחזקים את צהל, מחזקים את הממשלה הזאת עם ההחלטות, אבל אנחנו גם רוצים שינצלו את המצב שבו כל העיניים מופנות לחיזבאללה, לאיראן, ובשקט בשקט לנגוס עוד מילימטר ועוד מטר ועוד שכונה ועוד שכונה בתוך עזה. אסור להשאיר את המצב בעזה באופן שהוא נמצא בו היום, ואנחנו הוצאנו מכתב בסוף השבוע פורום הגבורה עם הדרישות שאותן ציינתי עכשיו לראש הממשלה, בדרך כלל לוקח לו כמה ימים עד שחוזרים ועונים לנו ברוח הדברים וברוח ההתפתבויות שניתנו לנו מההתחלה. אני אומר שוב, אנחנו סומכים על ראש הממשלה, אנחנו גם מבינים שיש עוד 7 זירות פתוחות שצריך להתעסק בהן, אבל אנחנו מזכירים לו שוב שכרגע אין חטופים בעזה, כרגע ניתן לבצע בעזה פעולות שלא היה ניתן לבצע אותם לפני, ואנחנו לא נוריד רגל מהגז עד שנראה באמת את הניצחון המוחלט שהוא ממש ממש בפתח, למרות שאנשים לא מאמינים בזה.
1: לא כולם. איציק בר נצל, תודה רבה לך, בשורות טובות.
3: תודה, כל טוב.
1: להתראות, פרסומת.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
14: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
15: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר. גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
16: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: מזל טוב!
10: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
5: עכשיו ננסה לדבר קצת על חוק הגיוס, גם בעקבות מה שהתרחש היום בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו שומעים הרבה מאוד אמירות פוליטיות מסביב, אבל נניח רגע לקולות הפוליטיים, אם נעשה חוק הגיוס יעבור בקדנציה הזו או שלא, אם יש רוב לקואליציה או אין רוב לקואליציה. אנחנו רוצים יותר אולי לנסות ולהתייחס למהות. איתנו קו הטלפון תת אלוף במילואים רם אמינוח, שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב אבי.
5: שעבר יצא כספי לרמטכ"ל, ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון כמובן, ובעוד תחומים רבים. אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה ועדת חוץ וביטחון. הרמטכ"ל מופיע בפני הוועדה, מעביר כמה מסרים, ואני שואל אותך עכשיו רגע כצופה מן הצד וכמי שמכיר היטב את שני הצדדים, את שני צידי המתרס, מה הרושם שאתה מקבל?
6: הרושם שאני מקבל הוא שביסמוט מאוד לחוץ. תראה, אני חושב שכולנו יודעים שההנהגה הרבנית, ההנהגה החרדית, בעצם העמידה לראש ממשלתנו סוג של אולטימטום שהוא חייב להעביר את זה עוד לפני הבחירות. הלחץ הזה גולגל לכיוון של ביסמוט, וביסמוט, אתה יודע, הוא צריך לייצר דליברי. הוא מונה להיות בוועחוב, והוא מנסה לייצר את הדליברי. לצורך זה הוא הזמין את הרמטכ"ל במשהו ש... אני יכול להגיד לך, מהצד נראה ממש כמו מערב מתוכנן, כשהוא בעצם מנסה להוציא ממנו, לחלץ ממנו איזושהי אמירת תמיכה במתווה שלו. עכשיו זה יותר מורכב, כי הרמטכ"ל מגיע פנימה, הרמטכ"ל מאוד לחוץ. הוא לחוץ כי, אתה יודע, השירות התקצר מ3 שנים ל2.5 שנים.
5: כן.
6: כמות ימי המילואים שמותר לזמן את המילואים בלי צו 8 היא כמעט כלום. אנחנו מדברים על זה 8 ימים בשנה לתעסוקה מבצעית, זה כמעט מצחיק ביחס למצב שקורה היום. ובעצם ביסמוט מנסה להעביר את המסר שאומר, אתה רוצה הארכת שירות לחובה ולמילואים? תתמוך במתווה הרמאות וההשתמטות שלו, כאילו למה שאני קורא, מתווה הרמאות וההשתמטות של ביסמוט. ובעצם זה מה שהוא מנסה לעשות. אבל הרמטכ"ל כבר היה בסיבוב הזה, כבר פעם אחת עשו לו את זה לפני כמה חודשים, לא נפל, ואמר מפורשות שהוא מבחינתו לא נכנס ולא נגרר לשדה הפוליטי, מבחינתו הוא רוצה הארכת שירות לחיילי החובה וחיילי המילואים, והוא לא מתכוון להביע את דעתו לגבי מתווה כזה או אחר.
5: אז אם אני רגע עושה הפרדה בין הארכת השירות לבין החוק עצמו, בסופו של דבר החוק היה יכול כבר, אם הוא היה מחוקק לפני שנה, בוא נניח בלי כל השיח סביבו, היה עובר לפני שנה, היום נכון עכשיו שאנחנו מדברים הערב רם, היו עוד 6,000 או 7,000 מגויסים חדשים מהמגזר החרדי, אחרת לא היה חוק, כלומר אחרת היה פה סנקציות כבדות.
6: הפוך, הפוך, הפוך, הפוך, אתה מניח שהחוק הזה מגייס חרדים, הפוך. החוק הזה לא מאפשר לחרדים להתגייס. המתווה של ביסמוט, הבעיה שלו היא שהוא פשוט לא מאפשר לחרדים להתגייס. הרי מה עושה המתווה של ביסמוט? המתווה של ביסמוט בא ואומר, בואו נבחין בין סוגי חרדים. בואו נבדיל בין חרדי איכותי, טוב, אילוי, תמיד חכם שיושב בישיבה, בין חרדי שהוא חומר הרב יצחק יוסף, בטלן, בררה, לא איכותי, ובוא נגייס אותו. אבל המשמעות של מה שאמרתי כרגע בעצם, שכשאתה תראה חרדי במדים, אתה מיד תגיד, הוא בטלן. אתה מיד תסתכל ותגיד, הייחוס שלו צריך להיפגע, אולי גם של משפחתו. גם השיטח שהוא צריך לקבל יהיה טיפה פחות טוב. ולכן בעצם אתה לא מאפשר לו לבוא. כדי לגייס חרדים, ואני אומר אותם, זה לא צריך לקרות מהר, אני גם פחות בעד אלימות ובעד מעצרים וכו', אבל כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים לוודא שחרדי ולובש מדים, הייחוס שלו לא נפגע. כל מאוד, הסיסטם בנוי, שמי שלובש מדהים, האיחוס שלו ייפגע, השידך שלו ייפגע, גם של בני משפחתו, אתה לא תצליח לגייס אותם. זה לא יעבוד. לא 6,000 ולא 3,000 ולא 2,000. להפך, תבין הרי מה קורה היום. גם המספרים שאתה מקבל היום לגבי גיוס החרדים, אתה מבין שהם רמאות. אתה מבין שחלק מהמספרים שאקה מספק הם לא באמת נכונים. כי אם למשל אקה המציא תלמיד לתמיד, אתה מכיר את המונח תלמיד לתמיד?
5: כן, ברור.
6: מה זה אומר בעצם? זה אומר בעצם שהוא מדווח לציבור הרחב שהבחור הזה התגייס. אבל הוא לא באמת התגייס. הוא התגייס לישיבה. הוא בעצם רשם אותו, דיווח כאילו שהוא התגייס, ושלח אותו חזרה לישיבה. זה בעצם מה שהוא עשה. הוא אומר לו, תחזור חזרה כשכבר תהיה נשוי עם ילד. אבל בוא נסתכל רגע מהצד של הצבא. בצד של הצבא באמת לא מה שאקה אומר, מה שאני אומר לך. והייתי חבר בפורום מטכ"ל ואני מכיר היטב את הצבא. הצבא נואש וחסר לו לוחמים. לא באמת חסר לו פקידים. זאת אומרת, זה שמתחילים לדחוף לו חרדים מבוגרים, אל כל מיני תפקידים פקידותיים, ב-9,000 שקל בחודש.
5: אבל יש בסוף שאלה מהותית, בסוף שאלה מהותית, מי קבע שכל חרדי שמגיע לבקום, הוא יכול להיות לוחם? כלומר, יש פה איזו הנחת עבודה, שצריכים 12,000-15,000 לוחמים, והם יבואו מקרב החרדים. אלה שבאים, יש רבים מהם, הם פרופיל 70 ומטה.
6: בוודאי, בוודאי, אתה לגמרי צודק. אתה לגמרי צודק. אם אתה תביא את בני ה-18, אז חלקם יהיו לוחמים, אני מניח ששליש, רבע, 20%, והשאר יהיו משהו אחר. אבל אם אתה מראש מביא מבוגרים, אז הם בכלל לא לוחמים. כי ההגדרה של צהל אומרת שאם אתה חייל בחובה, ואתה נשוא עם ילד, אתה לא יכול להיות לוחם. זאת ההגדרה, זה הפקודה. טעות, לא טעות,
5: ברור,
6: נכון,
5: ברור.
6: זאת הפקודה. ולכן כשאתה מביא לצהל מראש בני 20, 21, 22, 25, יותרים.
5: אבל מתווה של ישיבות ההסדר של הציונות הדתית שכן מגייס לוחמים בגילאי 20 ו-21 עובר לא רע, כלומר
6: נכון,
5: אפילו ההסדר הזה על הציבור החרדי פוסח, כלומר בואו נכון, לשלוש נכון. שנים מלאות מגיל 18, אפילו לא מעלים את האופציה שיש גם דרך להסדר כזה.
6: אז בואו נדבר רגע על ההסדר של הציונות הדתית, כי ההסדר של הציונות הדתית, מה שמייחד אותו, שמעל 80% מהם נהיים לוחמים.
5: כן.
6: למה? אוקיי. כי הם מגיעים רווקים, רגע, בואו נעשה רגע סדר,
5: אוקיי.
6: זה לא בדיוק אותה אוכלוסייה, הם מגיעים רווקים, והם נהיים לוחמים. אז נכון, הם עושים רק 17 חודש, אבל הם לוחמים, וכשהם מגיעים למילואים, זה כבר לא משנה אם הוא הגיע מההסדר, הוא הגיע ממקום אחר, אבל הוא היה לוחם, ומעכשיו יש לי לוחם מילואים. לעומת זאת, אם אתה תעשה את אותו הסדר בדיוק לגבי חרדים, אז סביר להניח שהחרדי יגיע בגיל 20.5 בממוצע, ואז כנראה שאולי הוא כבר נשוי, אולי הוא נשוי עם ילד, וגם אם הוא לא נשוי עם ילד, תתחיל עכשיו לספור את התקופה שיש לו, עד שהוא יצטרך לסיים את השירות, הוא כבר יהיה כנראה נשוי עם ילד, והוא כנראה או לא יתחיל בכלל בלהיות לוחם, או לא יסיים בלהיות לוחם, לכן זה לא באמת עוזר לך. אני חושב שהאירוע הזה של הציונות הדתית, של ההסדר, הוא אירוע טוב, אבל הוא מותאם להם. אם אתה מסתכל ושואל אותי לגבי החרדים, אני הייתי בונה אלטרנטיבה אחרת. אני הייתי בא ואומר, בוא נקים חטיבות חרדיות אמיתיות, שלא נתבלבל, לא חטיבת חשמונאים, כן? חטיבת חשמונאים זה מותאם בעצם לחרדי מודרני. כשאתה מסתכל רגע אחד, אם היית מקים חטיבה חרדית אמיתית, עם 5 בתי מדרש, שמותאמים לכל אחד ואחד, והחרדי בפנים היה יודע שאף אחד לא נכנס חוץ מחרדים פנימה, גם לא חרדלים, גם לא עם מהר המור. אף אחד, רק חרדים, והאם אתה יודעת שמי שנכנס פנימה יוצא חרדי, אז היית יכול לבוא ולהגיד, בוא, מתוך 3 שנים, חצי מהזמן שנועד גמרא. זאת אומרת, אני מסתכל ואומר,
5: אין בעיה, אני איתך, אבל אם היית מציע הצעה כזאת היום בוועדת חוץ וביטחון, במקרה הטוב היו לועגים לך, במקרה הרע היו, אתה יודע, משחררים אותך מהוועדה.
6: אז אני אגיד ככה, אני ניסיתי, עשיתי מאמצים רבים קודם כל לשכנע באירוע הזה, במה שאני מציע כרגע, את העולם החרדי, מבלי כמובן להיכנס ליותר מדי שמות. אם הייתי מצליח לשכנע אותם, אני מניח שגם הייתי מצליח לעבור את האחר.
5: העולם החרדי אבל נמצא בסוף בנקודת שבר מבחינת האמון, ואפשר להבין גם למה. כלומר, עוד הצעה ועוד הצעה ועוד תוכנית ועוד מסלול ועוד רעיון, ובוא נקרא לזה פעם נחל חרדי ונצח יהודה וחשמונאים ומסלולים וחרדים בכחול וחרדים באדום בסופו של דבר הכל נכשל.
6: נכון. קודם כל, בוא נגיד את האמת. לציבור החרדי יש סיבה להיות מוטרד מהיכולת של הצבא ומהרצון של הצבא לקיים את הבטחותיו. אנחנו כולנו זוכרים את מה שאנחנו קוראים פרשת המטבחים, שהייתה בעצם, אתה יודע, אנחנו מדברים על שנות ה-50, כבר אז כל החרדים התגייסו, אז שלא נתבלבל, כולם התגייסו, ולמרות זאת היו משברים, והצבא לא עמד בדברים שהוא היה צריך לעמוד. אז קודם כל מה שאתה אומר הוא מדויק. נכון לרגע זה, אם אתה מדבר על שחר כחול ודברים כאלה, בוא, שחר כחול לכתחילה נועד כדי להיכשל. בנו אותו באופן שהוא ייכשל. כי אם אתה לוקח חרדי ושם אותו בתוך חיל האוויר, או לוקח את קודקוד ושם אותו בבני ברק, או לוקח בבני ברק ביחד עם חיילים אחרים וביחד עם חיילות וביחד, זה בנוי להיכשל. פקודת מטכ"ל האחרונה שנכתבה ועברה לפני כמה חודשים, היא בבסיס בנויה כדי להכשיל את האירוע. כי ברגע שאתה לוקח חרדים ומעביר אותם בעשרות יחידות, בכל מיני פינות של הצבא, ברור שחלק מהחרדים לא יישארו חרדים, ואם הוא לא יישאר חרדי, אז האח שלו לא יבוא.
5: אבל אני מתאר לעצמי, כשאתה בא לא יודע, למי שלא יהיה בחברה החרדית עם הצעה כזו, אומרים לך, קודם כל תגיד לי מה קורה אלה שלומדים תורה. אם יש לנו עסקה, אם יש לנו עסקה והעסקה כוללת דו צדדית,
6: אז התשובה שלי ברורה. אם אתה מתכוון לתת דיחוי למי שיושב בישיבה, מבחינתי זה אומר שאחרים לא יבוא, כי זה אומר שאתה מחתים אותם. זה אומר שחרדי לובש מדהים הוא לא עילוי, ואם חרדי לובש מדהים הוא לא עילוי, אז למה שהוא יבוא? למה שהוא יסכים ללבוש מדהים ולהיות מוכתם?
5: בגלל שיש היום בחברה החרדית אלפי צעירים שלא נמצאים בישיבות מבוקר ועד ערב, וכבר גם ככה הם לא מצפים להיות בטופ של, לא יודע, נקרא לזה של עולם התורה. אז לא זה הסיפור כאן. הסיפור הוא האם באמת אפשר לתת אמון ששולחים כאלה צעירים למקום שהוא עד היום נכשל בשמירה על הזהות שלהם, שמהיום יהיה בסדר.
6: אז אני אחלק את התשובה לשני חלקים. אחד, אני אעשה ככה דימוי כדי שאנשים יבינו. נניח שבכיכר החתולות בירושלים יש כל מיני פרחחים, לאו דווקא חרדים, ואני כל פעם שאני בא, מי שאני תופס שם אני לוקח אותו מרביץ לו. אז כנראה שאני אתפוס בהתחלה את אלה שישנם, אבל משבוע הבא לא יש שם אף אחד, כי הם יודעים שמי שעומד שם רביצים לו. אותו דבר פה, אם אתה תבוא ויגיד בוא נתפוס את אלה שלא נמצאים בישיבה,
5: לא
6: תתפוס אף אחד, כי כולם יהיו בישיבה. אתה יודע למה הם לא בישיבה היום? היום הם לא בישיבה כי הם יודעים שעד לא מזמן, בעצם מי שלא היה בישיבה גם לא גייסו אותו, ולכן הם לא שם. אבל ברגע שאתה תתפוס את מי שלא בישיבה, באותו רגע או תוך שנה, לא יהיו כאלה.
5: אבל אפשר לראות את כל זה בצורה הפוכה לגמרי, ופה הנקודה. אם באה מדינת ישראל לעולם התורה החרדי ואומרת, אנחנו כמדינה רוצים לומדי תורה לכתחילה, רוצים קבוצת לומדים, שזה מה שהם עושים מבוקר ועד ערב, לאורך כל חייהם. עכשיו, ויש לנו חוק שמסדיר את מעמדם, מפסיקים לרדוף אותם ולהסתכל עליהם כאילו הם סוג דלד, ולרדוף אותם כלכלית ופיזית, ופשוט להחזיר את מעמדם שהיה כאן 70 שנה. עכשיו, מאחר ולא כולם נמצאים בהגדרה הזו,
6: רק מ-77, עד 77 התגייסו.
5: אולי עד 77, אין בעיה.
6: עד 77
5: וגם אז היה הרי שלב ב' והגה וכל מיני שירותים בתוך השכונות וכו'. אבל בסוף, כשאנחנו מדברים על הסדר, ואתה אומר, אני בעד השארת עולם התורה על כנו, עכשיו,
6: נכון.
5: זה החוק, בוא נדבר על השאר, אתה תמצא בחברה החרדית הרבה אנשים שיגידו לך, אין בעיה, עכשיו בוא נדבר, האם הצבא יודע לשמור על החרדיות, או לא יודע לשמור על החרדיות.
6: רגע, אבל בוא נדבר קודם כל על העילויים. אני, יש לי פתרון אחר לעילויים. קודם כל, אם אני מקים ישיבה חרדית, חטיבה חרדית.
5: מה זה עילויים? אני נגד ההגדרה הזאת. מה זה ההגדרה הזאת, עילוי?
6: אוקיי, איזה עילוי? אתה תגדיר.
5: אני מגדיר בחור שקם כל בוקר ועד 11 בלילה לומד תורה. זה מה שהוא עושה בצורה אמיתית.
6: כמה אחוז כאלה?
5: לא יודע, נעשה סבב בעולם הישיבות ונראה כמה כאלה היום נמצאים עם הסנקציות ועם כל התירוצים שאפשר לצאת החוצה, אין היום ביקורות. בבקשה, בוא נבדוק ונראה בזמן אמת, אז נתון אמת, אוקיי? נגיע למצב של 60% בטוח לומדים כל היום, אוקיי? הלאה, מה עושים?
6: לא, זהו, אם אתה רוצה לשחרר 60%, 40% לא יבוא. הם לא יכולים לבוא.
5: למה?
6: פוגע בייחוס.
5: למה? אבל יש כאלה שעובדים, הם כבר עובדים לפרנסתם. איזה ייחוס? הוא עובד, היום הוא לא לומד.
6: נכון, אבל ברגע שהוא ישים מדים, הוא דופק את השידך של אחותו ושל אח שלו. הוא לא יכול לעשות להם את זה.
5: לא אם זה יהיה במסגרת הסדר. לא אם זה יהיה במסגרת של גדולי ישראל שאומרים אנחנו תומכים בחוק שמגן על עולם התורה, וכל השאר אם יש להם מסלולים הולמים ואמיתיים ורציניים, אנחנו לא מתנגדים לדבר הזה. ממילא אם גדולי ישראל לא מתנגדים לזה, אז אתה לא הופך להיות משהו שהוא מוקצה.
6: אז אבי, בוא תחשוב ברצינות, תניח לרגע שיש לך עכשיו בת, אתה צריך לחתן אותה. יש אחד שיושב בישיבה ואחד שרואים שהוא במדים.
5: אבל יש בנות שמתאימות, יש בנות שמתאימות לבחורי ישיבות, ויש בנות שמתאימות לחבר'ה, אבל זה לא הבעיה, מה הבעיה?
6: יצא מרצע מהשק. עכשיו אתה אומר, לא נורא, אתה בררה, נסדר לך גם...
5: זה לא בררה, לא, לא, פה אני חולק עליך, סליחה.
6: למה?
5: אני אסביר לך למה. כי ברור לנו היום שהציבור החרדי נהיה ענק בממדים עצומים. לא כולם היום יכולים לשבת וללמוד מהבוקר עד הערב לאורך כל שנות קיומם בישיבה. אבל אנחנו כן רוצים לשמור על החרדיות, על הזהות החרדית שלהם גם מחוץ לכותלי הישיבה. וזה בסדר גמור, והם מסתובבים בתוכנו בלכתחילה של הלכתחילה. אני לא קורא להם בררה, אני לא קורא להם כאלה שמסתובבים פרחחים בכל מיני כיכרות. הם אנשים שעובדים, הם בחורים שמוצאים לעצמם כל מיני תעסוקה, שלומדים חצי יום. הם אחלה חבר'ה, הם בכלל לא בררה.
6: אתה תעדיף לחתן את ביתך עם אחד שבישיבה?
5: אם זה מה שמתאים לה, אם זה מה שמתאים לה, בטח שאני חתן אותה עם אחד כזה. אם זה הסגנון? זה מה שמתאים לה.
6: אני מניח שאם נעשה את מה שאתה אומר, 40% שהתגייסו, האיחוס המשפחתי שלהם ייפגע. ואם האיחוס המשפחתי ייפגע, הם לא ירצו לבוא. לכן אני מסתכל רגע אחד ברשותך ואומר אחרת. אני מציע אותם,
5: אתה רוצה בגלל זה להכניס לתוך הצבא את כל עולם התורה, וזה כבר בגלל האיחוס של 40 האלה. אז זה לא רלוונטי.
6: רגע, רגע. קודם כל, אני רוצה להגיד כך. כשאני מדבר על חטיבה שאף אחד לא נכנס חוץ מאשר חרדים, למעט הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד ואולי עד שני אנשים, ואני מסתכל ואומר ככה, בצבא יש משהו שנקרא חיל חינוך, יש משהו שנקרא רבנות, הם לא מתאימים לחרדים, לא מתאימים, ולכן אני הייתי לוקח את אותם מילואים, ושם אותם בתוך החטיבה הזאת, ואומר חבר'ה, הג'וב שלכם בחיים זה רק ללמוד גמרא, וללמד גמרא, זהו. אני לא מצפה ממך להחזיק רובה, אני לא מצפה ממך ללמוד שיעורי נ... לא מצפה כלום. התפקיד שלך כמו שחייל ברבנות לא אמור...
5: אז מה התפקיד שלו בצהל? ללבוש מדים?
6: התפקיד שלו בצהל זה ללמד גמרא את אלה שהם לא יודעים כמו.
5: טוב. מעניין, מעניין, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה,
6: שמונה שעות, אבל בסוף תראה, אם הבסיס הוא סגור וכולם בפנים חרדים, וחלק מהאנשים הם רק לומדים ומלמדים גמרא.
5: תשמע, מאזיננו החרדים ששומעים אותך ראם, עם כל הכבוד, אתה יודע, קצת ככה מתקשים לעכל את את ההגדרה הזאת, אבל מי שלומד תורה, שילמד תורה בחממה שנקראת ישיבה, לא צריך בשביל זה צבא, הוא יכול ללמד את מי שהוא רוצה. אבל בסדר, אני מבין מה שאתה מנסה לומר, מעניין. השיחה תמיד איתך מרתקת ויכולה עוד להתארך ולהימשך, אבל משפט סיכום, קצר.
6: עוד משפט סיכום, אני רוצה להגיד כך. הגמרא שאנחנו לומדים, התלמוד הבבלי, שנכתב בגלות בבל, בגלות בבל היו בין 500,000 ל-1,000,000 יהודים, כולם, כל הישיבות, זה היה סורופ ומבדיתא ונהרדיא, בכל השלוש ביחד היו בערך 100 איש, אנחנו יודעים להגיד הרי את כל השמות, ורוב המאה איש האלה עבדו. זאת אומרת, כל התהליך הזה שאנחנו מסתכלים ואומרים, כדי באמת...
5: אבל אז לא היו מחללי שבת כמעט, לא היו קיבוצניקים, לא היו אנשים שאומרים, אנחנו יהודים רפורמים, לא היה שופט בגץ שמכנס את הבגץ בשבת. זה קצת מוזר להשוות, אתה יודע, להשוות, כי אז בן אדם שעבד, הוא לא היה פוגע באמונה שלו ובדת שלו, אדם שהיום יוצא מהמסגרת, וכולנו נצא ונצא חלילה ונדרדר עוד ועוד ועוד מדור לדור, מדור לדור, בלי שיהיה קבוצה שמרנית מאוד מאוד חזקה, אז היסודות היהודיים שלנו התבטלו, התקעקעו. אי אפשר להשוות בין אז להיום. אם אז היו מתכנסים בגץ בשבת לדון על הפגנה, זה היה עובר לסדר היום בבן הארדעה.
6: אתה חושב שבחטיבה חרדית סגורה שיש בה רק חרדים לא תצליח לשמר את זה?
5: לא. לא. לא, כל ההווי הצהלי, כל התרבות הזאת של מפקד וחיילים וצהל ופקודות וכל המ...
6: גם אם כולם חרדים.
5: זה לא, זה לא...
6: מיינסטרים. כולם חרדים מיינסטרים. אתה לא מיינסטרים, אני שולח לך שמונאים ולנצח יהודה. אלי, אלי,
5: ראם, שווה לעשות על זה עוד שיחה. באמת.
6: מחרתיים יש לנו שיחה על זה.
5: בדיוק. תת-אלוף במילואים ראם המנוח, תודה רבה על השיחה כאן, היה מרתק. להתראות ערב טוב.
7: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815. מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
14: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
17: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
18: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
19: וואו, באיזו מהירות.
18: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
17: בבריאות.

0: איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
1: אנחנו עוברים כעת למרכז אילן, כולנו מכירים את האתגר של אברך בן תורה שרוצה להוסיף הכנסה מכובדת לביתו, אבל מבלי לוותר כי הוא זה על לימוד התורה, על עמל התורה, ולא במסגרת הכולל כמובן. ולכן יש את מרכז אילן בהכוונת הרבנים, המקום שהפך לכתובת המרכזית לשילוב הזה. נמצא איתנו הרב דוד מהמרכז, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: אנחנו מדברים על הכשרות לאברכים, כמובן בנושאי הנפש, זוגיות, הורות, חינוך. נשמע מאוד מאוד יפה בתיאוריה, אבל אני שואל באמת איך זה עובד בשטח. האם אברך בשעות הערב הפנויות האלה שלו יכול ללמוד משהו שיפרנס אותו?
2: כן, באמת, ושאלה שהיא האתגר של המרכז שלנו. זאת אומרת, באמת בנינו פה מערכת שתיתן את המענה בצורה הזאת, שהיא תהיה תואמת את הסדר יום של אברך, שעות למידה שהם בשעות הערב, נושאי למידה שהם תואמים את המעמד של אברך, תחומי עיסוק שהם באמת מכובדים, וגם מוציאים מהאברך שנותן את המענה גם את מה שיש בו. כשאדם נותן עכשיו מענה, וכל השנים שהוא למד בעצם מקבל ביטוי במה שהוא עכשיו נותן, אז בעצם אנחנו פה ממנפים את מה שכבר קיים, ולתת ולעזור לאחרים ולהתפרנס ממש הכל ביחד. זה בסופו של דבר האתגר של המרכז, וברוך השם אנחנו רואים שזה עובד מאוד מאוד יפה.
1: אני רוצה לדבר איתך כמובן מילה אחת על התכנים ממש ככה בקצרה. בוא נזכור את הקורסים, כי אני רואה שמיוחד עכשיו השקתם קורס פסיכותרפיה במצב חירום, כנראה בעקבות השנתיים האחרונות. תרחיב על זה רגע במילה.
2: כן, אז באמת הקורס הזה הוא חשוב בתקופה הזאת. יש ביקוש גדול לאנשים שיודעים לתת מענה, ואפילו מענה ראשוני בכל הנושאים האלה של הפחדים, חרדות, כל מה שהתוצאות של המלחמה, ומי יודע מה יהיה עוד. זה קורס שנותן בעצם מבט אל הנפש, זהות האדם, משמעת עצמית, ניהול רגשות, ואז לומדים על כל מה שקשור לדוגמה, ההבדל בין פחד טבעי לבין חרדה, איך לבנות חוסן נפשי, איך לדבר עם הילדים בזמן המתיחות, איך לא להישאב לפחד של הסביבה. בעצם לומדים את כל מה שצריך, את כל הכלים כדי להיות במצב הנכון. קודם כל האדם שלומד זה לעצמו כמובן, אבל גם מקבל כלים איך הלאה לתת לאחרים את מה שצריך בתקופה הזאת.
1: אוקיי, טוב, תכלס, אתם מפרסמים סבסוד של 70%. 70% מהמחיר נשמע קצת דמיוני. זה אמיתי, איך זה עובד? איך הפריסה הזו מסתדרת?
2: כמו שהקדמנו, כשהקמנו את המרכז, חשבנו על מעטפת שתיתן את כל מה שצריך לאדם להברך, או לאדם שרוצה לעשות את המהלך הזה, והמחיר הוא היה מחסום חזק מאוד. קורס היום בכל מקום עולה 7, 10, אפילו 20 אלף שקל, ולכן אנחנו עושים סבסוד מאוד משמעותי, שהתלמיד שמצטרף לקורסים, הוא משלם רק 30% מעלות הקורס, ישירות, הוא לא מקבל בהחזרים, הוא משלם רק את ה-30%, 70% הסבסוד, וגם זה בפריסה לתשלומים, כדי שכל אחד יוכל לראות בזה, שברוך השם סיוע שאנחנו מקבלים כל עונה, וגם העונה הזאת יש לנו את הסיוע שעדיין ניתן לקבל.
1: אוקיי, אז זה סבסוד משמעותי מאוד. אני רוצה לדבר על קורסים כמובן לגברים, ואני מבין שנשים יכולות להצטרף, גם גברים אפילו, כל מי שרוצה שליטה מרחוק, אפשר להצטרף דרך זום או משהו כזה, נכון? זה פתוח לכולם בשידור חי.
2: כן, יש זום, ויש גם בלמידה הפרונטלית מסלולי גברים ומסלולי נשים, יש לנו קורסים לנשים, קורסים לגברים, מבחינתנו גם אשת אברך שזה הפרנסה, זה אותו רעיון. אפשר גם בלמידה מרחוק, כמו שאתה אומר, עם זום או דרך אימייל או דיסק און קי לקבל, פשוט יש את כל האופציות ודרך הטלפון.
1: אז אני רוצה רגע לסכם, איזה קורסים עכשיו ככה לקראת הקיץ ממלאים את שעריהם בתלמידים חדשים? פסיכותרפיה עם הרב יעלונגר, כמובן דיברנו על זוגיות, ייעוץ זוגי וכל מה שקשור לזה, יש קורס נפרד לגברים, קורס נפרד לנשים, לא רק, וכמובן הדרכת חתנים, כאשר ההיבט הוא לא רק הנושא ההלכתי. יש גם סופרי סתם, קורס מאוד מעניין.
2: נכון.
1: יש משהו שקשור לרבני בתי כנסת או קהילה?
2: כן, חזנות, חזנות.
1: חזנות,
2: קהילה, כן, אז לומדים שם בעצם את כל מה שקשור לחזנות, תורת המקאמים, וגם באופן כללי הנגד קהילה, איך ניגשים להנגד קהילה, כל מה שקשור גם תקיעות שופר, כי היה בתורה קורס מאוד מקיף בנושא הזה של בית הכנסת.
1: אז כל מיני קורסים כאמור בתחום הנפש וגם שלום בית, זוגיות, כמובן הדרכת חתנים, הדרכת קלות, כתיבת סתם, חזנות, כמו שאנחנו שומעים, שכחתי משהו?
2: כן, הדרכת קלות גם יש.
1: אוקיי, כן, כן.
2: הנחיית הורים, יש מגוון נוסף, אבל עכשיו מה שאמרת.
1: אז בואו נפתח את קווי הטלפון אצלכם, לכל מי שרוצה מוזמן להתקשר ולהצטרף. איך עושים את זה?
2: 02-581-5553.
1: אני חוזר על המספר 02-581-5553, מרכז אילן. אפשר גם לשלוח מייל לכתובת הזו A-02-581-5553, strudel@gmail.com. הרב דוד, מרכז אילן, תודה רבה.
2: תודה, ערב טוב.
1: ערב טוב ותודה, אני חוזר על המספר 02-581-5553, מרכז אילן, רישום עכשיו לכל הקורסים הללו. עד כאן המהדורה המרכזית אל הערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לעורך המהדורה קובי סגל, תודה כמובן לנורית אפלבוים בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. נאחל לכל מאזיננו שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות.
0: ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו אומרים עכשיו שלום וברכה לשמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, ואני שומע שיש משהו מיוחד, מבצע לג בעומר, והרבה זמן חיכינו לזה. שלום לך שמואל עמיתי, אנחנו נשמח לשמוע.
5: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אכן כן, אנחנו כמדי שנה בלג בעומר כלל המאזינים מחכים למבצע של חברת אפיקים, שבעצם אנחנו ביום הזה מערב לג בעומר, מה שנקרא, אנחנו עושים פה משהו שהוא דרמה מבחינתי. אנחנו כרגע עם למעלה מ-50 נציגות כרגע, שבעצם ממתינים לשיחות שלכם בכוכבית 2026, ואני חוזר על זה, כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, ומה אתם מקבלים כרגע? קודם כל, אנחנו רוצים להבין, הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי, כל הדברים הטובים האלה קיבלתם כבר, זה ודאי. אנחנו מדברים על המחיר, וזה מחיר מיוחד לזמן מוגבל מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו רוצים שיהיה לכולם. אנחנו מדברים על נועם אחד, אנחנו מדברים על נועם 2 ההיברידי, מים חמים, קרים, פושרים, כפתור אקסרות, מנגנון נעילה לילדים, תאורת לדים, שלושה מצבי מזיגה, בידוד כפול, המכשיר הטוב ביותר בקטגוריה, ככה שאתם נהנים מכל העולמות כולם, ועובר אוטומטית למצב שבת, חיסכון בחשמל, ועל כולם כרגע המחיר המיוחד שאנחנו עושים לכבוד לג בעומר. אז זה הזמן שלכם להיחייג כרגע לחברת אפיקים בכוכבית 2020 ושש, כוכבית 2026, אל תפססו את המבצע הזה. זה הזמן שלכם, אבא ואמא, סבא וסבתא שומעים אותנו כרגע, זה הזמן שלכם לחייג, זה מבצע אדיר כרגע ונדיר על שלל המתקנים שלנו ואת כל הצבעים שבמלאי שיש לנו כרגע. זה הזדמנות אדירה כרגע ליהנות ממבצע חזק מאוד. כוכבית 2026, כוכבית 2026,
4: כוכבית 2026. שמואל עמיתי, מנכ"ל חברת אפיקים המשווקת את נועם 2 היברידי, תודה רבה לך.
5: תודה רבה לכם על ההזדמנות.
0: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת. הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
6: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת, כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
7: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
0: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
8: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים. עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
10: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. השרה סביב מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד ומלחמת השמאל והיועמ"ש שהתגלה בערב מיארה במינוי. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה להסיר את החיסיון בחוות הדעת נגד מינוי גופמן, ובכך הזים את הטענה של בערב מיארה ודרישתה לקיים דיון חסוי במינוי בחוות דעתו המלאה של גרוניס עליה הסתמכה בערב מיארה. נכתב כי ראש המוסד ברנע הביע דעה שלילית לגבי המינוי. ברנע אמר שאינו מכיר את פרטי המקרה של המלכאיס, ועל כן לדעתו אין למנותו. גורמים איראנים רשמיים אומרים כי ארצות הברית ואיראן עובדות על הסכם שיעצור את הלחימה לחודש ימים ויסיים בכך את המצור של איראן על מיצרי הורמוז. הגורמים האיראנים אמרו עוד כי המדינות ינסו להגיע להסכם מקיף במהלך החודש הקרוב. השרה סביב שירות

0: אם אתם פועלים באופן כזה, אפילו לא מוכנים להידבר עם ראשי ישיבות ההסדר, לשמוע את החששות שלהם, ולא עומדים באף התחייבות שבפניהם, איך אפשר בכלל לדבר על גיוס חרדים? איזה פנים יש לכם?
1: חבר הכנסת אביחי ברון מתייחס אפוא לסערה סביב שירות הבנות בשריון ואומר, הרמטכ"ל נוהג ברגל גסה כלפי הציבור הדתי ומקדם אג'נדות פרוגרסיביות על חשבון המבצעיות.
2: תשמע, הרמטכ"ל נוהג בציונות הדתית, בבני הציונות הדתית, לא בהקשר המפלגתי, בהקשר הציבורי, ברגל גסה, שעה שהוא עושה דברה של תנועת הפרוגרס בצה"ל. ופשוט מכניס בנות, נשים, לחיל השריון ולמקומות אחרים באופן שחיילים דתיים לא יכולים להשלים עם המציאות הזאת ועם התנאים האלה.
1: מתקפה חריפה מאוד של חברת הכנסת טלי גוטליב על שר הביטחון ישראל כץ. גוטליב אומרת כי כץ הגיש אותי על מגש ליועמ"שית, בחתימתו הוא הפך לפיון של פקידה, אם הוא לא היה חותם, הוא לא היה מוגש נגדי כתב אישום.
3: במקום שהוא ישלח לה מכתב, חזרה תשובה, את נעזה לשלוח לה מכתב כזה. במקום זה מה הוא עשה? חתם על תעודת חיסיון, הגיש אותי על מגש לפקידה שפושעת בימין, לפקידה בכירה מיירה, פושעת בימין, פושעת בחרדים, פוגעת בילדי החרדים, מתערבת בכל דבר שעושה הממשלה הזאת כדי לחדר את ממשלת הימין. אתה הורדת את הראש שלך בפניה, הגעת בי, הגעת בימין. הפכת להיות פיון?
1: פקידה. סגן השר חבר הכנסת אלמו כהן אומר הערב כי מבחינתו היועמ"שית לא קיימת ואני פועל מבלי להתייחס להחלטותיה. שופטי בג"ץ, הוא אומר, חיים במגדל השן ומשמשים כמקלות בגלגלי הממשלה הנבחרת.
4: היומם רואה את הבגסות, את החוסר הגינות, חוסר צדק של אותם שופטי עליון, אותם אנשים שחיים במגדל השן, לא משרתים את עם ישראל, לא דואגים לביטחון שלו, משמשים פעם אחר פעם בצורה סיסטמטית כמקלות בגלגלי הממשלה הנבחרת. העם הוא הריבון, הריבון הוא העם ולא שופטי בג"ץ. אני מאמין שבסיבוב הבא אם יגיעו יותר לוחמים.
1: ביקורת חריפה בימין על ההחלטה לקדם את עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית. חבר הכנסת אביחי בוארון אומר כי איש מוטה פוליטית באופן מובהק, לבנה מזוהה עם עמדות השמאל והזהיר לאחרונה מזיופי בחירות ומי יקרה בתוצאות. השר עמיחי שיקלי גם אחר למינוי ואמר זהו מינוי פוליטי שערורייתי המטיל צל כבד על תואר הבחירות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי התחממות יעשה חם מהרגיל עד שרבי, ברביעי ירידה בטמפרטורות ובחמישי חם מהרגיל.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב ושבוע טוב ומבורך, מאזינים ומאזינות יקרים. יום ראשון, כף ג' בייר, תפשין פי וב, השעה 9:06:59, בדיוק, 9:07 בדיוק. ועכשיו אנחנו מתחילים שבוע סוער, בואו נראה מה יהיה, אבל שבוע חמים לפי, זה בטוח במזג אוויר, חמים ונעים בעזרת השם. אנחנו פה כרגיל בעזרתו יתברך עד לשעה 10, אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר, 03-593-93. נגיד תודה רבה ליצחק חן שנמצא איתנו פה בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שגם לכם יהיה שבוע טוב ומבורך. ועכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, אז גם תשעה, עכשיו ממש ספרנו 9:30 יום בעומר, שזה אוטוטו, 10 ימים בדיוק, בעזרת השם, חג השבועות, הבא עלינו לטובה, שנגיע אליו בעזרת השם בריאים ושלמים, כי לא כי, שנגיע בעזרת השם כולנו, ובדרך עד אז אי אפשר לדעת, כי טראמפ ממש לא מזמן אמר, לפני שעות ספורות, ששוב הוא הולך לפתוח את שערי הגיהנום על האיראנים. ואני רק תוהה, מתי הוא סגר את השערים הקודמים? כי כבר שמעתי כל כך הרבה פעמים ששערי הגיהנום נפתחו שם. אז א', כמה שערים יש, וב', מתי הוא סגר את הקודמים שהוא צריך לפתוח שוב? אבל בכל מקרה, אנחנו ממש בעד, מאוד בעד, שהוא יפתח, וכמו שכולם אומרים, נשארה איזו משימה להשלים שם. בעזרת השם, אני מקווה שיצליחו. לא יודע, יקרה, לא יקרה, אבל... להתכונן, אנחנו נראה לי כבר מורגלים ואפשר להגיד מוכנים. אבל מה שכן, טוב, זה בעניינים הביטחוניים וזה טראמפ וזה שמעתם בטח כל היום. מה שאני בטוח, מאזינים ומאזינות יקרים, לא שמעתם היום ולא אתמול ולא בשבוע שעבר, אבל אני אספר לכם. השבת האחרונה, 17 בחורי ישיבות בילו בבית הכלא הצבאי. שמעתם את המספר? 17, איך שלא תקראו לזה. טוב, גימטריה טוב. לא יאמן. בחורי ישיבות נמצאים בכלא, בכלא הצבאי אני מדבר. לא מדבר על שום עבירה אחרת. עבירה, אבון, לימוד תורה. זהו, זה הכל. 17 בחורים יושבים בכלא. ושימו לב, אין פוצה פה ואין מצפצף. אין. אף אחד לא מדבר עליהם. לא רוצה להגיד שהם לא מעניינים אף אחד. אבל איך אנחנו עוברים על זה לסדר היום? כל הכותרות, אז עוד רגע נדבר, יש כותרות, פתאום מעלים מהאוב את חוק הגיוס, מישהו מדמיין שהוא יעבור, עוד שנייה נדבר על זה. אבל הנתון הזה הוא נתון כואב, 17 בחורים נמצאים בכלא הצבאי, וזה מתחבר לי ממש רק לרשעות של המדינה הזאת, שחבר הכנסת אוהד טל, עכשיו המהדורה, בשעה לפניי פה אמר, איך הוא אמר? אני אצטט את המילים שלו, כי באמת, זה מדבר בעד עצמו, לא צריך להיות גאון בשביל זה, דברים שאנחנו יודעים, אבל הוא, דווקא אוהד טל, שכן היה די גם נגד חוק הגיוס, כי הוא לא באמת בעד החרדים, אבל נניח לרגע שכן, שימו לב איך זה בא להם בפרצוף, וכבר דיברנו על זה לא פעם אחת, אבל הנה, רבני הציונות הדתית כולם, אני מצטט אותו, מוטרדים מהפגיעה בפקודת השירות המשותף ומערבוב לוחמות בשריון, דבר שמונע מחיילים דתיים לשרת לפי ערכיהם. הרמטכ"ל, שימו לב, מסרב בכלל להידברות עם הישיבות. ואז הוא מספר שהוא אמר לו, אם אינך מסוגל לדבר עם הציונות הדתית, אז מה אתה זורק סיסמאות גיוס על חרדים? מה קורה איתכם? אתם קולטים איזה צבועים הם? אני לא יודע אם להגיד צבועים או רשעים, יש להם מטרה אחת ברורה, ורואים את זה, המעשים מדברים, זה לא נשמע הגיוני, אתה אומר את זה למישהו, מה, נראה לך רציני? יש להם מטרה לחלן אתכם? זה לא נשמע רציני, כי זה לא נשמע, באיזה סיבה? אבל מסתבר ומתברר, והעובדות מדברות בעד עצמם, שזאת המטרה המרכזית. פעם שומעים פליטת פה של עורכי דין שלהם, מי שזוכר, נחסל את עולם התורה, פעם אנחנו רואים את זה בסנקציות החריפות, והנה, אנחנו רואים את זה אפילו בציבור הדתי-לאומי. ציבור איכותי שמגיע ותורם לשיטתו. הוא עושה גם את זה וגם את זה, אבל תנו לו את התנאים. גם הם לא יכולים לבוא. ואגב, כבר שמעתי, אני לא יודע אם זה פורסם, על כמה וכמה, אני לא יודע אם יקרו לזה סרבני, מסרבי פקודות, אבל שקרו כבר לכמה חיילים מהמגזר הדתי-לאומי, והם לא רצו לבוא מהסיבה הזאת, ששמים להם נשים בתוך הטנקים. זה לא יאמן. לא יאמן. טוב, אבל אני חוזר שוב גם לעניין שלנו, 17 בחורי ישיבות, נמצאים עכשיו בכלא הצבאי, זה המון, זה מספר מטורף. ובמה עסוקים? בואו נדבר במה עסוקים. עסוקים, מחר נפתח מושב הכנסת, בשעה טובה, המושב האחרון של הכנסת הנוכחית, מחר הוא נפתח, ואתם חושבים ששום חוק לא יעבור? ודאי שיעברו חלק מהחוקים. חידה, לא חידה בכלל, איזה חוק בטוח לא יעבור? אני אגיד לכם, חוק העמדת מחבלי הנוח'בה לדין, צפו להעלות להצבעה כבר מחר יכול להיות, ודאי שהוא יעבור. ועדת השרים אישרה לקדם חוק שמאפשר לממשלה למנות את ראש הסבק והמפכ"ל והמוסד והיועמ"שית ללא מכרז או ועדת איתור, אני מניח שיעבור. חוק מח"ש, פיצול תפקיד היועמ"שית, חוק רשות השידור, הרפורמה ברשות החברות הממשלתית, יש הרבה דברים שיעברו. מה לא יעבור? חוק הגיוס. לא יעבור. אז מה משלים אותנו בכותרות למיניהם יום אחרי יום? גם נציגנו הנכבדים, אני מאוד מכבד אותם, רוצה שיהיה הצלחה אדירה במערכה שעומדת לפנינו, עוד באמת מערכה אדירה עומדת פה לפני בחודשים הקרובים, אבל לא יודע איך לקרוא, לא יודע איך להגיד את זה, אני אגיד את זה כן במילים של שעת ערב מאוחרת, אל תחרטטו אותנו, תתנו לציבור את הרגשה לפחות שאתם שקופים ואומרים את האמת. בואו, תגידו, אפשר, אגב, זה לא בושה, ממש לא בושה, לומר פעם ב, 100 שנה, לומר, שמעו, בנושא הזה והזה, ככה בשקט בשקט תגידו, תהינו. לא, תאמינו לי, לא יקרה אסון, ויתרה בזאת, אני חושב שיעריכו אתכם. כן, כי יהיה עוד יותר קשה, אם אתם מתקבעים על העמדה הזאת, ולא זזים טיפה, ימין או שמאל, יהיה עוד יותר קשה לקרוא לציבור לבוא ולהצביע, מעבר לבעשית הכחות שירוחה. מעבר לזה, אני לא מדבר על זה. יהיה קשה, ואתם יודעים שיהיה קשה. אתם יודעים, שאלת השאלות, ואני שואל אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, ואני רוצה תשובה מהמאזינים. יש לנו מאזינים חכמים פה, אני שואל שאלה, ומי שיכול שיענה לי תשובה. איך יכול להיות שבמשך כל כך הרבה שנים, המפלגות החרדיות נמצאות על אותו מספר מנדטים? איך יכול להיות? ואני מדבר הפעם בעיקר על יהדות התורה ודגל התורה, כי ש"ס דווקא די גדולה. איך יכול להיות? הציבור גדל, תראו את עולם הישיבות, תראו איזה, תראו עשרות אלפי בחורים, תראו את הכוללים, ובלי עין הרע אחוז הילודה אדיר. איך קורה? תסבירו לי אתם, אני לא יודע, אני טמבל בנושא הזה, כי אני מנסה להבין ולא מצליח. איך קורה שאנחנו נשארים על אותו מספר מנדטים? זה שאלה לפני שאני עובר אליכם מאזינים יקרים. הייתה היום תאונה, לפני שאני ממשיך הלאה, עובר אליכם כבר, סתם אני פשוט מכיר את היהודי הזה, דן נפלח, זיכרונו לברכה. פשוט עכשיו נודע לי שזה הוא שנפטר בתאונה, תאונת דרכים, לא תאונת דרכים, התפוצצה לו הבטריה של הרכב בכביש ליד אלעד, ממש ביציאה מאלעד. וואו, אני גם לא יודע את הפרטים המדויקים, רק אני יודע שזה אומר דרשני על כל הבטריות, המכוניות החשמליות האלה. מאוד מעניין. אבל יהי זכרו ברוך, השם יעזור שיהיה בשורות טובות. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו עוברים אליכם, יש לי אמת הרבה עוד מה לדבר איתכם, אבל בואו ניתן לכם גם. 03-593-93, שלום, ערב טוב ושבוע טוב ומבורך ליהודה.
1: שבוע טוב, ערב טוב.
0: מה נשמע צדיק?
1: ברוך השם, חסד השם, הכל טוב.
0: יופי, חסדה, מה אומר?
1: כן, אני רוצה לשאול שאלה, אני אשמח אם יש לך תשובה שתענה לי.
0: בבקשה.
1: למה ששומעים כולם בתקשורת שאומרים שהרבנים בנים בחוק הגיוס וזה וזה, כמובן, כל זה, אומרים רק רב דור לנדו ורמו שאילר, הם גדולי עולם, בלי צייר של ספק. איפה נעלמו חכמים הספרדים? הם גרביים, אני לא מתייחסים לדעתם. מה, ספרי כנסת הספרדים, משועבדים, רב דוב לנדו הוא גדול עולם, אני לא בא לזלזל חצי שלו. מה קרה, מה? הרי אם כולם שומעים לרב דוב לנדו שהוא גדול הדור כמובן, למה בוחרים ש"ס? למה 11 מנדטים מטומטמים בוחרים ש"ס? בואו נבחר ג' כולם שומעים לרב דוב לנדו ורמות של הילליף. כל התקשורת כל היום... סביב, עם כל גדולתם, ודאי.
0: רב משה הלל, מה הוא אמר? אני שומע את השאלה שלך, והיא באמת זועקת. הרבה שואלים את זה. אבל אני יכול להגיד לך שמה שהמידע הרשמי שיש זה שאני, אתה יודע מה, תקן אותי אם אני טועה, אבל אתה, או שאר המאזינים, שכן, שבש"ס מחכים להחלטה של דגל התורה, ובעניין הזה, בעניין הזה הם נותנים להם להחליט, נראה לי.
1: מה זה עזור? לא הבנתי, בואו תסביר לי עוד פעם.
0: ככה אמרו, אני לא יודע.
1: שאנחנו מחכים לעמדה של דגל התורה. זה מה שהרב עובדיה לימד את ש"ס, סליחה שאני אבין. הרב עובדיה לימד את ש"ס, להיות משועבדים לארבע מנדטים של ג' האשכנזים, ולא ל-11 מנדטים של ש"ס, והרב עובדיה לימד את החברי כנסת של ש"ס, לא להתייעץ עם המועצת, הם סתם מועצת של גרביים, סליחה שאני אומר.
0: לא, בוא לא נגיד ככה, בוא נדבר יפה.
1: לא,
0: על כל יהודי.
1: אני אומר, זה מה שהרוב לימד את שס, לתת לג' להכריע, שאני אבין. קיצור,
0: הביקורת שלך היא מובנת, היא מובנת וזועקת לשמיים, זאת האמת.
1: לא, אני אצלך אולי תראות, אני אשמח.
0: אלי, לא דובר שס, אבל אני מזמין את, אתה יודע מה, ידידי, אשר מדינה, אתה יודע מה, אפשר לנסות לשאול אותו, יצחק. אם אתה, הנה, אני פונה פה למפיק, יצחק, אם אתה יכול להעלות את, לנסות לפנות, אולי הוא זמין עכשיו, דובר שס, אשר מדינה, ובואו נשאל אותו, שואלו פה שאלה מעניינת.
1: לא, לא מתאים לשס, היא תמיד אומרת,
0: אנחנו הרמת פה הפתעה, בואו נראה, אם הוא יענה, אנחנו מעלים אותו.
1: אתה יודע למה התכוונתי יותר, ינקה לחצי דקה, אתה יודע למה התכוונתי יותר לרמוז פה, ואני לא אומר את זה. הבאת מה התכוונתי לרמוז פה, שאלתי שאלה תמימה, ואנשים הבינו את ההמשך.
0: אף אחד לא טיפש, תשמע. כל המאזינים שלנו, אני בטוח, מבינים דבר מתוך דבר.
1: אני מקווה שאלתי שאלה שלא יהיה זלזור, שאלתי זה יפה, אבל היה פה כוונות אדירות ביותר.
0: תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב, לאליהו.
2: מה נשמע, אני מקלה.
0: ברוך השם.
2: אוהבים אותך קודם כל, ותומכים בך, וכל המשפחה באמת שומעים אותך ונהנים בכל רגע.
0: אשריך, צדיק, תודה רבה, תודה רבה.
2: אנחנו בכולל אברכים, גם כבר העירייה שלנו פה במרכז הארץ, התחילה כבר להתקשר לאברכים, להגיד להם, התחילו להביא לנו את כל החשבונות בנק אחורה, מי שרוצה הנחה בארנונה וכל הדברים האלה. אתה יודע, אני שומע את הדברים האלה, ויש לנו גם אברכים עם המעונות. אני לא מצליח פשוט, אני שומע את מלכיאלי עולה לרדיו, ברוב חוצפתו כאילו, מינינו את הרב הראשי לתל אביב, תגיד לי את מי זה מעניין, ואיך הוא מתפאר, ויודע לדבר. שמע, יש שיטה של אריה דרעי, שהיא עובדת כבר 20-30 שנה הדבר הזה. זה נקרא, ששותקים, מתי שאני אגיד לכם תשתקו, מתי שאני אגיד לכם תדברו. והדבר הזה הוא עובד תמיד עם הציבור החרדי. כי כולם שותקים, ואז מגיע הבחירות, ויש דעת תורה. אוקיי, והדבר הזה, זה 20-30 שנה, זה אוכל את הציבור מבפנים, ויש אברכים אצלנו בכל שיש להם חובות של 20-30 אלף על שתי ילדים במעונות ודברים כאלה, זה פשוט תזוי הדבר הזה, כאילו לא ברוב חוצפתם, אני שומע אותך גם אומר שכאילו, עוד מעט איזה כמה חברי כנסת של שס יחליפו אותם, אני יכול להגיד לך מעכשיו, מי הארבע שוודאי לא יחליפו, מלכיאלי, ביטון, אריה דרעי, בן צור, שאותם לא מחליפים בחיים, הם הכלבי שמירה,
0: לא, לא, לא, לא, אני לא מוכן, אני לא מוכן. אנחנו רק מדברים בצורה מכובדת. אגב, כל אחד בפנייה לכל המאזינים, מי שרוצה שדבריו ישמעו, אז כדאי לו להתבטא בצורה מכובדת. ככה הדברים נשמעים באמת. זה לא שאני מוריד אותך מהקו.
2: אבל צריך להבין שיש לנו אברכים עם חובות.
0: אני אגיד לך משהו, אני מבין את המצוקה, אתה מדבר מהלב, אני שומע את זה יום-יום, אני בטוח שגם הם שומעים, אם אני, כולה שדרן ברדיו, איש תקשורת, וחבריי שומעים את זה, אני בטוח שהם שומעים את זה פי 100. איך הם מגיבים? לא יודע, אולי הם סוגרים את הטלפון, אין לי מושג. אני מתבייש, לא יודע מה לענות לאברכים, שואלים, היום מתקשר אליי אברך גם, הבוקר, תגיד, לגבי משרד השיכון, מה אתה, הוא ממש מתייעל, הוא מתחנן שאני אעזור לו בעצה, כן, מאיפה אני יודע, אני גאון, מה אני נביא, האם לחכות להגרלה או לא לחכות להגרלה, כי יש לו איזה, אולי, לקנות דירה, עם משכנתה גדולה, ואם היה לו את הגרלה שבמשרד השיכון, הוא יכול, תשמע, מה זה עוול הזה? שעכשיו עצרו את זה לכל הבחורי, לכל האברכים הצעירים. זה עוול שאין כדוגמתו. אתה יודע מה זה? ואיפה? ומי מדבר על זה? מי מדבר על זה? מי מדבר על זה שאתה רואה היום אברכים הולכים גם עם תינוקות? אתה יודע שאתה יכול לראות היום תינוקות בכוללים? תגיד לי, זה רציני? מה, הוא נפל מהקו ופלחס. אז הם יחזירו אותך כבר. אז תנסו להחזיר אותו. ובכל אופן, באמת, זה כואב. הוא העלה נקודה מאוד מאוד מאוד כואבת. טוב, אבל בכל אופן, היה לו נגל לדסקס איתו, אנחנו ממשיכים הלאה. שלום וערב טוב לעזרה. נחזור אל אליהו. אליהו, אתה איתנו עדיין. אליהו?
2: כן. אני אבוא בצורה כזאת, אבל פשוט אני עוקב אחרי החברי כזאת של שעת, זה פשוט ביזיון לעולם הספרדי. כמו שהמאזין לפני אמר, כאילו, אנחנו 11 מנדטים, אמורים לו כוח. מה זה עוזר לי שהיה רדירי בקבינט? מה זה עוזר לי הדברים האלה? אני בתור אברך, מה עוזר לי שהוא בקבינט, שהוא במקומות האלה? בסדר, הוא חזק, הבנתי. אין מה שראש הממשלה, אבל איך זה עוזר פה לאברכים ולבני תורה כאילו?
0: אני מסכים איתך, אנשים... יש כאלה שמסתכלים בהערצה, איך בליל שבת, מה שזה, באמת פיקוח נפש? בפיקוח נפש הביאו אותו למשרד הביטחון, הוא עשה שם קידוש, הוא עשה שם הבדלה. די, אני מסכים איתך. יש לכם, יש מטרה. טוב, תודה רבה, צדיק.
2: תודה רבה, אנקל, תודה רבה.
0: המסר שלך ושל כולם, אני מקווה שיחלחל, יחלחל טוב. בשורות טובות ולילה טוב, תודה רבה. אנחנו ממשיכים עם בן ציון. שלום וערב טוב.
3: שלום, ערב טוב, אנקל.
0: מה נשמע, צדיק?
3: ברוך השם. רציתי להזכיר לכולם, האחים האלה שהתאחדו עוד פעם, מה הם עשו לפני שנתיים, שלוש, שהביאו 54 מיליארד לאבס. אנשים לא מדברים על זה, מה שכחו מזה?
0: אתה מדבר על הנוכל מרעננה?
3: כן, 54 מיליארד שיכלו לפרנס את בני ברק איזה 30 שנה עם הכסף הזה. שכחו, ומה נתנו גז ללבנון?
0: אז אם כבר, אני רוצה עכשיו להזכיר לך, להזכיר לכל המאזינים שלנו, ביחד איתך, טוב שעלית, בפנחס, שלחתי לך, פנחס, ברשותך, שלחתי לך קטע של יורם כהן. שמעת שיורם כהן, זה שהיה ראש השב"כ, הצטרף עכשיו לגדי, תראה, זה חבורה של נוכלים, בוא תראה למה. תשמע מה הוא אומר, עכשיו, בראיון לאחד הערוצים בטלוויזיה, תשמע, בוא נזים ביחד, כמה שניות.
4: תהיה מה שאת מגדירה כממשלה צרה, שאין לה רוב, אני חושב שצריך לשאול, לבדוק את זה בבוא העת, קשה מאוד כרגע להגיד מה יהיה, זה שאלה, כמה יהיה ומי
5: לבדוק
4: יהיה.
5: לבדוק הימנעות של הערבים כדי שבכל זאת תצליחו להשפיע.
4: יכול להיות שזה מה שיקרה, אני חושב.
0: שמעת? אם מראש, אם כזה דבר, אם הוא לא הכחיש את זה, אתה יודע, צריך, הכחשה גורפת מקצה לקצה, אם הוא לא הכחיש את זה עכשיו, הוא כבר אומר שאם הם יהיו 50 פלוס, ויהיה איזה 10 חברי כנסת ערבים, הם יעשו איתם ממשלה. אתה מבין איזה אסון יכול להיות פה? מסכים איתך.
3: יש לנו עורכי דין מעולים.
0: נו.
3: מעלית הגבוהה, למה הם לא מגישים עתירות כמו שהם עושים השמאלנים? להגיש עתירות כל הזמן על אלה שבחופי הים, בתי הקפה בתל אביב, והערבים. איפה כל העורכי דין האלה? להגיש עתירות, להציף אותם את ה... שלא ינשמו שם בבגץ הזה.
0: מסכים איתך, מסכים איתך. אנחנו צריכים, אנחנו צריכים כמו התנועה לאיכות השלטון, מסכים איתך, כמו הג'ינג'י ההוא, אנחנו גם צריכים שיהיה לנו ג'ינג'י משלנו. אני כבר לא יכול כי יש לי קרחת, אבל בגדול אנחנו גם צריכים כזה דבר.
3: תגיש עתירות, להציף אותם על כל המשתמטים של השמאלנים שם. חופי הים מלאים, בתי הקפה מלאים, אלה היו בצבא.
0: מסכים איתך, צדיק. מסכים איתך, תודה רבה שעלית
3: ואת הכל לסיום.
0: כן, בבקשה.
3: באחרונה עלו אצלך אנשים שנשמעו מיואשים והם אומרים, אני לא אלך לבחור. מה אתה עושה שאתה הולך לבחור? אתה יורה לעצמך ברגל ואתה מחזק את הצד שלי, מה זה אתה לא הולך לבחור? מה זה ייתן?
0: אגב אני אגיד לך משהו נתון, שווה לכל אחד, גם אם הוא לא, גם אם נגיד חולק על מפלגה אחרת, תצביע למישהו אחר, כי אם היא לא תצביע, הצבעת על היריב.
3: אוטומטית הצד השני, זה כל עצמי
0: נקרא. יפה אמרת, יפה. טוב שעלית, תודה רבה, בשורות טובות, ולילה טוב, שבוע טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לזושה? זושה, מה נשמע זושה? לא, אם זה יצחיק אותו, אז כנראה לא קוראים לו זושה, אז תעבור למאזין הבא. תעבור למאזין הבא. אתה איתנו? מי איתנו? זושה, קדימה. זושה, אתה איתנו? טוב, אז אנחנו... חבר'ה, אני בעד גם אווירה טובה, הכל תקין, אתם מוזמנים. גם זושה אתה מוזמן לעלות שוב. אז אתם יודעים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות. כלילה. ולפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שימו לב, שימו לב. יש בחור, יתום משני הוריו, והוא בן 28, התחתן לפני 3 שנים, עדיין אין לו ילדים, ולצערנו הרב חולה במחלה הכי קשה שיש. מצב מאוד מאוד קשה. עשו לי ולכם ולנו, לכל עם ישראל, כולנו אחים, כולנו ערבים זה לזה. בואו נעשה גם מצווה אדירה, וגם המתפלל על חברו נענה תחילה. רק תזכרו את זה. מצידי תחשבו שזה טוב לכם רק. אבל תגידו פרק תהילים עבור נתנאל שלום בן אביגיל לרפואה שלמה. אנחנו חייבים שהשם יעשה לו נס, בעזרת השם. תעזרו לו. אתם עוזרים לו, לא לי, בכלל לא לי, אני כולה איזה שליח קטנטן להעביר רק את המסר הזה, הוא אברך צעיר, אשתו מסכנה ממררת בבכי, ולכם אני אומר את האמת, אין הורים שיבכו, אבא שלו רק בשמיים, ההורים שלו גם בשמיים, הוא יתום. אנא מכם, נתנאל שלום בן אביגיל לרפואה שלמה, עכשיו בפרסומות, פרסומות ומיד שווים.
6: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: התוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
8: מזל טוב!
9: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
5: השירות אינו משפטי.
6: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לפני שאני ממשיך איתכם, פותח איתכם שאלה שהתעוררה לי, פעם שאלתי אותה, אני לא זוכר כל כך את התשובה, אני אשמח לתשובה, אבל ככה טובה. אם יש יהודי שחולה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד, הכי מאוד שאפשר, ועל פניו, חוץ מנס גלוי, אין, הרופאים אומרים שרק נשאר לו נגיד שעות ספורות. עכשיו אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, אפילו חרך אדם מונחת וכו', אנחנו לא מתייאשים עד השנייה של השנייה של השנייה האחרונה. הכל יכול להיות, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. שאלה שלי, למה להתפלל? שאני קורא לעצמי, שאני מתפלל בעצמי, שאני קורא לכם להתפלל על יהודי מסוים, על מה להתפלל? להתפלל ולבקש מהשם שהוא יעשה נס ויבריא אותו? שיעשה כזה נס גלוי ויבריא אותו? או שלא יסבול? כי אם הרופאים אומרים פה שנגיד נשאר לו איקס זמן, ממש קצת, אז אולי צריך להתפלל, אני לא יודע, אולי צריך להתפלל שרק שלא יסבול לפחות. אני לא יודע. אם יש לכם תשובה על זה, אני אשמח. עכשיו אנחנו ממשיכים עם זושה, ערב טוב זושה.
3: ערב טוב, ערב טוב, כלי, מה נשמע?
2: ברוך השם, מה שלוחה, למה קוראים לך זושה?
3: אני אגיד לך, מה אנחנו סמוך ונראה להילולת רבי שמעון בר יוחאי.
2: מה אתה אומר?
3: אז רבי זושה ורבי שמעון, אתה יודע, זה בדיוק, זכינו להיות שם יומיים אחרי, ורציתי באמת לדבר, ינקלה, על מירון באמת, בסופו של דבר לא קרה שם כלום, נכון?
2: בדיעבד, כן.
3: למה גם בסופו של היום, עד השנייה האחרונה, ניצלו את הרגע האחרון, כמה שאפשר לקחת בן אדם טרח, הלך שעתיים בגשם, הגיע עד לצומת, הגיע עד לכביש, מביאים לך אוטובוסים, והם מעלים אותו בחזרה לקרמיאל. איפה טיפת הרגש? איפה טיפת הרגש איך שהבאת את אותו אחד, לך תסביר, אותו אחד שאמר שאי אפשר, חרדים קשורים עוד למירון. למה עד השני האחרונה עבדו המשטרה, כאילו, גם כשראו שברוך השם כבר לא היה כלום, מוצאי היום, למה לא מדברים על זה, על העבל הזה?
2: אני אגיד לך, שאלה טובה, אתה שואל. שאלה כואבת אפילו. אני מסכים שתמיד הציבור החרדי הוא אחרון בשרשרת המזון, ואם אפשר להתעלל במישהו זה תמיד בציבור החרדי, ואני מסכים איתך על מבחן, אני לא הייתי בעד לעלות למירון, לא חושב שהיה פה צריך באמת לקיים מסירות נפש בזמן סכנה, אבל אני לא מתווכח. לא טעיתי.
3: למה? בסוף לא היה כלום.
2: זה לא קשור, שאסור לך ללכת ליד קיר שהוא מת ליפול, ואתה עובר בכל זאת לידו ואתה תגיד, עברתי והוא לא נפל. אבל סטור, ודאי שאסור ללכת ליד קיר, נכון? אתה מסכים איתי או לא?
3: נכון.
2: אז אל תגזים, זה לא שטעיתי, טעיתי ודאי שלא. רק אני אומר, במבחן התוצאה, אלה שכבר באו, אתה יודע, ראיתי סרטונים, ריחמתי עליהם, מזג אוויר כל כך קשה, אתה יודע, אני אפילו מעריץ, בן אדם כל כך, בשבילו, בכל אופן, הוא החליט שזה מסירות נפש, אתה יודע, אנשים הגיעו, היו, עם השטריימל הגיעו חלק, עם השטריימל ועם קפוטה, ואתה רואה אותם מלוכלכים עם בוץ. ובאמת, אני ראיתי דברים ש... לצערי הרב, מה אני אגיד?
3: אבל אותם אלו שבטעות פרצו את המחסום, שמעת מה קורה?
2: משום מה, אני ראיתי שדווקא נתנו פה מחמאות לשוטרים, אז אני לא יודע כבר מה להגיד לך. ראיתי שהחבר'ה נתנו מחמאות, אז אני לא יודע.
3: אבל אותם אלו שפרצו את המחסום, שפרצו את המחסום והשוטרים הכניסו אותם לאוהל, ושמעת על המקרה הזה?
2: לא ראיתי, לא שמעתי.
3: אז זה ממש, טוב, אז זה בהזדמנות אחרת, אבל זה גם היה, טוב, זה דבר אחד. דבר שני, רציתי לומר עוד משהו קטן, לגבי מה שאמרת על ה-17 בחורים, אז רק רציתי להזכיר שביום חמישי האחרון, הפלג, המיעוט הקטן שבהם, חבר'ה של צבי פרידמן.
2: עד שכבר מישהו יפגין, יצאו עליו, למה אתה בכלל מפגין? אז אני לא נכנס להפגנות, אני אומר איפה אתם? אני פונה לכולם, לציבור הכללי, הגדול, מי שחושב שהוא המיינסטרים, איפה אתם? מה, זה לא אכפת לכם בכלל? אם אין את הפלג שיפגינו כמו שאתה אומר, אז אף אחד אפילו לא יודע. אם אני לא פה בשעה 9, אומר, חבר'ה, בין כל שלל החדשות, שימו לב, זה המצב שלנו, אף אחד לא יודע. זה לא מעניין אף אחד, לא נעים לי להגיד את זה. אבל זאת העובדה כנראה.
3: נכון, וגם רציתי להסתרף לרגל, אני אומר,
2: לסיום,
3: תמיד אנחנו מבקרים את החבר כנסת, וטוב שכך, כי אף אחד במקומנו לא יעשה את זה, אבל בסופו של דבר אנשים בוחרים את האופציה שלא לבחור, וזה אסון.
2: לא לבחור זה בעיה.
3: בסופו של דבר, איך אתה קורא לנוכל, הנוכל מרעננה בסוף יבנתת אותנו.
2: אוי ואבוי, אוי ואבוי, רק לא זה, רק לא זה. אנשים לא ישנו בלילה אם יחשבו על זה שזה הולך להיות אמיתי, השם ישמור. טוב, שורות טובות ולילה טוב. לילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב למוטי.
4: שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
2: ערב מצוין, מה נשמע? מה שלומך, צדיק?
4: לא, חשב, בסדר, מה שלומך?
2: חסדי שמיים. חיינו שם, ומודה להשם.
4: ברוך השם, מודים להשם, הכל נשימו ונשימו. אני, ברשותך, רוצה להתייחס על מה שקרה שבוע שעבר, באמת, בהמשך למאזין הקודם, במירון. ואני רוצה באמת שכל מאזין, באמת, שישים לחשוב לך פה ויחשוב לרגע האם זה שהוא עלה למירון הוא קידש שם שמיים או חימל שם שמיים, ואני אסביר למה. אני שבתות נמצא גם עם ציבור שהוא לא מהמיינסטרים החרדי, ציבור דתי, דתי לאומי, אנשים טובים, אבל אנשים שהם שואלים שאלות מתמימות. וברגע שהם, אומרים, הרי גדולים לישראל שלכם, אמרו לכם לא לעלות. סכונס נפשס, נכון? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. למה אתם מתחכמים? אחר כך שכשאתם נלחמים על הגיוס, שם אתם יודעים להגיד, גדולי ישראל אמרו, וזה כואב, אני אומר את זה מכאב.
2: אבל רגע.
4: אני אברך, ואני אומר את זה ממקום של... מתה מתוך בני ברק, אני בבני ברק, שנייה, אני רוצה לסיים את המונולוג. ואני אומר לך, אני שומע ממש חילוש שם שמה שאומרים, אם ככה אתם מכבדים את הגדולים שלכם, ככה הם אומרים לי, שומע את זה באוזניים. איך אתם רוצים שנאמין לכם שאתם אומרים שגדולי ישראל אמרו לכם ככה וככה לעשות? אמרו לכם לא לעלות למירון, למה עליתם? למה עליתם?
2: טוב, אני שומע, שומע אותך ושומע גם את הכאב שלך, אבל אני רק רוצה להגיד לך שאתה יודע שיש רבנים שבמפורש אמרו לחסידים שלהם, בואו תעלו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? איך אתה יכול להגיד למישהו שאומר, הרב שלי אומר לי, כן תעלה? מה אני אגיד לו? אל תעלה, לא הבנתי, אתה הרב שלו? אני לא הרב שלו וגם לא אתה. באמת אני אומר, אתה צודק, המיינסטרים, הרוב לא עלו, עובדה שהרר היה ריק, בוא בינינו, לא היו אנשים, היו, אבל ביחס למה שאנחנו רגילים, כמה היו בער במשך, בזמן נתון? כמה אתה חושב היו?
4: ינקלה יקר,
2: לא כל כך הרבה.
4: אתה ראית את הצלח לי, את ההתנהגות הזאת של ההתפרצות.
2: אבל מי פה להשוות וזה לחוק הגיע? אל תעשה לינקיץ' כזה, זה לא יודע, אני לא מרגיש פה חיבור כזה, אם בזה אתם ככה, מה תגידו בזה? לא חושב שזה קשור.
4: ינקלה, אני מדבר כאחד שגר בתוכנו, ולאחד שאתה יודע, אתה ואנחנו, זה שיחה עם אנשים שבאמת מסתכלים על המצב, אתה מבין? חבל שככה מסתכלים.
2: תודה רבה לך, אבל בכל אופן שעלית ובאת את מחאתך, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לשולמית.
5: שלום וברכה, ערב טוב.
2: ערב מצוין.
5: דבר ראשון, תודה על התוכניות, אנחנו מקשיבים לזה כל יום.
2: כל ערב. תודה רבה.
5: אני רוצה, סתם, אני רוצה להגיד, לפני איזה שבוע, אני חושבת, עלו פה אנשים שאמרו שחייבים להצביע בבחירות הבאות, חייבים להצביע, שמי שלא יצביע, חייבים לחייב את כולם להצביע, שמי שלא יצביע, מה יכול להיות, ואני רוצה לשאול שאלה, למה להצביע? למה להצביע אנחנו? מה היה בשנים האחרונות, מה החברי כנסת עשו לנו? מה חברי כנסת עזרו לחרדים?
2: את מתכוונת, אני עוזר לך, מה יכול להיות יותר גרוע כבר? מה יכול להיות יותר גרוע?
5: זה באמת שואלת, בשביל מה להצביע? אני מדברת כאחת, ואתה לא קשור את זה לפלג הירושלמי, באמת יש לי שתי בנים עריקים, ויש לו כל כך הרבה עריקים, יש בכלל, למה בזמנו, כשקמה המדינה, כשתחילו להיכנס לממשלה, חלק רבנים בהתחלה בכלל התנגדו, וחלק אמרו שאם זה להיכנס, שלפחות יעזרו לנו בזה. אם בשנים האחרונות בכלל, אין לנו שום דבר זה לא עוזר לנו. למה צריכים להישאר שם?
2: לא רק שלא עוזר, אני ברשותך, את מרימה פה לכל כך הרבה מזים, כי השאלה הזאת היא שאלה נוקבת, זה זועק לשמיים. לא שהם לא עזרו, אלא במשמרת שלהם קרה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרוא לציבור החרדי.
5: נכון.
2: ממש ככה. הנה, היום, הבוקר, מתי יצאו גדולי ישראל עכשיו לאסוף כסף? עכשיו עוד 100 מיליון דולר, ועוד 100 מיליון דולר, ועוד פעם רצים, זקנים, אנשים זקני ומאורי הדור, אנשים שאמורים להיות פה, ואת יודעת מה? זה מסוכן אפילו לנסוע לטוס במטוס בגיל 90-100. באמת אני אומר לך, הם צריכים לחטט רגליים, למה? כי הנציגים שלנו נכשלו? אני שואל, למה לא נציגים נוסעים? שהם ייסו לעשות את השדור הזה. אם הם לא מצליחים להביא את זה דרך הכנסת, שיסו לעשות את זה שם. סתם, זה לא רעיון? טוב, אבל השאלה שלה, אני מקווה, תשמעי, אז קודם כל יש באמת, אני מקווה שהם יבואו עם תשובות, כי במצב הזה, זה התונה, אבל במצב הזה התונה לשאלה, למה המפלגות החרדיות תמיד נשארות על מספר מנדטים מועט, למה?
5: כי הם לא עוזרים לנו בכלל.
2: אני שואל את זה, אני לא יודע את התשובה, אני שואל.
5: גם, ורגע שנייה, וגם סתם, שבהתחלה גם אמרו, אם בזמנו רב דוד לנדו אמר, בצל זה עכשיו יודע רב דוד לנדו אמר, שאם ייכנסו לתוך הישיבות, אם הצבא ייכנס לתוך הישיבות, נריש עולם לא. איפה נריש עולם לא? איפה? איפה? כל הזמן, בסוף כל הזמן הוא אומר לא, אבל לא להריש עולם לא, לא להריש עולם לא. למה? למה לא?
2: אני אקריא לך הודעה ממאזין מתוק מאוד, שאני הרבה פעמים אוהב לקרוא את ההודעות שלו, ועכשיו הוא כותב את זה כך, תוך כדי. אני אגיד לך מה הוא כותב, עלייך, היא צודקת ב-100%. לא נעים להגיד איפה שאני גר, שלא יגידו שאני פורך קול, כי אני במקרה יודע איפה הוא גר. מה נתנו חברי הכנסת? לחמם כיסא? גם אם יהיה חוק גיוס, זה רק עם סנקציות הזויים, אז למה לה? אולי פשוט שהציבור יבחר את נציגה ולא שיהיה קבוע מראש. טוב, בסדר. לא משנה.
5: וגם
2: לא
5: על הדיון, גם על התקציבים, על המעונות, הכל.
2: אני לא...
5: עכשיו הם סעיף 46. שום דבר לא קורה לנו מזה שהם נמצאים בממשלה.
2: טוב, הנה, עכשיו ועוד אחד כותב. אני רואה שהשיחה שלך הרבה מאזינים מתייחסים אליה. המאזינה שעכשיו עלתה, שימו את זה בפרומו של התוכנית, היא כל כך צודקת. טוב, אז אם ככה, אני חושב שאולי כל מילה מיותרת, את בסי.
5: אני מקסימה, זה כבר שבוע עבר, אני חייבת לעלות. טוב. אתה לא יכולת לשמוע את זה שם, שהם אומרים ללכת, חייבים להצביע, למה להצביע.
2: אז אני מקווה שהם יבואו, ויש לנו עוד מספיק זמן עד הבחירות בעזרת השם, ואני מקווה שיבואו ויסבירו לנו הכל. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לדוד.
6: ערב טוב, ינקה.
2: ערב מצוין, מה נשמע, מה שלומך צדיק?
6: ערב השם. כן. דבר ראשון, רציתי להגיד, שאלת מקודם שאלה מאוד חשוב. לגבי התפילה, אם להתפלל...
2: נכון, יש לך תשובה לזה, באמת, מעניין.
6: רשום, יש לנו פסוק מפורש, אפילו חרב אדם מונחת על צווארו של אדם, על נמנע עצמו מן הרחם.
2: אל תיישבי לכם, אבל השאלה, שאלתי מה להתפלל? להתפלל...
6: להתפלל...
2: שמה? מה לבקש מהשם? אתה יודע, אני יהודי תמים, אני מבקש מהשם במילים שלי, שתדע.
6: הכל אפשרי, עם ישראל מעל המזל, הכל אפשרי.
2: נספר לך סוד קטן, שהייתי קטן, לא ידעתי את זה, לא לימדו אותי את זה בישיבה, אבל רק שגדלתי, וגדלתי הרבה, אחרי הרבה זמן, אחרי הרבה שנים, מישהו יום אחד פתח, אני חייב לו הרבה, תאמין לי, פתח לי את העיניים, אמר לי, יקלה, שמע, יש את התפילה? חוץ זה אתה יכול לדבר עם אלוקים, בשפה שלך, מה שבא לך. אני אומר לך את האמת, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין כמה זה כל כך טוב עשה לי, כשאימצתי את זה, לקח לי זמן, זה היה לשנות תפיסה, לא גדלתי כך, זה היה לשנות תפיסה, ובראש שלי, בפנים, וממש כך, אז אני שואל אותך, שאני מדבר, אומר תהילים, מתפלל, מבקש מהשם, מה לבקש אבל? אבא,
6: תבריא אותו. יש גבול, אני אשאל אותך, לקדוש ברוך הוא יש גבול.
2: לא, אבל אני מאמין.
6: אתה יכול לבקש הכל.
2: אבל אני יודע שלא מתפללים על ניסים גלויים. נכון, אבל ניסים גלויים לא מתפללים.
6: על מתים ממש לא.
2: טוב.
6: על מתים, אם כבר נשרף בית,
2: אתה לא מתפלל שלא יתפלל. ענית לי שלושת רבע, אבל אני זורם איתך. מה הלאה? מה הנושא השני?
6: הלאה, הנושא השני. דבר ראשון, כמו שאתה תמיד אומר, כמה בחורים חסידים עצרו כמעט אפס, כמה בחורים מהפלג הירושלמי עצרו כמעט אפס, למה הם לא מתעסקים איתם? למה הם לא עוצרים אותם? הרי 80% מאלה שהם עצרו, נגיד אלה שנכנסו לחצר של אותו אחד, הם לא עצרו אותם והם עריקים. למה הם לא לקחו אותם חזרה? אתה יודע למה? למה הם לא לקחו אותם לתוך הבתקל הצבאי?
2: למה?
6: אם ידעו איזה תהפוכות תהיה להם.
2: נכון, בינינו רואים את זה לאורך כל הדרך. רואים שאף אחד מהפלג לא נעצר, ועד שנעצר מישהו צ'יק צ'ק הפגנה וחצי והם משחררים אותו. הלו? נפל מהקו, תרים אותו חזרה, ברשותך. אתם יודעים מה? אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, והוא יהיה המאזין מיד אחריה. אז הפסקה קצרה של פרסומות, ומיד שווים.
0: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד.
7: ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון משפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, דוד, היינו באמצע. דוד, אתה איתנו?
11: כן.
2: אז מה אומר? התחלת, דיברנו על זה שאין עצורים, ממי שמפגין אין עצורים.
11: נכון.
2: נו.
11: עכשיו, הרב יצחק יוסף אמר מפורש, ציבור הספרדי מדבר. הוא אמר, אם יבוא המשטרה הצבאית, תקומו עליהם. הוא אמר את זה מפורש, וכל הציבור הספרדי חייב לדעת את זה. עכשיו, אלה שצריכים לדעת את זה, גם
2: עושים את זה, תשמע, לא חברי כנסת, אני מדבר קודם כל על הציבור.
11: למה הם לא
2: עושים
11: את זה?
2: בוא, אני די מיואש מהם, אבל אני אגיד לך משהו על מי אני לא מיואש, מהציבור עצמו, והציבור ברוך השם עם הקווי ההצלה האלה, זה נס. אם לא הקווים, היינו עם איזה 200 עצורים עכשיו, ברגע זה.
11: וזה אתה צודק. ואני רוצה להגיד פה, הציבור החרדי עולה ועולה, והציבור הספרדי, ונולדים ילדים, ואנשים גדלים, והציבור החרדי היה מול להיות עכשיו עם 30-40 מנדטים. אז שכל אחד מהחברי כנסת יחשוב טוב מאוד למה זה לא הגיע למצב הזה. ובבחירות הקרובות רואים, אני שומע כמויות אנשים אומרים לי, או שעברנו לבן גביר, או שאנחנו לא בוחרים בכלל. וזה כמעט כל המאזינים שעולים אליך, אומרים לך כל הזמן את אותם דברים. אני לא מבין למה חברי כנסת לא מתעוררים, שומעים את זה 200,000 איש, 300,000 איש, למה חברי כנסת לא מתעוררים, לא אכפת להם מהמנדטים, לא מעניין אותם מה יקרה,
2: יודע,
11: לא
2: יש
11: אכפת
2: יש להם מהציבור שלהם. יש להם תירוץ קבוע, זה לא אנחנו, זה היועמשית.
11: לא, זה לא היועמשית, שבן גביר רצה לתפוס את היועמשית, תפס אותה כמו שצריך. שהם רצו, אני אגיד לך, אנחנו אין מה לעשות, אבל ברגע שהשתמשנו בכוח ונלחמנו שרצו להוציא את נתניהו לנבצרות, הוא נלחם ולא הוציאו אותו, מה קרה? שאכפת להם משהו, הם נלחמים עליו.
2: המסר ברור, תודה רבה, המסר ברור. בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לססון.
12: ססון
2: ושמחה, מה נשמע, מה שלומך?
12: בסדר גמור, תודה רבה.
2: יופי, מה בפיך צדיק?
12: אני רציתי לענות על השאלה שלך, למה בעצם המנדטים של הציבור החרדי לא עולים בשתי סבבים האחרונים.
2: בוא נשמע.
12: האמת שגם אני חשבתי על השאלה הזאת.
2: נו.
12: ובדקתי. בדקתי למי באמת הצביעו בערים החרדיות.
2: בוא נשמע.
12: ומה שראיתי, שבן גביר קיבל בכל סיבוב, פי שתיים מהסיבוב הקודם. ככל הנראה זה יקרה גם עכשיו. פי שתיים.
2: לפי מה שקורה עכשיו, לפי הלך רוח בציבור, זה כנראה יכול לקרוא פי ארבע.
12: אולי היום כן, יש פי ארבע.
2: אבל אני מקווה מאוד, לא, אבל עם כל הכבוד, בן גביר זה לא אנחנו. מה, בברירת מחדל? אני לא יודע מה להגיד לך.
12: אני אגיד לך גם למה זה קורה.
2: אני מבין את זה, אני מבין את הזעקה של אנשים, אבל מה, זה הפתרון?
12: אני אגיד לך את האמת, לא שזה הפתרון, זה כאילו, הגיע למצב שהציבור החרדי רואה את החקים החרדים לא באמת עושים ככל אשר יורוך. אז הציבור גם חושב, אולי, אתה יודע, כאילו...
2: באמת בעיה, אני מסכים
12: איתך. הם לא יכולים לבוא, שהרב יצחק יוסף אומר צריך לא לגייס, נגיד, את כולם, או... כי הוא לא לגייס חרדים בכלל, גם מי שלא לומד. ואתה יודע, אתה יכול לשמוע כל מיני חברי כנסת בשס ואומרים אפור.
2: תדע לך שהייתי יכול לעשות היום, אתה יודע, זה פיגוע תקשורתי, אם הייתי משחרר איזושהי הקלטה שמישהו הביא לי של, של, של מרן, הרב יצחק יוסף, כן? חבר מועצת חכמי התורה לגבי שס, לגבי הבחירות הקרובות. אבל היות ואני יודע שדברים, אני מניח, גם השתנו, ואני יודע שזה יעשה הרבה בלגן, אני לא... אמרתי גם לאותו יהודי שאני לא...
12: אז מה שאתה עכשיו אומר רק מחזק את הדברים.
2: לא מחזק, אני אומר שאני מקווה שיסכילו מתי שהוא, אני מקווה בקרוב, לבוא ובאמת, לרדת ממגדל השן הגדול הזה, מלנהל את המלחמה באיראן ובלבנון ובקבינטים, ולבוא ולדבר איתנו, עם הציבור, איתנו, ולא עם רעיינים שנוחים להם, לא. לא ללכת למישהו שסליחה על הביטוי ילקק. כן, לא, איזה מותק, יופי,
12: גם,
2: הבאנו תקציבים בלי שידעתם, מה לא? את זה כל אחד מביא, אל תעשה לי טובה.
12: בפעמים שהם עולים לשידור וכביכול עולים על שאלות, בסופו של דבר אין תוצאות. כאילו, בתכלס הציבור,
2: תשמע, אני אגיד לך משהו, אבל אנחנו, לא קבלני, אבל אנחנו לא קבלני תוצאות, אנחנו לא קבלני הצלחות, אנחנו אומרים להיות קבלני השתדלויות. זה כן, ואני צריך להראות, אני עושה את כל המקסימום שלי. אבל את זה אנחנו לא רואים גם שהם עושים. טוב, תודה רבה לך צדיק.
12: רציתי להגיד עוד משהו אחד.
2: לסיום.
12: משהו, כן, רציתי להגיד דווקא שאתה כל הזמן אומר אם מישהו יודע משהו על ביבי, אולי עדיף שכן, אולי עדיף שלא.
2: על מה, על מה?
12: ביבי, אם יש מישהו יותר טוב או לא טוב.
2: נו יאללה, יש לך מישהו, נו בוא נשמע למה יש לך מישהו יותר טוב בביבי?
12: תראה, אני יכול להגיד לך שביבי הוא בעצם, אתה חושב שצריך להחליף את בגץ?
2: No.
12: ביבי לא יעשה את זה. ביבי לא מפטר את היועמשית. ביבי שומר על
2: מה כל... מה זה לא מפטר? פיטר, פיטר, ובגץ החזיר.
12: Okay.
2: פיטרו, no. בגץ החזיר. מה אתה רוצה? מי הבא לבית פה?
12: ביבי עומד בכנסת וצועק.
2: No.
12: שעמית, הוא הנשיא, זאת עובדה. נו, no, מה אתה רוצה?
2: אבל
12: מה אתה... אותו דבר.
2: שנייה, מה אתה רוצה שהוא יעשה?
12: ביבי ועמית הם אותו דבר. אין הבדל בין שתיהם.
2: לא, לאן הלכת?
12: תראה, בוא נלך. בוא נגיד ככה, גופמן. גופמן.
2: הנה, נו.
12: וזיו אגמון ואלי שרבי
2: עכשיו רומן גופמן, הנה רומן גופמן עכשיו רוצה להיות ראש המון, ביבי ממנה אותו והם תוקים לו מקלות בגלגלים, מה אתה רוצה?
12: אז בסדר, ומה תגיד על שרבית?
2: אבל כל מה שאני אענה לך אתה תגיד אותו דבר,
12: שהוא הקפלניסט, שהוא כביכול קפלניסט, איך ביבי רצה למנות אותו? איך?
2: תשמע,
12: ויפת עומר ירושלמי, איך היא לא בכלא? זיו אגמון, מה? הוא מינה,
2: אני רק רוצה להזכיר לך שבמבנה המשטרי פה ראש הממשלה הוא לא שופט בית משפט, והוא לא יכול לשים את יפעת תומר ירושלמי בכלא. לא, אי אפשר להגיד שהוא לא אחראי לכל זה. בוודאי שאפשר. אם זה היה תלוי בו, אם זה היה תלוי בו, יאיר גולן גם היה בכלא.
12: יאיר גולן, הוא שם אותו סגן הרמטכ"ל. זה מקרה. נכון? מסכים?
2: לא. לא. לא, הוא היה איש צבא, והוא היה רמטכ"ל שהמליץ עליו, והיה ועדה, וכן, והוא היה בכלל ראש ממשלה, מה אתה רוצה? אני לא מבין אותך. על זה אתה נתפס על ביבי. טוב. מה, הוא נפל מהקו? נפל. אין לנו כבר זמן, אז שיהיה בשורות טובות ולילה טוב. כמה זמן יש לנו עוד לסיום, פנחס? יש לנו עוד זמן לעוד שיחה? אז קדימה, בטח, יש זמן בשפע. שלום וערב טוב. למי? לאה.
13: כן, זה אצלי, אז רציתי שאלת השאלה בקשר למה לבקש מישהו שנותנים לו רק כמה שעות כבר לחיות.
2: נכון, כמה שעות, כמה ימים.
13: מה פתאום לבקש שהוא לא יסבול? זה מה העניין שלנו? אבל אפשר לבקש, אין מעצור להשם להשיע ברבו במעט.
2: עוד פעם? לא שמעתי.
13: אין לקדוש ברוך הוא מעצור להשיע ברב או במעט, נכון?
2: נכון.
13: אז זהו, מבקשים מהשם שיזרת הישועה, זה לא משנה מה. אנחנו לא צריכים להחליט להשם מסיע, כן יסבול, לא יסבול. זה לא קשור אלינו.
2: נכון, אבל אם זה מישהו קרוב,
13: אתה... זה לא רגוע עצמה, להתחזק לקחת קבלות, להגיד אולי, אשר יצא בכוונה, או כל מיני דברים אחרים, או משהו בצניעות, אני לא יודעת מה.
2: אמן, תודה רבה, אז אם תוכלי גם את, אתה נשמעת לאישה צדיקה, נתנאל שלום בן אביגיל.
13: גרינפלד, מה אתה אומר?
2: אני אומר, נתנאל שלום בן אביגיל, אני אשמח גם, אני בטוח שהוא ישמח שתגידי עליו כמה פרקי תהילים לרפואתו.
13: בעזרת השם, בעזרת השם.
2: תודה רבה, שיהיה בשורות טובות. ולילה טוב, אנחנו ממשיכים. טוב, בסדר, אנחנו בכל אופן מאזינים יקרים, שימו לב. אני שאלתי אתכם, לא כי אני באמת לא ידעתי את התשובה, ואנשים שולחים לי תוך כדי מלא תשובות, והתשובות הן שונות, אז אולי עדיף שאני אשאל את נגיד הרב נוי גרשל, מה אתה אומר לגבי התפילה? זה נושא שזה גם מעניין וגם צריך לדעת, כי כשהתפללתי פעם, מישהו אמר לי, תקשיב, הנס גלוי, לא מתפללים, אבל אני לא כזה למדן בשביל לדעת את הדברים האלה. פה אני צריך אתכם, מאזינים יקרים, שאתם תיתנו לי את התשובות, וזה לכולנו בעצם. אנחנו די לקראת סיום התוכנית, אז קודם כל אני רוצה להגיד, אתה... לא, לא, פה מה שיש על הקו. מיסטר יצחק, בינתיים תשמעו, אנחנו ניסינו לתפוס גם את דובר שס והוא לא ענה לו. אני מקווה שאולי מחר הוא יסכים לעלות. השאלות פה שנשאלו הן שאלות מאוד טובות, ובאמת עיקר שאלת השאלות זה מה יכול להיות יותר גרוע שלא קרה עד היום שאתם מתחייבים כן לנסות לעזור לנו בזה. כן, ציפורה, שלום ציפורה, ערב טוב.
14: ערב טוב.
2: כן,
14: אני שומעת מה שכל השיחה, אני חושבת ש... איך קוראים לזה? כל החברי הכנסת, הם דואגים קודם כל לכיסא שלהם, ולכסף שמקבלים כל חודש 50 אלף שקל, והם לא דואגים לאנשים.
2: טוב.
14: זה מה רציתי להגיד.
2: אני מודה לך מאוד, שיהיה בשורות טובות, ולילה טוב. מאזינים ומאזינות יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליצחק חן שהיה איתנו בהפקה, תודה רבה על פנחס בינדר על הביצוע הטכני. חברון כבר פה, האמת שהיום הייתי במעייני הישועה, ואת אפילו לא יודע, קניתי אצלך שם, היה לי זמן המתנה, אז קניתי שם טילון. מה אתה מוכר את זה ב-11 שקל? מה נסגר? וואי וואי וואי, מה הוא יעשה לי אחרי זה? לא, אבל זה מחיש בית חולים, מה נעשה? טוב, אין עליך, אין עליך. אין עליך, לילה טוב.
15: שקל טילון, איך אני אקנה דירה כל שנה?
2: אני מפרגן לך 800 דירות. תן לנו, אל תשכח אותנו שתהיה כזה גדול למעלה. מאזינים, מאזינות יקרים, היה לעונג רב כרגיל, הוא אחריי, שווה לכם להישאר. אנחנו נתראה פה מחר בעזרת השם אותו מקום אותו שעה, לילה טוב למנוחה.
16: שידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: חי, תמיד איתי. ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815. במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
0: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: ביתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במסר מאיים הערב על איראן. בהודעה שפרסם כתב, איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ושאר העולם במשך 47 שנים. במשך 47 שנים האיראנים סוחטים אותנו, גורמים לנו לחכות, הורגים את אנשינו, מדכים מחאות, ולאחרונה חיסלו 42 אלף מפגינים חפים מפשע ולא חמושים. הם צוחקים על המדינה שלנו שהיא כעת שוב נהדרת, הם לא יצחקו יותר. הנשיא טראמפ גם תקף בחריפות את הנשיאים הקודמים ברק חוסיין אובמה וג'ו ביידן. הוא אמר כי הם הביאו לאיראן מיליארדי דולרים במזומן. איראן מגיבה לדבריו של הנשיא טראמפ. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני רזאי אומר כי טהרן סגרה את מיצר הורמוז ויש לה את היכולת לסגור גם את מיצר באב אל מנדב באמצעות כוחות עצמאים. לדבריו, בחריין ואיחוד האמירויות בדרך הלא נכונה, לא נאפשר הקמת ציר איחוד האמירויות וישראל באזור, אין סיכויים ברורים להסכם פוליטי עם ארצות הברית, כך דברי רזאי. כתבינו המדיני שלמה ריזן מציין כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוחח ערב בטלפון עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ ולדון עמו בתמורות הביטחוניות החלות באזורנו. השרה סביב מינויו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד ומלחמת השמאל והיועמ"שית במינוי. ראש הממשלה נתניהו הורה להסיר את החיסיון

0: נוהג בציונות הדתית, בבני הציונות הדתית, לא בהקשר המפלגתי, בהקשר הציבורי, ברגל גסה, שעה שהוא עושה דברה של תנועת הפרוגרס בצהל, ופשוט מכניס בנות, נשים, לחיל השריון ולמקומות אחרים, באופן שחיילים דתיים לא יכולים להשלים עם המציאות הזאת, עם התנאים האלה.
1: עוד בסערת גיוס הנשים לשריון, חבר הכנסת דועד טל אומר כי רבני הציונות הדתית מוטרדים מהפגיעה בפקודת השירות המשותף. הרמטכ"ל מסרב להידברות אם אינו מסוגל להידבר עם הציבור הדתי, שלא יזרוק סיסמאות על גיוס חרדים. הנה.
2: כל רבני הציונות הדתית שמוטרדים מאוד מהדבר הזה, ומבחינתם הדבר הזה הוא פשוט בלתי אפשרי. והדבר החמור ביותר, שהם פונים לרמטכ"ל לאורך חודשים ומנסים להגיע להידברות ולראות איך פותרים את הדבר הזה, והרמטכ"ל פשוט מסרב להיפגש, וזה בדיוק מה שאני אמרתי לרמטכ"ל היום. אל תספרו לי ואל תמציאו סיסמאות על זה שאתם רוצים לראות חרדים בצבא. אם אתם פועלים באופן כזה, אפילו לא מוכנים להידבר עם ראשי ישיבות ההסדר, לשמוע את החששות שלהם, ולא עומדים באף התחייבות שבפניהם, איך אפשר בכלל לדבר על גיוס חרדים? איזה פנים יש לכם?
1: הדברים נאמרו במהדורה המרכזית כאן בקול חי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי התחממות יעשה חם מהרגיל עד שרבי, ברביעי ירידה בטמפרטורות, ובחמישי חם מהרגיל.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: ועד כאן, חדשות קול חי.

ערב טוב לכם, יום ראשון בשבוע, חב ג' ביר תפשין פיוו, 39, בעומר. מי שהתפלל כבר יודע, מי שעדיין לא התפלל תפילת ערבית, אני לא אומר את זה בכדי להוציא אותו ידי חובה, אבל שיזכור 39 ימים בעומר היום. אתם מזינים לתוכנית השטייגניסטים ברדיו כל חי, 93 FM במרכז ו-92.8 בירושלים והסביבה. תוכנית שמשודרת מדי יום ראשון מהשעה 10 בלילה ועד חצות. מדי שבוע כבוד מורנו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל ואב בדין עם אמנות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים נפתחים לעלייה לשידור, ואתם המאזינים תוכלו לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור, להביע סברה שנראית בעיניכם, או להביא גם מקור הלכתי משולחן ערוך, רמו, משנה ברורה, רמב״ם, מקור מהגמרא, השוואה מסוגיה, או כל טיעון שנראה לכם. להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. במהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות, את הטיעונים, את

0: המקורות שאתם המאזינים הבאתם, ובחלק האחרון של התוכנית, סמוך לחצות, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שדנו עליה במהלך השעתיים. אתם מוזמנים כבר לרשום את מספר הטלפון שלנו לעלייה לשידור, 03-593-93, 03-593-93, ולהבטיח את מקומכם בעלייה לשידור. מאזינים שמעוניינים להמשיך ולהשלים דיון הלכתיים מתוכניות קודמות, רוצים להעיר הערה, רוצים לתת תצעה, לשאול שאלה הלכתית, או לבקש לדון בתוכנית בשאלה הלכתית מורכבת, מעניינת ומאתגרת, יכולים לפנות לתיבת המייל שלנו, תיבת המייל של השטייגניסטים, 03-593-93-FM, strudel@gmail.com, 03-593-93-FM, strudel@gmail.com. מאחורי הזכוכית יישובים הצוות הטכני והצוות ההפקה, הטכנאי שלנו פנחס בינדר, המפיק יצחק חן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ'. לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, אני רוצה לשתף אתכם בטור שקראתי השבוע, בסוף שבוע, בעיתון יתד נאמן, השבוע, זה נקרא השבוע שהיה. יש שם טור קבוע שמתפרסם, קוראים לו הרהורי דברים, של הרב יעקב מרדכי לוין. אני לא מכיר את האיש, לא ראיתי אותו מעולם, אבל הדברים שלו שבו את ליבי, ואני חושב שאולי כדאי לשתף אתכם גם כן בקטע קטן מהטור שכל כך יפים אותי. הרי מירון, שבדרך כלל אותים שלווה של קדושה, נראו ביום שלישי כענקים מתעוררים משנת חורף מאוחרת. הפסגות הזקופות שבתקופת האביב מעניקות הוד קדומים נעלמו בתוך מעטפת כבדה של עננים אפורים נחושתיים, מתמזגים עם השמיים לישות אחת זועפת. למרגלות הערים, בסבך הפראי של היערות, הפכו המדרונות התלולים למבוך של סלעים רטובים ואדמה בוצית. גשם ירד ללא הפוגות, מבקש לתאר את העולם בין צפת וטבריה. מתוך המחזה המנוגד, ירוק גשום, עלתה תמונה משונה. אבות הנוהגים מנהג רבותיהם, עטופים במעילים ספוגי מים, מגינים בגופם על ילדי החלקה הקטנים, ועגלות ילדים נוצצות מבוססות דרך בין המשעולים החלקלקים. אולו והתכנשו נוסח תשפ"ו, דילג אחורה בזמן, בעידן שכובש במנועיו את החלל, נותרו שתי רגליים, רצון וכניעה, כלים לדבוק במטרה. מקום גדול לדון במהות המסירות נפש, והאם לא ביחר התנא האלוקי במסתערי ממרותיו בחצרות בית השם, אבל מבלי להיכנס לגופם של מעשים. כוונה יהודית רחפה בין הרוחות וגדרות התיל. יאיר גולן אחד, מופקע מכמיהות וקדושות, רתם את תמונת היערות לקמפיין הזעם שלו. מי שמצליח להעפיל על הרים ולדלג על גדרות, ראוי בהחלט לשרת בצבא. בוקר ל"ג בעומר עלה על רמת גן בעצב עמוק. בעוד ענני מירון עוטפים יהודים ברגשות הוד, ישישה מופלגת נפחה את נשמתה והפכה מוסה לספדים וקינות. הנה הנוסח הידיעה, מילה במילה. בגן החיות ברמת גן נפרדו בעצב עמוק ובהתרגשות גדולה מבתי, הפילה האפריקאית האהובה, שהייתה דמות אייקונית ומרכזית במשך עשרות שנים. בתי, כן אני, ככה זו הידיעה שהתפרסמה, שנולדה ב-1961, הגיעה לגיל המופלג, 65, אחד הגילים הגבוהים ביותר שתועדו אצל פילות אפריקניות בעולם, והפכה לסמל למסירות יוצאת הדופן של צוות המטפלים והווטרינרים. לאורך חייה הארוכים התבלטה בתי כאישיות חכמה רגישה. מצבה המצוין זכה לשבחים ממומחים בינלאומיים, ועיריית רמת גן אף העניקה לה תעודת אזרחית ותיקה. בחודשים האחרונים, כשסבלה משחיקה מלאה בסחוסים, התקבלה ההחלטה הקשה על המתת חסד. בתי הותירה אחריה 52 תאצאים, ומורשתה תישאר חלק בלתי נפרד מגן החיות. המסך המפוצל, הלבבות המפוצלים והכמיות המפוצלות הם סיפור המדינה כולה. מזה 74 שנים, משנת תשי"ג, 1953, במפגש מרן החזוניש, זכר צדיק וקדוש לברכה, עם בן גוריון, מתמרמרים הוגים חילוניים על הביטוי העגלה הריקה שהצמיד להם מרן החזוניש במפגש האלמותי הזה. המפגש האלמותי הזה נותר כקטם, משום שלמרות אין ספור ניסיונות וספרות שנכתבה להמציא דת חילונית, איש לא באמת הצליח להגדיר איזו עגלה מתאים החילוני המצוי. העגלה הריקה של ימי מרן החזוניש עוד זכתה לעלות על במה אחת עם העגלה המלאה. עוד התהלכו אנשים בעלי דעה שספגו עבר, שראו תמונות עיירה וטרם קצצו כל שורש מפערי אילן היוחסין. עגלוני העגלה הריקה של תשי"ג 1953 היו ריקים ופוחזים, אבל לפחות תפסו שמץ של משמעת בין כפות ידיהם, ידעו במה לבעוט. העגלה הריקה של תשפ"ו התפרקה מנכסי הכליל ועברה לספוד נרגשות לפילות חכמות ורגישות. ולכן ככל שיקרב יום הבחירות ויועלו על נס פילאי פילים של טענות ומענות, יתעצם הפער ויעמיק. זר לא יבין מתיקות אחת של שורה אחת מתוך דף גמרא אחד. זר לא יבין ולא יצליח להבין מה מניע יהודי להתלטל בדרכים, להסתבך ביערות ולהפיל בגשם ובקור, לשמור מסורת אבות. וזר לא יסכיל להסביר מהי מורשת של פילה, וכיצד הולך על ארבע הופך לאישיות יוצא דופן. ומסיים הרב יעקב מרדכי לוין את תורו, ורק עוד מילה אחת על העגלה הריקה של תשי"ג. בצאתו מהמפגש עם מרן החזוניש, אמר בן גוריון לשלישו יצחק נבון בהתפעלות, זהו יהודי יפה, חכם, יש לו עיניים יפות וחכמות, צנוע, מעניין מניין כוחו והשפעתו. זו הייתה המחשה על העגלה הריקה של התפיסה החילונית. בן גוריון נפגש עם אחד מענקי העם היהודי. הוא עצמו העיד על חדרו המלא ספרים, על המונים שהתקפסו סביב. אבל בבואו להחמיא, ביטה מחמאה מעגלת התפיסות החילונית. איש מלבדו לו שיבח את יופיו ועיניו היפות של מרן החזוניש. מסתבר שצאצאיו לא קודש. איבדו גם חוש יופי של יהודים חכמים, ועברו לקלס פילים. עד כאן הטור של, חלק מהטור של הרב לוין, שבחרתי לשתף אתכם. ערב טוב, כבוד מורינו, הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רועי ישראל.
1: כן, דברים כתורבנות כמו שהבאת, ממש רואים זה לעומת זה. וברוך השם שאנחנו נמצאים שבועיים לפני חג מתן תורה, שבעצם זה הדבר המסמל את השוני, כמו שכבר הגמרא מזכירה, לולא היומא כמה יוסף איכא בשוקא. זאת אומרת, אין באמת הבדל בין אותם אנשים לבינינו. ההבדל היחיד שגורם לנו להיות קצת מורמים, להיות טפח מעל הקרקע, זה על ידי המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא חמל על עם ישראל ונתן לנו את תורתו, תורת אמת. וככל שאנחנו יגיעים יותר בתורה ועמלים בכך, אז אנחנו מגיעים לרמות גבוהות יותר של רוחניות, של עוצמה, כמו שכבר עם מזכרת החזוניש, שאומר, הוא מתאר את אותו אדם שעוסק בתורה הקדושה, אמנם הוא נראה כבני אדם, אבל באמת הוא בעצם מלאך, כי התורה יש לה כוח לגדל ולרומם את האדם. וזה כמובן גם מצד אחד זה הזדמנות, זאת זכות, במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בשבוע של היסוד, בשבוע של הקדושה, של התארה כנגד יוסף הצדיק, במיוחד ביום שהוא נצח של היסוד, אז זה הזדמנות וזכות, אבל זה גם קצת תביעה, כל אחד ואחד, ודאי נדבר על עצמי, לשבת ולהגות בתורה הקדושה, מתוך עמל והגיעה, ומתוך כך שככל שאדם יותר עוסק ויותר עמל, כך הוא מגיע לרמה רוחנית יותר גבוהה. אנחנו בעזרת השם ברשותך רבי חברון, של המאזינים היקרים,
0: יש לנו גם כן איזה חוב משבוע שעבר. שאלנו שאלה שאני חושב שעוד ניתן להרחיב אותה, וזה לא לאו דווקא רק בלג בעומר. אנחנו שאלנו לגבי נוסע שנסע מאופקים למירון וביקש לשנות את המסלול, היות והוא כהן ואסור לו לעבור באיזה דרך מסוימת. היום יש אפליקציה, יישומון של יישומון דרך שמסמן לאיפה כהנים אסור להם לעבור, והוא ביקש שהנהג ישנה את מסלולו. וכאן היא תורה שאלה, והשאלה זה על שאלה ועל שאלה ועל שאלה, האם אותו נוסע יכול לקפות על על על על על הנהג לשנות את המסלול, האם הנהג חייב, האם הנוסע צריך לשלם את ה... בדרך כלל זה עיקוף, כן? זה לא דרך הישר, זה לא okay. קיצור דרך, בדרך כלל זה דרך מתארכת. יש פה את הזמן של הנהג, יש פה את הדלק, יש פה את התיחה דציבורה. אז הרב נתן איזה פסק הלכה, רק ממש היה פחות מ-60 שניות, ואני הבטחתי שאנחנו גם כן נעסוק בזה, גם כן השבוע בפסק ההלכה. ואני הבנתי שהרב רוצה עוד קצת לעבות את השאלה הזאת.
1: כן, אז ברשותך, נכון, אז בוא נעמיד את השאלה בפני המשתתפים הרבים.
0: כן.
1: כאשר אנחנו מדברים על אותם נסיעות שבהרבה מקומות בארץ ביקשו להגיע לרשב"י, והרבה מקומות גם שכרו הסעות מראש, וחלק מכן גם שילמו להם. אז יש לנו שאלה שהיא כמובן מתחילה עם הנושא של הכהן, ונמשיך איתה לשאר המקרים. נחזור שוב על המקרה של הכהן, אותה נסיעה מדימונה, מאופקים, לא משנה, מהדרום לצפון.
0: כן, דימונה, זה היה דימונה. כן,
1: כן. מהדרום לצפון. ובמהלך הנסיעה, אחד הנוסעים מבקש לשנות את המסלול, כיוון שהוא כהן ויש בעיה לעבור באותו מקום, כי המקום הזה הוא מקום שהוא לא ראוי לכהנים לעבור שם, מבחינה הלכתית. ונוצר פולמוס באותה נסיעה. הנהג לא מסכים, כי הנהג טוען שזה יאריך את הדרך. גם חלק מהנוסעים אינם מסכימים, ועכשיו הנוסע רוצה לקוף את הנהג ואת הנוסעים, כן לשמוע בקולו, כן לעקוף את הדרך ולגרום לכך שיסו דרך עוקפת בשביל להגיע למירון. אז באמת, האם יש חובה? ולמי החובה?
0: אבל אני שואל אם יש הבדל אם מדובר בנסיעה סדירה, כמו קו אוטובוס של אגד, או חברה אחרת שנוסע מדימונה למירון, או, ויש הבדל בין רכב, אוטובוס שנזכר על ידי הקהילה, והקהילה ארגנה אוטובוס. האם יש הבדל בהלכה?
1: בקשר לנו כמובן שאנחנו מדברים על נסיעה שהיא אורגנה באופן פרטי.
0: לא נסיעה סדירה.
1: סדירה, אז, מה, אז הוא היה צריך לדבר עם החברה, הוא לא בעל הבית. אבל פה שהוא חלק מהשותפים, הוא זה גם ששכר, הוא זה ששילם כרטיס כמו כולם. הוא אומר, ידעתם שהוא כהן, שכיוון שיודעים שהוא כהן, אז צריך לדאוג לכך שהנסיעה תהיה נסיעה קשרה, בדרכים כאלה שהן לא בעייתיות. אבל אנחנו רוצים לפתח את השאלה אותי ביותר, בגלל המספר המקרים שהתרחשו, שהנה, כבר ימים ספורים לפני לג בעומר, הרבה מקומות היה מודעות והפרסומים, והיו גם הרבה התארגנויות פרטיות של אנשים, של קהילות, ששכרו והזמינו אוטובוסים לנסיעה לרשב"י, למירון. מה שקרה בסוף, כולנו יודעים שבגלל החשש מהמצב הביטחוני, חששו דווקא באותו יום, בלג בעומר שבדיוק אז התרחש איזה מקרה, שלא נדע, ולכן ביטלו את ההילולה של רשב"י, גם במקרה, כמובן הכל במקרה, נפל לפני זה כמה ימים, לפני זה נפל שם כתב"ם, שלא ירתו אותו. אז זה גרם קצת בעלה, ומכוח זה ככה נוצר מצב שכולם הסכימו לכך שצריך לבטל את ההילולה. הכל פנים, מה קורה? יש עכשיו הרבה תביעות בין בעלי ההסעות שאומרים, הזמנתם אוטובוס, ומצד אחד, אמנם לא לקחו אותם, מצד שני, המאזמינים והמארגנים ששילמו חלק תשלום מראש, רוצים את התשלום לחזרה, האם יש אפשרות לבטל, האם הביטול הזה הוא בחינם, או ש... יש לקנוס את אותם מארגנים או את בעלי ההסעות. עם מי הצדק? האם עם בעלי ההסעות שרוצים תשלום מלא, או עד רבה עם המארגנים שמבקשים שיחזרו להם גם את המקדמה, אז גם בזה רוצים, נרצה את השם, לעסוק ביחד עם המאזינים. יש לנו פה שתי שאלות. א', שאלה פרטית לגבי הכהנים, כהן הספציפי הזה, וב' באופן כללי לגבי האירוע במירון שהתבטל, עם מי אנחנו מתעסקים כלפי ההסעות. אתה יודע, רבי חברון, שלמשל האוכל שהרי אספו בכמויות אדירות,
0: נכון, של למעלה מ-200,000 איש,
1: כן. אז הרבה מקומות באמת קנו אותו בזול, חלק נתרם, אז עוד מילא היה לזה לחלק העיקרי, הערי שבה באוכל הזה היה באמת פתרון, אבל ההסעות ולהרבה דברים לא היה פתרון. זה היה באמת מאוד מאוד לא נעים לראות שכל הפרנצ'ס שהוקמו במשך חודשים שלמים, ממש...
0: השקיעו למעלה ממיליון שקל, אני חושב, כן, להכשרת ההר.
1: כביכול...
0: לא, רבשים, יותר איזה מיליון.
1: אם אנחנו יודעים שכל שנה רבי שמעון בר יוחאי מזמין את האנשים לבוא אליו, אולי השנה הוא פחות ביקש שיבואו. אולי בגלל כל ההתחזקות שאנחנו צריכים, כולנו יחד, להתחזק, במיוחד בתקופה הזאת של היסוד. אז אם ככה, אז זאת השאלה, איך אנחנו מתייחסים לחלק של ההסעה, אין כלפי הכהנים ואין באופן כללי.
0: 03-593-93, 03-593-93, יצחק חן ממתין לטלפונים שלכם. אנחנו משכנו שאלה משבוע שעבר, וגם כן לשבוע, ואנחנו רוצים להוסיף שאלה נוספת. שאלה אחת זה לגבי הנסיעה המאורגנת של קהילה מדימונה למירון. 50 איש התארגנו, שכרו אוטובוס, ואחד הנוסעים הוא כהן, והוא תובע מהנהג לשנות מסלול, בכדי שהוא יוכל גם כן לעבור. היום זה לא בעיה, משתווה, יש יישומון מסורטט, בדיוק איפה אוטובוס יכול לעבור, איפה כהנים מותר להם או אסור להם, האם אותו נוסע יכול לחוף את הנהג או את חברי הקהילה שייסו בדרך המיוחדת. ואם כבר מדברים על אוטובוסים, בעקבות ה... זה עדיין, זה נושאים שעדיין דנים מהם בבתי הדין, ושאלות שמגיעות גם כן לשולחנו של הרב מושקוביץ, על אוטובוסים שנזכרו למירון, חלק כבר קיבלו דמי קדימה, חלק לא קיבלו כסף, ברגע האחרון ההילולה בוטלה, מה קורה עם הכספים? אדם שכבר שילם מקדמה, האם הוא יכול לתבוע את המקדמה בחזרה? אדם שלא שילם, האם בעל חברת ההסעות יכול לתבוע את המזמינים? האם מדובר בכוח עליון? יש לנו פה המון שאלות, שהרב ישמח לשמוע את הסברות שלכם המאזינים, וכמובן שבשעה הבאה ניתן בעזרת השם, הפעם מספיק זמן לרב, לתת את התשובה המלאה שנוכל לדעת. מה אנחנו? עכשיו נקבל מאזין ונצא לפרסומות. נקבל מאזין. מה שמו? משה, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: מה אתה אומר על סבך השאלות שלנו הערב?
2: אני אולי אתחיל מהשאלה השנייה.
0: כן, בבקשה.
2: אני אומר, זה כמו קורונה.
0: כוח עליון?
2: קורונה.
0: כן, אני,
1: זאת אומרת, כן. מה זה קורונה הלכתית? איך זה מוגדר קורונה?
2: זה מזל חגורם.
1: כן, מזל חגורם, כן, שזה אומר.
2: שזה אומר שזה המציאות, זה משנה את הכל.
0: רגע, זאת אומרת, איך היית מגדיר את הקורונה? ככוח עליון?
2: כן, זה משהו ש... כן, אפשר לתבוע את זה.
0: אי אפשר לתבוע, כי בן אדם לא ידע שזה יקרה, אף אחד לא ידע, זה נפל כרעם ביום בהיר. אז אתה אומר אותו דבר, גם כן היינו לו במירון, נכון יראה זה היה אמור להיות, וזה שהממשלה או המדינה ברגע האחרון החליטה מטעמי ביטחון לבטל, אז זאת אומרת, אין שליטה על המזמין, ולפיכך, זאת אומרת, הוא לא חייב לשלם, לא דמי ביטול ולא...
2: כן, זה מה שאני אומר. כן? אלא אם כן, אולי פשרה, אולי דמי בטל, בטל, פחות דמי בטלה, אבל...
0: כן, זאת אומרת, איזה סכום מסוים, איזה... אוקיי. זה לגבי הביטול של האוטובוסים, לגבי הכהן?
2: כהן, אני חושב שהוא בטל ברוב.
0: מה זה בטל ברוב? בגלל שהוא אחד כנגד 50?
2: כן, כי...
0: זאת אומרת, אתה, לדעתך, אם היו מתוך 50 נוסעים, היו 30 כהנים, אז הם כן יכלו לכפות על הנהג את הסיבוב הזה?
2: יכול להיות. כי אני חושב שהנהג אוטובוס הוא לא, יש לה נסיעה רגילה. הוא לא יכול...
0: זה לא נסיעה סדירה. זה, שוב, זה, אנחנו מדגישים, תראה, אם זה היה מדובר בקו סדיר שנוסע בין דימונה למירון, אז האחריות היא על הכהן באמת לדעת אם לעלות לאוטובוס הזה או לא לעלות לאוטובוס הזה. אבל היות ומדובר בהתארגנות של אברכים, של 50 תושבים ששכרו אוטובוס בנפרד, אז זאת אומרת פה אולי יש לו יותר כן שליטה על הנהג, על הדרך שלו. לכן אנחנו עשינו פה את ההפרדה.
2: כן, אבל זה... אין כזה דבר, אף אחד לא שמענו ש... יכול לבוא בן אדם להגיד הנהג אל תיסע פה, אני זק להתרחק מהמזיק.
0: זאת אומרת אי אפשר לקפות.
2: כן,
1: זאת אומרת שהתשלום של שולם יצטרך גם לחזור לפי דעתך או שלא?
0: הוא טוען שצריך, במקרה של ביטול ההילולה, זה
1: לפחות
0: דמי בטלה או משהו, דמי, כאילו, צריך משהו לתת.
1: אז כמובן שהשאלה היא מה המטרה של אותו תשלום, האם התשלום היה בתור לבטח כביכול ולהבטיח את ההרשמה, את הנסיעה, או שהוא חלק מהתשלום של הנסיעה, אז בזה באמת אתה אומר דברים נחפים ונכונים.
2: זה כמו שעכשיו פתאום יש, היה כמו הציור כזה שהיה פתאום הפגנה ולא יכלו לנסוע.
1: הבנתי, בסדר גמור, ישר כוח חזק ומוץ.
0: טוב, מוישה, הרב...
2: זה כמו מזלך הגרם, זה...
1: מזלך הגרם זה פחות יכול להיות, נכון מאוד.
2: נשרפה שדהו, נשרפה
1: שדהו. נשרפה שדהו, אבל פה השאלה שנשרפה שדהו, האם גם משלמים את המקדמה? זה הנושא העיקרי שאנחנו צריכים לדון בו. מה קורה עם המקדמה ששולמה לאותה חברת הסעות?
0: זאת אומרת, האם אפשר להוציא את הכסף או אי אפשר?
1: האם אפשר, נכון מאוד, לבקש את ההחזר של התשלום של הממון שהוצא.
0: ויש הבדל אם לא שולם כלום על החשבון לבין אם שולם ואתה רוצה להוציא.
1: ברור, ברור.
0: כי להוציא ממון זה יותר בעיה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד.
0: אבל מה הדין של ביטול? זה כוח עליון.
1: אז זה גופה, מה שהזכיר פה, מסך הגרה, מסך השדה, הוא הזכיר את הסברות.
0: כן.
1: עדיין, אנחנו צריכים לברר את הדברים, בזאת השם, בשעה הקרובה. ישר כוח, חזק
0: למצ. מוישה, תודה רבה, 03-593-93, 03-593-93, יצחק חן, ממתין הטלפונים שלכם, פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
5: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מביא שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
3: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939, שולחן מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קאזה בלה. שני זוכים בכל יום. השתתפות מוסנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כ"ג באייר התשפ"ב בסיוון 10-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר התשפ"ב בסיוון 13.
0: שבנו אליכם תוכנית השטייגניסטים, אנחנו עם שני שאלות הלכתיות הערב לגבי אם אפשר לקפות על, אם הנוסע יכול לקפות על נהג שינוי מסלול בדרך למירון בגלל תומת כהנים, ומה קורה עם, איך אנחנו מגדירים את אירועי, את ביטול אירועי מירון, האם זה כוח עליון, מזלך גרם, קורונה, או מה קורה לגבי הכספים ששולמו לאוטובוסים או דמי קדימה. אנחנו, אחת השאלות, השאלה שלנו עוסקת בניווט של של הכהנים, שיש היום יישומון או אפליקציה שכהן יכול לדעת איפה יכול לנווט ואיפה לא, בפרט בגליל ובצפון שזרוע בקברים. אני רוצה להגיד ערב טוב לרב ישראל, שהוא חקר את נושא תומת כהנים וסייע לפיתוח היישומון וניווט הכהנים. ערב טוב לך.
8: ערב טוב לך.
0: זה דבר חדש, עד היום מה היו עושים כהנים? היו,
1: האיסור כמובן,
0: מותם יש הורגים ולא היו מזידים.
1: כן, האיסור כמובן לא חדש, האיסור
0: לא, האיסור הוא תמיד.
1: שנים, ובאמת בין הכהנים תמיד היה את הנושא הזה שידעו להיזהר, אבל ברוך השם עכשיו דורא, ויש הרבה ציבור ירי שמיים שמחפשים, והיום במיוחד בעקבות ה-Waze, אנשים כבר לא שואלים איך נוסעים, אלא שהם מפעילים את האפליקציה.
0: הרב ישראל, שיש. לטובת המאזינים, אני עכשיו נגיד, יש לנו, מה זה נגיד? בטוח שיש לנו מאות ואלפי כהנים שכרגע מאזינים לנו. הם רוצים את היישומון, איך קוראים לו? איפה מוצאים אותו?
8: אני, מה שאני הבנתי מהמתכנת שעבד על זה, דרך אגב, עבד על זה שנים,
0: כן.
8: וללות כוונות רווח ממש, הוא כל כך צנוע שאני ביקשתי ממנו, בוא נתעלה גם אתה לשידור, הוא אומר, תעזבו אותי בצד, אבל הניסומון הזה קוראים ניווט לכהנים, או ניווט קשר לכהנים. אני יורד פה לחדר מחשבים, מחפש את זה, זה מיד עולה לי.
0: ניווט קשר לכהנים?
8: משהו כזה. יש את זה בשתי גרסאות. בגרסה שמתאימה למחשב ביתי, מה שנקרא לחדר מחשבים, ויש גרסה שמתאימה למכשירי ניווט, שזה בעצם אפליקציה נוספת. זה לא שייך ל-Waze, זה לא Waze, גם לא קוראים לזה Waze, כי אסור לזה, זה לא חוק בינלאומי, זה לקחת להם את השם, אבל זה בעצם דבר נוסף על אותו מכשיר. והם טוב. המפתחים עמדו עכשיו בקשר עם כל האלה שמפעילים את הגמחים של הווייז ומפעילים את המכשיר שנקרא ניווט בלבד, שזה גם ייכנס
1: GPS בשם גדול.
0: אז הנה, אני רואה אפליקציית, מידע על אפליקציה הזאת, קוראים לה ניווט לכהנים, זה אפליקציית ניווט לטהרת כהנים הנמנעת מניווט באזורים בהם יש חשש לטומאה בישראל. אפליקציית ניווט המנווטת המשתמש תוך כדי אימנות מניווט באזורים בהם יש חשש לטומאה. אפליקציה מיועדת לכהנים. יפה. וואו. האפליקציה פותחה על פי הוראת ארגון טהרת כהנים בראשות רבני הארגון הרב אליהו בייפוס, הרב דוד מונק והרב יוחנן לומברד.
1: אז למעשה התוכנית שלכם היא, את אומר, בשני וריאציות. אחד דרך האפליקציה, והשני מה שהזכרת שזה דרך מחשב. מה זה אומר?
8: אני פותח את זה בכל אחד המחשבים.
1: בכל מחשב, כן.
8: יש לו רשת, וכל איזה ניווט הקשר לכהנים, ואז הוא מראה לי את המפה, והוא שואל אותי, מאיפה אתה רוצה לנסוע? אמרת מירון, ממירון, לזה איך נסוע? ואז הוא שואל אותך, באיזה דרגה הלכתית אתה רוצה להיות? האם דרגה גבוהה, דרגה בינונית, או דרגה...
0: מה זה דרגה גבוהה, בינונית ונמוכה
1: הלכתית? יש כהנים סוג א', סוג ב', סוג ג'?
8: לא, לא, לא, לא, יש הרבה אחרות הלכתיות. כמו שיש כשרות יותר מודדת, פחות מודדת.
1: מעניין.
8: ויש הרבה מחלוקות בעם ישראל, בין אם זה מחלוקת בין שולחן ערוך לרמו, בין אם זה מחלוקת בין הרמב״ם לרש, ובין אם זה מחלוקת בין הפוסקים של היום.
9: וואו.
8: אז המפתחים של האפליקציה, הם הגיעו מעניין. בתור שירות לציבור הכהנים, לא רק שהם לא לקחו כסף על הפיתוח האפליקציה, הם הגיעו בתור, כל אחד ישאל את רבותיו באיזה דרגה הוא צריך להיות. הם שאלו את ארגון תרת הכהנים, אז הם אמרו להם, אנחנו בוחרים ברמה ב', אבל יש הרבה רבים שסבורים שצריך להחמיר רמה ג', ויש רבים שיגידו להפך, צריך רמה א', לכל דבר יש שם הסברים ושיטות, ועל כל מקום שהם כותבים שזה בעיה לכהנים, אז הם מסמנים אם זה דרגה א', או דרגה ב' ודרגה ג'.
0: רגע, במהלך הכנת האפליקציה, היו תגליות מרעישות, או הלכתם על הידוע, ידעתם שפה אסור לעבור, פה אסור לעבור, וסידרתם את זה?
8: הם קיבלו את המידע מכל הרבנים והארגונים שמתעסקים בזה כבר שנים, ובכל מקום חקרו, אבל צריך לדעת, האפליקציה לא סגורה. לפני כמה ימים הגיע מידע חדש על מקום מסוים, אז סידרו אותו שם.
0: היה עדכון.
1: זה גם באזור המרכז או בעיקר צפון דרום? יש גם מקומות במרכז שיש בעייתיות?
8: יש, בארץ ישראל גרו מיליונים של אנשים, אבל מצד הדין חזקה טהרה.
1: נכון.
8: למה זה ככה? אבל מה שיודעים, ויש ידיעה ברורה.
1: משנה מפורשת שישראל בחזקה טהרה, שהם מקומות הם חזקה טהרה. אין לגבי מקוות, אין לגבי היישובים.
8: כן, אבל זה נושא הלכתי, אני לא קושר עכשיו נושא הלכתי. ברגע שיש נושא, ברגע שיש ידיעה ברורה שעל פי הדין היא אוסרת את הנסיעה, אז הגיעו המפתחים של האפליקציה, והם דאגו את זה להנגיש את זה לציבור. כאן שציבור היום לא יודע להגיד, תיסע עד הרמזור השלישי, תפנה ימינה, אחרי תחנת דלק, תלך ליד ביג, אלא הכל זה באופן ויזואלי, ואני חושב, אני פעם נסעתי, הוא אומר לי, בוא תראה איך זה עובד, אני התקשרתי לחברה של דרייברים, אמרתי, בוא תבוא לתחת הבית, בוא תעשו איתי טיול של שעה, הוא יפעיל את האפליקציה, זה עבד.
0: ידוע לך על איזה דרך, אתה יכול להגיד, לספר למאזינים על זה דרך חדשה שפתאום נאסרה לכהנים שלא ידענו עד היום? שכהנים היו נוסעים בחופשי אפילו אולי במרכז, אתה ידוע לך משהו?
1: כן, זה מעניין לשמוע אם במרכז יש מקומות שיש צורך לכהנים לפתוח את הנבות, את ה... הנה, כשהרבי חברון אומר יהוד, עכשיו הרשיעה שם את הקברים, האם זה מקום שאסור לנסוע שם? יש מקומות כאלה שכבישים אדומים
8: יותר. זה דווקא אני לא יודע, דווקא הייתי שם לפני הר המנוחות, הגיעו רבנים של אחד הארגונים לבדוק שם בהר המנוחות.
1: בירושלים.
8: כן, כן, שם משהו... יער של עצים בתוך הבית כברות, והחברות קדישו דווקא דורות לגזום, והם נסו, הם התפיסו לעצמם את המפה מתוך האפליקציה, והם נסו שם ולראות, והם טענו אחרי הסיור, הנה, יש פה בעיה, יש פה בעיה. אז אם אתה שואל אותי בבית כברות, זה בעצם המקום המרכזי.
1: טוב, בית כברות זה ודאי, אבל הם שואלים סתם בשאר מקומות כמו...
8: לחלקות כהנים, כן? הם נסו לחלקה של כהנים, שהרבה כהנים של ירושלים
1: עוברים דרך שם
8: בשנה האחרונה, והם אמרו שהדרך פה צריך לתקן את זה, פנו לחבר קדישא, סידרו את הדבר מה שצריך לסדר, אני מקווה שסידרו, אבל ברגע שיהיה סידור, אז יתקנו את זה באפליקציה.
0: בכל אופן, האפליקציה מתעדכנת מדי פעם בפעם, מי מממן את כל הסיפור הזה? זה הרבה כסף והרבה זמן.
8: נכון, נכון. אנשים
1: טובים.
8: שום דבר.
0: פיתוח אפליקציה, עדכון אפליקציה, עדכון הדרכים, זה עבודה, זה משרה, זה מקצוע, זה הרבה אנשים צריכים להתעסק עם זה, נכון, זה לטובת הכלל ולטובת עשרות אלפי כהנים שנמצאים פה, אבל זה הכל תרומות, זאת אומרת, אין פה שום כוונת רווח.
8: שום דבר, מה שלידוע, שום כוונת רווח. זה אולי נשמע מוזר בדור שלנו, שאף אחד אפילו לא...
0: בדרך כלל אפליקציות ממומנות על ידי פרסומות בתוך או קניית האפליקציה בעשרה שקלים או בעשרה.
1: כן, אבל זה לשירות הציבור, צריך לבוא מטעם המדינה, הממשלה.
0: אז אם עד היום כהנים היו יכולים לעבור איסור בלי לדעת, היום פשוט הם יכולים להוריד את האפליקציה ניווט לכהנים, ושהם נוסעים בפרט בטיולים בצפון, בפרט בצפון, הם יכולים פשוט לדעת איפה אסור להם לנסוע, ובכך להימנע מהאיסור של תאומת כהנים.
1: ברשותך, יש קו טלפון לכאלה שאין להם, שיש להם מכשירים כשרים, הם יכולים אולי להתעדכן דרך טלפון?
0: כן, אנשים שלא מחוברים לרשת, יש איזה קו טלפון שהם יכולים להתקשר?
1: קו מידע?
8: יש את השירות לקוחות של הניווט לכהנים, ששם בעצם יש שאלות איך להתקין, מה להתקין, הם נותנים שם את כל המידע.
0: לא, אבל מידע הלכתי. אברך שיוצא עכשיו, אדם שהוא לא מחובר לרשת בכלל, אין לו מחשב בבית, ואלך יש טלפון כשר, והוא לא יודע מה זה רשת, הוא עכשיו נוסע לצפון, הוא רוצה לדעת אם בדרך כביש מספר זה וזה וזה, הוא יכול לעבור. יש לזה מספר טלפון שיכול להתקשר ולשאול?
8: ויש כמה ארגונים, אני יכול להגיד לך על אחד מהם שהם...
1: אחד מהם זה מספיק בינתיים?
8: 08-313-20-20.
0: 08? 3-1-3?
8: 2020, זה ארגון שהזכרת מקודם.
0: 2020 זה ארגון...
1: איך נקרא?
8: התאחדות תרת הכהנים.
1: התאחדות תרת הכהנים. נפלא מאוד.
0: הרב ישראל, תודה רבה.
1: זכרנו להציל.
0: אתה עזרת לחקר, אתה עוזר ומסייע בחקר תומת כהנים, ומסייע ללא לאות לפיתוח אפליקציית הניווט לכהנים. תודה רבה שעלית לשידור, הערת את עינינו. אז הכהנים יכולים כמובן להוריד, מי שכן מחובר למכשיר מכשיר כשר או מכשיר מוכשר לצורך פרנסה, אז נכנס לחנות, מקיש ניווט לכהנים ומוריד את האפליקציה. אנשים שלא מחוברים לרשת, שיש להם רק טלפון כשר, יכולים להתקשר ל-0831-32-020, ושם יוכלו לברר על דרכים שהם רוצים להגיע. עד כאן בנושא האפליקציה, שהיא למעשה גזיר של השאלה שלנו, שאנחנו רוצים לעסוק בה עם הערב, לגבי כהן שנסע באוטובוס מאורגן מטעם הקהילה, שנסע מדימונה למירון, האם הוא יכול לחוף את הנהג לעשות סיבוב כי הוא כהן, וכמובן על אירוע לאירוע הביטול של מירון, ביטולי מירון, אנשים סחרו אוטובוסים ושילמו, האם יכולים לתבוע את המקדמות בחזרה, האם צריכים לשלם דמי ביטול. 03-593-93 זה מספר הטלפון שלנו, 03-593-93 מאזינים שרוצים לעלות לשידור, להשתתף בדיון ההלכתי שלנו, לא חייבים לדעת הלכה, גם כן סברה היא תהיה טובה, סברה שנראית לכם שאולי באמת תכוונו לדעת ההלכה.
1: כן, אז באמת אם אנחנו רוצים לדון בשאלה הזאת ש שאלנו אותה למעשה שבוע שעבר וביקשנו לדעת עליה תשובה. אז אנחנו צריכים באמת לחלק את ה...
0: רגע, הרב רוצה לענות, הרב רוצה להרחיב את התשובה לשאלה של שבוע שעבר לגבי הניווט הכהנים?
1: כן, כן, כן, שנסיים איתה.
0: נתנו איזה דקה לרב והבטחנו שאנחנו ניתן לרב כמה דקות. טוב,
1: בבקשה,
0: כן.
1: אז אנחנו צריכים כמובן לדון במספר גורמים, כאשר קהילה מזמינה למעשה הסעה ממקום אחד למשנהו, זאת המקרה שלנו, אמרנו מדימונה למירון. הנסיעה הזאת היא ההגדרה ההלכתית שלה, זה שיש פה את המארגנים שמארגנים את ההסעה, והחיבור של אותם קונים ושהם קנו זכות להשתתף בנסיעה. אז לכן הייתי מגדיר את זה כן מקח. יש את השניים, שלושה הגבאים שמארגנים את הנסיעה, לפעמים גם הם גובים עוד קצת תשלום בשביל עצמם, בשביל התרחה שלהם, והם מוכרים כרטיסים. הם מוכרים כרטיסים לנסיעה. הנסיעה הזאת צריכה להיות ממקום מהדרום לצפון, מדימונה למירון. הנסיעה כמובן שצריכה להיות ראויה לקונה. כמו שאדם שמוכר חפץ לקונה, אדם מוכר בשר לקונה, הוא לא יכול למכור לו בשר שלא כשר. אם ימכור לו בשר שלא כשר, אז כמובן שזה בעיה הלכתית, זה בעיה הלכתית מאוד קשה. והגמרא דנה בזה, מסכת בכורות, וגם בשולחן ערוך מובא חילוק, אם מכרו לאדם בשר שלא כשר באיסור תורה, לבין אם מכרו לו בשר שלא כשר באיסור דרבנן. אם זה באיסור תורה, יש פה מקח טעות גמור, ואפשר לבטל את המקח, ואפילו לחייב אותו בתשלום, כאשר אנחנו מדברים על החיוב הזה. ולכן כאשר אנחנו מדברים על אותם כהנים, אותם נוסעים, כהנים שהם בדרך, שהם עכשיו בנסיעה, הנהג רוצה להעביר אותם דרך מקום שאסור לנסיעה לכהנים.
9: כן, אבל עוד פעם, זה כהנים, זה לא משהו אסור על כולם, זה לא כמו בשר, שאתה קונה בשר, אתה צריך לדעת שהיא פה יהודי, אתה צריך לקרוא לו בשר כשר, מה אתה מבשר לו בשר טרף. פה רוב האנשים, וגם העיר את זה המאזין הקודם, רוב האנשים זה ישראל, שיכולים לנסוע. אני חושב שהחובה אולי היא על הכהן לוודא את הדרך. לא, נכון, כי הוא מיעוט.
1: נכון, הסברה שלך היא מעניינת, ואולי גם נכונה, במקרה, והם לא יודעים שמדובר בכהן. עד כמה שהקהילה יודעים ומודעים לכך, למי שנמצא איתם בנסיעה, זה נסיעה קהילתית, זה לא איזה מחירה דרך גוף שלישי, אז כמה שכך, הנסיעה צריכה להיות מיועדת ונכונה וקשרה לכל הנושאים. כמו שאם לא נדע, יעלה שם האדם שהוא לא יכול ללכת ברגליו, אז צריך לידע אותו שהנסיעה היא כך ואחרת, ואם הוא נוסע, אז בכל פעם צריך להנגיש בשבילו את הנסיעה. כך באותה מידה יש צורך וחובה להנגיש את הנסיעה לכל הנושאים, וגם הכשר הנסיעה, שזה לא דרך מקומות שאסורים בנסיעה לכהנים, גם היא חלק מהמקרה. יתר מזאת, כולנו מכירים את המצווה וקידשתו, שזאת מצווה מיוחדת לכבד את הכהנים. הכהנים הרי עולים לתורה ראשון, בזימון ראשון, בכל דבר, הכהן הוא ראשון, יש מצווה וקידשתו. אז אם ככה, לא רק שיש בעיה להמשיך בנסיעה מבחינת שזה גרום איסור לכהן, אלא יש לנו חובה לכבד את הכהן. יש לנו בעיה מאוד קשה להוריד אותו בדרך, להגיד לו, זהו, זה הדרך, ואם אתה רוצה, זו בעיה שלך.
9: ואם מדובר בעוד שעה וחצי לכל כיוון, ועוד תוספת דלק ותוספת הנהג, אפשר לחייב אותו בתוספת השלום הזאת?
1: זאת הערה מאוד נכונה. ולכן, אז אם אנחנו מחייבים את הנהג לשנות מהמסלול, ולמה? כיוון שאחרת זה יהיה איסור. אז פה יש לנו עומדים לפעמים שתי פעולות. פעולה אחת, במקרה וכבר נסעו, אז הכהן יכול לדרוש תשלום, יכול להגיד, רגע, המקום הזה נאסר, הוא רוצה לרדת, הוא חייב לרדת, אי אפשר להמשיך, הוא לא יכול להמשיך, גם לא יכול אפילו להיות שמה. אז בכזה מצב הוא יכול לדרוש מכך טעות. במידה ועדיין לא נסעו, אז נראה שיש להם שתי אפשרויות, או פשוט לחזור הביתה, לחזור, לעשות פרסה ולחזור, אבל אם רוצים להמשיך בנסיעה, הם חייבים להמשיך בנסיעה בהכשר, ובכזה מצב יש פה למעשה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהכהן ישלם את זה מכיסו את הכל, וככה באמת היה ראוי, אבל היות שהנסיעה היא נסיעה קבוצתית, ונכון שנוסעים רק בשביל הכהן, אז אם היו דורשים ממנו מההתחלה, היה מקום לדרוש ממנו את התשלום. אבל כמו שכבר נמצא בנסיעה ואין לו שתי אפשרויות, אז נראה שכן יצטרכו לחלק את התשלום בין כל הנוסעים. כי כמה שזה נעשה...
9: מה, בחיית מה, ישראל ערבים זה לזה?
1: לא,
9: מה,
1: היות,
9: מה,
1: אני אסביר.
9: למה לכפות את ה...
1: יש מקום להגיד באמת שאולי החיוב יהיה לכהן ולמארגנים. כי היות שהמארגנים היו צריכים לדאוג לכך, אז זה כמין אחריותם לנסיעה הזאת, ולכן כמו שזה, היות שזאת הדרך שלהם וזו היה האחריות שלהם, ממילא יש מקום שגם הם יתחייבו. אבל היות שבדרך כלל הארגון הוא לא על מנת לקבל פרס, אלא זה מתנדבים וכדומה, הגבאים וכאלה, אז לכן קשה לחייב אותם, וממילא זה מושתת על כולם, כי הרי כולם נוסעים ביחד, וכולם חייבים לנסוע בצורה כזאת שהיא תהיה מותאמת לכולם, זה כמו שאם למשל ינגישו את האוטובוס, או אוטובוס מונגש עולה יותר, לא יגידו דווקא לאותו אדם שהוא נכה,
9: זה נכון,
1: הוא אתה תשלם את זה, נכון?
9: זה נכון, כל הקהילה
1: כולם
9: תשלם,
1: כולם משלמים,
9: למה? מראש,
1: כי
9: אז
1: הוא מראש אוטובוס יותר, או אם יש מקומות שמסוכני ירי, ויש כשידעו לא פחדים,
9: ממוגן,
1: כן, אז על כולם,
9: לא שאלו מי מפחד, נכון, לא משלם, מי, ש...
1: נכון,
9: מי שלא מפחד לא משלם, מי שפחד משלם.
1: נכון, נפלא. ולכן במקרה שלנו גם אותו דבר. אותו כהן, ככל שהוא היה מודיע מראש, עם יהודי מראש, יכול להגיד לו, תקשיב, הנסיעה היא כך ואחרת, אתה רוצה לשנות את מסלול הנסיעה, אתה רוצה, תשלם אתה. אתה באמת, אתה לא חייב לנסוע איתנו. הם לא התחייבו לו. אבל עד כמה שהוא כבר נכנס ונסע, פה על פניו יש צורך ויש חובה ויש איסור להמשיך בנסיעה אחרת ולהכשיל אותו חלק וחס בסוד רב, אם יעשו את זה, אז אני אקח תאות הכל דבר, לבד האיסור החמור. אז כמה שכך, אז יש צורך לחייב עוד המארגנים במידה והם כביכול המוכרים שמקבלים על זה שכר, יש להם כמו כל מקח שהמוכר הוא צריך להפסיד. במקרה ולא, אז החובה נראה לעניות דעתי מוטלת על כולם להתחלק שווה בשווה על התוספת של אותה נסיעה. ולכן אנחנו צריכים לדעת, כמו שהזכיר רבי ישראל, שהמצווה הזאת של איסור טומאה לכהנים היא בעיקר בנסיעות. יש גם מקרים שמפורסמים לגבי טיסות, שהטיסות שהמטוסים היו עוברים דרך בתי קברות, שם זה כבר לא ווייז, אלא שם זה ממש ראו בחוי שאת הבית קברות וטסים מעליו, שזה באמת בעייתיות, וידוע שהיו כאלה שהיו נכנסים לתוך שק, והיו כמות ששינו את המסלול של הטיסה. לבד מזה, כולם מכירים את הירושלמי ממסעי קידושין, שיש בעיה מאוד קשה לכהנים ללכת ולטוס לחוץ לארץ, כיוון שבחוץ לארץ חז"ל גזרו על גושה ועל הפרה ועל אווירה תומת ארץ העמים. אז ממילא כאשר הכהן יוצא ממקום ארץ ישראל למקום שהוא עם תומת ארץ העמים, זה בעיה מאוד קשה, ככה מובא בגמרא בקידושין דף י' עמוד ב' בירושלים, כמדומני שלכן יש איסור מיוחד לכהנים לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. במידה, במקרה, והכהנים כבר גרים שם, נמצאים שם, אז אין בעיה לטוס ממדינה למדינה, מהולנד לאנגליה. עם כל המדינות אותו דבר, חזקת תומה. אבל לצאת מארץ ישראל, כהן שיצא, זה תמוע מאוד, זה בעייתי מאוד. במיוחד אם נוסעים למסלול קברים, נוסעים לעלות להשתתח על הציון של, אז בכלל תמוע ביותר. הכהנים צריכים לשמור על הקדושה שלהם, על הטהרה שלהם, אנחנו יודעים
9: שכהן, אנחנו צריכים לעזור להם, לסייע להם.
1: נכון, אנחנו יודעים שכהן שחייב וחס במזיד מטמא את עצמו, הוא לא יכול לעלות לדוכן ולישא את כפיו. נכון שלהרבה מן הפוסקים לא צריך למחות בו, ולא צריך לכהנים אחרים צריך למחות, אבל לכהנים אחרים לא צריכים לרדת מהדוכן בשעה שאותו כהן עולה ונושא את כפיו. אבל עדיין לכתחילה ודאי שיש למחות בו, ודאי שיש איסור לכהן לטמא את עצמו, ולכן מאוד מאוד חשוב מה שדיברנו פה והזכרנו את אותו תוכנית ניווט, שברוך השם יש גם בצורה קשירה, בטלפון או בדרך מפה, ועל ידי זה מתרבה הקדושה של הכהנים, מתרבה הקדושה של עם ישראל, ונזכה את השם לקדושתו של משיח במהרה בימינו.
9: טוב, את בעיית הכהנים פתרנו, ואת השאלה השבנו, והרב השיב בעריכות את פסק ההלכה לגבי אותו כהן שקפה, הוא ניסה לקפות, הוא ביקש שינוי מסלול באוטובוס שמסחרו למירון, אבל נותרנו עם שלל הבעיות של הביטולים. ברגע האחרון ממש הממשלה, המדינה אסרה את קיום ההילולה בל"ג בעומר, יום קודם, יומיים קודם, הושקעו הרבה כספים והתארגנו הרבה אנשים, שילמו דמי קדימה לאוטובוסים, להסעות פרטיות, חלקם כבר שילמו, חלקם לא שילמו. מה קורה עם הביטולים הזה? כוח עליון, זה, מה, באיזה כוח אנחנו יכולים לבוא ולבקש כסף חזרה, או האם בעלי האוטובוסים או בעלי חברת האוטובוסים או אותו אדם יכול לתבוע מהמזמין כסף על הביטול? כיצד ההלכה מתייחסת לזה? זה שאלות רבות ומגוונות, אבל כולם סביב אותו נושא שהגיעו לבית דינו של הרב מושקוביץ. כמובן שאחרי שנשמע אתכם בסוף השעה הבאה אנחנו והרב ייתן את פסק ההלכה. אני רוצה להודות, אנחנו כן חותמים כאן את השעה הראשונה שהייתה די מעניינת ומרתקת. אני רוצה להגיד תודה לפנחס בינדר, לטכנאי שלנו, נפיק יצחק חן, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, כאן מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ. שלנו נחזור בעזרת השם מיד לאחר חדשות השעה 11, נחזור לדון בשאלת הביטולים של הילולת ל"ג בעומר. אל תלכו לאף מקום, 11:05 בערך חוזרים אליכם.

0: באמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי נס לנקודה סיון.
0: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
1: אדם שקם בבוקר ואומר את המודה אני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
0: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. אזעקות בדקות האחרונות באזור קיבוץ דן, התראות על חדירת כלי טיס עוגן. התושבים שם מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. שוב, התושבים באזור קיבוץ דן בצפון מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים בשל התראה על חדירת כלי טיס עוגן. הסתיימה שיחתם של ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ. השניים שוחחו בטלפון על התמורות הביטחוניות ועל המסע ומתן האמריקני מול איראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב מפי גורמים המעורים בשיחות בוושינגטון כי איראן העבירה את תשובתה לארצות הברית על ההצעה האחרונה. לדברי הגורמים, ההצעה האיראנית עסקה רק בדרישת איראן לסיים את המלחמה ולא בדרישה האמריקנית לפירוק מנשק גרעיני. לדבריהם, ההצעה האיראנית לא עונה על דרישות ארצות הברית להתחייבות בנוגע למאגר האורניום המועשר. במקום זאת, איראן מציעה את סיום המלחמה ופתיחה הדרגתית של מצר הורמוז. גורם איראני בכיר אומר לאלג'זירה כי תגובת איראן להצעה האמריקנית היא ריאלית וחיובית ומתמקדת בסיום המלחמה באזור ובמיוחד בלבנון. לדבריו, תגובה חיובית של וושינגטון לתשובה תקדם את המסע ומתן במהירות. הבחירה כעת בידי וושינגטון. קודם לכן הערב איים הנשיא טראמפ על איראן וכתב, איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית ושאר העולם. במשך 47 שנים, האיראנים סוחטים אותנו, גורמים לנו לחכות, הורגים את אנשינו עם מטעני הצד שלהם, מדכאים מחאות ולאחרונה חיסלו 42 אלף מפגינים חפים מפשע ולא חמושים. הם צוחקים על המדינה שלנו שהיא כעת שוב נהדרת והם לא יצחקו יותר. הנשיא גם תקף בחריפות את הנשיאים הקודמים, אובמה וביידן, שהעבירו לאיראנים מיליארדי דולרים במזומן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר.

0: אז תגיד מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
3: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שוב ערב טוב לכם, אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגיניסטים. אתם מאזינים לרדיו כל חי 93 FM באזור מרכז ו-92.8 באזור ירושלים והסביבה. ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו לשעה השנייה, או מאזינים שנפלו עלינו וזיפזיפו בין התחנות ונעצרו אצלנו, אז אני אספר לכם שמדי שבוע כבוד מורינו רב רוי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כהן רוי ישראל ואב בדין הממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים נפתחים לעלייה לשידור ואתם המאזינים יכולים לנסות להניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית. כמו שאני אומר תמיד, ובכל פתיח של שעה, אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, אתם לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור. להביא סברה שנראית בעיניים שלכם. אתם יכולים גם לצרף, כמובן, שאני אשמח, תוכלו לצרף גם כן מקור הלכתי, משולחן ערוך, מהרמה, משנה ברורה, רמב"ם, או כל טיעון שנראה לכם. אבל העיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. ובמהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות, את הטיעונים, את המקורות שאתם הבאתם. ובחלק האחרון של התוכנית, 11:40, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שדנו עליה. אתם מוזמנים שוב לרשום את מספר הטלפון שלנו, 03-593-93, 03-593-93. מאחורי הזכוכית כבר יושבים הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק יצחק חן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רוי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כהן רוי ישראל, אב בדין לממונות. אנחנו פותחים את השעה השנייה עם אותה שאלה שסיימנו.
1: שאלה נוספת, כן, שדיברנו ממנה, לגבי הנושא של הביטולים.
0: של הביטולים בל"ג בעומר, כן. הרב אולי יציג שוב את השאלה.
1: בעד השם, אנחנו מדברים פה על הנושא שהיה וקרה, ואפילו הרבה מקרים כאלה, כאשר קבוצות גדולות רצו לעלות למירון, עצר קדיש המירון, לציון הרשב"י, רבי שלום בר יוחאי בל"ג בעומר, הזמינו הסעות מראש, שילמו אפילו חלק מהכסף, מהמחיר, בשביל מקדמה. בפועל, מה שקרה, שביטלו את האילולה, וכמובן, ההסעות, לא היו צריך בהסעות, ומה שנהיה מחלוקת, ונהיה ויכוח, בין המארגנים, לבין הנוסעים, לבין חברת ההסעות. מצד אחד, הנוסעים שילמו, המארגנים העבירו חלק מהכסף לחברת ההסעות. חברת ההסעות בפועל לא נסעה, כי לא היה צורך, היה ביטול. הם מבקשים הנוסעים את הכסף בחזרה. המארגנים אומרים, חלק כבר שילמנו, מה נעשה? הם מבקשים מחברות ההסעה את הכסף. לא, זה מקדמה, מה שהיה מקדמה, מקדמה. מה שישר, אנחנו לא דורשים לכם את כל התשלום, אולי רוצים חלק ממנו גם. מה עושים? עם מי הצדק? כיצד יוצאים מהפלונטר שלוקח בתוכו, מכניס לתוכו מספר רב של משתתפים? את השאלות האלה רצינו פה ביחד עם התמיד האחים הגדולים.

0: שיש בציבור הגדול שלנו, ציבור בני התורה, לשמוע את דעתם כיצד אנחנו יוצאים ועימי הצדק.
1: ואני אחדד אולי כיצד ההלכה מתייחסת לביטול פתאומי. זאת אומרת שהמדינה פתאום בבוקר, פיקוד העורף או פיקוד החזית, אני לא יודע מה, המדינה החליטה לבטל את ההילולה. זאת אומרת שאין פה איזה גורם של מישהו.
0: כן, אבל זה לא כזה פתאומי, כי כבר היה...
1: היו דיבורים על זה, אבל טוב.
0: מי איתנו?
1: טוב, מהמאזין הראשון שלנו לשעה השנייה.
0: אושר.
1: אשר.
0: אשר.
1: אשר, ערב טוב.
0: אשר שמונה לך.
2: יא חברון, זה אשר.
1: אשר?
2: כן, דרך אגב אנחנו מכירים, אני אשר סוויסה.
1: בטח מכירים, שלום שלום, ערב טוב.
2: מה נשמע? טוב, אני קודם כל רוצה לצאת מהפן ההלכתי, כי המקרה הזה הוא לא חדש, כאילו הסיפור הזה של המלחמות זה גם מתבטא עם האולמות, עם אירועים שאנשים הזמינו והתבטלו או בוטלו או כל דבר אחר, או כל עסק שנסגר והתחייב לתת איזה שירות או משהו כזה.
1: זאת אומרת, אתה כמו מפתח את זה, זה לא רק, אתה אומר זה הקורונה או זה...
2: זה המלחמה, עזוב את הקורונה, הקורונה הוא בוא נגיד נושא אחר,
0: צרת רבים, מחמת שוטים, מה הלכה, מה עושים?
2: אז אני אומר, קודם כל, כל עסק שהמדינה סוגרת אותו מיוזמתה, כתוצאה מטעמי ביטחון או מחלה כמו הקורונה, המדינה עושה מתווה שמפצה את העסק. זאת אומרת, החברת ההסעות הזאת היא מתצעיר ששנה שעברה הרוויחה בתקופה הזאת 500,000, והשנה הרוויחה רק 100,000, היא תפוצה מהמדינה.
1: הוא אומר שהביטול, הכסף על הביטול מגיע מהמדינה.
0: זה נכון.
1: חברת ההסעה לא יכולה לתבוע את הביטול מאותה מזמין.
2: הנושא אומר לחברת ההסעה, בבקשה, תיקח אותי.
1: טוב, אז תראה, אשר. אנחנו לא מסתכלים כרגע על המדינה, לא מדינה.
0: למה לא? צודק.
1: מה? אנחנו לא מסתכלים על ההלכה? הרב רוצה הלכה.
0: זה הלכה, אם החברת ההסעה מקבלת כסף, אז היא לא הפסידה.
1: לא, אבל המתווה לא ידוע. אגב, רק עכשיו, לפני יומיים...
0: גם לא בטוח שהמתווה הוא כפוף.
1: מלחמה שהתחילה בראשון למרץ, רק עכשיו, לפני יומיים, שלוש, המדינה פרסמה את מהות המתווה.
2: אני חושב שבנוגע, אם אתה מדבר ספציפית למצב הזה, אני חושב שהפיקוד העורף העריך והעריך והעריך את המתווה שכבר היה קם לפני, מתחילת המלחמה האחרונה עם איראן. וזה מפנה, זאת אומרת, טכנית, אני יודע שזה לא, זה לא כמו שאתה חושב, שזה, עכשיו יש מתווה לג בעומר, כאילו, לג בעומר הוא רק סימפטום של מתווה שנמשך כבר קרוב לחודש
1: כן,
2: וחצי,
1: כן,
2: ואני בתור
1: כן,
2: בעל עסק אבל... יודע שהמתווה ממשיך, וכל פעם זה נופל על גורמים אחרים, אבל המתווה הוא נשאר. זאת אומרת, אם כרגע החנויות פתוחות או הקניונים עובדים, אז הם כרגע לא בתוך המתווה, אבל יש מקומות, גם בצפון וגם מקומות אחרים, שהמתווה ממשיך כלפיהם, שהם גם מוגבלים עד היום. אז ככה שמבחינה הזאת אני יכול לבוא אני בתור האזרח שהזמין את ההסעה או ששילם את ההסעה הזאת אומר לנהג אוטובוס, בבקשה תיקח אותי. הרי ההגבלה היא לא עליי, ההגבלה היא על האוטובוס. האוטובוס לא יכול לעלות למירון, האוטובוס לא יכול לנסוע. ההוראת שעה הייתה על החברות אוטובוסים, על חברות התחבורה, שהם לא יכולים להגיע לציון.
0: נו.
2: אז אני מצידי, אתה לא יכול לבוא לבית הענה שמה ששילנתי לך מגיע לך או פיצוי מגיע לך. אתה תיקח, אני רוצה שתיקח אותי, תיקח אותי. אתה לא יכול לקחת אותי, אתה לא יכול לקחת אותי. אני יכול לתבוע אותך על פיצוי, אני יכול לבקש לך פיצוי.
1: כך, אני הזמנתי לך למירון, אמרת לי שתיקח אותי למירון, קח אותי למירון. אתה לא יכול. אז מה אתה רוצה ממני?
2: זה בנושא האוטובוס, אני גם בנושא הכהן. אני גם בנושא הכהן שעולה לאוטובוס פרטי, שכבר הבנתי שהרב נתן את התשובה על העניין. אני חושב כשמזכירים אוטובוס, אז בדרך כלל זה עובד לפי שעות. האוטובוס מוזכר לשמונה שעות, וכדו שתעשה שמונה שעות סיבוב בתוך כיכר, ותחזיר אותו הביתה, אתה משלם אותו סכום, זה מה שמעניין אותו. הוא לא צובר קילומטרים, ואם גם יש מסלול קבוע, והוא 300 קילומטר, אז שהכהן בא ומבקש הריגה, האם זה מטעמי דת שהוא כהן, או מטעמי יופי שהוא רוצה לסלוע דרך נוף אחר, האוטובוס מצדו הזה לא מעניין אותו, בשמונה שעות סוגר, אם אתה לוקח יותר משמונה שעות, אתה מוסיף לו שעות נוספות.
0: ולכן, כבודו ישים נקודה, ולכן.
2: לכן הוא יכול לבקש מהנהג אוטובוס שיסע דרך מיד
0: שעתי. אבל הנושאים האחרים לא מסכימים, מה זה הוא יכול לבקש?
2: הנושאים האחרים זה כבר בעיניים, הקהילה שנוסעים ביחד, בדרך כלל,
0: הם רוצים להספיק, הם רוצים להספיק מירון,
2: רשבי, רבי מאיר, ואתה בנוזיאל. אם נוסעים 50 איש מקהילה מסוימת סגורה, הם יודעים שיש כהן ביניהם. אז הדעת כן הם נסו שיש כהן שם.
0: אז ברור שכיוונתי, ברור שכיוונתי לדעת גדולים, תודעתך רבי אשר. ישר כוח, זה פחות יותר מה שדיברנו בשעה הקודמת.
1: כן, אבל פה בקטע הזה של המתווה, הוא הוביל מהלך.
0: אבל המהלך הזה הוא לא מהלך שלו, יש איזו גמרא מפורשת שמזכירה מאוד את מה שהוא אמר, אדם שיש לו שכר, אונייה, ספינה, להעביר יין, והספינה טבעה, אומר בעל היין, תביא את הספינה, לקח את היין, היין מוכן. זו סברה שגמובה כבר בגמרה,
1: כן,
0: ישר
1: כן,
0: כוח.
1: כן, אז רבי אשר כיוון גם, לדעת הגמרה.
0: ודאי, דברי גמרה. כן. ישר כוח, גם ברוך יהיה, חזק ואמץ.
1: תודה רבה לך.
0: תוכנית, ישר כוח, שלום שלום.
1: תודה, המאזין הבא שלנו. יהודה, ערב טוב.
3: כן, ערב טוב.
1: יהודה, הרבה זמן לא שמענו אותך.
3: כן, זה בעיה לעלות לשידור, זה שומס על הקווים לאחרונה.
0: ברוך השם.
1: נו, ברוך השם. אני אתן לך איזה טלפון סודי, שתוכל להתקשר. לא, אתה יש לך עדיפות עלינו, אתה מאזין ותיק וקבוע.
0: ברוך השם.
1: הרבה זמן לא שמענו אותך. כן, בבקשה, בוא נשמע.
3: אנחנו שומעים אתכם תמיד.
1: תודה רבה. מה אתה אומר?
3: מה שהרב שאל, לכאורה זה, יש בעיה בסכר ספויילים, מה עדין אחד שכר פועלים? הוא מסכם איתם, תבוא לשקוט השדה. עכשיו מגיעים הפועלים ורואים שירד גשם. אז למה ישראל לא צריך את ההשקעה שלהם? אז בגמרא כתוב, תלוי, יש חילוק אם סיירה לארם מאורתה או לא סיירה לארם מאורתה. זאת אומרת, אם הוא עשה להם סיבוב לפני זה והראה להם את המקום, או לא הראה להם. ובעל הבית הוא מכיר את השדה, והוא יודע אם אמור להיות גשם, אם השדה שלו אמורה לקבל השקעה.
0: נכון.
3: הגמרא מחלקת במקרה שבא גשם לבין נער.
0: נער, נכון.
3: אם זה משהו שבא פתאומי או לא. אז אחורה גם פה, הרי פה זה מקרה שכזה, שלא נהג הסעות ידע, ולא המזמינים ידעו. אף אחד לא ידע שפתאום יהיה דבר כזה, שיסגרו את מירון ולא יהיה עם תעלייה. כשהם הזמינו את האוטובוסים, שתיהם היו בטוחים שהכל יהיה בסדר. ולא שייך להגיד פה סיירה מאותה, כי שתיהם מכירים את המקום אותו דבר, שתיהם יודעים מה זה מירון, שתיהם יודעים מה זה...
0: אתה מדבר לגבי השאלה עם הכהן, או לגבי השאלה של לגבור המיר?
3: לא, לגבי השאלה השנייה, לגבי השאלה השנייה שהיה אפשר לצב.
0: כן.
3: לגבי לגבור המיר,
0: איך זה שייך למקרה הזה, איך זה שייך?
3: אז כמו ששמה למעשה, הפועלים לא צריך את העבודה שלהם, סיכמו איתם, בואו תעבדו אצלנו, תשקו את השדה, בסוף לא צריך את העבודה שלהם, אותו דבר פה. סיכמתי, נהג הסעות, בוא תיקח אותי, עכשיו לגבור המיר מגיע, אני לא צריך אותו בסוף. אני אומר לו, תשמע, אין, מירון סגור, כל ההסכם בטעות, זה כמו שירד גשם. אני לא צריך את הפועלים, אני לא צריך את הנהג הסעות פה. ברגע שמירון סגור ואין לי אפשרות כניסה,
0: זה לא כך דומה, כי שם ירד גשם, הפעולה בוצעה, פה הפעולה נמנעה. זה קצת שונה. זה כמו שנגיד יגלו שהשדה נגנבה, שהשדה נגזלה. זה קצת שונה, זה לא בדיוק המקרה שלנו.
3: אני לא צריך את הפועלים, סיכמתי, זה אותו רעיון שאני סיכמתי עם פועלים, אני לא צריך אותם בסוף, בגלל... X, א', ב', ג', אבל אני לא צריך אותם.
0: כן, קצת שונה. יש מקרים אולי טיפה יותר דומים, אבל במקרה שלנו, מי ידע מזה לפי דעתך אז? שניהם יודעים, שניהם לא יודעים.
3: שתיהם אותו דבר.
0: ולכן זה הפסד של הפועלים.
3: לא, הפסד של הפועלים.
0: ומי אתה מגדיר אותו פועל פה?
3: הנהג הסעות, הוא הפועל של המזמינים.
0: הנהג הסעות, אתה מגדיר אותו כפועל, לא מגדיר אותו כקונה ומחר? אין פה, יש פה שלושה אלמנטים שצריכים להתייחס אליהם. המארגנים, שבפועל הם שילמו, אולי אפילו גם קיבלו שכר על זה, מהנוסעים, הנוסעים ששילמו בפועל את הכסף, וחברת ההסעות, שקיבלה את הכסף. אז מי פה הפועל של מי? איפה אתה מגדיר את הנוסעים? איפה אתה מגדיר את המארגנים? ואיך אתה מגדיר הלכתית את חברת ההסעות. אז אני הבנתי ממך שחברת ההסעות היא מגדירת כפועל. מעניין, יכול להיות. איך אתה מגדיר את המארגנים והנוסעים?
3: המארגנים האלה הם הפועלים של המזמינים.
0: עוד פעם, כולם פועלים?
3: הנוסעים האלה, אלה שרוצים לנסוע, הם הבעלי בתים. הם צריכים לנסוע. עכשיו, הם מצדם, תביא את הנהג יסר.
0: הנוסעים הם הבעלי בתים?
3: כן, הם הבעלי בתים, הם
0: okay, הם המעסיקים, כן, הם המעסיקים.
3: בדיוק.
0: למרות, ברשותך, למרות שהמעסיקים האלה אין להם שום דעה, כי אף אחד לא שאל אותם. הם בסך הכל באו וקנו כרטיס, למה אתה מגדיר אותם כמעסיקים? זה שאלה מאוד מחודש. למה אתה לא מגדיר אותם כקונים? הם באו לקנות כרטיס, אדם שהיום יש לו, מגיע לכל מיני הופעה או משהו כזה, אז אתה מגדיר אותו כבעל ההופעה, זה מחודש מאוד מאוד. להגדיר אדם שקונה כרטיס כניסה לבריכה, אז הוא הבעל הבית של הבריכה, והמציל עכשיו הוא הסוחר שלו.
3: הוא סוחר את המציל, תשמור עליו.
0: הסוחר זה משהו אחר. אתה מגדיר עכשיו אדם ששילם 25 שקלים לבריכה, הוא הבעל הבית של הבריכה, והוא עכשיו, וכל האנשי הצוות הם עובדים שלו, זה מחודש. הרב יהודה...
3: הוא משלם להם.
0: הוא משלם, גם כשאתה קונה ארטיק, הוא גם, אתה יכול להגיד שהוא שכר את חברת שטראוס. זה מחודש להגיד את זה, זה לא הבנה פשוטה.
3: כן, אבל זה כמו שכתוב, כמו שכתוב בגמרא בשואל, שרובע אמר לתלמידים, אמרו לרובע שאתה, זה נקרא שאלה בביילים.
0: כן, כן.
3: בדיוק. אז הוא אמר להם, לא, אני מחליט מה...
0: אני שואל לכם, נו, נו.
3: בדיוק.
0: אבל הנושאים לא מחליטים, הנושאים מחליטים?
3: בטח, הנוסע מחליט לאיפה לנסוע.
0: הנוסע מחליט, אתה מכיר פעם נוסע שהחליט לאיפה לנסוע? זה נוסע שנוסע סוחר מונית. כשאתה סוחר מונית, אז אתה יכול להגיד, אולי, אתה יכול להגיד, שמה, תיסע לתל אביב, תיסע לירושלים, או תיסע לבסמודש בלז. אבל כשאתה נמצא עכשיו, ואתה מראש אומרים לך לאיפה לנסוע, ואתה משלם כרטיס, אתה יכול
1: לחשבל... יש יעד, אתה יש לא יכול יעד, להגיד.
0: אתה לא יכול לשאול כלום, אתה לא יכול להזיז פסיק. אפילו כהן הזה...
1: אתה קונה כרטיס ליעד, לא לדרך.
0: ראית, הכהן אפילו לא יכול...
3: נכון, גם הנהג לא יכול לשנות.
0: בבקשה?
3: גם הנהג לא יכול לשנות, הנהג לא יכול להגיד לפתום אני נוצר...
0: אז הנהג גם לא, אז מי המעסיק? המארגנים.
1: מי הריבון, זה השאלה.
0: מי המעסיק? הריבון זה ברור עולם.
1: כן, כן,
0: כמובן. אבל מי המעסיק... זה המארגנים?
3: המארגנים. המארגנים הם המעסיקים של יפה. הנהג.
0: נכון. נפלא מאוד. כיצד אתה מגדיר הלכתית את הנושאים, את אותם ששילמו ממיטב כספם?
3: הם המעסיקים, את המעסיקים.
0: איזה מעסיקים?
1: הם המעסיקים. לא,
0: הרב. אביוד, אתה לקח אותנו במחוזות לא צפויים.
1: הם לא מעסיקים.
0: הם לא מעסיקים, אדם כולה שלם 30 שקל.
1: אתה לא נהיה בעניין עליו על הבית.
0: על בית עכשיו.
1: ש-30 שקל הפכת...
0: אפילו 100 שקל, לא בשנה.
3: כל החמישים נוסעים האלה.
0: נהנה,
1: אתה רוכש שירות.
0: תביא לי ראייה, מקור, אני אשמח לשמוע. אבל בלי זה, ההבנה הפשוטה היא לא כך. פשוטך רבי יהודה.
1: טוב, יהודה. נעמת לך. תחזור לספריך. תביא, אם תוכל להתקשר עוד במהלך השעה הזאת, אם זו סברה מעניינת, אנחנו נשמח לשמוע אותך ותמשיך, אנחנו
0: רוצים לשמוע אותך.
1: לילה טוב, תודה רבה. המאזין הבא שלנו, אברהם. כן, אברהם.
4: ערב טוב.
1: ערב טוב. אברהם, איפה אתה בארץ?
4: בני ברק.
1: בני ברק, נו, בבקשה. מה יש לך להגיד לנו?
4: אז ודאי, פשוט כמו שכולם אומרים, זו השאלה, מסקי בסך, גשם, אבל יש פה נקודה אחרת לגמרי. צריך לדעת, אז יש פה מאגנים. צריכים לדעת, אז אם המאגנים הם...
0: מאגנים, כן.
4: מאגנים, הם צריך מתווכים, או לא?
1: רגע, על מה הוא מדבר כרגע? על הכהנים או על...
0: הוא מדבר בשפה מאוד מעניינת, והוא אומר שמדובר במארגנים. לא, השאלה השנייה, כבר שכחנו ממנה.
1: לא על הכהנים.
0: לא כהנים.
1: אנחנו מדברים
0: על המארגנים. המארגנים, הוא מגדיר אותם כמסרסור, כמתווך. יפה מאוד.
1: רגע, הם מתווכים בין מי למי?
0: הם תווכו בין הנוסעים לבין חברת ההסעות. ולכן...
4: אני חושב שבעצם הם לא מתווכים.
0: הם לא.
4: אז אומרת, יש שאלה גדולה, אם הם אחראים לקונים להבטיח אצל החברה של האוטובוסים, אז אם היה ביטול, אז יש כסף לחזרה. אז איך שהם פושעים בזה? אז בוודאי היה סיכוי שלא יהיה. עליה למירון
0: ולכן
4: אז הנושאים יכולים לטעון על מאגנים אז אתם אחראים אם החבר'ה שאוטובוסים לא רוצים להחזיר כסף שאיזה תנאי שאיר להם אבל אקופונים למה אתה לא הבטיח על זה
0: זאת אומרת, אם אני מבין את מה שאתה אומר, אתה אומר, המארגנים הם לא מתווכים, הם בפועל המוכרים, כבכל הם מכרו פה כרטיסים בשביל הזכות להשתתף בנסיעה. אז זאת אומרת, זה קונה ומוכר.
4: הם לא מגלים.
0: טריקו לא משתמע.
4: הם לא מגלים לנוסעים המחיר, עשו זה, הם חוסיפו על המחיר.
1: הרב רוצה, רגע, הרב אברהם, הרב רוצה לדעת אם הוא מבין אותך מספיק, אז בבקשה, כבוד הרב.
0: כן, אני מבין שאתה בא לומר שזה כמו קונה ומוכר?
4: כן, בטח.
0: אז מה חשוב לי, אם הם מודיעים להם או לא מודיעים להם? מה התכוונת לומר, שאמרת מודיעים או לא מודיעים?
4: לא, אז
0: שלא מגלים, אמרת משפט כשאולי הוספת משהו.
4: אז מה? אז הנושאים, אז זה אחר שהמאגנים, הם לוקחים רווחים.
0: רווחים, כן.
4: אז הם אחראים.
0: כן.
4: אז אם יש להם אונס, משום מה כזה המדינה וכדומה, אבל זה לא אונס את הנושאים, זה אונס המאגנים.
0: ולכן? אתה אומר זה אונס כלפי המארגנים לא כלפי הנושאים ולכן המארגנים צריכים לשפות את הנושאים מכספם שלהם ככה אתה רוצה לומר?
4: כן
0: זאת אומרת אם אני מבין את דבריך למרות שחברת ההסעה לקחה 20-30% כבר מהתשלום נגיד כבר כרטיס נסיעה עלה 100 שקל על החברת ההסעות כבר לקחו 30 שקל מכל אחד, יחסית, כן? אז בכל זאת, והחברת ההסעות לא מחזירה את הכסף. המארגנים צריכים להוציא כסף מהכיס שלהם, ולשפות ולהחזיר לנוסעים את כספם. זה מה שאתה רוצה לומר.
4: כן.
0: וואו. וזאת למה?
4: לא כל פעם.
0: מה זה לא כל פעם? עכשיו המקרה שלנו, לא כל פעם, עכשיו המקרה שלנו. למרות שהמארגנים יגידו, זה לא החלטה שלהם, הם עשו הכל על הצד הכי טוב. המדינה, איך שמוגדרת, היא זאת שהחליטה לבטל את פיקוד העורף, כל פעם לא משנה עכשיו הגוף המבטל. הם, כמו שהזכרת, הנושאים, והזכרו פה מקודם מכת מדינה, הזכרו פה יספרה שדהו, אתה מוחק את כל זה, ואומר, יש פה מקח טוס, ולכן המוכרים חייבים להחזיר את הכסף. זה מה שאתה רוצה לומר.
4: כן, בין המארגנים לאוטובוסים, זה נבן אחר, זה כל השקל ותאייש שמדברים עד עתו. אבל גם בהנושאים בין המארגנים, זה דבר אחר.
1: זאת אומרת, המארגנים צריכים לשלם, להחזיר את הכסף. זאת אומרת, המארגנים צריכים לשלם את הכסף, זה בכל מקרה הרב, נכון?
0: כך רוצה לומר, שהמארגנים צריכים לשלם לנושאים את הכסף שלהם.
1: לנושאים את הכסף בחזרה.
0: להחזיר את הכסף, ועכשיו בחזרה...
1: ואת הריב יריבו המארגנים עם חברת ההסעות.
4: כן.
0: מעניין מאוד. טוב, יישר כוח.
1: רבי אברהם, תודה רבה. הערת את עינינו, ובאמת יפה מאוד שלמרות קשיי השפה והביטוי, עלית לשידור, ואנחנו מאוד מאוד מאוד מעריכים את זה, שבדרך כלל בן אדם אומר, מה אני אעלה עכשיו לשידור, ואני לא יודע לדבר כל כך טוב, ואני לא בעברית, אבל שמת את הכל בצד, ועלית בשביל להרבות עוד תורה בישראל. תודה, תודה רבה אברהם. המאזין הבא, אוקיי, 03-593-93-93, 03-593-93, זה מספר הטלפון שלנו, לעלות לשידור. אין לנו הרבה זמן, כי אני רוצה עוד מעט, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו ב-11:40, ואני רוצה גם כן לתת לרב מספיק זמן להתפלפל על התשובה, אבל... שמענו פה יותר מדי דעות. יש לנו מקח וממכר, ויש לנו שבאמת המארגנים צריכים לשלם לנוסעים, ואת הוויכוח יעשו המארגנים עם חברות האוטובוסים, ושמענו על מתווה, נהיה לנו פה סלט, הרב יכלו אולי קצת למקד אולי פה.
0: כן, זה נכון מאוד שהשאלות היא שאלה קצת מורכבת.
1: היא מאוד... זה כמו שאומרים במצרים, נתת מכה לצפרדיה, יצאו 300. זאת אומרת, זו שאלה אחת שפורצת מתוך השאלה הזאת, פורצות עוד עשרות שאלות בהלכה.
0: נכון מאוד. כי דבר ראשון, צריך לדעת איך מגדירים מקרה של מארגנים מסע. האם כשמארגנים מסע, הגדרה היא שזה קנייה ומחירה, או שזה הגדרה של תיווך. בעצם זה מה שהמזין האחרון ביקש להגיד, שהוא לא רוצה להגדיר את זה כמתווך.
1: אלא כקנייה ומחירה.
0: אלא כקנייה ומחירה. ואז זה גדר שכבר מקח טעות, ובמקח טעות רוצה לטעון שהמוכר יצטרך לשלם. הייתי רוצה להמשיך, אבל יש הרבה מאזינים, אחד מהם...
1: טוב, כן, משה. משה, ערב טוב.
5: שלום, אני חושב שיש לי רעיה.
1: נו.
5: התורה אומרת בגיטין...
1: רגע, קודם כל, מוישה מאיפה?
5: בביתר.
1: ביתר, כן. הגמרא בגיטין?
5: יש לי רעיה מגיטין, שהגמרא אומרת דינה דמלכות הדינה.
1: נו. ואז?
0: אין פה ויכוח שהם לא רוצים לעלות למירון. אף עוד פה לא רוצה לעלות... למרות שאסרו, הם לא יעלו למירון. השאלה עכשיו, איך גורמים את הפיצויים פה? זה היה את השאלה, הכנסה הכספי.
1: רגע, בוא נראה, הוא רוצה להגיד דינה דמלכות הדינה, ואז?
5: אלה דינה דמלכות הדינה, אני חושב ש... שהחברות ההסעות יחייבת לשלם.
1: זאת אומרת, לא חייבים לשלם לחברות ההסעות, וחברות ההסעות שגבו דמי קדימה צריכים להחזיר.
5: בדיוק.
1: דינה דמלכות הדינה. איזה... עוד פעם, השאלה שאנחנו רוצים לדון, מה היחס בהלכה של המארגנים? מה היחס בהלכה של החברה שנותנת את שירות ההסעות? האם יש הבדל בין הנושאים למארגנים, או שהנושאים והמארגנים יש להם את אותה הגדרה הלכתית? אנחנו נקרא תכרה, ואנחנו רוצים לדעת, כי השאלות האלה הן כרגע נידונות בבתי דין הממונות, ובעיקר...
5: נראה לי שהחברה חייבת לשלם על ה...
0: החברה צריכה לשלם למי לנושאים את כל הפיצוי.
1: מה זאת אומרת להחזיר את הכסף שגבו?
0: להחזיר את כל הכסף שהם גבו.
5: בדיוק.
1: כי דינה דמלכות הדינה.
0: איך זה קשור? איך זה קשור לדינה דמלכות הדינה? רק פשוטך. דינה דמלכות הדינה זה אומר שצריך לעשות את מה שהמלכות אומרת. המלכות אמרה פה לבעלי הסעה להחזיר את הממון?
5: לכאורה, אני ככה חושב.
0: המלכות אמרה לא לנסוע.
5: לא
0: לנסוע. עכשיו בוא נחשוב שבעלי החברה בדרך כלל משלמים להם מראש בשביל לתפוס, לדוגמה, נניח שיש, הרי היו עוד הדלקות. היה הדלקה מפורסמת של רבי דמאי, היה הרבה הדלקות. ואותם חברות הסעה...
1: יבטל.
0: כן, אותם חברות הסעה, הם לא הלכו וסחרו את ה... לא הלכו והשתתפו במקומות אחרים, כיוון שהיה הדלקה אחרת, היה חיוו אותם וסגרו איתם לנסיעה במירון. אז זה יכול שגם הפסידו מזה שהם קבעו.
5: זה יכול הם הפסידו, אבל אני חושב.
0: נו, אז למה ששלמו פעמיים? אז אתה מבין? אז זו שאלה מאוד מאוד אמיתית. אז נכון, אתה צודק שדינה דמלכות הדינה זה הגדרה שמובדת בגמרא והפוסקים, למרות שגם בזה הפוסקים דנים, האם זה שייך בארץ ישראל, האם זה כנגד ההלכה.
5: זה גם בממון זה ככה או שלא.
0: ולכן הנושא הזה הוא נושא הלכתי מאוד צבוך. ישר כוח שליטה, הנה ישר כוח.
1: טוב, תודה רבה. עוד נתון שהרב מוסיף לעצמו בשקלול התשובות. תודה רבה שליטה לשידור. יהודה. יהודה, ערב טוב.
6: ערב טוב. אני חושב ש...
1: רגע, יהודה. יהודה מאיפה?
6: בני ברק.
1: אתה נשמע צעיר.
6: כן.
1: בן כמה אתה?
6: 14.
1: אוי, יפה מאוד.
0: אתה לא צעיר, 14.
1: לא, בחור בן 14, עולה לתוכנית הלכתית ברדיו, לתת דעה. יפה מאוד. עוד, איך אומרים, דרך כלל גדולות. בעזרת השם, שנשמע את קולך.
0: כן.
1: עוד הרבה בענייני הלכה. כן, בבקשה.
6: אני חושב שהגדר זה קונה ומוכר, כי הרי... אם המארגנים, למשל, לא יעלו את כל האוטובוס, לא ימלאו את כל האוטובוס, הם יצטרכו לשלם לחברת ההסעות במחיר של השכרת אוטובוס שלם, ולא לפי מקומות, וזה לא בגדר של מתווך.
1: וואו. ומה ילך?
0: זאת אומרת, מבחינתך אתה טוען שהמארגנים קנו, שכרו, לא משנה, קנו את הזכות להשתמש באוטובוס, בהסעה, והם מוכרים... את זה לכרטיסים פר נוסעים. אתה טוען שאם זה רק היה תיווך, אז אם ככה, אז הם היו צריכים לשלם רק על מספר הנוסעים, אם יש רק 20 נוסעים, אז בכלל לחברת ההסעה הם צריכים לספוג. זה לא ככה, נכון?
1: כי האוטובוס ייסע בכל מקרה.
0: לא רק שאוטובוס ייסע, האוטובוס קובע מחיר, 4,000 שקל ליום נניח. למה שאני תמלא את זה ב-50, 5 אנשים, או שזה זה מלא, או ב-5 אנשים, שאת 4,000 שקלים. אומר, אם זה הגדרה של מתווך, אז פר אדם שנסע, אז רק אז הוא יצטרך לשלם. ולכן, נו, ניקח עוד שלב, אז אם זה באמת מקח, אז איפה הנפקמינה ההלכתית למקרה שלנו?
6: בין המארגנים לקונים. והם צריכים לשלם, כן.
0: מי צריך לשלם למי?
6: המארגנים יצטרכו לשלם.
0: למה?
6: כי בסופו של דבר הם מכת מדינה, ואין אפשרות ל... אין להם אפשרות לשלם, לבוא כאילו.
0: שוב, המוכרים, המארגנים, מכרו כרטיסים.
6: כן.
0: על מנת שיסעו למירון.
6: כן.
0: הקונים שילמו על הכרטיסים, בפועל הם לא מגיעים למירון. אבל אומרים המארגנים, הייתי מצטרת את זה בחשבון. כי הודיעו, מראש הצד שלא יהיה, כן יהיה, כל הלולה הייתה נתונה בשאלה. אז זה לא טענה. המארגנים טוענים, הייתי צריך לחשוב על זה לפני. לפני שקנית, זה כרטיסים. זה כרטיסים בסיכון, מה שמוגדר. מה אתה אומר? מסתפק. ישר כוח, גם ברוך יהיה. הדיחה לגדולות, כמו שאמר רבי חברון, באמת אנחנו כבר מתכנסים.
1: טוב, תודה רבה. מי יודע? יהודה.
0: יהודה, כן.
1: תודה רבה. טוב, אנחנו רוצים לדעת, אבל בהרחבה, את ההגדרות של חברת האוטובוסים, איך היא מוגדרת בהלכה, המארגנים, איך מוגדרים בהלכה, הנושאים, איך הם מוגדרים בהלכה, ואחרי שנגדיר אותם בהלכה, נדע, הרב כאילו גם יסביר, למה הוא פוסק את מה שהוא פוסק לגבי ההחזרים של הכסף, אם צריך להחזיר או לא.
0: יפה מאוד. באמת, השאלה הזאת היא שהיא מעניינת, והיא חוזרת על עצמה במספר וריאציות בתקופה האחרונה, בתקופת האי-ודאות הזאת שעם ישראל, עם ישראל ודאי בבורא עולם, אבל עדיין אתה יודע, רבי חברון והמאזינים, שהתהפוכות ומה שקורה, אז זה גורם להרבה אי-ודאות. במקרה שלנו, חברת המארגנים, הרי זה לא מדובר, יש הרי מספר מקרים. יש מקרה שחברת תעשאות, תגיד שחברת תעשאות לא משנה שמות, פורסמות, שהם מודיעים, אנחנו מוצאים אוטובוסים, אנחנו מוכרים כרטיסים, וכרטיסים מראש, מי שרוצה גם לבוא על המקום ויש כרטיסים, זה גדר אחר. זה כבר גדר...
1: זה אם החברה מוכרת ישירות כרטיסים.
0: נפלא מאוד. שפה באמת המקרה הזה... זה קנייה ומחירה רגילים.
1: לא קיבלתי את התמורה, תחזירו את הכסף.
0: מצוין, אין מי לדבר, אין מה להתווכח. אף חברת הסעה שעושה את זה, לא יכולה לומר, לא, שילמתם ואנחנו לא ממלאים, לא נוסעים, כי יש בעיה, והבעיה היא לא שלנו, הבעיה היא שלכם, כי נסחפה סדיו. לא, כי כל המטרה של התשלום, זה היה על מנת לנסוע בהסעה ולהגיע למקום היעד. לא הגיעו למקום היעד, החברה לא עמדה בתנאים, וצריכה להחזיר את הכסף.
1: אז אנחנו מפרידים בין, אם יש את המארגנים באמצע, או שנגיד החברה מפרסמת שהיא מוכרת כרטיסים למירון, ואתה קונה כרטיס ובסוף בוטל, אז החברה צריכה להחזיר את הכסף, כי לא סיפקה לך את המוצר ששילחת נכון, עליו, זה נכון מוצר מאוד. שאתה קונה אותו.
0: נכון מאוד.
1: בסדר, זה אם אתה עומד ישירות מול החברה.
0: למרות, שגם במקרה הזה יש מקום לדון, אם כבר הייתה נסיעה, למשל, מה שקרה, שנדע אז בתשפ"א, שהרבה אוטובוסים כבר היו בנסיעה.
1: ואז היו צריכים לסוב על עקבותיהם.
0: כן, ששמה זה כבר נושא אחר, שיש מקום להגיד שהם חייבים לשם אמצע הדרך, כמו שהגמרא מזכירה לגבי ספינה, שטבעה בדרך.
1: אבל אנחנו מדברים על השנה, על המקרה הזה.
0: השנה שלא היה בכלל יציאה, לא היה שום התכנות לתשלום, החברת האוטובוסים, שהיא... ישירות מכרה כרטיסים, חייבת להשיב את הכסף.
1: כי זה קונה ומוכר.
0: לפעמים מאוד.
1: מה אנחנו עושים עם המארגנים שתקועים באמצע?
0: במקרה שלנו, לא מדובר בחברה ישירה, אלא מארגנים. מארגנים שיכול להיות שגם הרוויחו מזה כסף, הרוויחו את הדמי...
1: תיווך.
0: תיווך. בכזה, זה לא תיווך כמו שהגדירו פה המאזינים הרבים.
1: לא, בן אדם רוצה לעשות כסף, הוא מארגן אוטובוסים למירון.
0: כן, זה סוג
1: של... הוא עומד מול החברה, משלם להם על אוטובוסים, והוא מוכר כרטיסים.
0: זה לא תיווך, זה כמו אדם מוכר בחנות, הוא לא מתווך.
1: הוא קונה סחורה ומוכר. אז המארגן הוא קונה סחורה ומוכר.
0: יש כאלה שקנו עשרות אוטובוסים, תדע לך את זה.
1: רגע, אני מבין שהרב הולך לקראת סיפור של קונה ומוכר פה. שכל הסיפור זה עניין של קנייה ומכירה.
0: הם קנו עשרות אוטובוסים. והם למעשה לא יכולים לחבר פתאום את חברות ההסעה למקרה. חברות ההסעה זה ויכוח אחר שבין הקונים שהם המארגנים בחברות ההסעה, שיכול להיות שחברות ההסעה לא יכולות לדרוש תשלום, וזה כבר בתנאים שביניהם, האם הדמי קדמה היו גם אם יהיה ביטול, או אם ביטול מחזירים, שזה בין החברות ההסעה למארגנים.
1: בוא נפריד, אם נגיד איזה מארגנים פה, אז ככה, אז בין הקונה הפשוט לבין המארגן, כמובן שהמארגן צריך להחזיר את הכסף לנוסע.
0: לא, דווקא שם אנחנו צריכים לעצור, ברשותך. לנו חשוב לגעת, בין המארגנים לבין חברות ההסעה, זה כבר ביניהם, בתנאים שלהם. יכול להיות שיש תנאי שדמי קדימה הם נחלטים בכל מקרה, כיוון שחברות ההסעה, הם היו יכולים ללכת למקום אחר, והם לא השתתפו במכרזים אחרים, בגלל המארגנים האלה. אז לכן, ביניהם באמת יכול להיות, זה רק תלוי בתנאי שהיה ביניהם. אם היה בהם תנאי שדמי קדימה נחלטים בכל מקרה, אז נחלטים בכל מקרה. אם לא, אז כזה מצב, אז החברות ההסעה צריכות להחזיר. אבל כל זה לא משפיע על הקשר שבין הקונים הנוסעים לבין המארגנים. הקונים והמארגנים זה כבר גדר אחר לגמרי. במקרה הזה, כיוון שהקונים המארגנים הם מוגדרים, יהיה מאוד תלוי בצורת...
1: זה לא קונה ומוכר.
0: ולאו דווקא קונה ומוכר, ואני אסביר ברשותך.
1: יש הבדל בין עמדת הישירות מול החברה לבין המארגנים?
0: נכון מאוד, נכון מאוד. וזה תלוי מאוד באופי של מכירת הכרטיסים. האם זה היה מכירת כרטיסים סטנדרטית, כללית, שאז זה קונה ומוכר ולא קיבלו, או שזה היה כמין השתתפות קהילתית בנסיעה, שאז ההגדרה היא אחרת לגמרי. אז ההגדרה היא, אנחנו מעמידים לכם את האפשרות לעלות למירון. וחלק מזה, זה תלוי בכל הפרמטרים שיכולים להיות מסביב. ולכן, בכזה מצב, יכול להיות גם מצב שהם לא ישלמו את כל הכרטיס מראש. הם לא קנו וישלמו את כל הכרטיסים מראש, הם שילמו חלק מסוים, וחלק אחר כך הם ישלמו אחר כך. בכזה מצב, יהיה הבדל מהותי בין צורת הכרטיס שהייתה של הנוסעים לבין המארגנים. אז אני אחזור שוב. בין המארגנים לחברת ההסעות, זה תלוי בתנאי שהיה ביניהם. אם היה ביניהם תנאי...
1: של... תשלום דמי ביטול, ומה שיש בחוזים רגילים.
0: כן. אז כזה מצב...
1: מה קורה עם הקונה הפשוט שרכש כרטיס?
0: הקונה הפשוט שרכש כרטיס. אז הכרטיס הזה תלוי מאוד בסיטואציה, אם היה פה מכירה קהילתית או מכירה כללית, נקרא
1: אוקיי, לזה. אם זה כללית, זה, כללית, זה קונה ומוכר.
0: זה קונה ומוכר רגיל. אם זה קהילתית, למשל היה סיבסוד, היו השתתפות קהילתית,
1: או מהבית הכנסת, הקהילה, החסידות.
0: יפה מאוד. בכזה מצב יהיה קשה להוציא ממון מהמארגנים, כיוון שהם לא מוגדרים כקונה ומוכר רגיל, אלא כביכול הם יצרו פה את האפשרות לנסוע, ועל דעת זה שילמו האנשים, ולכן, כמובן שהמארגנים לא יכולים להרוויח, אבל אם בגלל שיש להם מפסדים כנגד חברות ההסעות, הם יכולים להשתמש בתשלום שהגיע מהחסידות, מהקהילה, לצורך הכיסוי ההפסדים שהיו להם, והם לא יצטרכו להחזיר את אותו ממון לנוסעים, ולכן החלוקה היא ברורה בין מכירות כרטיסים כלליות ישירות,
1: לבין התארגנות בתוך החצר או בתוך הקהילה.
0: שזה כבר על הדעת הזה, שעצם הארגון הוא חלק מהתשלום, ובמקרה שיש הפסדים למארגנים, הם לא יצטרכו להחזיר את הכסף לנוסעים.
1: תמו להם שעתיים רצופות שטייגן. ראשית, תודה רבה לכם המאזינים, שהתקשרתם, עליתם לשידור, והתנצחתם בדברי תורה, ובזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו, הרב רוי מושקוביץ, הרב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כהן רוי ישראל ואב בית דיני ממונות. תודה רבה לצוות הטכני, פנחס בינדר, ולמפיק יצחק חן. מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ'. אנחנו ניפגש בעזרת השם תוכנית נוספת ביום ראשון הבא, באותה שעה. שיהיה המשך שבוע טוב ושקט, בשורות טובות.

0: תמיד איתי. נצור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש קול להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: השלום והברכה, אנחנו שוב בתוכנית של לשון הרע, והיום אנחנו רוצים לדבר על שאלה מאוד מעניינת הלכתית. האם צריך ומותר ואיך להציע שידוך לאנשים שנקראים היום אצל העולם אנשים מוזרים? זה קצת קשה להגדיר את ההגדרה של אדם מוזר, אבל יש דברים שמקובלים אצל כולם. האם אני צריך לעשות כן? ושאלה שנייה, מה קורה אחרי שהצעתי? האם אחרי שהציעו אחרים ואני מהצד, איך צריכים להגיב? מה צריכים לעשות? אז ראשית כל צריך לומר כאן הקדמה. יש היום זעקת שידוכים נוראה. מחד, זעקה נוראה מסוף העולם ועד סופו של עשרות ומאות ואלפים ויותר מזה עשרות אלפים של בחורים ובחורות, נערים ונערות מבני ישראל כאן בארץ ישראל, בארץ הקודש ובחוץ לארץ, שזועקים מלב כואב ודואב, אבל הוא שידוך, תנו לנו הצעה, רוצים להתחתן, קשה מאוד, הדבר הזה הוא דבר נורא מאוד, וזה צועק מסוף העולם ועד סופו, וכל אחד ואחד שיש לו לב יהודי, לב רחמן, ובפרט מי שכבר זכה לשאת אישה, מי שזכתה כבר להתחתן, צריכים ביותר לדאוג, ולא לשכוח את הצער הזה שהוא חווה קולה מסוף העולם ועד סופו. אבל מאידך גיסא, אנחנו חייבים להתריע על דבר אחר, שהוא מסוכן לא פחות. אם חלילה וחס מציעים דבר לא נכון למישהו, אם חלילה וחס עושים פעולה לא נכונה, מעלימים מה שלא צריך, ולפעמים אדם חושב איך אני אהיה שליח לדבר עבירה, אני אציע משהו שהוא לא טוב, זה גם כן נורא מאוד, וזה גם כן צעקה לא פחות, וצריכים לשים לב טוב טוב. האם חלילה וחס אדם עושה מעשה נכון או שהוא מידך ומזיק, כמו שיש לא תלך אחיד בעמך לא תעמוד על דם רעך, זה פסוקים סמוכים, אסור לאדם להזיק את השני, ואנחנו צריכים כאן לשקול את הדברים בפלס, ולפעמים צריך להתייעץ עם תלמיד חכם, וגם אצלנו יש קו מאוד מיוחד שאפשר להתייעץ בקו כוכבית 8572, שזה קו כוח של שמירת הלשון. בכל שאלה שאדם צריך לדעת איך לעשות ומה לעשות, זה בית תורה לכל דבר, כמו בכל מקצועות התורה. אבל לפני שאנחנו נגיד את הכללים הברורים, צריכים לחלק את העניין לשתיים. יש נושא שאדם מעצמו מציע, ויש מקרים שזה נקרא שבע אל תעשה, אל תעשה שום דבר, כי אתה לא יודע מה טוב ומה לא טוב. ואילו יש משהו שכבר הציעו, לא ממך, והדברים זורמים כמו שהם, וזה לא תמיד העניין של האדם. נזכיר ונאמר שיש הרבה אנשים שהיו בטוחים עליהם שהם מסובכים ושהם משונים, והם הצליחו להקים בית מיוחד ויש להם משפחה מיוחדת, ולפעמים גם צריך לדעת שמצא מין את מינו וניאור, משונה מוצא משונה ומשונה מוצאת משונה, ומה לך כי תתערב בזה. אז יש כאן כמה כללים, כמובן שלא נוכל במסגרת שלנו להקיף את כל ההלכה הזו, כי הדברים משתנים מקצה לקצה לפעמים, ולפעמים בשינוי דק ההלכה משתנית, אבל לפחות נאמר את הכללים הברורים. יש לחלק בין דבר שהוא אינדיבידואלי ומשתנה אצל בני אדם, לבין דבר שהוא מוסכם אצל כולם שזה דבר משונה, מעשים מוזרים, פעולות משונות. יש דברים שהם שייכים לאופי, יש אנשים שהם יותר מכונסים, יותר קרירים, יש אנשים שיש להם טבע יותר חמים, וזה דברים שהם משתנים בין בני אדם. יש אדם שרואה את זה כחיסרון, ויש אדם שלא רואה את זה כחיסרון. זאת אומרת שמדובר על אופי, אופי של בן אדם לכאן ולכאן, והדברים הם לא קיצוניים. בוודאי ובוודאי שאדם יכול להציע הצעה כשהוא יודע והוא חושב שזה מתאים, כי זה דבר שהוא בולט וכולם יראו אותו, וגם זה דבר שהוא לא מוסכם אצל אנשים שהוא מוזר, וכל אחד יכול לפרש אותו אחרת. והדברים האלה בדרך כלל שהצד השני הוא הפוך, הוא מברר, הוא בודק, הוא מרגיש, ולכן אין שום ספק, אין שום מניעה, ויש מצווה וחובה קדושה להציע הצעה למישהו שגם שהאופי שלו שונה ממך, וגם אם אתה רואה אותו את הדבר הזה באופן אישי כחיסרון, היות שבעולם זה מתחלק בין בני אדם, כמו שנתתי דוגמה קודם, שיש מושג שיש אנשים שהם יותר קרירים, הם יותר מה שנקרא יותר בעלי שכל, פחות בעלי רגש, שכליים יותר, והעולם מתחלק יפה, ושאנשים שחיים טוב, להפך הם מחפשים אנשים שכליים ולא רגשיים, אז בוודאי ובוודאי שאדם צריך להציע ולא לומר בשום פנים ואופן. צריך לבדוק אם מה שאתה רואה אצלו זה חוסר חמלה, אכזריות חלילה, או שאתה רואה אצלו אופי. אופי זה דבר שמשתנה בין אנשים, וכל אחד ואחד יכול לבדוק את זה, ולכן באופן כזה זו מצווה חשובה שאין כמוה לנסות ולהפעיל ולעזור לבן אדם להציע לו שידוך. אבל יש מקרים שזה לא אופי, אלא זה דבר שהוא מוסכם אצל כולם, שהוא מאוד קיצוני ומאוד חריג, והבן אדם לוקה, הבחור הזה, הבחורה הזאת, הבן הזה, הבת הזאת, לוקים באיזשהו דבר מאוד מאוד חריג, שכולם יודעים שהדבר הזה הוא דבר משונה מאוד, ודבר שהוא מפריע במהלך מסוים למהלך תקין של חברה של בני אדם. אז במקרים כאלה, שוב, כמובן, אני אומר שכל דבר צריכים לבדוק לגופו, ובמקרים כאלה יש הרבה פעמים הוראה שנקראת שב ואל תעשה. אני לא עושה שום דבר, אני לא מציע, כי אינני יודע לאן הדברים יובילו, בפרט אנשים שהם מתבגרים, או אנשים שהם עברו דברים בחיים. כזה הצעה שתגיע, ולפעמים בן אדם בודק, והוא אפילו נפגע שמציעים לו כזאת הצעה, זה שובר אותו, זה גורם לו צער. כשאתה מבין שהדברים הם לא מתאימים כל כך, שאתה מבין שהדברים הם לא מה שזה נראה לעיניים, ויש לבן אדם, שמעת על סמך דברים מוקדמים, שהוא יש לו דרישות מופרזות, או שהוא מתנהג בצורה שהיא לא נאותה, וזה לא מתאים, וזה לא מקובל, ואתה יודע שיש לו חיסרון מאוד מאוד בולט, אפילו שלנו יש חיסרון, אבל לפעמים אדם רואה אצל השני חיסרון מאוד בולט. כאן, בהרבה מאוד מן המקרים, אנחנו נוקטים בכלל שנקרא שב אל תעשה. לא נוגעים בדבר, לא מתעסקים איתו. ואם כמובן אנחנו שומעים שמישהו הציע שידוך ובאים אצלנו לברר על פלוני אלמוני, מה אתה אומר לה ואתה יודע שיש לו חיסרון בולט? עשו בשום פנים ואופן בעולם, אם לא נשאלת על זה מפורש, להגיד את החיסרון שלו, כל עוד שאתה לא יודע מה המצב של הצד שני. יכול להיות שהמצב של הצד השני זה בדיוק ענבי הגפן בענבי הגפן, ואין לאדם שום רשות בשום פנים ואופן לקלקל על דבר, חוץ מדברים, אומר חפץ חיים, של אפיקורסות, של מחלות, ואתה יודע שהוא לא ילך להגיד את זה. באפיקורסות בכל מצב צריך לומר, זה ברור, אבל מחלות שאתה יודע שהוא לא הולך להגיד, וזה צריכים הרבה תנאים ולא נוכל להאריך בזה עכשיו, אבל אם זה חיסרון באופי, בדמות, בצורה, בשיטה, בהבנה, אין רשות בשום פנים ואופן לדבר כאשר המסלול יצא לדרך. מה אנחנו יודעים חשבונות שמיים? הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, ואם הוא יפגיש אותם והוא חיבר אותם, אז מן השמיים הדברים הם נכונים והם טובים, ואין שום פנים ואופן של אדם לקלקל. רק אם האדם נשאל בצורה קונקרטית שאלה מסוימת, ושואלים אותו, אנחנו מתקשרים אליך, אנחנו רוצים שתענה לנו השאלה כזאת וכזאת, אנחנו רוצים לדעת האם הבחור הזה הוא בחור קמצן, אנחנו רוצים לדעת את זה מפורש, זה חשוב לנו, כאן אדם צריך כן לומר את האמת, כמובן חפוף לתנאים שכותב החופץ חיים, שלא נוכל עכשיו להאריך אותם במסגרת הקצרה שלנו, אבל כאן זה מתחיל להיות לתועלת, וזה מתחיל להיות מותר באופנים מסוימים, וכן כל מיני דברים בסגנון הזה. אנחנו רוצים לדעת אם הבחור הזה נקי ומסודר, זה חשוב מאוד מאוד לבחורה, וזה עולה לה ממש ממש בעניין הזה של כל השידוך עומד על זה, השאלה שהיא קונקרטית, וכשאנחנו שואלים את השאלה הזאת אנחנו מבינים שהצד השני זה בוער לו וזה חשוב לו, כאן בוודאי ובוודאי שיש זכות לבוא ולדבר, ולפעמים זה מצווה הגמורה ולפעמים זה חובה אמיתית, וכמובן שכל דבר ודבר צריך לבדוק אותו לגופו. אז שוב רוצה לחזור על הדברים, שהדברים יהיו ברורים. כשמדובר כאן על דבר שהוא רק אופי מסוים, אפילו שהוא אופי מבחינת הנשאל, הוא אופי קשה, ואני לא, אחד אומר, אני לא הייתי רוצה לקחת את זה לביתי, זה לא מתאים, אבל זה לא מתאים לסגנון משפחה שלך ולאופי שלך. במקרה כזה, לא רק ש ודאי שצריך לענות, אלא אפילו צריך ללכת ולהציע, כיוון שזה לא חיסרון בעצם, זה לא, זה משתנה, זה אופי של בני אדם, וכל אחד ואחד רואה את הדברים אחרת. כאשר מדברים כאן על דברים שמוסכמים ומקובלים אצל אנשים שהם מאוד מאוד מזיקים, ולאדם, כגון שאדם יש לו איזשהו חוסר ניקיון באופן מאוד מאוד חריג וכדומה בסגנון הזה, כאן ברוב המקרים אנחנו נוקטים בשבע אל תעשה. אתה אל תציע. האם אתה שומע שמציעים והציעו? בוודאי ובוודאי תתמוך בזה, ואל תאמר שום חיסרון. אולי באמת אותו יהודי שלפי דעתך או לפי דעת כולם יש לו חוסר ניקיון, הוא מצא מין את מינו, וגם כן הציעו לו הצעה דומה שבדיוק האנשים שבצד שני זה לא מפריע להם, ולכן אין לקלקל בשום פנים והאופן בעולם, מלבד אם הוא אדם נשאל בשאלה מסוימת ברורה וחלוטה, או שהוא יודע שהצד השני הדבר הזה הוא אצלו באופן קיצוני הפוך, והוא יודע שזה מאוד חשוב להם. במקרים כאלה, כמובן בחפוף לשאלת רב תלמיד חכם, צריכים לבוא ולספר, ולא רק שצריכים לבוא ולספר, לפעמים זה מצווה ופעמים זה חובה גמורה, ולפעמים מי שלא עושה את זה עובר על איסור לא תעמוד על דם רעך. בהזדמנות זאת אני רוצה להזכיר שיש לנו קו מיוחד שנקרא קו הכוח של שמירת הלשון, ששם עונים על שאלות מדי יום ביומו שכל אחד צריך לדעת לפני שהוא מדבר. זה בדיוק כמו כל בית הוראה שיש היום וצריכים לשאול, והמספר של הקו כוכבית 8572, כוכבית 8572. צריך להפיץ את זה בכל מקום, בכל העולם. מי שיש לו שאלה שיפנה למספר הזה, ובעזרת השם מקבל את מבוקשו, והשם יתברך יעזור שנזכה לשמור פינו לשוננו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אמן.
0: אתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר רבי צדוק מלובלין, לשון הרע מתכפר בקטורת, כמו שכתוב, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. אומרת הגמרא בערכין ט"ז, יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי. אומר רש"י, לשון הרע בחשאי. מה הכוונה לשון הרע בחשאי? לפעמים מדברים בלשון הרע בקול, כמו שכתוב לפני כן, ואילונו כל עדת בני ישראל. אומר רבי צדוק מלובלין, זה לא יהיה בחשאי. אומר רבי צדוק מלובלין, מה הכוונה לשון הרע בחשאי? הכוונה שזה הסוד של הנחש. סוד השורש של הנחש הוא מלאך המוות. זה החשאיות שלו. החשאיות שלו שמתוכה הוא בא ומפתה בני אדם ומוביל אותם בדרך מוות. זה על ידי וגם הלשון. ולכן הוא מביא שכאשר משה רבנו עלה למרום, כל מלאך מסר לו מתנה, ואף מלאך המוות מסר לו מתנה, ויתן את הקטורת ויכפר על העם ויעמוד בין המתים ובין החיים. איזה סוד מסר לו? אך העניין שכל מלאך מסר לו סודו. מה הכוונה? את הכוח שלו. המלאך המוות מסר לו את סודו, שמה הסוד שלו? לשון הרע. כל מלאך בא וסיפר ובא ומסר למשה רבנו את הסוד שלו. מלאך המוות מה בא ואמר למשה רבנו, מה הסוד שלי? לשון הרע. נו, אז מי שרוצה באמת לחיות חיים טובים, נצור לשונך מרע, מוות וחיים ביד הלשון כפשוטו, נצור לשונך מרע. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגב

0: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה היא חלפית את העמותה.
2: יש לך את היכולת להקשיב? את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שיש שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
0: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: על פעילות העמותה.
3: ואמונתך בלילות. הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
4: אדם שקם בבוקר ואומר את המודעים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מביא שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
3: ואמונתך בלילות. הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן, ישראל בן צבי, מיומן קצר לסיכום חדשות היום. הסתיימה שיחתם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ. השניים שוחחו בטלפון על התמורות הביטחוניות ועל המסע ומתן האמריקני מול איראן. לאחר השיחה פרסם ראש הנשיא האמריקני טראמפ הודעה בה הוא כתב כי הוא לא מרוצה מהתגובה האיראנית להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. קראתי זה עתה את התגובה של הנציגים האיראנים, אני לא אוהב אותה לחלוטין וזה בלתי מתקבל על הדעת. הווסטריט ג'ורנל מדווח חרב מפי גורמים המעורים בשיחות בוושינגטון כי איראן העבירה את תשובתה לארצות הברית על ההצעה האחרונה. לדברי הגורמים, ההצעה של האיראנים עסקה רק בדרישה לסיים את המלחמה ולא בדרישה האמריקנית לפירוק מנשק גרעיני. ההצעה האיראנית, אומרים, לא עונה על דרישות ארצות הברית להתחייבות בנוגע למאגר האורניום המועשר, ובמקום זאת איראן מציעה רק את סיום המלחמה ופתיחה הדרגתית של מיצר הורמוז. גורם איראני בכיר אומר לאלג'זירה כי תגובת איראן להצעות האמריקניות הן ריאליות וחיוביות ומתמקדות בסיום המלחמה, במיוחד בלבנון. דבריו, תגובה חיובית של וושינגטון תקדם את המסע ומתן והבחירה כעת בידי האמריקנים. קודם לכן איים הנשיא טראמפ על איראן וכתב כי איראן משחקת משחקים עם ארצות הברית, ובמשך 47 שנים האיראנים סוחטים אותנו, גורמים לנו לחכות, הורגים את אנשינו, מדכים מחאות, ולאחרונה חיסלו 42 אלף מפגינים חפים מפשע. הם צוחקים על המדינה שלנו והם לא יצחקו יותר. הנשיא גם תקף בחריפות את הנשיאים הקודמים ברק חוסיין אובמה וג'ו ביידן שהעבירו לאיראנים מיליארדי דולרים במזומן. חבר הכנסת אוהד טל תוקף הערב בחריפות את ההחלטה לגייס נשים לשריון ואומר רבני הציונות הדתית מוטרדים מהפגיעה בפקודת השירות המשותף. אם אינך מסוגל להידבר עם הציבור הדתי, אומר לרמטכ"ל, אל תזרקו סיסמאות על גיוס חרדים.
2: כל רבני הציונות הדתית שמוטרדים מאוד מהדבר הזה, ומבחינתם הדבר הזה הוא פשוט בלתי אפשרי, והדבר החמור ביותר שהם פונים לרמטכ"ל לאורך חודשים ומנסים להגיע להידברות ולראות איך פותרים את הדבר הזה, והרמטכ"ל פשוט מסרב להיפגש, וזה בדיוק מה שאני אמרתי לרמטכ"ל היום. אל תספרו לי ואל תמציאו סיסמאות על זה שאתם רוצים לראות חרדים בצבא. אם אתם פועלים באופן כזה, אפילו לא מוכנים להידבר עם ראשי ישיבות ההסדר, לשמוע את החששות שלהם, ולא עומדים באף התחייבות שבפניהם, איך אפשר בכלל לדבר על גיוס חרדים? איזה פנים יש לכם?

0: המציאות הזאת עם התנאים האלה.
1: עימות חריף מאוד בין חברת הכנסת טלי גוטליב לשר הביטחון ישראל כץ. גוטליב אומרת הערב, ישראל כץ הגיש אותי על מגש ליועמ"שית בחתימתו על תעודת החיסיון, הוא הפך לפיון של הפקידה.
2: במקום שהוא ישלח לה מכתב חזרה תשובה, את נעזר לשלוח לי מכתב כזה. במקום זה מה הוא עשה? חתם על תעודת חיסיון, הגיש אותי על מגש לפקידה שפושעת בימין, לפקידה בכירה מיירה, פושעת בימין, פושעת בחרדים, פוגעת בילדי החרדים, מתערבת בכל דבר שעושה הממשלה הזו כדי לחדר את ממשלת הימין. אתה הורדת את הראש שלך בפניה, פגעת בי, פגעת בימין, הפכת להיות פיון של פקידה.
1: עוד במשבר מול מערכת המשפט, סגן השר חבר הכנסת אלמוג כהן אומר, מבחינתי יועמ"שית לא קיימת, אני פועל בלי להתייחס להחלטותיה. מזמן אמרתי שלא צריך לציית לבגץ, שופטיו חיים במגדל השן.
3: היום העם רואה את הבגסות, את החוסר הגינות, חוסר צדק של אותם שופטי עליון, אותם אנשים שחיים במגדל השן, לא משרתים את עם ישראל, לא דואגים לביטחון שלו, משמשים פעם אחר פעם בצורה סיסטמטית כמקלות בגלגלי הממשלה הנבחרת. העם הוא הריבון, הריבון הוא העם ולא שופטי בגץ. אני מאמין שבסיבוב הבא אם יגיעו יותר לוחמים.
1: הדברים נאמרו במהדורה המרכזית כאן בקולחה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז תחזית מזג האוויר מיד.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי התחממות יעשה חם מהרגיל עד שרבי, ברביעי ירידה בטמפרטורות ובחמישי חם מהרגיל.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: זמן ההלכה למחר יום שני כ"ד באייר תשפ"ו, עלות השחר בשעה 4:34, הנץ ב-5:46, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:10 וסוף זמן תפילה ב-10:18 דקות, שקיעת החמה בשעה 7:31. דף היומי בבלי, חולין י"א וירושלמי בבקמה ט', הרמב"ם היומי הלכות ברכות פרק ח', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מאכלות אסורות פרק י"א, המשנה היומית, מסכת כלים פרק א', משנה ח'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה, נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. ומאזיננו לילה טוב ושקט.

מאזינים יקרים, לילה טוב ומבורך. אנחנו שוב נפגשים ומנתחה בלילות לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. ואנחנו חזרנו בתוכנית במערכת לשירים רגילים, שירי רגע שאנחנו שמים פה, שירים יותר שקטים. ואנחנו למעשה גם מתכוננים לחג השבועות. חג השבועות, הדיברה הראשונה של עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, דיברת מצוות האמונה. מספר הטלפון באולפן

0: הסיפורים שלכם, לשיחות שלכם, אמונה והשגחה פרטים, לתובנות שלכם, גם לא סיפורים אישיים, סיפורים ששמעתם מאחרים והתחזקתם, ואתם מחזקים גם אותנו. מספר הטלפון באולפן 03-500-9393, 03-500-9393. איתנו היום פנחס בינדר על החלק הטכני, יצחק חן שמפיק אותנו, דוד ויטו על הפיקוח הטכני, ואנחנו הישר למאזין ראשון. לילה טוב.
1: הלו?
0: או, רב עמוס היקר כבר על הקו.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך.
1: כן, יש לי היום סיפור ששמעתי לפני כשבועיים. יש לי חבר שהוא משפחה של הרב עוזר. הוא ישב שבעה, אביו נפטר די פתאומי, והרב עוזר היה משפחה שלו. בניחום אבלים מגיע יהודי, והוא אומר לו, תשמע, אני הייתי בחוץ לארץ, הייתי אצל יהודי אחד, והיהודי הזה שאל אותי, למי אתה שייך לזה בארץ? הוא אומר, אני תלמיד של הרב עוזר. הוא אומר, תשמע, אני אספר לך סיפור שאתה לא שמעת, והאמת היא שגם אני לא שמעתי מהסוג הזה אצל הרב עוזר אף פעם. הוא מספר לו, יש לי בת שהגיעה לגיל מבוגר, 17-18, והיא אמרה שרוצה ללמוד בארץ ישראל. אמרתי, בסדר. הבת נסעה לארץ, ולמדה בזה סמינר בירושלים, כעבור כמה חודשים מתקשרת הביתה ואומרת, אבא, אני הולכת להתחתן. אני אומר לה, מה? רוצה להתחתן. יש לך הורים, את לא מודיעה.
0: כן, ככה ב...
1: אני מתחתנת, זהו זה. ומי זה החתן הזה? הוא אומר לו, זה בחור חייל חילוני.
0: וואו.
1: וואו, תפס את הרגליים, הוא לא ידע מה לעשות. סגר את הטלפון, אומר לי, אשתו נוסעים לארץ. הבן אדם מגיע, מנסה לשכנע אותה, שום דבר לא עוזר. הוא החליט, הוא נזכר שאבא שלו היה חבר מאוד טוב של רב עוזר, בלדו בישיבה ביחד. והרב עוזר מאוד חיבב את אבא שלו. הוא מגיע לרב עוזר, והוא אומר לו, תראה, אני בן שזה, כן, יופי, אבל אבא שלך זכרו לי, טוב, מה הבעיה שלך? והוא מספר לו. הוא אומר לו, בוא נעלה למעלה. הם עולים לקומה שנייה, הרב עוזר משאיר אותם בחוץ, והוא אומר להם, תחכו פה, אני עוד מעט חוזר. הוא נכנס לחדר, ישב שם קרוב לחצי שעה, ודרך אגב, הגבאי שלו, הלוי, שואל אותם באיזה חדר הרב עוזר נכנס, אמרו לו פה ופה. אמרו, זה החדר החשוב שלו, זה חדר משהו מיוחד. הוא יוצא קבוע חצי שעה, תשמע מה שהוא אומר להם, זה מתאים לרבה, אבל זה פוסק הדור, הוא אומר, תשמעו, לא להפריע להם, תנו לזוג להתחתן, ואל תתערבו בזה, ואני מבטיח וואו. לכם, שאתם עוד יהיה לכם נחת מהזוג הזה, יותר מאשר כל הילדים. כך אומר לו.
0: וואו, וואו, זה...
1: מה, הם שומעים את זה? לא התפקחו, אם הרב עוזר אומר.
0: בצורה כל כך נחרצת.
1: נחרצת, חד וחלק, אומר לו, חד וחלק. זה נקרא עם אותך בעלו. אחד מפוסק הדור אומר את זה. זה גם זה סיפור שאני שמעתי, אני הייתי לרב עוזר 40 שנה, שמעתי שיעורים ממנו. והייתי מאוד קשור אליו, בהרבה דברים. ואתה יודע, כשהנכדים שלי עניינים, אבל סוג סיבור כזה לא שמעתי בחיים.
0: וואו. אני גם קצת, לא הייתי קשור, לא, אני זכיתי את רב ללוות הרב עוזנר בווינה שבאוסטריה, לקבר של אבא שלו ולחסם סופר, שמעתי ממנו דברים נפלאים ומיוחדים, ובכלל טוב בווינה יש לו הרבה...
1: אבל לא סיפור מהסוג הזה?
0: לא, זה מבהיל על הרעיון, זה...
1: תשמע, אומר לו היהודי הזה, לאדם הזה שבא מהארץ, אני רוצה להראות לך משהו, עבר שנים, אז הוא מתחתן, אני מגיע לארץ, ובוא תראה בתמונות, החייל הזה חזר בתשובה, לומד היום הכולל בברכפלד.
0: וואי וואי וואי.
1: ובוא תראה את הילדים שלו, כולם עם פאות, כולם ילדים חרדים. רב עוזר אמר.
0: וואו.
1: זה סיפור שאני אומר, אמרתי כזה, אז אתה תספר אותו, זה מהרב עוזר, מה שהוא פסק, הוא אמר ונהיה.
0: אני רוצה להגיד משהו, אם כבר העלית כן. נקודה מעניינת. מישהו שאל אותי בשבת, אחד מחברי הקהילה שלי, הרי אנחנו, שבת הבאה בעזרת השם, ערב.
1: ערב
0: למעשה, שבת. ערב ראש חודש, לא, השבת הקרובה.
1: שבת ערב ראש חודש, כן.
0: ערב ראש חודש, ואנחנו יודעים שיש תפילת השלו בערב ראש חודש.
1: נכון,
0: אז שאלו אותי, האם אפשר להגיד תפילת השלו בשבת? מה אומר בעמוס בעניין? לא, אני רוצה להסביר משהו יותר עמוק, אבל...
1: כן, כן.
0: בדקתי האמתי, בדקתי בכמה פוסקים דווקא, זאת אומרת, מאוחרים כמובן אחרי השלוש, אפשר. כי זה רוחניות וכל, אפשר. כן. אז כבר יכול להגיד למאזינים העיקרים,
1: שאפשר להגיד.
0: תפילה חשובה. אפשר לומר בשבת תפילת השלו השנה. אפשר גם ביום חמישי, כי זה גם נקרא ערב ראש חודש, כן. אבל אפשר גם בשבת. אבל אותו אחד שאל אותי שאלה נוספת, וזה מאוד מאוד קשור למה שאתה סיפרת עכשיו, סיפור מדהים על הרב אוזנר. הוא שאל אותי, וזה קשור מאוד לתפילה ולאמונה. שאלתי, איך בכלל אדם יכול להתפלל על מישהו אחר בנושא רוחניות? הרי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. איך הוא יכול להתפלל על הילדים שלו, שיהיו בעזרת השם יראי שמיים, ועל עצמו מילא, נגיד גם שאלה, אבל איך הוא יכול להתפלל על אחרים? זאת השאלה ששאל אותי, אותו אחד מחברי הקהילה שלי, וישבתי לו, עניתי לו, יש כמה דברים מאוד מעניינים בתחום התפילה, אבל זה ראיתי שכתוב בשם הגדולים, שדבר שנוגע אליך, יש לך נגיעה בדבר, אז גם ברוחניות אתה יכול להתפלל על השני, ולא לא, להעריך בכלל בנושא תפילה, מה הקדוש ברוך הוא הרי לא יודע מה אנחנו רוצים, מה חסר לנו, הרי אם הוא נתן לנו חולי חס וחלילה, הוא עשה את זה הרי לטובתנו, אז מה אנחנו מבקשים שהוא יסיר מאיתנו את החולי? זה שאלות אחרות. אבל ראיתי שכתוב, וזה מאוד מאוד מחבר אותי לרב אוזנר, לסיפור שסיפרת, שכשגדולי ישראל מתפללים על רוחניות של אחרים, כי הם מרגישים כאב אמיתי על זה שיש חוסר למישהו, לפלוני או לציבור ברוחניות. זה, זה, זה הרגשה שלהם, זה, זה, זה, זה נוגע אליהם, כן, זה נוגע אליהם. לכן הם יכולים להתפלל. זאת אומרת שאם אבא מתפלל לילדים שלו, זה לא, הוא צריך לקרוא את הכתב, מה שכתוב בתפילה.
1: הוא קשור לזה, הוא חלק לזה.
0: בדיוק. חלק מזה, אז הקדוש ברוך הוא, כשזה נוגע אליך, אז גם רוחניות אתה יכול לעשות שינויים כאלה ואחרים. זה מה שראיתי שכתוב, מאוד מעניין, חידוש, אני אומר. אבל דווקא אני מעלה פה השאלה למאזינים, אם יש למאזין איזשהו רעיון מעניין, איך אפשר להתפלל על מישהו אחר ברוחניות, על ילדים. כן, נתתי תשובה אחת, אם יש תשובה מעניינת אחרת, אני אשמח מאוד לשמוע את זה.
1: אבל אני יודע סיפור מסוים על יהודי שהוא היה בחוץ העיר, ובתקופת הסיזון הוא יצא מהישיבה, ואמא שלו חשבה שהוא הולך להיות ממש רב. הוא יצא מופרק ככל עול מעליו, ואמא שלו התפללה, והאדם הזה לא חזר בתשובה. עבר שנים על גבי שנים אחרי שהוא התחתן, ואחד מהילדים שלו חזר בתשובה וקיבל את הראש של אבא שלו, והוא נהיה אדם גדול. אז אתה רואה פה שהאמא אמרה, עכשיו אני רואה, אני חשבתי שהתפילה שלי הולכת לשם, לריק. פה אני רואה, זה לא הולך לריק. אני רואה שהתפילה שלי, זה לא עוזר מיד, אבל אחרי הרבה שנים זה עוזר. כן? עכשיו, יש לגבי פרשת השבוע, גם משהו שייך לאמונה, רש"י אומר, שלמה כתוב פה במדבר, שכמו שהתורה ניתנה בזהו, בשפיטה, מהשמיים, כל המצוות מהשמיים, כן?
0: כן.
1: זה נאמר, מוישה פיינשטיין, אנחנו מבינים כמו שזה, אבל למה דווקא על שמיטה? יש הרי מצוות אחרות.
0: כן, אבל למה צריך את הדוגמה הזאת? למה את הדוגמה הזאת?
1: בדיוק למה הדוגמה הזאת? יש לזה בזה סיבה, אומר מוישה פיינשטיין, במצוות, כשאדם עושה מצווה, הרבה מצוות, יש איזה היגיון קצת. בואו ניתן דוגמה, כביד הורים. ההורים נתנו לי, חלכו אותי, הביאו אותי לעולם. אז אפשר ישר להבין את זה. מסוי שבת, עבדנו קשה, הקדוש ברוך הוא רוצה שישמור את השבת. יש הרבה מצוות שבואו נגיד, לא בטוח, אבל קצת הגיוניות. יותר ויש פחות. יש מצווה אחת שבה שום הגיון. אדם מגיע לארץ, עובד קשה, סוף סוף יש לו שדה, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא עושה שום דבר. אתה לא נוגע.
0: זה הרי נגד השכל, אין שום...
1: נגד השכל, בדיוק.
0: לא רק זה, מישהו עוד אמר לי, שלמד את מצוות השמיטה, לא רק שלא לעבוד, הוא עוד נותן לכולם להיכנס לשדה שלו. הפקר. זה גם, זה משהו שבאמת אי אפשר, זה מאוד קשה להכיל את זה, זאת אומרת, זה...
1: לכן, לכן דווקא במצווה הזאת, שכאילו נגד ההיגיון, התורה אומרת לנו, כמו שהמצווה, רש"י שמסביר, רש"י לא אמר את הסיבה הזאת, הוא אמר שכמו שפה נדלה בסיני, כל המצוות בסיני. אבל פה דווקא המצווה הזאת, שהיא נגד ההיגיון, בכל אופן, למה אנחנו עושים את זה?
0: אמונה.
1: אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא.
0: זאת אומרת, הסמל, אני מחדד את הדברים שלך, הסמל של המצוות, כמו שאתה אומר, יש מצוות מסוימות שלא קשורות, ודאי לא באופן ישיר לאמונה, כמו כיבוד אב ואם, מצוות צדקה. זה לעזור למישהו. זה לא מחדד את האמונה, אבל זה גם יש בו הרבה אמונה. אבל כשאדם שומר שמיטה, זה סמל של אמונה, כי מה הוא, אחרי שש שנים, הוא עובד קשה, עובד, הכל פירות, הכל עובד כמו שצריך, ואללה, זה עוזב הכל, כמו שאמרתי, נותן לאנשים אחרים עוד להיכנס, הפקר. זאת אומרת, שואלים אותו, מה זה? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא בעל הבית פה, יש פה בעל הבית אחר.
1: בדיוק. כהמשך לזה, אני רוצה להגיד משהו, לא סיפור, אלא שני נקודות ששמעתי מגדולי הדור. אחד, וצריכים לחדד את זה ולהגיד לכל אלה שיש להם משפחה חיילים בצבא, החיילים הם צדיקים, הם קדושים, הם באמת הולכים בסירות נפש, אבל הם צריכים הגנה, והגנה זה הישיבות. צריך להסביר להם, רבותיי, באותו הרגע שבית המשפט והיועץ המשפטית הולכים נגד הישיבות, מורידים את ההגנה מהילדים שלכם. ריבונו של עולם.
0: הלוואי שנהיה ברמה, שהם יהיו, אנחנו צריכים להתפלל שהם יבינו את זה.
1: כן, בדיוק. הם לא מבינים את זה. יש הרבה שצועקים, מה זה יכול לצבא? הנה, הערב שמענו דבר מזעזע. מדבר שהרבנים של המזרחיסטים שהיו את זה, אומרים שמכניסים בכוונה חיילות לצבא. והם לא מוכנים. והם רוצים לדבר עם הרמטכ"ל הזה. עכשיו, מה שהם לא הייתי דבר כזה, יש פה אחד מהגרונים בארץ.
0: רגע, אני רק מוסיף, על ערב ראיתי שכתב, שאמר, מרן ראש ישיבת סלבודקה, מרן רב דוב לנדו שליטה, הוא אמר ששאלו אותו על נפילה של תלמידים בקרב, אז הוא אמר, האשמה היא שאנחנו לא לומדים מספיק. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין
1: לשני הצדדים. זה הגנה שלה, זה הגנה.
0: כן, אז אם יש בעיות שם חס וחלילה, אז אנחנו, אז
1: הם לא יכולים להגנה, הם מפריעים להגנה. לאלה שהאימהות האלה שצועקים שלגייס בחורי ישיבות, לצערנו אנחנו רואים את זה בגבעת שמואל, עוד יש קבוצת נשים קרדליות וצועקות לבחורי ישיבות ללכת לצבא. ריבונו של עולם, צריך להסביר להם, רבותיי, אתם לוקחים את ההגנה מהילדים שלכם. לא שהם, אני לא מה שהם, זה לא עונש שהם מתים, פשוט אין להם הגנה. ושמעתי באחד מה, ישו בארץ יהודי הרב הגאון יוסף בן פורט, לא יודע אם שמעת עליו.
0: מה זה שמעתי? אני
1: מכיר אותו בילדות, הוא בת ים הרי, אנחנו, הוא שהוא הילד בן 14-16.
0: מכיר אותו היטב היטב, אני יכול לומר בדברים מסוימים, שהוא לימד אותי הרבה מאוד, למדתי ממנו הרבות.
1: נכון, הוא אמר, יש לנו בעיה רצינית.
0: האם רבי עמוס על הקו? מה קרה? מיד נחזיר אותו לקו, באמצע הסיפור מהרב יוסף בן פורט, רב הגאון בעולם הקירוב, זה... אבל הסיפור של הרב אוזנר שהוא סיפר איכשהו ככה, ציווה להורים, אל תדאגו שיתחתנו ויהיה להם נחת, ואכן באמת זכו לבן תורה מופלג, זה גם מה שהוא אמר לגבי מצוות השמיטה. הנה,
1: אנחנו... כי רק מילה קצרה מה שהוא אמר.
0: כן, כן.
1: הוא אמר שהרמטכ"ל הזה בחיים שלו לא הזכיר את שם השם. הוא אומר, תדעו לכם שאין סיכוי לצבא הזה להצליח. יש להם את הכתבנים, הכל בגלל שהוא לא אומר, כל עוד הוא לא ידבר והוא יהיה רמטכ"ל, אין הצלחה לצבא. זה אמר הרב יוסף בן פורט. דבר איום ונורא שאתה חושב על זה.
0: כואב, כואב מאוד, כן.
1: כואב, כואב.
0: אז הנה, בזה, במס, ישר כוח זה, כוח חשוב.
1: אז שיעזור לנו, שבאמת נחזור בשביל אנחנו, וגם
0: על זה יעלם. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם, והסיפור של הרב אוזנר והשמיטה גוואלדיק, ישר כוח גדול.
1: כל טוב, כל טוב,
0: ערב. במס היקר. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-9393, מאזין נוסף, לילה טוב.
2: הלו, הלו.
0: לילה טוב ומבורך.
2: שומעים אותי? שומעים אותי?
0: שומעים מצוין.
2: כן. רציתי לענות על מה שאמרתם, לשאלה איך אפשר להתפלל על מישהו אחר.
0: או, כן, בבקשה.
2: אז למה יש סוגיה הזאת? זו סוגיה בברכות, שם, בבירנים שהיו...
0: אצל רבי מאיר. בשביבו סדר של חוטאים ולא חטאים ולא חוטאים.
2: כן, כן.
0: שיתפלל להם שיעזרו לשמוע. דף יוד עמוד א'.
2: כן, כן, כן. אמר שם המקום שואל, איך אפשר להתפלל? הכל בני שמיים חוץ מיראת שמיים.
0: את אמר שם אני לא זוכר.
2: כן, כן, גם אמר שפיין שאני מדבר על זה. המרשה אומר שהוא כולל את עצמו איתם, זאת אומרת, יש תפילה ב-18 אחרים, אז זה ראינו בשבילה של מה לפניך. נכון?
0: ביחד.
2: אז ביחד, אז חטיבה אחת, אז הוא יכול לכלול את הכל, גם אותם וגם הם נכללים בתפילה, כי תפילה כולל את הכל. זאת אומרת...
0: וואו.
2: כן. אז זה התירוץ של המרשה. למה שאפשר שם להגיד עוד רעיון, זה שפשוט אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן להם אפשרויות, זאת אומרת, יפתח להם שערים. אנחנו לא יכולים לגוע בעירת שמיים שלהם, אבל אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח להם הזדמנויות. וזה כן בידו של אדם, אמא למשל מנצלת על הבן שלה. אז היא מבקשת שתמציא לו את האפשרויות שהוא יוכל להתעורר בתשובה, כן?
0: זאת אומרת, לא את עצם החזרה, אלא...
2: תמציא לו רב מוכשר, שתזמן לו לפניו רב מוכשר, שיודע להעיר פניו בתורה. שיעיר פניו בתורה, כן? או איזה מעשה גדול, שפתאום הוא יתבונה למעשה, הוא יראה, ואז יעורר אותו לתשובה. אז זה כן בידו של האדם, לבקש מהקדוש ברוך הוא ש... יסייע לו, הכוונה לא סיוע שנוגע ישירות לירת שמיים.
0: אלא ייתן לו את האפשרויות, את כל האפשרויות מסביב.
2: את כל האפשרויות מסביב, כן. עכשיו נגעתם בעניין של הצבא, אפשר להגיד מילה בעניין הזה?
0: בקצר צרה, אם אפשר.
2: בקצר צרה.
0: לא, כן, זה לא ממש
2: המסעד. הם מדברים על הקהל, כן ילכו לצבא, לא ילכו לצבא. הם לא מבינים את הפשיטת רגל שיש פה, זה פשוט כואב הלב. אני ברוך השם אדם מבוגר בשנים רבות בארץ, ואני רואה, פעם אם היו המושג של מרגל, אז 10 שנים, ברגל 1 ל-10 שנים, אז העולם, הציבור היה מזדעזע. היום מדברים על כמויות כאלה שמרגלים את טובת איראן בזמן מלחמה פה בארץ ישראל, זה פשיטת רגל רוחנית. כל אלה, כמו היועמשת הזאת, שמכניסה מושגים, נוראים, המושגים שלא היה בהיסטוריה של עם ישראל, חוסר רציניות כזה שהיא מנהיגה בעולם, והיא מעיזה לבוא ולהכתיב לירום ישראל, אבל זה, היא גורמת איזה כרוחני שפשוט גורם חיילים, קצינים בכירים, תופסים אותם בשיתוף פעולה עם ערבים, מבריחים, כל מיני חיילים מבריחים דברים כאלה, זה נקרא פשיטת רגל רוחנית. אז הם צריכים, על פי דתי, משרד הביטחון צריך לבקש לממן את הבחורי הישיבה, כי זה טובת הביטחון של המדינה.
0: זה מה שאמרתי קודם, אנחנו צריכים להתפלל, כמו שדיברנו על תפילה, שהם באמת יבינו את זה. כי זה הכאב הגדול שהם לא מבינים.
2: אני הייתי אומר יותר מתפילה, אפילו פשוט בהסברה, אם הם לא מבינים, הרי רואים את זה, רואים את זה בחוש, מי היה מאמין שקצינים בכירים, הם, איך קוראים לה, פצמרת, שם עם מה זה, שעושה את סרט נגד חיילים, להפליל אותם, או שסגן הרמטכ"ל מבזה אותם, קורא להם שכמו נאצים.
0: אנחנו בדברים יודעים דבר... אנחנו יודעים דבר אחד, מה שאברהם אבינו אמר לאבימלך, רק אין יראת השם במקום הזה, וכולו וכולו. זאת אומרת...
2: נכון, אבל האמת שאני הייתי אומר שצריך קצת לעסוק בהסברה הזאת, כי הם לא עושים טוב לעם ישראל, הם ממש לא עושים טוב, הם לא ביטחונית ולא רוחנית, הם לא עושים טוב לעם ישראל, הם כאילו דואגים לגייס, הם לא מבינים, עובדות שמורידים את הרמה הרוחנית, וזה מגיע לשפל נוראי שפוגע בביטחון של המדינה.
0: הנה, זעקת את הזעקה ואנחנו כולנו משתתפים בזעקה. ישר כוח, תודה רבה. לילה טוב ומבורך. נצא לנעימה ראשונה הפעם לא ווקלית, שתכין אותנו גם קצת לחג השבועות, רק נזכיר את מספר הטלפון באופן לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-9393. נצא לנעימה ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, עם הצוות הנפלא שלנו שלימיני ולימינכם. הכנסקית מספר הטלפון באולפן 03-5093-93, מאזינה נוספת, לילה טוב.
2: כן, שלום וברכה. אני רציתי שלום. לספר משהו שאני שמעתי או קראתי.
1: בבקשה.
2: זה היה שיעור מפי הרב מומוסיוף. היו אנשים, שני זוג שלא היה להם ילדים המון שנים, ו... אמרו להם ללכת לצפת, לקבר של יום שישי אחרי צהריים, בלב בעל האיסורי. ואז שם הוא בכה, והוא בכה ואמר את כל ספר התהילים בכל הלב וכל הנפש וכל הלב. שפך דמעות כמיים שם. ואחרי שהוא גמר את התהילים, ניגש אליו אחד איש מבוגר, וכאן לבן, נראה זקן, אומר לו ש... מי אתה וזה, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה ילדים. עכשיו הוא ברך אותו ואומר לו, אבל תעשו לי טובה, תיקח אותי, אני לא יכול לצאת מפה, תיקח אותי ואני רוצה שתיקח אותי לעיר, כי אני לא יכול לצאת מפה.
1: ככה אומר המבוגר
2: תיקח אותי לעיר. ואז כשהוא בא לעיר, אז הוא החזיר אותו לצפת, ואמר לו, בוא תיכנס אליי הביתה, תנוח, תאכל, תשתה משהו. ו... אז הוא בסדר, הוא שתה, הוא, אחרי שהוא אמר לו, הוא חיפש אותו, אחרי שהוא יוצא מהאוטו, אז הוא אומר לאשתו, איפה הזקן הזה שבא איתי באוטו? אז הוא אומר לאשתו, איפה זה? הוא אומר, אני לא ראיתי אף אחד. הוא חיפש אותו, פתאום הוא ראה, הוא חיפש אותו ליד האוטו, ראה שהוא נעלם. עכשיו למחרת, הוא סיפר את זה לרב אוזנר, זה צהל.
1: פתחנו גם בסיפור מהמשלם
2: אוזן. אז הוא אומר לו, אתה יודע, כל כך עשית כזה רעש, כזה גדול בשמיים, כזה רעש את העולמות, ממש בכי בכי גדול מאוד, הוא ואשתו בכו מאוד מאוד חזק. ואז אני, אתה יודע, אז הוא אומר לו, סתם, אולי זה היה אליהו נביא. אז האבוזן אומר לו, בתך אמר לו, לא, יש לך דמיונות מאוד מאוד מאוד מפותחים, אתה יותר מדי, יש לך שגאון גדלות. אחר כך הוא אומר לו, הוא קרא לו, הוא בקש ממנו סליחה, הוא אומר שרבי לב בעל האיסורים נגלה עליו בחלו, הוא אומר, למה אתה זלזלת בזה שאני נגלית לתלמיד שלך ואני הבאתי לו ישועה? ולמותר לציין שבתום התשעה או עשרה חודשים הזוג הזה נפקד, כי הוא פשוט נגלה לרב אוזנר, זה צהל, ואמר לו שזה היה, הוא אומר, אל תזלזל אף פעם במה שמתלמיד מספר לך.
1: וואו. מעניין סיפור הזה.
2: עכשיו סיפור שהיה, התפתחו פעם, היה נגיד אחד שהוא כתב ספר תורה, והנגיד הזה הוא הזמין כל מיני רבנים לכתיבת האותיות, לסוף האותיות של הספר תורה, ובואו לה כל מיני רבנים ודיינים וכל מיני מגידים, והם כתבו את ספר תורה. עכשיו כשאחד מהרבנים בא לכתוב את האותיות, אז היה שם בקבוק יין על השולחן שכתבו לכתוב למשקה, וכשהוא בא, הרב הזה, אז כשהוא בא לכתוב, אז נשפך היין, וכל העירייה נשפך עליה יין, וחרך את כל העירייה. אז הרב זה מאוד הצטער, ובחר, ואומר, היה מאוד מאוד מאוד עצוב, מאוד מאוד, אז הוא אומר לו, לא צור, בסדר, בא לבית, אמר, בסדר, נקר עירייה אחרת. ונכתוב את זה עוד פעם, ואחרי כמה ימים היה הכנסת ספר תורה, ודיברו שם כל מיני אנשים, ואחד מהאנשים היה אחד מהתורמים, ואחד מהתורמים האלה, הוא כתב ספר, אותיות בספר תורה, באותו עירייה שהרב הזה כתב ונשפך יין.
1: שנפסלה.
2: כן, ואז הוא אומר לו, אומר, אני גם כתבתי עירייה בספר תורה, אני גם כתבתי אותיות בספר תורה, אבל תדעו לכם שאני לא מאמין, הוא לא מאמין שתורה ומצוות מן השמיים, והוא לא שומר מצוות, הוא מחלל שבת בפרסה, הוא לא מאמין.
1: יכול להיות שזה הסיבה, וואו.
2: הרב הזה שמע את זה, אומר, יו, ממש מהשמיים, אני רואה שהעירייה הזאת נפסלה.
1: בגלל ה...
2: כאילו, אני חושבת שאני פסלתי את העירייה, אבל בעצם העירייה הזאת הייתה פסולה, ולא רצו לבאש את הבן אדם, לא רצו להגיד לו כלום, אז מה שנהיה, שהשם עשה, שמסובב את זה, שהרב הזה ישפוך על העירייה את היין, וככה העירייה נפסלה במילא על ידי זה, ואז היא צריכה לחתום מחדש, כולל אותו, כל העירייה שכתב שם אותו אחד שהוא לא מאמין בה.
1: מדהים, מדהים. מדהים.
2: עכשיו יש לי עוד משהו. היה אחד מחסידיו של הגאון דברי חיים, אז הוא לא היה לו ילדים, הוא רצה בן זכר, ולא היה לו גם כן, לא היה לו ילדים. אז הוא ברך אותו שיזכה לבן זכר. עכשיו, הוא כל כך האמין שיהיה לו בן זכר, שהוא הלך למשרד הפנים הרוסי, והודיע להם שנולד לו בן, שאל אותו מה שמו, ענה לו יצחק. לתקופת השנה באמת אחרי שנה, אשתו נפקדה אחרי 9 חודשים ילדה, אבל נולדה בת ולא בן. אבל הוא המשיך להגיד מה שהרבי הבטיח, אני מאמין, מה שהרבי הבטיח, אני מאמין בברכה של הרבי. עוד שנה ואשתו עוד פעם נפקדה ועוד פעם ילדה בת. וקם אחר כך למחרת שלוש שנים אחר כך, כל פעם אשתו נפקדת בקלות, אבל יולדת בת ולא בן. ונולדו להם 5 בנות, והחסיד עדיין לא התייאש. ובשנה השישית באמת האישה נפקדת שוב, ובאמת אחרי 5 בנות נולד לו בן. וקראו לו יצחק, והילד גדל לתפארת והכל, הוא היה ולמד תורה וחשוק והתמדע. וכשהוא הגיע לגיל 12, אז הגיעו לביתם 2 חיילים מהצבא הרוסי, ושאלו אותו מי זה יצחק, אז הם הראו לו על הנער הקטן והרזה הזה, שהילד הזה ששמו יצחק, ומאוד התפלו איך יכול להיות בן 18, שהיה רשום אצלם 6 שנים קודם, איך יכול להיות שהוא זה? איך יכול להיות שהוא הלך לצבא, בטח הפקד לא הסכים לקחת אותו. אבל בכל זאת הם רצו להיות בטוחים, אז לקחו אותו והביאו אותו למפקדה, והפקד ראה אותו ואמר, הוא כנראה חלוש מזג, איך יכול להיות בחור בן 18, נראה בן 12, אז הוא לא קשיר לשרת בצבא, כמו שאכן באמת חשבו. אז המפקד ראה את זה, ובאמת הוא כתב לו כתב שחרור לכל החיים, כתב לו פטור מצבא עצר, ירוג על הקויקוי בהתפתחות, כאילו לא התפתח, הוא נראה בן 12, וכתב לו שתקף שחרור, וכך באמת הוא קיבל שחרור מלא מהצבא הרוסי, ושיב ללמוד, ועכשיו הוא הוברר כמה שהוא צדק, שהוא ימין בהשגחה פרטית, מה שאמר הרבי, וברך אותו שיוולד לו בן זכר, אמנם לא באותה צורה ובאותו זמן שהוא חשב, אבל הוא הלך וממש עשה את זה באופן מעשי, כתב את הילד משרד הפנים, וככה הוא ניצל, ברוך השם, ניצל גם בגשמיות וגם ברוחניות. וככה היה לו כבר 6 ילדים, 7 ילדים, זכות הברכה של הרבי מצאנז.
1: וואו, ממש חזק מאוד. שר כוח ככה, כמה סיפורים. פלאים פלאים. חיזקת מאוד. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו נשאר למאזין נוסף, לשמוע סיפורים נוספים על אמונה והשגחה פרטית. סיפורים כמו שהמאזינה האחרונה סיפרה על דברים שהיא שמעה, קראה והתחזקה וחזקה אותנו גם כן בסיפורים נפלאים ביותר. מאזין נוסף, לילה טוב.
3: שלום הרב, לילה טוב.
1: לילה טוב מברך.
3: קודם כל, אהב אותי 2 ספרים על... אקאוטינג היהודי, משהו כזה, וסוד הגניוס היהודי?
1: לא סוד הגניוס, אלא למה יהודים מצליחים, זה ספר אחד שכתבתי, כן.
3: יופי, זה אקאוטינג היהודי ממש השפיע עליי בחיים. אז ככה ששמעתי לרב, אמרתי, אני רוצה לעלות לספר סיפור קטן.
1: קודם כל ישר כוח, הנה כשאדם כותב ספר, אפילו ברדיו מדבר, לא תמיד יודע שמישהו הושפע מזה. זה ישר כוח, תודה.
3: אפילו ההתחלה של הספר, ככה במילה, שאלת שואל את אמא שלו, למה באתי לעולם? אני זוכר את זה 10 שנים אחורה, אז תופס אותי הדבר הזה.
1: וואו, זה מרגש.
3: אני אעשה עוד הרבה דברים גדולים למען עם ישראל.
1: אני אומר, זה מרגש, כי באמת שוב, אנחנו יושבים, אני אומר, כל אדם שכותב ספר או משהו כותב בביתו, במחשבו, ואחרי זה הוא לא יודע כמה זה ישפיע בזאת שם, זה ממש שמח ומשמח ומרגש, תודה.
3: אני רציתי לספר שלפני 3 שבועות, ביום שישי קמתי בבוקר, והייתי בתקופה מאוד לחוצה ומאוד קשה. ויש לי חברותה, אדם שהוא חילוני, אני לומד איתו בבוקר בין 8-9, ואמרתי אותו יום, באותו יום שקמתי, אמרתי, אני צריך חיזוק באמונה וביטחון, אני לומד את שער השמחה, ברוכות צדיקים, שהוא ממש כמו קיצור, אפשר להגיד, הקבלה לשער הביטחון בחובת הלבבות. אז לומדים באיזה בית הכנסת בבני ברק, ואני מחפש, מגיע מוקדם, מכין את הספרים, מחפש את האורות הדקים, כאילו ללמוד איתו את הנושא הזה. אני הופך את כל בית הכנסת, אני לא מוצא את הספר אורות הדקים. ואני מחפש ככה, מגיע לגניזה, רואה רמות של ספרים בגניזה, מתייאש, ואחרי שאני מתייאש, הספר קופץ לי מול העיניים.
1: וואו, יש תרומה לעצמו, זהו, אני כבר לא, זהו, אין ספר.
3: כן. עכשיו אני לוקח את הספר, מתיישב, פותח את הספר, ואני בהלם. פותח את הספר, והשם שלי כתוב בתוך הספר. כאילו זה שלי. כאילו ספר בגניזה. והוא... אחרי זה הלכתי לגבאים גם. מהמהלך אמרתי להם, זה גניזה באמת? כאילו, מה זה אמרת? כן, זה גניזה, אנחנו צריכים להוציא את זה. אני רואה את השם שלי שם, והמספר טלפון שמשהו כמו 20 שנה אחורה, שהייתי ברווק בישיבה קטנה.
1: וואו, זה לא סתם מרגש, זה... זה לא רק מרגש, זה כל כך מיוחד, אחרי שכבר התרגש, אחרי שכבר למעשה התייאשת, ואתה מוצא את הספר שלך, וואו, משהו שלא, לא, לא שיפסת בכלל את הספר הזה.
3: כן, זה מחזק אותי כל הזמן. תמיד בכל רגע של קושי בתקופה הזאת, שאני באמצע איזה משהו שהוא...
1: נפלא ביותר, ומחזק, והחברות שאתה, זה בזכות הקירוב, בעזרת השם שאתה לומד ו... מחזק אחרים, זה יהיה לך זכויות רבות בעזרת השם.
3: אמן, אמן. תודה רבה הרב.
1: ישר כוח. שוב גם על הדברים הראשונים שאמרת, תודה, תודה. אנחנו ישר למאזין נוסף. נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393, 03-500-9393, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. מאזין נוסף, לילה טוב.
4: שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך.
4: יוסף מירושלים. הפעם יש לי ברוך השם איזשהו חידוש יפה שהתחדש לי בסייעתא דשמיא לגבי הקיום המצוות באמונה עם אברהם אבינו, ויש עוד איזה חידוש יפה אחרי זה מאוד יום עם האחים שהשם זיכה אותי ברוך השם לגלות.
1: פילי פלימין, אנחנו כולנו האזנה לשמיעת הדברים, בבקשה.
4: דבר שם, תודה רבה. עכשיו ככה, קודם כל לגבי החידוש הראשון, צריך לתת הקדמה קטנה של כמה שניות, שבוא נגיד עכשיו שבן אדם זכה בלוטו, בפרס הגדול של 2 מיליון שקל לדוגמה, זה ברור לכולם שהוא ילך ויחפש את החנות בבוקר איפה הוא מקבל את הכסף, בכיסופים ובאורות כמו שאומרים. נחשפה וגם קלטה נפשי רק להגיע לחנות.
1: אם הוא בכלל יקום, אם הוא בכלל ילך לישון, אתה מתכוון.
4: אם הוא ישן בכלל, בדיוק, אם הוא בכלל ישן. לעומת זאת, אם שונא ישראל עכשיו ייקח את הבן שלו, הוא בעצמו אפילו לא בן, הוא בעצמו, בשונא ישראל מבוגר, בן אדם רגיל, ילך לרופא שיניים, אז אני לא חושב שהוא ילך באותו חשק ויחפש איפה הרופא ובכיסופים וממש רצון להגיע. כי רופא שיניים אפילו מבוגרים לא אוהבים. עכשיו, על זה שכתוב על אברהם, קודם עכשיו על אברהם אבינו כתוב שלגבי העקדה, והשכם אברהם בבוקר. ולהשכם, אז ראה שיר מישהו שם אומר, והשכם מתגבר על היצר שלו או משהו כזה, וקבע שתצרו וקם לעשות את המצווה. אבל אני אומר, אולי גם, זה לא, מה זה אני אומר, גם הדרך היצעה תקף אותו, עם הסיפור עם המים שהגיע לו עד הפנים, לא יודע משהו כזה, ובנוסף לזה, אני אומר, אבל דבר, אני רואה את זה בצורה כזאת. על זה שכתוב, נכון, תקף אותו, אני אומר, תקף אותו גם היצר בדרך הרע. אבל על זה שכתוב, הישא אברהם את עיניו, סליחה, והיר את המקום הרחוק, זה מלמד אותנו שעוד שהוא היה רחוק, עם כל היצר וכל המניעות שהיו לו, הוא רצה לקיים את המצווה, כי הוא ראה את המקום הרחוק. ועל אברהם אבינו לא נאמר בכל מקום וישא אברהם את עיניו. זה נאמר עליו ומשהו עם שרה לראות את יופי, אתה ידעתי כי אישה יפה מראה, או משהו כזה. ופה, לא בכל מקום אברהם אבינו מרים את העיניים שלו. וישא אברהם את עיניו והיר את המקום הרחוק, זה מלמד אותנו שעוד שהוא היה רחוק, הוא חיפש את מקום העקדה. הוא רצה לקיים את המצווה.
1: וואו. באמת נפלא ביותר, זה כן, זה דרגה עוד יותר, זאת אומרת, העוצמה של של הדרגה הזאת של אברהם אבינו, לא סתם, בדיוק עכשיו קראנו בפרקי אבות את העשרה הניסיונות שאברהם אבינו התנסה בהם, ואני אומר, זה משהו עוצמתי, כן, פילי פלאים.
4: כן, ברוך השם. עכשיו, לגבי החידוש השני, כתוב שכשהאחים, אני לא כל כך בקיא בחומש, וכמו בכל התורה שאני לא בקיא, כי אני חוזר בתשובה פשוט מאוד. אני לא, עכשיו גם בישיבות שלמדתי שחוזרים בתשובה, לא היה סדר של חומש. זה לא כזה נהוג שיהיה סדר של חומש.
1: אני מבין שכולנו נחזור בתשובה, אבל כן.
4: אמן, זהו, אבל כן, אבל ככה, מה שפחות או יותר אני זוכר ויודע, אז כתוב שכשהאחים נצבו עם יוסף וזרקו אותו לבור, אז יהודה אמר, אבא נזרקנו לבור וידנו אל תהי בו, נכון? משהו כזה?
1: כן.
4: כן, יפה. עכשיו, אני אומר, איפה יהודה עשה תיקון לעניין הזה? איפה יצא לו לתקן את העניין? הרי אחרי הכל, הוא גם, הוא לא אמר בואו נוציא אותו ונחזיר אותו לאבא לאכול בורקסים. הוא עדיין גזר עליו משהו לא טוב לבור, ומהבור הוא התגלגל למצרים. נכון?
1: מעניין, כן, נכון, זאת אומרת, זה לא עזר, נכון שהוא לא רצה, וגם לא רצה לעשות איתו דברים טובים, כביכול, כן.
4: כן, יצא מזה משהו לא טוב, אחרי הכל, הוא לא אמר, בוא נוציא אותו שנלך, לא יודע, נתפנק לנו. אז עכשיו, איפה זה כן, איפה עלה את התיקון הזה? ברגע שהאחים ניצבו לפני יוסף במצרים, ואז יוסף, אם אני, יוסף רוצה, הוא מבקש, אם אני לא טועה את בנימין, שישאיר אותו כערבון, נכון?
1: כן.
4: אז יהודה מה אומר לו? אני מוכן להישאר במקומו, במקום הנער או משהו, נכון?
1: כן, כן, תשים אותי ואני, כן, תשלח אותו ואני אשאר.
4: כן, אז אני חושב שבזה הוא עשה איזשהו תיקון על זה שהוא כביכול מסר נשמה של עם ישראל לגויים, הוא היה מוכן בזה, עכשיו הוא להישאר אצל הגויים כביכול.
1: עכשיו הוא אמר, אני מסכים בשביל זה בעצמי.
4: כן.
1: וואו, מעניין, חידוש נפלא, חידוש מעניין ו... נפלא, נפלא ביותר.
4: ברוך השם, יופי, תודה לאל.
1: יפה, ישר כוח גדול.
4: תודה רבה לכם, כל טוב. תודה.
1: תודה, תודה. לילה טוב ומבורך. נעבור לנעימה נוספת. לאחר מכן נחזור לשמוע את הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. אפשר להתקשר למספר 03-500-9393. נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות חזרנו, אותו מתחילים את השעה השנייה, ממתינים לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, סיפורים לאו דווקא שאתם באופן אישי חוויתם, גם מה ששמעתם והתחזקתם. כמו שפתחתי ואמרתי, הדיברה הראשונה בעשרת הדיברות שאנחנו נקרא בחג השבועות, חג השבועות שניתנה התורה וניתנו עשרת הדיברות בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך. וזה הבסיס שלנו. זאת אומרת, אני הרבה פעמים דן עם אנשים שאינם שומרים תורה או מצוות, כל מיני שאלות, בדיוק הזכירו פה עוד קודם, שאלות עוד יותר אקטואליות ונחוצות, נושא של צבא, וכל מיני שאלות נוספות, בכל מיני נושאים, אבל יש משהו מאוד בסיסי, שאם למעשה אנחנו מסכימים, אם אנחנו לא מסכימים עליו, זה מה שאני אומר להם, אם אנחנו לא מסכימים עליו, אז אין מה להמשיך עליו את הדיון, ואם מסכימים על זה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז הרבה מהדברים, נכון שאנחנו לא מבינים אותם, אבל אם אנחנו כבר הבנו את הבסיס, או אנחנו מסכימים לבסיס, אז כבר את ההמשך הוא הרבה יותר קל לדון בו ולנסות להבין אותו. אנחנו נשאר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באופן 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב, שלום. ערב טוב לרב.
1: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
2: לא תכננתי את המילים, אבל אמרתי שהרבה פעמים יצא לי לשמוע בדרכים או בבית. נתחיל ככה שאני בסייעת הזה שמע לפני שנתיים עברתי השתלת כבד וכליה.
1: וואו.
2: המצב שלי היה ממש... איך אומרים, קריטי, כל הזמן.
1: לא פשוט.
2: כל הזמן הייתי ממש קרוב לקדוש ברוך הוא, כל הזמן עם דימומים פנימיים, בלי ידיעה, הייתי עלי קריסות מערכות באמצע, אבל כבד לא היה, כי כל פעם שהתייצב המצב, אז יש תמיד דירוג, לפי בדיקות דם, יש דירוג מי מקבל ראשון בדיקות דם. בכיוון שאין כבד, אז רק הפיקוח נפש באותו רגע, זאת אומרת, גם אם בן אדם מספר אחד ברשימה, אבל הגיעה תאונת דרכים דחופה, היא קודמת. כל דבר שהוא
1: פיקוח נפש לאותו רגע.
2: אותו רגע. וזה, יש בזה כללים בארץ ובעולם, יש דירוג, זה מערכת ממוחשבת של משרד הבריאות, אי אפשר להכניס כל מיני דברים. אני חיכיתי בהמתנה הרבה זמן. להשתלת כבד, כמה שנים טובות.
1: וואו.
2: והמצב של המשפחה, המצב שלי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי הרבה, זה שיחה בפני עצמה, איך עוברים את התקופה הזאת, אבל העשיית הזה שמה היא הייתה, שבאותו רגע דיברו על השתלה באבו דאבי, להביא כסף, היה איזה משתילי שעושה השתלות שמה, בית חולים גדול מארצות הברית פתח ביחד באבו דאבי יחד סניף. איתם המנתחים הם מאמריקה זה היה הכיוון, כי בדרך הטבע כל פעם המצב שלי תייצב, אז חזרתי בדירוג אחורה.
1: וואו, זה על זה נאמר כי פשוטו אילי מי יצרי אילי מי יוצרי. זאת אומרת, אתה נמצא בכל פעם ברגע שהמצב קצת יותר טוב הדירוג יורד, אבל כשהמצב גרוע הדירוג עולה, אבל לא תמיד יש את הכבד, יש את האפשרות.
2: גם הגוף לא תמיד יכול, גם כשיש דירוג במצב הגוף יכול לקבל, לעמוד בניתוח כזה גדול.
1: וואו.
2: אז ככה זה שיחק כמה שנים בכל מיני משחקים שהייתי בין חיים למוות כל הזמן. וכמו שדיברנו, היה אבו דאבי, אז זה היה הכיוון. התחלנו כבר לדבר עם המנתח, שלחנו לו את התיק, וזה היה ממש סגור. אבל בדיוק התחילה מלחמה בעזה. באותו רגע שהתחילה מלחמה בעזה...
1: אז אין טיסות.
2: אז יש טיסות, אבל היה פשוט כל העזתים הפצועים, מדינות המפרץ קיבלו אותם.
1: וואו.
2: אז אז אי אפשר בבית חולים, ביחד, להיות יחד איתם. זה לא, זה, הרופא אמר שהוא לא לוקח, הוא לא, לא, התנות יישארו בחיים. אנשים פה ינקמו, לא שייך פה, באותו בית חולים להרזיק גם יהודים וגם אנשים מעזה. תורים. אז זה ירד. אבל מיד הקדוש ברוך הוא נתן לי תקווה אחרת, היה איזה יהודי בלונדון, שאברך צעיר, שהכבד שלו לא מתאים לו, הוא חייב משהו בגוף שלו, איזה אנזים מסוים לא מייצר, ואז הוא חייב כבד אחר.
1: וואו, אפשר להאמין, כן, כל רגע ורגע מה שצריך להודות להשם.
2: אז הוא נוסע לארצות הברית, והסקן שטיפל בי בעבודה בי אומר לי, תראה, יש לך כבד, אנחנו עכשיו נעשה לו בדיקות, נראה, אם זה מתאים, אבל

0: המצב שלי עוד פעם דרדר. יכול שיתקדם הזמן של ההשתלה בחוץ לארץ, וכבר היינו אמורים להזמין כרטיסים, שיענה לנו רק תשובה סופית, וכל יום זה מתעכב עוד יום ועוד יום. קראו לי לעשות בדיקות סטנדרטיות בבית חולים, ואמרו לי, אופה, אתה מספר אחד. לפי המצב שלך, אתה מספר אחד. עכשיו, להיות מספר אחד בארץ זה רק 6 ימים. כל 6 ימים צריכים לחזור על בדיקות דם.
1: ואז שוב לראות מה, מה, באיזה שלב אתה, באיזה מצב אתה.
0: אם לא נפלתי אחורה, אם נשארתי באותו מצב. ואז סייעתי לשמע שקיבלתי ברכה מאדמור גדול מאוד, שדרך אותי. והצלחתי להישאר שם 2.5 שבועות על המשבצת הזאת. ואז מתקשרים אליי לבית חולים.
1: אני רק רוצה ככה לחדד את הדברים, כמה דברים פה גם מרגשים ומיוחדים ומטורף, שאתה צריך להתפלל ביומיים האלה שאתה תישאר גבוה, זאת אומרת שהמצב שלך לא יהיה יותר טוב בשלב זה. זה מדהים כמה צריך כל דבר ביומיים האלה, אתה צריך להתפלל.
0: כן, התפילה שלי הייתה שהבדיקות דם יהיו לא בסדר,
1: כן, זה מה שאני אומר,
0: ואני כן אהיה בסדר, שאני אוכל לעמוד בניתוח.
1: כן, זאת אומרת, יש פה ממש, וואו.
0: ואז מודיעים לי שיש כבד, בחור צעיר, בגיל 38, קיבל התקף לב, והוא חתם על כרטיס אדי, זה תרומת איברים, ואתה מוזמן לבית חולים. זהו, אז הגעתי לבית חולים, בדרך שאני נוסע עם הרכב, אני מתקשר אל הטלפון מארצות הברית. אומרים לי, קורא לי בשמי, תשמע, עכשיו הגיעה התשובה הסופית ביותר, שהכבד שלו פרפקט. אתה היום עולה על כך, היום אתה עולה...
1: בשביל ללכת לשם, וואי וואי.
0: אז אני בדרך לבית חולים שיש לי כבד בארץ, בארצות הברית מודיעים לי שהכבד, אני יכול לעלות על מטוס. זאת אומרת שהישועה הגיעה, הגיע מכל הכיוונים.
1: וואי.
0: הגיע גם בדרך, ברכב, לא בבית ולא שם.
1: כן, לא בזמן שאתה כמעט, אין לך אפילו...
0: בדרך שאני נוסע כבר, ואומרים, יש לך כבד בארץ, מודיעים לי מארצות הברית שהכבד פרפקט ואני יכול לעלות על מטוס. זאת אומרת, משני כיוונים הגיע הישועה. זאת אומרת, יש תאריך בזמן שאדם צריך לסבול כנראה. סורים, וואו. כתוב בגמרא, שיש להם... להם זמן, מתי הם יגיעים, מתי הם הולכים. כמובן שהשתלה בארצות הברית היא הייתה יותר מסובכת, כי הייתי צריך להיות שם 9 חודשים, זה לא שמיד אני מקבל את הכבד, הוא צריך לקבל כן, כבד אחר.
1: התאמה יש, יש התאמה.
0: יש התאמה, אני צריך להיכנס לרשימת המתנה, הוא צריך להיכנס לרשימת המתנה, ואני חייב להישאר שם, אם יש לי ילדים להרס, לחתן, אין מצב שאני אעזוב את ארצות הברית.
1: וואו.
0: כמובן לינה ושהייה שם וכל ההוצאות וזה לעזוב בית עם ילדים לנסוע לארצות הברית זה לא 9 חודשים שנה ואחר כך צריך להיות 0.5 שנה אחרי הניתוח בשביל לראות שהכל וכאן הקדוש ברוך הוא הביא לי את זה ליד הבית
1: להראות שהנה כרגע עכשיו מגיע לך אז מכל הכיוונים יגיע
0: הגיע, זה הגיע, שהגיע הדקה, הגיע לך בשורה מכל הכיוונים, מכל הבנקים, מוכנים לתת לך הלוואה.
1: כן. וואו.
0: אחרי זה $300,000 היה עולה לי לנסוע רק הניתוח באבו דאבי, באבו דאבי. באמריקה היה לי סוג של ביטוח גם שם, היה ניסים ניסים. סבתי לפני 2 שנים קודם לגיסי לארצות הברית לחתונה, ואמרת לו, תשמע, אתה יודע שהמצב שלי הוא אם יהיה לי דימום, אני צריך לבית חולים, אני אעשה לך ביטוח. ומשום מה, הוא לא ביטל את הביטוח.
1: וואו.
0: היה לי 2 שנים ביטוח בארצות הברית. זאת אומרת, שהגיע השלב שאני אמור לטוס לשם, אמרנו, שם זה עולה $300,000-$400,000, כמו בעבודה בי. אז נזכרתי שאולי הביטוח עבד. עדיין, גיסי לא ביטל את זה.
1: וואי, וואי.
0: הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם לא יוציא כסף, שלא יהיה לו את ההוצאות, שיהיה לו את עגמת נפש, אבל הוא ממסגר את זה. פה בארץ, ליד הבית, תראה, יחד לנסוע לחול. אז כבד, השתלת כבד זה $300,000-$400,000, במצב הכי זול. לא משנה באיזה מדינה.

0: וכליה זה עוד איזה 150 אלף דולר. אז אמרתי למישהו, תראה, ברוך השם, תדע, תדע איזה רכוש יש לנו. אדם צריך לדעת איזה רכוש, יש לו עיניים, יש לו שיניים, יש לו אוזניים, עדיים, ברגליים.
1: וואו, הוא כך מיוחד, ואני מבין, ברוך השם, שהשתלה עברה כאן בארץ בשלום, ברוך השם.
0: ברוך השם, יש קליטה וזה נקלט, וגם צריך להתפלא כל מה שלא יתחייה, שהגוף לא יתחייה.
1: כן, זה מה שאני אומר, זה תהליך, לא, כן. זה הטלפון שהוא אומר.
0: גם עכשיו, זה טוי לארץ על בלימו כזה. כל הזמן צריך סייעת לשמי, עושים בדיקות מדי פעם לפעם, שאין תחייה, צריך להוריד את המינון, לעלות המינון.
1: וואו.
0: רק לא יכלתי ללכת, ישבתי בבית, הייתי רואה אנשים עוברים ברחוב, הולכים לחתונות, לא עניין אותי אוכל, כלום. לא הבנתי, אנשים חיים ואני יושב בבית שנים, לא יכול לזוז, אין לי כוח ללכת, אין לי כוח לעשות פציעות. היום ברוך השם, אני הולך ונושם, רוקד בחתונה של בת ו... מה השיב להשם?
1: הנה זה הזדמנות באמת, יש את... זה פרסום מניסה, כמו שאומרים, לספר ולחדד את ההודעה שלנו לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר, על כל רגע ורגע, וואו. כל כך מיוחד, כל כך מרגש ומחזק מאוד, מחזק לשמוע ככה את כל התהליך הארוך הזה, כמו שאתה אומר, בעזרת השם שהדברים ימשיכו הלאה והלאה בבריאות איתנה ובסייעתא דשמיא והרבה נחת.
0: חבר טוב, אז נתן לי, כל הזמן אני, היה לי חרדה תמידית, אולי אני עכשיו מדמם, אולי עכשיו... חבר טוב נתן לי ממש עצה טובה, אולי זה למאזינים יכול...
1: עד רבה.
0: תחשוב על הרגע. אל תחשוב אף פעם מה יקרה עוד דקה. זה לא רלוונטי.
1: זה לא ביד שלך גם, חזק.
0: לא הדקה. ברגע שאדם מכריח את עצמו לחשוב עכשיו, הוא מכריח את עצמו לקיבוע כזה, תחשוב עכשיו מה אני יכול במצב הזה להועיל, לעשות לי טוב. אל תחשוב מה היה אתמול, או דקה קודם, או דקה אחרי זה. זה עוזר לשרוד, לשרוד. יש אנשים מעלינו שוכבים בתי חולים, בכל מיני מחלקות. אני שכבתי חודשים, אני יודע מה זה. זה לא פשוט. אנשים לא יכולים לחשוב על זה. הם רק עכשיו עברו סיוט אחד, עוד 5 דקות הם צריכים לקבל עוד טיפול. הם לא יודעים. זה מאוד מאוד קשה. הקושי הזה הוא קושי תמידי, הוא נצחי. הוא חלק מההוויה שלהם. אני חושב שהמחשבה הכי נכונה זה שהוא נתן לי, תחשוב עכשיו, עכשיו זהו, זה עבר, זהו, עכשיו טוב, עכשיו טוב, עכשיו כואב לך, עוד דקה זה ייגמר.
1: וואו, להתמקד על ההווה.
0: על ההווה, גם ההווה לא טוב, זה לא רלוונטי לעוד 2 דקות, יהיה יותר טוב, כאילו. יהיה יותר טוב. המצב הזה שבן אדם חושב, וואו, אין סוף, אני נשאר פה, אני תקוע לעולם. זה גורם ייאוש גדול לבן אדם, ולא נותן לו, לא נותן אפילו אפשרות תפילה אפילו לקדוש ברוך הוא. קשה לו לקבל אפילו אותה. אבל זה שאדם חושב, כרגע אתה מסתדר, כרגע אתה לא מתעלף. יכול להיות שעוד 5 דקות, אבל עכשיו הזה.
1: כל כך חשוב, כל כך מיוחד. כל כך מחזק, כן. ישר כוח גדול, באמת.
0: ישר כוח לרב על התוכנית.
1: וואו, כל כך מחזק, כל כך מיוחד, וכמו שאמרתי, הדברים האלה, החיזוק המיוחד הזה, שימשיך לי להבר לרפואה וישועה, שבעזרת השם, שבריאותך תתמיד בעזרת השם.
0: אמן, אמן.
1: ישר כוח גדול, תודה, תודה. וואו, ריגשת מאוד. נעבור למאזין נוסף. וואו, כל כך היה מרגש הדברים שדיבר המאזין הקודם, סיפור על עצמו, מה שהוא חווה בשנים האחרונות. מאזין נוסף, רק לפני זה אולי נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: לילה טוב,
1: כבוד הרדיו,
2: לך חשוב
1: לשמריך. תודה, תודה.
2: תודה על התוכנית, על השיח בלתי, מזאת השן, נראה נשא נפלאות. כמו שעשה נשא נפלאות, נראה נשים פלאות בהשכחה פרטית. מסיפור קשר להשכחה פרטית לשידוך ולעושר. אז ידוע מה שכתוב, שהפרנסה והשידוך זה כמו קריאת ים סוף. למה? כי עם ישראל, כשרטפו המצרים, ורטפו את עם ישראל, כולם אמרו איך אלה נלחם איתם, לחזור למצרים, אף אחד לא חלם שהקשקו יציל אותם.
1: הכיוון הזה, הכיוון הזה לא היה ברשימת האפשרויות.
2: זה כמובן שרושה שידוך בפרנסה, אדם לא חולם, פתאום עושה איזה משהו, איזה מייסה, איזה מצווה, ורואה עושר ושידוך. היה סיפור אמיתי, בקשר לשידוך, לזה היה איזה מפעל שרצו איזה מזכירה שתעבוד, ונקו כמה לרעיין. באו כמה, אחד נשואה, אחד רווקה, ואחד נשואה, התאפקו, אמרו שלא, ברווקה, אמרו שאת ממש מוצלחת, את מתקבלת מיד לעבוד פה במפעל. אבל היא אמרה, לא, אני לא מוכנה, אפילו שאתם רוצים, למה? למה לא מוכנה, מה יש? היא הנשואה, יש לה ילדים, מסכנה. אני אין לי ילדים, אני צריך פרנסה. אני מבטרת על זה. מצווה גדולה, דבר כזה לבטר. הוא שמעו את זה, שמעו כולם שם הצוות, היה אישה של המן, של הבעל המפעל. אם זה ככה, את, הקלה, יש לי בן, שהוא צריך לחפש שידוך, את הקלה. וכל המפעל שלה, לא את מזכירה פה, את הבעל המפעל. בשידוך, מהשגחה זה פרטי, כן, המצווה הזאת, היא קיבלה שידוך חתן טוב וגם עושר. תראה מה זה לוותר, אנשים חושבים לוותר, זה דבר גדול מאוד. יש עוד סיפור לגבי החזרה בתשובה, השגחה פרטי, שאנשים, זה העיקר לחזור בתשובה, כסף זה כלום, מה מלווה את האדם, לא יעלומים, זה רק המצוות. היה אחד חילוני, אלוף סער, שחילוני לא שומר שבת, לא אכפת מהקדוש ברוך הוא, לא אכפת ממנו, לא אכפת מההורים, הרי אדם שלא מקיים מצוות, פירושו לא אכפת מהקדוש ברוך הוא, על הצער שיש על הקדוש ברוך הוא, לא אכפת ממנו ולא אכפת מההורים, אדם סובלים מההורים, אדם שלא מקיים מצוות. ולא אכפת ממנו, הוא יסבול, גיהנום, ולא גן עדן ולא גיהנום, ועולם הזה, וכל הכיוונים. טוב. הוא היה, הבעיה, אבל מצווה אחת היה לו, מצווה כיוות הבאים. באמת שגם הגויים, יש להם כיוות הבאים בתור הכרת הטוב. לכן לא, יש הרבה מצוות שאנחנו מברכים, אבל המצווה הזאת כיוות הבאים לא מברכים. מכיוון שגם הגויים, אחד מהתירוצים, גם הגויים קיימים בתור הכרת הטוב. עכשיו, הוא יש לה כרדה טוב, בכל זאת, אבא, מה הכיוות היה לו? הוא היה דתי, אבא קצת משורתי, או דתי קצת, לא יודע, שהיה הולך לאדמו"ר מגור, אני חושב שאדמו"ר מגור, אני חושב. היה הולך לחנוכה, לאדמו"ר מגור, ואבא היה זה, לוקח אותו עם האוטו, חילוני, יש לנו לכם. היצרה התגבר עליו, הוא חשב שיצרה יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא. היצרה התגבר עליו. טוב, בקיצור, הוא חכה באוטו, ואבא היה נכנס. טוב, בפורים אמר הבן לאבא, נו, אתה רוצה שאני אקח אותך לרבה? לא, נאי, נאי, נאי, לא, אני לא רוצה, נאי. ביידיש, נאי, לא רוצה. למה זה רוצה? למה אתה מחכה בחוז? למה אתה נכנס איתי לרבא? טוב, אני נכנס לרבא. הוא נכנס לרבא. הרבא אמר לו, מילה אחת, באותו רגע הוא חזר בתשובה. הוא אמר לו ככה, שמעתי שאתה מחפש את האבא. מה עם אבא שבשמיים? יש אבא שבשמיים. מראה את כל העולם פירות, מרקו נותן לך חיים מזה. מה איתו? באותו רגע הוא אמר, טוב, אני חזר בתשובה. לא ידעתי. חוזר תשובה, אשתו, אני חוזר בתשובה, את רוצה לה איתי? כן, מה טוב, חוזר בתשובה, וזה חברי רענן היו, לופצן. זה השגחה פרטי, זאת השם, כולם יש, בלי השגחה פרטי, יש אנשים שאחרי שנפתח, אבא לך שלום, רואים השגחה פרטי, עולה לך בית הכנס, רואים מה זה, יש עם רבה, את המתיקות, כן? אז נשארים, אבל לא צריך לחכות איך אומרים, לשמחות, או חש ושלום, לבעיות ומוות, כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא.
1: אפשר לראות את זה ביום יום הטוב.
2: ולי זה לדעת שיש יצררה ואת הקדוש ברוך הוא יותר חשוב, הוא ייתן גן עדן וייתן, אלא יצררה מפריע, צריך להתגבר איזה גיבור, הקומי איזה חכם, הרואה את הנולד, וגם שזהו כולם חכמים.
1: אמן ואמן. הנה ככה ממש לקראת מילות הסיום המאזין נפל. נעבור לנעימה נוספת, ככה נעימות אחרי תקופת הנעימות הווקליות. עכשיו פנחס מעלה לנו שירים נפלאים ומרגשים, נשמע נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: שב איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: ואמונתך בלילות, חזרנו לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. בחלק הקודם ככה דיברתי על האמונה הבסיסית הזאת של כשאנחנו משוחחים, וגם הנושא של הצבא זה מאוד מאוד משמעותי, כי אם כדאי דווקא כשמישהו מאיתנו פונה, וזה קורה אני מניח אצל רבים מאיתנו, אנחנו פוגשים אנשים שאינם דתיים והם שואלים את השאלה כל כך כביכול אפילו אמוציונלית, למה לא הולכים לצבא וכדומה. אם אנחנו נגיע איתם להבנה, אף שהיא הבנה מעט קשה, אבל נגיע להבנה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, והבורא נתן לנו את התורה, אז שם יש כתוב בדיוק מה עושים ואיך עושים והכל, ואנחנו מאמינים שיש פה איזשהו מסר מסוים בתורה ויותר מזה, ופה יש משהו יותר עמוק, אבל יותר פשוט גם. כל אדם שאיננו שומר תורה מצוות ונמצא בארץ ישראל, צריך לשאול אותו שאלה פשוטה. מה אתה עושה כאן? מאיזה זכות אתה נמצא כאן? מה אתה, אתה כובש? אתה, תעזוב. תלך לאירופה, לא יודע לאיפה, תלך לאחד המקומות בעולם. מה יש לך לעשות בארץ ישראל? אלא מה? גם ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, שביקש מהאום זכות על ארץ ישראל, כשביקש הם יצביעו בעד ההכרה במדינת ישראל, אז הוא הרים את ספר התנ"ך ואומר, אמר להם שכתוב בספר התנ"ך את הזכויות שלנו על ארץ ישראל. זאת אומרת, שוב, יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי. אם אנחנו מאמינים שאלוקים הוא האחראי פה על העולם, והוא נתן לנו את ארץ ישראל, ואיפה זה כתוב בתנ"ך, אז מכאן ועלה זה הרבה הרבה יותר קל לדון בכל מיני דיונים שהם כבר הרבה הרבה יותר משניים, כי אם התנ"ך הוא המסמך שנותן לנו את האפשרות לחיות בארץ ישראל, הוא נותן לנו את הזכות, להיות בארץ ישראל, ומצד שני, אז עכשיו אנחנו, יש לנו דינים, דיונים בינינו לבין עצמנו, איך אנחנו נעשה את זה. בסדר, אז יש עכשיו גם פה אפשר מאוד מאוד לראות כמה התורה היא חלק וכמה האמונה שלנו היא חלק מהדבר, אבל מי שבאמת אומר לך אני לא מאמין בכלום, שום דבר, לא תורה, לא, אז אנחנו צריכים לומר לו שאם אתה לא מאמין בשום דבר אז אין לך גם מה לעשות בארץ. אתה כובש, באת לכאן הרבה יותר מאוחר מהערבים שהיו כאן, ואתה כובש, ואתה בכלל, לא רק כשאתה כובש כאן, מה יש לך לעשות פה, לשבת פה ולהילחם על מה, על איזשהו חתיכת פיסת ארץ? תעזוב, תיסע לאיזשהו מקום אחר בעולם, תעזוב את הכל. כך שזה דבר מאוד מאוד מיוחד, והזכרנו את זה, הזכרתי את זה גם בחלק הראשון, כשהמאזין הראשון דיבר על נושא של השמיטה, אני חושב שזה גם מאוד מאוד קשור לעולם של האמונה, המצווה הזאת של השמיטה, שאנחנו מעט מאיתנו זוכים לקיים אותה כהלכתה, בעיקר זה חקלאים, וגם החקלאים, אלה שעושים את זה כמו שצריך, לא רבים יש כאלה בארץ, אבל עצם המצווה הזאת מצווה שכל כולה אמונה. רוב המצוות, חלקם שכליות, חלקם לא כל כך מובנות, אבל הן לא קשורות באופן ישיר לנגד ההיגיון, זה לא הפך ההיגיון, הפך הטבע. אדם שעובד בשדה 6 שנים, ובסוף 6 שנים הוא אומר למשפחה שלו, זהו, אני מפסיק לעבוד עכשיו שנה. מה יגידו לו? איפה יהיה פרנסה? מה, לא מבין מה, אתה עבדת גם כך קשה, ארגנת, סידרת, עכשיו אתה עוצר את הכל, ולא רק שאתה עוצר את הכל, אלא אתה אומר לכולם, בואו, אתם יכולים להיכנס, הכל הפקר, תיקחו מה שאתם רוצים. איזה היגיון יכול להיות בעולם שיכול לקיים את זה? שבת, דוגמה, היה אולי תקופות שלא הבינו מה זה להמתין, יום אחד בשבוע לעשות מנוחה. היום העולם קיבל את זה מהיהדות, כמובן, מהעולם היהודי. מבינים מה זה יום אחד של הפסקה, של המתנה, של חופש. כביכול אצלנו זה הרבה יותר מזה, אבל יש היגיון. אבל שמיטה, אחרי 6 שנים בן אדם עובד קשה, עובד, זהו, ראש השנה מגיע, אתה לא נוגע יותר בסדר שלך, ולא רק שאתה לא נוגע, אתה נותן לכולם להיכנס. זה אמונה בשיא תפארתה, כמו שאומרים, לכן אם אנחנו רק לומדים את הנושא הזה של השמיטה ומבינים את העוצמה שלה, אנחנו כמובן מתחזקים באמונה כמו שצריך. נעבור לנעימה נוספת, רק נזכיר אולי את מספר הטלפון, אנחנו כבר ככה בחלק האחרון של התוכנית, 03-500-9393, 03-500-9393, נעימה נוספת ונמשיך מיד.

0: בן אדם, אל תדאג.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.

0: אותך בלילות, חזרנו, כמו שאמרתי, ככה לחלק האחרון. ככה בחלק הקודם, כשדיברתי על נושא של השמיטה, אותם חקלאים, ננסה לחשוב לעצמנו, מה זה אמונה שעוזבים את הכל, ורוב החקלאים בארץ ישראל, ככה זה היה ברוב שנות ההיסטוריה, וגם בשנים האלה, חקלאים הולכים בשנה הזאת ללמוד תורה, החיבור הזה בין האמונה לתורה זה דבר שבאמת אי אפשר להעריך את העוצמה שלו. יש עוד דבר נוסף בעולם של אמונה שרואים את זה בשנת השמיטה. דבר מאוד מאוד מעניין, כמדומני כבר, שמי שכתב את השאלה הזאת, מי ששאל את השאלה הזאת, זה רבי מלך מליז'נסק, הנועם אלימלך, הרבי למלך הקדוש, שכתב כמעט ברוב הספר שלו, דרך אגב, הוא לא הביא דברים בשם אח שלו רבי זושה. ודווקא כאן בעניין של השמיטה הוא מביא שאלה, הוא שואל שאלה והוא אומר שמי שנתן את התשובה זה רבי זושה, ושאלה מדהימה והתשובה פי כמה וכמה. והוא שואל, כתוב הרי זה בפרשה שקראנו אתמול על השמיטה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נקצור? אחד ועוד אחד, לוגיקה, שכל, אם אנחנו לא נעבוד בשנת השמיטה, איך אנחנו נאכל? מאיפה יהיה לנו אוכל? מיוחד עם שהיה מאוד מאוד בנוי על החקלאות, מה יעשה? אומרת לו התורה, אל תדאג, ועשת את התבואה לשלוש השנים, יהיה לכם ברכה מיוחדת. אולי בשלב מאוחר יותר ננסה להסביר מה זה וכי תאמרו, רק לא רוצה לעכב את המאזין, יש לו כבר מאזין שממתין. נפנה אליו בבקשה. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: אני בדרך כלל מסיים סיומי מסכתות, וידוע שבדרך כלל בסיום יש הרבה מניות.
0: מניעות.
1: מניעות, כן.
0: כן. דבר טוב יש לו.
1: כן. אז ברוך השם תמיד אני מנסה נפל להשיג את העשרה, ועד שאתה משיג זה אחד ואתה צריך ללכת. אז היום ברוך השם רציתי לסיים, וקראתי כבר בצהריים לבחורים שהגיעו, ואף אחד לא הגיע. ככה כמעט חצי שעה. יש בחור אחד שבדרך כלל מגיע לבית מדרש, הוא מגיע בערך בשעה 11. פתאום אני רואה אותו מגיע מוקדם ככה. שואל אותו, יש לכם ישיבה בחורים שרוצים להגיע לסיום? אומר, יש לכם עסק? הוא אומר לי, כן, יש עסק. אז הוא חשב טוב, ממש לא ידעתי מה לעשות, ופתאום הוא צעת, והוא חשב תוך כמה דקות כבר הקדוש ברוך הוא זימן לי עשר, ולא הצטרכתי לדחות את זה לפעם הבאה.
0: אני לא יודע אם אנשים יודעים, וזה חשוב לדעת, שמי שמשתתף בסיום כתוב כאילו הוא סיים, זה סיפור מעניין ודיון מאוד מעניין מדוע, אבל בכל אופן זה... אנשים, שאדם שמשתתף בסעודת ברית, לא כתוב שהוא כאילו מל בעצמו. מעניין.
1: כן. היה עוד משהו שגם כן היה לי פעם אחת, היה לי כמה פעמים שעציתי סיום, ותמיד היה כזה מניעות, ופתאום היה צריך להעביר אותך לאיזשהו מקום. היה משהו פעם אחת כאילו, עשיתי סיום בחדר אחד, חדר שיעורים, ובאותו זמן היה צריך להתחיל שיעור של דף היומי. אז כבר הגנתי את הכל, וזה פתאום אומרים לי, זהו, עכשיו צריך להתחיל שיעור של דף היומי. אז עכשיו עשיתי את הסיום, בדרך כלל אני ארגיל לעשות שירים ודברי תורה באמצע. הוא אמר לי, יאללה, לסיום, וישר כאילו לקחתי את הדברים, וכאילו אכלו, ואני נשארתי, אמרתי, ברוך השם, נרגשתי כאילו... לא הרגשתי כל כך שמח, אבל אמרתי, הקדוש ברוך הוא ישלח לי שמחה, לא משנה איך, הקדוש ברוך הוא ישלח לי. קיצור, אז אני ארגיל גם ללמוד גם כן בשעה הזאת. והמנקה הוא חסידך, ופתאום אני לתוך כדי שאני לומד, הוא אומר לי בוא קום, בוא נעשה ריקוד. קיצר, אז הוא פתאום לקחתי, התחילתי לרקוד, אני הרגשתי ממש השכחה פרטית שהקדוש ברוך הוא שימח אותי, הוא לא ידע כלום, ותוך כדי פתאום, יאללה בוא נעשה ריקוד, אף פעם הוא לא אמר לי את זה. זה ברוך השם, השגיחה הפרטית שאנחנו רואים בכל מצב שאנחנו באים לעשות סיום, ותמיד יש כזה מניעה, ואחר כך אתה מרגיש את השמחה שפורצת.
0: כן, שההכנה הזאת גם נפלא ביותר, זה השגיחה פרטית, כל אחד לפי הנפלא, ממש נפלא. ישר כוח גדול, תודה. תודה, תודה. אנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב. לילה טוב, האם המאזין נוסף נמצא איתנו לקו?
2: כן.
0: לילה טוב.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב ומבורך.
2: יש כבוד רב, אני פשוט בדרך כלל לא עונה, אני שומע את הסיפורים שאנשים מספרים.
0: אולי תשפר את מקומך, רוצים מאוד לשמוע, אבל יש ככה נתק בקו.
2: אתה שומע אותי עכשיו?
0: עכשיו יותר טוב, כן.
2: אני אומר, התוכנית שלכם מחזקת, ברוך השם, מהסיפורים של האנשים בכל מיני מקרים.
0: יש הכוח.
2: אז הייתי בספק אם לעלות, לא לעלות, אני בדרך כלל לא עולה דברים כאלה, אבל בכלל שאחד הסיפורים עוד לחזק את עם ישראל, אז היה כדאי. אני לא ארך בדיבור כבוד הרב, אבל הייתי חייל בשנת 82 במלחמת שלום הגליל הראשונה, והייתי בחטיבת גולני, ונכנסנו ללבנון. הרב שומע?
0: שומעים מצוין היטב. שנת 82, אתה נכנס ללבנון, בגולני.
2: נכנסים ללבנון, הצנחנים באו דרך הים, וכוח גולני, ועם כוח הנדסה, כוח פיון, והספקה, ומה ש... כל מה ש... אז היינו ממש חולשים, בכיוון ההרים, ומצד שמאל אנחנו רואים את הים. בשלב מסוים, מה שהיינו באזור ועל צור, סידון, הופיעו שלושה מטוסים סורים. זה נקרא בלשון הצבאי, טיסת מבנה, של מטוס אחד קדימה ושתיים, אחד משמאל ואחד מימין, עם אורות דולקים. יד, המפקד עלה על קשר והודיע את זה.
0: קשה, מאזין יקר ונכבד שמאוד מאוד רוצה לשמוע אותך, אבל את הסיפור שם בלבנון, אבל יש, נסו ליצור קשר שוב פעם, כי יש איזשהו בעיה בקליטה שאנחנו שומעים ממש ככה. נצא אולי לשיר קצר בינתיים וננסה להעלות אותך שוב, בבקשה.

0: עכשיו איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו ואמונתך בלילות, עם מאזין נוסף, לילה טוב. מאזינה, אני מניח שאחרון, לקראת סוף התוכנית, בבקשה, לילה טוב.
2: הלו.
1: כן, לילה טוב ומבורך.
2: שומעים אותנו הרב?
1: שומעים מצוין.
2: שלום, רציתי להביא חידוש חדש שנפל לי. תראה, אני חוזר בתשובה, אני שומע את הערוץ הרבה זמן. אני שומע את כבוד הרב, אני שומע על חיזוק באמונה וביטחון.
1: אני תמיד אומר שהלוואי שאנחנו נחזור בתשובה.
2: הלוואי, אמן, אמן, אמן, אמן. אני כל יום חוזר בתשובה, אני עברתי הרבה בחיים שלי, ואני חוזר בתשובה. אני בחור שגדלתי בכפר שלם, במקום לא הכי ססלתי וכל זה. אבל אני ככה נפל לי חידוס מרוב שעברתי, נראה לי בורא עולם, הפיל לי לראש, ואם אני שיחה האחרונה, נראה לי זה יהיה סיום הכי יפה שיש. אני אומרים, רבי גמליאל אומר שהסתובבתי בין חכמים, ולא מצאתי לגוף הכי טוב, יותר טוב מהשתיקה. הלו?
1: כן, כן, שומע כל מילה.
2: נכון, יפה. זה רבי גמליאל אמר בתקופה של פעם, של התנאי כל הגדולים. היום בדור שלנו, אני לא יודע אם השתיקה, כמו רבי גמליאל שאמר, כאילו כמו בדור שלנו, שיש בוא נגיד דבר ראשון את השתיקה. בדור הזה זה מאוד קשה השתיקה. אז אני ככה, מנעוד דעתי, מרוב שעברתי בחיים וכל זה, בעולם נתן לי יכולת וסייעתא דשמיא להבין את עצמי, שאמרתי, אני הסתובבתי, ואתה לא אומר אני, אנחנו בדור שלנו, כל עם ישראל, אנחנו מסתובבים עם צדיקים, עם רשעים, עם תמימים, בין אלה שלא יודעים לשאול. אנחנו כל זה מצאנו, כל זה אנחנו מסתובבים בין כל אלה. אבל מה מצאתי הכי טוב לגוף שלי? זה
1: שתיקה.
2: השמחה.
1: לא, השמחה.
2: זה השמחה.
1: וואו.
2: השמחה, למה רבן גמליאל היה בדור שלו, באמת הסתובב בין חכמים, הסתובב, לא היה, זה לא כמו הדור שלנו, הדור שלנו יותר קשה, בדור, אז הייתי מבין את זה, באמת, אתה יודע מה, בין חכמים, הוא אומר בין חכמים, הוא יכל להגיד לי גם, הסתובבתי בין רשעים, יכל להגיד לנו, הסתובבתי בין תמימים, אבל הוא, מה שהוא אמר, הסתובבתי בין חכמים, והוא מצא הכי טוב לגוף, זה השתיקה. הלו?
1: כן, כן, שומעים, שומעים כל מילה.
2: אז אני אומר, כי אנחנו, בדור שלנו, שאנחנו מסתובבים גם בני חכמים, גם עם רשעים, גם עם תמימים, גם עם אלה שלא יודעים לשאול. אז אני אומר, לגוף שלי, מה שאני מצאתי לגוף שלי אישית, זה הכי טוב השמחה. ואחלתי להגיד לך גם האמונה, האמת. אבל אם הייתי, נגיד, עובד רק על הקטע של האמונה, אז השמחה לא הייתה באמונה. ואחלתי להגיד לך גם הביטחון בשם יתברך. אם הייתי עובד רק על הביטחון השם יתברך, אז אם היה לי חלק ספק ולא הייתי שמח במשהו, אז אין לי ביטחון. אבל בלב שלי, מה שאני אומר בראש, אם ככה צעקתי את מה שירד לי, שהכי טוב מה שירד לי לגוף, אם אני עבד, ואני עבדתי על זה, שאני אומר את המילים האלה, זה דבר שאני עבדתי, ואני רואה את זה כאילו על הבשר שלי, שזה דבר הכי נכון. אני עבדתי על השמחה. וכשאני עבדתי על השמחה באמת, האמונה והביטחון נכנסו לי בתוך השמחה. אם הייתי עובד רק על האמונה, אני לא יודע אם הייתי בשמחה. ואם הייתי עובד רק על הביטחון, לא הייתי יודע אם הייתי מגיע גם לשמחה. אבל כשאני עבדתי רק על השמחה, האמונה והביטחון נכנסו לי לתוך השמחה. אוטומט, כאילו שהם נכללו לי בתוך
1: לא
2: השמחה.
1: לא מצאנו כמו. טוב אלא השמחה. פילי פליים.
2: ממש. בדור שלנו, בדור שלנו, זה רק השמחה.
1: דור דור ודור. עכשיו אתה אומר, הדור שלנו זה דור השמחה. פילי פליים.
2: כן, בדיוק. גם מאמין, רבי נחמן, לא סתם רבינו הקדוש, רבי נחמן עמד על הפסקה להיות תמיד בשמחה, לא להתייאש, וזה שתי הפסקות שלו, איך אומרים, שהכי גדולות אצלו. תהיה בשמחה ואל תתייאש. זה הכי גדול, הוא דיבר לדור שלנו.
1: הנה, העברת בצורה נפלאה את החידוש הנפלא הזה, הדור שלנו צריך את השמחה. ישר כוח גדול, לילה טוב ומבורך, בהצלחה רבה. והנה הגענו לסיום התוכנית עם הצוות הנפלא, עם יצחק חן שהפיק אותנו ועם פנחס בינדר שהיה אחרי לחלק הטכני, גם אלה את השירים ודוד ויטו על הפיקוח הטכני, ולכם המאזינים, אלה שהשתתפו ועלו וחיזקו, שר כוח גדול, התחזקנו מאוד, ולכולכם המאזינים, המשך האזנה ערבה ומועילה, לילה טוב ומבורך.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב אשר וייס. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. לפני יום דפגל, לפני ימי חג ומועד, להגיד קצת עניונה דיומה, ואם בכלך כך, קל וחוימה, כאשר אנחנו קרבים ליום קבול סטוירו. אז מכל מוידי השם, מקרוי קוידש, היום אתם מן הסתם שבשביל בני תוירה, בשביל אברכים שעמלים בתוירה יומם ולילה, הכי קרוב לליבם, זה אמור להיות יום קבולוס התוירו. והסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום היא אולי הסוגיה המרכזית ביותר בחייו של אברך שמקדיש את כל ימם ולילותיו וכל עיתותיו לעומר התוירו. מהי דרכו של תוירה? כיצד צריך ללמוד. השאלה המרכזית, האם אדם אמור להנות כשהוא לומד תוירו, או שמה כאשר הוא לומד עם מה שקרוי גשמק? אני חושב גשמק זה גם בעברית ובכל הלשונות, כי אי אפשר לתרגם את המילה הזאת. אם הוא לומד עם גשמק, עם ששוע, עם שמחה, האם יש בזה פגם כלשהי? וזה הנושא המרכזי שבה אנחנו עוסקים היום. אז אני פותח את השיעור עם הבעל שם טוב. אני הרי חסיד. אז אולי כאשר אנחנו קוראים את דבריו של הבעל שם טוב, יהיו אברכים שיחשבו, נו, כך חסיד הם לומדים. אבל אנחנו חונכנו אחרת. אבל אחרי הבעל שם טוב, יש לנו הפתעה גדולה, דברים דומים של רב חיים מוולוז'ין, גדול תלמידי הגר"א. אז הבני יששכר, ובני יששכר היה מגדולי החסידות, שגם היה גאון עצום בכל מקצועי הסתוירה, וכתב ספרים רבים בחסידס, בקבולה. בני יששכר הוא ספר מדהים שיש בו הכל. קבולה וחסידס ומוסה ולומדס והלוכה, אבל הוא גם כתב ספרים רבים, גם בהלוכה וגם בביורי סוגיות. אגרא דקלה, פרשס חיי סורה, ואני קורא את לשונו. שאלו תלמידי הבעל שם טוב לרבם קדוש ישראל, מה יעשה אדם שיש לו תענוג מדברי תוירו, וליבו שש ושמח, ואם כן, נהנה מן התוירו? זה בעיה. והשיב, שזהו מסגולס התוירה בעצמה, שהיא משמחת ומסיסה נפש האדם. אף על פי שאין כבון עשה אודם, רק לסס נחס רוח לבוי לסבוך. אף על פי כן בטבע, בא לו התענוג הנפלא בהכרח. ואם כן, הוא מוכרח בדבר, ואין הקודש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. לומר לאודם, למה נהנסו מקבועיד התוירו? משמע מדברי הבעל שם טוב שזה בדיעבד, שאדם נהנה מדברי תוירה, אבל אין הקודש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, מה הוא יכול לעשות? אדם לומד, נהנה מדברי תוירה, אז הוא מעין אונס לחמונה פטרי. אבל זה לא לך התחילה. כך משמע לכוירה,

כפי שקראתי את לשונו של הבני אסוס, ואני מצטט את לשונו של רב חיים, של רוח חיים, משום שהלשונות כאן יש בהם משקל גדול. הנה בלימוד יש כמה פניות. ליבס המומן והכובד ילמדו ההמון. יש המון אנשים שלומדים לגמרי לצורך פנסתם או הכבוד. כבוד גדול להיות תלמד חוכם, לשבת במזרח, זה פנייה אחת. בני עליה, אשר כוונתם אך לשמה, הם המועטים. ורב העם ילמדו למיסס הבוירה ובצירוף פנייה אחרת. ויש הלומד מהווס חוכמוסו. כי גם המתפלספים יודו, כי כל החוכמה שביולם הם כמר מדלי נגד עמקוס חוכמס התלמוד. והנה, אם לא ימד לשמוע על מנת לעשות, ובלימודו הוא נהנה מחוכמוסו, לא יחשב לו זאת לאבון, כיוון שעיקר למודו היא לשם מייסה. וזה מה שאומר כל שמס אמרו במחמוסו ודאי למייבן. גם דבריו משמע שזה בדיעבד. כאשר אדם לומד לשמוע, על מנת לעשות, ובלימודו הוא נהנה מחוכמס התורה, לא יחשב לו זאת לאובוין. כותב רב חיים מוולוז'ין, אז האם זה בדיעבד? כאשר אדם לומד והוא נהנה מאוד מלימודו. מאידך גיסא ידועים דבריו של האב ניינזר. היה רבה, אדמור מסוכנשוב, מאותם האדמורים שגם היה מגדולי דורו המובהקים ביותר. האב ניינזר, אולי בהזדמנות אחרת, נייחד שיחה לדרכי התלמוד, משום שלי ביום אלי, כך אני מרגיש שדרכי התלמוד הם רוח הקודש והשראה ממרום. לפני 130 שנה, תופעה פלאית בכל מרכזי התורה, נגע אור חדש ודרך לימוד של עיון, של עמקוס, ושינוי מוחלט ממה שנהוג עד אותו זמן. רב חיים בבריסק, או ליתר דיוק בוולוז'ין, רב מאיר שמחת בבדווינסק, האב ניינזר בפוילין, רב יוסף אנגל בקרקוב, בגליציה, רב חיים סויפו, מצעירי תלמידיו של הסמסויפה במונקאג' בהונגריה. אני מזכיר שמות, לא בטוח שכולם בקיים בתורתם של הגדול המילה. כל אחד בסגנונו, אבל כל אחד בסגנונו. שינה דרך הלימוד במקומו, באופן מאוד מאוד עמוק, בפוילן, בגליציה, בהונגריה, בליטה, בלטביה, והלוי דובר הוא. ואני חושב שדברים האלה מכוונים ממרום, ברוח הקודש, וזה לא רק עניין אנושי, אבל זה אנחנו משאירים להזדמנות אחרת. אז העגלי טל בקדומה שלו לספרו עגלי טל על יוד א' מלוכה של סדר הפס בהלכה שבס, תשובה סבנן איזה יותר ידועים כי הם נוגעים בכל מקצועי סתר. עגלי טל, מי שלומד מלוכה שבס מכיר את הספר הנפלא הזה, ובקדמה שלו הוא היה חתן של הקוצקי רבה, וחידוש עצום, הוא כותב שדרך הלימוד הלמד אצל השוור שלו, אף על פי שאין לנו שמץ של מושג על הרבה מקוצקי, הוא היה למדן. והגלטל דוחה את אלה שסבורים שיש גם כאשר אדם לומד עם גשמק, וזה לא תורה לשמו. והוא אומר, עד רבה, כך צריך ללמוד, כך נאה וכך יאה וכך ידרק של תורה, וכך מבטלים את כוחו של היצר הרע, או יעד מור, ולכן הוא נוגע גם בפנימיוס העניין, והוא כותב שהיצר טוב גדל ופורח מכוח שמחס התוירו, והוא לא כותב את מי הוא בא לדחות, ליבי אוי מלי, אבל זה רק הרגוש הסלעיב, שהוא כותב את הדברים נגד בן גילו, שהיה מגדוי לאדמוירים בפוילים בתקופתו, הרבי מאלכסנדר, הישמח ישראל, כי הישמח ישראל בפרשס בחוקו יסי, על הרשי הראשון בפסוק הראשון, אם בחיקו יסי תלכו, כותב רשי שיתו המלם בתוירו, כותב הישמח ישראל וגם את לשונו אני קורא. כי הלומד בתוירו ומייבן, ומכיר בפלפול וסבורס התוירו ומתענג, לזה לא נקרא לומד התוירו אבוידה ויגיע ואומר. כי בזה שאדם נהנה ושמח ולא יעיף ולא ייגע,

0: זה לא אומר התוארו, זה לא שתהיו המילה מתוארו. וכמאמרום, ליגרס אינש ועודו להסבר, אף אגב זה לא יודע מה כאומר, ואצל זה לא ימד על איפן זה, אס לא נקרא וידה ויגיע ועמל, כי לא יגיש תענוג מהתוארו. וכך הוא מפרש שתהיו המילה מתוארו. אילולי דבריו, היינו אומרים, אמר התוארו לא סותר את שעשוע של תוארו. אמר התוארו זה אמר כדי להבין דברים על בוריים, אבל ישמח יזו, הוא כותב שתהיה המילה מתוארו זה כאשר אדם לא נהנה מטל מתוארו, ואני חושב שאיגר טל בא להפוקי. הוא לא רוצה להזכיר אותו בשמו משום כבוידוי. שניהם היו מגדוי לאדמוירים בפוילן באותה תקופה, אולי באופן ציני, בדרך צחוס, הייתי אומר, חסידות, סוכת שוב הייתה חסידות קטנטנה מאוד, לא היו לו הרבה חסידים. חסידות אלכסנדר הייתה חסידות גדולה ועצומה, אתה לא רוצה להתחיל עם החצרות הגדולים, זה קצת סיכון, ולכן הוא לא הזכיר את הרבי אלכסנדר בשמו. אני אומר את זה כמילסה דבדיחותא, אבל... אז יש לנו שתי גישות של... גדולי אדמוירי פוילין, הישמח יסור, שכותב שאמר התוארו זה דווקא כאשר אתה לא נהנה. מי שנהנה איזה מין עמל זה. זה שמחוס הנפש. ואגליטל חולק עליו בתחלית. וזה נוגע כבר לדברי גדולי הפויסקים. האם בתל מתוארו אומרים מצווס להן הסניתנו או מצווס לאו להן או הסניתנו? אז בסוגיה גדולה זו, טוב שיניין זין, לקראת חג השבועיס, למדתי בחברוס עם החתן שלי, הרב רוזנבוים, ונהננו עד למאוד לחדש ולמצות את הסוגיה המרתקת הזו. אז הבסוי זה בסמרי שחוב ד' כותב, המודר הנוע מחברוי, וחבר יש ספר תוארו, מותר לו לצייס ידי חיבס קריאס התוארו, אפילו לקרוא בתוארו, משום שמצווה סלב לנו הסניתנו. ומכיוון שזה מצווה לקרוא בתוארו וללמוד תוארו, אין איסור אף על פי שהוא מודר הנוע מספר תוארו. ריש חוף ד' ביורדיה. לעומת זאת התאז, ריש חוף א' סיפקות מם גמל, חולק על הביס יוסף, והוא אומר, בתלמד תוארו לא אומרים מצווה סלב לנו הסניתנו, כי תלמד תוארו, זה הנאה גדולה, עובדה שעובר או בתשבוב אסור ללמוד תוארו משום שפקודי השם ישון מסמך לב, ולכן יש איסור במודר הנוע. מכיוון שאנחנו עומדים חוישם משפוט, אז אי אפשר לשיעור בלי חוישם משפוט, קצויס החוישם. עין בייז, ספקות למד דלד, קצויס מחדש חידוש עצום. השויל ספרי לימוד מחווי רוי פוטם אוינצם. כך כותב את סויס. למה שואל חי בוינצין? קולנו השלוי. אבל מצווה סלב להן הסניתנו. ולכן כשאדם לומד תוארו, זה לא נחשב כל הנוע שלוי, ולכן שואל ספר מחבר את פוטם הנוינצים. כך תורן את סויס. והנשיא בסוף קטניות זין מביא את התז ביורדי הרי שחוף א', והנשיא בסוף אומר, כבר כוסף התז שבתל מתוארו לא שייך לומר מצווה סלב להן הסניתנו, כי זה הנוע. כך דרכו של תוארו, ובוודאי שאדם נהנה ותלמד תוארו להנס ניתנו. הלבוש בהלכס ברכס התוארו, אורך חיים סממים זין סיבוב, כותב הלבוש שהוא חוכם מאוד, רצה לחדש ששתי הברכות של ברכס התוארו, בעצם ברכס התוארו יש שלוש ברכות, ולא ברור לאיזה שתי ברכות מתכוון הלבוש, אבל הוא כותב שמישהו רוצה לומר ששתי הברכות בברכס התוארו הם כמו שתי הברכות לפני אכילס מצה, ברכס הננה וברכס המצווה. ולפני אכילס מצה צריך לברך על קיום מצווה השם ועל הנוע, ולכן מברכים בברכס התוארו אשר קדושונו זה ברכס המצווה, מנסם הכוונה והרבנו זה ברכס הננן. אז כשם שבמצה צריך כפל ברכות, משום שמצד אחד אנחנו נהנים מאכילס מצה ומאידך אכילס מצה זה מצווה, כך גם בברכס התוארו. והלבוש סותר את דבריו. והלבוש כותב סברה, מעין התז, מעין הנסיבס, על הלבוש מגדיר את זה יפה מאוד, והוא אומר, כאשר אדם אוכל מצה, הוא אוכל בתוך סוכו, הוא מקיים את המצווה של בסוכס תשבו, הנועס הגוף והמצווה הם שני דברים שונים, אז פשיטה שצריך לברך על זה ועל זה. הוא נהנה כפי שאדם נהנה מכל, מכל אכילה, מאכילס הרשוס. ולכן מה הקשר בין קיום המצווה להנוע? ולכן בדין הוא שיברך גם בכסיין וגם בכסי מצווה. אבל בתלמוד תורה, הנוע זה המצווה, מצווה זה הנוע, זה אותו דבר. שני צדדים שלא יישא המטבע, ולכן ברכה אחת. לא מברכים שתי ברכות, כי אין כאן שני עניינים לחוד. כך מסביר הלבוש. אמרי בינו, שבס יוד בייס, מביא בשם שלש תשובס פני אריה, שביא בשם חוכם אחד, שנוכי שיד לקנר, אין יסל יסול לקרוא לאור הנר. אסול יהודי להנות ממלוכי שנוכי עשה בשבילו. אבל מצלב לנס נינו, כשהוא יושב ולומד, זה לא נחשב שהוא נהנה ממה שנוכי הדליק את הנר. והוא מביא ראיה, מגמו מפורשת, במסכת ברוכס דף חוף א', חזל דנים שם, מנין לנו שצריך לברך ברכס התוירה, ורוצים ללמוד קל וחומר בברכס המוזוין, והגמור הדוחה, ברכס המוזוין שכן נהנו, מה שאין כן בברכס התוירה. הרי שברכס התוירה לא נחשב הנוע. אם רבינו כותב, מה הדמיון? למה לדמות עניין לעניין? כאשר הגמור מדברת על ברכס הנהנן, הגמור אומרת, ברכס הנהנן לא מברכים על הנועס התוארה. זה לא הנועס הגוף. לא תקנו ברכס הנהנן, אלא על הנעת הגוף המוחשית, אפילו על ריח. רק ברוך הראשונה ולא ברוך האחרונה. על האור לא מברכים אפילו לא ברוך הראשונה. ולכן העובדה שהגמור אומרת, מחלקת בין ברכס המוזן לברכס התוארה, לא אומר שזה לא נחשב הנוע, גם לגבי הלכה שבס. וכיועצה בדובר אני אומר לגע בדיברי אקסויס ונסיבס, כל הנוע שלו של שויל לא בהכרח תלוי במצס נהנס נינו ומצס לב להנס נינו. ואני חושב שיש כאן אירבוב תחומים בדיברי אחרונים בין תחומים שונים. הצד השווה שבכן כל ההלכות האלה זה רק תיבה אחת, הנוע. אבל אין גדר הנוע לגע בדיני שויימם כגדר הנוע לגע ב... האיסור להנות ממלאכס נוחי, כי גדר הנוע לגבי מודר הנוע, לגבי מצס לב להנס נינו, ולכן אירבוב תחומין חזינן הוכי. אבל המקור הראשון שדן בעצם העניין של מצס לב להנס נינו בתלמוד תורה, כי ידוע, ואף על פי שמדובר באחד הראשונים שמשנתו אינה שגורה בפינו, אבל הדברים התפרסמו כבר בספרים רבים, רבינו אברום הנהר, בנדורן דף ממחס, וגם הוא כותב לשנות נמלצים ביותר על הסוגיה של מצווס לב להנס בנדורים. איקה מנדה מקשה, והאיך נסורים לקרויז בספורים הלא מצווס לב להנס ניתנו, ולאב קושהי, ויש חשיבות בלשונו. קודם כל, כי הוא בכל זאת היה מרבי סיינו ראשונים, והלשונות שלו מאוד עצומים וחזקים. ולא אב כשהי, דלא שייך טעם ודמיצס לב להנס ניתנו, אלא במיצי שיתלוי במייסה. שכשאודם אויסה אויסה, אינוי מסחבן לדבר הנוע. שאינוי אויסה אויסה להנוע אז גופוי, אלא לעשיס מה שנצטה במאיס השם. אז אומרים מצווס לב להנס ניתנו, במילים אחרות. קיום המצווה, לכשעצמו, לא נתפסת כהנוע. אבל מצווס לימד התוירו, שהוא עניין ציור הלב וידיע שהוא אמס, עיקר הציווי כדי לצער הוא אמס ולהתענג ולהנות במדה, לשמח לבובי ושיחלוי, כדחסיב פקודי השם ישור מסמכי לב. לא נזכרו לדעתוי, עיקר הציווי להנות. הוא ממשיך, הלכך לא ישייך למים ובמצווס תלמוד תורה דלוי ניתן להנויס. שעיקר מצווסוי היא ההנוע והתענוג במה שמסג ומייבן בלימודו. אז לא די בכך שהוא כותב כך ראוי, כך נאה, כך יאה, אלא עיקר הציווי ועיקר המצווה זה דווקא להנות מדברי תורה, וזה כבר חידוש. וזה מביא אותי לשאלה, כולנו יודעים שהמעלה הנשגבה והעליונה במצוות תלמוד תורה זה תורה לשמו. כל אלוהים את תורה לשמו, זוכר לדבורם הרב. כך מתחילה פרק ו' של מסכת טובה, איז ברייסה דקניין תורה. והדברים ידועים מכל המקורות. לא אלם יעסק קודם את תורה ומצוות לשמו, מתוך שלא לשמו, בו לשמו. אז מה זה תורה לשמו? בדבר גדול הדורס יש שלוש סגנונות. תלמיד אבל שם טוב הביאו בשמו. תורה לשמו זה נסס, לסס נחס רוח לקודש ברוך הוא. לשמח את הקודש ברוך הוא, זה תורה לשמו. והדברים מובאים בספרים רבים מגדול החסידוס, מור ושומש פשס וישלח. דגל מחנה אפרים, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב ונכד של הבעל שם טוב בפשס וייצא. יושר דברי אמס, שהיה תלמיד של המגד ממזריץ', כך כולם הביאו בשם הבעל שם טוב. נפש החיים, שער ד' פרק א', נפש החיים, שער ד', כי ידוע כל כולו על תלמוד תורה. ונפש החיים כותב שתורה לשמו זה תורה לשם תורה. כי אם תמצא לא אמר תורה לשמו של הקודש ברוך הוא, חזל היו אומרים תורה לשמו. אנחנו תמיד מתייחסים לקודש ברוך הוא בלושן זוכר ולא בלושן נקבה. אז כל מי שבוקי בנפש החיים, נפש החיים בא להסדיר את השקופס הגון, ואף על פי שרב חיים לא מזכיר לא את הבעל שם טוב ולא את תלמידיו ולא את חסידיו בספר הזה, אבל כשלומדים את הספר ויודעים את הרקע היהודים שחלק ניכר מהספר בא להפוקי ממה שהתפשט בזמנו כמהלך של תלמידי הבעל שם טוב, ורב חיים תמיד מתנסח בעדינות ובזהירות. אבל הוא כותב שתורה לשמו לא יכול להיות לשם הקדוש ברוך הוא, כי אז חזל היו אומרים תורה לשמו, שמו יסבורך, ולא תורה לשמו ולא שם הקיבה, ולכן תורה לשמו זה תורה לשם תורה. הדרך השלישית זה גדולי המוסר הקדמונים, כותב רשס חוכמה בהקדמה שלו. רשס חוכמה היה מבוגר מארי הקדוש בן דורו. כותב הרשס חוכמו בהקדומה שלו, וכך כותב השלו, תורה לשמו זה תורה לשם מצווה, תורה לשם קיום מצווסיו. ללמוד על מנס לעשויס זה תורה לשמו. הרי לנו שלוש דרכים שונות, וכל אחד משלושת הדרכים יש לו מקור גדול בדברי הראשונים. רב חיים מוולוז'ין מתבסס על דברי הראש בין הדורים סמך באיזו מדלף. שם כתוב בגמרא, עשה דבורם לשם פויאלון ודבר בוהם לשמן. עשה דבורם לשם פויאלון ודבר בוהם לשמן. ורב חיים מצטט את הראש, עשה דבורם לשם פויאלון לשמו של הקודש ברוך הוא שפוק על הכל למנהו ודבר בהם לשמן. כל דבורכו ומסו אחו בדברי תוירו יהיה לשם התוירו, כגון לידה ולהובין או להוסף לקח ופלפול. הרי שראש כותב דבר בהן לשמון, בניגוד לקיום המצווס שצריך להיות לשם פועלם, לשם הקודש ברוך הוא, הכל פה למנהו, כשאתה עוסק בדברי תוירו לשם תוירו, לידה ולהובן להוסף לקח ופלפול. כך מוכיח רב חיים מוולוז'ין. כדבריו כותב אחסם סויפו שתי מקורות, תורס מוישה פשס בחוקוי סי נדורם פי א', נדורם פי א', על מואב דה אורץ של ברוך הוא בתוארת חילו. כותב אחסם סויפה דברים מפתיעים ביותר, לא רק מפתיעים אלא גם תמועים ביותר. כותב אחסם סויפה, מי שלומד רק כדי לדעת על מנס לעשויס, זה לא נקרא תלמוד תורה, וזה לא מצווה תלמוד תורה, זה הכשר מצווה. זה הכשר מצווה. אדם צריך ללמוד לשם תלמוד. עם כל הלימוד שלו, זה רק לדעת איך לקיים מצווס, אז זה הכשר מצווה. פילי פלאות. הלא ברור כשמש שעיקר מצווה תלמוד תורה. רוצה לעסוק שמייצה לי בדרך חסר לדעת את הדרך נלך בו ואת המעשה אשר יעזון ללמד על מנס לעסיס. אז אני תמיד מפרש את דבר אחסם סויפה, ואני חושב שאין דרך אחרת לפרש את דבריו. כאשר אדם קורא, קונה מכשיר כלשהו, מכשיר מודרני, אם זה בלנדר או טוסטר או פלאפון, הוא מקבל מתנה ספר. הספר קוראים מדריך למשתמש. זה לא קריאה מרתקת בדרך כלל. העלילה לא ברורה בספר הזה. אף אחד כשמשמם לו לא יוציא את הספר כדי להנות מקריאתו. אבל אתה צריך את הספר כשאתה לא יודע איך להשתמש במכשיר, או כשמשהו מתקלקל לך ואתה רוצה לדעת איך מתקנים את העניין. אומר אחסם סויפה, מי שלא יודע מה זה תלמוד תורה ולא מעריך את התורה, וכל מה שהוא צריך בבית זה אוכל שבס או שמיר שבס כהלכוס, או אם יש לו בעיה בשבס, והוא קנה גם איש ישראל כשהוא נתקע באמצע התפילה ויש לו בים יאללה ויובוי, או עם מרצי, או עם איזה הלכס תפילה, וזה כל מה שהוא צריך. אבל הוא לא יודע מה זה תלמוד תורה ואומר תורה ושמחת תורה. אדם הזה זה הכשר מצווה. עם כל מה שאתה צריך בבית זה רק לדעת לפתור כשיש לך יהיה בעיה מהלוכה. כי אני אומר ללמוד על מנס לעשויס זה לא רק הלכה שבס ולכה סטפלה, זה גם אהב עשה שם וירוסוי ודוויקס בקודש בוחו. וכל מקום שאתה לומד התורה מיישרת ומתארת ומקדשת ומלמדת את האדם מה חויב עושה ביואי לא מוי, וכל זה בכלל ללמוד המנס לעשס מכל מוקרים. אז רב חיים מוולוז'ין מביא את הראש, כותב הרמב״ם פרק יוד מהלכס תשובה, כל העוסק בתוירו לא לירו ולא לקבל שכר אלא מפני אהבס אדוין כל האורץ שציבו בו, הרי זה עוסק בה לשמה. מאהבס אדוין כל האורץ שציבו בו, וזה ראי לבל שם טוב, זה התוירה לשמה. מי שלומד תוירה מאהבס אדוין כל האורץ שציבו בו. רשס חוכמה והשלו היו 200 שנה לפני הבעל שם טוב והגוין, אבל גם להם, גם הם ישמחו שיש להם בייס אב בדברי ראש המדברון בכל מוקרים רשי ברוכס יוד זיים פסוכם דפנון תוירה לשמו על מנס לקיים. כך כתוב ברשי להדיע, הרי לנו רשי הרמב״ם וראש שהמקור לשלושת הדרכים הנהל, והבעל שם טוב יש לו דווקא את הרמב״ם. רשס חוכמה רשי, רב חיים מוולוז'ין הראש. עכשיו אני מתחיל לראות סתירות. רשי כותב בתנס דף זין, תוירה לשמו, כאשר ציווני השם אלוקיי. זה תוירה לשמו. רשי בתנס דף זין. בתוירה זה אבל שם טוב, אחד מתלמידי אבל שם טוב היה המאיר נסיבים. הוא היה גאון גדול, ויש שער שתשובה סמי הנסיבים, ספר שלא כל כך מפורסם, אבל תשובות חשובות מאוד. והוא היה גודל בישראל כאשר הוא התקרב לבעל שם טוב, והפך להיות אחד מתלמידיו. והוא כתב ספר מאוד מעניין, סויד יוחן ובויאז, שהוא שיר חרוז על תרי"ג מצווס. מאז רבינו סעדיה גאון לא ראיתי ספר כזה. רבי נסעדי גאון כתב חרוז על תרי"ג מצווס ותופעה מדהימה היסטורית. רבי ירוחם פישר פרלו הפך את השיר הזה לספר המצווס, והוא לא היה מודע שהרס"ג כתב ספר המצווס, וזה לא היה תחת ידו של רב פרלו. ולכן יש לנו שתי ספר המצווס לרס"ג, ספר המצווס אמיתי שהרס"ג כמו הבהג כתב ספר המצווס, בספר המצווס שחיבר רב פישל פרלו. הוא לקח שיר חרוז, כי רבנו סעדיה גאון כמו הרבה מגדולי ספרד הראשונים היה איש אשכולות, היה ראש ישיבה גדול בבובל, היה גדול הפילוסופים באותה תקופה, אמונס ובייס, והרמב״ם בחלק הגדול של מוי נבוכם הולך בעקבותיו, גם היה פייטן וחורז. אז אחד מתלמידי אבא שם טוב כתב שיר על תרי"ג מצווס, ושם הוא כותב בשם רבו שתורה לשמו זה על מנס לקיים מצוותיה, וזה כמו הרישוס חכמו, ולכן אני הזדהיתי. מר אומר חודה ומר אומר חודה ולא פליגי כלל, וכל אחד מדבר על שלב אחר של תורה לשמו. באופן מעשי אדם לומד תורה כדברי הראש, דבר בהם לשמון, וזה הוראה של חז"ל, דבר בהם לשמון, לידה להובן להוסף לקח ולפלפל. צריך ללמוד בדרך שנעמוד על בוריים של דברים ונבין כל דבר לעומקו וליושרו. ולמה זה חשוב? כי אחרת איך נדע לקיים את מצוותיו? איך אדם יוכל לקיים מצוות בלי לדעת איך לקיים אותם? ולכן ההוראה הראשונית, דבר בהם לשמון, לידע להובן להוסף לקח ופלפל. ולמה כל זה חשוב? למה לא די, כמו שהרבה ספרים כותבים, תקראו זויה, זה סגולה חשובה. יש ויכוח בין המוגנבון והמערל, כשאדם לומד ולא מבין כלום, הוא מקיים את המצווה של תלמוד תורה. אבל בכך נעסוק בהזדמנות אחרת, מחלוקת בין המערל והמוגנבון. למה חשוב לדעת כדי לקיים? ולמה חשוב לקיים? למה חשוב לקיים? כאשר ציווני השם אלוקי. באנו לעולם לקיים את המצוות כדי לעשות נחס רוח לקודש ברוך הוא. ולכן אני אומר, אין פלוקטה. תורה לשמו זה תורה למלא את התכלס. התכלס של תלמד תורה. וכדי שאדם יגיע לתכלס של תלמד תורה יש שלושה שלבים. ההוראה המעשית הראשונית, דבר בהם לשמון. להתעמק, לידע, להובין כל דבר על בוריו. כדי שנוכל לעשות את המצוות ולקיים את חובתנו. ולמה? מאהב הסדוין כל האורץ שציבו בו. לסס נחס רוח לקודש ברוך הוא, כך נהלה אני אסתייתי. ועכשיו אני חוזר לשאלה יסודית. ואני אומר, יש להבדיל בין המניע להדרך. דרכו של תורה להשתשייה. מי לנו גודל מרבני יוינה החוסית? גדול החסידי אשכנז הקדמונים. ואני תמיד מצטט את רבני יוינה. פרק בייז משני יהודה למסכת טובס. כאשר אתה מייגע בתורה תשתשייה בו. כאשר אתה מייגע בתורה תשתשייה בו. יגיע וששוע צריכים לבוא ביחד. התורה היא ששוע של הקודש ברוך הוא שנאמר. היה אצל אומן וששוע ויואים יואים. וגם אנחנו צריכים להשתשע בתורה, כך כותב רבני יוינה. כך היא דרכו של תורה. אחרת, לא נוכל להגיע לשום מקום. ולכן תלמד תורה משמחת, ותלמד תורה לא אומרים, מצסלב להנס ניתנו. כך היא דרכו של תורה. אבל זה לא יכול להיות הסיבה והמניע שאנחנו לומדים. מי שלומד כי זה גשמק, זה לא הסיבה שאנחנו לומדים. אנחנו לומדים כי זה מצוות השם. אנחנו לומדים כי נצטווינו ללמוד. אנחנו לומדים כדי לעשות נחס רוח לקודש ברוך הוא. אנחנו לומדים כדי לדעת את הדרך נלך בו וסמאס אשר יעשון. אנחנו לומדים כי חייבים אנחנו ללמוד. ולכן בעומק הדברים לא חושב שיש פה סתירה. דרכו של תורה, טיבו של תורה להנות, ולכן לא אומרים מצסלב להנו יצניתנו. אבל המניע, הסיבה שאנחנו לומדים, זה לא משום שזה גשמק. מותר לנו להנות. חייבים אנחנו להנות. כדיבר רבני יוינה, תשתשע בו. אבל אדם גם צריך לדעות, כשם שדרשו חז"ל בתנ"ס דף בייז, איזה אבוידי שבלב זו תפילו, בתורס כהנים, איזה אבוידי שבלב זו תורה. ואנחנו לומדים כי נצטווינו, לא יום מספר התורה זה מפיחו וגיסו ביומם ולילה. אז הישמח ישראל אומר, אומר התורה זה כזה לא בא לך ללמוד, וזה אמס. ואני אומר, עגלי טל, וישמח ישראל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. לכל אדם יש לפעמים רגעים שלא בא לו ללמוד. גם הרמדן הכי גדול לא תמיד בא לו ללמוד, ואז הניסיון שלך תלמד. ויש גם סוגיות שלא בא לנו ללמוד, ואדם צריך ללמוד כל התורה כולו. ויש לי פירוש מקורי שאף אחד לא אמר בדברי חז"ל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואני אומר שהכוונה לאלו מציאס ולאלו טרייפויס. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אם ילדים בחיידה לומדים אלו מציאס, יש לזה סיבה. הווידה ומציאס זה גשמק. למדנו את זה בכל. זה לא מורכב מדי, לא עמוק מדי, לומדס גשמק, קל ללמוד את הסוגי של השובס הווידה. וכאשר אנחנו מגיעים לישיבה גדולה, אולי נחליף את אלו מציאס באלו נערויס, פרק ג' של מסכת כסובויס, שהוא אחד הפרקים העמוקים ביותר, עם סוגיות עמוקות. אבל מצווה ללמוד גם אלו טרייפס. נוקוב קרום של מויח, קרום הפנימי, קרום חצויני, נשברו הרגל מעל הרכובה מלמה על הטרייפה, הרכובה מלמת הקשירו וצומס הגידן, ואין שם הרבה לומדס. אבל גם את זה אתה צריך ללמוד. אדם צריך ללמוד כל התורה כולו, מה שבא לו יותר, מה שבא לו פחות. והוא צריך ללמוד תמיד, כשיש לו חלק חשק ושאין לו חשק. צודק הישמח ישראל, ובוודאי צודק העגלי טל. אז המניע שאנחנו לומדים זה לא משום שזה גשמק, אלא משום שאין דרך אחרת. אדם לא יכול להגיע לשלמות יהודו, ולא יכול לדעת את הדרך נלך בו וסמס אשר יסם בלי תלמוד תורה, ואנחנו צריכים ללמוד כי נצטווינו ללמוד. אבל כאשר אנחנו לומדים, צריך להשתושע, כי אין דרך אחרת להגיע לעומר התורה ולשמחוס התורה. והרבה פעמים אמרתי, בתורס מוישה כתוב, ארץ זובס חולב ודבש. שיר השירים כתוב, דבש וחולב תחס לשוינך. ולכן, חג השבוע, כותב המשנה ברורה, תוף צדיק דלת, כמדומני סעיף קוט ניוד גמל, נהוג לאכול מחול החולב ודבש. על שם הכתוב, דבש וחולב תחס לשוינך. אז למה בחומש כתוב חולב ודבש? ובשיר השירים כתוב דבש וחולב. לפני הרבה שנים שאל אותי שאלה הזו מורי ורבי, הרבי מקלויסנבורג זכר צדיק וקודש לברכה, שאל אותי אם יש לי רעיון, ואמרתי יש לי, ואמרתי ועוד שמאוד מצא חן בעיניו. כאשר מדובר בשפחו של ארץ, החלב חשוב לאין ארוך מן הדבש. בלי חלב אין אנושות, כי תינוק היונק משדי ימוי. בלי חלב, חלב הוא מרכיב מזון מאוד יסודי. בלי דבש אפשר להסתדר. מן הסתם הבעיה הגדולה ביותר שהיה לנו בלי דבש, זה התפוח בליל שני של ראש השנה. היינו מוצאים פתרון לדילמה הזו. כאשר מדובר בתלמוד תורה, צריך לעולם להקדים את הדבש לחולב. דופשו של תורה זה המסיקוס, המסוק מדבש ונויפס סופי. מה זה חלבו של תורה? ברוכה סמך ג' עומד בייז. מה ידחסיב כי מצחולב יויצי חמו? במי אתה מוצא חמו של תורה? במי שמקי עולהו חלב שיענק משדי אימוי. החל בשוטר זה הרמה הגדולה ביותר, הגבוהה ביותר והקשה ביותר של עומר ויגיע עד שמקי עולהו חולב שיונק משדי ימוי. אם אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו ימצאו את כוחס הנפש לרדוף אחרי חלבו של תוירה, אנחנו צריכים להתאים להם מדופשו של תוירה. ורק כשירגישו את המסיקו של תוירה ימצאו, יוכלו גם לאכול מחל בו. וכדיבר החיים הקודש, הם היו בני אדם מרגישים מסיקס התואר, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ולכן הפסוק אומר, דבש וחולב תחס לשוינך. אז זה מה שנראה אני הזדהיתי בסוגיה גדולה ועצומה של מהי דרכו של תוירו. ואני חושב שסידענו משנה ברורה ליישב את השיטות שונות, כך צריך לנהוג. כשאנחנו עומדים עם כל הגשמק ועם כל השמחה ופקודי השם ישרו למסמך הלב, אבל גם עם הרגושה עמוקה שאנחנו מקיימים את מצוות השם, וזו חובה שרובצת עלינו, ויום ספר התורה הזה מפיחו והוגיסו בו יומם ולילה, ויהי רצון שיחלקנו אמונים. אז בשבת בבית מדרשי אמרתי שיעור על המנהגים השונים, מתי אוכלים את מחלי החלב. מנהג אשכנז, כך כתוב במנהגי אמסטרדם, מעניין אוכס רבינו, כתוב שכך נהג הסטייפלר, שסודס ליל חג זה סודה חלבית, ורק למחרת אוכלים בשרי. מנהגינו שעושים קידוש חלבי לפני הסעודה, מנהגים שונים. ליבי אוימה לי, מנהגנו הוא המנהג הנכון. אי אפשר להתחיל את קבול הסתו אלה ברינצ'ס ועוגת גבינה. לא ככה, לא ככה מתחילים יום קבול הסתו אלה. יש מנהג נוסף, חשוב יותר בחג השבועיס, עמלים בתוירה כל הלילה, ולא מדברים, לא מדברים דבר בתהלם. היית ער כל הלילה, ועמלת בתוירה ולמדת, ולא הוצאת מהפה דוב הבוטל, בבוקר, בדינו שיית לסחורי. אז מגיעים הבלינצ'ס. לא מתחילים את קבול הסתויר עם בלינצ'ס בוגת גבינה. לא, כך נראה לי, כך, כך הרגוש הסלמי. כי שאת הוא מייגע בתוירה תשתשע בו, צריך יגיע, ולא רק ששוע. לא די בדבש, צריך גם חלב. כך ידע כשל תוירה. וברוך השם, בבית המדרש הזה יש הרבה ששוע של תוירה, והרבה יגיע סתוירה, וכו ייתן השם וכו יוסיף שנזכה תמיד לסייגע בדברי תוירה ולשתשע בהם. למען כבוד שמו יסבורך, עם הרגוש העמוקה שתוירה זה לא רק גשמק, אלא חויבו, שרובצת על כתפינו, ולכן צריך ללמוד הכל, וצריך ללמוד כל הזמן, וללמוד את כל חלקי תוירו, ורק אז אדם יגיע לתכליס יעודו בדבקס בתוירו, בדבקס הקדוש ברוך הוא. אז אגות יום טוב לכולם, ונזכה כולנו לקבל עול תוירו, עול מלכות שמיים באהבו, ונזכה לישוע סלומים ולביאס מושיח צדקנו במהרו ויומנו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב אשר וייס. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת במדבר, מתחילים את חומש הפקודים, החומש הרביעי מארבעה מחמישה חומשי תורה, והחומש הזה נקרא בלשון חז"ל חומש הפקודים. השם חומש הפקודים ניתן לו על שם הספירה שסופרים את עם ישראל. יש לנו כאן בפרשת השבוע שלנו, פרשת במדבר, יש לנו ספירה אחת של עם ישראל, והספירה הבאה יש לנו בפרשת פנחס. משה רבינו מקבל אותם במניין, אומרים חז"ל, ומחזיר אותם במניין. לאחר שמשה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע, הסופרים אותם פעם נוספת. פרשת השבוע, פרשת במדבר, היא ברוב השנים המקדימה את חג השבועות. לפני שניגש לעניין, וכבר דיברנו עליו כמה וכמה פעמים, הפעם נראה אותו בצורה קצת שונה, הטור כותב שיר לגבי קביעת המועדים. כותב הטור, פקדו ופסחו. קודם כל פקודה, לשון צו, ואחר כך פסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, סגרו ופסחו. סוגרים את המצורע, ואחר מכן פסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל פרשת במדבר, ואחרי זה חג העצרת. צומו וצלו, קודם כל צמים צום תשעה באב, ואחר כך פרשת ואתחנן, עמדו ותיקו. כותב לנו הטור, הפרשה המקדימה לפני חג השבועות היא פרשת מנו, זה פרשת השבוע, פרשת במדבר, שבה מונים את בני ישראל. לפני שאני אכנס לנושא הזה של מנו ויצרו, שזה בעצם הנושא שלנו השבת בשיעור היום, הייתי רוצה לעמוד על הערה נפלאה שראיתי בספר שנקרא שערי שבועות. הספר הזה, שערי שבועות, של הרב שלזינגר, הוא עומד על הערה נפלאה. החל מפרשת בו, שם בעצם מתחילה התורה, שם מתחילים מצוותיה של תורה. כמו שכידוע לכולם, רש"י כותב, לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. למה? כי המהר"ל מסביר שתורה נקראת תורה מלשון הוראה. זה ספר הוראות. מאיכן מתחילים ספר ההוראות שלנו? מפרשת בו, שם מתחילים החודש הזה לכם ראש חודשים. אגם שיש לנו כמה מצוות שנאמרו קודם לכן, אבל אנחנו לא מתייחסים למצוות שנאמרו קודם לכן, כי לעבורנו המצוות זה רק מה שמשה רבינו ציווה אותנו, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אז לכן, מתחילת המקומות שמשה רבינו מצווה אותנו, זה החל בפרשת בו ואילך. מבו עד פרשת וילך, עד וילך, כמעט אין פרשה שאין בה מצווה. וילך, שם נשנעות שני המצוות האחרונות, תפרש י' ב' תפרש י' ג', תפרש י' ב' מצוות הקהל, ותפרש י' ג' מצוות כתיבת ספר תורה. ובכך מסתיימים מערכת המצוות. אחרי זה יש לנו פרשת האזינו, בפרשת וזאת הברכה שעוסקות בפרשת שירה, שירת האזינו, ופטירת משה רבינו וברכותיו, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. אז זה הסדר שיש לנו, כמעט בכל פרשה יש מצווה. אומר הספר שערי שבועות, ישנם במצווה הזה מבו עד וילך, ישנם שלוש פרשיות שאין בהן מצוות. האחת היא פקודי בחומש שמות, השנייה היא פרשת במדבר שנקרא השבת, והפרשה הנוספת היא בהמשך פרחומש במדבר, זו פרשת בלק. אלה שלוש פרשיות שאין בהן מצוות. מה שהוא כותב שאין בהן מצוות זה לפי הספירה של החינוך. לפי ספר החינוך אין בהן מצוות. אני לא נכנס כרגע לנושא, כיוון שייתכן שלשיטות אחרות יש בפרשה הזאת מצווה. ולא יבואו לקרות כבלה את הקודש ומתו. יכול להיות שיש כאן כמצווה, אבל החינוך כותב בפרשה לחשבוננו אין בפרשה זו מצוות. שואל הספר שערי שבועות, שאלה מאוד יפה. בכל פרשה, אם הזכרנו פרשת פקודי שאין בה מצווה, אבל ברוב השנים פרשיות ויקל פקודי מחוברות, וברגע שמחוברות, אם הרב רוצה לתת דרשה, והדרשה היא על משהו בפרשת שבוע, לנושא הלכתי, אז יש לו פרשת ויקל, ומשם הוא יכול להיכנס לתוך הנושא ההלכתי, גם שיש לו גם פרשת פקודי, אבל הוא מדבר על ויקל, ויות הוא מדבר על הויקל, שם נמצא עיקר העניין. כשיש לנו פרשה כמו בלק שאין בה מצווה, ישנם קהילות מסוימות שפרשת חוקת בלק מחוברות. כך נוהגים הבלדים. אצל הבלדים זה תמיד מחובר, פרשיות מחוברות, הם מפרידים מתות מעשי, תמיד אצלהם מחובר. בחוץ לארץ ישנם שנים מסוימות שגם חוקת בלק בחוץ לארץ מחוברים, לא ניכנס כרגע לחשבונות. אז גם אם רב רוצה לדבר על משהו הלכתי, והוא תימני, אז ודאי אין לו בעיה. יש לו חוקס בו לו, אז הוא מדבר על חוקס ויצא ידי חובת בלק. אבל הוא שואל, תראה דבר מעניין, שהפרשה היחידה, לא לבלדים ולא לשעמים ולא לזה, אף אחד לא. פרשת במדבר, אין בה שום מצווה. פרשה שבאה לפני מתן תורה, אתה מחכה למתן תורה, הייתי מצפה שיהיה פה לפחות, כמו פרשת כי תשא, 74 מצוות, שיהיה לך שבת הקדמה, למעמד הר סיני, היית מצפה שיהיה כמות מצוות יפה שתהיה לך. למה? כמו שאתה מושא שאחרי חג השבועות יש לנו פרשת נשא, שם ברוך השם יש לנו 176 פסוקים, אומרים, התחתנת עם התורה, אז בוא עכשיו תלמד בבקשה את הפרשה הארוכה ביותר, את המדרש הארוך ביותר, את הזוהר הארוך ביותר, תלמד את זה, וכאן יש לך את כל המצוות, הפסוקים שיש לך כאן בפרשה. שבת לפני חג השבועות, שום מצווה אין בה. וכל מה שמייחדים את הפרשה הזו, זה מנו ויצרו, סופרים את בני ישראל. ודאי שכל אחד שואל את עצמו, מה סיבת הדבר? אז התשובה שאומר הספר שערי שבועות לקוחה מספר חידושי ערים, שאמר החידושי ערים, ידוע לכולם, יש את המשנה במסכת אבות בפרק ג', מה שכתוב בתנת ואליהו ממש בהתחלה, מה שמופיע במדרש והעיקר הבא, פרשת עת, דרך ארץ קדמה לתורה. זה היסוד, או אם תיקחו את זה בלשון אחרת, תקחו, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אז מילא היסוד הגדול שיש לנו, זה דבר ראשון לדעת, שדרך ארץ קדמה לתורה. אמר החידושי הערים, השבת הזאת היא שבת של דרך ארץ קדמה לתורה. אנחנו מכינים את עצמנו לקראת קבלת התורה, וזה הדרך ארץ הקדמה לתורה. אלה הדברים שאומר החידושי הערים. על פי היסוד של הדברים האלה, בוודאי ובוודאי, שאנחנו נמצאים בסיומם של ספירת העומר. היום ספרנו 43 יום לעומר, מתקיימים, נכנסנו כבר לשבוע השביעי של ספירת העומר. והספירה הזאת מבטאת, כידוע לכולם, שהספירה הזאת מבטאת גם הכנה לקראת קבלת התורה. סופרים אל היום הנחשף, כמו שכותב ספר החינוך, אל היום חג השבועות, כאשר העבודה שלנו בימים האלה היא להכין את הנפש שלנו, כמו שאומר רבנו יונה בפרקי אבות, על מה שהמשנה אומרת, שאם אין דרך ארץ אין תורה, אומר רבנו יונה, ולא תשכון התורה במי שאין לו מידות טובות. ולכן ספירת העומר, כמו שמחלקים הארי וגוריו, מחולק ללב טוב. יש לנו למדבט עד לג בעומר, יש לנו פעמיים 16, 16, 16 ו-17. ה-17 זה טוב. החלוקה יש לנו עד למדבט זה עד לג בעומר, מלג בעומר והלאה יש לנו עוד 17 יום, וזה העבודה הלב, עד אז עבדנו על הלב, עכשיו עובדים על הלב שיהיה טוב. אז זה החלוקה של לב טוב, זה החלוקה שישנה בין שניהם. אלה הדברים שאומרים רבותינו, כידוע לכולם, אמנם תלמידי רבי עקיבא פסקו מלמוד בלג בעומר, אבל כידוע לכולם, מה שכתוב בספרים, שגם נפטרו בהמשך, אבל מי שלא נהיה חולה עד לג בעומר, לא נהיה חולה אחרי לג בעומר. אבל גם אחרי לג בעומר גם המשיכו למות. כל אלה שהיו חולים קודם לכן, הם המשיכו למות גם לאחר, פסקו מלמות, הכוונה שהפסיקו כבר להיות חולים. אבל אלה שסחבו את המחלות מקודם, המשיכו את זה אחר כך. על מה מתו תלמידי רבי עקיבא? על שלא נהגו כבוד זה בזה, על נושא של מידות. הנושא של מידות זה הנושא, ומתו דווקא בימים האלה שבין פסח לעצרת, שעיקר העבודה של האדם בהם, היא הנושא של המידות שלו, זה האדם צריך לעבוד. ויות האדם צריך לעבוד על המידות, אז לכן יש לנו 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. כל חלק בעניין של קנייני התורה זה עבודה על המידות שלנו, עד שנגיע ליום האחרון שכותב הספרים הקדושים כותבים, שאדם צריך לקחת את כל 48 ולחזור אליהם, זה ביום 49 לקראת קבלת התורה. אומר לנו החידושי הערים, השבת הזאת נקראת בשם שבת דרך ארץ. רבי מנחם מדל מבורקה אמר אותו משפט, אמר את זה כפשוטו, אמר, שבת לפני פסח נקראת שבת הגדול, שבת לפני יום הכיפורים נקראת שבת תשובה, שבת לפני שבועות נקראת בשם שבת דרך ארץ, זה השם שלה, משום שדרך ארץ קדמה לתורה. אותם דברים שדרך ארץ קדמה לתורה, מופיע בתנת ואליהו ממש בהתחלה, על הפסוק, לשמור את דרך עץ החיים, מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים, ואין חיים אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. אז העניין הזו של דרך ארץ קדמה לתורה, אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו, זה התכונה של השבת הזאת. הייתי רוצה לעמוד על קטע קצר בעניין של דרך ארץ קדמה לתורה, הגם שהיו צריכים לעמוד על זה בשיעור בפני עצמו, מה זה דרך ארץ קדמה לתורה, אבל ממש אני רוצה לעמוד בקצרה על רעיון שמביא הספר שמן ראש בפרשת במדבר וללמוד אותו בסייעתא דשמיא. לפני מעמד הר סיני, אומרת התורה, לאחר שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לצוות את עם ישראל להתכונן לקראת מעמד הר סיני, אומרת התורה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה את דברי העם אל השם, משה רבינו מחזיר לקדוש ברוך הוא את מה שעם ישראל אמר, נעשה. שואל רש"י, וכי משה רבינו היה צריך להשיב לקדוש ברוך הוא? בשביל מה צריך להשיב לקדוש ברוך הוא? מה, הוא לא יודע מה עם ישראל ענה? אם הוא יודע, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, צריך לחזור לקדוש ברוך הוא להגיד, רבונו של עולם, הייתי, הם אמרו כל אשר דיבר נעשה. הקדוש ברוך הוא שמע שאמר נעשה, הוא שומע כל מילה שאנחנו מדברים, אז מה אתה שואל שאלות? אלא בא כתוב ללמדך דרך ארץ ממשה, אומר רש"י, שתלמד דרך ארץ. מה דרך ארץ? שלא אמר, הואיל והוא יודע, מה אני שאני עכשיו יחזיר לו. מה, לא צריך להחזיר לו? מה, הוא לא יודע? הוא יודע, אז מה צריך להחזיר לו? אתה צריך להודיע למישהו שאין לו טלפון, אתה צריך להודיע למישהו, אבל הקדוש ברוך הוא יודע שעם ישראל אמר נעשה ונשמע, אמר נעשה בינתיים, אז מה צריך להחזיר לו? אלא למדך תורה דרך ארץ, שמה? שאמר משה רבינו, אני לא אומר, הואיל והקדוש ברוך הוא יודע, למה צריך להשיב לו? לכן למדנו שההקדמה למתן תורה, לפני מתן תורה, שעם ישראל אמר נעשה, מיד משה רבינו החזיר את זה לקדוש ברוך הוא, ואמר בבקשה, הייתי אצלהם, והם אמרו נעשה. למה? ללמדך תורה דרך ארץ, תלמד דרך ארץ. מה זה כל כך חשוב עכשיו ללמוד דרך ארץ? כי דרך ארץ קדמה לתורה. עוד לפני שיש לך קבלת התורה, אומר רש"י, תראה מה עשה משה רבינו. משה רבינו, הדבר ראשון, הלך להשיב לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זו התשובה שקיבלתי מהם. הנה תשובה אחת. ולכן, אותו דבר, כותב הספר, אור החיים הקדוש. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. הוא אומר, בבקשה, לך תצווה קודם את הנשים, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. משה רבינו לא עשה כן. מה משה רבינו עשה? אלא מתחילה קרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. למה הוא עשה את זה? אומר אור החיים הקדוש, כי חש משה רבינו דילמה חס וחלילה יענו מהעם תשובה שלא כהוגן. אולי העם יענה תשובה שהיא לא כהוגן. מה שאין כן הזקנים, האנשים המבוגרים, הזקנים שיש בעם ישראל, מובטחו בהם שתשובתם תהיה כהוגן. אמר משה רבינו, הם ודאי יגידו נעשה ונשמע. ולכן, ואחר שישיבו הזקנים כהוגן, העם ייתו אחריהם. אם הזקנים יגידו, אז גם העם ילך אחריהם. למה? כיוון שהעם נתן כבוד לזקנים. אם הזקנים אמרו נעשה, אנחנו אחריהם. ונראה עוד, כי רצה משה ללמד את בני ישראל, שיש לכבד את הזקנים, כי מעלתם יתרה על כל העם, וכמו שציווה השם בתורתו, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. דבר ראשון, לכבד את הזקנים, מדברים, דבר ראשון, מדברים עם הזקנים, עם המבוגרים בעם. בילקוט שמעוני, בספר ישעיהו, על הפסוק ונגד זקניו כבוד, אומר המדרש, לא במקום אחד ולא בשני מקומות, אתה מוצא שחלק הקדוש ברוך הוא כבוד לזקנים, אלא בכל מקום הקדוש ברוך הוא מכבד את הזקנים. ואף לעתיד לבוא חולק כבוד לזקנים. גם לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יחלק כבוד לזקנים, זה מה שנאמר, ונגד זקניו כבוד. וכן אתה מוצא שהקדוש ברוך הוא מסתער על זקן אחד כנגד כל ישראל. ולא דברים קל וחומר. אם מי שאמר והיה עולם עתיד לחלק כבוד לזקנים, על אחת כמה וכמה שבשר ודם צריך לחלוק לכבוד לזקנים. אז למדנו כאן שעוד לפני מתן תורה, לפני שהוא בא להציע, כתאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, מה עשה משה רבינו? הלך לפני הזקנים, ולהורות, מה הוא רצה להורות לנו? שתדע עד כמה אדם צריך לתת כבוד לזקנים, שמורישים לנו את נחלת האבות, הם מעבירי המורשת מדור לדור, לכן צריך לכבד את הזקנים. עד כאן הדברים. באה הגמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, מרגלה בפומי דאביי, לעולם יהא אדם ערום ביראה, ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אחד. לדאוג לעשות שלום במשפחה שלו, עם הידידים שלו, ואפילו עם נוכרי בשוק. גם נוכרי בשוק, תגיד לו שלום. כדי שיהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. כדי שאדם יהיה במצב של אהוב למעלה ונחמד למטה. ויהיה מקובל על הבריות. אמרו עליו על רבן יוחנן בזכאי, שלא יקדימו אדם שלום מעולם, אפילו נוכרי בשוק. רבן יוחנן בזכאי, נשיא ישראל, אמרו עליו שלא היה אדם אחד שיקדים לו שלום. הוא אמר שלום לכל אחד ואחד. ועוד אמרו, אמר רבי חלבו, אמר אבונה, כל שיודע בחברו שהוא רגיל ייתן לו שלום, אחד רגיל יודע שהחבר שלו תמיד נותן לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר בקש שלום ורודפהו. ואם נתן לו שלום ולא יחזיר לו, אם אתה נותן לו שלום, אחד אמר לך שלום ואתה לא מחזיר לו, נקרא גזלן. למה? שנאמר גזלת העני בבתיכם. אומרים חזל, העני אין לו שום דבר, רק אתה אומר לו שלום, זה מה שיש לו. עד כאן הדברים. בואו נראה דבר פלאי שמביאה הגמרא במסכת שבת והפתת. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לה הקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. מה שאני מכיר עכשיו זה משבת דף פתת עמוד ב', אבל מקור הדברים מופיע בגמרא במסכת מנחות, שמשה רבינו עלה למרום וראה שהקדוש ברוך הוא עושה כתרים לאותיות, ושם הוא שאל אותו, למה אתה עושה כתרים לאותיות? אמר לו, עתיד לעמוד אדם אחד בעולמי, ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוס וקוס, וכל תג ותג תילי תילים של הלכות. ככה אמר לו, בגמרא במסכת שבת לא מופיע כל הקטע הזה. אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לה הקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. משה רבינו, כל השכמות שלו, אומרים חזל, כל עלייה של משה רבינו הייתה בבוקר. כך אומרים חזל. יפה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה נכנס, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. משה רבינו לא אומר אף מילה. הוא מגיע למעלה, לא אומר אף מילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אין שלום בעירך? אתם לא נוהגים למטה לומר שלום אחד לשני? מה זה אתה עולה למעלה? תגיד שלום, אומר עריף, עלית בבוקר, תגיד בוקר טוב. עלית בבוקר, לקדוש ברוך הוא, תגיד בוקר טוב. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אמר לפניו, ענה לו משה רבינו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שנותן שלום לרבו? אני אגיד לך שלום? אני? פחד. אני אגיד שלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, היה לך לעוזרני, אתה לא רוצה להגיד שלום, אתה מפחד, תגיד לי, ריבונו של עולם, תצליח בעבודה שלך. אתה נראה שאני עושה טאגים, לא? תגיד, ריבונו של עולם, תצליח בעבודה שלך. אני מקריא לכם גמרא. זה גמרא בבקשה, כן? אני מקריא גמרא, שבת פתת עמוד ב', בבקשה. ותגיד, תצליח במלאכתך. מיד אמר לו משה רבינו, פסוק, ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת למור. ריבונו של עולם, יגדל כוח השם, תצליח בעזרת השם, שיהיה לך הצלחה. משה רבינו מברך את הקדוש ברוך הוא, פסוק חומש במדבר פרק י' פסוק כ"ח, ואתה יגדלנו כוח השם כאשר דיברת לאמור. אומר רבן יהוידע על הגמרא הזאת, מה זה כתוב פה, ואתה יגדלנו כוח השם כאשר דיברת לאמור? אומר רבן יהוידע, לאמור, שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, מה שאמרת לי לומר שאני אברך אותך, יגדלנו כוח השם, הרי מה אמרתי לך? ברכה, יגדלנו כוח השם. זה דיברת אליי כדי לימור. כל מה שאתה רוצה שאני אלמד לאחרים, לא שאתה צריך שיגידו לך שלום, לא שאתה צריך שיגידו לך בהצלחה, אבל אתה רוצה ללמד אותי, שאם אני פוגש בן אדם, תגיד לו בוקר טוב, תגיד לו שלום, תגיד לו שיהיה לך יום מוצלח, דבר איתו, מה אתה עובר עליו? זה לא עובר לידך בעל חיים, עובר בן אדם לידך. שיהיה לך יום טוב, תצליח, כתבוך הירך הפנים, תן איזה מילה טובה, מה אתה כזה מומיה? לא מדבר שום דבר. דבר, שדר משהו, איזה ברכה לזולת. וזה מוסר השכל, כותב השמן ראש. אם מלך הכבוד הקפיד, והעיר למוישה רבינו בקבלת פנים הראשונה שלו בשמי מרום. הוא עולה למרום ומוצא את הקדוש ברוך הוא קורשי כתרים, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מיד נותן לו הערה. מה הערה? משה רבינו, למה אתה לא אומר לי שלום? אי אפשר להגיד לו את זה אחרי יומיים, משה, ציפיתי שבאת לבקר, תגיד לי שלום. על הסובך, רק נכנס, דבר ראשון, למה אתה לא אומר שלום? מה הוא רצה לומר? הוא הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, מה? דרך ארץ קודמו לתוירו, דרך ארץ קדמה לתורה, תגיד שלום, תגיד שלום לבן אדם, אתה פוגש מישהו, תגיד שלום, זה מה שנאמר, יגדלנו כוח השם, מה שכתוב בפסוק, כאשר דיברת אליי, מה שאמרת לי, לימור, להודיע את זה לאחרים, מה שנזכת בי ואמרת, תגיד שלום, היה לך לברך אותי בהצלחה, זה לא בשבילי, בשביל מי זה? לימור, ללמד את כולם דרך ארץ, אתה פוגש בן אדם, תגיד לו בוקר טוב, הוא אומר, אני לא מכיר אותו, אז מה שאתה לא מכיר אותו? תגיד לו בוקר טוב, תגיד לך בהצלחה, הוא יסתכל עליך מה קרה, אז בסדר גמור, תגיד לו שלום, זה דרך ארץ קדמה לתורה. רבותיי, כמה בני אדם עוברים ליד בני אדם ובכלל לא רואים אותם, לא סופרים אותם, לא שלום, לא להתראות, הוא שם את הכובע בצד הזה בכלל, שלא יראה שום דבר, לא תעשה שום דבר, רבותיי, זה מה שכתוב כאן, ועל זה אנו מתפללים, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, שנלמד שהשם ביקש שלום עם משה רבינו במרומיו, עושה שלום, הקדוש ברוך הוא במרום, ביקש ממשה רבינו, תגיד לי שלום, שיעזרנו גם כן לומר כך ולומר שלום, עושה שלום עם עומיו, הוא יעשה שלום עלינו, שגם אנחנו נלמד להגיד אחד לשני שלום. אומר, אתם הולכים לקרוא מגילת רות, מה אומר בועז לקוצרים, מה אומר להם? השם עמכם, נכון? פירוש דבר,